תודה. לא להפסיק להגיד תודה. לא להפסיק כל רגע להגיד תודה. אתה עולה למכור לי תודה, תודה על זה, אתה נותן לי ידיים תודה, כל הזמן להגיד תודה, על כל דבר, על מים, הלאה. אני כל הזמן אומר תודה על הביוב שמזורם, על המים שזורם. כי אני גר בקומה ראשונה, מדי פעם היה, גם זכינו שהביוב ככה נסתם. אין תודה על הכל, אין, לא היה שום דבר טבעי. תודה לחשמל, תודה כל דבר. תודה, תודה, תודה, להגיד תודה, להיות תודה, תודה. תודה על כל דבר, תודה מה, שתבא שמך. אני נכנס לשירותים בשדה התעופה, יוצא. תודה של המים שזורם, על הביוב שזורם, בכל המר, אין דבר כזה. אם לא היה לי צער, כל דבר של השגעה פרטית. תודה על נייר טואלט, תודה על זה, תודה על זה, תודה על זה, כל דבר. כל דבר, תודה, כל דבר, תודה על הסבור, כל הזמן תודה על המגבת, תודה. כל הזמן תודה, תודה על המיל, תודה על הכיפה, כל רגע להגיד תודה. כל דבר, קיבלת, למה, מה השכל שאמרתי לכם? של מי הכיסא? של בורא העולם. אתה משתמש בו, תגיד תודה. תודה רבה מה הכיסא שמשתמש בו. להיות את המציאות שהכל שייך לבורא העולם. שהוא נותן לנו הכל, משפיע עלינו הכל. אז להגיד לו תודה, לא להיות כפוי טובה. לא להיות שום דבר כמובן מאליו. כמה יותר תודה, ככה אתה ממשיך את הגאולה שלך ושל כל העולם הזה. אמר בישוע בלוי, כל השמח ביסורים מביא ישועה לעולם. מביא ישועה לעולם. אנו רואים שאין מה שרב נתן כתב, זה כתוב, מה שהיום למדנו, ראינו את זה כמה אופנים, כמה לשונות, רק רב נתן סיכם את זה בלשון פשוטה. בוודאי היו מתבטלים כל הצרות, כל הגלויות לגמרי, וגם הייתה גאולה שלמה, אמן, כן יהי רצון. לכן ממש עכשיו, אבל זה לא עכשיו רק תחיל, עכשיו רק מתחיל השיעור. כן, לאט לאט. אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. אז מה, במה אנחנו חותמים? מגן אברהם, למה? שנחתום מגן אבות. ברוך אתה השם, מגן אבות. הזכרת את שלושת האבות, למה אתה מזכיר? רק זה. כתבתי באמת בפירוש על הסידור שלי, שאני כותב, מגן אברהם, כתבתי ככה, החסד שכל אחד עושה, מעורר את הזכות של אברהם, והוא מגן על העולם, זכות אברהם. אז למה? אז בוא נראה, למה דווקא מגן אברהם? טוב, בוא נראה, אלוקי יצחק, מה קיבלנו מיצחק? יראה, גבורה, גבורה, להיות גיבור, להתגבר על היצרה, אז התפילה, עבודת התפילה, זה יצחק אבינו. מה זה? הכל אישי, עבודה אישית. באמת מיכאל בן אבו, שהוא אמר לי שהוא היה בקבר אבות, מתפלל, אז עלה לו, אמרתי לו, ברוך השם, חיברת על דעתי על חלק, וחלק, אדם, אני שמח לשמוע שממש עשית את הפירוד הזה. אז אלוקי יצחק, ממה קיבלנו יצחק? עבודה אישית. עבודה אישית, תפילה, גבורה, זה עבודה אישית. יעקב, אלוקי יעקב, מה מקבלים יעקב? אמת, תפארת, תורה, מידת האמת, תפארת, בסדר, עבודה אישית. אבל אלוקי אברהם זה חסד. חסד זה לתת לשני. לכן בזה חותמים. מה שאתה עובד עבודה אישית זה שלך. מזה לא ייבנה העולם. עולם חסד ייבנה. תהיה צריך, יהיה לך מידת האמונה, היראה, מידת היראה ומידת הגבורה הכי גדולה בשלמות, ויהיה לך מידת האמת, מידת לברד בשלמות. אז טוב, זה לא ייבנה העולם. אז אתה צדיק לעצמך, יופי, צדיק לעצמך, הגעת על דרגות עצומות. היראה, גבורה, אמת, הגעת על דרגות עצומות. עולם חסד ייבנה. מה יבנה את העולם? החסד. מה אתם חושבים? מה החסד? להפיץ. מה אתם חושבים שאברהם אבינו ושרה אמנו, מה אתם חושבים שהם יישבו להכיל לעובדי עבודה זרה? כל העניין שהם עשו שיבואו, אתה לא יכול לבוא לפגוש מישהו ברחוב, בוא תשמע, די לדבר איתך אמונה, עזוב, אין לי זמן שלך. אהוב את הבריאות קרמן תורה, מביא אותם, אוהב אותם, שמש אותם, עומד עליהם.
עומד עליהם, ואז הוא מקשיב לך, אתה מדבר איתו אמונה, מקבל ממך, אתה אוהב אותו, אתה נותן לו, הוא יקשיב לך. כל העיקר החסד, החסד זה לתת אמונה. אחרי ממש כולם תתחזקו, לעסוק בהפצה, לדע שזה העולם החסד ייבנה, שזה מגן אברהם, למעסק בהפצה, יש לו הגנה מיוחדת. ויעצו אומר את השם סנסקי, ואת השם, באמת, אז זה השם שכל עם ישראל יחזקו, כל העולם, כולם יזכו להאמין בשם, להאמין בשם, להאמין בשם, שכבר התקיים מה שאנו כל, כבר אלפי שנים, אנו חיים ממש, ממש, התקיים, התקיים, התקיים, מה התקיים? התקיים, הכן קבלך, עוד מעט תבולת וזכה, להביא גבולים מן הארץ, ואלה נמכרות תקלטו, תקן עולם מרות שדי, חובי למסעי קום שמך, תקיים, תקיים, מה שאנחנו מקווים כבר אלפי שנים, קבל לך שכולם יקרו בשמירו, כולם ילמדו אמונה, כולם ילמדו מגן אמונה, כולם ילמדו שעה בתודה, כולם ילמדו, אמרתי תודה משרתי, כולם יגידו תודה, כולם ישירו לשם, כולם, כן קבל לך, אז מה, כל אחד שעוסק בהפצה, הוא מקרב אותה לקבל לך, אז יעשו שכולם יהיה להם חלק בגאולה.

הנה זכינו לזכות הגדולה והנפלאה לשבת קודש, שבת המלכה, שבת מברכין של חודש אלול, שכולנו ציפינו ומצפים לקרבה הגדולה הזאת להשם יתברך, כי עכשיו ברגע שכבר מברכים את אלול מתחיל ההערה הגדולה של חודש אלול, כך כותב בן ישי, זה כבר נחשב שאנחנו בחודש אלול. ברגע, והיו אצל גדולי אשכנז שהיו מזכירים את חודש אלול, היו מתעלפים מהפחד והאימה לקראת יום הדין הגדול והנורא, מתעלפים. ולכן הנה עכשיו השבת הזאת כבר זכינו להיכנס לאור הגדול הזה של חודש אלול, ימי רחמים ורצון. אנו מה כותב? רק שננצל אותם כמו שצריך, להרבות בתפילה, בתחנונים, בחודש הקדוש הזה. הנה היום כבר זכינו להיות אצל האבות הקדושים בחברון, והיה קהל גדול. אני לא חשבתי שיבואו. פחדתי שאנשים יפחדו בגלל מה שקרה בבוקר, אבל אף אחד לא מפחד. כולם באו בהמוניהם. איזה אהבה יש להם, איזה תשוקה לעשות תשובה, ללכת בדרכי השם. זה היה משהו מפליא מאוד. אז הנה מתחילים, והנה מחר, אתם יודעים, זה ערב ראש חודש אלול בפועל, ואז יש עניין לעשות תשובה מכל ליבנו, בכל נפשנו. אם בכל ערב ראש חודש צריך לעשות תשובה, בן בנו של קל וחומר, בערב ראש חודש אלול, שערי שמיים פתוחים, זה טוב מי שיכול לצום ולקרוא את כל התהילים בתחנונים, עם שבעה קורתי ברית, עם שופרות, עם חצוצרות, להראות לקדוש ברוך הוא שאנחנו מאוד חפיצים לעשות תשובה ורוצים להידבק בו. זה העניין. למה? כי כתוב, איך כותב הגמרא אומרת, דרשו השם, זה מסכת ראש השנה דף י"ח, דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב. דרשו השם בהימצאו זה עשרת ימי תשובה, אבל קראו באותו קרוב, אומר האלשך, אומר בעל התורים, זה ימי אלול. כי אז קרוב השם יתברך לעם ישראל ביותר. לכן צריך להרבות בתפילה. אז איך כותב רבנו בעל התורים, רבי יעקב, הוא כותב, כל המוסיף לבקש רחמים בימים אלו חודש אלול, זכותו לו. הגמרא אומרת, ראה אדם שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל. שנאמר, קווה אל השם, חזק באמץ ליבך, וקווה אל השם. כלומר, תתחזק, ותמשיך עוד הפעם, תחזור, תקווה. אין דבר כזה שהגשבחו רואה בן דופק, דופק, דופק. אין דבר כזה שלא יפתחו לו שערי שמיים. בפרט בחודש אלול. אין. זה לא כמו כל השנה. אתם יודעים מה כותב הבן איש חי? מורנו ורבנו רבי יוסף חיים, כל חודש אלול הוא היה הולך בורח. יש הרבה חכמים שהיו עושים את זה, בורח מהעיר. למה לא נותנים לו מנוחה? היה בורח מבגדד, הולך לקבר חזקאל הנביא, שם מתבודד, לוקח איתו מניין, והם לא יכולים לדבר איתו. שיהיה איתו מניין, שיתפללו איתו, היו עושים איתו שבת, מכינים לו לחם שהוא רוצה, הכל. אבל אף אחד לא יכול לדבר. הם יודעים, מכירים את הרב, לא לדבר. הוא יושב כל הזמן, מתבודד עם הקדוש ברוך הוא. הם היו צריכים דברים דחופים, מבגדד היו שולחים אליו, שיענה על התשובות. והיה לפעמים עונה בגלויה, אתם יודעים, מצייר עלי השעון, ואומר לבן אדם, אתה יודע, השעון רץ. כל דקה, הלשון שלו, כל רגע חשוב אצלי בחודש אלול כמו חודש. לכן, בזמן הכי יקר לי, אני כותב לך. אדם יראה, מה זה הזמן הזה? כמה הוא יקר? כמה הוא חשוב? למה שערי שמיים פתוחים, ימינו פשוטה לקבל שווים. אדם
הוא זוכה להתפטר מעון גדול שמונח לו על הצבא. זה איזה מסע כבד שיש לו כל השנה אבונות, עכשיו מתקרב להשם, מתפלל להשם. איזה זכות זה? מה זה התפילה? התפילה זה לא דבר פשוט. ראינו כשנפטר רבנו הקדוש, היו כולם מתפללים, אין, השמיים לא יכלו לקחת נשמתו של רבנו הקדוש. כל אחד אומר, אין דבר כזה בעולם. התפילה לא נתנה. כשראתה כמה רבן, המתו של רבנו הקדוש, ראתה כמה הוא סובן, מה היא עשתה? לקחה גיגית גדולה של זכוכית גדול, זרקה את זה מהגג ללמטה, ברגע אחד הפסיקו להתפלל, ואז יצא נשמתו של רבנו הקדוש. כי כל זמן שמתפללים, אי אפשר, אין. התפילות בכל הכוחות, זה דבר ברור, התפילות החוזרות רחם. פלא פלאות, והיה חוזר רבנו הקדוש כל שבוע. היה בא לעשות לבני ביתו קידוש, כך כתוב. פלא פלאות. ביקשתם שימשיך להשפיע עליכם, הוא ממשיך. התפילה התקבלה. פלא פלאות. לכן עכשיו כותב החתם סופר, זה ימי רצון, עכשיו זה הזמן, התפילה, כמה היא מועילה. איך הזוהר קורא לחודש אלול? כתוב, ירח ימים. ירח, זה אומר הרב, זה גבותי השיח. זה הזמן הזה לסבור שיח לפני הקדוש ברוך הוא. פן לפלאות. ואם תצרף את 40 יום למם של שיח, זה משיח. אז נזכה ככה, הוא כותב, אז נזכה ככה, זה, התפילות התקבלו. כמה זה זכות גדולה עכשיו. אז ראינו, פלא פלאות, נוהגים בחודש אלול, כל בוקר, לקרוא מזמור לדוד השם אורי וישעי ממי רע. זה מזמור יקר מאוד, שכותב רבנו אבי על זה, בזמן שיש צרה בעולם, או בר מינן איזה מגפה, כל יום לקרוא את המזמור הזה ג' פעמים, ואחרי זה שלוש פעמים למנצח בצורת המנורה, ואחר כך מזמור לדוד אשר רואה לו יחסר וינצל האדם. אנחנו פה בקורונה כל יום, כל יום פותרים את ההיכל, עושים את הסדר הזה. גם מי שמחת תורה שעוד פעם התחיל המלחמה הזאת, עוד הפעם פותחים ועושים את הסדר הזה, שהקדוש ברוך הוא יציל את כל עמו ישראל. אבל מה יש פה? במזמור הזה יש שלושה י"ג שמות הוויה. זה יג מידות של רחמים רמוזים פה. בכל הוויה מכוונים כל י"ג מידות של רחמים. ויש בזה סודות גדולים במזמור הזה. ולכן זה זכות גדולה לומר אותו, פועלים בשמיים לפיתול המקטרגים, לבטל את המקטרגים. כי עכשיו הימים האלה, איך כתוב עליהם? אריה שאג, מי לא ירא? מה זה? אריה זה הימים הקדושים האלה. אלול, ראש השנה, ואריה, אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, כן? כל אלה הימים הקדושים, הימים שואגים, הושענא רבה, יום הכיפורים, הושענא רבה, זה ימים קדושים. שואג, הימים שואגים. מי לא מפחד? אם אתה רואה בן אדם, הוא לא מפחד. אתה רואה את הימים האלה יושב, כמו ממשיך, כאילו לא קרה כלום. תדע לך, יש לו מסכים גדולים שמבדילים בינינו לבין אבינו שבשמיים. יש לו הרבה על הלב, הרבה, הרבה, הרבה שכבות, אם הוא לא מרגיש. זה כמו שאלה היו ביער, בא שומעים שאגת הריות, כולם בורחים. מתחבים, רואים איזה שלושה יושבים ביחד, לא בורחים. מתקרבים אליהם, מדברים איתם, אתם לא שומעים את הריית, תברחו. בסוף מה מתברר? שזה אטרש, הם חרשים, לכן הם לא מפחדים, הם לא שומעים, יש מחיצה. כי הרי יש שאג, מי לא יראה? ימים הנוראים האלה שואגים, אדוני,
יש לך הזדמנות, פז, תחזור בתשובה. מה אתה יושן? איך אמר רבנו ארי? חודש אלול זה עיר מקלט, כך הוא כותב בשאר הליקוטים. עיר מקלט של כל השנה. ברמז לזה, והאלוהים אינה לידו בשמתי לך. אתם יודעים, אם בר מינן, השם יצילנו, אדם מרצח נפש בשגגה, מה, צריך לברוח לעיר מקלט. שלא ימצא אותו גואל אדם, שם אסור לו לגוע בו, בעיר מקלט. עכשיו, מה, כל השנה חטאנו לקדוש ברוך הוא. עבינו, פשענו. איפה נברח? איפה נלך לעזרה? אומר, תברח לעיר מקלט. יש עיר מקלט? איזה עיר מקלט? זה חודש אלול. עכשיו תחזור בתשובה חודש אלול. הנה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. לכן מי שרוצח בשגגה הולך לשם. אנחנו, מה פירוש? יש מסתינים מקטרגים באים עומדים על הבן אדם, אומרים רבונו של עולם, זה כך עשה, זה כך עשה. אם רואים את הבן אדם הולך לחודש אלול, קם לסליחות, מתחיל לעשות תשובה, ואין אפשר לגעת בו. אין דבר כזה לגעת בו. חודש אלול זה שומר. אין. ככה הוא כותב רבנו ארי. תברח לחודש אלול, תנצל. יגן עליך, זה פלא פלאות. אני יודע מה שכותב רב אהרון מקרלין, הוא אומר שבחודש, כשמברכים שבת, מברכים של חודש אלול, גם מברכים את חודש תשרה ביחד. כבר מתגלה האור שתשרה. למה? כי בחודש תשרה לא מברכים את החודש. בכסה ליום חגנו. אז עכשיו הוא אומר, תכוון גם על חודש תשרה. לכן, מי לא, אם אדם כבר חושב על תשרה, מי לא יראה לך? זה פחד נורא. ראינו מה היה השנה שעברה, אחרי כל הימים הנוראים, כל חג הסוכות ביום שמחת התורה, איזה צרה, מי מילן מפילן צרה כזאת גדולה. דווקא הגמרא אומרת, כל שנה אם לא מרעין לה בתחילתה, אוי ואבוי, אחר כך מרעין בצליש בצרות. שנה שעברה היה בשבת. ראש השנה היה בשבת. יום אחד לא הריעו. לא עשו שופר. שופר, כותב, היערות דבש, רבי נתן היפשיץ, אומר, אני אגיד לכם מה זה שופר. כי אני ראיתי. אומר, יש, תארו לכם, אומר, כל העולם, כל ה... הכל מלא מקטרגים, מחבלים רצים ורוצים לשרוף את העולם. ברגע שיש שופר, כולם בורחים, כל העולם נהיה נקי. אם אין שופר, חס ושלום, הנה המחבלים באים, שם הצילנו. אבל כותבים על זה כל המפרשים, שאם שומרים את השבת טוב טוב, השבת מגינה ולא יהיה בעיות. ברגע שלא שומרים טוב את השבת, אז זה צרות. ולמעשה, היה צרה גדולה, זה הכל זה אבונות שלנו, זה לא האם. זה כל אבונות שלנו. אם אין לנו זכויות, אנחנו היינו מגינים, כולנו היינו מגינים. אבל האבונות, אבל מה עכשיו? החי תן לי ליבו. עכשיו זה חדש. זה לא דבר פשוט. עכשיו צריך שנתחיל לשים לב על עצמנו. לא לאבד את הזמן בסתם. עכשיו חודש אלול, זה חודש הרחמים והסליחות, שערי שמיים פתוחים, נפתחים יג מחינן דרחמי, שערי שמיים פתוחים, התפילות מתקבלות, זה קראו ביותו קרוב, הקשבו קרוב אלינו. לא תנצל את הזמן הזה, המלך נמצא איתנו. בקש! כל השנה אתה צריך לדפוק הרבה. עכשיו, מיד עונים לך פלא פלאות. מה הסוד של חודש אלול? חודש אלול, למה הוא לוקח את הבן אדם, עושה אותו חדש, עושה אותו בריאה חדשה. המקווה מתאר את האדם, מנקה אותו, מוציא אותו מהטומאה לטהרה. כך גזרה
חוכמתו יתברך, שזה יוציא את האדם, ינקה אותו. כמה יש בו? יש בו 40 שאה, טהרה. 40 שאה, מים. אדם שנכנס בזה, יש 400 כוחות טומאה, והם, הוא מגרש אותם. 40 שאה טהרה, כל שאה מגרשת 10 כוחות טומאה. ביחד מגרש את 400 כוחות הטומאה, מגרש אותם, מוציא אותם מן העולם. אבל מה? 40 שאה טהרה, כל שאה זה 24 לוגים. 24 לוג. אם ככה, תעשה חשבון. 40 שאה כפול 24, 40 כפול 24, כמה יצא? 960. תתקס. 960 לוגין. 960 לוגין האלה הם מתארים את הבן אדם. הופכים אותו להיות בריאה טהורה. מוציאים ממנו את כל הטומאה. עכשיו תראו. אנחנו עכשיו, מי? א' באלול, עד יום הכיפורים, כמה יש לנו? 40 יום. 40 יום שזה ימים שאין את רצון הכי גדולים בעולם. 40 יום. 40 יום האלה, כל יום יש בו 24 שעות. אז אותו מספר, 24 שעות, כפול 40, 960 שעות. בזה האדם נפח להיות בריאה חדשה. האדם מה? שימו לב, האדם מורכב מארבע יסודות. אש, רוח, מים, עפר. כל אחד מהם מורכב מארבע. האש, יש לו אש, רוח, מים, עפר, זה אש. רוח, יש לו אש, רוח, מים, עפר, זה רוח. מים, יש לו גם כן ארבע. אש, רוח, מים, עפר, זה מים. ואחר כך, עפר, גם הוא כלול מארבע. יוצא ארבע כפול ארבע, כמה יקע? 16. זה האדם בנוי מ-16 הבחינות האלה. זה נקרא ארמע, אש, רוח, מים, עפר. כל אחד מהם כלול מארמע, זה 16. בשביל כמה שאדם כל השנה חטא וטמא את ה-16 בחינות האלה, צריך לבטל אותם ב-60. תעשה 16 פעם 60 בשביל לבטל אותם ב-60, 960, כלומר יהיה בטל ברוב ב-60, ב-960. אז זה נאמר ויהי השם את יוסף. יוסף אותיות יו 16 פעם סמך, ואז מתבטל כל הרע. זה הסוד של 40 יום הללו. חוץ משנראה ש-40 יום הללו זה עת רצון, תכף נראה. אבל כיוון שהימים האלה יכולים להפוך את הבן אדם לאדם אחר, לקחת את כל היסודות האלה ולעשות אותם חדשים, כמו שאדם נברא מחדש, כמו 40 יום של יצירת תבלת בבטן אמו. זה 40 יום. אותו דבר האדם יכול עכשיו להיברות מחדש. לא חוון. השתנו עכשיו, אנחנו מתחילים. לכן, כדאי לנו להתחיל לשמור על עצמנו. עכשיו מה קורה? יש, אומר רבינו יוסף חיים, יש איברים שהם מנהיגים את כל הגוף של האדם. מה הם? האיברים הפתוחים. בית עיניים, בית אוזניים, בית נחיריים, והפה. זה שבעה שערים. הם פתוחים, והם, חס ושלום, אדם יכול לפגום בהם, אבל יכול גם לתקן בהם. זה השבעה שערים. על זה פרשת השבוע. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. יש לאדם השבעה שערים האלה שהם בית עיניים,
בית אוזניים, בית נחיריים והפה. העיניים, מה זה שופטים ושוטרים? תשים שופט, שופט הוא קובע מה מותר, מה אסור. ואז זה שוטר שעומד על הבן אדם, אלו, תעצור, אלו, פסק לך שופט, אל תעשה. ברגע שאתה עושה, אתה נתון לעונש, תעצור. לכן צריך לשים שופטים ושוטרים. העיניים, אוי ואבוי, שלא יראו, אוי, עין רואה ולב חומן. אוי, באים לידי איסורים, רחמנא ליצלן. איזה צרות שבאה לידי העיניים. זה כל הגוף, כל הגוף נראה בעין. לא לרופאים, יש רופאים, הם בודקים את הבן אדם דרך העין שלו. כל הגוף, התבנית שלו בעין. אחד המילי חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. יראה מראות אסורים. עושה קטם בנשמה שלו, מחבא אותה. הוא שחרם. כל בוקר אדם אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך העולם. פוקח עברים. איזה עיניים נתן הבן אדם. בעיניים שנתן לך הקדוש ברוך הוא, שבהם תלמד תורה, בהם תעשה מצוות, תלך, תביא פרנסה, תעשה, בזה אתה מכה, מורד, הולך נגד השם יתברך, ונתתו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. איך אתה מסתכל באפיון? זה אם לכל חטאת, לכל צרה. אתה הולך ברחובות, תלך ברחובות, תשמור. שמה יש לך? יש לו מכסה לעין. שפפיים. זה העיניים. בקיצור, אוזניים. לא לשמוע לשון הרע. כתוב, האוזניים לכבוד תחילה. אדם שומע לשון הרע, רכילות, שקר, דיבורים, נכנסים לו מהאוזן, אצל המוח. מקטט חל בלמוחו. נכנס לו בתוך המוח שלו, ואוי ואבוי, יש לפעמים התאונות לא יוצאות. אוי ואבוי, מה שהוא שמע זה לא יוצא מהאוזן. אחר כך שני הנחיריים. למשל, רבנו הרי אומר, אדם מריח ריח נבלה, מזיק לו נשמה. אדם מריח ריח של עבירה, של בסמים, שאסור להריח. אוי ואבוי, אוי ואבוי. פוגע בנשמה שלו. או אדם כועס. בחותם. מה יעשה? רבנו הרי אומר, ברגע שאדם כועס, מחליף את הנשמה שלו. אתה יודע מה זה? זה אומר, זה אומר, אדם עבד, עבד, עבד על הנשמה שלו, לתקן אותה, לתאר אותה, לסדר, מצוות מעשים טובים, כועס, ברח. בא לו איזה אחד של איזה שם הצילנו. לא חווה? הפה! כל אמר אדם לפי לפום צער העגלה. רבותינו רמזו בזה. לפה של כל הצער והשכן זה לפה. מה אדם מכניס לפה? מה אדם מוציא מהפה? בעל לשון הרע, שם הצילנו. אלה בעלי לשון הרע יורדים לגיהינם ולא עולים. אז לכן אין איברים שיש להם פתח, צריך לשמור עליהם. שופטים ושוטרים, יש לך לשמור. בעל העיניים יש אפרפיים, לאוזניים יש את העלייה. הפה יש לו שפתיים, יש לו שיניים, שני שומרים. יש שומרים. צריך, אתם יודעים, ברגע שאדם חס ושלום עושה עבירה, מכריע את כל העולם לקף, חס ושלום, אם עושה מצווה, נקב זכות, אם לא להפך. צריך מאוד מאוד להיזהר. אדם אומר, מה אני עשיתי? אני עשיתי לעצמי, מה אכפת לך? אדוני, ואתה יודע, היו נוסעים בספינה, בלב ים, אחד בא, אונייה גדולה. אחד בא, מה עשה? נתנו לו חדר. הוא קצין גם כן. נתנו לו חדר, הוא אומר, הוא לוקח זה, כן, ועושה חור.
בספינה. אמרו לו, מה אתה עושה? הוא אומר, אני עושה בחדר שלי, מה אכפת לכם? מה זה חדר שלך? כנס מים, אטביע כל האונייה. מה זה שלך? זה אותו דבר, אנחנו כל עם ישראל ערבים זה לזה. כולנו גוף אחד, כולנו בני איש אחד. לכן שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אתה צריך ממש להיזהר, לתת. עכשיו צריך כוח גדול. ראש השנה ממליכים עלינו את הקדוש ברוך הוא. צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה מלכויות. עכשיו, להמליך את עלינו, איך ממליכים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. להמליך אותו על העיניים, יהיה מדור וכיסא לשכינה, שהאיברים האלה יהיו קדושים. לכן צריך לקבל עלינו על מלכות שמיים ברמה חברנו שעשה גידנו. אנחנו אומרים, תראו דבר פלא. הפסוק שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שזה עול מלכות שמיים, יש בגימטריה 1118. האיברים שלנו, אדם, ראייה, שמיעה, ריח, דיבור, בדיוק 1118. בדיוק. כלומר, צריך להמליך על כל אלה האיברים את הקדוש ברוך הוא. כל אחד יש לו נשמה. עכשיו, הזמן קצר. יש לנו להכין את עצמנו ליום הדין הגדול והנורא. צריך להכין, לקדש את עצמנו, לא חבל. עכשיו זה הזמן. כל אחד, משפטו את העם משפט צדק. שכל אדם ידע איך עכשיו הוא צריך לשמור את עצמו. זה לא דבר פשוט. אדם נקדש את עצמנו, נטהר את עצמנו, ונזכה. יש לנו בפרשה, על פי שניים עדים, או שלושה עדים יומת המת, לא יומד על פי עד אחד. כתוב בילקוט שמעוני. ואת זה מירושלמי ברכות פרק ב', שאלו לחוכמה, חוטא מה עונשו? אמרה להם, חטאים תרדף רשע. אומר, אין תקנה לחוטא, רק עונש. מה נעשה? שאלו נביאה, חוטא מה עונשו? אומר, מה זה השאלה הזאת? כבר כתב יחזקאל. והנפש החוטאת, היא תמות. אוי ואבוי. שאלו לתורה, חוטא מה עונשו? אמר להם, יביא אשם ויתכפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, אמר, מה הבעיה? יעשה תשובה ויתכפר לו. אני בראתי את אדם הראשון ביום ראשון של ראש השנה. באותו יום שבראתי אותו, באותו יום חטא. באותו יום דנתי אותו, אבל לא נתתי פסק דין עד, אמרתי, עשרת ימי תשובה ביום כיפור. נתתי פסק דין. ביום כיפור עשיתי פסק דין, אמרתי לו, טוב, פסק דין האחרון יהיה בהושענא רבה. וככה זה בדיוק. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו. אומר לו, אתה, אומר לאדם הראשון, אתה תהיה סימן לבניך. בראש השנה אני דן את כל העולם, כמו שדנתי אותך. אחר כך, ביוד יש פסק דין, זה יום הכיפורים, נעילה יש פסק דין. אחר כך השלוחים, חותמת האחרונה, זה בהושענא רבה. השלוחים יוצאים בשמחת תורה. אוי ואבוי. עכשיו הזמן שאדם יכול לעשות תשובה. אז יוצא על פי שיניים עדים, החוכמה והנבואה יומת המת. למה? החוכמה אמרה, חטאים תרדף רשע. הנבואה אמרה, נפש החוטאת היא תמות. אין מה לעשות. על פי שניים עדים, יומת האמת, גם על פי שלושה. התורה אומרת, הביא אשם והתכפר לו, אין אשם, מה נעשה? יומת האמת, על פי שניים עדים, על פי שלושה עדים, יומת האמת. אבל לא יומת על פי עד אחד. מי זה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה תשובה. אדם חטא, חטא, חטא. בפיך ובדבביך לעשותו. תגיד, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני חוזר בי בתשובה, אני זז. אני מתחרט על המעשים שלי. או-הו.
לא היה בלעם הרשע, גוי! רשע מרושע, גוי! ברגע שבא המלאך רצה להקות אותו, להרוג אותו, הרבו שופה בידו, כשאמר חטאתי לא יכול לגוע בו. רק אמר חטאתי, לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך. והכל שקר, הכל כזב. ומי זה גוי נבלה תמאה? שם יעזור. אמר חטאתי, אפשר לגוע בו. עם ישראל קדושים, בנים של השם יתברך, ברגע שאנחנו חוזרים בתשובה, אף אחד לא יכול על עם ישראל, בעולם. יש הזדמנות עכשיו, הכל פתוח. הכל פתוח. אפשר לעשות תשובה? מה זה תשובה? זה חזק. אתם יודעים, כשביקשו מהמנבין, רצו אותו שיכהן באחד ברומניה, שיהיה הרב הגדול, הרב הראשי. אז אמרו לו, אמר טוב, אני מסכים, אבל יש לי שלושה תנאים. אני רוצה שכל זרוע לחיים וקיבה יביאו לי. אני כהן, אני מבקש זרוע לחיים וקיבה. אם תסכימו לזה, הם התפנו, מה זה כסף? אנחנו נתן לך הרבה כסף. מה זה קשור זרוע לחיים וקיבה? כל אחד עכשיו אתה רוצה ממנו זרוע לחיים וקיבה? אומר, אני אסביר לכם. זרוע, אני רוצה תפילין. כל יום תפילין על הזרוע. לחיים, זה אני רוצה, חס ושלום, איך מגלחים? איך מגלחים את הזקן? את הלחיים, שלא יהיה בתער. בקיבה, מה אוכלים? שכל מה שאוכלים יהיה מאכלים כשרים. המאכלים עוברים בלחיים, עוברים בקיבה. אני רוצה שהכל יהיה לעילה מכל בלחתה. אם את זה אתם מקבלים עליכם, אני יכול להיות רב שלכם. למה אני רוצה? על פי שניים עדים או שלושה ימים עדים. לא רוצה שיהיה צער. רוצה לראות אתכם הזה שאומר, תראו את הזוהר, תבחו את הדף הראשון. על פי שלא יקום אין אחד באיש לכל עוון. אומר רב שמעון בר יוחאי, על פי שעיניים עדים או שלושה עדים יקום דבר פקודדה. לעיד עדות בבית דין, דלה הפסיד חבריהם המונה בגיני, יעיד לעדות בעדה, בלי צעדותה פחות מטרן, הדה עוד הכתיב על פי שיניים עדים, יקום דבר, לא יקום על פי יד אחד, או כמו אמרים את איתין. עכשיו רבי שמעון מדבר אלינו, מי מעיד על האדם קורות ביתו? מה זה ביתו? ביתו זה גופו, באים האיברים של הבן אדם, העיניים, האוזניים, הגוף, הזרוע לחיים, הם מעידים עליו. מה קורות ביתו? אינון קירות ליבו. כמו כתוב בעשר וחזקיה בפניה ולחקיר, מלמד שהתפלל מקירות ליבו. אנשי ביתו של אדם מעידים עליו. אינון רמח עברים דילה. לאחרו כמו המראה מתיתין, רשע, עוונותיו חקוקים לו על עצמותיו. ואחי צדיק, זכויותיו חקוקים לו על עצמותיו. לכן אמר דוד המלך, קל עצמותיי לומר נאום גינה אתמר, מי מעידים על האדם קורות ביתו? מי זה קורות ביתו? גרמין בנויין על מוחה דיום היה. העצמות בנויות על המוח שזה מים. המוח זה משקל הנשמה. שם אז יש עצמות. אוי ואבוי. המקרה במים עליותיו. המקרה לשון קורות, אומר רבי שמעון. והמים בגרמין בעצמות יותר מבשרה בגידין. בגין דה גרמין אינו חברין עם לבנות כתיבה הוקמה לא ישתמו, לא ישתמו דעה אלא בגו חברו. אתה רוצה לכתוב כתיבה טובה שחורה צריך על לבן, לכן על העצמות כגבנה דה אורייטה דה חברו מנגב. אז אומר רבי שמעון, אלו עוד אלא דה גופה על גרמין עתיד למקם, הגוף עתיד לעמוד על עצמותיו, וגין דה זכיו וחובו חקוקין על גרמין. ואם יזכה יקום גופה על גרמין דילה, ואם נאב לא יקום. אלא אומר עוד, אלא דטרן סעדי נינון על ברלש, עין רואה ואוזן שובעת ובדין סופר ודן את חובוי, ולא עוד אלא שימשה מסערה סעדין על ברלש.
כמה דוקמו התקעו בחודש שופר בכסה ליום חגינו. מה בכסה? ביומד השערה מתכסה. והמה מתכסת? בגין נחמתי ראש השנה, יתה סמחמם, נשבע דינה לבנוי, כמה קודש הבריחו. והוא יהיה מעלה, דייתה סעדה. כשבחור אומר לו, תביא עדים. והוא יתה לשמשה עימה, לשמשה עימה, הוא יביא איתו את השמש. הולך להביא איתו את, את, את, את הירח. לא מוצא אותו, מתכסת. התחבאה. לכן לא, על פי שיניים עדים יקום דבר. אומר רבי שמעון בר יוחאי, קורות ביתו של אדם מעידים עליו. איזה פחד זה. עכשיו, אם אנחנו מתנהגים עכשיו יפה, זה מראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו רוצים להיות ילדים טובים. מה זה חודש שלו? חודש שלו זה הדוגמה להראות לקדוש ברוך הוא מה אנחנו רוצים להיות. כל שאנחנו רוצים, כל יום נקום מוקדם, תפילה זה תפילה, הן, לאו לאו, מסע ומתן באמונה, אין יצר הרע, רוצים, מחקופים אותו, אין, רוצים רק לעשות מה שאתה רוצה. ברגע שאדם עושה את זה, אז זה, אפילו שקצת חודש אלול, אדם מגיד, איפה אתה כל השנה, תגיד? פתאום חודש אלול נהפכת להיות בן אדם, נשאו, כן, עכשיו אני רוצה להיות כזה. כל חודש, אתם יודעים מה שהיה, היה איזה חוסר אחד, ירד מהפסים. אבל כל ראש השנה היה צריך לבוא לרבי. אבא שלו אין. הוא ברח לחוץ לארץ. אומר לאבא שלו, אבא, אני אבוא בראש השנה. מה אתה עושה? שם כל התועבות שבעולם הוא עושה. יצר הרע. הוריד את הפס, הוריד את הדקנה. איזה שתיים אין, איזה בטיח. אין כלום. חודש לפני שהוא בא, מתחיל לגדל את העניינים, מסדר לו כל מיני מדביק, פאות יפות, תקנה קדישה, קונה לו שטריימן, מסדר את הכל, בא לבית, פתאום הצגה חדשה. הולך לרבי, מה זה? נמצא בראש שנה אצל הרבי, האבא שלו, מענק תעניק לו מגורנך ומקווך. מביא לו עוצרות, אומר, אתה ילד טוב, אתה הולך בדרך השם, אתה שומר את המצוות, עוד מעט הוא מתחתן עם גויה, אומר לו. הוא יום אחד החליט שהוא מוציא את התחפושת. הוא בא בלי התחפושת, זהו, אין לו כוח. אוי ואבוי, בא אבא שלו בוכה, בא לרבי, הרבי אומר לו, אומר, מה, אני כל הזמן הייתי עושה תחפושת, עכשיו לא רוצה תחפושת. אומר לו, תשמע, עד עכשיו הייתי מכבד אותך. למה? התחפושת זה גם טוב. אתה רוצה להיראות כך. אתה עוד רוצה. עוד יש תקווה. עכשיו שאתה הורדת את כל מסווה הבושה, כבר זה לא מה, אתה בכלל לא רוצה להיראות כך. אומר, זה אותו דבר, עכשיו זה חודש אלול. כשאדם מתחזק, אומר לך, כשמחו באמת, אנחנו רוצים להיראות. הדרך התורה, ההתחזקות בכל הדברים. אפילו שאתה יודע שכל השנה לא מספיק מתגבר, אבל תראה את הנוחד שלו, סרט ימי תשובה, תראה איזה סוכות, איך אנחנו משתדלים והכל. אחר כך עוד פעם רוצת החיים, רוצים. באמת זה אדם רוצה, החיים הכי טובים שאדם הולך בדרך השם. יש שמחת חיים יותר, כשאדם מנהל את הבית שלו, על דרך הטובה ביותר. אין. אדם עושה שבת, כל המשפחה, חגים, יש לו טעם בחיים. קם מוקדם, התקבר על יצר הרע שלו. יצר הרע אומר, תדבר פה, לא. אומר לו, תוכל את זה, לא. מרגיש שהוא בן אדם. יש לו שמחת חיים. הבן עם אדם, כל מה שאומר לו יצר הרע, כן, כן, כן. עכשיו אפשר. עכשיו זה ימי רצון, יש שערי שמיים פתוחים. הלו, מה קרה בימים הללו? קיבלנו את התורה בו בסיוון. בו בסיוון אמר ויאמר השם משה עלה.

הוריד בידו שני לוחות הברית, והם היו נושאים מעצמם. ברגע שראה את העגל ומחולות, פרחו האותיות, ואז אוי ואבוי, הלוחות נשברו. האור, האור, הלוחות הראשונות, אין את האור הגדול הזה בעולם. באותו יום ביקש משה רבנו מחילה על עם ישראל, למחרת עלה והתחנן לפני הקדוש ברוך הוא 40 יום שימחה לעם ישראל. התחנן 40 יום, מתי נגמר? בכפתת באב, כמו מחר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות הראשונים, על הלוחות, את הדברים אשר כתבת על הלוחות הראשונים, אשר שיברת ושמתם בארון, ואין נכון לבוקר. עלית לבוקר אל הר סיני, ונצבתני, משה ירד, נסדר את הלוחות השניות. מתי זה עלה? באלף באלול. עלה להביא את הלוחות השניות. כבר עד עכשיו עלה פעמיים. עלה באלף בסיוון, בביבה בסיוון, ירד ב-17 בתמוז, 40 יום. שיבר את הנשבר הלוחות, בגלל העוונות שלנו. עלה עוד הפעם, אמר לחשבות עם חלהם, עד כפתת באב. אמר לו, כשבחור, תלך, אני תכתוב לי לוחות חדשות, ואתה מבקש סליחה, בוא נראה. ואז כתב לוחות, ועלה אצל הקדוש ברוך הוא עם הלוחות הבאות. מתי עלה? באלף, באלף באלול. ואז הכריז משה במחנה, היו אומו למשה רבנו. היום הכריזו שעולה משה רבנו, תקעו בשופר. כל עם ישראל, כל 40 יום האלה עד יום כיפור, אנו זה 30 יום של אלול, 10 ימים של תשרי, נהיה 40 יום. מתי ירד משה? ביום הכיפורים. אז אמר לו, כשהוא סלחתי כדבריך, וזה נהפך להיות יום מחילה או סליחה וכפרה. ואז, כל 40 יום עלינו, אומר המדרש, עם ישראל עמדו מסביב ההר. היו בוכים ומתוודים ומתפללים לקדוש ברוך הוא שימחן. וצמו! כל 40 יום צמו! 40 יום צמו! מתי אוכלים? רק בלילה. 40 יום היו צמים. בלילה היו אוכלים. הכל תחת ההר. בוכים, בוכים, כל היום. 40 יום. לכן זה נקבע לימי רצון. ביום ה-40, יום הכיפורים, לנו בתענית. צמו גם לילה, גם יום. אוהו. והיו זועקים. ואז אמר לו, הקדוש ברוך הוא למשה, סלחתי כדבריך. יום מחילה וסליחה. לכן עכשיו דרשו ראשי רשומות, אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות, אלו שאז הקדוש ברוך הוא פתח יד, קבל אותם בתשובה. לכן סופי תיבות, אני יוד, לדודי יוד, ודודי יוד, לי יוד, 4 יודין, 40 יום. זה רומז ל-40 יום הללו. ולכן, תראו, תראו פלא, אני לדודי ודודי לי, גמטריה 185. כמניין אל מלא, א', מלא, א', למד ד', פ', מלמד, מ' ד', למד. בדיוק כמר זה היה אל מלא. קפה, כמניין קפה, קפה. הכיף. זה מתחיל יג מידות של רחמים. כי עכשיו, כשמחו גילה יג מידות של רחמים, והיה שערי שמיים נפתחים, כך כותב רבנו הארי. דודי לי ואני לא הרועה בשושנים. סליח, אני לדודי ודודי לי. אם אני לדודי, אז דודי לי. אם אני חוזר פותה, פיתחו לי פתח כפתחו של מאחד, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. תתחיל! תעשה! אני אפתח לך פתחים. אם אני לדודי, דודי לי. תפתח. בדרך רמז אמרו, אדם לא יהיה עקשן, לא יהיה גאוותן. אומר, האני שלי לדודי. האני, אני, אני, אני. תקן את זה לדודי. אני לדודי. ואז דודי לי. אבל עכשיו נפתחים יג מידות של רחמים. כמו שאמרתי לכם במזמור של כי יצפנני בסוכו. איך כתוב שם על דוד השם אורי וישעי. כתוב אורי זה ראש השנה, ישעי זה יום הכיפורים. כי יצפנני בסוכו זה סוכות. אז אמרנו שנפתח

שערי תשובה. איך אנחנו ננצל? רבותינו אמרו, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אדם עכשיו יעשה תשובה, תפילה, צדקה. ברגע שעשה את זה, מעבירים את רוע הגזרה. אדם מתפלל, נבכה לקדוש ברוך הוא, לפעמים דבר קטן, מה זה יכול לנצל? להינצל דבר קטן. אדם לא יודע. אתה יודע שכותב רבי חיים פלאצ'י, ששלושה זמנים מסוגלים לתהילים, שבת קודש, ימים טובים וראשי חודשים. למעלה מהם אומר, זה ראש חודש, זה חודש אלול. בלי פלאות. בסימן לכך, איך הם מתחיל התהילים? האיש אשר לא הלך, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. דרך התאים לא עמד. כל פרשה שהייתה חביבה, לדוד פתח באשרי. אשרי זה ראשי תיבות. א', זה אלול. ש', שבת. ר', ראש חודש. י', יום טוב. זה הזמן. המעלה הראשונה אלול. כל יום. חוץ מזה, שהימים האלה עכשיו נוהגים כל עם ישראל. איך אומר רבי נשחי? מה הוא כותב? יש לו ספירוש על כל, על כל תיקוני הזוהר. זה נקרא בנייהו, פירוש. אומר, אם תראה 100 איש עוסקים בזוהר, 1,000 איש עוסקים בתיקוני הזוהר. אומר, זה מתקן את האדם למטה בעשייה. זה מתאר את הבן אדם. עכשיו מתחילים כולם תיקוני הזוהר. כל אדם, שכחתי להגיד להם שיביאו לכם תיקוני הזוהר. כל שנה אני מחלק פה. אם יש תיקוני הזוהר, תראה, יש לנו למטה? יש תיקוני הזוהר, אז צריך להביא שיהיה מי שאין לו שיקח, מי שיש לו לא. למה כל שנה אנחנו לא מחלקים. אדם שצריך לקח לו, יש לו 8 חוברות שם, שם בכיס, תראה, אני כבר שמתי לי בכיס, יש לי חוברת, תיקוני הזוהר, אתה רואה, יש לי חוברת מכל שנה. אני שם את זה, עכשיו אני מגיע, אני בדרך, בזה, אני קורא את התיקוני הזוהר, שאני רוצה, ביום כיפור מסיימים אותם. ואיך מתחיל את תיקוני הזוהר? מתחיל. אלול. רבי שמעון אזל לה וערק למדברה דלוד. אזל לה וערק למדברה. ככה אמר לי את זה פעם, בן אחותי, הרב רחמני, רבי ישראל. רחמני, הוא אמר לי את זה. אזל לה וערק למדברה דלוד. לא כדאי? אדם כל יום, כמה זה דבר גדול. שלא לשבת שעננים. יש לנו לעשות חזק. אין דבר כזה שאדם לא ישן מוקדם, ילך לישון מוקדם. בשביל לקום לסליחות מוקדם. שעה 3, טק, קופץ. הסליחות התחילו ב-4, 4:15. איך יגיד את הסליחות? עד שעה לפני הנץ. שיכול להתפלל בנץ החמה. לפני כן, קח לו זמן להגיד תיקון חצות. תיקון חצות עדיף מסליחות. לכן אדם קודם כל יקום, יגיד ברכות השחר, יעשה תיקון חצות. אחרי זה, יבוא לסליחות. עם מקווה עוד. איזה שמחה יש לבן אדם. אחרי זה תפילת שחרית, אחרי כך על כל ישראל. אחר כך יצא אדם לעבודתו. אם יכול גם לקרוא כבר את התהילים שלו. יצא אדם לבדתו, חוזר בצהריים, נח קצת, מתרחץ, מכין את עצמו. עוד ציבור תורה, דף יומי, זה. כל אדם יש לו את הסדר שלו, אבל להיות רציני. בשמיים רואים את הבן אדם, זה בן אדם חדש. זה בן אדם רציני. איזה פלאות. איזה פלאות. לא חבל? לכן צריך עכשיו לנצל את זה. רק אני רוצה לספר לכם דבר, מה זה התפילה? מה זה התחנונים? שאדם מתפלל וזועק לקדוש ברוך הוא. לא לעזוב את זה. מעשה נורא, שהיה בשואה. איך הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות? אדם שזועק מכל ליבו, זה דבר פלא. אומר, היו, היה, אז הלכו לעשות, נקחו אותם
אתם יודעים, יש גם היום, לוקחים להושפיץ, למקומות האלה, לעשות, הולכים שם, איפה היה תאי הגזים. אומר, היה יהודי זקן אחד שהוא היה שם, בשואה, והוא גם הצטרף איתם. נעמד באיזה מקום, התחיל להגיד, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה לי נס במקום הזה, ואיזה בחירות. מודה להשם. אומר, איך אתה אומר, בתאי הגזים אתה אומר, שעשה לי נס במקום הזה? מי ניצל בתאי הגזים? איך אתה אומר? אומר, תשמעו, אמר, תשמעו, יש דבר כזה. אני ניצלתי מתוך תאי הגזים. מה היה? אומר, הנאצים ממך שמה, הובילו קבוצה שלמה של יהודים להכניס אותם לתאי הגזים. בתוך הקבוצה היינו 10 בחורי ישיבה. אחר שנכנסנו וננעלו הדלתות של תאי הגזים, ועכשיו זה מכניסים לתוך התאים, ורגע אחד צורף. השם יצילנו, היינו כבר בפנים. עכשיו אנחנו יעצים מה כדאי לעשות. האם נאמר וידוי קודם שנמות? או עדיף לזעוק לקדוש ברוך הוא, להגיד תהילים, לזעוק. עדיין, אפילו חרב חדה, מונעת על צווארו של אדם, לא יתייאש מן הרחמים. אומר, היינו שני קבוצות. קבוצה אחת אמרה, לא, עכשיו אין פה לנצן. תחיל לעשות וידוי, אז תחילו לעשות וידוי. ואנחנו קבוצה שנייה, עמדנו ליד הפתע, היינו בוכים, פנדים להשם שיציל אותנו. פתאום, פתחה הדלת. היינו 5, בא איזה נאצי אחד ככה סחב אותנו, הגיע לו איזה מסעית שצריך לפרק אותה, אין מי שיפרק אותה, אין, תפולה רבה. אמר, תפרקו מיד את המסעית הזאת. כל 5 הבחורים, אני אחד מהם, ניצלנו. אומר, תארו לכם מה זה תפילה. הם נכנסו לתוך קהל מתשובה, כל אחד בתיקון שלו. אומר, אנחנו תפילה, זעקנו מקרות לבנו שהשם יציל אותנו. מניצן, מנטוף את הנורא הזה. אדם לא יתפלל לקדוש ברוך הוא, שיושיע אותו, שננצל, שנצא מכל האסונות האלה, מכל הבעיות. אדם מתבונן, כל אויבים קמים עלינו לחלותינו, כשבחו מצילנו מידם, זה רק השם מתברך. הכל מסביב, הכל מסביב. אדם רק יחשוב על זה ברגע שמחליטים, חס ושלום, שלא יקום הזמן הזה לעשות איזה משהו. אבל מי זה הרופאים? כולם משמעינים. מי זה הרוקחים? כולם משמעינים. מי הם? כל העובדים בכל המקומות, רק הם יקומו, אוי ואבוי. הם! מה מסביב? רק הקדוש ברוך הוא מרחם על עמו ישראל. אדם לא יושב שענן. זה עת רצון. זה עת הגאולה. דוק משכינת מעברה. הביא את הגאולה. בזה פותרים את כל הצרות. ברגע שאנחנו באמת נשוב להבינו שבשמיים, נלך בדרך השם, רואים את המשיח. השם יעזור לנו. שנזכה ללכת בדרכי השם, שהוא בתשובה שלמה, לעשות רצונו כרצונו. אז עוד הפעם אני מזכיר לכם, מחר זה ערב ראש חודש אלול, זה עת רצון גדול, אין איש בא לידע איפה שהוא רוצה, בכל בתי כנסיות, בכל בתי מדרשות, להתאסף. מי שיכול לצום, אין כמו זה. זה גם בריא לצום. מי שלא יכול לצום, לא לצום. לכל הפחות אוכל, יברך טוב. ולהגיד כל התהילים, לבכות לקדוש ברוך הוא. לעשות תשובה שלמה. פה מתחילים ב2:30 מחר. עושים תשובה, עושים וידוי, עושים כל התהילים. בעזרת השם, השם יזכנו שנזכה. ואחר כך זה יומיים ראש חודש. ואז מתחיל הסליחות. ננצל. יש הזדמנות פז, זה מתחיל עכשיו, היום הזה, הזדמנות פז, אדם לא יאדיש, ניקח את עצמנו לידיים, לעשות רצון אבינו שבשמיים, ואדם נברא מחדש, והכל משתנה, והכל לטובה ולברכה, שיהיה גזרות טובות,
ישועות גדולות לעם ישראל, נברך את כל המאזינים, גם כן דרך הלוויין, ערוץ 2000, בכל המקומות שמאזינים לשיעור, בכל עם ישראל, שוכוי לברך שיפתח לנו שערי שמיים, שנזכה לעשות תשובה שלמה, ושיהיה שנה טובה לכולם, כתיבה וחתימה טובה, שנת גאולה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

ערב טוב לכל היהודים הצדיקים שנמצאים כאן, בן זכאי הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא ישמח את כולם, זכו לברכה, שפע, ישועה. יהי רצון שנתבשר כולנו בשורות טובות, כל הרווקים והרווקות זיווגים הגונים, גם הגרושים והגרושות זיווגים הגונים, נשואים, שלום בית, נחת מהילדים, פרנסה, שפע והצלחה, אמן כן יהי רצון. אהוביי, בסייעתא דשמיא, לכל אדם בעולם קיבל איזה אומנות בחיים. יש, אתה יודע, יש אדם נגר, אומן בנגרות, עושה לך כיסאות, עושה לך שולחנות, עושה לך כל מיני מגירות, אתה אומר בוא נה, איזה אומן, חבל על הזמן, קיבל ידיים. יש אחד אומן, כדורגלן, עושה לך סללומים, טיק, טיק, טיק, אתה אומר, אם אני עושה את זה, הצולבת שלי נופלת, נקרעת, והוא טיק, ימין, השמאל, השמאל, אומן. יש אחד זמר, איזה קול, עושה לך סלסולים, אתה אומר בוא נה, אני עושה כזה דבר, כמו עורב הקול שלי. לא מצליח. איך הוא עושה ככה? אומן. קיבל אומנות. אומנות. זה זמר, זה נגר, זה שחקן כדורגל. היא יודעת ככה, הוא יודע ככה. כל אחד קיבל אומנות. אומרים רבותינו הקדושים, מה אומנותו של הקדוש ברוך הוא בעולם? מה השם, מה האומנות שלו? מה נגיד? השם הוא יכול הכל, נכון? אבל השם העיד על עצמו שיש לו אומנות אחת שבה הוא מחזיק חזק מאוד. שבה... הוא כל הזמן מתעסק. מה האומנות שלו, חבר'ה? אה? דבק זיווגים, טוב? מה הוא עושה השם? לא שליף. שאל אותי על מה אני הולך לדבר. תקשיבו טוב מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אני אומנותי גומל חסדים. תפסת אומנותי? אברהם, אתה רוצה להיות כמוני? מה, אתה רוצה כל הזמן לחפש חסד? מה המצווה הראשונה שאברהם חיפש אחרי ברית מילה? לא כתוב שהוא ניח תפילין? לא כתוב שהוא למד תורה? והירא אליו אדוני באלוני ממרא, והוא יושב, למה פתח האוהל? חוממים, יוציא השם חמה מן ארתיקה. חזל אומרים, השמש, יש לה כיסוי. השם באותו יום הוציא אותה. את השמש, שלף את הכיסוי. שאברהם לא יעלה על דעתו מצב לחפש אורחים ברחוב, במדבר. ואברהם מה עושה? כואב לו, אבל הוא יושב בפתח האוהל. שב בפנים, יש לך ככה מזגן, יעשו לך קצת אוויר, ככה ארבעה כימוני אוויר. זה ארוחות, עניינים. הוא יושב בחום, כחום היום. למה? אני לא יכול, הם בצער. אין אורחים. השם יתברך אומר לאברהם, אבינו דבר פלא, חבר'ה. תפסת אומנותי, תפסת את האומנות שלי שאני גומל חסדים, זה מה שאתה מחפש בחיים שלך? שמעו את המילים. בוא לבוש לבושי. קח את הבגד שלי ותתלבש בו. מה זה הבגד של השם? שנאמר, ואברהם זקן בא בימים, ואדוני ברך את אברהם בכל. השם אמר לו, מהיום אתה אלוקים קטן. למה? כי אתה מחפש חסד. מחלקל חיים בחסד. גומל חסדים טובים. נותן לחם לכל בשר. כי לעולם, השם כל הזמן עושה חסדים, כל הזמן חסד, חסד, חסד. אנחנו אפילו לא יודעים את החסדים שעושים. אני לא מדבר על אוכל, על פרנסה, על אישה, על בעל, על ילדים, בית, רכב. לא מדבר על הדברים האלה. כל רגע, השם מתפעל לך את הגוף בפעולות שאם אתה היית רק קצת לומד עליהם, היית מתעלף. מה קורה לך בגוף? באותו רגע עכשיו אתה יושב. את יושבת עכשיו. השם יתברך אומר לנו, עם ישראל הצדיקים, אתם יודעים למה בחרתי באברהם אבינו? כי הוא נדבק במידה שלי. השם אומר לאברהם, היה הרבה צדיקים, נוח, מתושלח. השם לקח את מתושלח לפני המבול. לא רוצה שיראה הצדיק הזה את הרעה שיש. שם ועבר. פתחו בתי מדרש. אוהלי שם ועבר. צדיקים. למה השם בחר שהעם היהודי יצא מאברהם? אומר השם, כתוב בפסוק. כי ידעתיו. תראו את הפסוק. למען אשר יצווה את בניו. אומר השם, אני יודע. למען אשר יצווה את בניו את ביתו אחריו ושמרו דרך השם. מה זה דרך השם? מה זה שמרות? מה זה דרך השם? להניח תפילין, שים כיפה על הראש, ללכת צנועה, לשמור טהרת משפחה, מה זה דרך השם? אומר המהרש"א, כי הגמילות חסדים נקראת דרך השם, שילך באדם אחר מידותיו יתברך ברוך הוא. מה זה דרך השם? שאם יש פח מלא בבית, אתה הראשון שרץ לזרוק אותו. אם יש כלים לאמא, אתה הראשונה שהולכת לשטוף. אבל הציפורניים, לא נורא. יערסו הציפורניים, אבל אני אעשה חסד. כי ברגע שאני עושה חסד, והשם ברך את אברהם בכל, אומר רשי,
השם נתן לאברהם את המפתחות של הברכות. 20 שנה בן אדם, עקר לו ילדים, בא לאברהם, אברהם אומר לו, השנה אלך ילד. בום, השנה בילד. הוא נהיה אלוקים בעולם. אלוקים קטן. על מה? אם אתה, יש לך מידה כמוני, רק טוב לב, רק חסד. חבר'ה, אתם יודעים כמה אנשים מסביבנו צריכים תשומת לב? כמה חסדים אנחנו יכולים לעשות? אנחנו פריירים, תסלחו לי על הביטוי. אתם יודעים למה? אני לפני איזה שנה, דיבר איתי יהודי על משהו, שנתיים, משהו שנקרא ביטקוין. אני לא מבין בזה, גם היום אני לא מבין בזה, לא הבנתי אותו מה הוא מדבר. מה זה הדבר הזה, אני לא כל כך מבין, אבל הוא אמר לי, הרב, אתה לא יודע, זה לפני שנתיים או שלוש, היית קונה איזה מטבע כזה, לא יודע, דיגיטלי, לא מציאותי כזה, לא יודע בדיוק מה זה, במחשב, זה עלה, סתם דוגמה, $3,000? היום הרב זה $80,000. תבין, בן אדם קנה עם מטבע לפני שלוש, עלה לבד, זה עולה לבד. אני לא מבין בזה אבל. אנחנו לא מבינים במצוות. אני אתן לכם דוגמה. אומר רבנו הפה ליועץ. כמה אנשים בינינו קונים פתיחת ההיכל? הרבה. שמים גם אלפי שקלים, ובכיפור ראש עשרות אלפים. למה? פתיחת ההיכל, פרנסה, פתיחת ההיכל. אומר הפה ליועץ, אין בזה לא מצווה מדאורייתא ולא מדרבנן. אבל מצוות חסד שהיא מדאורייתא, לפתוח דלת ליהודי. תקתקו בדלת, אתה רץ לפתוח חסד בדאורייתא. אתה קולט? לפרוט כסף ליהודי אחר. בא לך מישהו, שמע, יש לי 50, אתה יכול לפרוט לי? כאילו, יש לך 20, אני צריך לפרוט. אתה פורט לו, לא הבאת לו כלום, רק פרטת. קיבלת 50, נתת לו 20, 20 ו-10. לא נתת לו שום דבר, רק פרטת לו. אומר הפה ליועץ, מצווה מדאורייתא. תשמעו מה אומר, זה חייב לקרוא את זה. אומר הרב, אומר הרב, חסד הוא עמוד העולם, עד שנאמר, עולם חסד ייבנה. והוא מהדברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. השם אומר, אם את עושה חסד, ראית בת לבית, ראית מלא כביסה על המיטה, אמא מסכנה עייפה, לך איתה, עשית כביסות, קפלי אותם. ראית לכלוך ברצפה, תקרא לפרה, תרים אותו אתה. למה הרב? אתה עושה חסד. כשבן אדם עושה חסד, הלב שלו, הלב, הנשמה שלו מתחילה לזרוח. אתם יודעים למה? הוא נדבק במי שאמר והעולם. גדולה הכנסת אורחים יותר ממה? אתה יותר עכשיו מדוד המלך. דוד המלך. נביא. אליהו הנביא. נביא. אתה עכשיו יותר מאליהו הנביא. מה עשית? הלכת מהר החוצה, עזרת להם עם הקניות. אני לא מדבר אתכם על חסד בחוץ. תקשיבו לי טוב מה אני מדבר. לא בחוץ. בחוץ אנחנו אלופים. בתוך הבית. קמת בבוקר? תחייך. בוקר טוב. קמת בבוקר? לחייך. לא צריך ארבע כוסות קפה בשביל להגיד בוקר טוב. כך מעשה חסד הכי פשוט, לקום בבוקר לחייך. חזל אומרים, אדם נמצא במדבר, גמור, מת לשתות, מת, גמור. באת, הבאת לו איזה לימונן, הגאוס. איך הוא מרגיש עכשיו? באורות. חזל אומרים, אתה חייכת בבית, למישהו בבית, חיוך. זה שווה הרבה יותר מהכוס. לימונן הזה שווה את האדם במדבר. גדול המלבין שיניו לחברו, יותר משקה הוא חלב. פעם חלב זה היה משהו. היה נותן למישהו איזה ככה, הם קשית עם איזה מטריה, איזה לימונדה. אתה בא להעיף אותו באוויר. אתה מחייך לבן אדם, זה הרבה יותר. הרבה יותר. אומר הפה ליועץ, תקשיבו למילים. וכללות החסד הוא שיעשה חסד בגופו, בממונו ובדבריו. בדיבוריו הכוונה, לדבר. אומר הרב. וכל איש אשר בכוחו לעשות יעשה. אין חילוק בין רב למעט. מצווה דאורייתא עושה. כגון, לפתוח דלת לדופק על הדלת. תראו זה מצוות. דאורייתא! אתה מניח תפילין זה מדאורייתא? גם לפתוח דלת לבן אדם זה דאורייתא. אומר הרב, להחליף מעות בפרוטות, להושיט דבר לחברו. אתה אומר לי בלכוס מים, כן כך. אומר הרב, יש דברים שהם קלים, עד שכמעט זה נהנה וזה אינו חסר. הוא ביקש ממך את העת, הבאת לו את העת. דאורייתא! אתה קולט? אומר הרב, ובני אדם מזלזלים בהם, ולא ידעו משהו חסד ומה רסובו, והתימה על בני אדם שנותנים מעות הרבה על מצוות פתיחת היכל, או על הולכת ספר תורה וכדומה, או להיות סנדק, שאינם לא מדאורייתא, לא מדברי סופרים, רק חיבוב מצווה ומנהג של ישראל, אבל על דאורייתא, על חסד, שיכול בנקה לעשות בלי כסף, בלי מחיר, כגון גמילות חסדים, מצוות כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם. אמא, מה צריכה עזרה? תשמע, אחת אמרה לי, שרק שבעלי יגיד רק מה... אני רוצה לעזור לך, שלא יעזור לי באמת. שיגיד לי אני איתך, מה צריך? ערב שבת מגיע, אשתי, מה צריך? אני רוצה לקנות. אמא, מה צריך? צריך לדרך את השולחן שבת? אני רוצה. לחתוך נייר לשבת? אני חותך. היא קוראת לך, לא, אבל אני הייתי אתמול. עזוב, מה אכפת לך?
מה יותר חזק, צדקה או חסד? ועל מה כתוב על צדקה? צדקה תציל? חסד יותר גדול מצדקה, חזל אומרים בשלושה דברים. צדקה עושים רק עם עניים. חסד עושים בין עם עניים, בין? משאירים. צדקה עושים רק עם חיים, מי שחי. מי שמת מתן לו כסף, אין. חסד עושים בין עם החיים, בין עם המתים. צדקה עושים רק בכסף. חסד עושים גם בכסף וגם בגוף. מספיק נתת תשומת לב לבן אדם, להיות נדיב. למה כתוב על אדם הראשון, זה פלא פלאים, מי שחושב על זה, זה פלא פלאים. כתוב על אדם הראשון דבר לא מובן. מה לא מובן? אדם הראשון, מי שירת אותו אחרי שהשם ברא אותו? מי היה המשרתים שלו? מלאכים, זה כתוב בפרקי דרבי אליעזר, מלאכים שירתו אותו, סננו לו יין, היו סוננים לו יין, צולים לו בשר, כל מיני דברים שחזל אומרים, דברים שלא מובנים בכלל. בוא נה, מלאכים, תחשוב, הוא רוצה עכשיו לנקות את הנעליים, מי מנקה לו את הנעליים? מלאך, הוא רוצה עכשיו איזה חביתה מוקפצת, משהו. מי עושה לו? המלאך, חביתה. מלאך יש לו, לא בא לי, כן בא לי. צ'יק צ'ק הוא מגיע. פתאום הקדוש ברוך הוא מה אומר? לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו? איזה עזרה הוא צריך, תגיד. הוא צריך עזרה, עכשיו אישה שתהיה לו על הראש. איזה עזרה? מה, את אחי לא אוכל? יש מלאכים. מה הוא צריך אישה כביכול? אלא רבותינו אומרים, שכל זמן שאדם הראשון רק קיבל, הנשמה של אדם הראשון הייתה כבויה. אדם יכול להגיע למידות הכי רעות בעולם ככה. רק לקבל, רק לקבל, רק לקבל. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שאני אעזור לך? לזרוח אתה רוצה? להיות כמוני? אני אביא לך מישהי שתוכל כל הזמן לתת לה. היא תהיה נגדך, אבל אתה תיתן לה. כשאדם מתחתן, מה אומר? זאת היא תביא לי, אבא שלה יעשה לי, תעשה לי אוכל. היא מתחתנת, מה אומרת? הוא יקנה לי, הוא יבשל, הוא יביא לי, הוא יעשה עבודה, הוא ילך, הוא יפרגן לי. ובאמת של האמת, מה זה חתונה? אני, אין אינטרס, אני רק בשבילך. אני רק בשבילך. ועזב את אבי ואמו ודבק, עד היום קיבלת מההורים. זהו, עצור, עכשיו אתה הולך לתת. זה חתונה. זה אני הולך לתת. למה שלושה חשובים כמתים? מי השלושה שחשובים כמתים, אתם יודעים? אני חשוב כמת. מי שאין לו ילדים חשוב כמת. מה אמרה רחל ליעקב? אבל לי בנים ועם עין מתה אנוכי, ממנה למדו את זה. והדבר השלישי, כמדומני מצורה, גם עיוור חשוב כמת. למה? מה המכנה משותף גם עיוור? שלושתם או ארבעתם לא יכולים לעשות חסד. מי שאין לו ילדים רוצה לתת, אין לו ילדים. מי שהוא עני רוצה לתת, אין לו. עיוור רוצה לעשות, איך יעשה? מצורה הוא מבדילים אותו מהעם. הוא רוצה להיות שותף, לתת. הוא לא יכול. מכנה משותף של כולם, לא יכולים לתת. אם אדם אין לו למי לתת, תבינו מה אני אומר לכם, חבר'ה. אין לו חיים. אין לו חיים. יש איזו אישה אחת שמספרים שהיא מתה וחזרה לחיים. זה נקרא בשפה של, של הרפואה. מה זה נקרא? ברוך אתה, אדוני, לא נמיד לך עולם שהכל נהיה בדברו. מוות קליני. אז היא חזרה והיא אמרה, וואי, אתם לא יודעים מה ראיתי. אמרו לה, מה ראית? בטח גן עדן, ג'קוזי, טוקים, זה. מה ראית? אמרה להם, איזה טוקים, איזה ג'קוזי. ראיתי גם את גן עדן, גם גיהנום. גיהנום, וואו, בטח ראית אש, כל מיני צועה, שם רותחת, אני יודע, כל הסיפורים. וואו. אמרה להם, לא. גן עדן וגיהנום ראיתי אותו דבר. אמרו לה, נו, באמת, מה זה אותו דבר? בטח ראית האור הגדול, את המנהרה שכולם מספרים. אמרה להם, בוא נספר לכם מה ראיתי. שני שולחנות. שולחן אחד בגן עדן, שולחן אחד בגיהנום. אותו דבר. אותו שולחן. שולחנות מלאים באוכל בכל טוב. מסביב לגן, בגן עדן, מסביב לשולחן בגן עדן, מלא מלא אנשים יושבים. בגיהנום, מסביב לשולחן, מלא אנשים. מלא אוכל. אבל, היו על השולחנות מזלגות ארוכים. גם בגן עדן וגם בגיהנום. רק הבדל אחד היה שם. שבגן עדן, אחד האכיל את השני. ובגיהנום, כל אחד ניסה לאכול ולא הצליח. המזלג ארוך. אי אפשר לאכול. הגן עדן והגיהנום של האדם בעולם הזה, חבר'ה, זה האם אתה נותן או שאתה רוצה רק לקבל. ואני אומר לכם, ככל שאדם נותן יותר, זה הרגשה. זה משהו שאי אפשר להתכחש לו. אתה נותן? צריכים אותך? צריכים אותך בבית. מתקשרים אליך, בוא, צריכים, תעזור, תן לנו מיל, תעשה. שואלים אותך, מתעשים,
אם אתה זה שנותן, אתה מרגיש אור, כאילו הקדוש ברוך הוא טבע בנו, אור כזה, שאתה עושה? איך כתוב? מים רבים לא יוכלו לחבות, ונערות לא ישטפו. אתה יודע, שאת נותנת תשומת לב לבעלך, בא מהעבודה, אתה נותן תשומת לב לאשתך, באת מהעבודה. כל אחד צריך לתת את שלו. נתת מילה טובה. פרגנת. הראית אכפתיות. הראית אכפתיות לבעלך, הוא בא מהעבודה. בעלי, מה אכלת? מה שכנס, תתקלח, בוא, תשתה, תיקח. רק אכפתיות! מים רבים, האהבה הזאת, מים רבים לא יוכלו לך. כל צער שיש לו בלב, אתה שוברת לו עכשיו. ממילים טובות. נדיבות. בטח לא מילים רעות ולא הערות. יש כאלה מסכנים, עושים אירוע. חברים הכי טובים, באים אליהם, מתחילים להעיר הערות. מה זה, הסלטים לא היו טעימים? עוברים איסור. מצערים אותו עכשיו, הוא לא יכול לתקן את זה. מה הוא יכול לתקן? נגמר האירוע, מה אתם רוצים? שמע, זה היה ככה, והבשר היה ככה, והייתם יכולים לעשות ככה. בלבלים לו את המוח. הורסים להם לזוג הזה את הכל. חבר מספר לך, ברוך השם, נולד לי בן. איפה הברית? באשדוד. אה, רחוק. מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי? תגיד לו, מזל טוב, אשריך, הלוואי אני אגיע, אני אזכה לבוא. צמח את הבן אדם, מה אתה עושה? אומר החפץ חיים, תקשיבו טוב. השם יתברך ברא את אדם הראשון, בצלמו, מה כתוב? בצלם אלוהים, ברא אותו. מה הפירוש? אומר החפץ חיים, בעולם הבא, בעולם הבא אחרי 120, וכל שכן בעולם הזה, מי שרוצה להתענג, בעולם הבא וכל שכן בעולם הזה, להתענג בעידונים של החיים, לא, תקשיב, זה פחד אלוקים, לא יעזור לו תורה, לא יעזור לו מצוות, הוא יקבל גן עדן, הוא לא מתענג. למה? שומר שבת. חסר לו משהו אחד שבלעדיו את לא יכולה ליהנות, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תשמעו טוב מה הוא כותב. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, היינו, שנתן כוח בנפשו שידמה למידותיו, שהם רק להטיב ולהתחסד עם זולתו. השם נתן לך מנגנון בנשמה רק לתת טוב, רק לעשות חסד, לעזור לאמא, לעזור לאחותך, לאחים שלך. בוא אני אלמד, אני אעשה לך שיעורי בית, בוא. אמא, מה צריך עזרה? אני הראשון. ראית בשירותים, מכילה מהכבוד. נייר טואלט נגמר. החום, כבר חום, חום. מה אתה משאיר את זה ככה? תחליף. ראית שמפו נגמר, מה אתה מוסיף מים? תחליף, אחי. מה קורה לנו? מוסיף מים, תח, תח. מה אתה עושה? תשמעו מה כתוב פה. אומר הרב, רק להטיב ולהתחסד עם זולתו. כמו שכתוב, טוב השם, לכל. ונאמר, נותן לכם לכל בשר כי לעולם, חסדו. וקיום כל העולם תלוי בזה, נמצא. ההולך בדרך הזו נוסע עליו צלם אלוקים. והמונע עצמו ממידת חסד ואומר בליבו, מה לי להטיב לזולתי? מרחיק עצמו מהשם מכל וכל. הוא לומד תורה! אבל מה כתוב? תורת חסד על לשונה. אדם לעמל יולד, לעמל ראשי תיבות, ללמוד על מנת, אם אתה לא לומד על מנת ללמד, אחי, זה לעצמך. אין בזה כוח. תשמעו מה כתוב פה עכשיו. אומר הרב, הנה ידוע שתכלית כל המצוות, שיזכה אדם לבסוף לשב לפני השם וליהנות מזיו שכינתו. למה אנחנו כל היום פה עובדים קשה, אנשים שחרית, מנחה ערבית, באים לשיעורי תורה, עוזבים הכל, מלחמים, שלום בית, יאללה נוריד את הראש, לא עושים כלי, יאללה, אהבת ישראל, זה, יאללה ויתור. אתה למה אתה נלחם? אומר הרב, בסוף, לשבת עם אלוקים, ליהנות מזיו שכינתו, זה הנועם האמיתי והעונג הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. תראו מה עכשיו הוא אומר. כל זה תלוי אם נדבק בהשם בעודו בחייו בכל כוחו. ומה זה נדבק? היינו, שיזרז עצמו בכל ימיו להידבק במידות השם יתברך שהם רק לטוב ולחסד. כמו שכתוב, כי חפץ חסד הוא. כתוב בנביא, יגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך. כי אם עשות משפט, מה המשך, אתם יודעים? ואהבת חסד. לא לעשות חסד, אומר הרב. תתפלל, אני רוצה להתפלל, השם, אני רוצה לאהוב חסד. שאם בסוף השיעור יגידו, חבר'ה, אנחנו צריכים עזרה פה עם הכיסאות לקפל אותם. אני הראשון שירוץ. לא הראשון שירוץ לאוטו. אני הראשון שירוץ להגיד, אני רוצה לעזור. שאם יש איזו עזרה בבית, ראיתי משהו, צריך להרים, לסדר, לקנות. אמא, אני הראשון. אומר הרב, אז יזכה לשבת לפני השם ולהשביע, ולהשביע בצחצחות נפשו. מה שאין כמין אם בחייו היה מידתו לא להטיב לזולתו. אם אתה לא מטיב, אין עונג. אין עונג. אמרו, רבי חיים ויטל, זכות הגן על כולנו, אמן. הארי הקדוש יום אחד ראה אותו, הארי, לפני 500 שנה, ראה אותו, אמר לו, בונה, מה אני רואה על הראש שלך? מה זה? אמרו, נבהל. ידע שהארי מסתכל על בן אדם, יודע הכל. הארי הקדוש היה רואה בן אדם, סורק את כולו.
היה יודע את סוד הגלגול של הבן אדם עד אדם הראשון. עם מי הוא התחתן, מתי התחתן, באיזה יום. אומר לבן אדם תאריכים, פחד אלוקים. אומר לבן אדם את כל מעשיו מיום היוולדו. מה היה הגלגול שלו בגלגול שעבר. לשולחן הערוך הוא אמר שאשתו הייתה פעם תלמיד חכם בגלגול הקודם. שולחן הערוך, רבי יוסף קארו, איזה בעס הזה, כאילו. בוא נראה, הוא היה תלמיד חכם, כאילו, ועכשיו. ולמה הוא חזר בגלגול בתור אישה שמתחתנת עם רבי יוסף קארו? זה פלא, אה? אומר לו הארי הקדוש, כי הוא למד הרבה תורה ולא לימד אחרים. עכשיו הוא עוזר לך ללמד אחרים. תלמיד חכם בא בגלגול. אז המערך הוא בא, הוא לפני הארי, אומר לו הארי, וואי, מה זה? אומר לו, מה קרה? אמר לו, אני רואה את כל כף בית האותיות על המצח שלך, זה מה זה צדיקים. א', ב', ג', ד', וכל אות היא כנגד מצווה. אני רואה את הג' הפוכה. ג' מה זה גמילות? אז אומר לו, מה זאת אומרת הפוכה, כבוד הרב? מה קרה? הרב, תגיד לי מה קרה? אמר לו, נגיד לך מה קרה. אתה עושה גמילות חסדים עם אבא שלך, אבל לא מושלם. תשמעו מה כתוב. אתה עושה גמילות חסדים, אתה עושה חסדים עם ההורים, כיבוד הורים, אבל לא מושלם. מה זאת אומרת לא מושלם? תן דוגמה עלינו, לא עליו. אני לא יודע מה היה שם איתו. אמא קוראת לך, את יכולה לעזור לי לסדר את השולחן? כן, רגע. את יכולה לעזור לי לסדר? תהיה, בסדר, יאללה, אני אבוא. עשית חסד, אבל איך עשית אותו? ג' הפוכה. חצי קלאץ'. אתה יכול לזרוק את ההשפעה, יוסי, אתה יכול... אמא, אבל כבר אני זרקתי אתמול, תתני לאבי. מה, הוא לא, הוא כל היום יושב ומשחק בטלפון. נו, אני צריכה עזרה. טוב, יאללה, אני אזרוק. לקחת וזרקת, אבל אמרת טוב, יאללה. אז זה גמילות חסדים וכיבוד הורים, אבל איך הוא? ג' מה? הפוכה. זה כבר כל הקו בית. עושה חסד! אשתך, תקפיץ אותי, אבל יש לי עכשיו זה, אני חייב ללכת, יש שיעור, לא יודע מה. אבל הבטחת לי, טוב, יאללה, בואי, אני אקח אותך. כל הדרך עצבני. הוא עושה חסד, אבל איך הוא? ג' לא הפוכה, באופסייד. מה אתה עושה? אם כבר אנחנו עושים חסד, בוא נעשה את זה כמו שצריך. כמו שצריך. ככל שאנחנו נרבה בחסד, מה זה חסד? קמת בבוקר, חיוך. אשתי, צריך משהו בבית, בעלי, אכלת, שתית, איך היה? אפילו טלפון. טלפון. לשאול מה שלומה. מה שלומי מה? באת מהבית ספר, באת מהישיבה, באת מהצבא, לא יודע מאיפה. חסת לבית, אתה בבית. אתה בבית. אמא, מה אפשר לעזור? למה? מה העניין? אומר את הגמרא, מסכת סוכה. על הפסוק שדוד המלך אמר, מה יקר חסדך אלוהים? אומר רשי, למה זה נקרא מה יקר חסדך אלוהים? החסד זה דבר יקר, אומר רשי למה? כי לא כל אדם זוכה שמהשמיים מזכים אותו לעשות חסד. רק מי שהשם אוהב אותו. חסד צריך לעשות אותם גם אנשים הגונים. אז מדברים על הכנסת אורחים. אברהם אבינו היה עצוב שאין לו עם מי לעשות חסד. בן אדם פצוע, חולה. ראית פעם אדם עצוב, אתה אומר לו, למה אתה עצוב? אין לי מי לעשות סנדוויץ'. התורה בפרוטרוט כתבה מה אברהם עשה עם המלאכים. היא לא כותבת ככה ללכות שבת. מישהו קרא בתורה, בחמישה חומשי תורה, ללכות שחיטה? אין. מוקצה? טוב, זה דרבנן. אין. דש, אין. כתוב פסוק, לא תבערו אש בכל בשבתיכם, שמור את יום השבת, זכור את יום השבת. איך שומרים, איך זוכים, מה עושים, מי אמר אסור לנסוע באוטו, מי אמר... לא כתוב! הכל איתורי אותיות, תח, תח, מפה למדו. אבל הסיפור של אברהם עם המלאכים, שלושה ישמעאלים באו לו, בדמות ישמעאלים. כתוב הכל מילה מילה. בואו, ישענו תחת העץ, נעשה לכם מעברר. בואו, ניתן לכם מים, תחרצו רגליים. הוא לקח מים לרחוץ להם את הרגליים, נתן להם. וואלה, כאן קשה לקלח את הילד. תקלוט! תראה מה זה האבא הגדול שלנו! עכשיו, לכל אחד יש את זה, שלא תבינו. קיבלנו שלוש מתנות מהקדוש ברוך הוא. שלוש מידות שיש לך אותם בנשמה, רק תוציא אותם. מה השלוש מידות שיש לכל יהודי? גבר. גומל חסדים, כולנו גומלי חסדים. בית, ביישנים, רש, רחמנים. אנחנו לא יכולים לראות מישהו שסובל. יהודי לא יכול לראות מישהו שסובל. כשאנחנו רואים את אמא שקשה לה, בלב רוצים לעזור. יצרה תופס אותנו, אל תעזור. עזוב אותך, לא צריך. לך תשחק בטלפון, תשחק בסוני, לא יודע מה צריך, תראה טלוויזיה. והשם מבקש מאיתנו, חסד חפצתי ולא זבח. יגיד לך אדם הטוב, מה כתוב בנביא? ומה אדוני דורש ממך? עשות משפט ואהבת חסד. תאהב חסד, זהו.
אבל אני מתפלל, אני שומר שבת, כל הכבוד, חייב, תחייג מצוות. אבל בלי חסד אין עידון בעולם הבא ולא בעולם הזה, לא תרגיש אור. כל אחד צריך לחשוב איך אני הופך מהיום להיות בצד הנותן. איך את הופכת להיות בצד הנותן עם בעלך, עם הילדים? איך אני הופך להיות בצד הנותן עם אשתי והילדים? איך אני יכול יותר להעיר פנים בבית? לא לכרוס, לא להיות ביקורתי, לא להעיר הערות, לא לקמץ את הידיים. מי שמקמץ, תבינו חבר'ה, בעולם הבא, שמסתכל, מקמץ לו גם. מי שפתוח, הלב שלו פתוח, הלב שלו רחמה, זה... איך חזל אומרים? כל המרחם על הבריאות, שימו לב, הכל זה אותו דבר. אדן את חברו לקו זכות, מה דנים אותו מן השמיים? אז כל מי שפותח את ליבו לאחרים, מה עושים מהשמיים? פותחים לו מהשמיים את הלב. נותנים לו שפע, ברכה. אנשים פה רוצים להתחתן, אנשים רוצים שלום. פרנסה בשפע, נקל. למה צריך לרוץ כל כך הרבה? יהודים צריכים לחיות כמו מלאכים. יהודי צריך לחיות כמו מלך. האם אתה הבן של המלך, אז אתה צריך להיות בארמון. אני לא בארמון אבל. למה לא בארמון? למה אני צריך להילחם? צריך לשאול את עצמנו את זה. אז כנראה, הרי אברהם אבינו איך הוא היה חי? כמו מה? מלך. והשם בירך את אברהם, ואברהם כבד במקנה, בכסף, בזהב, היה לו מיליונים. אז הבנקים היו לאברהם? בשוויץ, בטורקיה. מלא בנקים. לא יודע איפה לשים את הכסף. הוא אמר לילות, שמע, אנחנו לא יכולים להיות פה. תשתחרר. יותר מדי. זה היה אברהם. יצחק אותו דבר. יעקב אותו דבר. מיליונרים. הבנים של אלוקים, הם עלו על המסלול הנכון. הם לימדו אותנו את המסלול. למה אנחנו סוטים? למה אנחנו לא מבינים את זה? השלה אומר, שלה הקדוש אומר, מאברהם למדנו שכשאדם אתה עושה איתו חסד, את עושה חסד עם מישהו בחיים שלך, את צריכה להגיד לה תודה, אתה צריך להגיד לבן אדם שלקח ממך את החסד תודה שזיקית אותי. תשמעו, שלה הקדוש. ראוי למי שיטיב לאנשים, שיראה להם שהוא מקבל טובה מהם במה שיקבלו ממנו, לא שיתפאר להם. פלא פלאים. אתה עושה טוב לבן אדם, מה אתה צריך להראות לו? תודה רבה שזיקית אותי לעזור לך. תודה רבה שזיקית אותי לעזור לך. ככה אתה צריך להרגיש. אכלת אצלי בבית. איך אברהם אמר להם? הוא מביא פסוק. ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל. אומר רשי, למה? כי כשאתם נכנסים אליו אל הבית, רשי, אתם מכבדים אותי. מה הוא אומר להם? אם נמצאתי חן בעיניך. מה זאת אומרת? אם אתה... בבקשה, תעשה איתי חסד. כנס לאוכל אצלי. איזה חסד עכשיו? אתה פותח בבית שלך איזה כוס שתייה, משהו, אתה פות בקבוק, עושה כוס שתייה, תשאל בבית מי שלידך, מישהו רוצה לשתות? חסד. נכנס מישהו לבית כנסת, אתה רואה אותו, כולו מבולבל, לא יודע מימינו, משמאל, מישהו חדש. רבנו, בוא צדיק, בוא תשב לידי, בוא תסדר לו. הבאת לו עכשיו סידור, מה עשית? איזה מצווה? אה? חסד, ממה? מדאורייתא. תפילה מה זה? זה רבנן. תפילה אחת בדאורייתא. אתה עכשיו פעל ערבית של שבת, נכון? ליל שבת. בא מישהו, כולם בולבל, בדרך כלל באים הרבה ימי שישי, ליל שבת. גם אנשים חדשים, אתה יודע, באים שכנים, אנשים שעברו רחוב, קהילה. לא יודע מה, נכנס בן אדם. אני יום אחד עמדתי מאחרי מישהו. הוא נכנס, הביאו אותו לספר תורה. לא יודע איך הוא בא, קצת זה היה במה שעשינו, היה סמינר. בן אדם מבוגר. הביאו אותו לספר תורה, זה בחיים שלא ראיתי דבר כזה. עכשיו אני הייתי בספר תורה, הוא אחריי. אז אני ממתין, נכון, לפי ההלכה. המנהג שלנו, שאנחנו ממתינים, זה שסיים לקרוא, ממתין אחרי שזה שמסיים אחריו שבא. אז הוא בא, קראו לו, הוא כנראה נכנס באמצע, אני לא יודע בדיוק מה, הוא בא עם סידור. הוא מחזיק את הסידור, ואז החזן, אני אומר לחזן, תראה לו איפה צריך לקרוא, צריך, על מה הוא מברך, על איפה שהוא, זה הפרשה שהוא מתחיל לקרוא. עכשיו, מה אני רואה אותו בסידור? סידור שלו פתוח, על תפילת 18. הוא מתפלל תפילת 18 כשהחזן קורא ספר תורה והוא אמור לקרוא אותו מילה במילה. תבין מה אני מדבר איתכם. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. עכשיו אני רואה תוך כדי שהוא לא שם לב שהוא בכלל לא איתנו. עכשיו לא ראיתי מה הוא עשה בהתחלה, אז אמרתי לו תקרא איתו בשקט. אז הוא כאילו עושה ככה, מסדר את הסידור, פתאום רואה שהוא בתפילת 18. תקלה אותה, בן אדם עומד בספר תורה, עושה תפילת 18. יש אחד האברכים סיפר לי, הוא עמד מאחורי איזה בחור צעיר, והוא פתח את הסידור. מישהו אמר לו איפה לקרוא, תפילת 18, ואז במקום להגיד, אדוני, שפתי תפתח, ופי יגיד, תהילתך, מה הוא אמר? אדוני, שפתי תפתח. בחור צעיר, נכנס לבית כזה, לא יודע, אתה יודע כמה כאלה יש? אז הוא לא יודע, ובזכותך הוא ידע הרבה. בוא צדיק, בוא שימשף פה, קח סידור, הנה נפתח לך בדיוק את הפרט. זה דאורייתא. עכשיו שאתה מתפלל, זה דרבנן, מה יותר חזק? דאורייתא. תראה איך אנחנו לא... תראה איך...
כמו ביטקוין, להבדל, לא מבין. טוב, אני יודע, יש מצוות, יש... השם אומר לך, בני, אני חפץ שתהיה כמוני. אתה יודע מה זה להיות כמוני? חסד. חסד. יש יהודי, צדיק, כותב בספר שלו, הוא פגש יהודי ניצול שואה בתל אביב. תשמעו מה הוא מספר. הוא אומר, פגשתי אותו. אמרתי לו, שלום עליכם. והוא ענה לי, שולי מלא עליכם. וזה, הוא אומר, מפתע פולני כזה. הוא אומר, זיהיתי שהוא לא מפה, כזה נראה, לא מדבר רגיל. אמרתי לו, מאיפה אתה? הוא אומר, אני נולדתי בפולין. אני מתחיל לספר לו. אז הוא אומר לו, פולין, מה אתה אומר? התחילו לדבר. סיפר לו, אני מהקהילה של האדמור מפיאסצנה. האדמור מפיאסצנה היה צדיק יסוד עולם, נרצח בשואה, שמקום דמו. הוא היה נותן שם דרשות בשבת, יש לו ספר שנקרא אש קודש. תשמעו מה אני מספר, הוא היה נותן דרשות בשבת, במוצאי שבת הוא היה כותב אותם, בתוך השואה. פלא פלאים, כתבים, מכתבים קטנים, הוא הכביא אותם למתחת לאיזה מקום, ובתוך אחד המכתבים, הוא כתב, אני מבקש שיוציאו את זה כספר, שיקראו לו אש קודש. יש ספר כזה, של האדמור מפיאסצנה. ספר פחד פחדים, זה דרשות שהוא נתן בשואה. מצאו אותם בדרך פלא ונס, הוציאו מזה ספר. שמה הקטע שלו? אותו אדם בירקון, הוא היה מטטה את הכבישים בתל אביב. מטטה כבישים. מטטה רחובות. אז היהודי שמספר את הסיפור, שכתב את הסיפור הזה, אומר, אני רואה יהודים מטטה רחובות. אני אומר לו, מה שלומך? אתה התחלנו לדבר, אומר, אני מפולין. אני מדבר איתו פולין, מה פולין? הוא היה בקהילה של האדמור מפיאסצנה. הוא אומר, אמרתי לו, תקשיב, אני כולי מתרגש, יש דבר תורה שאתה זוכר מהרבי, שאתה שמעת, שלא כתוב בספרים? אז הוא אמר לו, איך אני יכול לזכור? אני עברתי את השואה. אחרי השואה אי אפשר לזכור כלום. מסכן, הוא שאל את השאלה, התחיל לפקוט איתו. מה אתה אומר? אני מצטער, תרגש. אמר לו, אבל יש משהו אחד שאני לא יכול לשכוח לעולם. אני כשהגעתי, כך הוא אומר, אני שחטפו אותי הנאצים לשואה, הייתי בן 11, הייתי נראה בן 17. רק בנראות 17, אבל הייתי בן 11. הייתי גדול. ועבדתי חזק. הוא אומר, אבל בתור ילד, האדמור מפיאסצנה, היה דבר מדהים אצלו. מה? הוא היה, העיניים שלו, בבת עינו, זה היו הילדים. הוא היה מלמד גדולים, הוא היה אדמור, בגיל 20, 21, הוא כבר נעשה אדמור שם. הוא היה נותן דרשות על שבת, תפילין, טהרת משפחה, הלכות נידה, לא יודע מה. בסוף הדרשה, היה עומד, קורא לכל הילדים. אתם מכירים בשבת? אם לא חדון, אלה עולם, אלוהיך, ציון, לדור ודור לי, נכון? קוראים לילדים לבוא. הוא היה קורא בסוף כל דרשה לכל הילדים, וכל הילדים היו באים אליו. ואז הוא היה צועק להם, ככה הוא זוכר, הוא אומר לו, אני זוכר את זה. קינדר לך, קינדר לך, ילדים, ילדים, מתוקים. תזכרו כל חייכם. שמה הדבר הכי גדול שיהודי יכול לעשות? הוא מדבר על שבת, מדבר בכלל שיחה אחרת, חסידות. הדבר הכי גדול שיהודי יכול לעשות בחיים שלו, זה לעשות חסד עם יהודי אחר. כל הזמן, הוא אומר, זה, אני לא יכול לשכוח את זה. ואז הוא אומר לו, ועכשיו אני אספר לך איך ניצלתי מהשואה. הייתי במחנה השמדה, ראיתי דברים קשים, הגעתי למצב בתור נער, ילד בן 11, ילד. מה זה 11? זה ילד קטן, עוד לא בר מצווה, שאני רוצה להתאבד, לא עליכם. ככה מספר לו. הוא אומר, כמה פעמים ממש אני הייתי רגעים ספורים לפני שאני רוצה את זה, ומה תמיד עלה לי בראש? האדמור מפיאסצנה. שהדבר הכי גדול בעולם זה לעשות חסד עם יהודי אחר. ואז אמרתי לעצמי, החיים שלי גמורים, אבל חסד עם יהודים אחרים אני יכול לעשות פה עם מלא. כמה יהודים צריכים פה עזרה? תראה כמה יהודים. ההוא מסכן, איבד את אשתו. זה הילד הזה, לא יודע איפה ההורים שלו. ואז הוא מספר, התחלתי לשבת עם אנשים, גברים, ילדים, לדבר איתם, לעזור להם, לתת להם מילה טובה. ואז ככה, מה עשיתי? עשיתי חסד עם יהודי אחר, זה הדבר הכי גדול. ובזכות זה שחייתי למען אחרים, תהיו את זה מילים, למען אחרים, חייתי בעצם, הצלחתי לחיות עם עצמי. ניצלתי מהשואה. ואז הוא מספר לאותו כותב, זה שכותב את הסיפור בספר, אומר לו, אני הגעתי פה לארץ ישראל, אני מטטע עם רחובות. הוא מספר, ראו בספר שהוא היה לו גיבנת כזאת, ממש היה כמו גף שבור. הוא אומר, תודה כמה פעמים נכנסתי פה לים, הורדתי את כל הבגדים, על מנת, להיכנס לים על מנת שלא לצאת, ואתה מבין מה אני מתכוון, אומר לו. ותמיד כשנכנסתי לתוך המים ממש, לעומק, נזכרתי באדמו. אתה לא חי בשביל עצמך, תחי בשביל מישהו אחר.
והייתי כל פעם יוצא החוצה. מספר אותו כותב, אחרי כמה חודשים הגעתי לאותו מקום, חיפשתי את אותו גיבן הזה, את המסכן הזה, את המטטה רחובות, ולא מצאתי אותו. נכנסתי לבית מלון שממול, איפה שהוא טיטה את בית מלון מסביב, את הרחוב. הלכתי ואמרתי להם, איפה הוא? איפה פלוני אלמוני? היה פה מטטה רחובות. אמרו, לפני חודשיים הוא נפטר. כותב בספר שלו, כשהמשיח יבוא, אותו יהודי עם המטטה שלו, כמה קדושה, כמה קדושה הוא שם בארץ הקודש, וכמה תומה הוא עיף מהעולם הזה, רק על ידי זה שהוא טיטה את העולם, כל מה שהוא עבר. כמה הוא חי למען אחרים. תדעו לכם, הבית שלנו, אני תמיד מדבר על הבית, זה הדבר הכי חשוב בעולם. תיתן את הנשמה שלך לאשתך, תתני את הנשמה שלך לבעלך בשביל ההורים, בשביל הילדים. אני מכיר בחור, שאם מישהו יתעסק, יגיד איזה מילה לא נכונה לאמא שלו, הוא יכול לקום להרוג אותו. מישהו יצעק לה ברחוב, בנהיגה, או, הוא יקפוץ עליו. אבל הוא, איך הוא מדבר לאמא שלו, שמעתי, וואי, וואי, וואי. ואז אמרתי לעצמי, הוא מכבד את ההורים שלו או לא מכבד את ההורים שלו? זה לא מובן. האמת שהוא לא מכבד את ההורים. זה רק בגלל גאווה, מישהו ידבר עם אמא. אם אתה מכבד את אמא, אתה לא יכול לצפות במישהו אחר ולצרוק בשעה שאתה מדבר כמו שאתה מדבר. תכבד. ידע לדבר. תן מילה טובה. כמה? מילים טובות עולות כסף? מילה טובה עולה כסף? נכון? יש אומרים, הרי שמילים לא עולות כסף. אבל מה שמילה רעה או מילה כואבת יכולה להחריב, שום כסף בעולם יכול לתקן. הפה שלנו יש לו כוח. עם הפה אפשר לעשות ים חסדים. מילה טובה לאשתך, תשומת לב. אשתי, בוא נקמה, בישלת היום שתהיה בריאה, תראי מה זה, הכל מסודר. מילים. זה מילים שמביאות אור בבית. זה מילים שיתנו לך, לנשמה שלך לזרוח. זה המציאות, זה בורא עולם, זה עשה אותנו כך. בורא עולם שם לנו מנגנון של להיות כמוהו. מי שמתכחש ולא רוצה להיות כמוהו. אני לעצמי. חזל אומרים, מי זה מי שאין לו אלוקים? מי שלומד תורה לעצמו. חזל, גמרא. לכן רבי פנחס מקוריץ כותב, לפעמים אתה מתפלט, את מרגישה שהתפילות לא מתקבלות. אין, לא מתקבלות. אתה אומר, שמע, אני לא יודע, שומעים אותי למעלה. אומרים, השם שומע תפילת כל פה, אני שומע כל מיני שיעורים על תפילה, אין כמו תפילה, ברומו של עולם. לא שומעים אותי. לא שומעים, לא מקיימים מה אני מבקש. אני מבקש כבר שנתיים. אומר רבי פנחס מקוריץ, למה? תשמעו למה. אומר הרב, מה שאין יכולים לפעול בתפילה מהשם יתברך, מפני שאנחנו רחוקים מהשם, נתרחקנו על ידי העבירות. יש מחסומים. אין, התפילות לא עולות, נתקעות במחסום. אתה רוצה לעבור עכשיו מפה לאיזה מקום, לאיזה כפר. יש מחסומים, וואלה, לאן אתה הולך? נכון? אתה תיסע לעוטף עזה, תרצה להיכנס לעזה, יכול להיכנס? יש מחסום, מה אתה הולך? הלו. להבדיל אלף אלפי הבדלות. אתה מתפלל, יש מחסומים. יש מחסומים, לא שומעים. הם לא נכנסות לקדוש ברוך הוא בכלל. אומר הרב, אז מה עושים? והעצה לכך, להתחבר עם ישראל כאחד, והצטרפו יד איש אחד ליד חברו. אני אתן למישהו יד, היא תיתן יד, לאמא, הוא ייתן יד לאח שלו, זה ייתן יד לחבר שלו, זה ייתן יד לאחיו, ככה אחד עם השני, אומר הרב, תהיו את המילים. והצטרפו יד איש אחד ליד חברו, ויד ליד, עד שנגיע לכיסא הכבוד. כשאתה נותן יד למישהו, מה אתה עושה? אתה מתחיל להתקדם לכיסא. כל פעם שאתה עושה טובה למישהו, עוד פעם מתקדם, עוד פעם. רבי פנחס מקוריץ, דרך אגב, זכות להגן על כולנו, אמן. יש הלכה, שאם בשביל הכנסת חתן וכלה, הכניס כלה, רוצה להתחתן, אין לה כסף. מה מותר למכור? ספר תורה, זה כתוב בשולחן ערוך. מוכרים ספר תורה להכנסת חתן וכלה. יפה מאוד, תקשיבו אותו. רבי פנחס מקוריץ, הוא היה חי לפני 250 שנה, רבי פנחס מקוריץ, והוא יום אחד, בעיירה שלו, מת החיית הכי רשע בעיר, בעיירה. מה זה הכי רשע? לא היה לו כיפה, אז בזמנם, אדם שלא היה לו כיפה,

כבר בן אדם שכאילו שם פס על כולם, לא רואה ממטר, נהיה כמו גוי, בזמנם, אז. אבל הוא היה חיית, מי שנקרא לו מכנס, נקרא לו חולצה, למי הולך? לחיית! יפה מאוד, תקשיבו טוב. החיית הזה עשה הרבה בלגן, ויום אחד הוא נפטר. לא רוצה להגיד לכם, הרבה אנשים סמכו, אבל ההלוויה שלו כמעט לא רצו לצאת אנשים. כשעברו ליד בית המדרש של הרב פנחס מקוריץ, הוא היה גדול הדור באותה תקופה שם, גבאי הצדקה, הכל היה אצלו. החברה קדישה, אותם אנשים שכאילו מובילים אותו מה שנקרא, צעקו שהחיית נפטר. ואז הרב אמר, מי נפטר? אז קם מישהו אמר לו, החיית הרשע, סוף סוף מת. אומר לו, אני לא מכיר חיית רשע, איזה חיית רשע? אמר לו הרב, החיית, החיית, זה בלי כיפה, שיושב עם הגויים. פתאום שומעים את רבי פנחס מקוריץ צועק, אני לא מאמין, החיית הקדוש, החבר הכי טוב שלי. עכשיו תבין, זה גדול הדור, זה לא מסתלבט עכשיו. הם לא הבינו מה קורה, הם אמרו, או שהוא שיחק אותה החיית הזה, אתה יודע, זה צדיק נסתר, ששיחק את איזה עבריין, או שהרב לא יודע מה קורה פה, אולי הוא לא יודע על מי מדובר. ואז אומרים לו, הרב, אתה יודע, זה אותו חיית שיושב פה בעיר, בעיירה, סליחה, וכשיש בעיה וזה, והוא יושב כל היום עם הגויים. אמר, אני יודע, מתי הלוויה? עכשיו בוא נקטו שהוא יודע מי זה. אומר לו שמה, הוא ב3. הרב אומר, אני מבקש, תגידו לי, אני רוצה לצאת ראשון לפני המיטה שלו. לא הבין מה קורה, אבל השמועה התחילה להתפשט, כי הגדול הדור לא יוצא להלוויות, רק של גדולי ישראל, גדולי עולם, ופה הוא יוצא להלוויה של איזה חיית שאף אחד לא יודע מה מומי, יודעים כולם שהוא רשע, לא הבינו מה קורה. רבי פנחס מקוריץ יוצא, התחיל השמוע להתפשט, שמעו עוד כמה גדולים שהיו בדור, שהוא יוצא, יצאו איתו גם. קיצר, יצא לכם את הסיפור, הלוויה של החיית, הלוויה של גדול דור. כל הגדולים, כל הרבנים, כולם אחריו. בדרך, רבי פנחס מקוריץ היה הראשון אחרי המיטה, אלה שמרים את המיטה, והוא אחרי. מובילים אותו כאילו לגבורה. לרבי פנחס מקוריץ היה כמו מתה כזה, כמו מקל, שהוא הולך איתו, והוא היה עושה ככה, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, צ'ק, מעל המיטה, כל הדרך ככה. אף אחד לא הבין מה קורה פה. כשיצאו מבית העלמין, אחד הצדיקים שהיה שם, אמר לו, הרב, אני מכילה, אני רוצה לשאול את הרב שאלה. אנחנו פה תורה, ללמוד, אנחנו צריכים. מה הולך פה? כולם פה מספרים מי זה החיית. אולי תחדש לנו מי זה היה. אנחנו יודעים מי הוא היה. אבל אולי הרב שיצא עכשיו להלוויה של חיית, שכולם חושבים שהוא רשע גמור, והוא קיבל פה כבוד של גדול ישראל, הרב יגיד לנו מה הלך פה, למה הרב יצא? בגללך יצאנו כולנו. ואז הרב עמד ואמר, תקשיבו טוב, תשמעו מה זה. אמר להם החיית, אמר לכם מה היה איתו. לפני כמה חודשים אחורה, אני גידלתי בבית שלי, אומר הרב פנחס מקוריץ, ילדה יתומה בבית, אני ואשתי. הגיעה לפרקה, חתן אותה. שידחתי לה תלמיד חכם, גם יתום, מאמא ואבא. שידוך, יתומים. הגיע יום, אתה יודע, יום החתונה, ואני גבאי הצדקה, הוצאתי חתונה של החיים עשיתי להם. שעתיים לפני החופה, החתן בא אליי עם דמעות בעיניים, אומר לי, כבוד הרב, שכחת לקנות לי תלית. אין סיכוי שאני עולה לחופה בלי תלית, כבוד הרב. ילגו לי, איך אני אעבור שבת חתן בלי תלית, כבוד הרב? התחיל לפקוט. הרב אמר לו, טוב, אין לי כסף, אני אקנה לך אחרי החתונה. אומר לו, הרב, אני לא עולה בלי תלית. הרב קלט שאם אין פה תלית, אין חתונה. שמחת חתן וקלה מתבטלת. מה עושים? הרב חשב, אמר, איפה אני אשיג כסף? אין לי. זה הרבה כסף תלית אז. מה עשה? הוא מספר להם. הלכתי לכיוון הבתים. ראיתי בית עם מואר, עם אור. לא יודע של מי. קשתי בדלת. מי פותח את הדלת? החיית. בלי כיפה, בלי שום דבר. אבל איך הוא פתח את הדלת? כבוד הרב. חלמתי שנים רבות מתי תבוא אליי הבית. כן, עליו, אתה יודע, כל הסיפורים שסיפרו עליו, הוא לא מבין. הוא רואה בן אדם לכיפה בלי זה, אבל קודם כל הוא רואה עוני, מחפיר, משהו, הבן אדם אין לו כלום בבית. בגדים קרועים, הוא חייד והבגדים שלו קרועים, משהו לא מוסבר. והוא אומר לו, הרב, כל כך חיכיתי לך, כבוד הרב. הרב לא הבין. הרב, מה אתה צריך ממני? למה בא הרב? ואז הרב אמר לו, תקשיב, לא באתי בשבילי. יש חתן וקלה שאמורים להתחתן, הקמתי להם, עשיתי להם חתונה של החיים, כל הכסף של הצדקה של כל העיר, כל העיירה, שמתי את הכסף, אוכל, תזמורת, מה לא? שכחתי תלית. חסר לי הרבה כסף כדי לקנות תלית. תוכל לעזור לי? כמה זה הרבה כסף, הרב? אתה רואה את המצב שלי? אין לי הרבה כסף. הוא אומר לו, תראה, זה 14 רובל. אז בזמנם, אני לא יודע, זה היה 500 שקל, לא יודע כמה, שזה הרבה כסף אז. הוא אומר לו, הרב,

0: תראה, אתה רואה את המצב שלי. אני אנסה להביא מה שאני יכול. נכנס לחדר, יצא עם רובל. אמר לו הרב כך, זה יעזור לך, אולי זה, מפה תהיה לך ברכה להמשיך ולאסוף מהר את הכסף. הרב נתן לו חיבוק, נשיקה, תודה רבה והלך. הוא לא האמין שהוא נותן צדקה. אומר הרב, רב פנחס מקורץ, ספר להם בבית העלמין, אני מתחיל ללכת לכיוון בית הבא. רגע לפני שאני מגיע לבית הבא, אני שומע צעקות, הרב, עצור, הרב, עצור! שמו סיפור מפחיד. עצור, עצור! מסתובב, את מי אני רואה? את החיית. מתנשף. אני אומר לו, כן, צדיק. הרב, תקשיב טוב. ואז הוא התחיל לבכות. הרב, אני בחיים שלי עשיתי הרבה עבירות. הלכתי כל החיים שלי צד שמאל ולא צד ימין. לא הלכתי במסלול של בורא עולם. הרב, אני מתוודא, הוא לא מצליח לדבר, הוא בוכה. הרב אומר לו, הכל בסדר, צדיק. אתה עכשיו צדקה, אומר לו הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. מצוות הכנסת חתן וכלה היא גדולה או לא? אומר לו, הכי גדולה בעולם. חסד שאין כדוגמתו. אומר לו הרב, אני אשאל אותך שאלה אחת. תענה לי רק אמת. אם אני אעזור, ואני אתן את כל מה שיש לי, ואני אסגור לך את הפינה של הטלית, ואתה תלך לקנות טלית עם כל הכסף שאני אתן לך, כל מה שיש לי, כל החסכונות שלי, האם יהיה לי חלק לעולם הבא? אומר רב פנחס מקורץ, זה אותם אנשים שמסביבו. קלטתי את היהודי הזה, שפתאום כל מה שהיה לו רע בחיים, וכל הרוע שהוא עשה, הכל התפוצץ. פשוט הנשמה שלו שלפה את האברהם אבינו שיש בכל יהודי. בום! הוא פשוט... הנשמה שלו צעקה, אני רוצה טוב, טוב, חסד, נדיבות, תן לי, תן לי! אומר רב פנחס, התרגשתי כל כך ואמר, הבטחתי, כך אומר לכולם, הבטחתי לו. אני מבטיח לך! בשם אברהם, יצחק ויעקב. ובשם האימהות הקדושות, שרה, יפקר, חל ולאה. שאם תעשה את זה, תיתן לי את כל הכסף, אני אקנה טלית, ואני אתן את זה לחתן, ואם יתחתנו היום ותהיה שמחה גדולה, זאת מצווה שתגן עליך הרבה מאוד בשמיים. אומר לו, הבנתי הרב. הכניס צעד מאחורה, הוציא מהכיס. שק קטן כזה. הרב, יש פה עוד 13 רובל. לך תקנה את הטלית. הרב אומר, התחלתי לבכות. חיבקתי אותו חזק, שנינו בוכים, נשקתי אותו, והלכתי. ואז הוא אומר, והיום אני שומע שמישהו מת. ומי מת? החיית. החבר הכי טוב שלי. רציתי לצאת להלוויה הזאת, אתה יודע למה? לא כי הוא גדול דור. רציתי לראות אם מה שהבטחתי לו הולך להתקיים. ואני יצאתי להלוויה הזאת, הייתי ראשון אחרי המיטה שלו. אותם אלה שמחברת קדישה, שמו לו תכריכים. מה אתם ראיתם? תכריכים, נכון? ככה הוא אומר להם. הוא אומר לו, כן, תכריכים. אמר להם, אני ראיתי אותו עטוף בטלית שהוא קנה לחתן. הוא לא היה בתכריכים של חברת קדישה. הוא היה עטוף באותה טלית שקנה לחתן. אתם יודעים עוד מה ראיתי? הוא אומר להם. ראיתי הרבה מלאכים שמנסים לגעת בו. לא טובים. אבל איך שמתקרבים אליו? הטלית כמו גדר חשמלי. הם בורחים. אתה יודע, יש את הזה של הזבובים, של היתושים, הסגול הזה. ככה זה היה. אז אני באתי עם המקל ואמרתי להם, קשתה, קשתה, אתם לא יכולים להתעסק איתו, קשתה, קשתה. ראיתי במו עיניי, מה כוח של מצוות החסד והנתינה לשני. בלי לחשוב על עצמך. אז נכון, היום אתה לא יכול להכניס כל אחד הביתה. הכנסת אורחים, הכנסת אורחים, צועקים. אי אפשר להכניס כל אחד, צריך גם להיות חכם. יבוא זוג צעיר, יגידו לו, יש איזה בחורה צעירה שאני רוצה להביא אותה לשבת. מה תגיד לי, אתה נורמלי? הרב אמר הכנסת אורחים, הכנסת אורחים. אמר לי בחור צעיר, רק התחתן, אני מביא חבר הביתה. תגיד, אמרתי לו, אתה נורמלי? פעם אחרונה שאתה עושה את זה. הרב, מה אתה רציני? דיברת על חסד. אמרתי לו, זה פעם אחרונה שאתה עושה את זה. אתה זוג צעיר, אתה לא מכניס אף בחור צעיר ולא בחורה צעירה הביתה. אוי ואבוי לך. זה צריך הכוונה, איזה חסד לעשות, מתי, איך, מה, איך. צריך ללמוד את זה. אבל מה כן? אתה נשוי, יש לך ילדים? כל החיים חתן, תן, תהיה, תהפוך מתנו לי, לאני נותן. צריך להפוך, להפוך את התקליט. נו מה אחד, איפה הקפה? נו מה, כמה זמן לחכות הקפה? תכין את הדנס, לאשתך. אתה יודע שם קצפת, אתה קונה קצפת? זה לקחה מלמעלה. אתה יודע, אני אומר לכם, אני מרגיש את זה. ככל שנותנים יותר בבית, אשתך, אתה פותח צינורות שאתה לא מכיר, שאתה לא ידעת שהשם יכול כל כך להשפיע. אני לא ממציא את הגלגל. אמר רבה, הוקירו לנשייכו, תיקר את האישה. אומר הרמב״ם, תעשה את בעלה. קיסר או מלך? זה רמב״ם כותב את זה. בעלך מלך, זה לא משחק. זה לא, זה, זה, זה, כל מיני, אתה יודע, מילים יפות של טלוויזיה, חלילה. זה רמב״ם כותב בהלכות שלו. תכבד את בעלה ביותר מדי. אתם יודעים, זה מילים אלה? מה שאת חושבת לכבד אותו, תכבד עוד יותר. למה? הוא צריך את זה. אם את תתני לו את זה, תרגישי גן עדן בבית. מה, אני פריירית? פריירית אומרים בחוץ. בתורה אין פרייר. אברהם הוא לא... אברהם פרייר? אברהם אבינו פרייר? הוא לא פרייר. הוא ידע שאם אני אוחז במידה הזאת, אני אלוקים. אני אלוקים קטן! אנחנו חייבים להוציא מהראש, אני לא פרייר. אני זכיתי. זכיתי. אם אני, בזמן ששני רכבים נוסעים, אחד נגד השני, ואין מקום לשניים, אני זה שיזוז אחורה, ואני ארוויח, לא יהיה לי בעיה. בוא, צדיק, תעבור. אם אני הולך במדרכה, ואני חייב מישהו שירד מהמדרכה כדי שנוכל לעבור, אני ירד מהמדרכה. אני לא אתן לו, כי אם הוא נתתי לו לעבור, הוא ירד. הפסדתי. הפסדתי. זה, זה, זה חסד. מה זה אהבת חסד? השם אומר, תואב את החסד. עכשיו, אני באתי לדבר על זה, כי אני רוצה להתחזק בזה. אני לא מדבר איתם כאילו אני אברהם אבינו, אתה מבין? אני רוצה להיות אברהם אבינו. לא אברהם, כזה קטן. בבית לפחות, עם אשתי, עם הילדים. כשאני רואה את הילדים, מה אני נותן להם? איך הם רואים את אבא, שאבא כל הזמן, כולו שפע, כולו נתינה. ככה אני רוצה, ככה אני רוצה לחיות. כי יודע דבר אחד, בורא עולם, חי, ונותן לך, כמו שאתה נותן לאחרים. בעיקר, בעיקר במשפחה. איך את מתייחס לבעלך בכבוד? איך המילים שאת מוציאה מהפה? מכבדת את בעלה ביותר מדי. אי אפשר לדבר עם בעל לא בכבוד. לא בכבוד, את רומסת לעצמך את הניסויים. נגמר. אי אפשר אחר כך להגיד, הוא לא מפרגן, הוא רק ביקורתי. אין. לדבר בכבוד. איזה הוא מכובד? אי אפשר לבקש מאשתך כבוד אם אתה לא מכבד אותה. איך לכבד אותה? לא רק לקנות לה. יעלום או לא יודע מה. זה דברים יפים, חיצוניים. הכי חשוב זה הנשמה. הנפש. דיבור, שיח, עם הילדים, תפוס את הילד, תחבק אותו, בני, אני אוהב אותך, איפה שתילך, איפה שתעשה, אני איתך, בני, אני אוהב אותך, תמיד הבא מאחריך, תן לו חיבוק, תן לו סתם באמצע היום. מה, אתה יודע מה אתה עושה לו? אתה מחשמל את הילד. מה אם רבים לא אוכלו לחבות אהבה ונערות לא ישתפו, אין כמו אהבה, אין כמו נתינה, אין. זה מנפץ הכל.
1: ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
2: כולם, כבוד אמר הדאטרה, שליטה, אנחנו, מה שנעשה ככה, ניגע באיזה נקודה אחת פה בצדיק ב', נקודה חשובה מעשית, ואחרי זה נעבור לצדיק ה', כיוון נבריו בשעת התפילה, בעזרת השם. מרן כותב כך, צדיק ב' סעיף ד', הנושא הזה חשוב, צריך לדעת אותו, וזה דבר שצריך ללמוד אותו, כי פעמים אנחנו מחליקים את זה ולא שמים לב. הנושא של נטילת ידיים לפני התפילה. הלכה בשולחן ערוך, כותב מרן, צריך לרחוץ ידיו במים, אם יש לו, לפני התפילה, ליטול ידיים, ואם אין לו, צריך לחזור אחריהם, לחזר, פה זה מנוקד, אבל לחזור, זה חזר צריך להיות, עד פרסה. ואני מילה כשהוא הולך בדרך והמים נמצאים לפניו, כמו אם אתם זוכרים לגבי תפילה במניין, אם זה לפניו על הדרך, או שצריך לעשות הליכה מיוחדת לזה וחוזר למקום. אז זה נקרא לאחוריו, זה נקרא לפניו. אם זה בדרך לפניו, אז אומר מרן, עד פרסה. עד 72 דקות, אדוני, אתה צריך לדאוג למים לנטילת ידיים. אבל אם צריך לחזור לאחוריו למקום מים, עד מיל חוזר. זאת אומרת, הוא עכשיו, יש לו פה נגיד, תפילה. אין פה מים. יש מקום אחר, ללכת להביא מים והוא חוזר. זה לא על הדרך. אז זה 18 דקות כל כיוון. יותר ממי לנו חוזר. ואם יתיירש יעבור זמן התפילה, ינקה ידיו בצרור או בעפר או בכל דבר שמנקה. מיד ידי מנקה, בכל דבר שמנקה. זה קודם כל צריך לדעת שהחובת נטילת ידיים, כך כתוב באחרונים, זה לא רק שחרית, זה גם מנחה וערבית. אין דבר כזה להתחיל להתפלל לפני שנטלת ידיים. היכון לקראת אלוהיך ישראל. כך כותב הבית יוסף והבח והתפילה, אם במקום קורבן. וקורבן, הכהן היה מקדש ידיו ורגליו. זאת אומרת, אתה בא לפני שמקריב קורבן, אתה צריך ליטול ידיים. לכן זה חובה ליטול ידיים לפני שאתה ניגש לתפילה שזה הקורבן. בהרבה הלכות אנחנו פוגשים, כל פעם זה חוזר וחוזר, על כל הפרטים האלו, שכמה דמיון יש לדין הקרבת קורבן, רבותיי. זה לא סתם תפילה כנגד קורבנות. המון הלכות חובה נפסקו שולחן ערוך, בגלל שבקורבן הדין כך, גם בזה הדין כך. לדוגמאות ראינו, לא יהיה חציצה בתפילה. למה? אומר הטור, כמו קורבן. הכהן עומד על הקרקע, אסור שיהיה חציצה בינו לבין הקרקע. אתה, אל תעשה חציצה. כמה הלכות נפסקו, דין הדגמרה. צריך לדעת שאנחנו מתפללים, זה פשוט כמו הקרבת קורבן. כמו שעד קרבת קורבן, יש שם נטילת ידיים, נכון? גם לגבי תפילה, חובה ליטול ידיים. זה טעם אחד. משנה ברורה מביא עוד טעם. ידיים עסקניות הם. יכול שנגעת במקום תינוף. אתה עכשיו יוצא בצהריים, גרד לו גב, וגרד לו זה, נגע במקום נקי מולך. לכן, תקנו רבותינו, תשמע. יש הכוח. לכן, כשאתה בא להתפלל, חייבים אותך ליטול ידיים. לא צריך שתהיה ידיעה שנגעת במקום מתונף. בגלל שסתם ידיים עסקניות הם, אתה בא להתפלל, פה אני מחמיר. אני לא אומר, תשמע, מי אמר? אין מי אמר. אתה בא להתפלל, כמובן שסתם ידיים עסקניות הם, אתה חייב ליטול ידיים לפניכם. עכשיו, חב בן ציון, באור לציון חלק ב', עמוד רש צדיק א', הוא כותב שבכלי זה לא חובה. אבל טוב ליטול ידיו מכלי לנטילת ידיים הזו של התפילה. לפעמים אתה בא, יש ברז, אתה רואה, אין כלי, אל תשתגע. שטוף ככה ונגמור. חיי אדם, כלל זין סעיף ד', יותר לאשכנזים, הוא כותב לכתחילה יטול ידיים כמו נטילת ידיים לסעודה. הוא אומר, אני לא חייב רביעית מים. כן? לשים לב לזה. עכשיו, המשנה ברורה בסימן ד', סעיף קטן נ"ז מביא, נטילת ידיים הזו, לכתחילה עד פרק הזרוע, רבותיי. אבל, גם מי שנטל עד קשרי האצבעות, כמו מים אחרונים, עלתה לו בדיעבד. לפעמים, אין לך מספיק מים, או משהו כזה, יש לך נשאר קצת מים. באת לבית כנסת, ויש לך בקבוק מים קטן, שתית אותו, נשאר קצת. מה אני אספיק שם? אין לי מים. קשרי אצבעות, לפחות קשרי אצבעות ישטפו ידיים. זה משהו אחר. לא, מים אחרונים קשרי אצבעות. אבל פה, בדיעבד, עד קשרי אצבעות. מה, יש נקודה קטנה שהקפידו, אני לא אומר לעשות מזה רעש, כן? תדעו שיש דבר כזה. לא ליטול ידיים ממים ששתית בהם. זה הפוך. מצד זה. הביאו שם כל מיני נימוקים. כתבו לזה תשובה, רבי ישראל. זה כן בא לי בדלחתה. מקרה הפוך, לשתות ממים שנטלו בהם ידיים, זה שערי רחיצה. זה בעיה. זה נקרא שערי רחיצה. לכן, אלו שעושים מים אחרונים למשל, כן? אז יש כאילו מה עושים? הוא רוצה לעשות מים אחרונים ממים שנשארו לו בכוס. מה ששתה מהם. זה, יש, אני אמרתי, לא לעשות מזה רעש, כן? תדעו שיש לזה מקורות טובים שגם בזה לא לעשות ככה. זאת אומרת, לא ליטול ידי המשיריים ששתית ולא לשתות מי ולא הפוך. זאת אומרת, מה מיוחד? בקבוק מים, שופך אותו לכוס, אז גמרנו, הפרעתי אותו, וממנו אני עושה מים אחרונים, זה בסדר, זה לא שיריים, לא לפה ולא לפה. זה בעיה רצינית. יש בספרים, הביאו, זה כבר חסידות, כן? אבל הספרדים קונים הכל. אנחנו ספרדים קונים הכל. לא, אני בא להגיד משהו אחר, זה לא טוב. בחסידות כתוב, נכנס בו מינות ואפיקורסות. אל תשאל אותי איך זה עובד. אם אני לא טועה בזיכרון, זה מחסידות בלז. עיקר הדין, אנחנו שערי רחיצה, זה לא שותים שערי רחיצה, ודאי. לא שותים שערי רחיצה, ברור. אדם שעשה מים האחרונים מהבקבוק, אז לא לשתות את המים שישר בבקבוק, ברור. אז מה עושים? שופכים את המים לכוס, ומהכוס אתה עושה מים האחרונים, אבל לא ישירות מהבקבוק. שאז אני אקרא, רחצת בהם, שערי רחיצה, כי אני הוספתי לך, שאפילו כתבו על זה שנכנס בו מינות ואפיקורסות. רחיצה, שערי רחיצה. מים האחרונים, זה נגרר מדין שערי רחיצה. מים שרחצו בהם, לא שותים מהם. אחת היא פה גיגית מים, ממנה אני שוטף את הילד. נקרא שערי רחיצה. בגלל שרחצת בהם, אז מה שנשאר, זה שירה ממה שרחצת. שערי רחיצה לא ישתם מהם. הלאה. נשים, גם כן חייבות בנטילת ידיים לפני התפילה, רבותיי. האמת זה פשוט, אבל גם יש לזה מכות, תשובות והנהגות, חלקה לסימן עין ב'. עכשיו תשמעו טוב. אומר לכם, זה חידוש גדול. לא להלכה, אבל תראו עד כדי כך, וזה אני אומר, זה משקל. אם אתה שומע דבר כזה, זה משנה לך את כל הראש. מוסר הכי גדול בשבילי, אני לא יודע איך אתם, כן? הלכה זה המוסר הכי גדול. למה? למה המוסר הכי גדול זה הלכה? מה אתם חושבים? כי זה, אדוני, זה הלכה למעשה, תכלס, תמיד. דרשה, אמר ככה, אמר, בסדר, זה גם גדול. אבל אם זה הלכה למעשה, זאת אומרת, הדבר הזה אמיתי, זה מעשי, מי שלא עושה ככה, לא. אז זה הכי אמת לאמיתה. אני מבחינתי, מוסר הכי גדול שיצא מהלכה, אין יותר גדול ממנו. תשמעו מה כותב. שלום בורא מביא דעת הרמב״ם. מי שהתפלל ולא נטל ידיו לפני כן, הרי זה מעכב את התפילה. יש אחרים למדו דעת הרמב״ם לא ככה. דיבור הלכה, תסתכל, דיבור המתחיל צריך, אומר גם בדעת הרמב״ם זה לא מעכב. אבל אתם רואים מה כתוב פה? עד כדי כך האיקון לקראת אלוקיך ישראל, יש צד, פרימגדים נשאר צריך עיון, שזה מעכב את התפילה, רבותיי. לא התפלל. תראו מה הולך פה. כמה צריך להקפיד בדבר הזה. עצים... לא, לא, לא. לא, לא קשור, לא קשור, לא קשור. חייב לטעול לי, כל לקראת זה כמו כהן. כהן, טעם שני, זה כבודו נכנס באמצע. אני מבין למה אתה אומר ככה, רבי שלמה. כי אתה נכנסת בטעם השני. שמתי לב, אני... כבודו חשוב לנו. שלום לא אמרתי לך, כי התמקחת איתו על המקום. רבת איתו על הכיסא. שמתי לב מה, לכן גם שלום לא הספקתי להגיד לך. יש את הרב איתו, אמרתי, עזוב את הניצים רבים ביניהם, תשחרר אותם. אבל ראיתי אם אתה נכנסת. תבין. תראה בסוף, שתיכם לא על הכיסא. שתיכם רבתם והכיסא נשארק. זה מזכיר לי, היה אחד חכם אחד, היה נוסע על הכרכרה, עם הסוסים. בא אחד חכם אחר, ראה אותו, אמר, וואי, הרב יושב על הכרכרה, הסוסים זוכים, ניתק את הסוסים, והתחיל לדחוף את הכרכרה במקום הסוסים. מה כבוד התורה? זה הרב יושב על הכרכרה, אמר, מה, הוא זוחף את הכרכרה? ירד, נרתם איתו במקום הסוסים, שתיהם דוחפים את הכרכרה, והכרכרה רקע... הניגוב לא מעכב, רבותיי. לא כמו בין תילת אדם לסעודה, תילת אדם לתפילה, כך כותב שערי כנסת הגדולה, הכפחים ועוד ועוד, כתבו הלכה למעשה, הניגוב לא מעכב. זאת אומרת, גם אם אתה נטל את הידיים ואין לך איך לנגב ידיים, תתפלל. תתפלל. לנגב בגוף, רבותיי, לא לנגב מביא שכחה. לא מנגבים ידיים בבגדים שעל הגוף. כן, בבגדים שזה. לא על הגוף. זה גם דיון מעניין, זה לא עכשיו. זה סוגיה של שכחה, זה מעניין. גם נפקא מינה, גם דיברנו, כתבנו על זה תשובה. לגבי כהן נטל ידיים ואין מגבת. הוא רוצה לנגב את הידיים בתלית. אז ביזוי מצווה למעשה אין בזה. זה לצורך ברכת כהנים. לצורך המצווה הזה. הלאה. עכשיו... מה קורה אם צריך להוציא כסף על נטילת ידיים הזאת, רבותיי? אין מים. הגיע, עושים תפילה בעבודה, עושים בטיול, עכשיו אתה נמצא בפארק. בין הזמנים עכשיו. אני עכשיו באתי מהצפון, באתי אליכם. הייתי במירון. אני בא איתה, ככה חצי שעה וברחנו. ברוך השם. אז תאריך אתה עכשיו רואה כל הצפון מלא בחורים, אנחנו חוזרים מחר לישיבות, אז הם קצת יושבים, מטיילים קצת. אתה רואה תפילה, זה צריך ליטול ידיים. האם יוציא כסף לקנות חצי ליטר בקבוק מים מינרלים ליטול ידיים או לא? שאלה לא שאלה. מה אתה מחפש בגוגל אם אני צודק? זה טוב. אז רבותיי, אנחנו הולכים על אותו כיוון שהלכנו איתו גם לגבי להוציא כסף לנסוע למניין, מי שזוכר, ועוד כמה דוגמאות, וככה נראה במשקל של ההלכה בנושאים האלו אותו רעיון. הסכום הזה של המים, אתה מוציא אותו ככה בלי שיקול הדעת חופשי? זה השאלה. שאחד אתה רואה אותו טיפה צמא, כל שטויות, ככה תוציא תקנה, אין שאלות. כמה לבקבוק מים היום? 7 שקל, 6 שקל. זה לא אתה קונה ארגזים, קונה אחד. אתה מוציא את זה ככה בקלות, אז אני מחייב אותך להוציא את 6 שקלים. הנה יש פה קיוסק עכשיו בפארק, תוציא, תקנה, תיטול ידיים. אנחנו דיברנו, קונה למה? לנטילה, גם זה גם, יפה, גם זה בעיה וגם זה בעיה. יעביר לכוס, לא יבקש מהמוכר כוס. תשמע, שאלה יפה שאלת. שאלה יפה שאלת. אתה מתקיים בתשחית של הכסף או של המים? אתה מתקיים בתשחית של הכסף או של המים? של המים. כלל תדע לך, שאלה מובנת, חביבי, הבנתי את השאלה. תשובה, אני אתן לך כלל, זה ילווה אותך לכל הנושאים של זה. כל מקום, אפילו חומרה, לא הלכה, חומרה, אין שום מושג של בל תשחית. ואחד אומר, תראה, מחירת חמץ כבודו, תופס, נכון? מה, איך אני אזרוק עכשיו פה 10 וויסקי? שהוא גם, מי אמר לזרוק את הוויסקי? אני רוצה להחמיר, לא רוצה להשאיר חמץ גמור. אדוני, 10 וויסקי, זה כמה זה וויסקי? 100 שקל? 200 שקל? 2,000 שקל? מי אמר? אף אחד לא אמר לי, אני רוצה, לא רוצה שום חמץ. רשאי לזרוק או לא רשאי? עוסקים אומרים בדבר שהוא, אפילו החומרה, ברור שזה חומרה, יש לה בשר, זה לא סתם, אין בזה בל תשחית. זה עוד דבר, רבי ראובן, זה עוד טענה, זה מופיע באחד מרבותינו הראשונים, שיש שפע, כל מושגי הבל תשחית משתנים. הכל משתנה. בן איש חי כותב, מי שמדליק נרות שבת, והם דולקים עד הבוקר, עבר על בל תשחית. מה זה אתה מבזבז שמן? תגיד, אתה נורמלי? בל תשחית! שתגיד לי אתם, שמן, נו באמת, ומי שנכבל לו הנר ונשאר לו בקוסית, מחזיק לבקבוק? לא? נכון שהשמן התייקר לאחרונה, מסכים. אבל מושגי בל תשחית השתנו, יש שפע בן פורת יוסף. יש שפע, כללים משתנים. אתה הולך קונה פיתה פלאפל, קונה זה, ואתה יודע מראש יישאר, אתה הולך קונה או קונה פחות, זה... בשולחן נשאר הרבה, באולם נשאר הרבה, בשולחן שבת נשאר הרבה. אתה שם צלחת ו... זאת אומרת, אבל תשחית, כך כותב אחד מבעלי התרומות, לא זוכר אם זה ספר התרומה או בעל התרומות, לא זוכר לך, אני לא רציתי להגיד מי. אולי תרומת הדשן. זכרו לי, אחד מהגדולים שנקרא בשם תרומה מפורש כותב את זה. שיש שפע, כללים משתנים. כדי גם דת בן איש חי, שמדליק נרות שבת, ודולק לו, ממשיך לו עד 11 בבוקר. מה שרגע בתיארה, מה יענה? מה מועיל האור הזה בכלל? נכון? גם שנשאר, אף אחד לא מחזיר. מי מחזיר שמן? הייתי באיזה שיעור, כמה אחד אומר, מה הפירוש? בטח לא מחזיר. לא חבל הכסף? אני מחזיר לבקבוק. כך הוא אומר לי בפירוש. לא, אם אתה יודע, זה עשיר, הוא היית נופל. סלט, גם לדלקה, תחזיר לבקבוק של הדלקה, מה זה קשור? גם הבישול וגם זה, מבשל עם זה, מה הבעיה? דלק, מה הבעיה? מה נבהלת? מה בצנות? תגיד לי, כל המקור של מחבא בשמן, מה זה? מסתפק מן השמן שבנר, חייב מישהו מחבא, מה הוא עשה? לקח כפית שמן מהזה ושם איתו בסלט. איזה פירות? בגמרא להם, זונגלך. מה, יש חוק בקוס או מה קורה פה? זה כרגע הבעיה הידועה שלי. הלאה. ככה, אדם שמסופק, אם יש, לא, תתרחנו. זה בל תשחית. הרי שפך עוד מעט עוד פעם. הוא מסופק אם יש שמיים או לא. שמעתם? עשו תפילה באיזה מקום, ואומר, תקשיב, שם אולי יש מים, ספק. צריך לטרוח או לא? הלכה למעשה בספק, אין חובה. אבל אם בקלות אפשר לברר, אותו דבר גם במניין. מסופק אם יש מניין, יש לו תרחה ללכת. זה בתוך הפרסה, אני לא מחייב אותו ללכת, אדוני. אם אתה יודע בצורה ברורה שיש מניין, תלך, אתה לא יודע, מדרבנן ספק, אני לא מטריח אותך. בקלות יכול לברר, זה משהו אחר. זאת אומרת, אתה שואל אם התפילות סמוכות? יפה. יפה מאוד, גם זה תכף נדבר, יפה מאוד. יש שיעור תורה, מיד לחרב ערבית. אברך נכנס לכולל. 4 שעות יושב, בשעה אחת עושים מנחה. כל הפרטים האלו, אז בוא ניגע בהם. אדם שהגיע לתפילת מנחה, ונשאר זמן מרובה עד ערבית, רבותיי, לא צריך לטול ידיים עוד פעם. עסק בתורה בין התפילה לתפילה, לא חייב עוד פעם לטול ידיים. איך? כיוון שעסק בתורה, אנחנו לא חוששים עד כדי כך. כי גם בלימוד, נטל לתפילה, עוד פעם, הוא בא נטל למנחה. נטלתי, לא בוקר, מבוקר לזה, ודאי שיש הדעת גמור. אם נכנסת מהבוקר לבית מדרש, כן. בכנסת ונשארת. זה כן, אדם נטל בבוקר עכשיו, הלך להתפלל. כן, עכשיו הוא נטל ידיים, הוא לא ישיח דעת, זה מצוין, אבל עשה סיור מסלול אוטובוסים. מה? לא, שיש ישיח הדעת, אז עוד פעם יש פה את הטעם הראשון. יש ישיח הדעת, יש ישיח הדעת. אם אין ישיח הדעת, אז רגע, לא, זה נמד ככה. רגע, אם אדם מתעסק עם משהו אחר, זה נקרא ישיח הדעת, אין דבר כזה שלא. אדם יצא לעבוד, נהג אוטובוסים. בא בבוקר נטל ידיים ויוצא למסלול. מתי אתה מתפלל? בשעה 8:30. זה הפרנסה שלו. צריך לטול ידיים לפני התפילה. אחד נכנס לבית המדרש. ובעזרת השם בספר שיצא גם אברך, ישב בסדר בוקר בכולל. ללימוד תורה לא חייב לטול ידיים. הגיע לכולל ב9, התחיל ללמוד. בשעה 1, יאללה, מנחה. חייב לטול ידיים, ברור. אבל אם באמצע הסדר, חוץ לכבודכם קם לשירותים. ושם הוא נטל ידיים, יצא נטל ידיים, וחזר ללימוד, יש לימוד ברצף, אותו דבר. אותו דבר מנחה, שם הוא לא צריך, אותו דבר מנחה ערבית, הגיע למנחה, אחרי זה היה שיעור, ואחרי זה, הנה באו לפה אנשים, ישבו פה מהמנחה מ7, עוד רב ועוד רב, וב9 ערבית, הכל ברצף. לא חייבים לטול ידיים עוד פעם. זה המודד. הלאה. מידי דמנקה. לפחות יש נקה במידי דמנקה. עכשיו, בואו נראה מה יש לנו פה לפני שנמשיך. הרבה מוסף אותו דבר. במובן שאין לו, שחרית ומוסף, גם אם עשו קידוש לפני מוסף, למעשה כתוב בפוסקים, שלא ישיחו דעת, מביא המשנה ברורה סימן רש ל"ג, סעיף קטן י"ח, לא צריך ליטול ידיים שהוא לפני מוסף. עשו קידוש סמוך לתפילה תוך כדי, אין בזה בעיה. אנחנו נעבור עכשיו בעזרת השם רבותיי לסימן צדיקי. עוד כמה פרטים דילקתי כדי שיהיה כל מעשי. אומר מרן סעיף א', יכוון רגליו זה אצל זה. בעיקרון זה לפני שמתחילים את התפילה. באת להתפלל, יש פתח אליהו, יש למנצח, יש בשחרית צוקי דזמרה לפני כן. וכל הזמן הזה הוא לא הפסק. ולכן נוטלים ממש לפני התפילה. אומר מרן, צדיקי סעיף א', יכוון רגליו זה אצל זה בכיוון, כיוון, כאילו אינם אלא אחד. צריך להצמיד את הרגליים לפני העמידה שהם יראו כאחד. למה? אומר מרן, להידמות למלאכים. הסיבה שמצמדים את הרגליים כדי להידמות למלאכים שכתוב בהם ורגליהם רגל ישרה. מה זה רגליהם רגל? רגליהם רגליים ישרות. מה זה רגליהם רגל ישרה? לא מסתדר. רגליהם נראים כרגל אחד. שזה צמוד, זה נראה כמו רגל אחד. אומר הרמ"א, יש אומרים, כשעומד להתפלל, ילך לפניו שלוש פסיעות. דרך קירוב והגשה לדבר שצריך לעשות. זה פרט אחר לגבי שלוש פסיעות שאנחנו מתקרבים לפני שמתחילים את העמידה. זה פרט הבא, גם שלוש צעדים אחורה וקדימה. כרגע אנחנו מדברים לגבי להצמיד את הרגליים, רגליהם רגל ישרה. יש לזה רבותיי כמה טעמים. טעם ראשון, כמו שקראנו במר"ן, כמו מלאכים, אומר המשנה ברורה, על ידי שמסלק מחשבתו, אז הוא דומה למלאך. עכשיו, הטור בסימן צדיק ח' מביא, אומר גם הכהן שהיה מקריב את הקורבן, היו עומדים שרגליהם רגל ישרה. ואיך כתוב בטור שעומדים? עקב בצד גודל. עקב בצד גודל. זה משהו אחר, זה עקב בעקב, האצבעות, לא, תכף נדבר על מה זה להצמיד רגליים. מה זה להצמיד? הקדימה ואחורה, קדימה לבד, אחורה לבד. תכף ניגע בפרט הזה. קודם כל נדבר עכשיו על הטעם. טעם נוסף, רבותיי, כותב הבית יוסף וגם הלבוש, לרמוז שמסולקת ממנו התנועה ואינו משיג שום חפץ מבלעדי השם. כשאתה מוציא את הרגליים, אין שום תנועה, אתה עומד ככה, לא זז. עוד טעם, כותב הלבוש, שאתה עומד רגליים צמודות, אתה לא יציב. בטח, תראה אנשים עושים עמידה, כל תזוזה הולכים ליפול. למה? נסתי מנחה שם במירון, כל אחד שטיפה זז, כמעט נפלתי. למה? אין לך יציבות. כשאתה שם שתי רגליים, אז... ולמה שלא תהיה יציב? אומר מורה שהוא עומד בהמה ויראה והכנעה לפני הבורא יתברך. אני אין לי יציבות בכלל. כלום, אני לא יכול לעמוד אפילו. כך אומר רב יפה הלבוש. שמחתי, אני קצת קורא תנ"ך, הגעתי לשמואל ב' פרק כ"ב פסוק ל"ז. תרחיב צעדי תחתני. מה זה תרחיב צעדי? שמרו את הלשון, מה כותב רש"י? כשאדם מדבק רגליו זו בזו, הוא נוח ליפול. לכן בחר במילה, תרחיב צעדיי. בעולם תחזיק אותי, איך יחזיק אותך? תרחיב את הצעדים שלי. אל תזמיד אותי צמוד. כי אם אני צמוד, אני לא יכול לעמוד. תרחיב צעדי תחתיי ולא מעדו קרסו לה. בשמואל כתוב, תרחיב צעדי תחתני. שתי לשונות. אז זה הכוונה להרחיב את הצעדים. זה יצא לי יפה מאוד עם הלבוש. שמחתי מאוד. הרש"י הזה, תנא דמסייע ללבוש, שאתה עומד ככה, יפה מאוד. כף החיים, סעיף קטן א' מביא, משהו קצת שונה, שימו לב. הוא מראה שרגליו קשורות והוא לא יכול ללכת. אתה ברגל פתוחה, אז אתה באמצע הליכה. כשאתה צמוד זה לזה, אתה כמו קשור. ואז מתפלל במתון ויישוב הדעת מילה במילה. אין, אתה קשור, אין לך איפה לזוז, נגמר הסיפור. לאן תלך? לאיפה של הלכת? לכן זה הסיבה שמצמיד את הרגליים. תראו מה זה, כבר חמישה טעמים מצאנו, למה להצמיד את הרגליים? איך? תכף נדבר על זה. שאלה יפה שאלת. עוד לא התחלנו, אבי שלמה רגע. נשים גם כן צריכות להצמיד את הרגליים. עכשיו ישאל השואל, המשנה ברורה מביא בסימן תרי"ט, זה יום כיפור, במגן אברהם, שנשים לא יכולות להיות מלאכים. עכשיו לגבי יום כיפור, יש שם דברים לגבי, אם אני לא טועה, זה לגבי בגד לבן וכו', לראות כמלאך. אומר, אישה לא יכולה להיות מלאך. איך? למה? אתה חושב שכן? לא יודע, ואיש יכול להיות מלאך? אז לכאורה תקשה משם, אם לא יכול להיות מלאך, אז מה זה להידמות? אז אני אומר גם, איש יכול להיות מלאך, איש יכול להיות מלאך, זה רק להידמות למלאך. לגבי נשים, גם שייך, למה? הן מתפללות, כמו המלאכים שעומדים, זה הכוונה. עכשיו, שימו לב, הבן איש חי, ועוד יוסף חי. עכשיו משפטים סעיף ד' וגם האור לציון בחלק ב' פרק ז', סימן י"ח. הם מביאים, שימו לב, צריך להצמיד גם את העקב וגם את אצבעות הרגליים. הבית יוסף מביא את רבנו יונה בשמש נוהגים, שהם נוהגים להצמיד רק את העקב. מה נכון? הבית יוסף מכריע לא לעשות ככה. בשם רבנו יונה, צריך להצמיד גם את העקב וגם את האצבעות הרגליים. בואו תיקחו, זה הרגל שלי וזה הרגל שלי. זה אצבעות הרגליים וזה העקב. יש כאלה עושים ככה. לא טוב. מי זה אנחנו? לכתחילה ככה מנהג התימנים? גם השמים, גם הבלדים? אתה פחד בנו? פחד בנו? אז את מי אתה מנצג? איזה מפלגה? בלדים. והשמים? מה אתה משחק בפלאפון שם, תגיד לי? מה כבוד אתה משחק שם בפלאפון? איך? המקליט. שמעת אנחנו מדברים? או אתה אומר המקלט שמע? איך אתם עומדים ב-18? השמים. כל הרגל ישרה לגמרי? אתה רואה? אז שתיהם צמוד. אז זה חשוב, אני אבדוק את זה, בסדר. יש בלדים, יש שמים. איך אתם, כבוד הרב? עזוב אותי. נכון. כגף רגל עגל. כתוב כגף רגל עגל. אה? לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. בסדר, אבל נפתח לך, תסגור, רבי ישראל. נפתח, תסגור. אם אתה לא שם לי משהו אחר. אז איך ידעת שנפתח לך? אתה אמרו לך מהשמיים. עם הזיכרון. זה טוב זה. אתה צוחק? כתבתי תשובה בלי בדיל חטא. אם מותר לכהן לקשור עם גומיות האצבעות שלו. למה? אומר קשה לי ככה. שם פה גומיה, פה גומיה של הקוקו של הילדים, של הקוקיות, של הילדות. ועולה לבקד כאן. עושה ככה, תשחרר אותי. הלאה. תהן עלי בדיל חטא.
3: חוצץ.
2: עד כאן.
3: ישראל חוצץ.
2: הלאה. עכשיו, מה קורה אחד שהוא בעל בשר? יש לו ריחיים רחבות, ומסכן, הוא לא יכול להצמיד את הרגליים לגמרי. איך יעשה? יעשה ככה? אומר, תראה, תגיד לי מה לעשות. להצמיד את הרגליים או תעקב? מה אתם אומרים? הבן איש חי אומר, יצמיד את צבאות הרגליים. למה? תראי בפרשת משפטים סעיף ד' אומר למה? כדי שיהיה נראה יותר לעיניים מקדימה. לא, לא ייפול, לא, אבל למה ייפול? אם ייפול לא דיברתי, למה ייפול? הוא צריך זווית אחת, כי קשה לו עם הרחם, הוא צריך זווית, לא משנה איזה זה או זה, מה זה משנה? תחשוב לבד. הרגל שלו רחבה, הוא צריך בתחתית לקבל זווית. מה זה משנה זה או זה? כך אומר הבן איש חי. מה? אם הוא יכול אני מדבר, או זה או זה, מה יעשה? החכם בן ציון, גם באר משה כך כותב, כמו שאתם אמרתם, יצמיד את העקבים ולא יצמיד את האצבעות הרגליים. מה קורה? אחד אומר, תקשיב כבוד הרב, אני לא יכול להצמיד את הרגליים בכלל. אז או שאני עושה עמידה ומצמיד ונשמח על גבי דבר אחר, או שאני לא מצמיד בכלל. יש תשובה בשו"ת עזרת מצר, סימן ה', אומר, עדיף שיעמוד בלי להצמיד את הרגליים. למה? נשמח כיושב. לא מצד ריכוז. נשמח כיושב. אז עדיף שתעמוד ולא להצמיד, מאשר אתה יושב ואתה מצמיד. עכשיו, ערוך השולחן אומר חידוש, הלכה לא נפסק מותו. חדשן גדול. פה בצדיקי סעיף ב' כותב, מי שלא יכול להצמיד את הרגליים, תשמע טוב, אומר שיעשה עקב וצד גודל. אני אעמוד ככה. אבל משמעות הבית יוסף וזה רבנו יונה, משמעות לא ככה. כך כותב גם כן רבי משה פיינשטיין, אגרות משה, אין דבר כזה, לא עושים עקב וצד גודל. בישיבה, מי שמתפלל בישיבה, חולה אנוס, יצמיד את הרגליים בישיבה. אני אגיד לך, אני מחפש מקור לדבר הזה, אצלי בספר שעומד לצאת, יש כמה סימני שאלה, שלכן זה מתעכב, אחד מהם, ואני לא מוצא מי שדיבר בנקודה הזאת, לגבי קיפול הברכיים באמצע 18, האם זה מבטל את הרגליים רגל ישרה או לא? צריך עיון אצלי. כן. עדיין צריך עיון, וחיפשתי המון ספרים, לא ראיתי אף אחד דיבר בזה. לא אומר שאין, כן. גלם הזה, לכאורה מצד אחד, מה הספק שלי? מצד אחד, אתה רואה שכל הפוסקים על מה בכלל נדבקו. על העקב ועל האצבעות. זאת אומרת שהברכיים לא היה דיבור בכלל. מה זה כל הרגל? זה צד שני, אבל מה הצד השני? זה צד אחד, נכון. הצד אחד, אתה רואה, על מה כל הפלפול בכלל? על העקב או על האצבעות הרגליים? זאת אומרת, על החלק העליון, לא זה הדיון. ככה לכאורה. כתוב רגליהם, שם כתוב וכף, שם מה שאתה אמרת לגבי כף רגל, עגל, שם כף רגליהם, זה הכף. אז אם היה כתוב כף, אתה צודק, הולך רק על הכף. אני, עכשיו להגיד צברות זה לא רציני, זה הלכה, זה לא משחק. אבל אצלי זה עדיין בצריך עיון. אתה לא מצאתי מי שדיבר בזה. לא, עמודים לא, עמודים זה חלק מה... תראה, לדעת הכף החיים, לדעת הכף החיים והספרדים באמת, גם את הברכיים לא כופפים. אנחנו הספרדים, אין חלק בברכיים בכלל בכל עמודים והשתחוויות. ברוך אתה השם. ראית? הראש והגוף, הורדתי אותם, אתה והשם. אשכנזים, הם עושים קיפול ברכיים. ואני, מה יש להם? אז מה אתה רוצה להוכיח משם? או אומר רבי שלמה, או... לא, הבדיחה גם יפה, אני עכשיו לקחתי את התוכו אכל, יותר עניינת אותי מה שאמרת עכשיו. הוא אומר, לפני אשכנזים, בסדר. הוא אומר, איך הם עושים? גם לדעת אותם פוסקים, הרי הם מקבלים את הברכיים. נו, איך אתה מקפל אותם? איפה רגליהם רגל ישרה? רגליהם ישרה זו הולך לכל העמידה. זה משנה רק, וכי בכפיפה אתה פותח את הרגליים שלך? לכאורה רואים מפה שאין בעיה, זה מה שאני אומר, זה ראה שאמרת, זה מה שכבודו אמר, שרואים שכיפול ברכיים הוא לא מחסיר ברגליהם רגל ישרה. שומע, חכם אורן? שמע מה אומר פה הזה, מה אתה? אומר דבר מעניין, אומר. לפי אותם פוסקים, ואותם שנוהגים, כן, תימנים, אשכנזים, בסדר. אומר, לכאורה, מה עם רגלים רגל ישרה? הרי אף אחד בקריאה לא פותח את הרגליים לגמרי. לכאורה, רואים מפה באמת, יפה, יפה. נמשיך לחפש ונוסיף את הדבר הזה. יפה, הלאה. עכשיו, שימו לב רבותיי מה כותב הבא. שמעו, שמעו טוב. רבי ישראל, מה כבוד הוא משחק שם? מה, מחיל האוויר? חירום בטח. מן הסתם כבודו תקף עכשיו. סתם כבודו נתן איזה תקיפה עכשיו. אז ככה. בישראל. אומר אבח, מי שעשה 18 ולא הצמיד רגליו, חוזר ומתפלל. רק שתראו רבותיי, זה לא משחק עכשיו. אלו שתראו אותם יושבים הרגליים שלו, הלו, נהגו. אומר משה פיינשטיין, שליח ציבור, שעולה חזן. אומר לו, כבודו, אתה עומד ככה. מה זה אתה עומד ככה? ואני רואה אנשים, דוג, אני רואה הרבה כאלו. איך הוא עושה עמידה? בידיים שלו פתוחות בכלל. אתה אומר לו, כבודו, מה? עזוב. עקשן, תקשיבו טוב. אומר משה בתשובה, איפה רב משה, אגיד לכם שתראו, שאלו ששומעים יגידו, מאיפה הבאת את זה? איפה זה? הנה. יגרות משה חלקי אור החיים, סימן למתחתות, היי. יש להורידו מלהיות שליח ציבור. תעיף את החזן הזה. תבין, הוא צריך אוויר, יש לו קרס, והוא עומד לך שם, מקמיסט, עושה מעריך בין הקדישך, אבל הוא סגור את הרגליים. לא, לא, לא, עזוב, זה בסדר. בסדר, אומר לך. הוא עוד מלמד אותך. בדי, כל העמידה אנחנו עומדים ככה. עד כדי כך. שאני לא אומר שהבח נפסק. אחרי למעשה חלקו על הבח. יש מי שכותב, אלי הרבה, תקשיבו טוב. רשאי להתפלל שוב בתנאי נדבה עד כדי כך. כף החיים ועוד אומרים לו, כן, אבל תראו, איפה לקחו את זה, למי שעשה עמידה שהרגליים לא צמודות, יש ויכוח אם יעשה חזרת התפילה עם נדבה או לא, עד כדי כך. כף החיים אומר, גם לא בתנאי נדבה, אל תחזור. אבל תראו שיטת הבח, זה מגדולי האחרונים. יש לו לחזור ולהתפלל. ולכן חזל עקשן, יש להורידו מהתפילה, נקודה. אדם, סיפרתי לכם, נראה לי סיפרתי לכם. הלכתי לאיזה מישהו מסכן, היו, אמא שלהם נפטרה, איזה שכונה בירושלים, אני בדיוק, נודע לי ככה, יצאתי משיעור באיזה, אז קפצתי, הגעתי להם לבית, בדיוק התחיל כתורת, בסדר, נכנסתי, הבן שלה נפטרת, אחד הבנים, עולה חזן, הפלח, לא יודע מאיפה הוא בא, אני קמתי, לא, אני עושה לאחיו, מה זה? כאילו, אין לי מי לדבר. ניגשתי אליו. אסור. אני, תעצור. את למד אותי. במקום יצאתי החוצה והלכתי. ברור. מה זה הדבר הזה? מה זה חזנים חושבים שזה עסק פרטי של אמא שלהם? מה זה הדבר הזה? כל אחד בא עומד, אה? שום מושבניקי, מושבניק כזה, תסגור לו את הבית כנסת. מה זה מושבניק? דיברתי איתך חזן, לא לציבור. רבי אהרון, באתי על החזן, לא על הציבור. אני מדבר שליח, ציבור לא יעלה עם מכנס קצר. לא מדבר על הציבור. ציבור רגיל עולה תפילת 18, בסדר, נהגו ככה. בסדר. אבל החזן, אומר גם פה, אם החזן הזה לא מצמיד את הרגליים, אתה ניגש אליו. עכשיו, מי אתה שתיגש אליו? לא שכה זה חשבון איתו, והוא זלזל בך, תגיד, הוא לא שמע, למה שישמע לך? חילה מכבודו. תעשה שאלת רב, תשאל רב אבל לא רב קו. תשאל אחד שיודע לך, האם זה עקב, אל תגיד לי נהגתי, לא נהגתי. הבן אדם, חובה אני אומר לך, שולחן ארוך. אסור לעלות חזן עם מכנסיים קצרות. אמרתי, הציבור אין בעיה. לא, שליח ציבור של אב החמרה, למדנו את זה למעלה כבר. סנדל בלי גרביים זה רק במקום כמו אזורים שלכם בקיץ, זה בסדר. אבל אזורים חרדים, חד משמעית אסור לו לעלות. שליח ציבור זה לא קשור למנהג מקום. למדנו את זה למעלה, נו רבותיי, זה לא שווה ללכות שליח ציבור, למדנו את זה למעלה. שליח ציבור זה דין אחר. זה דין אחר לגמרי. זה לגבי כל הפרטים, לגבי פוחח, לגבי כל הדנים של שליח ציבור. בלי שרבול, בלי כלום. לא רלוונטי. שואל שאלה יפה, אני רושם את זה קודם כל, שלא נשכח. הוא שואל אדם עם רגל פרוטזה. אם הוא צריך לחסות את הרגל. שוב, אני... גם להצמיד את השואל. שנייה. איך הוא עומד קודם כל? זה הרגל, אם זה עומד. היא קבועה איתו או שנתלשת? אין... לא יודע, רשמתי לי, נעין בדבר הזה. אתה גורם לעקב את הספר עוד יותר עכשיו. אני אעשה, זה צריך לפני פסח כבר, אבל מתערבבים בלי סוף. זה לא מהדורות, זה כל פעם עוד ספקות, כל פעם אנחנו לא יוצאים מזה. מה נעשה, לא הגיע הזמן שלו. אין לי מה, לא יודע, שאלה יפה. כי לכאורה... זה מה זה לכאורה, נו, עזוב, נעשה צחוק עכשיו סברות, נו, מה אנחנו פה, זה שיעור בלומדס, זה לא רציני, נו. זה לא הרגל שלו, זה לא הרגל שלו. שהוא יושב, שהוא זה, מורידים אותה. אתה יודע, למה הייתי מדמה את זה, משל? יש לו איזה נעל ענקית כזאת, שהיא ככה הולכת. היום אני אגיד, שמע, כמה שהוא ייתן מנעל כל הזמן, תצמיד את הנעליים? לא, העיקר את הרגליים עצמת, מה אכפת לי שהנעל הולכת אחד לפה ואחד לפה? זה הספק שלי. אם הפרוטזה הזו היא כמו נעל שלו, שגם נעל הוא כל היום הולך, נכון? אבל אני ברגל לא מתייחס לנעל. אני מתייחס למה? לאצבעות ולעקב. לא יצויר שקום איזה מג'נון עכשיו יעשה מודה חדשה. איזה נעליים? תכניס את הרגל? והנעל לוקחת ימינה ככה. כל אחד לפה, אחד לפה. אל תצחק. דור משוגעים אלו. מה שאם קור ההוא מצרפת, כולם יקנו. אז אם אני אגיד, רבותיי, צריך להצמיד גם את החלק ההוא, מה פתאום? זה לא קשור לרגליים. זה השאלה אני מתייחס לפרוטזה. אתה צוחק, אה? צוחק. היה לנו משגיע בישיבה קטנה, יום אחד בא לישיבה עם נעליים מרובעות. אז בחור בן 14. לא אשכח את זה, לא הצלחנו להתפלל במשך כמה ימים שהוא היה בא עם זה. היינו דומעים בתפילה. מתאפקים שלא ראיתנו צוחק. זה היה פשוט קרקס ואטרקציה בישיבה. מאיפה הבאת את הנעליים מרובעות? איפה מצא אותה? כנראה הוא היה שמרן, זה היה מודה לפני 40 שנה. אחרי זה חזרה, כל הבוחרים נעליים מרובעות. והוא שמר את זה לפני 30 שנה, היה לו איזה אירוע אותו שבוע. הוא בא עם הנעליים המרובעות שלו. אנחנו לקחנו את זה, דוין, כל השיגעונות שיש, אני לא אשכח את זה לעולם. אז לכאורה, זה הספק. תשמע, נעים גם בזה. שאלה יפה שאלת. זה מה שאתה חושב, תגיד לי, אין לך מה לעשות. הלאה. הלאה. אוה, בסדר. בעיקרון, הצמדת הרגליים, רבותיי, סיימנו. יש את החלק הזה של הרמה, וכל הפוסקים מדברים על זה. יש פה הרבה פרטים חשובים לגבי גימל פסיעות קדימה ואחורה. נקודה חשובה. וגם יש פה נקודה חשובה מאוד, אלו שמרימים את הראש בתפילה למעלה. יש על זה התייחסות לא פשוטה בכלל. עוד אומר לך, מה פירוש? מרים עיניו למרום. כל העמידה עושה ככה. זה... ספר חסידים אומר, המלאכים צוחקים עליו, אומר, זה ראש חזיר. שיר את זה לשבוע הבא, שיהיה קצת מתח. לא, למעשה לא חוזר, לא, לא. לא חוזר. אמרנו שהלכה למעשה לא, ביטוי, לא אמרנו. הלכה למעשה, מי שלא יצמיד, לא חוזר. גם תן לדבר לא יעשה. אבל היה חשוב לי להגיד את זה, שנקבל משקל, כמו שהיה חשוב לי להגיד לגבי נטילת ידיים בדעת הרמב״ם, שמעכב את התפילה. שנבין שאנחנו מתעסקים פה רבותיי בדברים שהם גופי הלכה אמיתיים, לא עכשיו הנהגות וכל מיני מנהגים בתוך התפילה. לא, זה דברים הלכות יצוקות. זה הנקודה שחשוב לי להביא את הצד הזה. זה בעזרת השם, אני מקווה עד שבוע הבא בלי נדר. רגע, שבוע ביום עצמאות. לא, לא, אז עוד שבועיים. שבוע ביום עצמאות, נהיה פה. איזה שעה?
3: אחת וחצי.
2: אחרי ארוחת צהריים. חשבתי לפני... תוך כדי, הראש להם באוכל, מה שעשיתי. השבוע הבא, 1:30, בעזרת השם, עוד לא הוחלט איזה נושא יהיה, הייתה התייעצות עם ראש הקבינט רבי בן ציון היום, בעזרת השם, אנחנו ניתן החלטה על מה יהיה הנושא. דנו ביחד על מה נדבר יום העצמאות. איך? או, מה אומר רבי יוסף? כן, רבי יוסף, אתה לא עוזר ביום העצמאות לדבר? איזה שעה? לא לך, אני כל מקום הולך בארץ, שואלים אותי, מי זה רבי יוסף רומנו?
3: לא
2: רשום. אתה לא יודע זה, תתנו לרב לדבר כמה מילים. שמשלח רפואה שלמה למשה בן רחם, בואי מתמלא עליו ברחמים. מרצון ולא מאמין. אז אנחנו נמשיך בנושא הזה בעוד שבועיים, ושיהיה לכולם חודש טוב ומבורך. מחר בעזרת השם, אה? מה אומר? אומר רבי שלמה, שלכולם חג שמח. יום העצמאות, כן, כמובן. ממש, יש לנו עצמאות כמו שצריך, ברוך השם. השם, כולם, איש תחת גפנו, תחת עינתו. ודאי, גם מי שמפונה יושב בבית מלון, איזה עצמאות, הכי חזקה שיש. נזכה לעצמאות האמיתית בקרוב, בעזרת השם, נראה פני משיח. אמן, כן, יהי רצון. ברוך ה' לעולם, אמן.

0: אז הוא אומר, משה רבנו לימד שעל כל דלת ודלת צריכים מזוזה. כל דלת, מה זה מזוזה? על קלף צריכים לכתוב שתי פרשיות של שמע ישראל. שמע ישראל, השם יהיה שמך, עד ובשעריך, והיה עם שבוע, עד קימי השמיים על הארץ. שתי פרשיות. מה השיגעון הזה? מה צריכים לכתוב בכל דלת? אומרת אשתו של קורח, המרשלת הזאת, לך תשאל את משה רבינו, מה יהיה עם כל החדר מלא ספרי תורה? האם גם צריכים בדלת שתי פרשיות או לא? ומשה רבינו רץ, וקורח רץ אל משה רבינו כעצת אשתו. משה רבינו, אתה אמרת שכל חדר צריך שתי פרשיות בדלת, שמע ישראל והם שמו. אבל תגיד, זה שתי פרשיות בתורה. יש פרשיות. תגיד לי משה רבינו, ואם החדר מלא ספרי תורה, לא רק שתי פרשיות, יש בחדר כמה וכמה ספרי תורה. כל התורה, לא שתי פרשיות, כל התורה. גם צריכים מזוזה בדלת? משה רבינו אומר, בטח. למה? כי לא מעניין, הקדוש לא ציווה, אם בחדר יש פסנתרים, מיטות, שולחנות, כיסאות, הקדוש ציווה בדלת. כשנכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים, כל יום עשרות פעמים תזכור, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה זה חשוב שיש בתוך החדר? בדלת צריכים. וכך קורח ואשתו לעגו למזוזה. איזה שטויות זה. שימו לב, זה מוחרת היום, שוב קורח בא הביתה, שואלתי שאתה, מה נשמע? מה משה רבינו לימד היום? הוא אומר, היום הוא לימד שבציצית, אתם יודעים שהחוזים של הציצית לבנים. היום הוא לימד שצריך גם חוט תחילת. עשו את זה, נתנו הציצית לכנף, פתיל תחילת. צריך, יש מחמורת, עם חוט אחד תחילת, או שני חוטים תחילת. תחילת, איזה שיגעון זה תחילת. אומרת אשתו של קורח, לך תשאל אותו, אתם יודעים שהבגד הוא לבן, הבגד של אנשים ציצים, הבגד הוא לבן. לך תשאל אותו, מה יהיה אם הבגד כולו תחילת? אם הבגד כולו תחילת, גם צריך חוט תחילת? וקורח רץ, משה רבינו, מה אתה אומר? אתה אמרת שצריכים חוט תחילת, ואם כל הבגד תחילת, גם צריכים? אוקיי. זאת אומרת, זה שטויות זה. אם חוט אחד של תחלת, אז הבגד כשר. חוט אחד. אז אם כל הבגד תחלת, בשביל מה צריכים חוט תחלת? ושוב, אלוקים ציווה שהחוט יהיה תחלת, לא הבגד. וכך קורח באשתו לעגו, צחקו, על מזוזה, שימו לב, צחקו על מזוזה ועל ציצית. אתם יודעים רבותיי שבית דין של מטה, בית דין כאן בארץ, מענישים רק מגיל 13 מעלה. בן עשה בר מצווה, בן מגיל 13 ביום אחד, בת 12 ביום אחד, רק אז מחמים אותם. לפני זה פטורים, חילל שבת, אולם צריכים לחנך, כי אם תיתן לילד עד גיל 13 לחלל שבת, אתה איבדת אותו לגמרי. אצלנו הילדים יודעים, בין 3 למוקצה, אסור לי גם טלפון, אסור לי גם מקצה. מוקצה, אם אתה עד 13 לא תיתן לו חינוך, אתה איבדת אותו לגמרי. כי אם עץ גודל לקום, אפשר ליישר אותו. שתיל רך, שתיל רך, שימה כן, תקשור אותו למקל, ויגדלה שם. אז יש מצד חינוך. אבל בית דין לא מענישים. ילד חילל שבת לפני בר מצווה, לא יקבל עונש. הילד אוכל לפני בר מצווה, בכיפור, אין עונש. אבל יש לא עושה. ובית דין של מעלה, אחים יקרים, בית דין של מעלה מעניש מגיל 20. זכרו, הלו, תודה רבה. חבר'ה, תשמעו, בית דין של מעלה מעניש מגיל 20.
1: בין איש
0: בן אישה? בין איש בן אישה, מגיל 20. בית דין של מטה, בין 13, בין 13. וכאן, במחלוקת של קורח, נכנסו באדמה, חבר'ה, הם ונשיהם ובניהם בטפם. מה, חבר'ה, מה פתאום נענשו כאן, מה פתאום נענשו כאן ילדים קטנים? ילד קטן לא, לא נענש, ילד, לא מענישים אותו. למה כאן נענשו גם הכתבים? דעו לכם, הגמרא במסכת שבת, דף למד בית עמוד בית אומרת, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, על מה מתים ילדים קטנים. אחד אומר, בעוון מזוזה. אחד אומר, בעוון ציצית. יש לזה פסוקים. והיות שכוח ואשתו לעגו גם למזוזה, מה זה מזוזה? אני כל דעת מזוזה, אם יש ספר תורה בשביל מה צריכים מזוזה? הם לעגו למזוזה ולציצית, מתו גם הילדים הקטנים. על מה הילדים הקטנים מתים? בעוון מזוזה ובעוון ציצית. ואני מקווה שכל הציבור, וכל ציבור המאזינים, חבר'ה, אף אחד לא יודע מה, עוד מעט נדבר על המצב בארץ. אף אחד לא יודע מה יהיה. אבל כל בית שיש שמור כראוי, מזוזות גדולות, מהודרות, סופר ירא שמיים, לא סופר שכותב, ויש לו אוזניות של כל מיני זמרים. מלוכלך כולו. וצריכים מזוזה שעברה מחשב, גם סופר ירא שמיים, וגם עבר בדיקה של מחשב, ופעמיים בשבע שנים, כל 3.5 שנים, או 3-4, ואני לא התעצלתי, הלו, הלו, לא התעצלתי, העתקתי את לשון הרמב"ם, הלכה האחרונה, בהלכות מזוזה, כדאי לשמוע. תשמעו את הרמב״ם. חייב אדם להיזהר במזוזה. הלו. אני? סופר ירד שמיים הלכתי. מחשב. גדול. חייב אדם להיזהר במזוזה. שימו לב כל מילה ברמב״ם. למה? מפני שהיא חובת הכל תמיד. שימו לב לשני המילים. אתם יודעים מה כולל כאן? היא חובת הכל. מה פירוש הכל? גם נשים. תפילין וציצית, רק גברים ולא נשים. אבל מזוזה, גם נשים, גם בחורות. יש לה דירה. היא חובת הכל. אתם יודעים איפה הוא לומד את זה? הגמרא בסדר קידושין אומרת, אולי לא, אולי מזוזה תהיה כמו תפילין. אומרת הגמרא, כתוב, בקריאת שמע, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, המשך, למען ירבו עמכם. מזוזה כשרה נותנת אריכות ימים. שואלת הגמרא, מה אישה לא צריכה לחיות? מה אישה לא צריכה אריכות ימים? ובוודאי שאישה חייבת במזוזה. היא חובת הכל, הכל. ומה זה תמיד? הלו, מה זה תמיד?
1: בין ביום
0: ובין ביום. תפילין וציצית רק ביום ולא בלילה. שבת זה רק ביום השביעי. מצות זה רק בפסח. סוכה זה רק בשבועות. שמעתם הרבה, זה אחד התלמידים הוותיקים שלה. אומר, מה זה חובת הכל תמיד? 24 שעות ביום, ביום ובלילה. צריך שתי מזוזה. ואתה יושב ואתה מקיים שתי מצוות עשה. רגע, רגע, רגע, רגע, שתי מצוות עשה. למה שתיים? למה שתיים?
1: בפרשיות.
0: שזה כתוב פעמיים, גם בפרשה הראשונה וגם בפרשה השנייה. בפרשה הראשונה של שמע ישראל, וכתבתם על מזוזות ביתה ובשעריך, וגם בפרשה השנייה, והיה עם שם רוח אותם, וכתבתם על מזוזות ביתה ובשעריך. זה כתוב פעמיים. כתוב פעמיים, זה שתי מצוות עשה. כמו שמניח תפילין, אתם יודעים שבתפילין יש שמונה פרשיות, ארבע בשל יד, ארבע בשל ראש, מי שמניח תפילין, שירות, רגע, רגע, רגע, רגע, שמונה מצוות עשה. שמונה מצוות עשה. מפני שהיא חובת הכל, תמיד 24 שעות. שימו לב, בכל זמן שיכנס ויצא, כל זמן שיכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ויזכור אהבתו, ויתעורר משנתו, השם ישני, לא בלילה, כל החיים הוא ישן, אוכל כסף, אוכל כסף, מכוניות, צחוקים, כדורגל, סמים, שוכח בשמה הוא בא לעולם הזה, וידע שאין דבר, וידע שאין דבר העומד לעד, תפתורי את האוזניים, וידע שאין דבר העומד לעד ולעולמי עולמיים, אלא ידיעת צור העולם, ומיד הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכים ישרים. אמרו חכמים הראשונים, הרמב״ם קורא לחכמי הגמרא, חכמים הראשונים. אמרו חכמים הראשונים, הלו, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, בציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים, והם הם המלאכים שמצילים אותו מלאכתו. אתה יודע בכמה מלאכים אתה מסובם? אתה יודע בכמה מלאכים אתה מסובם? כל רגע של ציצית, תפילין, מזוזה, שנאמר, תהילים למדלת. חונה מלאך השם סביב ליריעה, חונה, חבר'ה, תהיו מוקפים במצוות, ציצית כמו שצריך, תפילין כמו שצריך, מזוזה כמו שצריך, שמירה אישית. חונה מלאך השם סביב ליריעה, ויחלצם, יציל אותם. עכשיו רבותיי, שמו טוב, אני אומר לכם דבר מדהים, גמרא בבבא בתרא, דף עיני, אחד מגדולי החכמים, קראו לו רבא בר בר חנה, עלר במדבר ופגש ערבי, כנראה זה היה אליהו הנביא, כי בגמרא הרבה פעמים אליהו הנביא התחפש לערבי, פעם התחפש לזקן, פעם לצעיר, והרבה פעמים לערבי. הלך אחד מגדולי החכמים, פגש ערבי, אמר לו, אתה רוצה דבר מעניין? כן. זה היה במדבר. אמר לו, כך רומח, כמו מקל ארוך, כך רומח, שים בתחתיתו צמר גפן, תדחוף את זה עמוק באדמה, עמוק, הכניס את זה עמוק באדמה, הוציא את זה שרוף באש, שחור, שחור באש, אש. אמר לו, עכשיו תשכב על הרצפה, תתי אוזן, וממעמקי האדמה הוא שומע צעקות, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו שקרנים, משה אמת ותורתו אמת, ואנחנו בלעים. אמר לו, זאת הדת קורח, בגיהנום, על מה שהם חלקו, על משה רבינו, אמרו שהוא שקרן, ואלוקים לא ציווה, זה לא כתוב בתורה. הם צריכים עכשיו לצעוק. 3,300 שנה הם צועקים. הם נשרפים באש. הוא גילה לו, זה מוכן להיות אליו הנביא, הרבי יודע את זה? זה מוכן להיות אליו הנביא. אתם יודעים מה הוא גילה לו? שכל ראש חודש הופכים אותם על האש. כמו אישה שצולה כבד, 10 דקות צד הזה, 10 דקות צד הזה. עדת קורח הופכים אותם על האש, כל ראש חודש, היום ראש חודש, עכשיו נעשה 10 שנים, עכשיו הופכים אותם על האש. כל 3,300 שנה. ואומר המשגיח הצדיק, רבי יחזקאל לוינשטיין, שהייתי שומע אצלו שיחות מוסר, הוא אומר שמכאן רואים, למה צריכים לצעוק? שמכאן רואים שכל תכלית הגיהנום הוא לתקן את מה שחטאת. כי מה הם אמרו? מה פתאום, אלוקים לא ציווה? משה רבינו ממציא דברים. זה הם חטאו? עכשיו את זה הם צריכים ליצור. 3,300 שנה הם צועקים. משה אמת ותורתו אמת, משה אמת ותורתו אמת, אנחנו בדעים. שמעתם? עכשיו אחים יקרים, מה היה אם 5 דקות לפני זה הם היו עושים תשובה? מה היה אם 5 דקות לפני זה היו... אלוקים תסלח לנו, חטאנו, אנחנו חוזרים בתשובה, היו חוסכים לעצמם להסתרף 3,300 שנה. וכדאי שתדעו, אני ברוך השם כבר גמרתי את הפרשה, ברוך השם שנה נראה בחטאנו, אתם יודעים מה שאמרתי, הם הרי באו בטענה עם משה רבינו, שאלוקים לא ציווה, הוא ממציא מה בראש שלו, משה רבי שימו לב רבותיי, אם תהיה לי זכות, תגידו את זה בשולחן, תגידו דברי תורה, קצת אחרי הדגים בסלטים, זה משהו דברי תורה. שימו לב מה משה רבינו אומר להם. יוצא אליהם, אומר להם כך, הידת כוח, תקשיבו. עכשיו אני אעשה לכם טסט. עכשיו אני מעביר לכם טסט. בוחן, שתדעו האם כל מה שעשיתי היה בציווי האלוקים, או המצאתי מליבי. איך נעשה את הטסט הזה? תקשיבו. מי שרוצה, ירשום לעצמו. פרק ט"ז, הלו, פרק ט"ז, פסוק כ"ח. פרק ט"ז, פסוק כ"ח. שימו לב, משה רבינו הולך אל אנשי קורח, קורח בדתו, ויאמר משה, בזאת תדעו כי השם שלחני לעשות את כל המעשים האלה כי לא מליבי. חבר'ה, אני מוכר לכם כאן אמונה, חבר'ה. מוכר לכם אמונה. שכל התורה אמת. משה רבינו ממציא דברים. משה רבינו אומר להם, תראו. עכשיו אני מוכיח לכם. אם עדת קורח ימותו מיטה רגילה כמו שאנשים רגילים למות, זקנה, התקף לב, תאונת דרכים, אירוע מוחי, אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא השם שלחני. תשמעו, תשמעו מה שרבינו אומר, אני מריע לכם, כל אדם כוח. אם הם ימותו מיטה רגילה, זקנה, מחלה, דעו לכם, לא השם שלחני, אלא עשיתי את הכל מהראש שלי. אבל, הלו, אבל, ואם בריאה יברא השם, אם הקדוש ברוך הוא יברא בריאה חדשה, ופצתה, האדמה הפיה, אם הם ימותו מיטה, אם הם ימותו מיטה, שאף אחד בעולם עוד לא מת כזאת מיטה. ואם בריאה יברא השם, ופצת אדמה את פיה, ובלה אותם, ואת כל אשר להם, אדמה תיפתח. וירדו חיים שאולה, וידעתם, אם הם, אדמה תיפתח, והם יכנסו, וידעתם, כי ניעצו האנשים האלה את השם. תשמעו, הלו, ויהי, משה רבינו גומר לדבר, ויהי, כחל להיותו, לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה שתחתם, האדמה נפתחה, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת בתיהם, ואת כל האדם של הכוח, ואת כל הרכוש, וירדו הם, וכל אשר להם חיים שאולה, ותחס עליהם הארץ, ויובדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם, ברכו, נסו לכולם, כי אמרו, פן תבלענו הארץ. אחים יקרים, תפתחו את האוזניים. חז"ל אמרו לנו, רשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא חוזרים בתשובה. רשעים על פתחו של גיהנום, רשעים, על פתחו של הוא רגע לפני המוות הוא אתה. לא יחזרו בתשובה. רשעים על פתחו של גיהנום לא יחזרו בתשובה. וכאלה רשעים יש היום לא מעט. אנשים אומרים לי, למדתי את זה בהרבה מקומה. מה פתאום, מה? זאת מיטה משונה שאף אחד לא מת? רעידות אדמה יש בכל מקום, בהרבה מקומות בעולם. בטורקיה הייתה רעידת אדמה. ביפן, ביוגוסלביה. מה? אף פעם לא היה רעידת אדמה? יסחר פי דוברי שקר. זה לא רעידת אדמה. מי שרוצה, אני מביא שלוש הוכחות לסתום את הפה של הרשעים שאומרים לי זה רעידת אדמה. תדעו לענות. משה רבינו אמר, אם האדמה תיפתח והם ייכנסו באדמה, תדעו שהשם שלח אותי. איך משה רבינו אומר לדבר? סימון אל, ואי, כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע אדמה. אין אדם בעולם שיכול להודיע מראש שחשבתי ירידת אדמה. תמיד, אחרי זה, אומרים, שמונה בסולם ריכטר, תשע בסולם ריכטר, להודיע מראש. דעו לכם, אם הם ימותו מיטה רגילה, אלוקים לא שלח אותי. אבל אם הם ימותו, שהאדמה תפתח את פיה, והם ייכנסו, השם ישלח אותי. איך הוא גמר לדבר? והיא כחלותו לדבר את כל הדברים האלה, ותיבקע האדמה, תפתח ארץ את פיה. זה הוכחה אחת. הוכחה שנייה, אם יש רעידת אדמה, כולם צריכים להיכנס באדמה. כל הסובבים. כאן יכנסו רק עדת כוח. רק אלה שחלקו על משה רבינו, עדת, לא מי שבט אחר, עדת קורח בכל הרכוש שלהם, של קורח, לא של אחרים. אם יש רעידת אדמה, כולם צריכים להיכנס באדמה. וההוכחה, הלו, ההוכחה הכי טובה, לסתום את הפה של הרשעים האלה. הוכחה ניצחת? ראיתם פעם תמונה, אני ראיתי, אתם ראיתם פעם תמונות של רעידת אדמה? אני ראיתי תמונות, טורקיה, יפן, רעידת אדמה, חצי בית נפל, עומד עקום, הריסות של בלוקים, ברזילים, חצי בית כן, חצי בית לא. אתם יודעים מה היה כאן? האדמה נפתחה, והם נכנסו באדמה, איך אומרים? ברוכים הנכנסים, והאדמה נסגרה, ואתה לא יודע איפה זה. לא הריסות, ולא בלוקים, ולא ברזלים. האדמה נפתחה, נכנסו, האדמה נסגרה, ויובדו מתוך הקהל. לא יודעים איפה. עד שהרבי הזה, אליהו הנביא, הראינו כאן זה. אז הולכים הטיפשים, הרשעים, רעידת אדמה, איזה ניסים, מה קרה? לא היה בעולם דבר כזה. רעידת אדמה נפתחו ונכנסו ונסגר. עכשיו, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם עוד דבר אחד נפלא, שאני מוכר לכם כאן, וזה לא רק, אתם יודעים, אני משתדל, עוד מעט נדבר על המצב, עוד מעט נדבר על הממשלה של הרשעים שלנו, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לכם דבר אדיר. הגמרא במסכת חגיגה אומרת, יש בשמיים שבעה רקיעים. אני אומר לכם את השמות שלהם. אתם לא צריכים לזכור את הכל תכף, אני אגיד לכם רק שניים שצריכים לזכור. וילון, הרקיע הראשון. וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. שבעה רקיעים. הלו, שבעה רקיעים. עוד פעם, וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. עכשיו אני אומר לכם פסוק בנביא חבקוק, שאני מבטיח שאף אחד לא יבין אף מילה מהפסוק עד שנסביר אותו, ויהיה צנצנת דבש טהור. אני קורא לכם פסוק בנביא חבקוק פרק ג'. ומה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא פירוש יפה על הפרשה, זה איך לחיות נכון. הפסוק אומר כך, שמש ירח עמד זבולה, לאור חיציך יעליכו, לנוגע ברח חניתך. נכון, לא הבנו אף מילה? תשמעו, גמרא במסכת נדרים, דף למתת עמוד ב'. והקראתי לכם שבעה רקיעים, מי שרוצה ליהנות, מספיק שמהשבעה רקיעים תזכרו רק שניים. יש שבעה, אבל מה שאני מדבר צריכים לזכור שניים. הרקיע השני שמו רקיע. הרקיע הרביעי שמו זבול. תזכרו, מספר שתיים, רקיע, מספר ארבע, זבול. אומרת הגמרא, במסכת נדרים, השמש והירח הם תמיד ברקיע מספר שתיים. הלו, תהנו. שרצה יגיד הרגע רב יוספי חזק ברוך, אמרת משהו. אבל מי לא צריך? מי שלא לא צריך. השמש והירח תמיד ברקיע במספר שתיים. פתאום השמש והירח עלו ממספר שתיים למספר ארבע. הם עלו מרקיע לזבול. הלו? עכשיו הבנתם? שליש פסוק. שמש ירח עמד זבולה. השמש והירח עלו לזבול. תמיד איפה הם נמצאים? רקיע מספר שתיים. ועכשיו השמש והירח עלו ממספר שתיים מרקיע, עלו זבולה לזבול. שמש ירח עמד זבולה. הלו? שואלת הגמרא במסכת נדרים דף למתת, מה שמש וירח עושים בזבול? מה קרה? הם צריכים להיות ברקיע. מה הם עלו לזבול? מה שואלת? שמש וירח, מה הם עושים בזבול? הם מספר שתיים, לא בארבע. תקשיבו, אומרת הגמרא, השמש והירח, איך אומרים היום? הם עלו להפגנה. הם עלו להפגנה ממספר שתיים למספר ארבע, ואמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לא מעניש את קורח על המחלוקת שעושה נגד משה רבינו, אנחנו בשביתה, אנחנו לא יוצאים לעיר. שמעתם? שמש ירח עלו מספר שתיים מרקיע לזבול, שמש ירח עמד זבולה, שאלת הגמרא, למה? הם אמרו לקדוש ברוך הוא הפגנה, ריבונו של עולם, אם אתה לא מעניש את קורח, אנחנו בשביתה, השמש לא תאיר ביום, והריח לא העיר בלילה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם לא מתביישים? אתם לא מתביישים? אתם עושים הפגנה כי פגעו במשה רבינו? ושפוגעים בי? הלו, אני לא יודע אם הציבור יודע, יש אלפי אנשים שיהודים מתפללים מחר בבוקר בנס, אלפים מתפללים בנס. לא יודע אם אתם יודעים, כשהשמש יוצאת, יש אלפי גויים שמשתחווים לשמש. אומרים לשמש שהוא אלוהים, בצה, בנץ, כשאנחנו מתפללים 18 לאלוקים, הגויים, השמש יוצאת, אומרים שהשמש אלוהים, ומתחווים, אלוהים, פרנסה, שידוכים, ילדים, כסף. כך, יש אלפים כל ערב, כשהלבנה יוצאת, משתחווים זורדי לבנה, משתחווים ועושים את הלבנה אלוהים. אלוהים, אלה בבוקר לשמש, אלה אחרים בערב ללבנה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, לשמש ולערך, אתם לא מתביישים? אתם מהם לעשות הפגנה? אם אני לא אעניש את קורח שעשה מחלוקת נגד משה רבינו, אתם לא יוצאים לעיר. למה לא באתם ואמרתם? רבנו של עולם, אם אתה לא הורג את האנשים המשתחווים לשמש, אם אתה לא הורג את האנשים המשתחווים לירח, אנחנו לא יוצאים לעיר. בכבודי לא מחיתם. בכבוד בשר ודם מחיתם? אתם לא מתביישים? אם לא תעשה עונש לקורח, למה לא באתם להגיד אם לא תעשה עונש לאנשי השמש והירח? מבזים את הקדוש ברוך הוא. ואז הקדוש ברוך הוא העניש אותם, זרק עליהם עונש נוראי, חיצים וחניתות. אני רוצה שתבינו, זה בעצם משל. לא שזרקו על השמש חיצים וחניתות, אלא לסבר את האוזן, תבינו. פעם לא היו טנקים ולא מטוסים. איך הרגו במלחמות? הלו, איך הרגו במלחמות? מרחוק חיצים, מקרוב חניתות, חרבות. סוס היה סוס, מכניס לו חרב, כידון, וחיצים מרחוק. זה היה כלי נשק. ככה היו הורגים. אז לתת דוגמה, כמו שהיו הורגים במלחמה אנשים בחיצים וחניתות, זה עונש מוות, כך הקדוש ברוך הוא העניש את השמש ואת הירח, זרק עליהם חיצים וחניתות, זרק עליהם עונש. אתם דואגים לכבודו של משה רבינו? בכבודי לא מחיתם. בכבוד בשר ודם מחיתם? תשמעו טוב, הלו. והשמש והירח הבינו שהם חטאו, ומאז 3,300 שנה השמש לא יוצאת בבוקר עד שזורקים עליה חיצים, והירח לא יוצא לעיר בלילה עד שזורקים עליו חניתות. הם הבינו שפעם אחת הם לא עשו בסדר, פעם אחת הם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא. הם אמרו, ריבונו של עולם, אם אתה לא מאמין שאת קורח אנחנו לא יוצאים לעיר, והקדוש ברוך הוא אמר להם, למה בכבודי לא מחיתם? והם קיבלו עונש, הם הבינו שהקדוש ברוך הוא צודק, ומאז הם לא יוצאים לעיר כל יום עד שזורקים על השמש חיצים ועל הירח חניתות. על פעם אחת, שימו לב, הלו, תשתדלו להחזיק עיניים. אז קודם כל, הפסוק עכשיו מתוק מדבש. עכשיו הפסוק מתוק מדבש. שמש, ירח, מי שרוצה להסתכל, חבקוך ג' שמש, ירח, עמד זבולה. השמש והירח נעמדו מרקיע מספר 2, עלו לזבול מספר 4. שואלת הגמרא, למה הם עלו? הם עלו להפגין. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא מעניש את הדת קורח, את קורח, אנחנו לא יוצאים לעיר. ואז, שימו לב, לאור חיציך יעליכו. כל יום הם לא יוצאים להעיר עד שזורקים עליהם חיצים. לאור חיציך יהלכו, רק אחרי זורקים עליהם חיצים. זה השמש. לנוגע ברק חניתך בלילה. ברק, אחרי זורקים עליהם חניתות, עונש, הם יוצאים להעיר. על פעם אחת שהם פגעו בכבודו של הקדוש ברוך הוא. למרות שהם התכוונו לטוב. הם אמרו, אם כל אחד יחלוק על משה רבנו, אין תורה ואין כלום. שימו לב, למרות שהם התכוונו לטוב, כאב להם, למה מזלזלים במשה רבנו? יכול להגיד לכם בדיוק מי היה ראש הממשלה הראשון לפני 73 שנים, ומי היה שר האוצר, ומי היה שר החוץ, ומי היה שר הפנים. ברוך השם. בן גוריון, ראש הממשלה, ושר האוצר היה לוי אשכול, ומשה שרת היה שר החוץ. כזאת ממשלה של רשעים, מה שעומדת לקום ביום ראשון. של בנט, עם ליברמן, עם לפיד, נגד אלוקים, נגד שבת, נגד בחורי ישיבות. כבר מדברים, רוצים לקחת בחורי ישיבות לצבא, הם לא מבינים, זה אבדון, בלי תורה אין לנו קיום. יש חבר כנסת, לא יודעים, אתם יודעים, מטעם יש עתיד, רב רפורמי, רב רפורמי, רב רפורמי. והוא יגייר, הוא יגייר, לא צריכים רבנות. זאת אומרת, שבחור יראה בחורה נחמדה באוטובוס, ישאל אותה, איזה בחורה נחמדה, את רוצה להתחתן, סליחה, את יהודיה? בטח, היא מוציאה תעודה? בטח. גויה גמורה, רק לפיד לחבר'ה, בליברמן לחבר'ה, נתנו אישור שיהודיה, והוא התחתן איתה, ויכול להיות שהוא גם יעשה ברית, והם רואים גמורים, רואים גמורים, רואים גמורים. כי אם זה לא גאירות, על מנת לקבל תורה ומצוות. מי שאפילו בא ואומר, אני מתגייר, אני מתגייר, ואני מבטיח לקיים את כל המצוות, רק תפילת מנחה אני לא אתפלל, זה לא. אסור לקבל אותה, אסור לקבל אותה. אם מצווה אחת אומר, זה אני לא מקיים, אסור לקבל אותה. והנה יקבלו את כל הגויים, בלי תורה, בלי מצווה, בלי התחייבות. אתם לא מבינים מה עומד כאן להיות. ואתם לא מבינים אם רוצים להפוך את מדינת ישראל כמו פריז, כמו לונדון. חנויות הכל פתוח שבעה ימים, תרבורה שבעה ימים, שבת קודש כמו יום רביעי וכמו יום שלישי, כמו יום חמישי. אתם לא מבינים, אתם לא יודעים מה עומד להיות כאן. ניגש אליי אברך, תשמעו טוב, הלו. ניגש אליי אברך רציני, שאלתי רבי יוספי, תגיד לי, איך הקדוש ברוך הוא הסכים לדבר כזה? איך הקדוש ברוך הוא הסכים לבנט? ליברמן, לפיד, כל השאר, כל השאר. לגלות לכם מי הכי חרדי, אתם רוצים לגלות לכם מי הכי חרדי בממשלה הזאת? אבס. לא, אני לא צוחק. אני לא צוחק. אני לא צוחק. למה? אתם יודעים שהם עושים כל שנה מצעד התועבה? כל המנוולים, זכר, זכר עם זכר, זכר עם זכר. אבס עשה איתם תנאי, אני נכנס לקואליציה, נכנס לממשלה, אם לא יהיה מצעד התועבה. הוא לא הסכים שיהיה מצעד התועבה. שאנחנו החרדים לא הסכמנו, מה פתאום, מה אתם מדברים? הערבי אומר לא, אז לא. אתם, הלו, אתם נכנס לכם קצת בראש. אתם יודעים מה שאתם מדברים או לא? כמה שבא. הכי חרדי בממשלה זה הבאס. אוי! תשיבו טוב. שאל אותי, רב, מה אתה אומר? איך אלוקים מסכים לדבר כזה? לאט לאט. אתם יודעים מה אמרתי לו? מה אתה שואל איך אלוקים מסכים? אלוקים מינה אותם, לא שהוא הסכים. אלוקים הוא שאלה אותם, לא איך הוא הסכים. הוא מינה אותם, הוא העלה אותם. אתם זוכרים את התפילה של ראש השנה? ביום ראש השנה יכתבון, וביום צום כיפור יחתמון, מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי יעני ומי יעשיר, הלו, יש שם עוד משהו, מי שפל ומי ירום. בראש השנה נגזר, מי ייפול ומי יעלה. ובראש השנה נגזר שנתניהו ייפול ובנט ולפיד יעלו. בראש השנה יקטיימון, הלו, וביום צום כיפור יחתימון, כמו שנגזר, מי יחיה ומי ימות, מי שפל ומי ירום. הקדוש ברוך הוא העלה אותם, העלה אותם ראש ממשלה. אוי, מה יעשה השר האוצר הזה, הראשי הזה, הליברמן, הרי יסגור את כל הברזים לעולם התורה. אז לא השאלה איך אלוקים מסכים, אלוקים מינה אותם. רק עכשיו יש שאלה רצינית, למה? למה אלוקים העלה אותם? למה אלוקים העלה אותם? למה העלה אותם? תשמעו, הגמרא אומרת במסכת מגילה, הכל אנחנו יודעים בפי התורה, גדולה עשרת טבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שהיו לישראל. אני מסביר. היו לנו נביאים, נביאים שצריכים לנשק להם את הרגליים, נביאים. ירמיהו, הנביא זכריה, שמואל, ישעיהו, יונה, הרבה נשמע. ירמיהו לא יחזיר אותם בתשובה. כדי שתדעו, חולדה הייתה נביאה בין אנשים. אמרו באותה תקופה, צפניה, הנביא צפניה, הוא אמר דרשות והחזיר בתשובה בבית הכנסת. הוא הלך היום בבתי כנסיות. ירמיהו הלך בשוק, לא בזה. ירמיהו הלך בשוק, עמך, תחזרו בתשובה, תחזרו בתשובה, אתם תמותו, תחזרו בתשובה. רצו לרוב אותו, זרקו אותו לבור. הוא לא יחזיר אותם בתשובה, זרקו אותו לבור. זכריה, הלו, זכריה הנביא אמר, תחזרו בתשובה. הרגו אותו ביום כיפור, אתם שומעים? הרגו את הנביא זכריה, הוא הוכיח אותם, הרגו אותו ביום כיפור. לא ירמיהו יחזיר אותנו, לא זכריה יחזיר אותנו. אתם יודעים מי יחזיר אותנו? המן יחזיר אותנו. כשאחשוורוש הוריד את הטבעת ונתן אותה להמן, הטבעת זה היה חותמת, זה לא סתם טבעת, הטבעת זה היה חותמת של המלך. להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער בת זקן בכל מדינות המלך, 120 מדינות, נתן טבעת? מוות! לא ישאר יהודי אחד בעולם. להשמיד ולהרוג ולאבד. אתם יודעים מה זה להרוג ולאבד? אחרי שהרגו אותם, גם ישרפו אותם, שלא ישאר זכר. ואז אסתר המלכה, אסתר הנביאה, אמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי, ואל תאכלו, ואל תשתו שלושת ימים. צמו לא יום אחד. צמו שלושה ימים, הלו, צמו 72 שעות, צמו 72 שעות. ומרדכי ישב עם 22,000 תינוקות, וצעקו כל הלילה בתהילים, התפללו וחזרו בתשובה, ולמחרת היום, המן ובניו היו תלויים על העץ, וליהודים הייתה אורה בשמחה ושמיר. מי יחזר אותנו בתשובה, אמן? רב חיים קניבסקי לא יכול להחזיק בתשובה, לא יכול. כי מי שרוצה להחזיק אייפון, מחזיק אייפון. ומי שלא רוצה כל השבוע ללכת לבית כנסת, רק בשבת הולך אני בשבת. ומי שרוצה ללכת עם כיסוי ראש רק בשבת בקידוש, אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר. לא רב חיים קניבסקי, ולא הרב יצחק יוסף, ולא הרב בית ג'ם מוצפי, אף אחד לא יכול על אף אחד שום דבר, כי כל אחד עושה מה הוא רוצה, אין לי מי לדבר. אתם יודעים מי יחזיר אותנו בתשובה? לפיד וליברמן. הם יעשו כאלה צרות, שכל אחד כבר יבין, רק לחזור אל השם אלוקינו. בשביל זה הקדוש ברוך הוא העמיד אותם. בשביל זה הקדוש ברוך הוא הושיב אותם מהכיסא. אין לי מי לדבר. כל אחד עושה מה הוא רוצה. זה מחזיק אייפון עם כל הזבל והזימה. זאת הולכת עם בגדים שמחתיעה את הרבים. אין לי מי לדבר. אני אמר למישהו הרב, אני הרב יוסבי. אל תבלב את המוער, אל תגיד. אל תגיד לי מה ללבוש, תסתום, מי אתה בכלל, מה? אין לי מי לדבר. אתה יכול להגיד לבן אדם שאתה רואה אותו בכנסת רק בשבת, למה אתה לא בא שישה ימים בשבוע? אתה אל תיכנס לי בעניינים. אתה יודע מי ייכנס לך בעניינים? ליברמן ייכנס לך בעניינים. בנט ייכנס לך בעניינים. יחנקו אותנו ככה. אתם לא יודעים, חבר'ה, זה לא נותן לי מנוחה ביום ובלילה. אני תמיד משתדל לכוון באמן יש מי רבה, אבל בימים האלה, הרבה יותר. אוי, אני אתפלל וישבוך הוא. יש מי רבה, יש, אמן. יש מי רבה, יש מה גדול מבורך, לעלם ולעלמי המיה. אוי, שכולם יקבלו את מלכות השם. חבר'ה, תעשו משהו. הקדוש ברוך הוא מושיב אותם שיחנקו אותנו ללכת ותפסיקו, ללכת לבית כנסת כל יום תפילה ולצעוק אמן יש מי רבה ולא לאחר לתפילה וללכת לרבנו לשאול תורה וכל אישה צנועה כראוי. ואז אתם זוכרים, היום אמרתי אז השם, אני כבר מחכה לתפילת הבוקר. הקדוש ברוך הוא ייבש את ים סוף ו... המצרים אחרינו, והקדוש ברוך הוא החזיר את הים, והמצרים רצים אחרינו. אתם זוכרים את הפסוק? נשפת ברוחך כי שמו את המצרים, הקדוש ברוך הוא עשה עם ככה. נשפת ברוחך אז כי שמו ים. אז הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות לבנט לפיד. הם יעופו, הם יעופו. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה משהו. חבר'ה, לחזור אל אלוקים. הוא העמיד עלינו את הרשעים האלה. כי אנחנו לא בסדר, כי אנחנו עושים מה שהם עושים ולא שומעים לאף אחד. כל אחד יקבל, אתם תראו ישועה, כל ברכה בקבלה, כל נתילה כמו שצריך, כל אישה לבושה כמו שצריך. ושבוך ירן הנפלאות, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו משם, השם הולכים נזכיר, אלו, הם הקראו ונפלו, הם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו בניתונן, השם הושיע, חבר'ה, לעזור, לעזור, להתאמץ, השם הושיע. המלך יעננו ביום קורנו, במהרה בימינו.

0: מסכת בבא קמא, דף למד ב'. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 5 שורות מלמטה, תחילת דברי המשנה. אומרת המשנה, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, רשות הרבים, שני אנשים מהלכים, אחד עם חביתו, אחד עם קורת הבניין בידו, והתנגשו זה בזה. לא מדובר שהם הלכו זה אחר זה, כעת אנחנו מדברים כשהם הלכו זה לצד זה לדוגמה, והתנגשו זה בזה, הלכו כל אחד לכיוון האחר, וכך הראה שנשברה כדו של זה בקורתו של זה. נשברה החבית משום אותה הקורה, מה הדין? פטור, כמובן שבעל הקורה פטור, למה? שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. אבל פה צריך לשים את הדגש שזה רק כאשר התנגשו זה בזה, לכל אחד כאן הייתה איזושהי רשלנות תורמת בהליכתם זה לכיוון זה. אם רק בעל הקורה היה הולך לכיוון בעל החבית והיה הורס לו את החבית, אזי פה היינו אומרים שבעל הקורה הוא פושע. למרות שברשות הרבים לזה רשות להלך וזה לרשות להלך, אבל עליך לשמר שלא תזיק אותו, את חברך, את חביתו. אבל פה מאחר ושניהם הלכו, כרגיל, כדרך השימוש ברשות הרבים, ובדרך השימוש הזו ניזוק החביתו של זה, כאשר שניהם התקרבו זה לזה, אז כל אחד יש לו כאן צד תורם בדבר. ולכן כמובן שאחר ואין כאן פשיעה, וזוהי דרך השימוש ברשות הרבים, לכן בעל הקורה פטור. ממשיכה המשנה ואומרת, מקרה נוסף, היה בעל הקורה ראשון ובעל החבית, אחרון, בעל הקורה קדימה, בעל החבית מאחריו. נשברה חבית בקורה, העיץ בעל החבית, ונשברה חביתו משום אותה קורת הבניין. מה הדין? כמובן שפטור בעל הקורה, הוא אנוס בעניין הזה, הוא לא פושע כלל בעיקר. בעל החבית היה עליך להסתכל שלא תתנגש באותה הקורה. ואם עמד בעל קורה, חייב. אם בעל הקורה עמד ומחמת כן התנגש בו בעל החבית, אזי כמובן שבעל הקורה יהיה חייב. הוא זה ששינה כאן ברשות הרבים, שאתה היית אמור למעשה להלך, שינית, ולכן באופן הזה תתחייב. עכשיו, יש כאן הגבלה. ואם אמר לבעל חבית עמוד, והוא לא עמד ובכל אופן התנגש בו, והחבית נשברה, פטור. אתה עשית את המוטל עליך. וכמובן, אנחנו כבר הזכרנו לאל בגמרא, שגם כשהאדם עומד לפוש, אם הוא מזהיר, עלי בלשתו של רבי יוחנן, כמובן, שאם הוא מזהיר, אז למעשה הוא עצמו נפטר בדבר. אני הזהרתי. אתה זה שלא נהגת כפי הזרתי, למרות שאני שיניתי. אבל כשאני משנה ומזהיר, אני למעשה מחצה על פשע. ולכן זוהי הסיבה שהוא יהיה פטור באופן הזה. מקרה נוסף, היה בעל חבית ראשון ובעל קורה הוא זה שהיה אחרון. נשברה חבית בקורה, זאת אומרת שבעל הקורה ילך מהר יותר והתנגש בחבית. מה הדין? חייב, בעל הקורה חייב. למה? מחמת שהוא זה שהאיץ והתנגש בחבית. לא מדובר כאן שבעל החבית עמד. ואם עמד בעל חבית, פטור. אם בעל החבית עמד, אז למעשה הבעיה היא שלו, הרשלנות היא שלו, משום שהרשלנות היא שלו, לכן פטור בעל הקורה. למרות שבעל קורה צריך תמיד לשים לב שהקורה שלו לא תזיק, אבל יש כאן שוב רשלנות תורמת עם בעל החבית ולכן הוא פטור. ואם אמר לבעל קורה עמוד, חייב. אם בעל החבית עמד, אבל הוא הזהיר את בעל הקורה שלא ימשיך ללכת, שיעמוד כדי שלא יתנגש בו, והוא לא עמד והמשיך ושבר את החבית, כמובן שהוא חייב, כי פה הוא כבר הזהיר אותו. אז שוב, מתי אנחנו אומרים שרשלנות תורמת שבעל של הניזק היא באמת מפחיתה מעונשו של המזיק? זה רק כאשר הוא לא הזהיר. אם הוא הזהיר, אז הוא חיסה על פשע שלו, של הניזק, וממילא המזיק חייב כאן. וכן אומרת המשנה, זה בא בנרו וזה בא בפשטנו. שלא תחשוב שחמת שפשטנו ממהר להישרף, אז אולי זה בא בנרו וזה בא בפשטנו, אני אאשים, אולי מצד אחד יש לי צעד לאשים את בעל הנר, את המזיק, יותר, ואז אם אלא גם אם הוא הזהיר, אז הוא יהיה חייב. או לדוגמה, שאני אאשים את בעל הפשטן, את הניזק, שגם אם הוא הזהיר, עדיין בעל הנר לא יהיה חייב. יש כאן צד לכאן וצד לכאן. כי על כמה שיש כאן להיזהר, הן לבעל הנר והן לבעל הפשטן, אז יש לי לכאורה צד לכאן ולכאן. בכל אופן אומרת המשנה, בעל השמיע לך שלא. גם זה בא בנרו וזה בא בפשטנו, אפילו שהנזק הוא מצוי יותר. בכל אופן הדינים כפי שאמרנו. אומרת הגמרא, באמינא רבא בר נתן מרבונא כך שאלו. המזיק את אשתו בתשמיש המיטה, מהו? אדם בא על אשתו, ותוך כדי תשמיש, הזיק אותה באותו המקום. מה הדין? השאלה היא, כיוון דברשות כעביד, פטור, הלא הוא הלך כאן ברשות, הוא עשה כאן מעשה שיש לו רשות לעשות אותו. הוא לא פושע לכאורה, הוא לא עשה כאן דבר, הוא לא נכנס כאן לרשות שאסור לו להיכנס לשם. אז כיוון דברשות כעביד, אולי הוא יהיה פטור, או דילמה, איבל אלי יונה, עדיין, נכון, ברשות, אבל אתה צריך להסתכל, צריך לשים לב. מה הדין במקרה כזה? אומרת הגמרא, אמר לי, ענה לו רבונה לרב בר נתן, תניתו, למדנו זאת במשנה. מה למדנו במשנה? שאנחנו פותרים את בעל הקורה, כאשר התנגשו זה בזה, התנגש בבעל החבית, והחבית נשברה, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. אז אם כן כך גם כאן, בתשמיש המיטה יש רשות לבעל להלך, יש לו רשות להיות באותו המקום, וזו סיבת הפטור שיש לנו לפטור אותו מאותו הפצע שהוא גרם לאשתו באותה ביאה. כמובן, באופן שהוא עשה את זה כדרך כל העולם, ולא עשה כאן איזה מעשה שהוא מוזר, שהוא משונה. אם הוא השתמש כדרך כמה שצריך, ואגב כך הוא הזיק, אז מעשה, אין סיבה לחייב אותו. אומרת הגמרא, אמר רובה, הפוך, קל וחומר, יש לנו לבוא וללמוד מי האורג בשגגה. ומה יער? לגבי האורג בשגגה, נאמר שם את העניין של אדם שיצא לחטוב עצים ביער, ואז נשל הברזל מעל הגרזן, והרג את חברו, שגם כן, גם הוא בא ליער. עכשיו, מה זה יער? יער זה רשות הרבים. דרך כולם לבוא לשם, זאת אומרת יש רשות לכל אחד להגיע לשם. אומרו ואני אדייק לך משם, לעניין המזיק לשתו בתשמיש, שדווקא כן יש לחייב אותו. ומה יער שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס, כל אחד נכנס ברשות, נעשה כמי שנכנס לרשות חברו. וחייב, דהיינו נעשה אותו זה שחוטב עצים, כאילו נכנס לרשות חברו, כאילו הגיע למקום שהוא לא ברשות, ולכן הוא חייב על אותו הנזק למרות שהוא לא התכוון כאן להרוג. אבל יש לך כאן איזושהי רשלנות, כמו שאתה צריך לשים לב, אתה צריך לדעת שיש כאן אנשים אחרים שמהלכים. אז כשיש רשות של אחר, זה לא דבר, זה לא סיבה לבוא ולפתור אותך. הפוך, אני אומר, כיוון שיש כאן אחרים שמצויים, היא באה אלה ליוני, אתה צריך לבדוק, ולכן, באופן הזה אנחנו מוציאים אותו לגלות, אז חייבנו אותו. זה שלרשות חברו נכנס, פה הבעל נכנס לרשות אשתו. לא כל שכן, בוודאי שיש לחייב אותו. כך שואל רובה. אלא אומרת הגמרא, אז מה תאמר? אתה רוצה באמת לחייב אותו על נזק של אשתו? היי הרי הקטן, הרי למדנו בדברי המשנה שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך, ואתה רואה שזו סיבה לפתור. עצם זה שיש לשניהם רשות במקום, סיבה לפתור. אפילו שפה למעשה, כביכול, ראובן נכנס למקומו של שמעון, ברשות הרבים הרי הוא משתמש בדרך של שמעון. שמעון משתמש בדרך של ראובן. אבל בכל אופן, לשניהם רשות. כך גם הבעל, יש לו רשות אצל אשתו, אפילו שהוא נכנס לרשותה. אז אולי תדייק מהמשנה שלו, שזה יהיה פטור. אומרת הגמרא, יש לחלק. התם תרוויו כהדד ענינו. שם על עניין רשות הרבים שניהם, יש להם את אותה הרשות להלך באותו המקום, ולכן זוהי סיבת הפטור. כל אחד הוא תרם מעצמו גם לעצם הנזק. בעל החבית, עצם זה שאתה נמצא כאן, בעצם זה שאתה הלכת לכיוון בעל הקורה, ובעל הקורה שהלך לכיוון בעל החבית, אז כל אחד הוא תורם כאן בעניין, ויש כאן רשות לשניהם, ולכן אמרנו שהדין הוא שבעל הקורה יהיה פטור. אבל האחה, אי הוא כעביד מעשה, והיא לא, אז עכשיו למעשה הוא עושה כאן מעשה, הבעל בתשמיש, היא לא עושה כאן מעשה. לגבי חבית כזכור במשנה אמרנו שהוא מתקדם לרשות בעל הקורה, גם כן, בעל הקורה מתקדם לכיוונו ובעל החבית מתקדם לכיוונו. ולכן כך הראה הפיצוץ, כך נשברה החבית, אז כל אחד יש לו כאן איזושהי רשלנות מצידו, ולכן פטור בעל הקורה. אבל לגבי תשמיש, מי הוא זה שעושה את המעשה? הבעל. האישה לא עושה את המעשה. והבעל עושה את זה ברשותה למרות שיש לו רשות, בכל אופן שיש כאן סיבה לחייב אותו. משום שהוא זה שעושה את המעשה, וזה יותר דומה להורג בשגגה, שהוא זה שחוטב עצים, עושה את המעשה, והאחר לא עושה כאן איזשהו מעשה להתקרב, הוא פשוט מהלך כדרכו, והגרזן הגיע, הברזל הגיע לראשו, וכך הרג אותו. אז למעשה, זו סיבה לבוא ולדמות את זה לשם, ולא למשנה שלנו. שואלת הגמרא, והיא לא, וכי האישה לא עושה מעשה? והכתיב כתוב לעניין כל העריות, ונחרטו הנפשות העושות, מקרב עמם, יש דין קרת על הנפשות העושות, ולנפשות יש שני צדדים, יש את הגבר ויש את האישה. דהיינו גם האישה היא בכלל הנפשות העושות, שיש עליה דין קרת, אתה רואה שנקראת האישה עושה, זאת אומרת שהיא גם כן בעלת מעשה בדבר. עונה הגמרא, הנאה לתרוויו יתלאו, אבל אי הוא מעשה הוא דקעביד. למעשה הנאה יש לשניהם. וההנאה מחשיבה זאת התורה כמעשה לעניין לחייב אותה קראת. הייתי שאל, הרי יש כאן לב שאין בו מעשה, איך אתה מחייב בכלל? זה לא בדיוק שאין בו מעשה. שוב, זה החידוש, שהנאה זה נחשב מעשה, כי אתה מעוניין להמשיך באותו העניין שהאחר יעשה בך את אותו המעשה. זה העניין שהאישה מעוניינת להמשיך. אתה לא יכול להגיד שהיא קרקע עולם לכל דבר ועניין, היא לא כלום. היא מעורבת בדבר, וזו היא הסיבה שאכן חל עליה גם כן דין קראת, היא נחשבת כעושה בעניין הזה. אך מאידך גיסא, מי הוא זה שעושה? כשאתה מסתכל על ענייני נזיקין, אתה מסתכל על מי הוא זה שנע כאן, מי הוא זה שזז, שיצר כאן את הנזק. מי יצר את הנזק? הבעל. האישה לא זזה. היא לא זזה לכיוונו בכך שהיא גרמה כאן להיות הנזק. וזוהי הסיבה שפה הדין הוא שהבעל יהיה חייב. למדנו דברי המשנה, היה בעל קורה ראשון, בעל חבית אחרון, והתנגש בעל החבית, בעל הקורה, אז תלוי אם בעל הקורה המשיך ללכת כדרכו הוא פטור, אם הוא עמד, חייב. אבל באופן כזה שהוא הזהיר, גם כשהוא עמד בצורה של הכי פשיעה, של עומד לפוש, שזה לא כדרך וזה דבר משונה ברשות הרבים, אבל אם הוא הזהיר אותו, אמר לו עמוד ולא עמד, אז הוא יהיה פטור, כך למדנו. אומרת, מה אמר יש לקיש? ואת זה כבר למדנו פעמיים עוד ליל. אומר יש לקיש, שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת. זו שרבוצה, היא עושה דבר משונה ברשות הרבים. זו שמהלכת, הולכת כדרכה. בעתה מהלכת ברבוצה, פטורה. למה? הרבוצה היא זו שעושה את השינוי פה. המהלכת היא הולכת כדרכה, ולכן היא תהיה פטורה אם בעתה ברבוצה. אבל לעומת זאת, אם הרבוצה בעתה במהלכת, חייבת. למה? מהי הסיבה? שהיא עושה כאן את הדבר המשונה ברשות הרבים. ומשום שהיא המשונה כאן ברשות הרבים, והיא בועטת, היא יוצרת כאן את הנזק, אז לכן עדינו שחייב בעל הרבוצה לבעל המהלכת. עכשיו, למעשה היסוד של ריש לקיש, כפי שלמדנו לאל, שכל המשנה ואחר משנה כנגדו ומזיק אותו, מחמת זה שהוא שינה, הוא גרם לעצמו את הנזק, אז אכן פטור זה שיוצר לו את הנזק. אבל מה שאין כן, המשנה עצמו זה שהוא גורם נזק, שהוא עושה נזק, כמובן שהוא חייב באותו הנזק. זה עניינו של ריש לקיש. עכשיו, אומרת הגמרא, אחר שראים דבריו של ריש לקיש, לאימא מסייע לה, אולי נסייע לו בדברי המשנה, מה למדנו במשנה? היה בעל קורא ראשון ובעל חבית אחרון, נשברה חבית בקורה, פטור. ואם עמד בעל קורה, חייב. זאת אומרת, אם בעל קורה הוא היה כאן המשונה, הוא שינה, אז לכן בעל קורה חייב. ובעל קורה זה שהוא עומד, הוא מקביל לבהמה הרבוצה. בבהמה הרבוצה אמרנו שהיא חייבת בהיזקה שהיא מזיקה את המהלכת. כך גם בעל קורה, כשהוא עומד, הוא מתחייב בהיזקו שהוא מזיק את המהלך, את בעל החבית. אותו דבר. אומרת הגמרא, והאח, וזה הראיה, דקרבוצה במהלכת דמי, בעל קורה הוא כמו רבוצה במהלכת, וקטן החיה, והנה לך ראיה. שואלת הגמרא, ותסברה הסיוע הבעיה, וכי תסבור שצריך ריש לקיש סייעת לדבריו מהמשנה כדי לחזק את דבריו? לא מסתייע דלא מסייע? לא די לנו אפילו גם ללא המשנה? הרי הדברים שהוא אומר הם דברים פשוטים. אלא אומרת הגמרא, בכלל ראיה אין מהמשנה. יש לי בדיוק הפוך מהמשנה. אלא מקשה נמי קשיה. קשה לנו מהמשנה על דבריו של ריש לקיש. כי הרי תמה דבעתה, האוזקה ממילא, פטור. משמע מדבריו של ריש לקיש, שאם הבהמה הרבוצה בעתה, אז היא חייבת על נזקה של המהלכת. ובועטת, במה שמבועטת, זה הלכה של קרן. אבל אם המהלכת הלכה והוזקה כדרכה, דהיינו התנגשה בה, בזאת היא הרבוצה, ונפלה ונזוקה, באופן הזה יהיה בעל הרבוצה פטור. היי, והמתניתין, מה למדנו בדברי המשנה? דמימילא וקטן חייב. במשנה לא מדובר שבעל הקורה הזיז את הקורה שלו, הניע אותה לכיוון בעל החבית, כמו מבעטת. לא, הוא בסך הכל עמד במקום. ובסך הכל בעל החבית המשיך ללכת כדרכו, והתנגש בו ונשברה החבית. ופה ראינו שהמשנה מחייבת. יש כאן קושיה על ריש לקיש. לפי ריש לקיש, דווקא כשבעתה רבוצה במהלכת, מתחייב בעל הרבוצה לבעל המהלכת. אבל אם היא לא בעתה, סך הכל ישבה במקום, והמהלכת התנגשה בה ונפלה, תהיה פטורה. למה תהיה פטורה? במשנה בעל הקורה חייב במקרה כזה. עונה הגמרא מתניתין, דפסקה לאורחה כשילדה. במשנה מבואר, מדובר באופן שהבעל קורא הוא עמד וחסם את הדרך כמו נבלה, כמו שילדה. כשהוא חסם את כל הדרך ולא הייתה אופציה אחרת לבעל החבית להלך, לא נתת לו אפשרות אחרת. אז אם כן, כמובן שאתה חייב בכך באותו הנזק. אבל מה שאין כן האחה בדבריו של ריש לקיש, כגון דרבה בחד גיסה. אז אם כן, היא בלה לסגויה באידך גיסה, היא רבצה בצד אחד של רשות הרבים. ואז יש לנו טענה לאותה מהלכת, היה לך להלך בצד האחר של רשות הרבים. מי אמר לך לעבור על הרבוצה? ולכן באופן שהיא נפלה ממילא על הרבוצה, אזי בעל הרבוצה יהיה פטור. רק אם הרבוצה בעתה במהלכת, אז הוא יהיה חייב. לכן יש להבדיל בין דברי המשנה לבין דברי ריש לקיש. אלא אומרת הגמרא, אומר לך, שסייפה דמתניטין מסייעה לריש לקיש. אפשר להוכיח לשיטתו של ריש לקיש מהסייפה של המשנה, מהמשך הדברים. דקטן, מה נאמר במשנה, היה בעל חבית ראשון, ובעל קורא אחרון, במקרה ההפוך, נשברה חבית בקורא, חייב, בעל הקורא האיץ, והתנגש בבעל החבית, אזי כמובן שהוא חייב. ואם עמד בעל חבית, פטור. בעל חבית הוא המשונה, כשהוא עמד ובעל קורא הוא בתורת מהלכת שממשיך כרגיל, אז זה כמובן שפטור בעל הקורא, וזה מה שמדייק את הגמרא, והאחד כמהלכת ברבוצה, אדם וקטן פטור, בדיוק כפי שריש לקיש אמר, שאם באתה מהלכת ברבוצה, פטורה המהלכת, דיינו פטור בעל המהלכת מלשלם לבעל הרבוצה את הנזק, למה? כי המהלכת היא הולכת כאורחה, כדרך שהולכים ברשות הרבים, והרבוצה היא המשונה, כך גם כאן בעל הקורא הוא הולך כדרכו, ובעל החבית הוא המשונה כאן, ולכן יהיה פטור בעל הקורא. אומרת הגמרא מתניתין דחי אורחי כמסגי. במשנה באמת מדובר שהולך בעל הקורא כדרכו, ותוך כדי הליכה כדרכו הוא שבר את החבית. אבל האחה, פה יש טענה לבעל הרבוצה, לבעל המהלכת, ואומר לו, אמר לי, נאי דאית לך רשות לסגויי עליי, אתה יכול להלך על הבהמה שלי. זאת אומרת, כביכול הבהמה הרבוצה, אומרת המלך, את יכולה להלך עליי, אין בעיה, כדרכך. אבל לבעות בי, לעת לך רשותה. לבעת בי, מי הסכים לך לבעות בי ברשות הרבים? נכון, אני משונה, אז אם אני משונה, זה שאת הולכת כדרכך ומזיקה, בסדר. בדיוק כפי שראינו בעניין, בעל קורא, שבעל קורא מהלך, כדרכו שברת חבית, פטור. אבל אם היה עכשיו בעל קורא, מסכים לעצמו לקחת את הקורא ולנפץ את החבית בכוונה תחילה, וכי הוא היה פטור, ודאי שהוא היה חייב. אז אם כן, אז למעשה אין סייעתה מהמשנה לריש לקיש, הפוך. אנחנו נאמר שכנגד ריש לקיש, שפה יש טענה טובה לבעל הרבוצה, על בעל המהלכת, שלמעשה בעל המהלכת אמור להיות חייב, מה במה שלך בעתה? אם בעתה יש כאן נזק של קרן ברשות הרבים, מה זה קשור עכשיו לעניין של מהלכת רבוצה? כמה שמלן ריש לקיש, שכל המשנה ברשות הרבים אין לו בכלל טענה לאדם אחר שהזיק אותו, אפילו שאותה במה עשתה כאן איזשהו מעשה כנגד, גם מעשה משונה, אבל אם אתה שינית לתחילה ואתה מקלקל ברשות הרבים, והבמה שלך רבוצה, אין לך שום טענה. ולכן הדינו שבעל המהלכת יהיה פטור, וזה מה שחידש ריש לקיש. אומרת המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, אחד רץ ואחד מהלך, או שהיו שניהם רצים, והזיקו זה את זה, שניהם פטורים. למעשה, אם נקרא את זה כך, באופן הטבעי, אנחנו נתייחס לרישה של המשנה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, ככותרת לשאר המשנה. איך היו מהלכים? וזה ממשיכה המשנה ואומרת, אחד רץ ואחד מהלך, או ששניהם רצו, וכשהזיקו זה את זה, שניהם פטורים. אבל למעשה מבארים שיש לגרוס את המשנה ככה, שניים שהיו מהלכים ברשות הרבים, פסיק, זה מקרה ראשון, שהיו מהלכים באיטיות, לא בריצה. מקרה שני, אחד רץ ואחד מהלך, אחד מהם שינה והלך בריצה, והשני הלך באיטיות כדרך הליכה ברשות הרבים. או שהיו שניהם רצים, שניהם שינו ברשות הרבים, והזיקו זה את זה, הדין הוא שניהם פטורים בכל אותם האופנים. עכשיו באה הגמרא ואומרת, לכאורה מתניתין דלא כאיסי בן יהודה, המשנה שלנו לא כשיטתו. למה? ניתן, אמר הברייתא, איסי בן יהודה אומר, רץ חייב, בני שהוא משונה. יש כאן אדם שרץ ברשות הרבים, והזיק מישהו תוך כדי ריצתו, הדין הוא שהוא חייב. למה? מפני שהוא משונה. מחמת שהוא עשה כאן דבר משונה ברשות הרבים, ויש כאן אדם המזיק, אתה עשית כאן משהו מסוים שהוא משונה. אם זה היה כדי חליכתך, אז שוב, עצם זה שאתה עשית את הדבר ברשות וכדרכך, זה מחפה לך על עצם העניין של אדם המזיק. אתה לא נחשב כמזיק, זה לא מזיק, אז זה דברים שיכולים לקרות ברשות הרבים. אבל עצם זה שאתה רץ ואתה עושה דבר משונה, פה אנחנו מחייבים אותך על עצם הנזק כאדם המזיק. ולכן אם הזקת או אדם או כלים, תתחייב בכך, כך אומר איסי בן יהודה. המשיכה הברייתא אומרת, הוא מודה איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור. למה? מפני שרץ ברשות. וזה לא דווקא בין השמשות ממש, אבל מחצות היום ואילך עד בין השמשות, זה כבר זמן שכולם עושים את ההכנות לשבת, כפי שאנחנו נראה, יש באיזה עניין לרוץ, ואז מלא רשות הרבים הופכת למקום שאכן הריצה היא לא דבר משונה בה באותו הזמן. ואם אכן הוא רץ בערב שבת בין השמשות, הוא השתמש ברשות הרבים כדרכה באותו הזמן, ולכן הוא יהיה פטור. עכשיו אם אלא מה אנחנו רואים שם? שאיסי בן יהודה, לא כשיטת המשנה, איסי בן יהודה קורא לרץ ברשות הרבים כמשונה, ואם כן, כשהוא הזיק הוא חייב. ומשם למדנו, אחד רץ ואחד מהלך, בכל אותם האופנים, זה אחד מהמקרים, בכל אותם האופנים שלמדנו, או שניהם רצים, שניהם פטורים, שניהם רצים אני יכול להגיד, טוב, שניהם שינו, ולכן כל אחד כאן גרם. אבל באחד רץ, אחד מהלך, לכאורה זה שרץ, צריך להיות חייב לזה שמהלך, כי זה שמהלך השתמש באופן הטבעי והרגיל ברשות הרבים, וזה שרץ שינה. למה זה שרץ גם כן יהיה פטור כאן? אלא מה? מה שנה לכאורה, שתם שם משנה, לא כאיסי בן יהודה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הלכה כאיסי בן יהודה. באמת, פוסקים הלכה כאיסי בן יהודה, שאכן רץ ומשונה ברשות הרבים. שואל הגמרא, מי אמר רבי יוחנן, אחי? איך ייתכן שרבי יוחנן כך יאמר? למה? ואמר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. ותנן, מה למדנו במשנה? אחד רץ ואחד מהלך, או ששניהם רצים, פטורין. אז המעשה במשנה שלנו זה סתם משנה. סתם משנה, אומר רבי יוחנן, הלכה כסתם משנה. ומי דרך כסתם אומר, הלכה כאיסי בן יהודה, שרץ ומשונה ורץ חייב. במשנה ראינו שרץ ופטור. אז לכאורה סתירה בדבריך. עונה הגמרא, צריך לבאר שמתניתין בערב שבת בין השמשות. המשנה שלנו מדבר בערב שבת בין השמשות, וזה גם איסי בן יהודה מודה שאכן רץ הוא לא משונה ולכן הוא פטור. אז מצוין, אפשר לסדר את המשנה כאיסי בן יהודה. ואלת הגמרא, ממאי? מאיפה תלמד שאכן המשנה עוסקת בערב שבת בין השמשות? מדקתני, או שהיו שניהם רצים, פטורים. למה אתה צריך להשמיע גם את זה, או שהיו שניהם רצים? הטו למה לי? הרי השתא אחד רץ ואחד מהלך פטור, שאפילו שהרץ הזיק למהלך שלא שינה כלום, בכל אופן הרץ יהיה פטור. שניהם רצים מבעיה, על אחת כמה וכמה ששניהם שינו, בוודאי שיהיה פטור. למה משם בא להשמיע לנו את זה? אלא הכי כאמר, אחד רץ ואחד מהלך פטור, מתי במה דברים אמורים בערב שבת בין השמשות? אבל בכל אחד רץ ואחד מהלך תדע לך שהוא חייב. למה? כי הוא עושה דבר משונה. שניהם רצים, אזי אפילו בכל פטורין, למה? כי שניהם שינו, ויש כאן רשלנות תורמת גם של האדם הניזק, ולכן הדין הוא שיהיו שניהם פטורים, כך אפשר ללמוד את דברי המשנה, וזה יסתדר בשלטו של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אמר מר, הוא מודה איסי בערב שבת בין השמשות שהוא פטור, מפני שרץ ברשות, כך למדנו בדברי הברייתא. ראיתי גם, בערב שבת, מהי ברשותי? איזה רשות יש לאדם לרוץ ברשות הרבים בערב שבת? עונה הגמרא כדרבי חנינא, דאמר רבי חנינא, בואו ונצא לקראת קלה מלכתה. שבת היא נקראת קלה משום חביבותה, ומלכתה משום שיש כאן עניין של מלכות. וכשאנחנו רואים בואו ונצא לקראת קלה מלכתה, כשרצים לפני המלך, זו מצוות המלך. אז אין כאן עניין של סתם רשות, של איזשהו עניין שאתה יכול לרוץ, למה כי אתה עוסק בהכנות, זה לא עניין כזה, כי אם ככה אז באמת אולי לא היית נפטר. אבל מאחר ויש כאן עניין של מלכות, שבת היא נחשבת בחינה של מלכות, ושאדם רץ, כי כרץ במצוות המלך, יש כאן מצווה, ולכן כמובן שאתה יהיה פטור בכל דבר שיגרם, מחמת אותה הריצה. ואמרי לה, יש אומרים שהוא ככה היה אומר, לקראת שבת קלה מלכתה. רבי ענאי אומר את הגמרא מתעטף, היה מתעטף בבגדים נעים לכבוד שבת, וקאי היה עומד ואמר בואי קלה, בואי קלה, כפי שאנחנו נוהגים היום לעשות בקבלת שבת, כך הוא היה מקבל את השבת. אומרת המשנה, המבקע ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, או שביקע עצים כמובן ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, או שהיה ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחר, בכל אלו האופנים חייב. זאת אומרת שניתז לו איזשהו עץ, חתיכת גזיר עץ, בתוך הביקוע שהוא ביקע ככה עם הגרזן את העצים, ניתז זה גזיר עץ והזיק איפשהו, בין אם הוא היה ברשות הרבים והזיק ברשות היחיד, ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, ברשות היחיד והזיק ברשות היחיד אחרת, בכל אלו האופנים, הדין הוא שחייב ומביא הגמרא כעת הצריכות, אנחנו צריכים להביא את כל שלושת המקרים הללו. וצריכה. דאי תנא המבקע ברשות היחיד והזיק ברשות הרבים, הייתי אומר, אני מבין למה חייב. למה? משום דשכיחי רבים, מצויים שם רבים, אתה צריך להיזהר. ולכן אם זה הלך והזיק ברשות הרבים, במקום שהרבים מצויים, אז יש לך בחינה של פושע. ולכן, וזה דבר שניתז מכוחו, דבר שניתז מכוחו, אז יש כאן עניין של אדם המזיק, זה כמו חיציו, אדם זורק, זה כוחו. ולכן, הדין הוא שהוא יהיה חייב. אבל אולי נאמר שמרשות הרבים לרשות היחיד דלא שכיח הרבים, אימא לא. פה פה הוא לא היה צריך לפקח שלא יוטז לרשות היחיד, כי לא מצויים שם רבים. אז אולי הוא לא נחשב כפושע, הוא ירד מדרגת פושע בעניין הזה, והוא לא יהיה חייב על נזק שאירע ברשות היחיד. לכן, כמה שמן שגם על זה חייב. שמעת אומר, תשמיע לי רק את זה מרשות הרבים לרשות היחיד. ואיתנה מרשות הרבים לרשות היחיד, הייתי אומר ששם יש סיבה לחייב. למה? משום דמעיקרא שלא ברשות עביד. כי הרי מלכתחילה, מה אתה בא ומשבר עצים ברשות הרבים? אתה מבקע עצים ברשות הרבים, זה לא דרך השימוש ברשות הרבים. אתה עושה דבר שהוא לא ברשות. זה דבר שהוא יכול להיות מסוכן לרבים, לבקע עצים ברשות הרבים. אחר כך אתה עושה שלא ברשות, אז אני מבין למה אם מזיק אפילו ברשות היחיד, אתה תהיה חיה, אפילו שביחיד לא מצויים שם רבים. כי כל המעשה מלכתחילה היה שלא ברשות. אבל מה שאין כן, מרשות היחיד לרשות הרבים, דה ברשות העביד, מותר לך ברשות היחיד לעשות מה שאתה רוצה, זה דה ברשות. אז נכון, בחוץ שכיחי רבים, אבל עדיין, מחמת שהכל התחיל ברשות, אולי אימה לא, אולי הוא לא יהיה חייב, כמה שמען שמשום שכיחי רבים אתה מחייב אותו. עכשיו, היא תנה הנחתרתי, אם היינו שונים את שני המקרים הללו, מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד, הייתי אומר, משום שכיחי רבים, מרשות היחיד לרשות הרבים משום, למה אני מחייב אותו משום שמצויים רבים בחוץ? מרשות הרבים לרשות היחיד משום דה שלא ברשות. אז זוהי הסיבה, אלו הן הסיבות שלכן הוא חייב. אבל מרשות היחיד לרשות היחיד אחר, דה לא שכיחי רבים, ומעיקר הברשות, אימה לא, אולי באמת יהיה פטור, כי באמת זה גם ברשות, וגם לא מצויים שם רבים, לא היה לך לעלות בלעתך. אז אולי באמת הוא יהיה פטור, לכן כמה שמן שגם על זה חייב, ולכן צריך, אנחנו צריכים לשמיע את כל אלו. למה? כי גם אדם צריך לחשבן, אפילו שאין מצויים שם רבים, כל דבר של נזק שיוצר, שנוצר מחמתו של האדם, באופן שהוא לא ברמה שהוא גרנדיוזית, באופן שלא לא שייך בכלל שיקרה, אבל אפילו שהוא נוצר במצב שהוא לא מצוי, בכל אופן מתחייב האדם. זה מה שבא המשנה לחדש. אומרת הגמרא תנו רבנן ברייתא, הנכנס לחנותו של נגר, כך נאמר ברייתא, אדם שנכנס לחנות של נגר, ומה הנגר עושה? גוזר עצים, הוא שובר, מבקע עצים, והוא נכנס שלא ברשות, ונדזה בקעת, דהיינו הוא גזיר עץ, ניתז מהשבירה של העצים, מהניסור, ותפחה על פניו ומת. מה הדין? האם הנגר חייב או פטור על מיטתו של אותו האדם שנכנס כאורח שלא ברשות? באמת? פטור, פטור אותו הנגר. ואם נכנס ברשות, חייב. אם נכנס ברשות והנגר ידע מלכתחילה והסכים לו שיהיה שם, הוא יהיה חייב. עכשיו למעשה, גם כשנכנס שלא ברשות, מדובר באופן שהנגר ידע שהוא שם. הוא ידע, אבל לא אישר לו להיכנס. ובכל אופן הוא יהיה פטור. לגבי נכנס ברשות, הוא ידע ואישר לו להיכנס, ופה הוא יהיה חייב. עכשיו יש לנו לברר מהי חייב. במה הוא חייב אותו אדם, שעל, זה שעל חברו שנכנס לשם? אמר רבי יוסף ברב חנינא, חייב בארבעה דברים, ופטור מגלות, לפי שאין דומה ליער. מיד נבהר. אבל הוא אומר רבי יוסי ברב חנינא, אומר מה שאמרנו חייב, זה לא שהוא עכשיו חייב כאן גלות, כי זה כמו שהוא חוטב עצים והיה ברזל נשל לראשו של האחר. לא. למה הוא יהיה פטור? מיד אנחנו נבהר, כי מחר שיש הבדל בין זה לבין יער. אבל מה זה חייב שאמרה הברייתא? חייב בארבע דברים. במקרה הראשון, שאותו הראשון, אותו האורח, נכנס שלא ברשות, אפילו אם ידעתי שהוא שם והזקתי אותו, באופן הזה אני לא אתחייב בארבעת הדברים. מה זה ארבעת הדברים? מלבד הנזק, יש נזק, צער, ריפוי, שבט ובושת. עכשיו, כפי שאמרנו, בושת זה רק כשאדם מזיד ומתכוון לגמרי להזיק. אז פה נוריד את הבושת, כי פה אין כוונה בכלל. זאת אומרת, אין כאן כוונה של הזדה, של מזיד, אבל יש כאן איזשהו צד של פושע. אז פשיעה בסדר, אם הוא פושע, אני מחייב אותו מלבד הנזק גם כן את הצער, ריפוי ושבט. אז מתי הוא נחשב כפושע שהוא אישר לאדם אחר להיות שם? נחשב כפושע. מתי שהוא לא אישר לאדם אחר להיות שם? גם כשהוא ראה מלפני כן שאותו אדם נכנס, אבל יכול להיות שהוא חשב שהוא כבר יצא, אז כבר לא בראש שלו, כי הוא לא אישר לו להיות שם. ולכן הוא לא נחשב כפושע, והוא התחייב רק בנזק, וזה העניין של פטור שאמרנו, התחייב רק בנזק, ולא בצער, ריפוי ושבט. אבל מה לגבי גלות? גם באופן שהוא אישר לו אותו אדם להיכנס, הוא יהיה פטור מגלות. למה? כי יש לחלק בין זה לבין יער, לפי שאין דומה ליער. יער זה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס. ביער כל אחד כשהוא נמצא שם הוא כאילו עומד ברשותו שלו. זה רשות הרבים, כל אחד נכנס למקום, ואין כאן אף אחד שיכול לעכב בעדו מלהיות במקום הזה. לכן, אם התורה אמרה שדווקא במקרה, באופן מעין זה, חייב גלות, אז דווקא פה חייב גלות. אבל מה שאין כן במקרה שלנו, זה לרשות חברו נכנס. מדובר כאן באופן שהנרצח נכנס לרשות חברו. נכון שעדיין הוא אישר לו להיכנס לשם ועדיין הוא נכנס כאן ברשות, אבל המקרה הזה לא דומה למקרה שאמרה התורה, יש כאן גזירת הכתוב, שרק בכמעין יער זה נחשב כשוגג, ששוגג שוב זה עניין של פשיעה, יש כאן מסוימת שזה יקרו, אבל עדיין דווקא כמעין היער, פה זה לא כמעין יער, ולכן אין סיבה לומר שהוא יהיה חייב גלות, ולכן הוא פטור מגלות. ברוב ומקשה אמר רוב, קל וחומר בדיוק הפוך. ומה יער זה לדעתו נכנס, זה לדעתו נכנס, נעשה כמי שנכנס לדעת חברו וגולה, זה כאילו שאתה נכנסת כאן לרשות חברך, ויצרת כאן נזק אצלו, ולכן אתה גולה. אפילו שכל אחד זה נמצא ברשותו, כאילו, זה כל אחד יש לו פה רשות. בכל אופן הוא יהיה גולה, זה שלדעת חברו נכנס, לא כל שכן, פה נכנס הנרצח לדעתך, על אחת כמה וכמה, שאתה תהיה חייב. במצב כזה שכל אחד נכנס לדעתו, אתה מחשיב את זה כאילו שאני אמור לדעת שחברי נמצא כאן לידי, ביער. ולכן אני גוזר עליו גלות. במקום כזה שהוא נכנס לחנות שלי, ואישרתי לו להיכנס לכאן, זאת אומרת שאני יודע שהוא כאן ואישרתי לו להיות כאן, על אחת כמה וכמה שאני אתחייב בגלות, יש כאן סיבה להחמיר עליו. נכון, אמרת שהתורה אומרת ככה, אבל מאחר ויש כאן סיבה טובה להחמיר, אתה לא יכול לבוא ולומר שהתורה אומרת רק בזה ולא משהו אחר. זאת אומרת, שאתה התכוונת שכן, יש כאן סיבה להכר, אבל לא נכון, יש כאן סיבה להחמיר, כך שואל רובה. אומרת הגמרא, אלא רובה, מהי פטור מגלות? דלא סגילה בגלות. אם אתה יכול לומר פטור מגלות, זה לא שפטור מגלות על צד הקולה, אלא אני מבין שפטור מגלות זה שלא מספיק לו בגלות. מה עניין בגלות להורג בשגגה? זה עניין של כפרה. ואותו אדם שהוא יותר קרוב למזיד, כשאדם הנרצח נכנס לחנותו והוא אישר לו והוא יודע שהוא שמה, הוא קרוב למזיד. זה לא נקרא נפש שנהרגה בשגגה כפי שנאמר בתורה. אלא יש כאן עניין של יותר קרוב למזיד, פה אפילו גלות לא תעזור לו. וזה עניין שהוא פטור, מה זה פטור? פטור מגלות, שגלות לא יכולה לעזור לו, לחפר עליו. והיינו תמה דרבי יוסי ברב חנינא צריך לומר, משום דהא ולשוגג קרוב למזיד כפי שאמרנו, זוהי הסיבה. ועל כך אומרת גם מה טברו, והרי נאמר במסכת מכות, במשנה שם, הוסיף לו רצועה אחת ומת, הרי זה גולה על ידו. כך נאמר שם. דהיינו שאם המלכה הוסיף רצועה אחת, עוד על כך אחת, הרי יש מלכים 39 מלכות, וגם כן בודק רופא, בודקים אותו כמה הוא מסוגל בכלל לסבול עליו, אבל בכל אופן, אם הוסיף לו רצועה אחת ממה ששיערו ושמו, שהוא יכול לסבול, הוסיף רצועה אחת ממה שאמרו שהוא צריך להלכות אותו, ובחמל אותה רצועה, אותה מכה, מת אותו המוכה, הדין הוא שהרי זה גולה, אותו המלכה, הוא נחשב כהורג בשגגה, והוא צריך לגלות על ידו מחמתו. יש לנו לשאול, שואל רובה, והאחה דשוגג קרוב למזידו, דיבי עשו כעדתה, דמייטה אין שבחד הרצועה, וקטנה הרי זה גולה. הרי שמה גם שם, לא מדבר בשוגג רגיל. פה אתה נתת לו מכה אקטיבית, ממש נתת לו מכה שאולי ראוי לה. ואנחנו הבנו שעל ידי מכה נוספת מעל מה שהלכנו אותו, הוא יכול למות ממש. ובכל אופן, למרות שאתה יכול לשאר שהוא הולך למות והקטע אותו, יש כאן שוגג, אנחנו אומרים שלא התכוונת להרוג אותו, אבל הקטע אותו ברמה של שוגג קרוב למזיד. ובכל אופן, אנחנו רואים שהרי זה גולה, אתה רואה שגלות היא מחפרת גם שוגג קרוב למזיד, ולא כפי שהעמדנו. אומר לי במה אפשים מן ההרדעה, דתאי במניינה. צריך לומר ששם מדובר שהוא טעה במניין, זאת אומרת טעה בספירה. זה לא שהוא כאן הוסיף מעצמו עוד משהו והוא אמר אולי הוא יסבול את זה. לא, הוא טעה באמת בספירה, הוא ספר לדוגמה, היה צריך 39, הוא חשב שהוא ב-38 והוסיף לו עוד אחד, ואז יש כאן שגגה מוחלטת. ולכן הוא גולה. תפח לרובה בסנדלה לרב שימי, הוא הזיז אותו ברגל שלו. אמר לי, אומר לו רובה, אתו הום אני? וכי הוא עצמו מונה את מניין המלכות, שאתה אומר שהוא טעה, ולכן, לא. היי ואתה, נאמר הברית הגדול שבדיינין קורא. הוא קורא את אותם מקראות שעוסקות בתורה, העניין הזה שצריך להלכות אדם שעובר עליו מהתורה, והשני מונה, יש שם עוד אחד שם שמונה, אחד מהדיינים, שמונה את אותם המלכות, והשלישי אומר, הכה, הוא הדיין השלישי, כך אומר, תכה אותו, ואותו המלכה מכה. אז אתה לא יכול לבוא ולייחס כאן את המלכות לטעות שלו. אין כאן שום דבר עניין של טעות שלו. מישהו אחר קורא ואומר לך בדיוק איזה מניין וממשיכים כאן. אז שוב פעם, אז מדובר שהם מנו, ועכשיו אתה באת והוספת עוד מכה מעצמך, אז שוב אתה שורי קרוב למזיד. אלא מרפשים מנהר דעלו, צריך לומר, שדתה דיין גופה. מדובר שהדיין עצמו טעה באותו המניין. אז לכן, לחייב את הדיין לא שייך, למה כן שליח ידבר עבירה? אבל לחייב אותו, אני כן יכול לחייב. אתה בפועל עשית כן את המוות, אתה גרמת כן את המכה. למה? כי היית צריך לבוא ולמנות מעצמך גם כן יחד עם הדיין. אז יש כאן עניין של, שאתה שוגג בעניין זה כמובן, אבל היית צריך למנות. ולכן זו הסיבה שאנחנו מחייבים אותך את אותה הגלות. אבל עדיין זה לא שוגג קרוב למזיד. אומרת הגמרא, מי טבעי. שואלת הגמרא, שם מסכת מכות עוד, הזורק את האבן לרשות הרבים והרג, הרי זה גולה. כן, אדם שזורק אבן לרשות הרבים, ורשות הרבים זה מקום שהרבים מהלכים, והאבן נפלה על ראש של מישהו והרגו, הדין הוא שהוא גולה מחמת כן. יש לנו לשאול, ואחד לשוגג קרוב למזידו, דייבא אליה סוכי הדת הדה ברשות הרבים שכיחי אינשי, וקטן, הרי זה גולה. אתה צריך לעלות בדעתך, רשות הרבים זה מקום שהרבים מהלכים, מה אתה זורק שם אבן? אלא מה, אתה שוגג קרוב למזיד, ובכל אופן הרי זה גולה, הנה קושיה. אומר מה אמר רב שמואל בר יצחק, בסותר את כותלו, ודבר שהוא סתר את הכותל שלו, לא בדבר שהוא זרק אבן ממש, אלא שבר את הכותל, ואבן אחד נדזה מהכותל, והרגה אדם מסוים ברשות הרבים. אז הוא התעסק במשהו מסוים, הוא לא זרק את האבן. האבן נזרקה משם, מחמתו, נכון. אבל אין כאן שוגג, זה שוגג, ולכן הוא גולה. כמו שנשל הברזל מעל הגרזן. שואלת הגמרא עדיין, אם מדובר בסותר את כותלו, היא בלעיוני, הוא היה צריך לבדוק. תבדוק שאין שם רבים, אתה יודע ששוברים כותל, אז נתזים אבנים, צריך לסגור את השטח, לעשות שטח סטרילי. אומר לי, מה לא, בסותר בלילה, הוא סתר בלילה שאין רבים מהלכים, אז לכן הוא לא יכול, אז הוא לא קרוב למזיד. שאתה אומר, עדיין, בלילה נמי בלעיוני, עדיין, משום שיש חלק מהאנשים שכן מהלכים בלילות, אתה צריך להסתכל, עדיין יש לך עניין של קרוב למזיד. הוא אומר, בסותר את כותלו ביום לאשפה. מדבר שהוא סתר את הכותל, אבל לכיוון ההשפעה. בהשפעה לא מצויים שם אנשים, אבל יש אנשים שמתפנים בהשפעה לפעמים. לכן דברת הגמר רגע. היי השפעה יחידה, אם במה מדובר? אידש כיחי רבים, רבים הולכים ונפנים באותה השפעה. אז שוב פעם, מזידו. זאת אומרת, אפילו, זאת אומרת, שוגג קרוב למזיד, זה לא העניין של מזיד ודאי, הוא לא רצח שם בפועל שהוא רוצה להרוג, אבל זה שוגג קרוב למזיד. אז ודאי, שוב פעם אנחנו מוכיחים שוגג קרוב למזיד גולה, אלא לא. והיא לא שכיחי רבים, אתה רוצה לומר, שלא מצויים שם רבים באותה השפעה. אנוס הוא, דיינו שלא מצויים בכלל, אז הוא למעשה אנוס. אז למה הוא יהיה בכלל חייב גלות? אלא אומרת, מה אמר רב פאפה לא צריכה? אלא בהשפעה העשויה להיפנות בלילה, אנשים עשויים להתפנות באותה השפעה בשעות הלילה, ואינה עשויה להיפנות ביום. ואיקה, דמיקרה ויאטיב. יש מי שעדיין ביום יושב שם, אבל הוא לא העלה על דעתו, והוא שבר, ולכן מזיד לא ה, והוא לא נשב כקרוב למזיד, למה דעה אינה עשויה להיפנות ביום, ואנוס נמי לא ה, ודעה איקה דמיקרה ויאטיב. יש עדיין כאלו בודדים שכן יושבים שם אולי לעתים, אתה צריך לאכול אופי נבל ליוני. אבל זה לא ברמה של להחשיב אותך כקרוב למזיד, כי אין דרכם שבן אדם נשבת שם ביום. ולכן, כבר זה מדובר. אבל למעשה, נחלקו כאן הראשונים, האם באמת עדיין נשארנו עם אותו העניין שהוא מדובר בסותר כותלו, שעדיין, שפה כבר מדובר בזורק אבן. אבל רבנו חנן אומר שעדיין מדובר בעניין סותר כותלו. סותר כותלו, אנחנו נשארים עם אותו העניין סותר כותלו, ועדיין האבן יצא. אבל אפשר לומר גם כן, חלק מהראשונים אומרים, שמדובר עדיין, כבר פה, חזרנו בעניין סותר כותלו, ואפשר גם להאמין בזורק את האבן. אבל זה השפע ששוב, ביום לא מצויים, ובלילה רק מצויים, ובזורק את זה ביום, ועדיין הוא רק שוגג ולא שוגג קרוב למזיד. אומר לי הרב פאפה, משמי דרובה מתנלה הרישה. הוא שונה את אותם הדברים של רבי יוסי ברב חנינה על הרישה של אותה הברייתא. מה כתוב שם ברישה? הנכנס לחנותו של נגר שלא ברשות, ונדזה לו בקעת, ותפחה לו על פניו, ומת פטור. דהיינו, לא על הברשות, אלא על הלא ברשות. אנחנו נקטנו דבר של רבי יוסי ברב חנינה על הברשות, ועל זה הסברנו מה זה פטור, פטור מגלות, ודנו בעניין, שוגג, שוגג קרוב למזיד וכו'. אבל אומר, אנחנו מדברים עכשיו על שנכנס שלא ברשות, ופה כתוב שהוא יהיה פטור. מה זה פטור? אמר רבי יוסי ברב חנינה, למרות שהוא פטור, הוא פטור מגלות, אבל הוא חייב בארבעה דברים ופטור מגלות. זה מה שהוא אומר. שעל העניין הזה, הוא חייב בנזק, משום שעדיין אתה ראית שהוא נכנס לאותו מקום, למרות שהוא נכנס בלי רשות, אבל היית צריך לחשוב על זה שהוא עדיין לא יצא מהחנות שלך, ולכן, משום שיש כאן עניין של צד פשיעה, לכן הוא חייב בארבעה דברים, דהיינו נזק, צער, ריפוי ושבט, ופטור מגלות. למה פטור מגלות? שוב, כי זה לא דומה ליער. עכשיו אומרת הגמרא, מן דמתנה לה סיפה, אם אנחנו הולכים לפי אותה מימרה הזאת, לפי שהולך רבי יוסי בר חנינא, לפי המימרה הראשונה שהבאנו, שהוא שונה על הסיפה, דהיינו, על זה שהוא נכנס ברשות, ואמרנו שפטור, פטור מגלות וחייב בארבעה דברים, אז היי כל שכן הרישה. ודאי שאם הוא פטור בסיפה שהוא נכנס ברשות, כל שכן שהוא פטור ברישה מגלות. ומן דמתנה לה הרישה, מי ששונה שהוא פטור מגלות על הרישה, אבל הסיפה, מי אמר לי? הסיפה כיוון דברשות, חייב גלות, הוא צריך להיות חייב. שואלת הגמרא, הוא מי חייב גלות? ואחי אותו אדם אמור להיות חייב גלות בכלל. למה? והתניא, רנמר הברייתא נכנס לחנותו של נפח, ונתזה ניצוצות וטפחה לו על פניו. כן, נפח, הוא מתעסק בברזלים. ועכשיו למעשה שהוא דופק על הברזל, יוצאים ניצוצות. הנתזו ניצוצות וטפחו על אותו אדם שנכנס לחנות, טפחה לו על פניו, ומת, פטור. ומה כתוב שם? ואפילו נכנס ברשות. אז רואה שגם אם נכנס ברשות, פטור אותו הנפח. אז כך גם לגבי נגר אותו דבר, גם אם נכנס ברשות, הוא יהיה פטור מגלות. מה הצד לומר שאכן אבל אם נכנס ברשות, הוא יהיה פטור, הוא יהיה חייב? עונה הגמרא אחר במאי עסקינן, בשוליה דנפחי. מדובר כאן באותו המתלמד, הסטאג'ר, שהוא למד אצל הנפח הגדול, והוא היה אחד העוזרים שלו. אומרת הגמרא, נו, ואז מה? שוליה דנפחי למקטל הקאה? וכי זה שהוא עוזר של הנפח, זה שהוא התלמיד שלו, אז הוא עומד למיטה, ואם כן תפתור את הנפח מגלות. הוא אומר, מה? כשרבו מסרהב בו לצאת ואינו יוצא. דבר שרבו אמר לו, צא החוצה, והוא בכל אופן לא יצא. הוא אומר, עדיין, משום דרבו מסרהב בו לצאת, למי כתלה כאן? אז מה, אז עכשיו נגזר תינו למוות, וימות, ועכשיו לא נעבוד דין עם רבו? הוא אומר, לא, כסבור יצא. הוא חשב שאכן הוא יצא החוצה. ומשום שהוא חושב שיצא החוצה, אז לכן הוא אמור להיות כאן פטור. שואלת מה יחי, אחר נמי. אז אם ככה, אז אין שום הבדל. אתה באת ותירצת שמדובר כאן בשול ידי נפחה, וזוהי סיבת הפטור. אבל אם ככה, שאתה אומר שהוא חשב שיצא, אז זוהי הסיבה, אז אתה דווקא אתה בא ואומר שמדובר כאן בשול ידי נפחה. אתה אומר שמדובר בסתם אדם מן השורה, והוא ביקש ממנו לצאת, והוא חשב שהוא שמע לו, ובחמת כן, בסופו של דבר הוא מת כי הוא לא נזהר, וזוהי הסיבה שאתה אומר שהוא יהיה פטור. אומרת הגמרא, למעשה זו שאלה רק על התרצן, זה לא עכשיו שאלה לשמיד פה את כל המהלך. למה אתה מתירצת בדרך כזאת, אם באמת זוהי הסיבה שהוא חשב שהוא יצא, כי בגלל שהוא ביקש ממנו לצאת, למה אתה מתרץ שהוא שול ידי נפחה? תגיד סתם אדם. אומרת הגמרא, אחר לית לאמת דרבה, היית לאמת דרבה, לאחר אין לו אמה מאותו אדם. הוא לא רבו, הוא לא כלום, הוא לא זה שמימד אותו. לכן הוא צריך לעלות בדעתו, זה שביקשת ממנו לצאת, הוא לא בטוח שהוא יצא. לכן תסתכל, תשים לב, לכן, אז אתה תהיה חייב. מתי אתה תהיה פטור כשמדובר בתלמיד שלך? כשביקש ממנו לצאת, אתה מסיק כבר בדעתך שהוא כבר יצא, כי יש לו אימה ממך. אם הוא לא יצא, אז באמת יש כאן עניין של אונס כלפיך, ולכן אתה תהיה פטור. וזוהי הסיבה שאכן הוא יהיה פטור מגלות. עד כאן, מסכת בבא קמא, דף למד ב'.
1: עד כאן, הדף היומי, עם הרב פנחס עקרב.
2: ארץ אלפיים.
1: קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות.

0: רוצים.
1: איזה מקטרג אחים שלי, אני מתחנן אליכם, איזה מקטרג יעמוד בת ישראל יקרה מול התפילות שלך ביום הכיפורים, כשאת תבקשי מבורא עולם, תן לי לתת לך, תן לי את האפשרות לתת לך ילדים שאני אגדל אותם, נכון שיהיה בי נגיעות שיש בו גם אני רוצה, אבל את הילדים האלה אני אעשה, אני אגדל אותם, אני אתן את מה שאני יכולה כדי שיהיה לך את הפרחים, את התינוקות של בית רבן האלה. עכשיו גברת לפני שעה שאלה אותי שאלה, היא רוצה לנסוע לדבריה, יש לה ילד בתלמוד תורה, ילד בתלמוד תורה, היא רוצה לנסוע לדבריה מיום חמישי בלילה, והילד יפספס את הלימודים שלו, או שיש אפשרות שכולם יחכו וכדי שהילד יסיים את התלמוד תורה ואז ייקחו אותו. אמרתי לה, גברת, את יודעת מה זה הילד שלך לומד תורה בתלמוד תורה? אומרת הגמרא הקדושה, העולם עומד על אבל פיהם של תינוקות של בית רבן, על הילד הזה שלא חטא, כל העולם כולו עומד על האבל פיהם, על הפה שלו שאומר מודה אני, אמר רבה, אמר רבה יש, שניים שאוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, זה אומר חצייה שלי, זה אומר וכו'. אני רוצה לתת לך בורא עולם, תן לי בריאות, הבריאות שלי בורא עולם, אני אלך ואני אעשה למענך. אותו מקטרג שמקטרג שבני ישראל עומדים וצווחים ככלבים, אני סותם לו את הפה, אני סותם לו את הפה, כי אני אומר לו, בורא עולם, אני מבקש בנים, חיים ומזונות, כן אני מבקש, אבל באמת באמת באמת אני רוצה לעשות למענך, אני רוצה, ואני שואל את עצמי מה אתה רוצה, לא מה אני רוצה, מה אתה רוצה. ואם אנחנו נצליח להפוך את מה אני רוצה למה אתה רוצה, אנחנו נביא גאולה לעם ישראל. אחים יקרים שלי, אני חותם לכם על זה. אני שואל אתכם, בניי, אחיי אהוביי, תחשבו רגע בהיגיון, איך תבוא גאולה לעם ישראל שאומר השם די לצערותינו על הרים החמאסניקים? זה בדיחה. יש לנו צבא שיכול למחוק את עזה בחמש דקות. אין חמאס. כלום. פשוט מדבר. בחמש דקות יכולים למחוק אותם. והם מתעתעים בנו. השכם והערב, ועוד אנחנו מבקשים מהם הסכם רגיעה, כאילו תעשו טובה, תשלחו לנו בלונים, תעשו טובה, תשלחו לנו רקטות. אתם לא רואים את יד השם? שהשם אומר לך, בני אהובי, אין אף אחד בעולם שיכול באמת להגן עליך, רק אני. נכון, יש לנו ברוך השם צבא, אבל הנה תראו מה אומר לך בורא עולם, איך אנחנו יכולים להביא את הגאולה? רק אם עם ישראל יתעורר.

הספרדים זה חפלה. תעבר לה של שוקי, באים כולם, מיטב האומנים, בפרט שאתה הולך לפריפריה, יש חבר'ה צעירים, אתה יודע, זה צעדי כישרונות, אתה יודע. גם מפה אני הולך להרצאה, באלול, יש הרצאות לפני הסליחות גם, כן? עכשיו תראה פרצופים מדור המבול, דור הפלגה. חבר'ה שלא חלמת עליהם, כיפה של רבנות גבעתיים, אתה יודע, אומר לך עם שרשרת שלך, היפה צומח בראש דומם, חמודים, חבל הזמן, הם באים ביחד עם השידוך שלהם, בעזרת נשים, כאילו השידוך הכוונה, שהוא גם השטחן וגם החתן וגם מלאך המוות, ישחד לשוחט, דאכל לגדיה דיקה לשולחה. בקיצור, חבל על הזמן, הם באים ביחד עם השידוכים, ואז במילא הם מתקשרים תוך כדי הסליחות, כן? אני רואה אנשים כאלה, מרום ממרומי, מסתכל לעזרת נשים, רחם על הגומי, צחוק אם הולך בארץ חבל על הזמן, שיבואו, העיקר שיבואו, לא שיבואו, עבודה הם מגיעים לשם, אבל אבל פתאום מגיע בסליחות, קטע מלחיץ, קטע מלחיץ, בזוכרי על משכבי, זדון ליבי, והשם, וואי, זה, אתה מתחיל את התשובה, עקומה ועבורה, אני תמיד מתרגש בקטע, מה יתונן ויומר, מה ידבר ויצטדק, יציר חומר אשר תשוב, אני מדמיין את המצבה שלי. מה יתונן, יציר חומר, כן? בסוף היא המצבה גם, לוחק פה לנצח. פה נטמן ליאור גלזר, הרב, בלי שערות, עם הקרחת. אמרתי לכם פעם איזה פרסי אחד, התקשר לאשתי, להזמין הצעה, אומר, שלום, הגעתי בית של אב קרחת, כך אומר לה, כן? מה הנושא, כן? ועכשיו, הוא לא עזב אותה. הוא רצה הנחה, הוא אומר, המקלחת אמר, לבוא אצלנו, הוא יעשה הנחה, המקלחת בחור טוב, המקלחת אוהב אותנו מאוד, תגידי למקלחת, מכיר אותי, תגידי למקלחת, חי ניחו בי, טוב. רבותיי, באתי הביתה השני, הוא אומר, נשאל, לא אומר, המקלחת, עודי מה קרה? היא השמיעה לי את ההקלטה, לא נשמתי, חבר'ה, לא נשמתי, הוא לא היה חודשיים, אני קם בבוקר ואני אשתי, המקלחת, הכל פשוט מסכלה, שהיא השתת עצובה, אני מגלגל אותה בקטע הזה, ברב, קרחת, רבותיי.

אומר רבי חיים ויטל, אמירת פרק שירה סגולה לפרנסה. בספר סדר היום, פרשת הקטורת סגולה לפרנסה. אומר מדרש פנחס, איגרת הרמב"ן לקרוא, זה סגולה לפרנסה. ליקוטי מעריך, זהירות מפירורי לחם. בספר טעמי המנהגים, סכין חד סגולה לפרנסה, משום שסכין חד אינו משאיר פירורים שקשים לפורענות. מדרש פנחס, אומר אמירת י"ג עיקרים, אחידה, אתה רוצה פרנסה? תיזהר בכבוד אשתך, כי הברכה מגיעה מהאישה. אוי, כמה צריך להיזהר, זה הגמרא אומרת. אין הברכה שורה אלא בזכות האישה. פגעת באישה, ירדת על עצמך ברגליים. החפץ חיים אומר, מי שזהיר בלשונו, שאומר לו לדבר לשון הרע, יהיה לו פרנסה. מי שמעשר את המשכורת ותומך בתלמידי חכמים, יהיה לו פרנסה. רבי פנחס מקוריץ אומר, להקפיד לקרוא תהילים כל יום. בעל ההילולה, מרן סידנא בבא סאלי, אומר, כל יום 5 פרקי תהילים, זה בדיוק 2-3 דקות. בחודש אחד, 150 כפול 30 ימים, יש לי סליחה, 5 פרקים כפול 30 ימים, זה 150 פרקים שזה בספר תהילים. חודש, כל חודש ציים פרק תהילים, ציים ספר תהילים. שנה, 12, 10 שנים, 120, וכן על זה הדרך. אומר הרב הקדוש מאפתא, ללמוד שער הביטחון בספר חורבת הלבבות, סגולה לפרנסה. רבי בונים פשיסחה אומר ללמוד תורה בלילה, שנאמר ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה. אתה רוצה טרף לבית, מזון, פרנסה, תלמד בלילה. רבי משה פיינשטיין אומר, על פי מה שאומרים, בהרבה מקורות, צנדקאות, להיות צנדק, סגולה לעשירות. אני פנוי מי שיש לו צנדקאות. רבי יחזקאל מקוזמיר אומר, צדקה, אמונה בהשם ושלום, מביא פרנסה. הרב שטיינרבוך אומר, אתה יודע מה, איך למושכים פרנסה? אמונה בגדולי הדור, בצדיקים של הדור. רבנו בחיי כבר אמר, אמרנו פרשת אמן. הרבי מבלז אומר, סעודת מלווה מלכה וסיפורי צדיקים. אז אם אתם באים לפה כל מוצאי שבת, ועל חשבוננו גם שומעים שיעור עם סיפורי צדיקים, וגם אוכלים פיצות, ברוך השם, וגם מקבלים פרנסה. רב הקדוש רבי דוד בידרמן אומר, סגולה לפרנסה שלא יחלוץ את התפילין של רשי, רק אחרי עלינו לשבח. חז"ל אומרים, על ידי גביעת עיתים לתורה, זוכים לפרנסה, וכן על זה הדרך.

אבא שבשמיים ששרוף עלינו, אוהב אותנו אהבה עצומה, והוא מבקש מאיתנו, בניי, תנו לי יד, אל תברחו ממני. אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח. אם אסך שמיים שמעת, צי השאול לנקע, אלך לך מצולת ים גם שמעת. לאן אני אלך? תבוא אליי. תבוא אליי. איך באים אליו? שבת, ציצית, צניעות. חבר, לא באנו פה סתם לשיעור. אל תלך לסליחות ותצא כמו שהלכת. אל תהיה פרווה. אני אגיד לכם משהו. כשהייתי בגיל 20 בערך 21, שחקתי במכבי נתניה. הייתי בקבוצה, בכדורגל, בקבוצה במכבי נתניה, שחקן בשם איתי שכטר. הוא היה חבר מאוד טוב שלי. אדם, אני מדבר איתו כמו אח, באמת. הוא הבן אדם מצחיק מספר אחד שאני מכיר. בן אדם חייכן, חוש הומר בזה. טוב, הוא אמר לי פעם אחת, צניר, בחיים שלך אל תהיה פרווה. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, כשאתה משחק במגרש, אל תהיה פרווה, אל תטייל. תעשה משהו. תיבת לשער, תיבת בשופט, קבל כרטיס אדום, זרוק כדור על המאמן שלך. לא יודע מה תעשה, אבל שבתקציר יראו אותך. או בשר או חלף תהיה. לא, אל תטייל. לקחתי את זה לחיים שלי, לתורה ולמצוות. יש אנשים, הם הרבה זמן מגיעים לשיעורי תורה, יכול להיות שהם גם באים בבית כנסת, אבל הם אף פעם לא באמת בתורה. אף פעם לא באמת היא בבית כנסת. אף פעם באמת היא לא מתחזקת. היא לא באמת מתחזקת. הכל זה פרווה. כן, כיף נחמד, באים, סרטון יפה, הולכים, חוזרים. אם אתה הלכת עם חברה שלך לסליחות, אחי, אתה צריך להגיד לנשמה תורה אחרי סליחות, אנחנו לא הולכים יד ביד. אני ביקשתי עכשיו סליחה. יש כאלה בכלל, הוא שולח לה, מה מיד בא לישון אצלי החדר? תגיד לי מה אתה... מה באת ביקשת סליחה, גבר? תעשה סליחות על הסליחות, ואחרי הלילה תעשה עוד 200 סליחות, אחי. מה? אוי ואבוי. אני לא אותו בן אדם, אני לא פרווה. אני לא מטייל, אני לא לידי. הסליחות לא לידי. הסליחות בנשמה. לא אומרים סליחות. מבקשים סליחות. סליחה לא אומרים. סליחה מבקשים. ויש הבדל גדול. כשאדם אומר זה מהשפה ולחוץ. כשאדם מבקש, אני מבקש שתסלח לי. כי באמת לא מגיע לי, פגעתי בך. חבר'ה, תבינו, אנחנו כל השנה פגענו. מה לעשות? במזיד, בשוגג, רוצים, לא רוצים. יש יצר הרע, מבין אתכם. אבל בורא אומר, גם עכשיו שאני באתי לפה, עד מתי כאילו, מה אתה רוצה?

לב שבור מקשיב לשיר שמתסבך לי את הבוקר שוב ושוב דפיקות של לב על החלון

0: מהו תהליך הכביסה של הנפש? זה דבר שאנשים לא מודעים לו. ממש. וחושבים שחזרה בתשובה זה פוס. אני כבר לא עושה עבירות, אני בעל תשובה. כל הכבוד, אשריך וטוב לך. אבל עכשיו אתה צריך לקחת ולנקות את עצמך. כמו שאתה רוצה שהבגד שלך יותר נקי, ועוד יותר, שהגוף שלך יהיה יותר בריא, ככה אתה צריך לדעת עוד יותר שהנשמה תהיה נקייה ובריאה. כי זה למעשה אני אמיתי שלי. אני אמיתי שלי זה לא הבגד הזה. הבגד אני דווקא משתדל שיהיה נקי, מה אני אעשה? וכל פעם אני רואה שיש לו זה לכלום. טוב, עושים פעם, פעמיים, שלוש כביסות. מגיע הזמן זורקים אותו, קונים בגד חדש, מה נעשה? ככה זה חי. אבל הנפש היא הנצח. ולכן, בעיני משתדל שהיא לא תתלכלך. אבל אם כן התלכלכה, אז כמו שאני משתדל לנקות את הבגד באמצעים שונים, ככה גם הוא מסביר. אדם צריך לראות, לחבש את הלב. לאט לאט. לא בקפיצות, לא בהיסטריה, אבל תהליך ארוך.
1: התוכנית הבאה, מוסר אליהו עם הרב מאיר אליהו.
2: עם הרב מאיר אליהו.
1: קיץ טוב, מערוץ 2000.

מחר בעזרת השם, כל אחד יצא לתיבת דואר, יש לו מכתב. הנך מוזמן למשפט בעוד 30 יום, ביום ראש השנה, על כל המעשים שלך. הכל, כל מה שעשית במשך השנה, בא לפני הקדוש ברוך הוא למשפט. טוב. אומר, תדע, אתה יכול, אתה יכול להטות את המשפט שלך לקו זכות. איך? אני? כן, איך? בוא נגיד לך. ועל ידי מה נתעורר אותו המידה של חסד? איך אנחנו נגרום לקדוש ברוך הוא לדון אותנו לזכות? לעשות איתנו חסד. זה לפני משורת הדין, כי אם ילך איתנו בצד הדין, אפילו אברהם יצחק ויעקב לא יכולים לעמוד בדין. ואני רוצה שנה טובה. רבותיי, תדעו, שנה טובה לא נקלט בשנה טובה לך, אבא, שנה טובה לך. אמא, מי אמר לך? מי הבטיח לך שנה טובה? צריך לעבוד בשביל ששנה טובה. רבותיי היקרים, תראו, איך אנחנו נזכה שבראש השנה הקדוש ברוך הוא ידון אותנו לקו זכות, בחסד. שימו לב, כשאנו למטה פה בעולם הזה מתנהגים בחסד ומלמדים זכות על איש מישראל לדונם לקו זכות, על ידי זה גם למעלה נתעורר אותה מידה ומלמדים עליו שופטים ושוטרים, המשפט שיהיה לך בראש השנה תיתן לך, אתה הוא הנותן. אתה נותן את המשפט איך הוא יהיה, לחסד או לשבט. אתה הוא נותן. איך? בשפטו את העם, משפט צדק. אם כל איש ישראל ינהג את עצמו לשפוט את העם משפט צדק, ללמד צדקה וזכות על כל זרע ישראל, אז האדם מעורר השער של מעלה, ועל ידי זה רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כותב את זה בקדושת לוי, ועל ידי זה יוצא בדין זכאי במשפט של מעלה. למה? כי במידה שאדם מודד, מודדים לו. ערוץ 2000 Radio 2000.

0: עכשיו בערוץ 2000, אהבת התורה עם הרב יהודה יוספי.
1: מקורים עת שרה היא ליעקב וממנה יבשע. שאני משלם את יוסים ברחוב, אמרו, הרב זה קרוב למשיח, זה קרוב למשיח. אני אומר להם, לא היה זמן יותר קרוב למשיח מאשר היום. כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שיבוא משיח. תאריך הוא לא נתן. עברנו, עברנו, עברנו, עברנו. עדיין לא הגיע. אתם יודעים מה אמר על זה החפץ חיים? היה ילד מאוד חולה. האח והאימא מאוד חולים. האח של האימא פרופסור, הוא הפרופסור. האימא מצלצלת אליו, אחי, הילד חולה, תבוא מהר. אמר לה, אני היום מאוד, עסוק. לא יכול להגיד לך שעה. אבל אני מבטיח לך שהיום אני אבוא. הזמינה אותו ב-10, מחכה. 12, 1, 2, הוא לא בא. אבל זה אח שלי, הפרופסור אח שלי, הוא יודע שהוא יבוא. השעה כבר 2, 3, 4. אנשים אומרים לה, עצמי, הוא לא יבוא. היא אומרת להם, זה אח שלי. והיום נגמר ברבע לשש, השקיע ברבע לשש. זה עכשיו 4:30, 4:30, והוא לא בא. עכשיו בוודאי, כל רגע ורגע הוא ייכנס, כמה שעבר, זה אח שלי, הוא מבטיח שהוא יבוא. עוד לא בא, לא בא, לא בא, זה כבר 2, 3, 4, 5,

איך אומרים אנשים? עברו כמעט 2,000 שנה ועדיין לא בא, מה עכשיו הוא יבוא? בטח הוא יבוא, וכמה שהוא לא בא אז עכשיו אנחנו קרובים ודאי ודאי, אבל צריכים זכויות, זה מה קרה? הוא יבוא ודאי, מה? כל אחד יזכה לראות אותו? כל אחד יזכה לתקופה הזאת ש... שתנאים והמוראים חיכו ועכשיו כל אחד יוכל לזכות לראות אותו? שאלו תלמידם את רב לזר הגדול, אני אוהב שאני מדבר שידעו מי זה רב לזר הגדול, לכל הציבור הקדוש היושב כאן, לא צריכים להגיד מי זה רב שמעון בר יוחאי, רב שמעון בר יוחאי זכות תגן עלינו, רבו היה רבי עקיבא, ורבו של רבי עקיבא היה רב לזר הגדול, רב לזר בן הקדוש, תבינו, אני אוהב שנדע על מי אנחנו מדברים, לא רשב"י, לא רבו של רשב"י, רבי עקיבא, רב לזר הגדול, רבו של רבו של רשב"י. שאלו אותו תלמידיו, רבינו, מה יעשה אדם, זה היה 2,000 שנה, מה יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? רבי קרן, רוצים להיות משיח? אתם יודעים מה יהיה? מה יהיה? מה יעשה אדם וינצל? אמר להם שתי עצות, אין שום עצה אחרת, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. יעסוק בתורה הכי מקרים. יכול להיות שהיום מאוד קרוב. צריכים זכויות שהתפסת כל יום כרטיס בשירות תורה, יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. כדאי לדעת רבותיי, יעקב אבינו, מי שזוכר, פרשת ויחי. יעקב אבינו, לפני פטירתו, רצה לגלות מתי יבוא הקץ, והסתלקה ממנו שכינה, והתחיל לומר דברים אחרים, לא הרשו לו לגלות מתי יבוא משיח. על כל פנים, שהוא מה הוא מברר, אני אומר לכם עכשיו, אור החיים, נפלא, שנוגע להצלתנו. יעקב אבינו מברר את שבט יהודה, יש שם פסוקים מאוד מאוד קשים. אני אומר לכם, חצי פסוק של מה יעקב אבינו מברך את שבט יהודה, כיבס ביין לבושו, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. יופי, תשמעו טוב, הלו, עכשיו תשמעו לא את הרב יוספי, עכשיו תשמעו את האור החיים הקדוש. לפי שמה שכתוב בזוהר, שבסוף הגלות הרביעית יתגלה המלך המושיע המשיח, צריך שיהיה בישראל עסק התורה, וזולת זה יתעכב מבו. אם לא יהיה בישראל עסק התורה, יתעכב מבו. וזהו שנאמר, כיבס ביין לבושו. יין זה יינה של תורה. כמו שאתם יודעים, מחפשים בגד, היום שמים בגד במכונה, כל הבגד בתוך מים. כל הבגד בתוך מים. כל מלא מים. מלך המשיח, כל הבגד שלו זה תורה, כיבס ביין לבושו, ביינה של תורה, כמו שכתוב, הביאני את בית היין.
מה זה...

0: אומרת, בלי תורה משיח לא יוכל לבוא. אבל מה יהיה אם הגיע הזמן ואין בנו תורה? איך המשך הפסוק? ובדם ענבים סוטו. אם יגיע הזמן ולא יהיה בישראל עסק התורה, יעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ויעשה להם כאלה צרות, שאז הם יזדחכו על ידי הצרות, כמו שמזדחכים על ידי התורה. תורה מזדחכת את הנשמה, ויסורים. יש שתי אופציות, אחים יקרים, יש שתי אופציות, זה לא קרה. בשם עדיין ובשם, עושים את כל העבירות, ואת כל הדיבורים, ואת כל התמונות, כמה אתה אישהו רוצה, ועושים את זה, הרבה אתה מדייג ומשיר, ומדייג ומשיר, עם כל העבירות שלך, עם כל התויבות שלך, תראה את משיח, כיבס ביין לבושו, או ביינה של תורה, או חלילה יעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ידע אם זה לא איראן, יעמיד עליהם מלך קשה כהמן, ויזדחכו על די היסורים, כדרך שמזדחכים על די לימוד התורה, מסיים האור החיים, אלא שזו מלאכתו נאה, וזו מלאכתו בלתי נאה. אשרי מי שיבוא להזדחך עדי עוד שיעור תורה ועוד שיעור תורה ועוד פרק תהילים ועוד פרק תהילים. זו מלאכתו נאה, אחד שלום יסורים, זו מלאכתו בלתי נאה. אחים יקרים להרבות בתורה, וכדאי לדעת. אתם זוכרים פסוק בתהילים פי ד' כתוב יום בחצריך מאלף, כי טוב יום בחצריך מאלף. אתם יודעים מה אומר שם רש"י? יש לזה גם גמרא מסכת שבת הפלמת. כי טוב, קודם נגיד לך גמרא, כי טוב יום בחצריך מאלף. תשמעו טוב, דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, הודיעני השם קצי ומידת ימי, מה היא עדה מחבר אני. יש לנו הרבה טועים, לא מסבירים נכון את המילה קצי. הודיעני השם קצי, מה זה קצי?
1: מתי למות?
0: כך כולם מסבירים, כך אומרים אנשים.
1: מה אומרת, לא? מאיזה יום?
0: מותק, יש שם כמה מילים. עודי, אתה קופץ מהר. עודי, אני אשם, שים לב, איך כתוב? עודי, אני אשם קיצי. ומידת ימי מהי, עדה מחבל אני. יש שם שלוש שאלות. אתה יודע מה זה הודיעני השם קצי? מה רש"י אומר? הודיעני השם קצי, תודיע לי את העתידות שיבואו עליי. אני עני, עשיר, הרבה צרות, מעט צרות, הרבה ילדים, מעט... תגיד לי מה יהיה איתי. תגיד לי את העתידות, רש"י. הודיעני השם קצי, זה רש"י. זה רש"י בגמרא. רש"י בגמרא, הודיעני השם קצי את העתידות אבות עליהם. אמר, זה לא מודיעים, זה לא מודיעים. לא, לא יודעים. ומידת ימי מהי, תודיע לי כמה שנים אני אחיה, זה לא מודיעים. ומידת ימי עדה מחבל אני, תודיע לי באיזה יום אני, לא כמה שנים, באיזה יום אני אמות, עדה מחבל אני, מה זה, תמות בשבת. זהו הוגיע לו. האדם היחידי שידע שימות, היה דוד המלך, שידע שימות בשבת. שימו להם, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, למות בשבת לא טוב. אמרו שבת אסור לפחות, שבת מתו מוקצה, בלגנים, אסור לנגוע באמת, אם הוא עומד במיטה, איך מורידים אותו, הוא מוקצה, שמים ספר או איזה אוכל, מורידים אותו, לא טוב, לא עומד בשבת. בגלל דוד המלך, הערכה, אני אמות יום ראשון, כל שבת, אני אמות יום ראשון. אבל לא, כבר הגיע זכותו של שלמה המלך למלוך, ואין מלכות נוגע בחברתה, אי אפשר להליך. טוב, אז אני מוכן למות ביום שישי. במקום שבת, למות ביום שישי. אמר לה, קדוש ברוך הוא, כי טוב יום בחסריך מהארץ ישמעו טוב, ודוד המלך אמר, אני מוכן להקדים יום מיתתי. במקום למות בשבת, אני מוכן למות ביום שישי. אמר לו, לא כדאי, לא טוב, כי טוב יום אחד בחסריך מאלף. טוב יום אחד שאתה לומד תורה בחצרות השם, מאלף, מאלף עולות, שעתיד שלמה בנך להקרים במקדש. שמעתי, מה זה רגע של תורה? כי טוב יום בחצריך. דוד המלך אומר, אני אמות יותר על יום בחיים. אני אמות ביום שישי מקום שבא משלמה מלך יהיה מלך. לא? כי טוב יום בחצריך, יום אחד שאתה לומד תורה יותר מאלף עולות, שעתיד שלמה בנך להקים לפעמים. אבל עכשיו נדבר על רש"י בתהילים. זה מי ש... כל אחד שיש לו תהילים לא יכול לראות את זה. רק מי שיש לו מקראות גדולות. מקראות גדולות, שם יש רש"י. תסתכלו. כי טוב יום אחד בחצריך מאלף, אומר רש"י הקדוש. טוב יום אחד להיות בחצריך בבית המדרש וללמוד תורה מאלף שנים במקום אחר. אם נותנים לאדם אופציה, הלו, מה אתה בוחר? יום אחד לשבת בבית השם וללמוד תורה ולמחר ימות? או אלף שנים בסביון ועשי הפיתוח, קוטג', פנטאוס, חמישה חדרים, שתי מכוניות, מטוס פרטי, בריחה, פול כסף, פול אוכל. טוב יום אחד בבית השם ללמוד תורה ולמחר ימות? מאלף שנים במקום אחר בלי תורה. שנבין מה זה תורה, הם יקראים שנבין מה זה תורה, שנבין מה זה תורה.
2: איך אלף שנים, אדם חי, איך אלף שנים, אדם חי עם 80, 100 שנים, איך אלף שנים?
0: זה מה להגיד, יעני אפילו תגיד אלף שנה. לא ראיתי. למה ממאה? אפילו תגיד, אפילו תגיד אלף. גם האלף הזה זה, גם האלף הזה זה אפס. זה אפס, זה אפס בלי תורה. כי טוב יום אחד בחסריך מאלף. כי טוב יום אחד בחצרות השם וללמוד תורה, רש"י. ולמחר ימות? מאלף שנים במקום אחר, בלי תורה. שנדע כפשוטו, אחים יקרים, המבקלים אם יזכה אתכם בתורה, מה זה, היה צריך כאן לשלם דמי כניסה? מה, כמה עולה להיכנס שם ביד אליהו לראות את הקושי שנוקה בתל אביב? אתם יודעים כמה עולה כרטיס כניסה? לבוא לבית המדרש, לביאים רבנים, ואתה לומד תורה? זה כרטיס לעבור את חבלי משיח! מה זה? בלי תורה לא יזכו לראות משיח. ודוד המלך אומר, טוב לי תורה פירה מאלפי זהב החסף, כך הזה. טוב לי תורה פירה מאלפי זהב החסף. שאלו את המדף את רב לזר הגדול, מה יעשה אדם וינצא מחבלו של משיח, אמר להם יעסוק בתורה, אז דיברנו תורה. עכשיו נדבר משהו על גמילות חסדית. העתקתי לכם, לא התעצלתי, העתקתי היום בבית מהספר הנפלא של רב חיים קניבסקי זצ"ל. יש לו ספר, עשרות ספרים, אז יש לו ספר נפלא, זה נקרא ספר מוסר, אורחות יושר. יש לו שם פרקים לפי א' ב'. אז בג' מילות חסדים, בי' יראת שמיים, בח' כיבוד אב ואם, ת' יש לו גם תפילה, גם תורה. אני מדבר איתכם עכשיו בספר נפלא, ולא להרבה כסף, ספר נפלא. אני מדבר איתכם עכשיו, תזכרו, אורחות יושר, זה לא בחנויות, זה רק אצלו בבית. אורחות יושר, בפרק של גמילות חסדים, תקשיבו. אדם הלך לסחורה. בא אצלו אדם, אמר לו, תגיד לי, אפשר להצטרף אליך בדרך? אמר לו, בסדר. הלכו בדרך. פגשו אדם עיוור בשתי עיניו, וביקש צדקה. הוציא סלע ונתן לו. זה הסוחר. הוציא סלע, מטבע ונתן לו. אמר לאורח של זה, שאל אותו, אני יכול לבוא איתך? אמר לו, תן לו גם אתה, תן לו גם את המטבע, כמו שאני נתתי לו. אמר לו, אתה מכירו? אתה מכירו, נתת לו. אני לא מכירו, לא אתן. אמר לו, אם אינך רוצה, הרי שבי עצו. בסדר. המשיכו בדרכם. כשהם הולכים, פגעו במלאך הרבית. תשמעו, פגשו במלאך המוות. והם לא ידעו שום מלאך המוות. שאל אותם, לאן אתם הולכים? אמרו לו, לסחורה. אמר להם, אני מלאך המוות. ומיד נפלו על פניהם. אמר לראשון, זה שאתה תסכה, אתה נפדה ממוות. שנאמר, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יעשיך, הואיל והקדמת צדקה, תחיה עוד 50 שנה. אחר כך אמר לשני, כבר סופך הגיע בידי, והגיע יום מיתתך. אמר לו, הלכנו ביחד. הוא יחזור לביתו ואני אמות כאן? אמר לו, כן. הוא יקדים לתת צדקה. צדקה תציל ממוות. אתה לא רצית, אתה לא רצית לתת, תמות. אמר לו, אני חלי, אני חלי, אלך ועשה צדקה. אני רץ לתת צדקה, אני אלך ותן צדקה. אמר לו, שוטה שבעולם, אדם פורס בים בספינה, אם לא תיקן אותה ביבשה, מה יעשה כשיבואו גלי הים? כן, מי שלא תיקן עצמו בחייו, מה יעשה במותו? ועכשיו, מה שעשית עשוי, מכאן ואילך אין לך כלום. הוא אומר עכשיו, רגע, אני הולך לתת. אמר לו, אלו, זהו, מה שעשית עשית, ועכשיו אי אפשר כבר לעשות, מה שעשית עשוי. אמר לו, אם כן, אמתן לי עד שאלך לספר בשבחו של מקום על מה שעשי מכל השנים. אמר לו, מאחר שאתה מבקש לספר בשבחו של מקום, יוסיף לך שנות חיים. חמיקרים, תשמעו אותו, אולי פגשתם גם אתם? פעם דימו את העולם הזה מסל שם ויצירה במרומות. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. העולם הזה דומה לערב שבת, והעולם הבא דומה לשבת. מכירים, אה? כולם מכירים, אנחנו מיקרים, אלו. אתם יקרים, אתם יקרים, כדאי לשמוע דברים יפים וחשובים מאוד. אנחנו קרובים לגאולה. העולם הזה דומה לערב שבת, והעולם הבא דומה לשבת. אז אני אומר לך הדברים מלפני 60 שנה. כשאמרתי את הדברים הללו במסעת ישרים, חשבתי שזה משל כפול בדוגמה אחרת. חשבתי שזה אותו דבר. העולם הזה דומה לערב שבת. מה עושים ערב שבת? ערב שבת? קונים, מבשלים, מכינים. הוא משתרר בערב שבת, יוכל בשבת. הוא משתרר בערב שבת, מה יוכל? מה יוכל? אישה נרדמה כל היום השישי. לא משלה, לא עשתה, לא... אז ערב שבת זה זמן הכנה. שבת זה הזמן שמי שהכין יוכל בשבת. כך הבנתי גם את המשל השני, תשמעו טוב. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים. יבשה, לפני שעולים, לפני שאנחנו עושים לספינה, צריכים למלא ספינה מלאה עם אוכל. בים אין חלויות, בים אין קניון. ומי שלא יכין, מי שלא יכין בעודו ביבשה, לא יודע, אז חזרתי, הלו, זה אותו משל. העולם הזה דומה ליבשה, לפני שאתה עולה לאונייה, תכין. העולם הבא דומה לים. הכנת ביבשה, יהיה לך מה לאכול בים. לא הכנת, לא יהיה לך. ממש, חשבתי, זה אותו רעיון בדוגמה אחרת. תאמינו לי, כך חשבתי שנים רבות. למה זה, העולם הזה דומה לשבת הכנה, העולם הזה דומה ליבשה הכנה, העולם הבא דומה לשבת, הכנת ילך, העולם הבא דומה לים. העמסת באונייה, בעודך ביבשה, ילך. לא. אלוהינו מלך העולם, שכל יהיה בדיוק.
3: אמן.
0: מגרים, עשרות שנים הייתי מדבר והייתי מביא את שני המשלים הללו ומסביר שזה אותו רעיון. עד שבאתי כאן אצל רב חיים, וראיתי איזה משהו אחר לגמרי. שמעת רב זאב, תמכרו את זה לאחרים, הלו. העולם הזה דומה לערב שבת, והעולם הבא דומה לשבת, זה נכון, כמו שאמרנו. ערב שבת, משטרר, משל, הכין, עפה, יש לו. העולם הבא דומה לשבת, מה שהכנת, יהיה לך. העולם הזה דומה ליבשה, והעולם הבא דומה לים, זה משהו כאן לגמרי. זה לעשות תשובה, לתקן. לעשות תשובה, לתקן. העולם הזה דומה ליבשה. אתה רוצה להפליג, ויש בספינה חור. מה הם יכנסו? מה הם יכנסו? אתה תיכנס באונייה, אתה תטבע, האונייה תרד, מה הם יכנסו? תשמעו רבותיי, זה משל אחר לגמרי, זה משל אחר לגמרי. העולם הזה דומה ליבשה, ביבשה אתה יכול לתכן את האונייה. בעולם הזה אתה יכול לעשות תשובה. אחים יקרים, בואו נעשה תשובה על כל אבנותינו, בשוגג, במזיד, באונס, ברצון. הלו, הלו, בעולם הזה אתה יכול לעשות תשובה. זה מהלך המוות אמרנו. עכשיו אתה בא לעשות, עכשיו אתה רוצה לעשות. העולם הזה דומה ליבשה. יש חור? תתקן. באותך חי תתקן. בים כבר אפשר לתקן. נפלא. מה יעשה אדם וינשא מחברו של משיח? יעשו בתורה ובגמות חסדים. תורה וחסד. אני רוצה להראות לכם, אתם יקרים, כמה דוגמאות של חסד. כמה דוגמאות של חסד. כל אחד משיח חכם, ודאו לכם, זוהי זכות להינצל מחבלי משיח. לחשוב על השני, לעזור לשני. תשמעו? הייתה חתונה בוויז'יץ. האבא של הקלה, היה אלמן, לא לכם אלא עלינו, אשתו נפטרה, הוא מחתן את הבת. כשהאלמן בא להזמין את האדמו"ר לחתונה, אמר לו האדמו"ר, בגמר החתונה, כשתגמר החתונה, אני מבקש, תיכנס אליי. ואתם יודעים אצל החסידים, מתי נגמרת חתונה? 2 בלילה. ואתם יודעים, בסוף, יש, זה נקרא ריקוד של מצווה, כמובן עם הגרטל, עם החגורה. הקלה הרוקדת, נותנים לה, היא תפסת בצד אחד, האדמור בצד השני, עושים סיבוב. עם האבא, עם הסבא, עם האדמור, זה נקרא ריגוד של מצווה. זה, חתונה כזאת מסתיימת ב2 בלילה. אמר הגבאי לאדמור, רבי, החתונה היא ב2. איך אתה מבקש מאבא של הקלה בגמר החתונה, אחרי כל הריקודים האלה, 2 בלילה? אז אתה מזמין אותו אליך? אמצע הלילה, אחרי אמצע הלילה, 2 בלילה. הוא לא הבין מה הוא מזמין אותו אליו. תשמעו מה הוא אמר לו. אמר לו האדמו"ר לגבאי, תבין, כשגומרים חתונה, הם יקרים. אמרנו, כשאומרים חתונה, אז ההורים הולכים הביתה. ואז האבא, הבן מספר לאשתו, האישה מספר לבעלה, מי היה, איך היה, מעבירים רשמים. אבל האלמן הזה ייכנס הביתה, אין לה למי לספר, הוא אלמן, הבית ריק. למי הוא יספר מי היה, מה היה, איך היה? אמרתי לו שיכנס אצלי, שיכנס אצלי, אין לו למי לספר, שיספר לי איך היה. שמעתם חסד? שמעתם חסד? שמעתם חסד? הם עכשיו השני. על מה? אין לו למי לספר. כדר זה חתונה שאני יודע שהייתה לפני בערך חצי שנה. שם היה הפוך. הכרתי טוב, שמוע הייתה החתונה. הייתה חתונה. שהאימא של החתן אלמנה. האימא של החתן, האימא של החתן אלמנה. איך מה שאמרתי לכם? תמיד אחרי חתונה, זה עושה שמחות וחופתי ישראל. הולכים אחרי חתונה, הולכים הביתה. אבל מספר לאישה, האישה מספרת לבעלה. וזאת האלמנה, חיתנה את הבן. שמעו, מה שאני. שתי שכנות של האלמנה הזאת, מהדירה הקודמת, היא כבר על החולה יבוא בית חדש. שתי שכנות מהדירה הישנה, ששם הם היו שכנות שלה הרבה שנים, חיכו לסוף החתונה וליוו אותה על הבית. מה, היא תלך לבד? לבד, ואין לה למי לספר? מה, זה הקדוש ברוך הוא אין. זה חסד. לחשוב על השני, על מנה, ולכת הבית, ופתח את הדלת, אין למי לדבר. באו השכנות, הביאו אותה על הבית. שמעתם? שמעתם? וזה מה שכותב רבינו יונה, אתם יקרים? זה כותב רבינו יונה בשערי תשובה? יש במצוות עשה, אחים יקרים, יש במצוות עשה מן החמורות שאין המון העם נזרים בהם. אחד מהם זה גמילות חסדים. כותב רבינו יונה, וזאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. זאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. והמסילת ישרים מוסיף וכותב, אם אדם לא יעשה חסד, דעו לכם, כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. מי שעושה חסד, יעשו איתו חסד. ומי שלא יעשה חסד, לא יעשו איתו חסד. אם אתה לא מוכן לעשות חסד, למה הבורא יעשה איתך חסד? אני רואה אנשים, יש כאלה, אני אומר לכם, דוגמה, שלושה סוגי בני אדם. יש לנו עושה טרמפ. כבר בלילה הוא ממהר, אין לו איך. מרים את היד טרמפ. עבורות מכוניות. פעם, פעם, פעם, פעם, פעם, תעצור, תיקח, חסד. זאת מן החמורות ומן העיקרים הנדרשים מן האדם. שמעתם, האדמור מוויז'ניץ מבקש, הוא יחכה עד שתיים בלילה, כדי לשמח את האלמן הזה, יבוא יספר לו, השכנות הולכות מלוות את האלמנה הביתה, אין לה עם מי ללכת. יש לו מכונית, תעשה מצוות. עובר, עובר. אולי מישהו יכול להסביר לי למה יעשו איתו חסד? אם אתה לא מוכן לעשות חסד, למה האלוקים יעשה איתך חסד? כל המרחם על הבריות, הלו, כל המרחם על הבריות מרחם על השמיים, ומי שלא מרחם, לא מרחמים עליו. למה ירחמו עליו? למה יעשו איתו חסד? זה סוגיך שלא נהיה מאלה ושילדים לא יהיו מאלה. יש כאלה, אם מבקשים, עוצרים להם. אם מבקשים, לבד הם לא עוצרים, אבל אם מבקשים, עוצרים. יש כאלה, גם כשלא מבקשים מהם לבד, הם עוצרים הרואים בן אדם. סליחה, אולי אני יכול לקחת אותך? אולי אני יכול לקחת אותך? כן, כן. ומי שיודע כך לחיות, כל ימיו הקשבוך יצא איתו חסד. עכשיו אני אספר לכם עוד דוגמה של חסד. כך היה עם הרב מפונוביץ, רב יוסף שלמה קהנמן, שסדר שמעת פונוביץ. הוא היה באנגליה, וקיבל מברק שנולד לו נכד. אתם צריכים לדעת שהרב מפונוביץ' איבד את משפחתו בשואה, הרגו את אשתו, את ילדיו, את הישיבה, את כל הישיבות, את כל אירופה, שרפו, נשאר לו בן אחד. והבן הזה התחתן, נולד לו בן, והוא קיבל טלפון מהארץ לאנגליה, אל הרב, שנולד לו נכד. דבר גדול, אחרי השואה, נולד לו נכד. ביום הברית, הוא ישב אצל איזה אדם, הוא בא להטרים אותו עבור הישיבה, אז אמר הרב מפונוביץ' להורה, הוא ישב אצל אדם, אצל עשיר באנגליה, אז הוא אומר, תוציא קצת יין, נשתה עכשיו לחיים. נשתה לחיים, עכשיו הברית, עכשיו הברית של הנכד שלי. אמר לו המארח, כבוד הרב, אחרי השואה, נולד לך נכד. איך לא חזרת לברית? איך לא טסת חזרה לארץ ישראל לברית? אמרנו, לא הספקתי. הוא הבין שזה סיפורים, מה הוא לא הספיק? היום, בשביל זה הסיפורים ביום השמיני, לא יום אחד. 8 ימים לא הספקת? 8 ימים לא הספקת? ביום אחד מסדרים את זה. הוא ראה שאין לו ברירה, אז הוא הסביר לו. תשמע מה שאמר הרב, למה הוא לא חזר לברית? למה הוא לא חזר לברית? כי אם אני אבוא לברית, יבואו כל הידידים שלי, החברים שלי, שנו יחד בשואה, לא התחתנו פעם נוספת, הבית הרי לא התחתנו, ובוודאי שלא הביאו ילדים. עכשיו הם יראו שאני עושה ברית, הבן שלי התחתן, וגם נולד לו ילד, איזה צביטה זה יהיה בליבם, צביטה בלב, הנה נולד לו נכד, ואנחנו אפילו לא התחתנו אחרי השואה. אמרתי, אני נשאר באנגליה, שהם לא יבואו ולא יראו ולא יצטערו. שמעתם מה זה חסד? נכד אחרי השואה, שספרו לו את כל המשפחה, אשתו, הילדים, הקהילה, הישיבה, את כל הישיבות, יש אומרים נכד, לא, נשאר באנגליה, לא לצייר אנשים. מתי? מכאן ללמוד כל מידותיו של המסייר זכות, אלו, אחים יקרים, זה זכות לראות משיח, זה לא היצעה של הרב יוספי, רב לזר הגדול, רבו של רב יקים ורבו של רשבי, הלו, הלו, הלו, מחפש את זה. מה יעשה? מה יעשה אדם וינצל בחבלו של משיח, יעסוק בתורה ויעסוק עוד פרק תהילים, עוד שיעור ועוד שיעור ועוד חסד ועוד חסד, והחסד זה, והראינו כאן דוגמאות נפלאות של אדמו"ר מוויז'ניץ ושתי השכינות, דרם מפונוביץ' ושעות חסד. כשאדם קם מוקדם לתפילה ואדם מברך כל ברכה וכוונה, הוא עושה, הוא בעל חסד עם הנשמה שלו. עם הנשמה שלו עושה חסד. הוא גומל, כך אומר שלמה המלך במשלי, גומל נפשו איש חסד. גם מי שגומל טוב עם נפשו, תהיה בעל חסד לנשמה שלך. גומל נפשו, גומל בעל התפילה לפני הזמן. כל ברכה וכוונה, נכנס לשבת לפני הזמן, ואומר נפשו איש חסד, שנהיה בעלי חסד. תורה וחסד, נזכה לגאולה ברחמים, אמן כן יהי רצון.
3: האזנתם לאהבת התורה עם הרב יהודה יוספי. התוכנית הבאה, מעבר לסיפור, עם הרב

0: עכשיו בערוץ 2, מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.
1: ערוץ 2.
2: מה קורה? תודה שבאתם. כל הכבוד. ישנו סיפור. סיפור עם. לפני הרבה מאוד שנים, היה נסיך. שהסתבך עם איזה מכשפה, קיללה אותו. והפכה אותו לצפרדע. האמת לא צפרדע, קרפדה. רבן, רבן. כי יש צפרדים חמודות, שלא אכפת לי, אתה יודע. אם אתה אומר לי, תשמע, זה מה יש? הייתי יוצא עם זה אחת. אבל קרפדה, שכח מזה ממש, כך, שחרר. תשמע, עם בלוטות כאלה, עם של פחויות. הפכה אותו לקרפדה. הדרך היחידה שלו לצאת מהקרפדות שלו זה... אם תבוא נסיכה ו...

0: קלן, קלן, קלן.
1: לקה פדה פדה את הפה.
0: אה, מה ירים?
2: תכלס, אני נסיך. ואם נשקה אותי...
1: עכשיו, בלי רעיונות פה אף אחד, כאילו, אני נלך לקטע הזה. רגע, אני נסיך נראה לי. אבל לקה פדה פדה את הפה ואומרת לה, תקשיבי, אני נסיך. כל מה שאת צריכה לעשות לנשק אותי ואת תזכי, אם תרצי, לחתן נאמבר 1. התלבטה, התלבטה, ו... מה הייתם עושים במקומה? נשקים את הצפרדע או לא? מה אומרים? כן? כאילו מה יש להפסיד, כאילו... בואי, נשקתי עם צפרדים יותר גרועים, סתם, חס שלא. ולא יצא עם נסיך, מה זה נקרא, כאילו... אוקיי. אז אני חושב שכל אחד מאיתנו ייפגש בשלב כזה או אחר בחיים, וזה צפרדע. משהו שבעצם יאתגר אותנו, משהו שיכול מאוד להיות שאם אני אעבור את הדלת הזאת, את השער הזה, את המחסום הזה, ייפתח לי משהו שתמיד רציתי. מספרים על מיכלאנג'לו שהוא הרי פיסל פסל שנקרא דיוויד, דוד. זה אמור להיות מסודר בתוך כיכר פירנצה, זה פסל בגובה של 5.15 מטר. משהו באמת מדהים, אתה יודע, זה תקופת הרנסנס, מדובר פה על פסל מדויק, כל השרירים, כל החיתוב. ושאלו אותו איך עשית את זה? איך הוצאת מגוש של שיש פסל מטורף? אז הוא אמר, אני ראיתי את הדמות שאני רוצה להגיע אליה כבר בהתחלה. כל מה שהייתי צריך זה רק להסיר את התוספות המיותרות. זאת אומרת, היכולת לראות מבעד הצפרדע, היכולת לראות מבעד לשיש, לראות את הפוטנציאל, לראות את היכולת, את האור, למרות שאני בשיא החושך, זו העבודה שאנחנו צריכים לעשות. ולכן אנחנו בחודש נקרא חודש אלול. ואלול בלשון חז"ל, בלשון חיפוש. הרי לשון חז"ל שהשמות של החודשים הם עלו מבבל. מה הכוונה? מה זה המילה תמוז? מה זה חודש תמוז? מה זה תפוז? מה זה, כאילו, מה זה מילים האלה? תמוז, לא יודע מה, כסלב. שום כסלב, יש מילה כזאת בעברית? לא מכיר, בסדר? אז זה שמות שברובם בארמית, שמגיעו יחד עם העולים בבית ראשון. אז חודש אלול, מלשון לחפש. אלול כתוב בפסוק, ויעללון את המרגלים שבאו לתור את ארץ ישראל, אז כתוב בתרגום שם, זה בארמית, ויעללון. מלשון חיפוש, אני באתי לחפש. מה לחפש? לחפש את הטוב, לחפש את הרע, לחפש את הקושי, לחפש את הפתרון. אז השאיפה שלנו זה להתמקד תמיד מה הפתרון, לא מה הבעיה. תגידי לי מה כן, לא מה לא. מה לא אני רואה לבד. אני רוצה להסתכל על מה כן. ולכן אנחנו נדבר היום על 5 דברים שאני אבקש מכולנו להפסיק לעשות. 5 דברים שמבחינתי גם אם ניקח אחד מהם, זאת אומרת לא חייב את כל 5, אי רצון שאני אעשה את כל 5, אבל אפילו אחד מהם ואני אפסיק לעשות אותם, כבר קניתי את החיים שלי מה שנקרא. אז מה עם 5 הדברים? ואיך מיישמים אותם? כל זה ועוד בהרצאה שלפנינו. אז בואו נתחיל. נקודה ראשונה, קראתי לעצמי להפסיק להאשים אנשים אחרים. תפסיק להאשים אנשים אחרים. הכי קל, ברגע שאני נתקל באיזשהו קושי מסוים, ההורים שלי. דפקו לי את החיים, הרב, דפקו לי את החיים, באמת. זה ילדות קשה, ילדות קשה. לא מזלזל, לא אומר לך שלא היה ילדות קשה, אבל אם אני מאשים מישהו, תמיד אמרתי לכם את זה, אני נותן את המפתחות של הישועה שלי, של השינוי שלי, של ההצלחה שלי, אצלו בידיים, אני לא מוכן. אז לא אשתי אשמה, ולא בעלי אשם, ולא... כך חזרנו על אדם הראשון, לפי דרגתו, אנחנו לא יודעים מי זה היה אדם הראשון, אבל כשאלוקים שואל אותו, כאילו, במילים שלנו, כאילו, מה נסגר איתך? מה הפעלת הזאת עם הנחש? אז הוא אמר, האישה שנתת עימדי. כאילו, אומר אלוקים, בוא שנייה, חצוף אחד. חצוף. אני נותן לך אישה, תקשיב, קיבלת ליגה, ליגה. אי רצון, תחשוב, בלי לפגוע באף אחד מאיתנו, כן, אנשים, אבל כולנו יש לנו אבא ואמא. טובים יותר, טובים פחות. יפים יותר, יפים פחות. חווה היא יציר כפיו של הבורא יתברך. תקשיב, עשו אותה יד ראשונה מהניילונים. בלי רג'קטד, אתה יודע מה, גנים של סבתא. אין סבתא פה. אין לה חמות. אין אימא, אין סבתא. בוא'נה, קיבלת ליגה, ליגה! שוב, עשו את הדבר שלו. ככה דיברת עליי, פנגר? חכי, מאמי. אז הוא האשים את האישה, וזו הייתה נפילה עבורו. אל תאשים אף אחד. עכשיו, אנשים ימשכו אותך. אנשים ימשכו.

0: חכם, וצריך להיות חכם, כי תראו, אי אפשר ללכת נגד הטבע. מה זאת אומרת? הייתי, אני בחופש עובד, אני לא אתן חופש מה שנקרא, אצלי זה הזמן שאנחנו עובדים הכי הרבה. עכשיו זה אמור להיות החופש, זה לא חופש. אז אני עובד במלונות, אני עובד במלונות, ואחד המלונות שאני עבדתי שם זה ניר עציון, והיה שם כנס של חבדניקים. חמודי, מה לחבדניקים כאלה? כולם נראים אותו דבר כזה. אני קלטתי שיש לוק לכל מגזר כזה, אני קולט על ידי חבדניק כזה, בלי שדבר אני קולט עליו. אז היה מלא חבדניקים חמודים, ובאמת אני אוהב אותם, באמת חמודים, באמת כאילו כולם כאלה אש, באמת אש. ניגש על אחד וקוראים לו אלדד. אלדד אלבר, לא אלבר זה, אלבר. הוא אומר לפנגר, אני חוזר בתשובה. אני חוזר בתשובה, אני לא תמיד ידעתי, כל החיים שלי אני גר ברחובות, אני מהנדס מכונות. ואני הייתי כתחביב, הייתי מצנחי רכיפה. מה זה מצנחי רכיפה? הוא אומר, כל הרכס של געש, שפעים, ארסוף, כל הרכס הזה, זה המקום שלנו. אנחנו באים כאילו עד פה. עכשיו יום אחד, זה היה, אני עובד כל השבוע, הזמן היחיד שאני יכול לטוס מה שנקרא זה שבת. אז שבת אחת אני אומר לאשתי, אני חותך, אני הולך. אבל זה בדיוק נולד לנו תינוק חדש, ואשתי כאילו לא היה בא לה שאני אעזוב אותה, אז אמר לי, לא, אתה נשאר איתי. אמר לה, אני מבין אותך, אבל זה יודעת שכל השבוע אני איתך, בתכלס, כאילו אני לא ישן בחוץ. ושבת זה הזמן היחיד שאני יכול קצת להשתחרר, שחרר אותי, מאמי. אמרת לו, שחרר אותך מספיק, אוקיי? אתה נשאר פה עכשיו. הוא אומר לה, תקשיבי, לא מתאים, אני אוהב אותך, אבל שחרי, לא, אני בקטע הזה כבר קבעתי עם חברים, ואנחנו בכלל אפילו הולכים למצפה רמון. וכבר סגרנו רכב, סגרנו, אני הולך. הוא אומר, לא, תלך, אין בעיה. עכשיו, ברגע שאשתך אומרת לך את זה, אין בעיה? יש בעיה, כאילו, עכשיו מתחילות הבעיות. לא משנה, מניסיון עליך, כאילו, עדיף לרצות אותם. אבל לא משנה, שזה יישאר בינינו, לא משנה, ונדבר על זה. אבל הוא יכול להגיע אליי, יאללה, לרצות אותם. כל הכבוד פה, יאללה, תפסתם גובה, יותר מדי אתם. אני הולך, זכותי. הלך, כשל החבר שלו, יאללה, תאסוף אותי, מאמי, יאללה, בוא. טוב, לקח, נסו לראה למכתש רמון. מכתש רמון, אתה יודע, אתה במדבר. אתה מגיע לרכז, פוף, אף באוויר, אומר, אתה יודע, שקט למעלה, נוף מטורף, פצצה. ואז, אומר לי, בשלב מסוים שאני דואג ככה, אתה יודע, באמת מרגיש את פגזת העולם, אני מרגיש כאילו, יאללה, אשתי, חפשי. אתה מבין, אין בעיה, אני משתלתי לטוב, זכותי גם קצת, מה קרה? פתאום אומר, איך שאני חושב כאילו שאני אף על עצמי? הגיע רוח, כמו טרמיקה כזו, זה הגיע רוח שהיא פגעה ברכס ואז היא עולה למעלה. ופתאום עפתי למעלה, פוף! עכשיו, אתה לא יכול ללכת נגד כוחות הטבע, מה שנקרא. בדרך כלל מה שצריך לעשות ברגע כזה זה להיסחף עם הרוח, כאילו, זרום אחי, אל תלך ראש בראש, אתה לא יכול. זה כמו הזרם בים, אני יודע. יש דבר שקרה זרם חוזר בים. אני, שהייתי מציל, למעט מסודות שמצילים, אז סתם, באמת, הייתי מציל כדי לממן את הלימודים באוניברסיטה. זה לא שאתם משועמם, בסדר? כאילו, לא שמצילים משועמם, אבל אני חושב שזה המקצוע הכי טוב, באמת, כי יכולתי ללמוד. אני יכולתי, הייתי מציל גם עריכה, גם ים, אז אתה מביא את החומר ללימודים, אתה יושב, כאילו מה? הייתי מציל בבוקר, שש בבוקר עם הזקנים, אלה ש... לימודים. כאילו, לא יכולים לתבור בחיים, גם אני לא... קוב הים אפילו, אלו! בקיצור, אז לימדו אותם בקורס מצילים למה אנשים טובים בים. אנשים טובים בים לא בגלל מערבולות כאלה, אתה מכיר אותם? לא, זה בסרטים, אין דברים כאלה, ואז אומרים, תצלול למטה, תצא, בדרך כלל זה לא ככה. רוב הטביעות בים זה נקרא זרם חוזר, מה זה זרם חוזר? אם אתם פעם תבואו לים, למשל שהיינו בחוף, אני אקרא את ילדים שלי לים, ואז אמרנו לחוף, כאילו לא מסודר כזה, כי יש בנים בנות, כאילו, לא מתאים, אז הלכנו לחוף כזה של כאילו פרי. כאילו, זו חיפה שמה, לא אגיד על איפה, לא משנה, חוף של יופי. קיצר, אז איך אתה מזהה שיש זרם חוזר? אתה רואה גלים, כאילו, קצב של גלים, ופתאום באמצע אין כלום. יש לך פתאום כאילו, כן, שטח כזה כמו לגונה כזאת, נראה לך. איזה כיף. אין גלים, ואפילו יש צבע יותר עמוק כזה של הים. אתה אומר, בכלל נראה מגניב. וזה המקום הכי מסוכן. למה? כי הגלים הרי נופלים על ה... זורקים את המים, עם מים, על החוף, על החוף. מה עם כל המים? הם צריכים לחזור, לא? איך הם חוזרים? אז הם חוזרים בצורה כזאת. יש, הרצפה של המים היא לא, של הים היא לא פלטה. יש ערים וגבעות בגדול, יש בורות. אז הם חוזרים אפשר בור. ואז כל המים חוזרים ככה, ודווקא שם אין גלים. כי הגלים נשברים איפה שיש חוף. ואז פתאום אתה רואה לגון כזה, אנשים חושבים כאילו, פה זה נחמד. ואנשים נכנסים לפה, ודווקא אז הם נסחפים. עכשיו, זה סחף מטורף. זאת אומרת, אני זוכר שאנחנו כמצילים, נתנו לנו לנסות לחוות את זה. אתה צריך להיות מסוגל לשחות, תקשיב טוב, 2.5 מטר בשנייה. נגד הזרם, בסדר? לא שייך, לא שייך. אנחנו, היינו, אני, הרי החיים שלי זה הטריאטלון, אז אני, השחייה זה חלק לא הכי חזק שלי, הכי חזק שלי זה אופן, אבל אני, השחייה היא חזקה אצלי. אני לא אתך, אתה לא מצליח להתקדם, אתה מפרפר במקום, כי בכל. אז אדם לא מנוסה, מה שהוא עושה, הוא מנסה כאילו, ואז הוא מאבד את הכוחות שלו, הוא מתחיל לפגר, ואז חס ושלום, הוא לא מגיע שם הרצפה, ואז הוא תובין, אז תובין. מה עושים מצב כזה? מה עושים שהזרם סוחף אותך? מה עושים, אתם יודעים? יפה, לא עושים כלום, כלום, חיצוף, צוף. אבל מה אני צוף, אני אתווה, אתה לא תתווה, צוף, כמו סבתות, כמו ים המלח, ים המלח, מה קרה? תנסה בבריכה, אתה צוף, זה לא כזה מסובך. עכשיו לא, אני אסחף, כאילו אנשים בדמיונות, אני אסחף לעומק הים, ופיראטים יבואו ובתולות ים ייקחו אותך, לא יודע, בוא, אל תסחף, אבל זה לא כאילו, זה כולה 10 מטר, 15 מטר מקסימום, ואז הזרם נגמר, אתה שובר ימינה או שמאלה, חוזר, הבנתם? תזכרו את זה חסום, שלא תצטרכו. אז לא נלחמים עם כוחות הטבע, צריך רק לזרום איתם, לזרום איתם. אלדד שלנו, החכמולוג, אני שובר חזרה. הוא חשב שהוא ינסה לחזור חזרה לצוק. הוא ניסה, ופשוט המצנח שלו נסגר. עכשיו, כשהמצנח נסגר, זה לא כאילו, זה כמו בסרטים מצוירים. ואתה שנייה באוויר, ואז הוא צולל. עכשיו, תקשיב, זה לא מצחיק בכלל. עכשיו, בקורס צניחה מלמדים אותך איך לפתוח את המצנח למרות זאת. עכשיו, זה לא פשוט כי אתה יורד למטה. אבל הוא הצליח, הצליח. והמצנח לוקח אותו. וממשיך לעוף, אבל כבר בגובה יותר נמוך, ועוד פעם, טאק, נסגר לו פעם שנייה. פעם שנייה, ואז הוא צונח ממש. ותבינו, עכשיו הוא כבר ממש קרוב לקרקע. אתה רואה את הקרקע, ואתה נו, נו, נו, נו, ואין לך הרבה זמן, מה לעשות עכשיו? כאילו, ברגע האחרון, ברגע האחרון, צוף, פותח עוד פעם, אבל זה היה כבר יותר מדי קרוב לקרקע, בוף, חטף מכה. אבל הוא אומר, ניצלתי, זה היה לי נס. כי אם לא נפתח המצנח ברגע האחרון, הייתי מתרסק, באמת מתרסק. אז הוא שבר את היד, חטף מקור קצת על הלב שיושבים, ועוד כמה אזורים שם באזור, וזהו, ועכשיו הוא אומר, תקשיב, פנגר, שלא תדעו מצרות, חטפתי מכה כזאת, כמו שאתם זוכרים שהיינו ילדים, והיינו הולכים נגיד מקור, והיית חוטף אגרוף במפתח הלב, אתה אומר שזהו, אני מת עכשיו. זה כאילו, אין לך אוויר. אז אומר, ככה חטפתי, כאילו, מרוב הכאב, כאילו אני... הוא אומר, אני לא יודע להסביר לך את זה. אבל דווקא ברגע הזה, אתה יודע שאני לא, לא לאשתו, לא צריך להגזים, לא צריך להגזים, חשב לאשתו, לבבות עפו באוויר, תמיד אהבתי אותך, נעליים, ממש לא. כאילו, אף פעם לא אהבתי, אהבתי אותך, אולי מדי פעם, עזבי אותך, זה רע. מספיק סיוט של התקף לב עכשיו, אני לא, גם את עכשיו, לא, לא, עדיף שלי אמות וזהו. סתם, אבל. הוא אומר, ברגעים האלה פתאום, אני לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל מחשבות ברומו של עולם, תקשיבו, כאילו, מה אני חי בכלל? ומה זה העולם הזה בכלל? כאילו, כאילו, ואני לא חושב, כאילו, מה זה בעניין אותך עכשיו? כאילו, אתה הולך למות גם ככה. אבל פתאום בין מחשבות טיפה מחוץ לקופסה, וזה הכל נהיה ששניות, זה לא הרבה זמן. ואז החבר שהוא היה איתו, ראה שהוא נפל, איזה כאמבולנס, ומתי הוא שוכב על הרצפה, והמחשבות עוברות לו, וחוזרת לו לנשימה, והוא מתחיל לחשוב באמת, כאילו, מה קורה איתי בחיים? מה קורה איתי בחיים, באמת? מגיע אמבולנס, אז אמבולנס לא יודע מה קרה לו, כי הוא לא יודע מה נשבר, מה לא נשבר, אז מקבעים אותך קודם כל. עכשיו, גם ככה שברתי את היד, אז קיבעו אותי, כאילו, קשבו אותו לאלונקה. עכשיו, הדרך זה מלא בולדרים. אז האמבולנס חוזר ככה, והוא כאילו, אך, אך, אך, אך. טוב, מגיעים לסורוקה, באר שבע. עכשיו, הגיע הזמן, צריך להתקשר לאשתו. אני לא יודע מה יותר גרוע. הבולדרים, היד שנשברה, אוי, אישה. עכשיו, אתה כאילו בפדיחות נוראיות, אתה חייב להתקשר, כאילו, מישהו צריך לבוא לקחת אותך. אז הוא התלבט להורים, לאישה, אם אני אתקשר להורים בכלל, לא התקשרת אליי? אין בעיה. להורים שלך, לך, לך לאמא שלך, לך, לך, לך, לך, לך. אז הוא מתלבט למי להתקשר, כאילו, החליט להתקשר אליה. התקשר אליה, תקשיבי וזה, והייתה בטוחה שהוא לא, לא יודע שהוא מצפירים את זה, הוא אמר, תקשיב, אני, היה לי איזו תאונה קטנה, והתרסקתי, ואם תוכל לבוא, נשמח. היא לא אמרה כלום. אמרה, בסדר, נתקע לו. לא שאלה מי התרסק, איך אתה חי, אתה נושם, אתה אוהב אותי עדיין, לא, לא, בסדר. עכשיו, יש להם תינוק שנולד זה אתה, תינוק קטן, התלבטה מה לעשות איתו, התלבטה מה לעשות איתו, והחליטה שהיא משאירה אותו אצל ההורים שלה. השאירה את התינוק אצל ההורים ונסעה לקחת אותו. טוב, מגיע לקחת אותו בלי דיבורים. היא מגיעה לסורוקה, הוא השתחרר, כאילו בא לשחרר אותו, לוקח את האוטו, לא מדברים. עשינו אותם עושים. דממה, דממה עושים. מגיעים צומת בית קמה, אומר לי. צומת בית קמה, ממלאים דלק, ויש שם כזה ארומה וזה, לקחנו זה משהו לשתות, נכנס לאוטו, נוסעים, בלי לדבר, בלי לדבר. נוסעים, נוסעים, היא נוהגת, הוא כאילו ככה. נוסעים, פתאום אומר לי, תקשיב טוב פנגר, אני שומע פתאום ככה. הייתי בטוח איזה טיל או משהו השתחרר ברכב. שלוש מכוניות של בדואים עשו תחרות. ואחת המכוניות, טוף, נכנסה בהם מאחורה. אומר פנגר, תקשיב, אתה יודע מה זה מכה? כל הבגאז' נמחץ. זאת אומרת, המושב האחורי היה בקדמי, בסדר? תבין מה קרה שם. הכיסאות שלנו נשברו, כאילו, הכיסאות נפתחו. היה נס שהתינוק לא היה איתנו, כי הכיסא של התינוק הגיע קדימה, אתה מבין? זה משהו מטורף! עכשיו, כאילו, אנחנו בהלם, כאילו, מה קרה? עכשיו, אנחנו יוצאים כאילו לאט לאט מהרכב, כאילו, לראות מה קורה איתנו. עכשיו, במקום שהבדואים, כאילו, הכל בסדר אתכם? לא. הם התחילו ללכת מכות. הבדואים, כנראה, היה שם סכסוך, ואני לא יודע, תקשיב, לראות אנשים מבוגרים הולכים מכות, זה לא עושה לך טוב, כאילו, וכאילו, אנחנו הולכים למות פה, וכאילו, הם תלשו את הלוחית של הרישוי, זרקו, שלא יתפסו אותם, כאילו, לך, אימא לי, מה קורה פה, כאילו, אנחנו בסרט, לא טוב, אנחנו בסרט, לא טוב! התקשרו למשטרה, משטרה, והגיע אמבולנס, ומחזירים אותם לסורוקה. הוא מפנג את השיר, הם מגיעים לסורוקה, מגיעים למיון, ופתאום האחות מגיעה, מסתכלת עליו, רגע, זה לא... לא הייתה פעם עושה מכלל? אז זה אתה! היא קוראת לרופא, בוא בוא בוא, זהו בתמונה! עכשיו, כל מה שהיה, תבין, היא אומרת לי, אומר לי, עוד אשתי, זה עוד תחימם אותה, אתה מבין? איזה טמבל, אם התחתנתי, כאילו פעמיים סורוקה גם, עם סורוקה, אתה לא יכול לבחור משהו, כאילו, לא יודע מה, תראה, שומע לפחות משהו, אווירה יותר, לא יודע מה. טוב, עכשיו צריך חברים שיקחו אותנו. קשרו לחברים שיקחו אותם. טוב, הם שמאחור, דממה. טוב, מגיעים הביתה, חברים פורקים אותנו מהרכב, אנחנו נכנסים הביתה, הם גרים ברחובות, קומה שלישית. נכנסים אל המעלית, נכנסים אל המעלית, המעלית עולה, נתקעת קומה שנייה. אומר, עכשיו אשתי עדיין לא דיברה, אבל ראיתי במבט שלה, אני ממיסה אתכם כימיקלים. כאילו, זו הייתה הרגשה, כאילו, זהו, זהו, זהו, כאילו. ואני כאילו, חלף, אם יש אלוקים בשמיים, שחרר אותי, שחרר אותי, כבר חלף, די, רד ממני. הצלחנו להוריד את העלית למטה, ועלינו במדרגות. זהו, תירגעו, לא כאילו, במדרגות התרסקו, ולא, לא, לא, די, עד כאן, עד כאן. הוא אומר, אבל כל מדרגה, כל מדרגה, אני בוכה יותר. כאילו, זהו, הלך לי החיים. אין לי מה לחיות. וכשהגעתי הביתה, הבנתי שזהו. אני לוקח את החיים שלי בידיים. לא מאשים את אשתי, זה בגללך מעין הרע שלך עשית לי. אתה לא הולך, אתה נשאר פה. עכשיו תבין שאשתו לקחה את זה, לא פשוט. אנחנו עכשיו צוחקים על זה, כאילו זה לא עבר לה ככה. יש לי מה להגיד לך עוד, חכה. זה שלושה סיפורים, כאילו יש לי מה להגיד לך. הגענו משבר לא פשוט בזוגיות, הוא אמר, באמת, זה היה משבר לא פשוט בזוגיות, היינו כמעט על סף כאילו פרידה. ודווקא משם, דווקא משם, המקומות הכי נמוכים האלה, ברגע, ברגע, שהתחייבתי שאני לא מאשים, גם לא את עצמי, זו נקודה מאוד חשובה, גם לא להתחיל להאשים את עצמנו, טמבל, דפוק, אין לך תקנה, אתה רואה מה עשית? זה לא מרים אותי, אתה מבין? זה נותן הרגשה של ייאוש עוד יותר. אז יאללה, אז חלס, אתה מבין? אז תארגו אותי וזהו. לא, לא, לא, לא. זה גם לא טוב לי. לא טוב לי. אני רוצה כן לקחת אחריות. אז אני מפסיק להאשים אחרים או את עצמי. דבר שני, תפסיקו לתרץ תירוצים. לכאורה זה מאוד דומה. כשאני מאשים אנשים אחרים, אני מאשים מישהו. כשאני מתרץ תירוצים, אני מאשים את המצב. זה המצב שלי, לא יודע, המזג האוויר לא טוב, אין לי מספיק כסף. אני אגיד לכם סוד, בחיים, בחיים, לא יהיה רגע מושלם. שתגידי, וואי, עכשיו, סם, שוב, לא נדבר פה על מישהו אישית, אבל נגיד יש חבר וחברה, אוקיי? והיא אומרת לו, מתי נתגרז? מתי נתחתן? הוא אומר לה, בעזרת השם, צריך קצת לחסוך, ובעזרת השם. עכשיו, הוא כבר חוסך 5 שנים, והוא עדיין במינוס. מה... דווקא אותו, יכול להיות שהיא זאתי, הקלפתי, לא יודע מה, כאילו, אבל... לא מרגיש עדיין שלם, לא מרגיש עדיין שלם. סליחה שאני אומר, אתה לא תרגיש אף פעם. לא, אני אסביר מה הכוונה. אני כבר דיברתי על זה פעם, אבל כל דבר בחיים יש לו כמו גרף כזה. שבהתחלה אנחנו מתלהבים, יאה, איזה כיף, יואו, איזה נחמד. אבל אחרי זה מתייצב, נהיה איזשהו ככה סטטוס קוו, ואז מתחיל לרדת. כדאי, מצינו מה שנקרא, כבר אין כבר... יפה. אז כאילו, בדרך כלל, מתי מתחילים לדבר על חתונה? מתי שאנחנו, מתי שאנחנו בעלייה? שאנחנו כבר איפשהו פה. ואז כאילו, אולי נתחתן. אוקיי. לא, הגיע הזמן כבר, הוא 5 שנים ביחד, נכון? אבל... ואז אומר, חכי, אני עדיין לא מרגיש... הוא מצפה שבקום הבוקר, טלאם! אני אוהב אותך! לא. זה לא יקרה, חמוד, זה לא יקרה. הטוב ביותר מאחוריך. מעכשיו זה רק כאילו... לא, זה לא רוצה להפחיד. חס שלא אצלכם, אצלכם, אתם תגלו פתאום. תראו אותו עם הנסיך על סוס, לא יודע. הוא יוריד, לא יודע, לא. לא, לא, פתאום יצבן אותך איכשהו ישן. איך, מה אני עושה פה, מה אני עושה פה? או גם אותך, אתה תראה אותה כאילו, לא שונה. יש דברים שיוציאו לך את החשק, יוציאו את החשק לגמרי, וכל דבר אחר נראה יותר אטרקטיבי. כל דבר אחר נראה יותר אטרקטיבי. אפילו, תביא, איפה הצפרדע? תביא אותה שנייה. כל דבר אחר נראה יותר אטרקטיבי, זה לא נתפס כאילו, זה כאילו, ופעם אהבנו אחד השני, כאילו, חשבנו שאנחנו דווקא נחמדים. טוב, בקיצור, אז הנקודה העיקרית, אני לא רוצה לתרץ תירוצים, אני רוצה להבין, כן, זה המצב, זה המצב, אני הולך לצאת, להוציא לנו את המקסימום. ודווקא תחושת האי-נוחות תגרום לי לגדול. כידוע, יש חיה שנית לובסטרים. אתם מדברים על גדילת הלובסטרים. מה זאת אומרת? לובסטר זה חיה רכי, כאילו, די רכה. מי שאכל, חס שלום, כאילו, אנחנו לא אכלנו, אבל אתה יודע. אז הוא כדי, קצת כמו חילזון, בלי לחץ. מי אמר ריחס? בוא, שולק אותם, חס, מקפיא את זה, סתם, קיצור. לא אומרים ריחס על אוכל. בקיצור, יש כאלה בבריכות, באקווריום, במסעדה, שלך באקווריום, אני רוצה את המעברות הזה. בקיצור, אז יש, הקליפה שלו היא קשה כזאת, אז צריך לפרק אותה. עכשיו, מה שקורה, איך הוא גדל, איך הוא גדל? אז פשוט מאוד, הוא גדל בפנים, הוא גדל, גדל, גדל, ואז הקליפה מציקה לו, מציקה לו. ואז מה שהוא הולך, הוא הולך לסלע, דופק את הקליפה, דופק אותה, ואז היא מתפרקת, ואז ככה הוא משיל אותה, ומפתח קליפה חדשה, גדולה יותר. זאת אומרת, אי הנוחות שהוא מרגיש, זה מה שיתרום לו לגדול. אם הייתי לוקח לובסטר בימינו, הוא מרגיש אי נוחות, הוא הולך לפסיכולוג, או לפסיכיאטר, הוא מרגיש אי נוחות, תפוק לו איזה כדור, או תעשה את תרגלי נשימה, וחלס, אין מה לעשות. זאת אומרת, במקום לנצל את האי נוחות בתלונות, בואו ננצל את זה לגדילה, בסדר? אבל כדי לגדול אני חייב לשבור משהו. לשבור את האגו שלי, לשבור את הציפיות המדומיינות שלי. כי אתה יודע, באתי עם איזשהו סרט מסוים שאיך זה אמור היה להיות, או איך זה היה בהתחלה, או איך זה היה פעם. אני חייב לעשות כל הזמן עדכון גרסה. באמת אני אומר לכם. על בסיס כמעט יומי. כן לעשות מה שהיה פעם, לא, הוא לא היה עכשיו. פעם היה יותר אטרקטיב, יותר נחמד, היום זה משהו אחר. יש הבדל בין התאהבות לאהבה. אז פעם התאהבנו והיינו התרגשנו והיה פרפרים בבטן והיה, לא יודע מה, סוסים בבעובה. ועכשיו כאילו, אין לך את זה, סבבה, נו אז מה? מה זה אומר? שאנחנו לא מתאימים? איזה שטויות, מה פתאום? אז אני אלמד לפתח את זה, אני אלמד לראות את זה, את מה שיש לי, ולא לתרץ תירוצים, שאז כנראה אנחנו לא מתאימים, או כנראה שזה לא יודע מה, לא קרה כלום. זה תהליך טבעי. לא שעכשיו אני אתלהג כל הזמן מאותו דבר. אני עכשיו בחופש, אז אמרתי, אני עובד עם מלונות. אז עכשיו, בגלל שהצפון הם מופגז וכדומה, אז, ואלת, אשתי לא מוכנה, אז הלכנו לים המלח. עבדתי מלא, מלא מקומות בים המלח. עכשיו, ים המלח, גני, גיינום, חום, אימים. לא, אנשים שילמו על זה, כאילו, אני לפחות, אתה יודע. אבל אני אוהב את הנוף של המדבר. המדבר עושה לי משהו, באמת, אני אוהב את כל הנופים, באמת, אני אוהב את האמת, גם צפון, גם זה. אני רוצה לגור באמירים. מכירים באמירים? צמחונים כאלה? זהו, עשיתי שם לגור, אמרו לי, לא מקבלים דתיים, אז התעזמנתי, לא משנה. כן, ברבתי, אמרתי, אני אשם, לא יודע, עשה לי משהו שם. בקיצור, אז בדרום זה יפה, נו, בסדר. אז היה לי נוף מטורף מהחלון, באמת, היה נוף מטורף כזה של כל ים המלח, אדם. אז ביום ראשון התלהבנו, יום שני התלהבנו, יום שלישי, כאילו, די, חלס, חלס, בסדר. וים המלח תראות זריחות, זריחות מטורפות. בסדר, אז יום ראשון ראינו זריחה. יום שני, חלס, היינו כבר. כל דבר בעולם הולך ודואך. קחו את זה בחשבון. זה לא מה שזה לא נכון עבורי, אבל. ולכן אני לא רוצה לתרץ תירוצים, אני כן רוצה ללמוד איך אני יכול להחיות את זה, איך אני יכול להרים את זה בצורה נכונה. אז שלב ראשון, זה הנקודה הזאת שלא לא להאשים אחרים, דבר שאני לא לתרץ תירוצים. דבר שלישי, די להרביץ לעצמנו. תפסיק להרביץ לעצמך. למשל, בפרשת השבוע יש גיוס לצבא. עומד הכהן, יש שם גם השוטרים, ומכריזים, חבר'ה, מתגייסים. ארבעה הולכים הביתה. מתחילה התורה ומכריזה מי הולך הביתה. מי שבנה בית ולא חנכו, הולך הביתה. זאת אומרת, בנית בית, עוד לא נהנית מהבית שלך, אתה משוחרר מהצבא, משוחרר. שני, מי שנטע כרם ולא חיללו, זאת אומרת, יש חילול מעשר, זה נקרא בשנה הרביעית, שאני יכול ליהנות מהפירות, כי על פי היהדות שלך שלוש שנים ראשונות, שזה אורלה, אני לא אוכל את הפירות מהעצים, אז רק בשנה הרביעית אחרי שזה, אני יכול להתחיל לאכול את הפירות. אז חז"ל אומרים, שבמידה ואתה נטעת כרם ולא חיללת לו, הביתה, שוחרר. מי שהרס אישה, מי שהרס אישה ולא נשאה, זאת אומרת, רק מאורסים, עוד לא התחתנו, חוזר הביתה, פטור מהצבא. ואחרון חביב, איש הירא ורח הלבב. מי שמפחד, הביתה. לכאורה, כולם יחזור הביתה. מי זה איש הירא ורח הלבב, אתם יודעים? מה חז"ל גילו לנו? ממה הוא מפחד? ממה הוא מפחד? או, מי אמר? יפה מאוד. אומרים חז"ל, איש הירא ורח הלבב, הכוונה הוא מפחד מעבירות שבידו. פירוש הדבר, שיוצאים למלחמה, אתה רוצה להרגיש שהשם שומר עליך. אבל יכול להיות שתתגנב לך המחשבה, שאולי בגלל השטויות שעשיתי, השם יגיד לי, אז לשטויות, חפש אותי, חפש. אז מי שמפחד מעבירות שבידו, יחזור הביתה. חז"ל מגלים, תקשיבו טוב, שכל השלושה שאמרתי לכם לפני כן, עם הבית, עם הקרן, עם האישה, כולם חוזרים, תכלס, בגלל הפחדן. למה? כי האמת היא שאין להם תירוץ באמת לחזור. עם כל הכבוד, אבא לבנית הבית, א' בנית הבית, בוא, למי יש בית היום? מישהו אמר לי שהולך לפסיכולוגית, אמר לו, צייר לי בית על הדף. אז הוא צייר את הבית בפינה של הדף. אומר, למה לא במרכז? אבל הכפרה, למי יש כסף לבית במרכז? סתם, אבל... בקיצור, בנה בית, רק הוא לא חנך את הבית. בוא, תחזור חזרה לבוא, כולה לנו אין בית בכלל, למה לה? נטע כרם ולא חיללו. בסדר, חכה, מי חלל את הכרם? כי אתה חייב ענבים עכשיו, אתה בלחץ של ענבים? כי יש גדוד על ענבים? בוא, תשרת, דבר איתי אחרי זה. נשא אישה ולא הרסה, לא התחתן איתה, התארס איתה. תשאיר את זה בשיא. חבל, תחתן זה רק הורס, תשאיר את השיא, סגור את היפה. אומרים חז"ל, כל השלושה האלה הם סיפורי כיסוי לפחדן. כי אם לא היה סיפור כיסוי, אז כל מי שהולך הביתה, היינו יודעים שהוא מה? בלגן, עושה שטויות, פחדן. אז כדי לא להעליב את הפחדן, עושים שלושה סיפורי כיסוי. למה שלושה סיפורי כיסוי? כי אם הוא התחתן, אני יודע שהוא התחתן. מה, אתה לא יודע שהוא התחתן? אז רגע, אתה אומר, כן, אז אולי הוא לא התחתן, אז איך הוא, למה הוא חוזר? אז הוא אומר, אולי הוא בנה בית. אחי, אני שכן שלו, אין לו בית. אתה אומר, כן, אולי יש לו קרן ברמת הגולן. וואלה, יכול להיות. זאת אומרת, עשו שלושה סיפורי כיסוי שאתה לא תדע באמת למה הוא חוזר. כל זה בשביל פחדנים, בשביל עבריינים כביכול, ללמד אותך, כן, חמוד שלי, די להרביץ לעצמך, אתה מבין? די לחשוב, אני בלגניסט, השם שונא אותי, אין לי תקנה. לא, זה לא נכון. היהדות מסתכלת על האדם בצורה הרבה יותר נכונה, הרבה יותר טובה. אלוקים הוא לא כזה משהו מפחיד, חפש אותך, חכה, תפוס אותך, בוא יחד. לא, זה נכון, תקשיב, יש ראש השנה ויום הדין, הכל נכון. אני מסתכל על זה כחדר כושר לרגשות. כמו שבחדר כושר, בחדר כושר נכון, יש לך מכשירים לכל שריר בגדול. זאת אומרת, יש לך לחזה, ויש לך לגב, ויש לך ליד קדמית, ליד אחורית, יש לך להכל, רגליים, הכל. אפילו אצלו בחדר כושר הביאו כאילו מרימים, כאילו, מה זה השטויות האלה, כאילו מי מרים פה עכשיו? זה מכשיר, כאילו, מי מתאמין משהו, מפעיל את השרירים האלה בכלל. בקיצור, לא, יש לך כל, לכל שריר יש לך, הופ! אז אותו דבר גם ביהדות. כל חג, יש לו שריר שאתה צריך לפתח. למשל, יש חגים של פורים אחרי שטט, שתולל יופי. יש חגים של חנוכה, בוא נדליק נרול, יומי. יש חגים עצובים, תשעה באב, תבכה אח שלי, שב לרצפה. תהיה בשיא הדיכאון, אל תקלח, תרגיש מגעיל. זה מה שאתה באמת, סתם. תשעה באב. יש אנשים שיש להם פרצות תשע באב, זה החג שלהם, זה החג שלהם. הם עפים עליו, כאילו, סוף כל סוף, יאללה, בדיכאון. אז אני רוצה לפתח, כן, את היכולת גם לבכות, גם להיות בעצבות, ברמת, ברעיון, בסדר? יש חג של ראש השנה, זה חג של פחד, נכון? זה חג של פחד. חג שאנחנו יודעים שכל מה שנקבע השנה, זה מפחיד לחשוב על זה, אבל תחשבו, כל מלחמת חרבות ברזל, כל מי שנהרג לצערנו הרב, כל מי שנחטף, כל מי שהכל נקבע על פי היהדות בראש השנה. אפשר לשנות את זה אחר כך, אבל זה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, זה כמו תקציב של מדינה שקבעו אותו, אתה יכול לך לשנות, אבל זה הרבה יותר קשה. הרבה יותר קל לפני שבכלל יש את התקציב. אז הראש השנה זה חג מפחיד, נכון? ואחרי זה עשרת ימי תשובה ויום כיפור, אבל יום כיפור זה יום טוב. מתכפרים כל העוונות. זאת אומרת, זה יום שאני בוכה, אבל לא בוכה כאילו, כי... אלא בקטע של כיסופים. לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל שזה... אולי אתם כן זוכרים, יש פה כל מיני גילאים, אבל פעם, לפני הרבה מאוד שנים, לפני עידן הטלפונים, שאדם היה טס לחול, על שדה התעופה, חיבוקים. היום כאילו וואטסאפים, כאילו הולך לדבר איתי במטוס. אז זה בכי, ביום כיפור, בכי של ערגה, של כיסופים. נתתי הרצאה לעמותה שנקראת נותנים. זה עמותה עם ילדים צרכים מיוחדים. אמהות, משפחות, כאילו, וזה היה שם אמהות. ונשאלה איזו אישה אחת ואמרה לי, תדע לך, הילד שם, יש לי ילד על הרצף, האוטיסטי, שלא דיבר, 3 שנים, לא דיבר. כאילו, היה לי מאוד קשה, כאילו, לא מתקשר בכלל, כאילו, כלום. אחרי 3 שנים, 3 שנים, אומרת לי, שכבר די התייאשנו, אמרנו, טוב, כנראה שהוא הוציא מילה אחת. איזו מילה? מה אתם אומרים? אבא. מה עם אמא? נעליים. היא סחבה אותו 9 חודשים, היא העניקה אותו, מחליפה לו טיטולים, עושה הכל, בסוף, אבא! זה עולם אכזר. הוא אמר אבא! הוא אמר אבא! הוא אומר, אתה לא מבין מה קרה לנו בבית, אתה לא מבין מה קרה לנו בבית, כאילו, התחלנו לבכות, כאילו, התחלנו להרים אותו, כאילו, מילה אחת הוא אמר, מה אתה עושה מזה עניין? לא, אני עושה מזה עניין. כי אפילו מילה אחת, כאילו, יש לי קשר, יש לי קשר. אז על פי היהדות, אפילו מילה אחת, אבא, יש לי קשר. אז כל חג יש לו את האופי שלו, אבל אל תרביץ לעצמך. תבין שאנחנו רוצים להשתדל, אנחנו רוצים להשתפר. שוב, אני לא אומר, בוא נשאר איך שאנחנו, לא, לא, אני רוצה כן להשתפר. אני רוצה כן להתרומם, אני רוצה כן להבין, אני חייב לגדול. לכן לפעמים יש באמת אתגרים בחיים שהתפקיד שלי זה לגרום לי לגדול. אני רוצה לגדול, אבל לא במכות. לא בצורה של מידת הדין, אלא יותר, אני לצערי הרב, יש לי תוכנית שנקראת השראה ימית, אז עכשיו יש אורחים שם. אז הגיע אליי בחור שגדל בבית דתי, שאבא שלו יסניע עליו את הדת, למה הוא היה מפרק אותו במכות אם הוא לא היה קם בבוקר לתפילה. עכשיו תחשבו, מה זה אבסורד זה? שהילדים לא ישמעו אותנו, אבל נראה לכם שיש ילד אומר, אבא, תעיר אותי לתפילה. כל מה שאני רוצה זה להתפלל עכשיו. זכות, בפרט תפילות שבת, כי הן קצרות ולעניין. נראה לך? אם הילד שלך אומר, אבא, אני תורף על תפילות, קח אותו לאבחון. הוא נורמלי, מי רוצה להתפלל? בוא נענ... בינינו, אתה ברור רוצה להתפלל, כן. אני אומר לך, לפעמים אני מתייבש עם איזה... כל מיני... לא יודע, מניינים שאתה כאילו מייבשים לך את ה... את העיניים, כאילו. לא, ייבשו אותך, מה קורה פה, מה זה? יש להם זמן, אבל אני אדם עסוק, יש להם לעסוק, גם בשבת יש להם לעשות, חבר'ה. כאילו, לא מי שברח, כן. אבל אני רק אומר, הנקודה העיקרית, אז תבין, אז במידת הדין, שום דבר לא עובד. לא עובד, זה לא עובד היום, נגמר, מה הסיפור הזה? אז גם כלפי אלוקים זה לא עובד, כאילו, מידת הדין. אז אנחנו צריכים לפתח, כן, אל תרביץ לעצמך. אז נקודה ראשונה, אל תאשים אנשים אחרים. דבר שני, אל תתרץ תירוצים. דבר שלישי, אל תרביץ לעצמך. דבר רביעי, כתבתי לעצמי, זה בוא נתחיל לעשות. בוא נתחיל לעשות. אני אומר לעשות, פירוש דבר, אפילו משהו קטן. אפילו משהו קטן, כי מעט אור דוחה הרבה מן החושך. אנחנו דווקא עכשיו, בגלל החודש אלול, צריכים לחשוב מה אני יכול לעשות. ופעם דיברתכם שיש 3 סוגי מעגלים. יש מעגל פנימי, שנקרא אזור הנוחות, שרוב האנשים נמצאים במעגל הזה. זה סבבה, לא מושלם לי, סבבה לי. מה זה אזור הנוחות? המעגל השני, דיברנו עליו שהוא נקרא מעגל, אתם זוכרים את זה? מעגל הכאב הוא נקרא. זאת אומרת, אחרי מעגל אזור הנוחות, יש מעגל הרחב יותר של מעגל הכאב. זאת אומרת, אם אני רוצה לצאת מאזור הנוחות, זה לא נחמד לי. זה יהיה כואב לי אפילו. אבל אחרי זה, המעגל השלישי זה מעגל הגדילה. המעגל של הסיפוק. עכשיו פעם שאלתי אתכם, לפי דעתכם, מה אדם מחפש יותר בחיים? הנאות או סיפוק? הנאות? מי אמר הנאות? מי אמר סיפוק? תריבו? סתם. בואו נגדיר, אנחנו רוצים את שניהם, לא משנה הסדר. אבל מה אני רוצה יותר? על פי היהדות, אם אתה תעזור לשני, אתה לא תפסיד. למשל, חז"ל אומרים, עשר כדי? זאת אומרת, אני נותן צדקה, אני נותן כסף, אומר לך, אלוקים, אתה תקבל חזרה. בסדר? חז"ל אומרים שכל המתפלל על חברו, מה? זאת אומרת, אני מתפלל מישהו אחר, הופ, חוזר אליי, אתה תרוויח, בסדר? אז אני אלמד מישהו אחר, וחז"ל אומרים שמכל מדי השכלתי, ומה? מתלמידי מה? יותר מכולם. זאת אומרת, אני מלמד אחרים ואני לומד מהם הכי הרבה. זאת אומרת, מלמדים אותם חז"ל, תן, אתה לא תפסיד, אתה לא תפסיד. זה יחזור אליך. אתה זורע זרעים, אתה משקיע עכשיו. אבל כדי לזרוע זרעים, חייבים בוץ. ושאשתך תתהפך עליך זה בוץ. שבעלך מעצבן אותך זה בוץ. שהבוס מפטר אותך, חשוב, זה בוץ. אבל בוץ מגדל. בוץ שמים אותו על הזרע וככה הוא גדל. אם אני צריך הזרע פה על הרצפה, הוא לא יגדל בחיים. צריך בוץ כדי לגדול. אז אל תתרגש מזה, אתה מבין? תן לזה לעבור. סיפרת לכם פעם שהיה פעם איזה אכבר שברח מחתול. החתול הוא דרך אגב, בואי בואי, אכבר, לא, לא, לא, לא. ואז הוא עבר ליד פיל, הפיל שואל אותו, אכבר, מה קרה? הוא אמר, אני בורח מהחתול. אז הפיל לקח באף שלו, בחדק, רגב, בוץ, וקבר את האכבר. טוב, והחתול עבר, והאכבר ניצל. כלל ראשון, לא כל מי שקובר אותך בבוץ, לרעתך. אחרי כמה דקות, החתול חזר. לא מצא אכבר, פתאום הוא רואה בוץ עם זנב. משך את הזנב, יצא עכבר, טרף אותו. כלל שני, לא כל מי שמוציא אותך מבוץ, לטובתך, בסדר? אז הכלל מבחינתנו זה לזכור, תעשה משהו. ולפעמים גם לא לעשות זה עשייה, נכון? כי אני מחכה עד שיתבהרו העניינים, עד שהשמש תזרח. באמת אני אומר לכם, כי השמש 100% תזרח. אני הייתי באירוע בחוות צון קידר. תקשיבו, מוצא שבת. נסעתי, אתם הייתם שם? שתכם הייתם? גם את היית? היה מסיבה של בנות, תקשיבו. סיבת טבע לבנות. רק בנות, פרייריות, סתם. רק בנות, עכשיו, עשו להם סיבה, כאילו, טי, כאילו, כל האקשן. עכשיו, הזמינו את פאנגר. בסוף. אחרי כל הזה, לא זכיתי. תאמין... לא, הזמינתי באמצע הסיבה, מה אני אעשה? כאילו, סליחה, לא התכוונתי. קיצר, הזמין אותי בסוף. אני באתי 4:30 בבוקר. 4:30 בבוקר. עכשיו, תבין, הם בחרו מקום שכאילו סוף העולם שמאלה. איפה שהבדואים, אפילו הבדואים לא גרים שם, לך. ואני נוסע עם הרכב, תקשיב, זה לא ייגבר אף פעם, הדבר הזה, אימאלה, אימאלה, זה מפחיד אותי. וכאילו, בוא, נכון, יש לי כזה ג'יפון כזה, אבל תכלס, לא, גם שכירות, אכפת לי שילך איפה. אבל אם אני נתקע פה והבדואים פה איתי, לא בא לי עליהם, לא בא לי עליהם עכשיו בכלל. ובדיוק, אז היה מי שיודע, זה היה התקפה של ה... שעשינו התקפת מנע ב... בלבנון? אוקיי, אז הכל כאילו מתח והכל לחץ, ואני עם האוטו. עד שהגעתי שם להרחבה, וזה היה הרצאה כאילו עם הזריחה. וזה קטע מטורף, באמת זה יפה, אתה מבין? ואז אמרו לי, אתה עושה להם פסטיבל צעקה. אמרתי, מה אני עושה? אמרו לי, פסטיבל צעקה. רב, אתה לא יודע מה זה פסטיבל צעקה? הוא אומר, פשוט צועקים להשם. צועקים להשם? זה אתה מבין, אני... מאיפה אני עושים את זה? אז כאילו, ואז אני משחק את הכלל, אני מבין, טוב, בנות, תקשיבו, אנחנו עושים את זה ככה. אני, תבחרו מה שאתם רוצות, משהו, אני סופר מ-5 ל-1, שמגיעים ל-1 כולנו, צורחות להשם, כאילו, השם! כן, אבל הבא, נגמר לי הכל מהר מדי. צריך לעשות הד כזה, יש... אולי אני אומר לך את זה, כי לפעמים, אני רוצה שתצעקו, באמת אני רוצה שתצעקו. תצעקו מבפנים, אני לא רוצה להישאר במצב שלי. אני רוצה להשתנות, וקיבלנו הזדמנות. וההזדמנות עכשיו זה חודש אלול, זו הזדמנות אדירה, שכתוב בזוהר שיוד ג' נחלים, נחלים של רחמים נפתחים. למרות שזה סוף השנה, כביכול, די, בואו נסגור חשבון, ממש לא. זה החודש שכביכול יש לנו חודש של רחמים והסליחות, הכל נפתח עכשיו. לכן חזרנו שזה מזל בתולה, משום להתחלה חדשה, משהו בתולי לגמרי, לגמרי. אבל אז סוף השנה כבר אני רכוב לגמרי, לא. אנחנו כבר שנה במלחמה, רב. לא, תנסה להתחדש. בשבילך לחדש כוחות. אחרת, באמת אנחנו הולכים לשוקעים. לכן תפסיק לדבר, תתחיל לעשות. בדבר האחרון, חביב, כתבתי לעצמי, הפסיק להתלונן. הפסיק להתלונן, הפסיק להתלונן. כי תזכרו, אתם לא רואים את כל התמונה אף פעם. אתם לא רואים את כל התמונה אף פעם, אני אומר את זה לעצמי, מכיוון ש... זה נקודה חשובה, כי... בואו נגדיר את זה ככה. רב אריה לוין, הוא משהו, אחד מהצדיקים של ירושלים, היה בדור הקודם. הוא הרב של האסירים. יום אחד הוא ראה בחור, שהיה בחור ישיבה, שירד מהדרך. והוריד כיפה, הוריד הכל, והוא ראה אותו בשבת. אז הבחור עבר את הכביש כדי לא להיפגש עם הרב, לא היה נעים לו. אבל הרב עבר גם את הכביש, והוא נפגש איתו. אז הבחור מוריד את העיניים, אמר לו, הרב, מה העניינים, מה קורה? אמר, הרב, לא נעים לי, אני לא... אני הורדתי את הכיפה, אבל לא רציתי שהרב יראה אותי ככה. אמר לו הרב, סליחה שאני אומר לך, אבל אתה רואה שאני... אני אדם מאוד נמוך, אמר לו. אני רואה רק את גובה הלב שלך. אני לא רואה מה קורה למעלה, זה לא מעניין אותי גם. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. לראות רק את גובה הלב. באמת אני לכם. כי כל אחד יש לו באמת לב זהב. לב טוב לכל אחד מאיתנו. אבל תנסו להסתכל על גובה הלב, כי מספרים שהייתה איזה ילדה אחת שהייתה גרה על פסגה של הר כזה, על איזשהו הר, והיה כזה עמק, והיה כפר אחר ממולם, ובכפר ממולם היה בית עם חלונות מזהב. והיא מאוד קינה בבית הזה. חלונות מזהב, הכל בוהק, תמיד זה היה כזה זוהר שם. ושהיא גדלה, אמרה, אני חייבת לראות מה זה הבית הזה, איך הם זכו לחלונות של זהב. ואז יום אחד שהיא גדלה, היא ביקשה מאמא, אם יכולה לקחת את האופניים, היא רוצה לנסוע לכפר ממול. אז היא אמרה שתיזהר, ולקחה את האופניים, ירדה ככה במדרון, עברה את העמק, עלתה להר, והגיעה לבית השני. וכשהיא הגיעה לבית השני, היא ראתה שזה בית רגיל לגמרי. זה כלום. ואז היא הסתובבה אחורנית לראות מאיפה שהיא באה, והיא רואה את הבית שלה עם מה? חלון מזהב. מה הכוונה? השמש פשוט האירה על החלונות, אז מאיפה שהיא הייתה, זה היה נראה שהחלונות שמה הם מזהב. אבל כשהיא הגיעה לשמה, היא ראתה שזה סתם, זה אותו דבר. והבית שלה הוא מזהב. לפעמים צריך קצת להתרחק כדי להעריך שהבית שלנו זה מזהב. זה לא רק הבית שלנו, זה החיים שלנו, זה ההורים שלנו, זה הילדים שלנו, זה האישה שלנו, זה הבעל שלנו, זה המציאות שלנו. באמת אני אומר לכם. לכן לצערנו הרב, מהשביעי באוקטובר, אתה יודע, הכל הפך להיות ארעי. פתאום אתה מתחיל להעריך, אתה יודע, מפונים, מערכים את הבתים שלהם. חיילים, נשים, מערכים את הבעל, את האישה. בהתחלה אנחנו מקבלים הכל כמובן מאליו, הכל כאילו ברור, ברור. שום דבר לא ברור, שום דבר לא ברור. צערי הרב, אני פגשתי כמה משפחות של חטופים. אני לא אגיד את זה משפחה, כי בגלל שאני לא אגיד, כי זה שלא ישמע לא נכון, אבל אחת המשפחות מהשישה של עכשיו, בסדר? מהשישה חטופים של עכשיו, אחד מהם, אמר לי הרב, אני אגיד משהו שהוא קצת קשה, אבל אין שמחה כהתרת הספקות. זה ישמע לך מטורף. אני חייתי 11 חודשים בגיהני גיהנום. גיהני גיהנום. אני עכשיו מאמין ש... בוא נגיד את זה בלשון, החטוף או החטופה שלא... עכשיו טוב להם. עכשיו טוב להם. זה מה שמנחם אותי. כי אני יכול עכשיו להאשים את המדינה וביבי וכל ה... יכולו לעשות להסתכל. אז מה זה ייתן לי? זה לא יחזיר לי אותו. אז נכון, אותה, לא משנה, כן? זה לא יחזור לי כלום, אז אולי זה יעזור לחטופים אחרים, אז אולי בשבילם אני אעשה את זה. אבל אני מחליט לא להתלונן. לא להתלונן. כי זה באמת לא מקדם אותי. ואני רוצה לדעת שכן, זכיתי שהוא יהיה איתי איקס זמן, או שהיא תהיה איתי איקס זמן, במקום לחשוב מה יכול להיות ואיך יכול... לא, אני מעריך את מה שיש. כי החלונות שלנו מזהב, באמת אני אומר לכם, תמיד יכול להיות יותר טוב, ויהיה בעזרת השם גם יותר טוב. כי אחרי כל חושך מגיע אור. אבל תזכרו תמיד, אנחנו מתלוננים, כי אין לנו מספיק פרטים. אנחנו לא יודעים את התמונה השלמה. לפני 3 שנים, היה לי בתכונית של השראה ימית בחור בשם מיקי אופק, שפגשנו אותו עכשיו, אז מיקי אופק, מיכאל אופק. הוא גר בנשר בצפון, הוא צלם מקצוע. הוא אמר לי, פנגר, אתה סיפרת פעם את הסיפור שלי, אבל אם אתה יכול... הוא אומר, אני לא היה לי אבא. גדלתי בלי אבא, אתה מספר את הסיפור, מה אבא? לי לא היה אבא. בסדר? הוא עזב אותי בגיל 3 חודשים. ככה אמא שלי סיפרה לי, בסדר? לא הכרתי אותו, לא ראיתי אותו בחיים שלי. אמא שלי רק אמרה שאחרי 3 חודשים מהרגע שנולדתי, הוא פשוט הרס את הדברים שלו וקם והלך. ואני ברגע שקלטתי את זה, הייתי רק מקלל אותו. רק מקלל אותו. לא פגשתי אותו, לא ראיתי, הייתי מקלל אותו. הכלל העיקרית, שימות אמן. כמה זה שמע לך קשה? שימות אמן. עד גיל 30 קיללתי אותו. למה הפסקתי? כי בגיל 30 קיבלתי טלפון משרד עורכי דין. שלום, מיכאל אופק, אתה בן של יעקב וקלרה, כן, תולדת זאת כך וכך. אנחנו צריכים להגיד לך, אבל אבא שלך נפטר. אתה בתעודת זהות משום, אנחנו כאילו משרד עורכי דין חיים לידע אותך, אבא שלך נפטר, והוריש לך ירושת עתק. סתם, לא? ממש לא? זה רק הסיפורים. אבא שלך נפטר, אני מצטערים להגיד לך. הוא אומר, אתה לא צריך להצטער. כי אני לא מצטער. אני שמח. הקללה שלי התקיימה. הכל בסדר, שלום. זהו. הוא אומר, ככה הפסקתי לקלל אותו, כשהתחלתי לקלל אותו, שישרף בגיהנום. כאילו, עכשיו... ככה 10 שנים. 10 שנים שישרף בגיהנום. עד גיל 40. מה קרה בגיל 40? עשיתי סיאנס, סתם. כן. אחרי 10 שנים, חבר שלי התחיל להתחזק. והחליט שלקחתי לזה רב אחד. רב קצת הזוי כזה, אני אומר מפורש, אני אגיד מי זה כמובן, אני גם לא יודע, אבל הוא אומר לי רב כזה, מה מעופפים? אני נכנסתי אליו לחדר, כאילו יחד עם החבר שלי, ואז הרב מסתכל עליי, ואומר לי, יש פה מישהו בחדר שבצער ממך. אופס. נגלו. מי יכול להיות פה בחדר? אין פה אף אחד. הוא אומר, תחשוב על זה. ואני אומר לו, מי זה? שואל אותי, מי זה? ואז הוא אומר, אבא שלך. פה, פוף, נפלו השמיים. אמרתי, אימאלה, איך הרב הזה יודע? עכשיו, למדתי רב מהמופפים, בלחץ, כי התברר שזה הגימיק של הרב הזה. כל מי שבא אליו, נגיד גבר מגיע אליו, יש פה מישהו בחדר שבצער ממך. מי? אבא שלך. בינינו, אבא שלך לא בצער ממך? בינינו. כאילו, אם זה אישה, מי שפה בחדר, מי? אמא שלך. אמא שלך לא בצער ממך? בינינו. כאילו, זה הגימיק שלו, ואז הוא אומר, אתה רוצה לי שזה, אני אסתדר לך משהו, תשחרר פה כמה מרשרשים, ואני ארשרש בשמיים, והכל יהיה בסדר. תחשבו, תחשבו, פתחו קליניקה, זה... מרשרשים! בקיצור. סיפרתם על זה שעם הרב הצדיק שלא הסתכל על האישה שבעלה ברח מהבית. אמרתכם את זה, אמרתכם שהייתה איזו אישה שבעלה ברח מהבית. אז היא באה לאיזה רב אחד, והיא אומרת לו, בעלי יחזור או לא יחזור? אז אמר לה, לא יחזור. אומרת לו, סליחה? שואל שום יתה, הייתי אצל רב שבוע שעבר, אתה צדיק ממך, בכלל לא הסתכל עליי. הוא אמר שהוא כן יחזור. הוא אומר, אני יודע, אני מסתכל עליי, הוא לא יחזור. סתם, סתם, חס שלום. יש בדיחות שאסור לסתכל, אשתי כועסת עליי אחרי זה. תבוא הביתה. יש עוד, סיפרתכם עם פיטר והחולצה הקדומה? תקשיב, זה גם אסור לספר, אני כבר מספר את כל זה, אני אגמור עם זה עכשיו וזהו. אני אחטוף את כל הסתירות. אני סיפרתי למשפחה שהיה סירת פיראטים, סירת פיראטים. והרב חובל לא רצה להוריד את המורל של הפיראטים, אז כל מה שהיה איזה איום, הוא היה אומר לעוזר שלו, פיטר! חולצה אדומה! זאת אומרת שאם יהיה דם וזה, אז כאילו שלא זה... כל מה, אתה צפיתן רואה, המפקד, יש איזה פיראטים מגיעים, פיטר, חולצה אדומה! יום אחד, אתה צפיתן מזהה 5 ספינות עליהם. מימין, משמאל, קדימה, אחורה. אומר לו, המפקד, הם עוקפים אותנו, כולם מסבנו! אומר לו, פיטר, מכנסיים חומים! טוב, לא משנה, אתה לא... סתם, זהו, נעצור פה, בסי. ותחשבו על זה בבית, סנא. זהו, זה כמה דברים שאשתי עשו... זהו. זה רק ליצירתיים בבד. סתם, סתם. הלאה, הלאה, לא מתאים. בוא נחזור. מיכאל שומע את זה, יש מישהו פה בחדר, בצער ממך, אבא שלך, הוא חוזר הביתה. הוא חוזר הביתה, הוא ניגש לאימא שלו, והוא אומר לה, אימא, אני בן 40 היום. אני בפעם הראשונה מבקש ממך, תספרי לי את הסיפור המלא על אבא. לא משנה מה, מישהו אמר לי משהו, אני רוצה שתספרי לי את הסיפור המלא על אבא. אמא שלו פורצת בבכי, והיא אומרת, היום אני יכולה לספר לך, כי סבא נפטר. מה זאת אומרת? אבא של האמא, הוא אחד המאפיונרים הכבדים של המדינה, משפחה מאוד ידועה, אבל אני לא אגיד בכל זאת, יש צופים. והוא היה נגד החתונה הזאת. אמא שלו מספרת לו שאבא שלה היה נגד החתונה הזאת. הוא לא הסכים שאנחנו נצא ביחד. הוא לא אהב את אבא שלך. הוא היה נגדו כל הזמן. וברגע שהתחתנו, היה לו צד בכלל לא לבוא לחתונה, בגלל שזה השם שלה, אז הוא הגיע בכל זאת. אבל כשאתה נולדת, אתה עשית את אבא שלי, סבא. הוא ניגש לאבא שלך בברית. הוא אמר, תארוז את הדברים שלך, ואם אני אראה את הפרצוף שלך עוד פעם כאן, מדבר עם הבת שלי או עם הנכד שלי, אני בעשר אצבעות אלה רוצח אותך. והיא אומרת לו, ואתה יודע שסבא היה מסוגל לעשות כזה דבר. לכן אבא השתדל למסחוב כמה שהוא יכול עד שהוא עזב את הבית וניתק קשר לגמרי. ותבין שסבא היה כל כך עוצמתי, שהוא היה, אם אבא היה מעיז להרים טלפון, הוא היה עולה עליו. אל תשאלתי איך הוא עושה את זה, איך הוא ידע את זה, אבל אבא שלך היה חי בפחדים. ולאבא שלך היה שני תשעה באב. תשעה באחד של כל עם ישראל, והתשעה באב השני זה המולדת שלך. כי הוא לא היה מסוגל להיות איתך. וכמה פעמים הוא היה מעביר לי מסרים, זה היום הכי קשה לי בחיים, ששימולדת לבן שלי ואני לא יכול להיות איתו. הוא אמר לי, הייתי בהלם, בהלם, תחשוב, אני 40 שנה מקלל את הבן אדם. 40 שנה שונא אותו, מה, הורס לי את החיים, איך הוא עזב אותי. בכלל, הוא לא אשם, הוא לא אשם. אז שואלתי, אמא, איפה אבא קבור? אז אמר לו, בהר הזיתים, בהר המנוחות, בירושלים. הוא אומר, לקחתי חבר, הלכתי לשם, הוא אמר, זה היה בטו באב. אני מגיע לקבר של אבא, עד שמצאתי, אני מגיע לקבר, הוא אומר לי, אני מספר את זה, ויש לי עצמאות בכל הגוף. כי אני רואה את התאריך פטירה של אבא. והוא נפטר מתי? ביום הולדת שלו. הוא אומר, זה כל כך שבר אותי, נפלתי על הקבר, התחלתי לבכות, לבכות, לבכות. ואז אומר, העליתי פוסט ברשת, אתה יודע, בפייסבוק שלי, אומר, שזכיתי להתאחד עם אבא שלי, בסדר? אחרי 40 שנה. וזה לא איזה כזה תאריך סמלי, כזה טו באב, אני... ולמחרת קיבלתי טלפון. שלום, מיקי, כן? אני נעים להכיר, אני אחותך. מה זאת אומרת? הוא אומר, אבא שלך התחתן פעם שנייה, יש עוד חמישה אחים ואחיות מאבא שלך. הוא אומר, הרב, התחלתי לבכות פעם שנייה, כי הייתי בטוח שאני לבד בעולם הזה, זהו. התאחדנו כולם, זה היה אחד מהכי מאושרים שלי בחיים, יש לי עוד אחים ואחיות. הוא אומר, אז תעשה לי טובה, תעביר את המסר לאחרים. תפסיקו להתלונן, אתם לא יודעים את כל התמונה, באמת אני אומר לכם. אז אל תאשימו אנשים אחרים. תפסיקו לתרץ תירוצים, תפסיקו להרביץ לעצמכם, אל תדברו, תעשו. בסופו של דבר לא להתלונן. לקבל את החיים באהבה, להשתדל לעשות משהו ולו קטן לטובת השני, לטובת עצמנו, לטובת עם ישראל. ותמיד תזכרו, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. והכל עובר. גם לא לעשות לפעמים, להוריד את הראש, להוריד את האגו, זה המעשה הכי חכם. כי בסוף כל חושך מגיע, או יהיה רצון שהוא יגיע, כמה שאתה אומר, אמן כן יהיה רצון. תודה רבה, בהצלחה.
1: עד כאן מעבר לסיפור, עם הרב יצחק פנגר.

רבותיי, כולנו צריכים לקבל על עצמנו לא לדבר על אף אדם בעולם. כל שכן עסקן ציבורי, לא יחס חצוי גדול מי? משה רבנו. קורח דיבר עליו. נו, יש כמו משה רבנו בעולם, היחיד שכל דבר, איש האלוהים. שאת הברכה, איש האלוהים, בני עשה לפני מותו, היחיד בברכה בקדוש, עליו נאמר איש האלוקים. נו, קורח אומר, אתה ואתה, עמדות תתנסו על כאלה. בבקשה! איש ציבור זה עבודה קשה, רבותיי. לא קהל. זה רוצה וזה רוצה. אפילו כבר מתכנסת. לפעמים הוא נשמה טובה, הוא לא יכול להשתלט על כל השאלות, כל הבעיות. מדברים, לא לדבר על אף אחד. אומר בן איש חי, מי שלפני התפילה, איזה מצווה. להגיד בכוונה, הרי אני אוהב את כל אחד מבני ישראל כנפשי ומודי. שלא אחד שאתה... אחד! אין! חבר של כולם, אוהב את כולם, אסור להגיד שמות, ספרדים, אשכנזים, תימנים, מרוקאי, אלג'ירי, קורדיסטני, מה עוד יש? פרסי, אני פרסי, פרסי, אתיופי, גרוזיני, מה זה? הוא יהודי? היום קראנו בתורה, היום יום חמישי, ועברך מברכך, מי שמברך יהודי, בשמיים מברכים אותו, בבקשה, הוא מקלל לך האור, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה רוצה לקלל? מה זה לקלל? לזלזל? אתה מברך? מברכים אותך מהשמיים. זה עם ישראל, שבט של אלחמי, זה אור של אברהם אבינו. לא, לא, לא, לא נדבר על אף אחד. אין שלמות, אף אחד לא מושלם. באנו לתקן, אבל להרבות קידוש השם. אני רוצה לקדש שם שמיים. היהודי הזה, נשמה טובה, רואים, עושה לפי התורה, אוהב את כולם, עדין, רגוע, לא מתפרץ, לא צועק, לא מקלל, לא שונא. איזה נשמה טובה. גם בבית שלך, עם אשתך, ילדים, עם חמיך, עם ההורים, עם השכנים. איזה כבוד. כל רגע אתה עושה, ולא תחללו את שם קודשי. ונקדשתי בתוך בני ישראל. אם אתה ברוך איזה, עם איזה מישהו, הפסדת, חבל. אם הוא פגע ביצר אותי, תגיד הכל מהשמיים. הוא זרק עליך, ברזל זרק עליך. יש לו בעיה. פגע בי, זה מהשמיים. ביזה אותי, קילל אותי. וואי, וואי, וואי, וואי. אתה לא עונה. ולמכל אליי, נפשי, תדום מה בנשחה. לא כתוב פי. נפשי, אפילו בבטן שלך, בלב שלך, אתה לא כועס עליו. לא מקביד עליו, בחילה, תודה רבה. למה? כי הכל מהשמיים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. האדם יש לך למידות טובות, בשמיים אוהבים אותו. מי שיש לו מידות טובות, כל הלילה לפני השינה,

0: אומר, הרי אני מוכל וסולח, רבותיי, בכוונה, בהתלהבות, כל מי שהכעיס, או שפגע בי, מוכל, שלו, שנה טובה, חיים טובים, וואה, אומר הזוהר הקדוש, מי שככה כל לילה, ואומר, וידוי, וקריאת שמע, זה חשבון נפש, בשמיים אוהבים אותו, וואה, קיבל על עצמו, עול, מה לא, זה פרשת בלק, גם פרשת קורח, בשתי מקומות, איזה זוהר, איזה זוהר, וואי, מה אדם עושה? מסכן אלה שהולכים לישון עם עצבים וכללות ושטויות. אתה מקלל? ומדמי איך אומר מי שמקלל, יקללו אמה, אם אתה לא עונה, ואתה תברך. קמו ויבשו, ועבדך ישמח. מידות טובות זה עבודה הכי קשה. ועבדך כמוך, לא תסנה, לא תיקום, לא תיתור. כמה לבין, כמה עשין, וואי וואי וואי. לפני התפילה כל בוקר צריכים להגיד בכוונה, והריני אוהב את כל אחד, כנפשי ומעודי, אני אוהב את כולם. יש הרבה שיתוב בחילה רשעים, לאהוב אותם, מסכנים, מסכנים. איך אמר חזון איש? תינוק שנשבע מן הגויים, מסכנים. תברך אותם, שים שלום, טובה וברכה. עלינו ועל כל ישראל, צריך לדעת על החיילים, שלהם שלום, חסר סכנות? כל עם ישראל, הולכי דרכים, שלהם שלום בכבישים, כל הצעירים, שלהם שלום, תכוון, כל ישראל עמך, כל ישראל, בסוף המברך את עמו, ישראל, בשלום, אם כיוונת, קיימת בעמידה מצוות, ואהבת לרעך כמוך, היה בחירות, זה הכל פוליטיקה, של הדת, זה לא פוליטיקה, זה על שבת, על הכשרות, על התורה, על בחורי ישיבות, לומדים תורה, זה שומר על חיילי ישראל. תמכת בהם? תמכת בתורה. עשית קידוש השם. לא תמכת, עשית ככה, נפנפת, לא עזרת. מה עשית? לא חבל על הכל שלך? לא חבל? בפרט רבותיי, שגדולי הדור אומרים להצביע. זה כוח הדת. אני בחולון, יש לך נשמה טובה, הוא כזה אשכנזי כזה, אני לא בחשש, אני בוחר ג' תבוחר ג' מה נעשה? הוא שייך, כן, כן, בוחר ג' אתה נשמה טובה, אשריך אבא שלו אשכנזי, אבא שלו ספרדיה, סיפור בוחר ג' בסדר, כן, בכלל זה כוח הדת, כוח, מה כולם צועקים? על השבת, על הכשרות, על התורה, מה אתה רוצה? אשרי ישראל, אבל זה כתוב בגמרא, הכופרים, האפיקורסים, לא עלינו, לא עלינו, אין להם חלק לעולם הבא. ואחד מהם הפורשים מהציבור. מה זה? שהציבור עושים אגודה, כמו שהיה השבוע, כולם מתאספים לחזר את כוח הדת במדינה. ואני לא. אתה פורש מהציבור שמחזקים את הדת. זה סכנה. זאת בגמרא, כל הפורש מהציבור, אין לו חלק לעולם הבא. דתי, חרדי, תורני, פפפי, פפפם. למה אתה לא עוזר לציבור להרים לכבוד השם? זה לא פוליטיקה, תפקידים, מה יש לנו? הם יעשו למען הדת, למען התורה. למה אתה לא עוזר? אתה פורש מהציבור, וואה.
1: בן אדם שיושב בבית ולומד תורה ולא מעביר שיעורים, אתה פורש מהציבור?
0: שואל החבר היקר, אדם שיושב בבית ולומד תורה ולא מעביר שיעורים, אם לא צריכים אותו, הוא לא פורש. אם צריכים אותו ואין מי שיעביר, הוא חייב, ואם הוא בר אחי, יודע להעביר, הסמיכו אותו, הרב הגדול אישר אותו, בחן אותו, רק שהוא יודע להעביר, הוא חייב? אם אין, מקום שאין, אם יש, שבתי בתורה. שם, שים פתק, דקה, כוח הדת יעלה, למה אתה אדיש? זה נקרא פורש מהציבור, על שונא ישראל, לא רוצה להגיד על עצמנו, אין לו חלק לעולם הבא? כי עושים כאילו שהשם, אתה לא משתתף. עושים לכבוד השם, למה לדעת, אתה אדיש. מה זה? מה אתה רגע לך? זה בעיה אחת, עוד בעיה. כתוב שולחן ערוך, יש פה שקד מניין. מי שלא בא לבית כנסת, שולחן ערוך סימן צדיק, נקרא שכן רע. למה אתה בבית כנסת? אני בבית, למה בבית? אם מוכב שלום חולה, לא עליכם. חלש, בלגן, אחד מהם בחולון, אשתו אחרי לידה, בלעין ארבע קטנים, ילדה, והיא בוכה, אין לה כוח. אמרתי לו, את רואה לי בכנסת? בשבת, בבית עם אשתך, תעזור לה, תתפלל בבית. כן? ספר תורה אתה לא חייב, לא חובה, בבית תעזור לאשתך. עוד שבוע היא תתחזה, בעזרת השם, תבוא לתפילות. מה, היא בבית? מה לעשות? האדם ש... כל השנה בבית, נקרא שכן רע. אתה לא בא לי בכנסת? כל הציבור באים, אני לא רוצה פה, לא רוצה ש... מה זה לא רוצה? פה כולם צוחקים, יש מרבה, מה זה? תבוא! כשאדם בא וענב צנוע, אני בא לקדש שם שמיים. וואה. גם לא לברוש מהציבור, וגם לעשות לכבוד השם, זה קידוש השם. ועוד דבר, עכשיו אנחנו צריכים לבחור, נגיד ש"ס, ג', לא משנה, כוח הדת. מי אמר את זה? הרבנים. גם בדור הזה, לא רק שהיה משה רבנו, כל דור ודור, הרבנים של הדור. מה שאומרים לך, אתה חייב לשמוע. אני לא, אני זה. מי הרב שלך? עשו לך לבשה, גדולי הדור, ושאמרת לעשות ככל אשר. גם בזמן הזה, וואה, יש רבנים שכבר מתו, עליהם השלום, זכות המרד עלינו, מי חי היום, הוא קובע, וואה. שעה לפני שנתיים, שלוש, היה קורונה, כל הרבנים אמרו, הגדולים, לעשות חיסון. כמה אחד אומר, יש לו בעיה. מה אמרו כל הרבנים? עושים. וואה. מה? יגידו לי מה לעשות? ואם אני לא רוצה, אתה לא קובע. אם הדוקטור הזה חבר שלי, הוא לא קובע. הוא דוקטור, הוא לא קובע. אתם שומעים מה זה? ושמרת לעשות ככל אשר יורוך. זה גם בדור שלנו. אם זה כל מיני בעיות שיש במדינה, ואיך זה כוח הדעת, כמו מה שהיה עם הקורונה, הוא לא רוצה. אנשים לא רוצים להתקרב אליו, הוא לא עושה חיסון. מה אמרו הרבנים? צריך לשמוע עליהם. זה, מה, עבירה? עבירה? אבל הוא מת מהחיסון. תעשה טובה, אל תתערב. אם הוא מת זה מהשמיים. די. עשית מה שאמרו הרבנים, יש רעך. גם היום, בבחירות, הרבנים אמרו לבחור, ושמרת לעשות, וואי, וואי, וואי, וואי. זה גם קידוש השם, הימין יעלה. אני מתפלל על ביבי, שיצליח, שיהיה רוב, שמסורת במדינה, זה שומר על עם ישראל, על חיילי ישראל. מה אתה רוצה? אלה בר מינן, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם, לא נעים לי, אבל אני אגיד את זה, אסור לשנוא את הרשעים. תראה איזה תורה מרגע לנו. אפילו רשע, תחבק אותו, תנשק אותו, תתפלל. אסור להגיד, החילונים האלה, לא להגיד את זה, לא! הם לא יודעים, אנחנו צריכים ללמוד תורה, הם לא למדו תורה, הם נשמות טובות. תראה שיש להם אזכרה, תראה איך הם באים, איזה כבוד, מנשקים את העץ של הרבנים, נשמות טהורות. אחד בא, אפילו כיפור, אחד בחולון, אבא שלו מת, אז הוא בא אחרי חודשיים שאבא שלו מת, איזה אירוע, משמחה. הרב, אני יכול ללכת? אמרתי לו, אבא שלך היה שומר מצוות? אמר לי, לא, שומר שבת? לא, כזה לא. בכיפור הוא היה צם? אני לא יודע. לא עלינו. לפי ההלכה, מי שלא שמר תורה ומת, אין עליו דיני אבלות. לא יש שבעה. רבותיי, אתם שומעים? אתם שומעים? מה כתוב בשולחן ערוך? וואה! אז לא רציתי להגיד לו, אל תשב שבעה, יש שבאים רבנים, דורשים, אבל יש לו איזה אירוע, אמרתי לו, אתה יכול ללכת, אתה יכול ללכת. וואו, חבר שלו בעל תשובה, מתחזק, מתחתן, משהו כזה, תלך, תשמח, תרקוד, הוא באבל. אין אבל. אתם שומעים? וואי, וואי, עד כדי כזה. קדיש, אשכבה, מצווה, מסכן, אין דיני אבלות. הם החינונים לשמות טובות, לחזק את כולם. יש רק רשע אחד שמצווה לשנוא אותו. מי זה? מי שמדבר נגד הדת, מלכלך על הדת, מסית, מדיוך. אם הוא בסביבו לא שומר, מסכן. אז הוא בלאבא שלי, לא היה שומר, הוא היה אדם טוב. לא, אני בחולון, יש אחד רוסי, בא מרוסיה. בישיבה שלנו למד, הוא אומר לי, הרב, אבא שלי אוכל בפסח חמץ כרגיל. הוא קונה לחם, סבא מקרר. הבן שלו, בחור ישיבה. למד אצלנו. הוא בא מרוסיה, לא יודע עברית, לא יודע כלום. מדבר רק רוסית. והבן שלו, ראש מבריק לומד. תעשה כבוד לאבא, אפילו אביו רשע, חייב לכבדו. וואה, אבא זה מסכן, רוסיה, ברית מילה, ארבלו, ברית מילה, לא עשו, לא יודעים. אתם שלנו לכבד, רק מסית נגד, מדיח, מדבר נגד הדת, נגד התורה, נגד הרבנים, זה מצווה לשנוא אותו, מצווה! כמה יש כאלה? אין הרבה. כמה חכים, בר מינן כעלקון, כמה עיתונאים, כן, כן, כן, מסגנים, עליהם בעמידה אומרים, וכל אויביך, וכל שונאיך, אויב, לא אויביי, שונאי, זה אני מוכל, אויב, נגד התורה? נגד האמונה? אדם רשע ברחוב, הוא לא אויביך, הוא לא יודע, הוא נשמה טובה, הוא רחב, נשק לו את היד. נשמה טובה, מסגן, מסגן. לא למד, לא, לא, נו. אבל המסיתים, המדיחים, זה למנים ולמנשים, אלא מסיתים. נגד הדת, נגד התורה, מצווה להיכנס בעמידה, מהרה יקרתו. מלכות הרשעה, זה לא על גויים, מהרמה, מלכות התפילה. פרק בזה על יהודים, מהרה תעקר, ותשבר, ותחלים. זה סיבת של אהבת השם. חלק מאהבת השם, לשנוא את שונאי השם. חילונים, נשמות טובות, הם לא שונאים. לא! הם נורא, נושא בשבת, זה מיישה סיגר, מסכן, הוא לא מבין, הוא לא יודע, הוא לא יודע. תחזק אותו, הוא יהיה מלאך. פעם, הרב אלבז, שליטה, בא לחולון, היה מישהו מת, מהמשפחה כנראה, הזמינו את הרב אלבז, הוא בא, נתן להם, הרב אלבז, בפה המתוק שלו, התחילו להתחזק, יש לך תפילין? הוא שואל את הבנים, לא יודע, איפה זה שלך? לא יודע, וואי, אין תפילין. לא, אני לא מניח, אין תפילין. אתם שומעים? בשבעה קנו תפילין, קנו תפילות חדשות, בהורד התקשרו אליי, כבודו, על התלית לברך שחיינו, תוך שבעה, יברך? וואו! תוך שבעה ימי אבלות, לזה בציצית, וגם שחיינו, וכמובן תפילין, הכל, לא עליהם בבית, לא יודעים. איך אומרים? נותר להגיד, ספרדים שלנו, לא יודעים. תוך שבעה קנו להם הכל, תחילו, אבא שלהם מת, בזכות האבא. עם ישראל, עם קדוש. תחילו שיש גדולי הדור, שיש, כמו פה אצלכם, גבאים טובים, שיעורי תורה, חשמל זורם, מזגן עובד, הכל דופק, יש תה ויש קפה, נו! עוד שיעורים, ועוד שיעורים, ועוד תורה, ועוד יראת שמיים! זה העבודה שלנו. לכן, השבוע הקידוש השם, ברוך השם, שיהיה רוב עם הימין, עם הרבנים, עם הדתיים, ברוך השם! או! למה לא? יעשו למען התורה, למען, צריכים, קודם להתפ... אני שומע בפרסומים, ביבי, שאני נוסע לחול, הייתי מכבד עליו בעמידה שלו הצלחה, לביידן, מבקש ממנו נשק למדינה, תברך אותו, שיהיו לו הצלחה. חיילי ישראל, כל יום, הייתי בביתר עילית, הייתם פעם? הייתי, רבותיי, שם איזה כפר של ערבים, הייתי... שתי ג'יפים של הצבא, מלא חיילים, ככה הם עומדים, זה מסכנים, בשמש, ככה. התבללת עליהם? רבותיי, התורה שומר עליהם, התפילה. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד עלינו ועל כל ישראל עמך. לכוון! אתה גר בשם בן זכאי, חולון, עושים בו מצוות, זה עוזר לחיילי ישראל בצפון ובדרום, זה עוזר לעם ישראל, שלא יהיו תאונות, שלא יהיו מחבלים, שלא יהיו סכנות. כוח התורה מביא ברכה למדינה, לארץ ישראל, לכדור הארץ, הדינים מתבטלים, החסדים באים, אל, למדנו היום בתפילה, אל מלך יושב על כיסא רחמים, לא על כיסא דין, למה מדייק בחסידות, יש תורה ויש מצוות, פה כאילו יושבים פה, שמישהו תורה, זה שומר על חיילים, וואה, מביא ברכה למדינה, ברכה לביבי, וואה, שיעשו הכל לפי המסורת שלנו, שיהיה כבוד לתורה לבורא עולם. כל יום שיש עבירות שתהיו בריאים, זה נקרא חילול השם. בשול של הזוהר, שכינת בגלותה. חילול השם. שחיד הזה, כבוד שמיים. כבוד שמיים כמו אדם בגלות. קשרו אותו ככה. ככה, כבוד, חסר כבוד של השם. זה עושה מה בא לו, זה עושה עלינו, מה, מה, מה, מה. אתה כל לילה מצווה להגיד מי שיכול. שעון קיץ הלך הביתה. 11:25 בלילה, חצות לילה. אם אתה ער, אתה גבר, שוב על הרצפה. קשה לך, שוב על הכיסא. תגיד לכל חצות. רבותיי, מצווה גדולה. 5 דקות, 10 דקות, אנא עומד בבל. שם ישנו גם בכינו. את בוכה על בית המקדש. יש לך בית, אחלה בית. זה בית. איפה בית של השם? כבוד שמיים. שכית בגלותה. שאתה שוב על הרצפה 10 דקות, והוא בזה בדמעות בשיחול. שלא יכול בדמעות אפילו כל של בכי. שם ישנו גם בזו. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. שם גם בכינו. אתה קורא את זה? אתה עושה כבוד השם. בא הרב עובדיה אומר, למה בן ישראל אמר שנשים לא יגידו תיקון חצות? למה? מה יש בזה? פסוקים. קשה לה אפילו על הרצפה. שם על הכורסה, על הספה, על הכיסא. היא ירד בחזור הרצפה, לבנצע בישולים והסלטים, היום בלילה, לראות שבת. אומרים בידוי. שנה שלה יש שמיטה. כל השנה לא אמרנו תיקון חצות. לא אמרנו כל... רק תיקון לאה. ותשרה גם לא אמרנו. תשרה לא היה. רק תיקון לאה. חשבן? התחלנו, רבותיי, כבוד שמיים. מה כואב לך? כל אחד עם החבילה שלו, הכל בצד. עכשיו כואב לי על בית המקדש, על כבוד שמיים, על הר ציון ששמם, שואלים, ילכו בו. מה הרב עוד אומר? מחילם בן ישחי הקדוש, כף החיים, גם חלקה בן ישחי, ומצווה לשמוע לכף החיים, גם נשים שיכולות, יגידו, תיקון חצות, בואה. זה כבוד שמיים, כבוד שמיים. עוד דבר, התחלנו שנה חדשה עכשיו. אני מהשאלות ששואלים אותי, אני מבין מה סקר, מה סקר, מה קורה. אנשים יותר מורים, הרב, אין לי עצבים, ככה שמרי לי. ואין לי זמן לקרוא כל שבוע שניים מקרא ואחד תרגום. אתה לא צדק, אתה לא בסדר. רבותיי, לשמוע ספר תורה, זה לא נורא אם לא שמעת. שהקורונה, היה סגר, זוכרים? אני כמה שבתות היינו בבית, כיפור! ראש השנה היינו בבית, היה סגר קשה, כל יום אלפים נדבקים מהקורונה, נו, מסכות, כפפות, מה לא היה? היה, אני, ראש, אני תקעתי בכביש, בסוף 10 בבוקר היה התור שלי, כל הבאום, אשרי ישראל, מה שלה, 10 בבוקר, בכביש, נשים וגברים, נשים לא חייבות, באו, תקעתי בשופר, צעקתי, השם מלך, השם, אשרי ישראל, אבל מה עם ספר תורה? לא חובה. זה חובה ציבור. לא, אבל לקרוא את הפרשה בפה שלך מחומש כל שבוע, חובה מתקנת חז"ל הקדושים. לעולם יקרא אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, שכל הקורא פרשיותיו בציבור מארחין לו ימיו ושנותיו. אני גר בחולון, יש אחד, משפחת טירן, שם שלה מגיע קרוב מלחם. אבא שלו, בויש, היה בצבא, רציני, קרבי. הוא נפל בתוך איזה בור, לא יודע איזה, מה היה שם, בבור. מי ישמע אותו? מי הסתכל עליו? אז לא היה טלפונים. אפילו מהם בבור יש קליטה? הוא אמר להשם, ריבונו של עולם, תרחם עליי. כתבת בתורה, מישהו כל שבוע שתנאה בחברת תרגום, מערכים להם מה משותיו. אני מאוד מקפיד לקרוא כל שבוע את הפרשה. כך, התפלל וברכה להשם. לא עבר שעה קלה, הגיע ג'יפ צבאי. חייל הזה, הסתכלו בבור, לא ידעו, ראו אותו, הצילו אותו. ימים ערבים, חותכים אותו. ומה, בזכות שאני קורא כל שבוע, מערכים לו ימיו. איך אני, אני פה מת. פעם שאני את הרב מזוז, בא יהודי אחד מפרס. הוא קורא, הוא לא מבין. גם אם הוא לא מבין, שיקרא כל פסוק פעמיים ותרגום פעם אחת. זה קריאה. ספר תורה מצוות שמיעה. שאריזל היה חולה, כתוב בהלכה, והיה בא לבית כנסת. לא שמע ספר תורה, לא לבית שלו. לא צריך, לא עליכם אבל, לא נורא. יש בניין, קדיש, קדושה, ספר תורה זה תקנה. אבל מי שיחיד, קרא את המגילה, חובת יחיד. ספר תורה חובת ציבור. אין ציבור, לא נורא. אבל שניים רבי דברים כל שבוע, אין היתר. לא לקרוא. מה זה אין לי עצבים? מה זה אין לי זמן? מי שיכול בשישי בבוקר, מי שיכול, מי שלא עובד, שישי, אחרי שחרית, עם ציצית ותפילין, וואה, וכוס קפה, לבריאות, קורא את כל הפרשה. אני קראתי היום, אני קורא בחמישי, שישי, אין לי זמן, אני עסוק עם התלמידים והטלפונים והבית הוראה, חמישי בבוקר, ב-10, 11, מתאים לי, עם תפילין, כל הפרשה, לך לך מארצך, תנגן קצת, וואי. לך לך בגמדריה חולון. מאה, איווה. מה זה, זה, זה, לך, כל השם. כן, תגיד, תראה מה, עכשיו, זה כבוד שמיים. הרב אלישיב חי 103 שנה. והכל שם קורא את הפרשה, הוא בבית היה לומד, בלי חליפה, כובע, ככה, עם חולצה. עכשיו קורא את השניים, בגלל אחד הגרום, לומש את החליפה, שם את הכובע, ככה, למה? כבוד למצווה. רבותינו קבעו כל שבוע ומערכים למה משותב, היה לובש ככה. חי 103 שנה. זה כמיעים של התורה. סגולות, מי שלא קרא שבוע אחד, לא יצא, לא, למה לא? יש לו זמן עד להלכה, עד שמחת תורה. חביבי, תשלים. מי שקשה לו בפעם אחת, כל יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, כל פסוק פעמיים, תרגום פעם אחת, מעריכים להם אהבו שנותיו, אתה שותף עם הציבור, משלים פרשיותיו עם הציבור. חידה, חידה, אדם לא עליכם, אבא שלו מת. תוך שבעה, אסור לו ללמוד תורה. גם בשבת אסור ללמוד תורה. מרב עובדיה, תורה אסור ללמוד. שניים, רב אחד תרגום, מותר לו, והוא חייב. לקרוא. אבל זה כמו תפילין, ציצית, אבל חייב, זאת שהוא חייב. אתם מבינים מה זה כל הפרשה? התחלנו בסימן הטבה, שנה חדשה, אל תגיד אין לי זמן, רבותיי, מי שקורא תהילים כל יום, שניים מקרא, לפני תהילים, תהילים דבר גדול, דבר קדוש, אני כל יום קורא תהילים, בלי נדר, מה בסלי? כמה היה קדוש? כל יום תהילים. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. המסיים פעם, זה, ככה בדבקות בהשם, בוכה, תהילים. אם אתה קורא תהילים בכוונה, כאילו דוד המלך קורא. הוא אמר, השם, מי שקרא לפניך, אתה חושב כאילו, אני קורא לפניך. וואי, וואי. ככה ביקש דוד המלך מבורא עולם. אבל שניים, מקרא ואחד, חובה לפניכן, לפני תהילים. מי שקורא, או זה, או זה, שניים מקרא אחד תרגום, שחרית שתיהם בשיעורי תורה, שריך, קדימה, מצוין, תעשה ותצליח. רבותיי, כל רם מבטל גזרות קשות. אתם שומעים מה זה כל רם? כי כל רם זה קידוש השם. וואה. לא אני מאמין בלחש, גם בבית שלך. אני עכשיו אמרתי שהכל, אתם עניתם אמן. מה בנשחי? תענה מהם בכל רם, שהמברך ישמע את האמן. בן איש חי הקדוש, כי האמן חלק מהברכה, והאמן מבטל גזרות קשות. שולחן ערוך, יש קמיה יותר טוב מזה? חזרת שליח ציבור, מי שיכול לעמוד כל החזרה אפשר לעמוד, מי שקשה לו תשב. שוב, אסור לקרוא תהילים בשליח ציבור, אסור לקרוא ספר יקוד יוסף, שליטה, לא עכשיו. נסתכל על החזרה, הוא לא יגיד לך, ברוך הוא ברוך שמו, אמן, ברוך הוא, לא, נסתכל על החזרה, להתמקד, ברוך הוא ברוך שמו, אמן, ברוך הוא ברוך שמו, אמן, וואי, 90 אמנים כל יום, מי שעונה אמן על התפילה, כאילו התפלל במנחה 57 ברכות, יש במידה 19, אמרת 19, אשריך. שמעת בחזן עוד 19. אני תאמן, זה עוד 19. כבול 3, 57, שולחן ערוך. זן, כמובן, זן, זן. 57. מי זה? יש כמי יעיתות מהסגולות שכתוב בבעל. יש כל מיני כמיים. אנשים מדברים, איך תדע מי זה, מה זה? איש, חזיתי פעם, קלף כזה, כל מיני שמות. לא, זרוק את זה, לגניזה. זרוק, זרוק. סיפורי סבתא, איך אומרים? איך אתה יודע מה זה? זה כתוב בגמרא. עוד דבר מאוד חשוב להסיר, עבודה, התחלנו שנה חדשה, לכן אני אומר את זה, הרבה אנשים מתחילים בתפילה בכל בוקר, עוד הוא, או ברוך שאמר, מי יתיר להם? מה עם, מה עם קורבנות? מה עם פרשת העקדה? מה היתר? הוא הולך לעבודה, תקום יותר מוקדם? יש בלם בשבע, תקום בשש, תקום בחמש, מה לעשות? שעון חריף הגיע, הם בשש, השם מזורה אחת, חמש אפשר להתחיל, קורבנות, הכל, תזי, תבינין, מה בעיה? לא, הוא זה וזה. רבותיי, מי שקורא כל בוקר בכוונה קורבנות, ופתאום בקטורת, וואי, וגם אומר שירת הים בכוונה, בוחלים לו כל אבונותיו, אתם שומעים? זאת אומרת, הרבה זכויות, כל מיני, לא עליכם, לא עליכם, תינוקת נולדה, התגרשו לה שבוע, לרפואת התינוקת, עסקה, חיה, בת אורי, דפוע שלמה היא רצון. נולדה עם המחלה, לא עליכם בקשה, בדם. איך זה? לוקמיה? בסבר מינן, רב, תינוקת. הוסיפו לה שם חיה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. אבא שלה התקשר לאבא שלה, תברך, תתפעל לי כל תפילה. אני בריא, ברוך השם, אני בא לבית כנסת. כמה צריך להודות להשם? בריאים? באים לבית כנסת? הקורבנות האלה, רבותיי, מי שיכול לבוא, מי ש... זה להיות בעשרה ראשונים. אם שבע מתחילים קורבנות, בשבע אתה יושב פה. פה! לא שבע ורבע, גם בשבת. בהשכמה, וישכם אברהם בבוקר. כמו נוקע, אבינו ירושו. השכמת בית הכנסת, זה דברים שאנחנו יכולים בעולם הזה, וכן גם לא, לעולם הבא, זה קמיע להצלחה. מי שיכול עוד דבר, מי שיכול לצאת מהבית, עם תלית ותפילין על הראש ועל היד, וואו. כתוב בזוהר הקדוש, מלאכים מלווים אותו, ושרים לו, וכל פסיעה שהוא פוסע, אמרתי את זה כבר, פוסע נברא מלאך למעלה. אני משתה כל בוקר, אני עושה את זה? ססי בא לוקח אותי לישיבה, שיהיה בריא, חס לאוטו עם התפילין, עם הכל. איזה זכות זה? מהבית, ונשק את המזוזה? יוצא, פעמים באישה אחת עוברת עם כלב, יש כל פעם, יש כאלה, הרב, תברך אותי. פעם שעה, בא עם טוקי, תברך את הטוקי שלי. אשרי ישראל, עושים ברכה. אבל אתה הולך עם תפילין, כל פסיעה נברא מלאך למעלה. יש עוד בעיה, אבל אני חייב להגיד את זה גם כן. הרבה אנשים מפללים עם כיפה קטנה. זה לא טוב. בא הרב עובדיה אומר, כיפה שמכסה את רוב הראש. אולי גם זה לא מספיק. בתפילה, כובע גדול, בסדר. אבל כל היום, כיפה פחות, בסדר. סרוגה, מי שהולך לסרוגה, הולך לבנה, הולך שחורה. כן, אבל כיפה גדולה. לא, לא, לא כזו כתובה. מה זה... רבות אומרים, אפילו בנות, וואי, בבית יעקב, שמסרים שם שמיים, לחסות את הראש. וואי, אישה במקווה, תובלת, יש בעלית שהיא רבנית, היא מבינה, שמה לה מטפחת על הראש, וחלוק, לברך, אחרי זה מסתדרת, תובלת. שם שמיים, לא להגיד בראש מגולה, שזה מחסה את רוב הראש, רובו ככולו, שזה כזה קטן, איפה הכבוד של השם? ככה אתה מתנהג, לא טוב לקנות כיפות קטנות. אולי בעבודה, אדם חם לו, לא יודע מה, בתפילה, בבית כנסת, כיפה גדולה, יפה, אופן, כזה, מניסי ארצות הברית, היה לו כובע כזה. יש להם, זה לא כובע של דתיים, זה כובע, זה איך הם קראו, אפנדי, זה כובע שמכסה את הראש, בתפילה חובה, כיסוי ראש גדול. במסלי הקדוש, וואי, אלו, מתפחת, כמו אישה. קושר את הראש שלו, מתפחת, עד פה, כל הראש, במסלי הקדוש, איפה אנחנו? בוא נראה, אני עבדתי פעם למישהו, מי שמדפיס, עושה כיפות קטנות, הוא עושה עבירה. כך, כך. חמש שקל, כך. הוא מחשיב את המזרעים. תראה כיפה גדולה, שהוא כיסוי ראש. אדם ישן, לא נורא אם אין לו כיסוי ראש, הוא ישן. אדם יושב, ערני, אוכל, מברך, הולך. תראו, אדם אפילו יושב ברכב, ככה, רכב, הרכב נוסע, רכוב כמהלך. אתה רוכב, כאילו אתה הולך, אם הולך בלי כיפה, כאילו הוא הולך 400 בלי כיפה. לא ילך 400 בגילוי ראש. אחד הסימנים של יהודים, שמחזה לא כמו הגויים, שעושים הרבה שערות, ואין להם כיסוי ראש. יהודי לא עושה קוקו, לא עושה דברים כמו הגויים, כל מיני גילוחים בצדדים ובלוריות, קדימה מאחורה, וגם כיסוי ראש. זה יהודי. כיפות קטנות זה לא בשבילנו. הוא לא בגיל 3. הוא לא הולך בכיפה, 3 זה לא. חלקה, ואת הקוקו, זה לא כיפה. כיפה יפה, שכיפה כל דקה נופל לו מהראש. הוא מחזיק ביד. כיפה לא שזה צונח על הראש, תופס טוב, הוא נהנה, הולך עם זה כל הזמן. לא טוב, לא טוב, הייתה אחרי זה שאוכל בכיפה קטנה, ובפרט בתפילה. לא טוב. ועוד מישהו חזן, נו, עוד יותר. איפה הכיפה שלך? מה זה? כשאתה מכסה את כל הראש, זה מראה על יראת שמיים, מראה על כבוד שמיים, אשריך ישראל מחמורה. רב אחד במסכת שבת, קוף נון וב, סיפור. אישה אחת הייתה ילדה בן, הולכת בחום רזקת, אז לא היה בית חולים. במקום שילדה, מסכת ביד, בא איזה גוי. אמר לה, מזל טוב, יש לך בן, אני רואה, תראה. לפי הכוכבים, הוא רואה שיש לה בן. היא לא הביאה לשירה אותה מחוזה. פעם לא היה כיסוי אדום זה בת, כחול זה בן, לא היה כאלה דברים. הבן הזה יהיה גנב גדול. אני רואה בכוכב שלו גנב גדול. היא מה הסטטיסט של... לא הלכה הביתה. הלכה ישר לחכם. לא מסור מה השם שלו. רבנו, וזה היה גוי, קלדאה, קלדאה, רואים בכוכבים. הרבנים היו... מקשיבים לגויים. וואה! הרב אמר לה, תקפיד לי שאלו תמיד כיסוי ראש, לא יש שום בעיה. לא, לא, לא רבי עקיבא. זה נכון, זה ממש... אז זה משם איתם צדקה. לא יודע, כיסוי ראש. תכף, גם זה יפה. יפה, יפה. בקיצור, הוא שם כיפה. לא יודע, חמוד כזה. בגיל 5-6, הוא בחצר משחק, אמא שלו שומעת, גנב, גנב! אוי! היא רואה הכיפה שלו על הרצפה, ועלה על העץ של השכן, לקטוף פירות. תראה, כיפה זה קמיע. קמיע ליראת שמיים, קמיע לאהבת השם. זה סמל, אני עבד השם. אני שומר תורה ומצוות. אם אפילו בנות, הרב עובדיה, מתפללות, כיסוי ראש, פתחנו בחולון, תלמוד תורה. לבנים ולבנות, שכיתה א' ב' ג', לבנות שכיתה א', בנות חיל, לבנים, תלמוד תורה, בני תורה, כל מי שישי התור שלי לבוא, לברך אותם, לחזק אותם, כל הבנות בתפילה, עם מטפחת. כיתה א'. איזה בנות, איזה בנות, רבות בנות, עשו חיל, בן בורא יוסף, בנות חיל. הרב מזוז שליטה הוציא הקדש של פסח עם כמה תמונות, הוא מצייר שהבנות בקידוש רואים את הגברת, את האבא מקדש, בנות מטפחת בקידוש. וואו, הרב עובדיה, בנות שמתפללות מצווה בבית, עוד לא נשואות, לא להגיד שהם שמיים בראש מגולה, להשים כיסוי ראש. ודיברתי עם הרב אלישיב והסכים איתי שגם בנות ישימו כיסוי ראש. תראה, למה לא כבוד של השם להזכיר שם שמיים בראש מגולה? וואה, שהראש מכוסה רובו ככולו, רוב הראש מכוסה, זה כיפה יפה, כיפה גדולה, הצבע פחות בעייתי, אולי שחור זה סמל שאני קשור לדתיים, אבל כל כמו שם הולך שנוח לו, העיקר שלו כיסוי ראש. אז אתה הולך כיפה סרוגה גדולה, הוא יותר ירא שמיים מהכיפה שחורה. וואי וואי וואי, איזה ירא שמיים. רואים עליו? אז כתוב, כסה רשע, עכשיו בגמרא, כסה את הראש, כדי שיהיה לך יראת שמיים. מה שהחבר היקר אמר, אמרו לרבי עקיבא, שהבת שלו תמות בליל חופתה. חתונה עושים, כולם שמחים. רבי עקיבא כל הלילה היה בוכה. בא בבוקר, דפק בבית, ביתי, ביתי, כן אבא, אבא הכל בסדר. שמע, התרגש, שמח, ביתי איך עבר הלילה? אבא, אבא, קרה לי נס הלילה. הלכתי לישון, עם החתן. שמתי את הסיכת ראש בקיר, בבוקר אני מוציאה, רואה, נחש! יוצא עם זה. אוי, נחש! נהרג מהסיכה? ככה. אמר לה, ביתי, איזה מצווה עשית הלילה? כשאל אותה, אבא, אני לא אכלתי. מנה שקיבלתי, בא אני, ביקש אוכל בסעודה. יכול להסגל לב. בטור, קח את המנה שלי. אוי. יצא מהקיר ודרש, וצדקה, תציל ממוות. פה צדקה, פה יראת שמיים, פה כיסוי ראש. כל מה שאדם עושה, באהבה, בשמחה, כבוד השם יתברך, דבר גדול מאוד. עוד דבר רבותיי, זה נקרא לשנה חדשה, שלנו הבנה והצלחה. רבותיי, מחר בערב, 4:25 או 27, בחולון, 28, עד לחילות שבת. בחולון, 4:15, מתחילים שיר השירים. לפני מנחה, 4:30, 25, מתחילים, אם יש זמן, גם פתח אליהו, להרוויח עוד קדיש. מנחה, קבלת שבת. אם יש רק לפני השקיעה, אם אפשר, אסור למהר. אם אפשר, אחרי זה, אני דורש, כמעט חצי שעה. כולם יושבים, אבל חלום זז. אין, יאללה, יאללה, אין יאללה, יאללה. פה זה לא מסעדה, מתכנסת. מה זה למהר? באים, ארבע, ורבע, שוקשת, מה שלה, מלא. 4:30 מנחה, קבלת שבת, בכוונה, בדבקות. אחרי זה, הרב דורש, כבר יהיה לילה ודאי, אחרי זה ערבית, נו אחרי ערבית, בערך 10:55 שקיעה, 5:30, 5:45, גומרים, אנשים נשארים, מי שקשה לו הולך הביתה, נשארים, אני אומר לכולם, שבת שלום, שבת שלום, שבת שלום, אלה שנשארים, שרים, כי ישמר השבת, אל ישמרני, יש כמה שרים, מסיימים, מי שהלך הלך, יש כאלה קשה להם, החבר'ה נשארים, אני דורש עוד חצי שעה. מה יש למהר? מה? האישה תחכה? תחכה בסיבוב? מה, מה, מה, מה זה? אומר פלא יועץ, תבוא הביתה עם יראת שמיים, עם זוכו בתורה, מספיק כל פעם, מה זה קידוש? מה המילים? מה לכוון? כל שבוע עוד הנהגה, עוד חיזוקים. לפני מלכה, פלא יועץ אומר, תאכל איזה חתיכת עוגה, חתיכת עוף, חתיכת דג, שלא תהיה רעב, מהר, מהר, מהר, שבאים הביתה, אין לו כך להגיד, שלום עליכם, הוא רעב, לא, כולו ביחד, שלום עליכם, מלאכי השלום, מלאכי עליון, לא צריך להגיד, שלוש פעמים, עושים פעם אחת, בואכם לשלום, מלאכי, ברכו נו, לא ברכו ני, ברכו נו לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, להקים את השולחן, זה מצוות, שבאמת עצה ויסבה, לברך את השם. תראו, אדם תוך שנה על אבא ואמא, עליהם השלום, מצווה שיביא כל שבת בסמים לבית כנסת. ריח קשור לנשמה, באגריטל יפה, צנצנת, מים קרים, אי, זה מחזיק את הבא, לא סתם הדסים, זה ריח טוב, אל תביא. שריח טוב, מזמרין, משדוב, טרי, גדולים, יפים, וגם תביא, ננה, זה יעצה, זה יסבה, מברכים, זה עילוי להורים בעולם האמת. גם בבית צריך שיהיה עצה ויסבה, מברכים את השם, מצוין, יש גם כן מברכים, יש לאישה קוסמטיקה, ספרי, דורדורן, איזה בוסם, איזה בוסם, יפה, ואתה לוקח את זה, וזה בורא מיני וסמים, גם, מצוות, חבר'ה, מצוות. כתוב, העולם הזה כמו חתונה, חטוף ואכול, חטוף ואכול. למה לא? יש כאלה שאומרים, באים, אתם נכנסים באמצע מנחה, אומרים את זה, קבלת שבת, אומר עמידה אקספרס, זה שבת, מה זה קבלת שבת, קבלה, בא אדם חשוב, אני פה, הוא בא, ככה אני שם ככה, אני רוצה לכבודו, ברוך הבא, ברוך הבא, בכבוד, אם בא רב גדול, הוא יורד מהרכב, אני בא לרכב, מנשק לו את היד, מלווה אותו, השבת באה, מה אתה עושה בכל השבת? מקדים, 4:15, הבית דופק, הבית דקי, כולם אחרים מקלחת, פלטה, מוכן, שקע, תקע, אסירים, הכל, הכל מוכן, הכל מסודר, התמנה, איזה יופי, אתה עושה שבת שלום, שבת שלום, עושה בכנסת, זה קבלת שבת, שאתה מתחיל שיר השירים, בשמחה, ומנחה, והכל, אתה מקבל את השבת, יפה מאוד, לבוא מאוחר, בקושי הספיק להתקלח, לא טוב, מדברים, ישנים, מסתובבים, מסתוקים, גרעינים, לא טוב, קבלת, אומר החפץ חיים הקדוש, חפץ חיים הקדוש, יש אנשים מסכנים, מגיע להם עונש, אחרי שמתו, בגיהנם, אכלו, בלי ברכה, נון, מה יהיה? שמרו שבת, הניחו תפילין, אבל עשו עבירות, מגיע להם שנה בגיהנם, בשבת הם לא בגיהנם, למה לא? שמרו שבת, מי ששמר שבת, בשבת הוא לא בגיהנם, מתי מוצאים אותו? מתי שהוא קיבל שבת, אם השבת נרס ב4:30, הוא ב4:30 התחיל, 4:30 מחביא לו את ה... מזגן, בגיהנם, פסקן, מי שב4:15, וואה, כבר בכנסת, מחביאו לו את זה ב4:15, מתי קיבלת השבת, ככה תקבל למעלה בשמיים, כדאי להוריד את האישה, הילדים, לא להתחיל עם שישי אפייה, זה חמישי, אפילו רביעי, בבית שלי, אתמול בלילה, ראית הכברת, אפתה לחמניות לשבת, איזה, יש כאלה, לא, קמח לבן, זה לא בריא, קוסמין, שיפון, דברים בריאים, סום סום יפה, זה כל השבת, כאן להפריש חלה, עם ברכה, זה הכל, הכל מצוות, זה, וכתוב, למה אישה הולכת למקווה, גבר לא חייב, היא הביאה תומה לעולם, אכלה מצדת, למה אם נקרא נורות שבת, היא הביאה חושך לעולם, היא תהיה נורות שבת, למה היא צריכה להפריש חלה, היא הרגה את אדם הראשון, שהיה חלתו של עולם, היא תפריש חלה, וואה, גם גבר יכול לברך, אבל יעשו כבוד לאישה, היא מלכה נרות שבת, מכינה את הכל, שישי, בצורה ביישוב הדעת, לא בלחץ, חמישי, אפייה, רביעי, סלטים, בוכים, עושים כמה סלטים, יואו, איך אמר הרב הזה, אשכנזים אוכלים בשבת, סלט חי, הספרדים אוכלים, חי סלטים, אמר איזה, אחד מהחבריה, הדרשן החשוב, כן, אז נעשו לפני כן, שישו רוצים לחץ, לחץ וצועקים, אומר בן איש חי, יש שטן מיוחד ביום שישי, בן איש חי. חבל! שישי שלא מקבל את זה בהבנה, קבלה, מקבל את השבועים בן איש חי. כל שעה בשבת זה כמו 1,000 שעות. כל דקה, 1,000 דקות. לא יכול להפסיד כזה זכות. בשבת אסור לדבר, ביבי, שס, גימין, ימין, שבת, שבת, שבת, שבת, שביתה, כלום. שבת, שירי שבת, פרשת השבוע, נוח הצדיק, לך לך, אברהם אבינו, איש האמונה הגדול, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. מה עשה אברהם אבינו? אוי, כל זה שמתחיל את השנה ככה, סימנה טובה כל השנה. אפילו מי שעובד במשישי, מי שלא עובד מצוין. עוזר בבית, קניות, שינורים. מי שעובד, ישתדל להזדרז, מהר, מהר. ועבודות ש... צריכים להזדרז, לקבל את השבת, שבת קודש. הרב שח, הרב שח. אוי, כל זה שמתחיל את השנה ככה, סימנה טובה כל השנה. אפילו מי שעובד במשישי, מי שלא עובד מצוין. עוזר בבית, קניות, שינורים, מי שעובד, ישתדל להזדרז, מהר, מהר. ועבודות ש... צריכים להזדרז, לקבל את השבת, שבת קודש. הרב שח, הרב שח, היה גר בבני ברק. הוא היה, שהוא היה צעיר, מגיד שהוא בלומז'ה, לומז'ה בפתח תקווה. הוא היה בא לשבת הביתה, מתי אני נוסע? רבותיי, הוא חי מעל גיל 100. נו, רבותיי, תראה, רבותיי, מי שלא עסק? גם הוא 100 וכמה. נו, הרב כדורי 112. הרב אלפנדרי 118. וואו, חביבי, גדולי עולם, קדושי עניין כאלה? הרב שח היה בא, חמישי בערב נוסע לבני ברק, שישי מהלכת של השבת הוא לא היה רוצה. אז כן, נוסעים בירושלים, השבת, שישי בשתיים בצהריים עם המשפחה, פקק אחד, עיכוב אחד, אתה יכול להסתבך. מה, מה זה? זה לא סימן של יראת שמיים. יראת שמיים, בשתיים.

0: מסוים עושים? אין! לא, תשמע, מה? נבוא לאורחים, נפריע להם. מה זה, מה זה נפריע להם? הסבירו אותך לשבת? שאתם עושה, החדר שלכם מוכן, אפשר לנוח, הכל מסודר, אוכלים ככה משהו חפיף, הם מתכוננים ללילה. למה לא? מה זה לא רוצים לבוא? רוצים לבוא ישר, לשים את הרכב, מפתחות, חסידים בכנסת. זה גאווה מסריחה. כלום! לפחד מהשבת, לפחד, לפחד. מה, רבשה, 50 בערב? 60 בצהריים, מסתדר, פחות או יותר, מסדרי בער, עבדנו בשעה 12, אחים אחד, נוסעים בירושלים, מגיעים בשתיים, ביישוב הדעת, רכב, הכל, חבילות, בגדים, חדר, מה שרוצה להדליק, חשמל, מזגן, זה, זה, מביאים הפתעה למשפחה, איך שנוהגים, כל אחד להורים, לחמיכה, זה מצוות, כבוד, אבל באת מוקדם, אשרי חדור גם שם, לאכול איזה משהו, מה הבעיה, משפחה? צריכים לבוא, בארבע להגיע, ארבע? זה לא כבוד של השבת, זה זלזול, אין פה יראה מהשבת. איפה כתוב בתורה? חידה, שצריך לפחד בשבת. פסוק בספר תורה, מי יודע? לפחד בשבת. יפה, שפה. את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם תיראו, חוזר גם על שבת. יפה! הראם, מי זה הראם? ראם, רשע, רבי אלעזר ממץ. אתה יודע שרבנותם? מצלו בשבת לפחד. אני הקטן, כל יום שישי, לפני קידוש, אני אומר בכל יום, לפני קידוש, כולם חוזרים אחריי. כבוד שבת, עונג שבת, שמחה בשבת, קדושת השבת, סעודת שבת, כבוד לילה, דגים של שבת, חמין של שבת, וואי, וואי, וואי, עירת שמיים של שבת! כל משפחה שלי, כולם חוזרים אחריי, מילה במילה. עוד מצווה, אוכלים לכבוד שבת קודש! כולם חוזרים, אוכלים לכבוד שבת קודש. להסתכל על נרות שבת, זכור, שמור, להרער בתשובה. אני חוזר בתשובה עכשיו, אני רוצה להעיד שהשם ברא את העולם, יום השישי! אתה קשר לעדות? שעשית, ירדתי בתשובה? מה, בן איש חי, בסידור, כדור, לפני גינוש. והרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של התשובה. כמובן, ושבתה, לשם ייחוד של בן איש חי, אני אומר את זה כל לשם הקידוש, עכשיו זה הקידוש, כולם עומדים. למה עומדים? אתה מעיד שהשם ברא את העולם. עדות בעמידה. אני פעם באתי לעיר אלעד. אלעד שלנו פה. הייתה עדות על רב אחד שהוא אדם כשר, היה איזה בעיה. אני באתי את עדות מחולון, קבענו פגישה בבית הדין, אסור לדיינים להגיד אדוני הרב, אין כבוד, עדות זה עדות. אני ישבתי, דיברו כולם, הגיע התור שלי, אדם אמר לי בבקשה תעמוד, מה אתה רוצה להגיד? וואי, עדים צריכים לעמוד. עמדתי כמו ילד טוב, כן, כן, כן, כן. רציתי להגיד על החבר היקר שהוא אדם כשר, הוא לא עשה בעיות, חס ושלום, אין לו כוונה, הכל היה לשם שמיים, וגם ככה, טוב, שב, כן. כשהיה עדות, הכשירו אותו, שאין בעיה. וואי, אתה רוצה להגיד עדות שהשם ברא, תעמוד. לילה שבת עומדים, אתה אדם חולה, לא עליכם, סבא זקן, אמר מסכן. אין לו כוח. שקודו, הוא מהריזל, מי שעומד בליל שבת, בקידוש, סגולה לרפואה, לרגליים ולשוקיים. עומד, עמוד, דום. חביבי, אתה נותן, תן גז, תן. שכולם, אתה, כל המשפחה שלך, שקל, יאללה, יאללה, אני רעב, יאללה. מה זה, יאללה, מה זה פה, שוק? יאללה, יאללה. יאללה זה מילה לא יפה, זה מילה בערבית. מה זה יאללה בערבית? מי יודע? תלך, תלך כבר, יאללה, יאללה, לך, יאללה. שבת! מה זה יאללה? שבל הבית אומר, כבוד שבת, עונג שבת, סעודת שבת. חביבי, וואי, וואי, וואי, וואי. כמה מצוות להגיד אני אוכל לכרות שבת קודש, זה יותר מצווה מלהגיד אני אוכל לשם שמיים. יותר גבוה לכבוד שבת קודש. כל המקיים מגיעים לסעודת, מקיים, אוכל ומכוון, ניצון מגוג ומגוג, אוי, מחבלי משיח, מדינה של גיהינם. מה זה שבת? מסכנים שלא יודעים, מסכנים, ברחובות, פיסטוקים, גרעינים, מסעדות, מסכנים. מה זה לחם משנה? מה זה יין של קידוש? וואי וואי, קראתי סיפור על רב אחד שמת, סיפורים, אחד דברים, הוא אומר, קידוש היה מצמיד שתי רגליו כמו בתפילת העמידה, להעיד יום השישי, י' כ' ו' כ', ויחול השמיים והארץ, שהשם ברא את העולם, וואה, שלושה השם אוהב אותם, שלושה, בסדר בקוף י' ג', מי שלא משתכר, וואי, מי שמעביר על מידותיו, עוד דבר שלישי, ומי שלא כועס, לא כועס, לא שיקור, מעביר, מעביר, סולח לכולם, השם אוהב אותו, גמרא פסחים, קוף י' ג', בבקשה, מידות, זה קמיע להצלחה. הגיע הזמן, שימו כולנו ליראת שמיים, אהבת התורה, חיזוק באמונה, כל שמיים בו, ולשם שמיים ברבים, כל שמיים בעולם, ולהרמות תמיד אהבה ואחווה ושלום ורעות, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, אמונות ודעות, עם הרב אהרון לוי. ערוץ 2000. יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו, 073-321-2911, 073-321-2911.
2: עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. על עצמי, כאילו, הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו. שלום, שמי יעקב אבירן. אני בן 39. היו לי שלושה ילדים. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15, לא יודעים ממה הוא נפטר. אשתי מתקשרת אליי באחד הימים ואומרת לי, עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. אמרתי, תנסי לראות אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כהיום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר, כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את עידו, עושה עליו איסורים מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות עושים איסורים על עידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום, ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם, ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה, או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. זוכר את הרגע פרמדיק אומר לי, בוא נחסה אותו. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. הוא את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים שבוע וחצי, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר, נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות לקבר.

0: Ima. E, Rafael. זה קשה לנו מאוד.
1: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
0: ניתן לנו סימן קטן, שיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
1: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם העוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן, ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שרצות. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. כאילו, לא. עידו לא יחזור, ואנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב שידבר משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו תמיד אצלי בטלפון. שאף פעם אני לא אשכח אותו.
0: עידו היקר יונתן, דואג לנו הרבה. ערוץ 2000, דואגים לנו הרבה בשביל להפיץ את האור המורחם.
1: אני היום עובד בערוץ 2000, לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול, ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס, צבא, כל בית ספר חינוני, יהיה את העמדות תפילין לעינוי נשמתו בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא עולם אני שואל מה? אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא יניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
0: עושים עבורך מיזם של תפילין.
1: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית, לא. כשבורא העולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זו גזרה של בורא העולם, את הדין מקבלים באהבה.
2: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911.

0: 2911.
1: חם בחוץ, חם מאוד אפילו, אבל הרבה יותר חם בתוך רכב סגור. מדי שנה נפטרים עשרות ילדים במוות אכזרי וקשה מנסו כשהם נשכחים נעולים בתוך הרכב. אין דבר נורא יותר מלחזור לרכב ולהבין שהאוצר הגדול שלך כבר לא בחיים. אחים יקרים, אל תשאירו את הילדים שלכם סגורים ברכב. קחו אותם איתכם, תשאירו אותם בבית או שתמצאו להם שמרטף. אבל אל תשכחו אותם נעולים ברכב הלוהט. זו מלכודת מוות עבורם. יחד נעבור את הקיץ בשלום. מוגש מערוץ 2000 מכל הנשמה. עכשיו בערוץ 2000, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
2: ערוץ 2000.
1: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

0: עכשיו בערוץ 2, אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.
1: ערוץ 2.
2: פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע עם הרב אהרון לוי.
3: שלום לכם. כשאיציק הגיע לפגישה איתי, ידעתי שהיא לא תהיה קלה, כי כבר בשיחת הטלפון המקדימה שהתקיימה בינינו, כשאיציק סיפר לי קצת על החיים הלא פשוטים שלו, הבנתי שזה כנראה רק קצה הקרחון, וכשהוא ישב מולי וסיפר את סיפור החיים שלו, הבנתי שצדקתי. נולדתי להורים שלא קיבלו אהבה בילדות שלהם, סיפר לי איציק. הסבים שלי משני הצדדים, גם מצד אבא וגם מצד אמא, חוו את מאורעות השואה בצורה הנוראה ביותר, ולכן הם גם לא באמת הצליחו להשתקם אחריה. הם אמנם הקימו משפחות ועבדו לפרנסתם כמו כולם, אבל בתוך תוכם ארון הם היו שברי כלים שמתעוררים בלילות, מתוך סיוטים שליוו אותם לא רק בלילות, אלא אפילו בימים. בתור ילד ארון חשבתי שהם סתם אנשים ממורמרים, אבל היום אני יודע שהעולם הרגשי שלהם כנראה גם הוא מת בשואה. הם היו הורים מאוד נוקשים, ואת הדרישות שלהם גם מאבא שלי וגם מאמא שלי, הם לא רק אמרו בפה, הם גם השתמשו בידיים. אני לא שופט אותם, הוא אמר, לא אותם וגם לא את ההורים שלי, אהרון, אבל בפועל, בין אם הם אשמים ובין אם לא, מאז שאני זוכר את עצמי, סיפר לי איציק, העולם שלי היה עמוס בביקורת, באלימות, בהשפלה, ובעוד ביקורת. כשהיינו ילדים הוא אמר, גם אני וגם האחים שלי היינו בטוחים לחלוטין שככה זה אצל כולם ושאלה הם החיים, אבל בפועל היינו משוכנעים שבעקבות כל החסרונות שההורים שלנו סיפרו לנו שיש בנו, כנראה שלא מצפה לנו עתיד ורוד. אני מספר לך את כל זה, הוא אמר, רק כדי שתבין איך התחלתי את החיים, ארון. לאף אחד אין חיים קלים, אני יודע, אבל להתחיל אותם עם מינוס רגשי כל כך גדול ועם אפס אמונה בעצמך, זה הופך את החיים לכמעט בלתי אפשריים. אבל למרות זאת, אהרון, הצלחתי. אני לא יודע אם זו גאווה לומר את זה, אבל יש לי ראש חריף, אהרון. בתיכון הייתי מצטיין, ככה גם בצבא ויותר מזה באוניברסיטה. אני אספתי את כל הכוחות שלי כדי להצליח, רק כדי להוכיח לעצמי ובעיקר להורים שלי שהם טעו בי, שאני בכל זאת ילד מוצלח, וזה היה המניע שלי. אחרי שסיימתי את הלימודים, פתחתי עסק ייחודי שהעניק שירותים לחברות גדולות, והפכתי לאדם מאוד עשיר. בהמשך גם התחתנתי, אבל כשנולדו לי ילדים גיליתי עד כמה החסכים הרגשיים שלי מהילדות משפיעים עליי בהווה. פתאום הבנתי שההצלחה הכלכלית שחוויתי ממש לא שינתה את הילד שהייתי. ההפרש העצום שחוויתי בין השכל שלי ללב שלי ממש לא עשה לי טוב. הראש היה מבריק מאוד וגם יצירתי, אבל הלב נשאר מאובן. עשיתי הכל, ארון, כדי שלילדים שלי תהיה ילדות יפה יותר מזו שהייתה לי, אבל לא הצלחתי. הייתי מודל לחיקוי מבחינה כלכלית, אבל הרגשתי שאני כישלון חרוץ מבחינה אישית והורית. באותם ימים הייתי משול לרכב מרוצים, אבל בלי נהג. בעבודה, הכוח והכסף גרמו לי להרגיש שאני יושב על גג העולם, אבל כשהייתי חוזר הביתה בערב, הילד שבי חיכה לי רק כדי להזכיר לי שנשארתי אפס מאופס, והנדנדה הרגשית הזאת סחטה ממני, אהרון, את כל הכוחות שמעולם לא היו לי. ואז, בעקבות כל מיני שינויים חקיקתיים במדינת ישראל, העסק שלי הפך ביום אחד ללא רלוונטי. נקלטתי לקשיים כלכליים, נפלתי מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, פשטתי רגל, המשפחה שלי התפרקה, החברים של הכסף שלי נעלמו ביום אחד, ולפתע מצאתי את עצמי במקום שהיה כל כך מוכר לי בילדות. חזרתי לתחתית של התחתית, אהרון, אחרי 20 שנה, אלא שהפעם חזרתי לשם עם עוד כמה כישלונות שבינתיים נרשמו על שמי. באותם ימים, כל המשפטים שהיו חלק בלתי נפרד מנוף הילדות שלי, חזרו ועיקו בי. אתה טיפש ולכן אתה לעולם לא תצליח, אתה עצלן ולכן אתה תמיד תישאר מאחור, אתה לא באמת בנוי לחיים נורמליים ולכן חבל שתתאמץ, ועוד כל מיני משפטים מהסוג שאבא ואמא שלי היו אומרים לי בכל מיני שפות. פתאום הבנתי שהעבר שלי ממש לא נעלם כמו שחשבתי, שהוא תלוי בצוואר שלי כמו משקולת שרק בגלל שהצלחתי לא הרגשתי את הכובד שלה. עכשיו, אהרון, אני יושב מולך ומדבר ביישוב הדעת כאילו אני מתעסק בחיים של מישהו אחר, אבל כשזה קרה, בכיתי כמו ילד ימים שלמים. אני אמנם לא אדם דתי, אבל הייתי מדבר עם הקדוש ברוך הוא. שאלתי אותו מה הוא רוצה ממני ולמה נגזר עליי להיוולד אצל הורים שלא למדו להיות כאלה, ושזה לא הוגן להניש ילד עוד לפני שהוא חטא, ושאם הוא רוצה ממני משהו לפחות שיגיד, אבל מעולם לא קיבלתי תשובה. אתה מבין, אהרון, לא הגעתי אליך כדי שתעודד אותי, כי אי אפשר לעודד אנשים שעברו את מה שאני עברתי. אני הגעתי אליך כדי שתענה לי על השאלות האלה, כי אני רוצה להבין אם הכישלונות שחוויתי הם גזירת גורל, אם יש דבר כזה מזל, ואם יכולה להיות סיבה שלא תלויה בי, שגורמת לסבל המתמשך שעובר עליי, כי אני בעצמי, אהרון, לא מצאתי שום דבר רע שעשיתי שבגללו מגיע לי לסבול כל כך. תגיד, אהרון, אתה מאמין בגלגול נשמות? יכול להיות שבאתי לעולם כדי לשלם על דברים שעשיתי בגלגולים קודמים. אני אולי נשמע לך הזוי ומדומיין, הוא אמר, אבל אני באמת לא מבין איזה משמעות ניתן למצוא בחיים בלתי אפשריים כמו שלי. הגעתי אליך, אהרון, הוא אמר לי, רק כדי לברר, האם החיים שלנו נקבעים רק לפי המעשים שלנו, או שיש גורמים נוספים שמעצבים לנו את החיים? אני מצטער, איציק, אמרתי לו, אבל אני לא יכול להשיב לך על השאלות האלה, גם בגלל שהן עוסקות בכבשונו של עולם ובחשבונות שמיים, ועל זה רק נביאים יכולים לענות, וגם בגלל שהשאלות שלך מלאות בהרבה כאב ובלא מעט רגשות קשים, ולכן גם אם הייתי יודע להשיב לך על השאלות שלך, לא בטוח שהתשובות שלי היו מספקות אותך. ואז איציק הסתכל עליי מתוסכל. רגע, אהרון, אז מה שאתה רוצה להגיד לי זה שבעצם אין תשובות לשאלות שלי. כן ולא, אמרתי לו, אלא שלפני שאני מסביר את הדברים, גם אני אמרתי לו, גם אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד, אם מעולם לא היית נכשל, אם הייתה לך ילדות נפלאה, האם גם אז היו לך שאלות על ההשגחה? ממש לא, אמר לי איציק. אם הייתי מצליח, הייתי מאושר, ואנשים מאושרים, אהרון, הם לא שואלים שאלות, הם מאושרים. זה יפה, אמרתי לו, אבל לאן ייעלמו כל החוויות שעברת בילדות שלך? מה, ההצלחה שלך הייתה מעלימה את המשפטים הקשים ששמעת מההורים שלך? ממש לא, אמר לי איציק, אבל כשהאדם מאושר, הוא עסוק בהווה, וכשהוא עסוק בהווה, קל לו יותר לשכוח את העבר. מעולה, אמרתי לו. אז כעת אתה מבין למה אמרתי לך שלמרות שאני ממש לא יודע לענות על השאלות שלך, בכל זאת אני רוצה לנסות לענות עליהם, בגלל ששאלות איציק ניתן לסלק בשתי דרכים. אפשר לענות עליהם ואז לסלק אותם, אבל אפשר גם לבטל את הסיבה להופעה של השאלות, וכשהסיבה מתבטלת, גם השאלות מסתלקות. מצוין, אמר לי איציק, אבל איך אתה יכול לבטל את הסיבה לשאלות שלי? הם הרי נובעות מהכישלונות שלי. מה, אתה קוסם, אהרון? אתה יכול להעלים את הכישלונות שלי? אתה יכול להפוך אותי לאדם מאושר עם כזאת רשימה של כישלונות שיש מאחוריי? אני לא יודע, אמרתי לו, אבל אני רוצה לנסות. על פי תורת ישראל, אמרתי לאיציק, ישנם אכן לא מעט גורמים שמעצבים את החיים של האדם בלי קשר למעשים שלו, ואתה, אמרתי לו, גם אתה מנית חלק מהם, שלפני שאנחנו עוסקים בהם, אני רוצה להבין למה כל כך חשוב לך לדעת על זה. אני שואל את זה בגלל שלפעמים כשאנחנו נכשלים, איציק, אנחנו נוטים לתלות את הכישלונות שלנו בגורמים שהם לא אנחנו, רק כדי לנסות ולמזער את תחושת הכישלון החמוצה שמלווה אותנו, שהרי אם לא אנחנו אלה שאשמים בכישלון, גם אם הוא צורה וגם אם הוא מכאיב, לפחות לא אנחנו הסיבה לו. אם ננכס לעצמנו את הכישלון, אמרתי לאיציק, הוא יהפוך לצורב הרבה יותר, משום שהכישלון מרסק את הערכה העצמית שלנו, שגם כך היא לא גבוהה במיוחד, וכשהערכה העצמית שלנו נפגעת, אנחנו נוטים לאבד את האמונה בעצמנו, ובעיקר ביכולת שלנו להתחיל מחדש. לכן, איציק, אנחנו מחפשים אשמים, כי כשאנחנו מוצאים אשם אחר במצב שהוא לא אנחנו, יותר קל לנו להתמודד עם המציאות שבה לא אנחנו הסיבה לכישלון, לא אנחנו הרצפה העקומה. הבנת אותי? זה נכון מאוד, אמר לי איציק, אני מסכים איתך, אבל מה רע בזה? מה לא חיובי בניסיון לחפש אשמים? זה בגלל העתיד, אמרתי לו. הניסיון לחפש אשמים אולי מקל עלינו את העבר, אבל הוא פוגע ביכולת שלנו בעתיד, כי אם העבר שחווינו לא תלוי רק בנו, הרי שגם על העתיד שלנו אנחנו לא המשפיעים היחידים כמו שאמרת, ואם העתיד לא תלוי רק בנו, אז בשביל מה לקום מהקרשים, איציק, ולנסות שוב פעם להצליח, רק כדי שהכישלון הבא יוכיח את זה שוב? לכן אמרתי לך שחיפוש השמים לכישלונות שלנו הוא לא תמיד חיובי, משום שלמרות שבהווה הוא ממזער את החלק שלנו בעבר, הוא גם מונע מאיתנו לשאוף להצליח בעתיד, ולכן הוא שלילי. בסדר, אמר לי איציק, אז מה אתה מציע? שגם את העבר שלי אני אקח על עצמי? מה, אני אשם בילדות שלי? להורים שלי אין חלק במי שאני? ממש לא, אמרתי לו. אלא שכדי לענות לך תשובה מלאה על מה שאמרת עכשיו, אני מבקש לדון איתך, ממש בקצרה, בעולם הרגשות שלנו, בעולם שאמרת שאצלך הוא מנוון ומאובן, ורק בגלל שאם תצליח לרפא אותו, ממילא הסתלקו גם השאלות שגרמו לך להגיע לפה, שהרי הסכמנו שאם המניע מסתלק, מסתלקות גם השאלות, ואם אין שאלות, זה סימן שאתה מאושר, ואם אתה מאושר, הפגישה הזאת מיותרת. תגיד, שאלת את עצמך, איציק, מה גורם לנו להרגיש שמחה, עצב, כעס או אהבה? זה פשוט מאוד, אמר לי איציק, בלי לחשוב פעמיים. אנחנו שמחים כשאנחנו מצליחים, אנחנו עצובים כשאנחנו נכשלים, אנחנו כועסים כשמרגיזים אותנו, ואנחנו אוהבים את מי שאוהב אותנו. זה לא פשוט, ארון? לא ממש, אמרתי לו. חכמי המוסר מלמדים אותנו שהרגשות שלנו הם לא פועלים, הם נפעלים, הם לא יוזמים, הם מגיבים. כשאתה אמרת שאנחנו כועסים כי, או עצובים כי, או שמחים בגלל, או אוהבים כש, אתה בעצם כיוונת לדברי חכמנו, כי על פי דבריהם, הרגשות שבנו מתעוררים כתגובה למציאות שנקלטת בתודעה שלנו בעזרת החושים. השאלה היא, איציק, מה גורם לנתונים שנקלטים בחושים שלנו לעורר בנו רגשות? הרי נתונים, תסכים איתי, נתונים הם לא רגשות, הם נתונים יבשים, חושים לא מעבירים רגשות, אז איך הנתונים היבשים קובעים אילו רגשות התעוררו בנו אל מול המציאות שקלטנו בחושים? והתשובה פשוטה, הנתונים באמת, איציק, לא מרגישים כלום, הם בסך הכל נתונים, הם מידע. מה שיקבע אם נרגיש בעקבות הנתונים אהבה או רחמים או כעס, זה לא המידע היבש, אלא הפרשנות שאנחנו מעניקים למידע היבש. אם נעניק למידע שזורם אלינו פרשנות חיובית, יתעוררו בנו רגשות חיוביים, ואם נעניק להם פרשנות שלילית, יתעוררו בנו רגשות שליליים. גם עם זה אני מסכים, אמר לי איציק, זה גם מסביר למה כל אחד מאיתנו מגיב רגשית באופן שונה לאותם נתונים בדיוק. נכון מאוד, אמרתי לו, השאלה היא, מי אחראי לפרשנות השונה, ולמה כל אחד מאיתנו מפרש את אותם נתונים בצורה שונה? שהרי אם נדע את זה, נוכל להשפיע על הפרשנות שלנו, נוכל לשנות אותה משלילית לחיובית, נוכל להשפיע על ההרגשה שלנו, ואולי, אולי אפילו להפוך למאושרים, למרות הילדות הקשה שחווינו, ולמרות הכישלונות שעברו עלינו. בסדר, אמר לי איציק, וממה מורכבת הפרשנות שלנו? אז ככה אמרתי לו, ההכרה שלנו מורכבת מהרבה מאוד חלקים, היא משולה למצרף, לפאזל ענק שמורכב מחלקים רבים. הפרשנות שלנו מורכבת מהעבר שלנו, מהזיכרונות שלנו, מחוויות הילדות שלנו, מהחינוך שלנו וגם מהערכים שלנו. למשל, כשמישהו דוחף אותנו במעבר חצייה, איציק, תגיד אתה, אילו רגשות התעוררו בנו? האם אנחנו נודה לדוחף או נכעס עליו? ברור שנכעס, אמר לי איציק, בזכות צפה הוא דוחף אותנו. תגיד, אתה מכיר מישהו שיגיד תודה למי שדוחף אותו? זה תלוי, אמרתי לו. אם הוא דוחף אותנו בגלל שהוא ממהר והוא לא מתחשב בנו, כנראה שנכעס. אבל מה יקרה אם נגלה שהוא דחף אותנו רק כדי להציל אותנו מתאונה, חס ושלום? האם גם אז נכעס עליו, או שאז ננשק לו את הידיים? אתה צודק, אמר לי איציק, לא חשבתי על זה. אז תגיד, אז למה התגובה הראשונית שלנו היא לכעוס ולא להכיר תודה? הרי בהחלט יכול להיות, ארון, שהוא ביקש להציל אותנו ולא לזלזל בנו. פשוט מאוד, אמרתי לו, כשדוחפים אותנו, המוח שלנו מיד נכנס לפעולה וסורק את כל המקרים שבהם דחפו אותנו במעבר חצייה בעבר, ואת כל המקרים שבהם ראינו או שמענו על אנשים שדוחפים אנשים אחרים במעבר חצייה. ולפי התוצאה בסוף הסריקה של המוח תיקבע הפרשנות הראשונית לנתונים של הדחיפה. אם רוב המקרים שחווינו איציק היו שליליים, הרי אנחנו נגיב בכעס, פעמי אתה שתדחוף אותי, אבל אם רוב המקרים שבהם חווינו דחיפה היו כדי להציל אותנו, כשידחפו אותנו בכביש, מיד נחפש את הסכנה שמתקרבת לפני שנחליט לשנות פרשנות ולכעוס על הדוחף. תגיד, קרה לך פעם איציק ששפט את האדם לכף חובה והתעוררו בך רגשות שליליים כלפיו? קרה לך שהתברר לך בדיעבד שהפרשנות השלילית הייתה שגויה? ומה קרה אז? האם הרגשות השליליים שהיו בך לא התחלפו באותו רגע לחיוביים? הבנת איציק, מה שמעצב את הפרשנות הראשונית שלנו למציאות הם חוויות העבר שלנו, החינוך שלנו, הזיכרונות שלנו והערכים שלנו. אתה איציק מרוסק מהכישלונות שחווית לא בגלל הנתונים היבשים קשים ככל שיהיו, אתה מרוסק בגלל הפרשנות שהענקת להם, והיא נקבעה לאור ההערות שההורים שלך העירו לך כשנכשלת בילדות, ולאור הפרשנות השלילית שהתקבעה בך בעקבות ההערות האלה. אתה מחפש משמעות על טבעית איציק לכישלונות שחווית כדי להיאבק במציאות שפירשת באופן שלילי. אבל מה היה קורה איציק אם היית מעניק לכישלונות שלך פרשנות חיובית? האם גם אז היית מנסה להדביק את הכישלונות שלך לאחרים? כשהחושים שלנו קולטים את המציאות איציק, הם בסך הכל מעבירים אותם אל ההכרה שלנו, ושם מתבטאת הפרשנות. וכדי שהיא תהיה נכונה בדיוק כמו בבית משפט, היא צריכה להתבסס על המציאות האמיתית והשלמה, ולא על מציאות חלקית או חסרה. אני מסכים איתך, אמר לי איציק, זה גם נשמע הגיוני, אבל איזה עוד נתונים מרכיבים את המציאות השלמה, אם אתה מכיר עוד כאלה חוץ ממה שאנחנו קולטים בחושים? בטח, אמרתי לו. תגיד בעצמך, מה יקרה לפרשנות שלך כשיתברר לך שיש בעולם שלנו השגחה פרטית, ושאין דבר גדול או קטן שמתרחש בעולם שלנו במקרה, ושכל מה שעובר עלינו בחיים ממש לא נועד להעניש אותנו, אלא להפך, לבנות אותנו ולפתח אותנו? האם גם אז הפרשנות לכישלונות שלך תהיה זהה? האם גם אז היא תהיה שלילית? מה יקרה כשיתברר לך שפיתרו אותך מעבודה רק כדי שתזכה למקום עבודה טוב יותר ומתגמל יותר? האם גם אז היית כועס שפיתרו אותך? הבנת? מי שמכיר במציאות הבורא ובהשגחתו לא יכול לפרש את המציאות שנקלטת בחושים רק על פי ההווה. הוא צריך להבין מה השמיים רוצים ממנו, הוא צריך לנסות לגלות בתוך ליבו לאן ההשגחה מובילה אותו, לאן הוא צריך להתקדם. לידיעת ההשגחה, אמרתי לו, יש השפעה עצומה על הפרשנות שלנו. אם כל מה שמתרחש בחיים שלנו נעשה בהשגחה פרטית, האם יהיה לנו מותר להתעלם מהמידע הזה רק בגלל הנתונים החלקיים שההווה מציג בפנינו? האם לא יהיה חובבני מצידנו להסיק מסקנות תוך התעלמות מוחלטת מהמידע החשוב הזה שנקרא השגחה פרטית? כעת אתה מבין איציק איך עיקרי האמונה משפיעים על הפרשנות שמעוררת את הרגשות שלנו לפי מה שאנחנו קולטים בחושים? כעת אתה מבין למה מי שמכיר ביסודות האמונה לא יכול להרגיש את המציאות על פי אותם רגשות שמרגיש מי שלא מכיר בהם? זו הסיבה איציק שרבנו בחיי עליו השלום קובע בספרו חובות הלבבות שמהות הביטחון היא מנוחת נפש הבוטח. הוא משתמש בהגדרה הזאת כדי למקד את המאמין בהשגחה במה שהוא צריך להרגיש ולא במה שהוא צריך לעשות. לדעת רבנו בחיי, הידיעה של ההשגחה היא לא ידיעה יבשה, היא לא דבר של מה בכך, היא ידיעה משנה מציאות. לדעתו, מי שיודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ושאין בעולם שלנו מקרה ושכל קושי מקדם אותנו אל הטוב הנצחי, אדם כזה לא יכול לא להרגיש רוגע ומנוחת הנפש. הוא הרי חי בעולם של השגחה, ובעולם של השגחה יציק כל קושי נועד לקדם אותנו ולפתח אותנו, והתקדמות והתפתחות יציק, תסכים איתי, הם אירועים חיוביים, ולאירועים חיוביים לעולם לא יתלוו רגשות שליליים. הבנת אותי? לדעת רבנו בחיי, אין צורך לנדוד לעולמות אחרים או לעסוק בנסתרות כדי לשנות את הפרשנות שלנו למציאות. לנו מספיק לעסוק בנגלות שמלמדות אותנו שיש השגחה פרטית ושלכל קושי גשמי, רוחני, כלכלי או משפחתי יש חלק בהתפתחות שלנו, וברגע שהאדם מכיר בכך הפרשנות שלו לנתונים משתנה יציק מקצה לקצה, ויש לי גם ראיה לכך, נכון, מפרשת השבוע. בפרשת שופטים, משה רבנו מצווה את בני ישראל למנות להם שופטים ושוטרים, שנאמר, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק, ועל זה כותב רש"י, לשבטיך, מלמד שמושיבים לכל שבט ושבט ולכל עיר ועיר, ועל זה הוסיף רבי יוסף בחורשו בפירושו לתורה, מצווה לשבט לדון את שבטו, שלא יבררו בני זבולון מבני יששכר לשום להם סנהדרין. אלא שכאן יציק מתעוררות כמה שאלות. למה משה רבנו מדגיש שצריך להושיב שופטים לכל שבט ושבט ודווקא בשער? חוץ מזה, למה הוא מוסיף את המילים ושפטו את העם משפט צדק? מה, יעלה על דעתו של מישהו למנות שופטים שלא שופטים בצדק? והתשובה פשוטה, איציק. משה רבנו מצווה להקים בדין לכל שבט ושבט, בגלל שרק על פי הכללים האלה הדין יכול להיות דין צדק. רגע, אמר לי איציק, ולמה זה באמת כך? מה? אם לא ינהגו כך, הדין לא יהיה דין צדק? זה בגלל הפרשנות, אמרתי לו. בפסוקים האלה משה רבנו מצווה להעמיד בתי דין כדי שישפטו את בני ישראל על פי דין תורה, אבל יש בציווי הזה גם עומק פנימי שעוסק בנפש האדם. בציווי הזה משה רבנו מלמד את בני ישראל שלמרות שיש באדם שני מרכזים שמשפיעים על החיים שלו, האחד שופט והאחד שוטר, האחד שכלי והאחד רגשי, שניהם תלויים אחד בשני, ואין לאחד זכות קיום בלי השני. בחברה אין סמכות לשוטר בלי השופט, ואין ערך לשופט אם אין במציאות שוטר שיישם את ההחלטה של השופט. למה? בגלל שהתפקיד של השופט זה לברר אם המעשה שנעשה תואם את המציאות, והתפקיד של השוטר זה להתאים את המציאות למעשה שהשופט קבע שנעשה. השופט יציק, הוא אומר לאדם איך צריך לנהוג, והשוטר הוא מורה לו איך נכון להרגיש. הבנת? בפסוקים האלה מלמד משה רבנו את בני ישראל שהשופט הוא השכל והשוטר הוא הלב, ושכדי לשפוט את המציאות בצדק האדם צריך את שניהם. הוא צריך שכל כדי שיפרש את המציאות על פי הנתונים, אבל הוא צריך גם שליטה על הלב כדי לנהל את הרגשות שלו בהתאם למה שהשכל יודע. רק ככה, קובע משה רבנו, האדם יוכל לשפוט את המציאות בצדק. בפסוקים האלה משה מצווה להקים בית דין לכל שבט ושבט, בגלל שלכל שבט יש יציק אופי משלו, ובעקבות כך גם פרשנות משלו למציאות, ולכן כדי לראות את המציאות בדיוק כמו שרואה אותה זה שעומד לפני השופט, השופט צריך להכיר לא רק את החוק ואת הנתונים היבשים, אלא גם את האופי ואת הפרשנות של הנאשם שעומד לפניו. בציווי הזה משה רבנו מלמד את בני ישראל שהחושים דרכם זורמים הנתונים אל השכל, החושים האלה משולים לשערים, ושכדי לפרש אותם נכון ולשפוט אותם בצדק, לא מספיק בשופטים אובייקטיביים, אלא גם בשוטרים שמנהלים את הרגשות של השופט. לכן, מיד אחרי הציווי למנות שופטים ושוטרים, מצווה משה רבנו על בני ישראל, נכון, שלא ייקחו שוחד. בצירוף הזה משה רבנו מבקש ללמד שהפרשנות שאנחנו מעניקים למציאות היא זו שתקבע איך להרגיש, והפרשנות הזאת היא משוחדת, היא מושפעת מהעבר ומהחינוך שלנו, ולכן היא לא תמיד משלבת בתוכה את עיקרי האמונה במציאות הבורא ובהשגחתו שמשנים את תמונת המציאות מן הקצה אל הקצה. בפסוקים האלה משה מלמד את בני ישראל שכדי להרגיש נכון, יש לנו צורך בנתוני אמת שלמים שמשלבים בתוכם לא רק את הנתונים היבשים, אלא בעיקר את מה שעומד מאחוריהם, ושרק שנרגיש בהתאם לנתונים האלה, אז המשפט שלנו את המציאות יהיה משפט צדק. לכן משה מצווה את בני ישראל להעמיד להם שופטים ושוטרים בשער של כל חוש וחוש. אז נכון, אמרתי לאיציק, זה לא שהדברים שאמרתי לך ישנו לך את החיים. אבל אם הם נכונים, אתה צריך, איציק, לשאול את עצמך, האם הבית שגדלת בו, והביקורת, והכישלונות שחווית, האם הם אקראיים ונטולי משמעות, או שמה הם אתגרים שההשגחה הציבה בפניך כדי להעצים אותך ולפתח אותך כדי שתזכה להגיע אל תכליתך. אם הכל מקרי ואקראי, איציק, ההסבר הראשון הרבה יותר נכון. ואתה צריך להגיב למציאות בתסכול ובייאוש כפי שהגבת עד היום. אבל אם ההסבר שלי, ההסבר השני, הוא הנכון, תגיד לי אתה, אולי לא תשמח אבל להתייאש, ואחרי שתבין שיש השגחה ושהכל מכוון, נוכל גם ללמוד ולתקן, ואז גם להתקדם ולהצליח. הנביאים כינו את בני האדם איציק הולכים ולא עומדים, בגלל שבעולם של השגחה פרטית אין לדרוך במקום, אין אקראיות, יש התפתחות והתקדמות. לכן קבע רבנו בחיי שהתגובה הרגשית לעולם שיש בו השגחה פרטית נמדדת במנוחת נפש הבוטח, כי בעולם כזה, גם אם יש בו התמודדות עם אתגרים, אין באתגרים האלה כדי לייאש או כדי לגרום לדאגה, כי הם מקדמים אותנו עכשיו. אחרי שהבנו איציק למה אנחנו מרגישים את מה שאנחנו מרגישים ואיך אנחנו צריכים לנהל את העולם הרגשי שלנו, אם תוסיף למשוואה הזאת גם את תורת הגלגול ואת תורת תיקון הנפשות שעליה דיברת בתחילת הפגישה, תקבל תוצאה שיש בה כדי לגרום לך למהפך רגשי שאליו אתה כל כך מייחל. ועוד נקודה לסיום, אמרתי לו, מה היה קורה איציק אם היית מגלה שזכית בהגרלת הפיס רק בגלל שני אנשים שעקפו אותך בתור, ולכן זכית בכרטיס שזכית? האם בדיעבד תכעס עליהם? האם לא תחפש אותם כדי להגיד להם תודה שהם עקפו אותך? והדברים קל וחומר, אם כלפי אלו שבגללם זכית רק בכסף וכבוד, שלא מלווים את האדם אל הנצח, ההרגשה שלך תשתנה מקצה אל קצה. כשאתה תגלה שהאתגרים והכישלונות שחווית על ידי ההשגחה, זיקו אותך לא באושר זמני, אלא בנצח נצחים. האם לא תחבק את הכישלונות הללו? האם לא תגיד עליהם תודה? כעת, כדי לקבוע איך להרגיש איציק, כל מה שנשאר לך זה לברר את יסודות האמונה ואת העיקרים שלה, ולפי התוצאות להחליט איך להרגיש. זה בסדר, אמר לי איציק, אני מסכים, אבל איך אני אזכה לראות שכל הכישלונות שלי באמת קידמו אותי בחיים? מה, כל אחד יכול לראות את זה? לא, אמרתי לו, זה תלוי בפרשנות. חז"ל מלמדים שההשגחה מהירה לאדם לפי הפרשנות שלו. כשהוא מנהל על פי ההשגחה את עולם הרגשות שלו, ההשגחה תראה לו שהוא גם צדק, אבל כשהוא יתעלם מן ההשגחה, הוא לא יזכה להכיר בגילוי שלה, לא בגלל שהיא מתעלמת ממנו או מסתירה את עצמה, אלא בגלל שגם אם היא תתגלה בפניו ותראה לו שטעה, הוא עדיין יפרש את זה כמקרה, ומקרים איציק אף פעם לא משנים את עולם הרגשות של האדם. אז ההחלטה בידיים שלך. שבת שלום.
2: פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.
0: עד כאן אמונות ודעות עם הרב אהרון לוי.

0: עכשיו בערוץ 2000, תורת אמת, עם הרב אברהם עובדיה.
1: מילה אמר, תמות נפשי ומות ישרים, ותהיה אחריתי כמוהו. הוא רצה לחיות, לעשות כל התאוות שבעולם, אבל למות הוא רצה כמו ישרים, כמו אבות. הפעם שהגיע איזה חסיד לשר שלום מבלז, אמר לו, הרב, ברך אותי שאני אזכה למות כמו יהודי. הוא אמר לו, למות כמו יהודי זה לא חוכמה, צריך להתפלל לחיות כמו יהודי. כן, עם כל, יש קשיים, יש ניסיונות, לחיות כמו יהודי זה החוכמה, למות כמו יהודי זה לא חוכמה. היה בזמן המשכילים והרפורמים, הם כל הזמן רצו לעקור את התורה. אז פעם הגיע לשרירי, שהגיע אליו איזה משכיל אחד, ואמר לו, תראה, אנחנו דואגים לחבר'ה הצעירים, רוצים שהם יבואו גם כן להתפלל, אבל התפילה אצלכם ביום שבת זה שעתיים תפילה, שלוש שעות תפילה, זה הרבה זמן. אולי נבוא לקראת החבר'ה הצעירים ונוריד קצת מהתפילה. למה נתחיל מההתחלה? נתחיל מברוך שאמר, מזמורים, גם כן חלק מהמזמורים נוריד, אחרי התפילה, אחרי קריאת ספר תורה, תשחרר אותם הביתה, חצי תפילה ככה, נעשה חצי תפילה, ככה נתיב מהיר. מה אתה אומר? ככה חבר'ה צעירים יגיעו, יבואו, יתפללו, מה אתה מציע? אמר לו ראש הרירש, אמר לו, נספר לך סיפור. הוא אמר לו, פעם היה איזה יהודי אחד הלווה לחבר שלו 100,000 שקל. הגיע הזמן פיראון, לא בא. הוא מתקשר אליו, לא, תגיד לי, מה קורה? ואי, מה הלווה? הגיע הזמן פיראון כבר. אבל תשמע, אני קצת לחוץ. כמה ימים? רק כמה ימים, שום דבר. חודש, חודשיים, אומר לו, מה קורה עם הפיראון של הלוואה? מה? לא, אתה לא משלם. הוא ראה שהוא מתחמק. אז הוא ניגש אליו יום אחד, תפס אותו, אומר לו, תשמע, הלוויתי לך, ביקשת כסף, הלוויתי לך, תחזיר את ההלוואה. אמר לו, תראה, האמת, אין לי כסף. תראה, בוא, תבוא לקראתי, אני מוכן לשלם לך חצי מהסכום, אבל בוא תסגור לי את ההלוואה. כל הכסף לא תקבל גם ככה, אין לי כסף. לפחות בוא קח עכשיו 50,000, ותסגור את ההלוואה. הוא חשב, אמר, תראה, עדיף 50 ביד ממאה על העץ. אמר, אתה יודע מה? מוכן. תביא 50, נגמור את ההלוואה, 50 הלכו כפרה. הוא מגיע אליו, הולך הביתה, מגיע אליו, מה הוא מביא לו? צ'ק על 50,000 שקל. אמר לו, תגיד לי, אתה עושה צחוק? מה אתה מביא לי צ'ק? תביא מזומן, אני על הצ'ק הראשון שאצלי, על ה-100,000 אני בוכה. אתה רוצה להחליף אותו ב-50? מה עשינו בזה? אתה 100 לא שילמת, אתה 50 אתה תשלם, אתה לא מתכוון לשלם. תביא מזומן, אני יוריד לך את החוב. אז אמר לו ראש הרירש, הרי שנינו יודעים שאתה באמת לא מתכוון שיבואו החבר'ה צעירים להתפלל, ואם נעשה להם חצי תפילה הם יבואו להתפלל, אתה לא רוצה להתפלל בכלל. אתם רוצים רק קעקע, לחתוך מכאן, לבוא, להזיק. אז הוא אמר לו, זה לא שאתם עכשיו את ה-50 רוצים לשלם, את ה-50 אתם גם לא רוצים. אתם לא רוצים לבוא להתפלל בכלל, אבל אתם רוצים רק איך להזיק, אתם לא רוצים לשלם שום דבר. אז אמרנו, עם אלה זה לא מתחיל, כי אתם לא באים בכלל בשום מטרה בכלל לבוא באמת, כאילו אכפת לכם ממישהו בכלל. רק איך להזיק, איך לעשות, איך ללכת נגד התורה. היה בגרודנה, היה איזה מפעל אחד, שהיה מייצר טבק לכמעט כל המדינה, בפולין. יום אחד, איזה אחד האנשים שם הלך לישין למדינה שם, שהמפעל הזה הוא יומיים בשבוע הוא לא עובד. ועכשיו זה המפעל שהיה מייצא הרבה, היה מכניס כסף למדינה, וגם לפולין עצמה היה מספק להמון, חלק גדול מפולין. ואמרו להם, תראו, הם גם יום ראשון לא עובדים, כמו החג של הימים של יום חופש שלהם, וגם בשבת הם לא עובדים. למה? בעל הבית של המפעל היה יהודי, היה מאות פועלים שם יהודים, והם לא עובדים בשבת. וזה מוריד מהתפוקה, עוד יום אחד בשבוע, ופחדים שיהיה חסר טבק. אז הם שלחו מהר שליחים לבעל המפעל, אמרו, תראה, אתה חייב להתחיל לעבוד 6 ימים בשבוע. אתה עובד מראשון עד שבת, משני עד שבת. ראשון זה יום חופש, שכמו כולם, אתה פותח גם בשבת. זאת אומרת, זה עשה ככה עד גדול בגרודנה שם. מה עושים? הלכו לחפץ חיים, שלחו 3 אנשים לחפץ חיים, משלחת, חפץ חיים.

0: היה זקן, ואמרו לו הרב, החליטו לעשות איזו אספה של רבנים בוורשה. מה הרב אומר? לבוא לדבר, לנסות להשפיע שם, וורשה בעיר הבירה, להשפיע על, על הממשלה שם. מה הרב אומר? אמר להם, כן, צריך לעשות ועידה בגרודנה. הם חושבו שהוא לא שמע אותם. אמרו לו הרב, רוצים לעשות ועידה של רבנים בוורשה. אמר להם, כן, נעשה, נעשה, נעשה, תצודקים, צריך לעשות ועידה, צריך לחזק את העניין בגרודנה. שלושה פעמים, אותו דבר. שלוש פעמים. אז עשו, טוב, חפץ חיים, אמר, עשו בגרודנה. אמר להם חפץ חיים, אם נגזר על גרודנה לחלל, משהו לחלל, לחלל שבת, אז זה נגזר על בני העיר, הם צריכים להתחזק בשמירת שבת. לא ורשה. ורשה, זה שם סדר. הממשלה שם, הכל טוב ויפה. אבל אם זה נגזר על העיר, החיזוק צריך לבוא מהעיר. אז עשו שם אספה, והחפץ חיים תפס קרד בעל המפעל, אמר לו, תראה, אתה מוכן שגם אם יגידו לך שסוגרים לך את המפעל, אתה לא מוכן בשום אופן לעבוד בשבת. גם אם יסגרו את המפעל, גם אם לא לך פרנסה. אמר לו הרב, עדיין, מה השאלה? אני בשבת לא עובד. אמר, טוב, קרא לפועלים. קרא לפועלים, אמר להם, אתם, גם אם לא יהיה לכם עבודה, לא יהיה לכם פרנסה, לא יהיה לכם מה לעשות, אבל אתם בשבת לא עובדים. אמרו לו הרב, ודאי, מוכנים, לא, לא אף אחד לא רוצה לעבוד בשבת. לא רוצים לעבוד בשבת. הוא ראה, טוב, אחרי שהפועלים לא מוכנים, והבעל המפעל לא מוכן לעבוד, אמר להם, עכשיו, תיקחו משלחת של שלושה אנשים, שלחו אותם לממשלה, עכשיו דברו עם הממשלה. עכשיו זה רק השתדלות. אחרי שאנחנו עשינו מה שאנחנו יכולים כאן, התחזקנו בשבירת שבת, ושלחו שלושה אנשים, אומר, הם רק הגיעו לשם פלא פלאות. אומר, הגיעו לשם, רק דיברו איתם, הסבירו להם שזה חשוב מאוד השבת ליהודים, לא רוצים לעבוד בשבת. אמר, מיד הם הסכימו. אומר, למה? אמר, חפץ חיים, ברגע שאתה לא נותן פתח ליצר הרע, שום פתח, אז אומר, גם הגויים לא יכולים. אבל כשאתה מתחיל ככה, פה, כמו שהגמרא אומרת, אומר לו, היום עשה כך, מחר עשה כך, עד שלך תעבוד עבודה זרה. יצר הרע, מה צריך? פתח קטן. הוא לא יגיד לך שאתה תעבוד עבודה זרה, אבל הוא צריך פתח להיכנס. נתת לו פתח להיכנס, אז הוא כבר לאט לאט נהיה בעל הבית. אמר לה, חפץ חיים, אותו דבר. ברגע שאנחנו קיבלנו לעצמנו שמירת שבת, בלי שום, אף אחד לא מוכן לוותר. לא בעל המפעל, לא העובדים, אף אחד לא מוכן, אז גם הם בשמיים מסיים. אז הוא אומר, זה, אדם יש לו ניסיונות, כן? הוא אומר, זה בלעם רצה. בלעם מה רצה? רוצה לחיות כמו שבא לו, אבל הוא רוצה למות כמו אבות הקדושים. הוא רוצה למות מות ישרים, לעשות כל התאוות שבעולם. מה שהיה, איזה, בזמן החתם סופר, היה איזה תלמיד חכם אחד, רבי דוד דייץ' קראו לו, שהוא היה חבר טוב של החתם סופר. הוא היה מתכתב איתו שאלות ותשובות, היה תלמיד חכם עצום. הייתה לו הנהגה שהוא לא אוכל באף מקום בחוץ לחם, עוגיות, מה שקשור לקמח הוא לא אוכל. למה? הוא לא שמח על אף אחד בניפוי הקמח. אמר, קמח פחד מתולעים, הוא היה מנפה את זה בעצמו, איזה פעמיים שלוש, רק אז היה אוכל. אף אחד לא סומך. יום אחד הוא הגיע לבקר את החתם סופר, הוא היה בעיר שם, והחתם סופר סבא שהוא מגיע, אשתו הפתה להפתה עוגות, לכבודו תלמיד חכם מגיע, ויושבים, מדברים דברי תורה, ואז הם מוצאים את המגש עם העוגות, ואז החתם סופר, אומר לו, חבוד, מגיש לו צלחת, אומר לו, חבוד, תברך. עוגות חמות, עכשיו יצאו מתנו, לכבודך עשינו. אומר, לא יודע מה לעשות. מצד אחד, יש לו חומרה, נהגה שהוא לא זז ממנה. או אם הוא לא מנפה את הקמח, הוא לא אוכל. מצד שני, אתה נמצא אצל גדול הדור. מה, אתה לא סומך עליו? אז החתם סופר ראה שהוא ככה, אמר לו, תראה, אני מכיר את ההנהגה שלך, אבל אתה יכול להיות רגוע. אמר לו, יוצאנו פה בבית, יש שני אברכים נפים את הקמח. כל פעם, שניים, כמו שצריך, עוברים פעמיים, שלוש, עד שזה לא מנופה כמו שצריך, אל תדאג. תהיה רגוע, אתה יכול לאכול, אפילו שמכיר את ההנהגה שלך, שאתה לא אוכל, אבל תהיה רגוע. הכל מנופה פה על הצד הטוב ביותר. מהדרין מן המהדרין, אתה יכול לאכול. הוא אומר, טוב, אין ברירה. הנהגה לא הנהגה, אבל תשמע, אתה יכול לפגוע בגדול הדור, זה לא פשוט. הוא לקח את ההוגה בא לברך, הוא רואה שני תולעים יוצאים מההוגה. הוא אמר, הוא התחיל לרעוד. הוא אומר לו, חתן סופר, תסתכל. אמר לו, חתן סופר, תסתכל, תראה מה זה, איך בשמיים רוצים שתמשיך בהנהגה שלך. אמר לו, תראה, הרי ההוגה עכשיו יצא מהתנור. התולעים האלה, הם לא בתנור, בתנור הם נשרפים. זה התולעים שעכשיו הקדוש ברוך הוציא אותם כדי שאתה לא תבטל את ההנהגה שלך. למה? אומר יהודי שהוא מחזיק איזה משהו ככה בכל הכוח, אמר לו, בשמיים שמחים מזה. אז הוא קרא לשתי התלמידים, אמר, תראו מה זה? תראו יהודי שמחזיק בהנהגה. הנהגה לא פשוטה, זה לא קל. אבל מה, אתה, איך אתה רוצה ללכת? בדרך שאתה רוצה ללך, מה מוליכים אותו? הנה, מסייעים לו. אפילו שמה, מה הוא עשה בעצם? פה, הכל בדץ, הכל בסדר גמור. לא, יש לו הנהגה, משמיים עוזרים לך בהנהגה הזאת. יש קו ההשגחה, סיפר איזה יהודי אחד, הוא מומחה בעברת קברים. הרב אפשטיין. מומחה בעברת דברים, צריך להעביר עצמות אחרי כמה שנים. הוא היה מתייעץ עם הרב ווזנר, הרב ווזנר אמר עליו שמי שרוצה לשאול אותו הלכות, מה היה בקיא בהכל. כל מה שהמקרים שחלמת עליהם, מדם 50 שנה בחברה קדישה, כל מה שלא חלמת, הוא מכיר. טס לחוץ לארץ, מביא ארונות. אז הוא סיפר שאיזה יהודי אחד ביקש ממנו להעביר את אבא שלו. אבא שלו לפני שהוא נפטר, הוא היה בגיל 20, אמר לו תראה, אם תוכל, הוא נפטר בקזחטן. אם תוכל, תעלה את העצמות של ארץ ישראל. עברו מאז 50 שנה, 63 שנה עברו. עבר הרבה זמן, והוא אמר לו, תראה, הוא זקן כבר, רוצה לעלות את העצמות של אבא שלו. רוצה לעלות את העצמות של אבא שלו, הוא פנה אליו, מה בסדר, יהודי רגיל, וזה אמר, הוא לא עושה דבר כזה, אם הוא לא מתייעץ עם גדולי הדור לפני כן, שהם לוקחים את זה על עצמם. אומר, אני לא לוקח סיכון, אוויר עצמות, מה זה לא פשוט. באמת יקפיד עליך, לך תצא מזה. אז הוא לוקח אישור מגדולי הדור, גדולי הדור הסכימו לו, שאל כמה רבנים, הוא טס לקזחסטן. יש גוי אחד, שהגוי חופר, כשמגיע לשורה של הלבנים, אז הוא כבר נכנס לעניינים. אז הוא אמר לו, יהודי פשוט, הכל בסדר, אומר, הוא מגיע לשם, בא להוציא, מגיע לגופה, הוא ראה תלית נשארה שלמה לגמרי. אומר, 63 שנה, תלית, התולעים לא אכלו אותה, כלום. שלם, שלם, שלם. אומר, מצד שני, הוא מסתכל על הגופה, התולעים כן אכלו אותה. התכריכים, אין שום דבר. העצמות נשארו רק וזהו, לא נשאר כלום, אבל תלית שלמה. אמר, זה פלא פלאות, איך יכול? תלית היא חיצונית. התלית נשארה שלמה, כאילו עשו מעקף, נרסו, אכלו בפנים, והתלית לא נגעו. אז הוא השתגע, הוא עצר. אמר, תראה, זה בטוח לא יהודי פשוט, זה אדם גדול. אז הוא התחיל להתלבט עכשיו, מה אני עושה? אני לא התכוונתי להביא פה איזה רב או משהו. לא יודע, אולי צריך כמה אנשים, אולי לא, טהרה, לא יודע מה. אז הוא רצה להתקשר לשאול מישהו, אין טלפון אבל. מה הוא יעשה? אז הוא אמר, עצרתי שם, התחלתי להתפעל לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, תלחה אותי. אם אני צריך להמשיך, לא יודע, תן לי איזה סימן. אם לא, אני סוגר, הולך. לא רוצה טעויות. שם טעות שם, זה יכול לעלות לך בחיים שם. אז הוא מספר שהוא הרגיש דחף להמשיך את הפינוי של הגופה. אומר, הוא באמת לקחת את הגופה, העלה אותה לארץ, אומר, הוא כל כך התפעל מהסיפור, אז הוא הלך עד הקבורה, אפילו שהוא לא צריך לעשות את זה, אז הוא אחרי זה הלך לבן שלו. אז הוא אמר לו, תגיד לי, קודם כל אמר, היה לו שאלה, איך לעשות בארץ, אם קוברים עם טלית, לא קוברים בארץ עם טלית. רבנו תם כותב, למה לא קוברים עם טלית כבר בזמנם, הפסיקו לקבור עם טלית, כי הטלית זה עומד את תרי"ג מצוות. זאת אומרת, האדם הזה, הוא קיים תרי"ג מצוות. אומר רבנו תם, מי יכול להגיד היום שהוא קיים את כל תרי"ג מצוות? זה לפני 800 שנה. אז מה נגיד היום? אז לא קוברים טלית. אז הוא שלח לבן של הנפטר, אמר לו, תגיד לי, מה אבא שלך היה עושה? איזה מעלה הייתה בו? אמר לו, תראה, אבא שלי, אני לא כל כך זוכר אותו, אני היום לא צעיר, ואני בגיל 20, אבא שלו נפטר. אבל אמר לו, תראה, אני יודע, כתוב על המצבה שלו, וגם אני זוכר, שהוא היה בעל צדקה וחסד. אמר לו, אני ראיתי הרבה בעלי צדקה וחסד, לא נשאר מהם כלום, זה לא הסיבה. אמר לו, מה עוד היה? אין משהו שקשור לטלית? אמר לו, כן. אמר לו, אבא שלי, מעולם לא דיבר דברי חולין עם טלית. אומר, אפילו, עכשיו דוגמה בשבת, אומרים לו, יעלה בכבוד, איך השם שלך? הוא רוצה להגיד חיים, הוא מוריד את הטלית, שם אותה על הכיסא, אומר, קוראים לי חיים, בן שלמה, לוקח את הטלית, שם לה בחזרה. אומר, אפילו דבר של לקרוא, מה הבעיה? אומרים לך, מה השם שלך? לא את התורה עכשיו. אומר, גם זה הוא לא היה מדבר. וקל וחומר דברים אחרים. הוא אמר, הוא מעולם לא דיבר דבר אחד של חולין עם הטלית שלו. אז הוא אמר, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא לא מכפר על שכר בריאה. הוא לא היה מדבר, עכשיו בזכות הטלית, אז התפרסמה גם המצווה שהוא עשה. אומר, למה? אומר, דם שנזהר. נזהר באיזה דבר, אתה לא מקיים איזה דבר, שומר את זה כמו שצריך, אז זה אומר כוח של יהודי. יש לך איזה קבלה, יש לך איזה דבר, גם כשקשה, גם כשלא, זה לא פשוט, אני נמצא בית כנסת עכשיו, רוצה לשתות עכשיו כוס קפה, רוצה איזה משהו, כל שכן שהוא לא אכל בשתיים זה, אפילו לדבר לו. אז אומר אפילו דבר שלכאורה כמו של מצווה, מה, עלייה לתורה עכשיו, מה השם שחלה אותה תורה, זה לא איזה דברי חולין, לא עסקים. נזהר בדבר, הקדוש ברוך הוא לא מכפר שכר שהוא בריאה. היה יהודי אחד הגיע, כפרי אחד, הגיע לשר שלום מבלס. אז הוא אמר לו, תראה, אני רוצה ברכה. אז הוא בירך אותו. טוב, אז שר שלום מבלס תקיע עליו ככה. אמר לו, תגיד לי, אתה שומר שבת? הוא אמר לו, האמת, לא כל כך שומר שבת. הוא אמר, אתה רוצה ברכה? כתוב השבת היא מקור הברכה. הוא התחיל לדבר איתו, לחזק אותו, שמירת שבת. אתה יודע מה זה העונש של חילול שבת? אתה יודע מה זה המעלה של שמירת שבת? ככה דיבר איתו. אז אמר לו, כפרי זה הרב, אני מקבל עצמי שמירת שבת. שכנעת אותי, אני מקבל שמירת שבת. אומר, הרבי מבלז שמח, התחיל חייך, אמר לו, אבל הרב, יש לי בקשה אחת. חוץ מימי הקציר. הוא אומר, בקציר יש הרבה עבודה. צריך לקצור, צריך זה, לעשות הרמות. יש לחץ. אז אני רק בזמן הקציר, אני לא, אני, תמחה לי, אני אעבוד. אמר לו, מה זה תמחה לי? מה זה שבת של אבא שלי, התורה של אבא שלי? אני יכול לקצץ לך פה, לקצץ לך שם? אי אפשר, אמר לו, מה זה תקצץ? אי אפשר, אמר לו, אני אספר לך משהו. אמר שפעם היו הפריצים. היו כל מה עושים מסיבות, שותים, משתכרים. אז יום אחד הפריצים עשה מסיבה, הזמין כל החבר'ה, כל הפריצים האלה שם, והתחילו לשתות, משתכרים. ההוא שותה, זה שותה. התחילו לתפוס ראש. כל אחד היה לו שם איזה משרת יהודי. אז הוא אמר, אתה יודע, המשרת שלי הוא הכי טוב. אתה יודע, הוא ממושמע, שוטף את העגלה, עושה זה, מה שאני אומר לו, שלמען עזרת לך משטויות, שלי יותר טוב משלך. הוא קם מוקדם בבוקר, עושה מכין לי לפני. הבעל הבית אמר להם, אתם לא מכירים את המשרת שלי. אמר לזה, משה, המשרת שלי, זה מה שאני אומר לו, הוא עושה. לא משנה מה אני אומר לו, הוא עושה. אמרו, יודע, אתה מגזים. מה זה מה שאתה אומר לו? כי הוא משרת, בסדר, אבל מה שאתה אומר לו? מה, אתם לא מאמינים? אמר לו, משה, בוא רגע. אמר לו, תגיד לי, אתה נאמן או לא נאמן לי? אמר לו, בטח שאני נאמן לך. אמר לו, אתה עושה כל מה שאני אומר לך? אמר לו, כן. כל מה שתגיד לי. אתה אוהב אותי? אמר לו, בטח. מה אתה עושה? אמר לו, אפילו ניכנס באש ובמים. בשבילך אני אעשה הכל. אמר לו, יש לי זה בקשה, אתה תעשה? אמר לו, מה שתגיד? אמר לו, אני רוצה שתתנצר. אמר, הוא מסכן, התחיל לרעוד. לא יכול, חשב, ירצה עכשיו אבטיח בחורף, ירצה איזה משהו, יחפש לו, אבל להתנצר, מה הוא התחיל לרעוד? אז הפריץ אומר לו, שלא תעשה טעויות, אמרת כל מה שאני אומר לך. אמר לו, כן, מה שאמרתי, אני אפילו התנצר. אז הוא אמר לו, טוב, יש לך יום אחד, עד מחר תתנצר. טוב, אומר, הלך לאשתו, אמר, תשמעי, שזה תקלה טכנית. אמר לו, אנחנו צריכים להתנצר. אמר, טוב, אמרת לפריץ, אמרת, מה נעשה? זה פרנסה, צריך, אין מה לעשות. טוב, אומר, התנצרו. אחרי חודש קורא לו הפריץ, למשה הזה או למשה, תראה, ראיתי איך אתה נאמן, איך אתה אוהב אותי. יאללה, אתה יכול לחזור להיות יהודי. אין בעיה. אומר, הולך הביתה, שמח, רץ. אומר לי, אשתו, ברוך השם, אנחנו יכולים לחזור להיות יהודים. אמר לו, מה הכוונה? אמר לו, הפריץ, מה שאפשר לחזור להיות יהודים. אמר לו, מה עכשיו יהודים? מה, עוד שבועיים פסח? אתה לא יכול להגיד לו שעוד חודש רק? עכשיו קניות, ארבע כוסות, נקות לפסח, אי אפשר עוד חודש? תגיד לו שעוד חודש. אמר לו הרבי מבל, זאת כמו אותו אישה טיפשה. מה זה עוד חודש? מה זה תורה של אבא שלך? רוצה פסח עכשיו, פסח אחר כך? אתה רוצה שבת, אני אעשה לך עכשיו? עכשיו בלי בימי הקציר, חודשיים חופש? מה זה השטויות האלה? זה תורה, זה לא ניתנה זה לא משחק. אז הוא הכפרי, גם הכפרי הזה, הוא הבין. הוא קיבל על עצמו שמירת שבת כמו שצריך, בלי הצגות. היה בירושלים, רבי יוסף הלוי חגיז, וזה אחרי מלחמת העולם הראשונה, היהודי הזה הלך, הביא סחורה ממצרים לארץ ישראל. הוא אומר, הביא כל מיני דברים של נייר, הלך הביא את הסחורה, מי הוא מוצא ועוד עכשיו, הרכבת הייתה במוצא שבת צריכה לצאת. עכשיו יום שישי, הוא התחיל לארגן את הדברים, כל הפועלים, היה צריך להעמיס הכל לפני שבת. והוא הגיע לכיוון הרכבת, אבל הוא ראה שהוא מגיע, כבר השבת כבר עומדת להיכנס. עד שיפרקו את הסחורה ועד שיעמיסו אותה, כבר שבת. עכשיו הוא לא רוצה לחלל שבת, שום אופן. אז הוא התחיל לחפש שם, פנה לאיזה מישהו, אמר לו, תגיד לי, מה עושים? מה עושים עם הסחורה? איפה אני יכול להחסן אותה? אמר לו, איפה תחסן? ברכבת אתה לא יכול להחסן. תעלה אותה לרכבת. אמר לו, אי אפשר, זה יהיה בתוך שבת. אמר לו, תראה, אני מוכן אפילו לזרוק את הסחורה לנילוס. אמר לו, מה פתאום? אתה תקבל כנסות, אי אפשר לזרוק לנילוס. מה, אתה רוצה פסולת לנילוס, סחורה לנילוס? אי אפשר. אמר, הוא מסתכל, הוא מחפש פתרון, אז הוא ראה ליד הרכבת שם, איזה בית גדול ככה, חומה, פתוח, החלשים נכנסים, יוצאים, אז הוא אומר להם, אלה הסבנים, תגיד, מה זה הבית הזה? אמרו להם, זה של המושל, המושל הבריטי שהוא היה שם, אז הבית הזה הוא שלו. הבית הזה שלו, הוא ניגש לשם, אמר, נדבר עם המושל, בקש רשות. איפה המושל? לא נמצא. אמר, הוא רואה אנשים נכנסים, יוצאים שם כאילו בית, בית שלהם. אמר, טוב, בבטח מן הסם הוא לא יקפיד, נשלם לו משהו, ניתן לו איזה משהו, ונחסן את זה צועד צד שבת. קיצור, אמר לסבלים, תבואו לשם ותתחילו להעמיס את הסחורה. פרקו את הסחורה, תשימו אותה בבית. הוא התחיל לפרק את הסחורה, שמים אותה בחצר, תוך כדי שהם שמים את הסחורה שם, מי מגיע? מיודענו. מגיע המושל, הוא רואה בבית שלו, התחיל לשים חביות שם, שמים חביות, שמים חביות. אז הוא אומר לו, אומר לפועלים, תגידו, מה אתם עושים? מה זה? זה הבית שלי, מה אתם עושים פה? אמרו לו, חשבנו שהוא שאל אותך, זה הבעל הבית, זה היהודי הזה. אמרו, הוא הלך, אני ניגש לו עצבני. אמרו, תגיד לי, מה אתה עושה בדיוק? אז הוא אומר לו, אני רציתי לזרוק את הסחורה, אפילו בנילוס. אני שיהודי שומר שבת. ולא אמרו לי שאסור, אז אמרתי, אשים את זה אצלך, אני אשלם לך משהו, מה שתרצה. אמר לו, רגע, לפני שאני מתעצבן בכלל, חבל. אם אתה מוכן לזרוק את הסחורה לנילוס, אז בוא נעשה משהו אחר, תשאיר אותה פה. גם ככה אתה מוכן לזרוק אותה, נכון? אמר לו, כן. כן, תשאיר אותה פה. תחתום על שטר שאתה נותן אותה למדינה, והכל טוב יפה. אני אשאר רגוע, אני שמח, ואתה שמח. אמר לו, בשמחה רבה, תביא את השטר. העיקר לא לחלל שבת. אמר, הביא, קרא לעוזר שלו, אמר אותי, בדיבר אותו באנגלית, הוא לא מחצי מילה, אמר אותי, תכתוב לו שטר. כותב שטר, חתמו פה, הוא חתם, זה חתם. הוא אמר, הלך, שחרר אותו, אמר, הלך לאיזה בית שם שהוא יגר, שמח, הוא אמר, ברוך השם, פחות שבת לא חיללתי. הכסף הלך כפרה, אבל לא חיללתי שבת. מוצא שבת, הוא אומר לזה שהוא גר אצלו, אמר לו, תגיד לי, תעשה טוב, מה הוא כתב בשטר בכלל? אני לא הבנתי כלום, הכל באנגלית. תקרא לי את השטר בכלל. מה הוא קורא לו בשטר? אומר לו, תראה, אני מאשר ליהודי הזה, רבי יוסף, הלוי חגיז, לקחת את הסחורה שלו ברכבת הראשונה שיוצאת, באופן המיידי ביותר לפנות את הסחורה. הוא השתגע, ראה ככה, מה ירץ לבית של הפריץ, של המושל הזה, התחיל לפנות את הסחורה, הוא היה בבית, יצא. הוא אומר לו, תראה, אתה יודע, אני שונא יהודים, האמת אני שונא יהודים. אבל, מאיפה יש לך כוח כזה, לקחת את כל הסחורה, לזרוק אותה עכשיו לים. לזרוק אותה עכשיו לנילוס. מאיפה יש לך כוח כזה? איך יש לך כוח כזה? אומר, אני כל כך התפעלתי מזה, שאמרתי, אם יהודי ככה מוכן לזרוק הכל בשביל האמונה שלו, בשביל השבת, אז אני מוכן שתיקח הכל. אז הוא אומר, מה היה בסוף? אומר, הרכבת שצא בחצות במוצא שבת, תפסו את השודדים בדרך, וזה סיפר לו את זה הוא עצמו. תפסו את השודדים בדרך, לקחו את כל מה שהיה בסחורה. ברכבת הזאת. בסוף הוא, עד שהוא שם הרי זה ירושון בבוקר, הוא שלח אותם, הסחורה שלו הגיעה כולה לארץ. זאת אומרת, תראה מה זה. גם עמדתי בניסיון, וגם בסוף כל הסחורה שלי נשארה. אז הוא אומר, זה מה שאומר בלעם. העניין הוא, זה לא למות כמו יהודי, לחיות כמו יהודי. כשיש לך ניסיון, כשיש לך קושי, ניסיונות לכל אחד יש. בכל התחומים, כן, 24/7, כל אחד יש לו ניסיונות, יש תקופות, אתה נמצא במסלול, במסלול הזה יש עליות, יש ירידות, יש ישר, אתה נמצא כל הזמן. נווה התלאות, העולם הזה. יש אדם, אף אחד לא בא לפה עכשיו, הוא אומר, אדם 40 יום בלי איסורים, קיבל עולמו בחייו. אין דבר כזה, יהודי בלי איסורים. אומר, זה, תבדוק אם אתה יהודי בכלל. אולי אתה לא יהודי. אין דבר כזה. כן, גם זה, נכון. גם זה איסורים, נכון. כל דבר זה איסורים. לא חייב שאיסורים זה. כל אחד לפי העניין. מה הוא בא לתקן, מה הוא קלקל. הכל לפי העניין. זאת אומרת שאדם, גם כשקשה, אף פעם לא להתייאש. זה, איך הגמרא אומרת, האיסורים יש להם זמן. מתי לצאת, באיזה שעה לצאת, על ידי איזה סם לצאת. זה זמני, יש להם זמן להיפרד. מה שהיה עשיר גדול בארצות הברית, בשיקגו. העשיר הזה, בגיל 63 ביום הולדת, הוא היה גם, הוא עשה סיום שס, ועשה יום הולדת. אז הילדים שלו באו, אמרו לו, אבא, מה נקנה לך, איזה מתנה, הכל יש לך, מה אפשר לקנות לך? מה שאתה רוצה יש לך, מלא כסף, מלא זהב, מלא הכל. מה חסר לך? אמרו להם, אתם יודעים מה, יש משהו שאני חושב עליו הרבה זמן. אני אזרוק לכם, אם תצליחו, הרווחנו. לא יצא, לא קרה שום דבר. אז אמרו לו, מה אתה רוצה? מה נביא לך? מה נקנה לך? אמרו לו, זה לא לקנות. אמר להם, יש איזה... אמרו, כשהייתי בגיל 13, היינו גרים בברוקלין. אמר, ההורים שלו שלחו אותו לאיזה פרופסור אחד, הוא היה בתלמוד תורה לא הכי רגוע, פרופסור אחד להבחנה, קראו לו פרופסור הרמן. אמר, אם תצליחו להביא את ההבחנה הזאת ממנו, זה תהיה המתנה הכי גדולה שלי. טוב, אומר, התחילו לחפש פרופסור הרמן, 50 שנה אחורה, הוא כבר לא חי, מצאו שהוא בכלל נפטר כבר כמה שנים לפני כן. טוב, יש היורשים, הצליחו לאתר את הבנים שלו, אמרו, תגידו, יש לכם משהו מהקליניקה של אבא שלכם? אמרו, בטח, במרתף הכל נמצא. יש כל מיני תיקיות, כל מיני דברים, הכל נמצא שם. יש הרבה דברים שם, מה שזה, השארנו שם. זכר. אז, אז הם פנו, אמרו, אנחנו מוכנים לשלם כסף, רוצים איזה מכתב, השם של ההורים של זה משפחה שלהם, רוצים, אם אתם יכולים לחפש. שמעו כסף, למה לא? התחילו לחפש, חפש, חפש, מצאו מכתב סגור, לכבוד משפחת קורן. קורן. טוב, אבל זה מן הסתם, זה אותו תאריך, אותו זמן. לקחו את המכתב, ביום של היום הולדת, באים לאבא שלהם, אומרים, הנה המכתב שרצית, מתנה שרצית. אבא שלהם התרגש מאוד, אמר, טוב, לפני שאני פותח את המכתב, אני אספר לכם. הוא אמר להם, אני בתלמוד תורה, הייתי ילד, לא ילד, הייתי נינג'ה. אומר, לא הייתי לומד, אז רק בלגן. רק בלגן. לא לומד כלום. אומר המורים, הזה, ביתים נעיף אותי כבר. לא לומד שום דבר. יום אחד המורה קורא לאבא שלו, אומר, תראה, הוא צריך אבחון דחוף, הבן שלך. לא שייך להמשיך ככה, תראה. או שתיקח אותו, או שתעשה אבחון, נראה איך מתקדמים. אומר, שלחו אותו לאבחון, אומר, היה שעתיים עם הפרופסור הזה, הוא שואל לו שאלות, והוא כותב, והוא זה, אומר, קפיצי שם וזה. שעתיים. אחרי שעתיים, גמרנו את ההבחנה, אומר, הוא הלך הביתה, אותו פיתרו את אבא שלו מעבודה. היו גרים בברוקלין, הוא מצא עבודה בשיקגו, למחרת הם כבר עזרו לשיקגו. אומר, שכחנו מהמכתב, שכחנו מהבית ספר, כבר אנחנו לא שם, לא כלום, שכחנו מהמכתב, שכחנו מהכל. זאת אומרת, כשהגענו לשיקגו, אומר, אני בדרך, אני אומר לעצמי, אומר, תראה, מי מכיר אותי בשיקגו? אף אחד לא מכיר אותי. אומר, שם הייתי ילד בעייתי. הייתי עושה בלגן, הייתי עושה זה. פה אף אחד לא מכיר אותי. עכשיו אתה מגיע אל חדש, עכשיו מסתכלים עליך בוחנים. איך אתה? שקט, לא שקט, לומד, לא לומד. אז אני עכשיו, בוא נתפוס את עצמי בידיים, אני רוצה להתחיל לתפוס את עצמי בידיים, להתחיל ללמוד. הוא אמר, זה היה קשה, כמו קריאת ים סוף. הוא אמר, אתה רגיל? לא רגיל, רגיל, שבת שעות וכל זה, לא רגיל. הוא אמר, תפסתי את עצמי, הוא אמר, אחרי שנתיים, כבר, הוא אמר, שתחילו לשבח אותו. הוא אמר, הוא ישב, למד, עלה לישיבה, הצליח מאוד, אחרי זה יצא לעסקים, היה גם קובע עיתים לתורה, גם נהיה איש עסקים, נהיה עשיר גדול. היה אחד המצליחים. הוא אמר, אני כל החיים שלי, אומר, אני מסוקרן, מה היה כתוב בחוות דעת של הפרופסור הזה. אומר, זה משגע אותי. אמרתי, יום אחד אני חייב להשיג את זה. אומר, עכשיו הבאתם לי את המתנה הזאת. אז הוא אמר, טוב, עכשיו אנחנו נפתח את המכתב, נראה מה הוא כתב, חוות דעת. אז הוא אמר להם, תראו, אני בחנתי את הבן שלכם שעתיים. ישבנו, שאלתי אותו שאלות. אמר להם, התברר לי שהבן שלכם יצא מדעתו כליל. בן אדם שוגע. הבן שלכם לא נורמלי. איך הוא... אני מציע לכם, אומר להם, תשימו אותו מוסד סגור. טוב לו, טוב לסביבה. הוא אומר, הוא התחיל לבכות. הוא אמר, תראה מה זה. אם היינו נשארים שם, מה היה קורה? היו שמים אותי מוסד שזה חולה נפש, מוסד סגור. איפה הייתי היום? עם חלוק לבן באיזה מקום, איפה? אומר, אני, מה זה, תפס יצאים בידיים. ועכשיו תראה, ברוך השם, תראה עכשיו, מסיים את השס. אומר, היה קובע עיתים לתורה, היה בחור ישיבה, עשיר גדול. אומר, כל זה מה? מה למה? הם קוצרים ישר. זרוק אותו, שים אותו, סגור את הזה בפנים, לך יש שקט, הוא מסכן, נסבול שם כל החיים שלו. אומר, זה אומר, אדם שלא מוכן לוותר. אומר, גם כשקשה לך, אין דבר כזה. יש לך רצון, יש לך כוח להכל. אם אתה רוצה באמת, אתה תצליח. יש בספר פריו מתוק, עכשיו זה בין הזמנים. אחרי זה, בארבע עיניים. אחרי זה, שנספר אותו שיעור הבא. אז הוא אומר, בין הזמנים, החליפו שתי משפחות את הבתים שלהם. בספר של אבזיר ברשטיין. אתה שומע? משפחה בירושלים ומשפחה בני ברק. שבועיים. עץ החרדים עושים את זה הרבה. במקום בזבז 10,000 שקל על איזה מקום לשים את הראש שם. כן. כן. עכשיו יש מחירים חבל הזמן. מבצעים. בריכה 4 על 2 גיגית והמחיר שם של וילה בקיסריה. אז הם החליפו בתים שבועיים ו... באמצע ככה זה, שעכשיו נמצא בירושלים, מתקשר לבעל הבית, אומר לו, תראה, יש לי איזה בקשה, הבא שלי צריכה לסגור וורט. אכפת לך אם נעשה את זה בבית שלך? אמר לה, 30-40 איש, לא הרבה, לא נקה, נחזיר, הכל, לא תראה כלום. תקבל את הבית חדש. מה אתה אומר? אמר לו, שמחה רבה, מה הבעיה? בכיף, למה לא? הוא ניתק, שמח, אחרי שתי דקות הוא מתקשר להם חזרה. הוא אומר, תשמע, בקשר מה שדיברנו, לא, לא, תבטל את זה. אל תעשה. אז הוא אמר לו, מה קרה? לפני דקה התקשרת אליי, אמרת לי, בסדר גמור, בשמחה רבה. מה קרה? מה חלמת? אפילו לא נרדמת עוד. מה קרה? אז הוא אמר לו שיש לו בת שהיא מעוכבת שידוך. והם היו שזה אחד הצדיקים בדור, והוא אמר לו, בקרוב יהיה צריכם וורד בבית. אז הוא אמר, רגע, בקרוב יהיה צריכם וורד בבית, אתה תעשה עכשיו את הבורד עכשיו, תפוס לי את הברכה עכשיו. אמר לו, עזוב, אני לא רוצה. אמר לו, מה יש לך? מה זה קשור אחד השני? הוא בירך אתכם, אמרתי, שמע, ספק לחומרה. לא לוקח סיכונים. אז הם שאלו את הרב זילברשטיין, שאלו אותו מה הרב אומר, באמת צריך לחשוש או לא צריך לחשוש? אמר, בקרוב יצריכם וורד בבית. עכשיו אם יהיה וורד שלה, אולי זה הברכה. אז הוא אמר להם, יש גמרא, גמרא במגילה. הגמרא במגילה מספרת על רבונה. רבונה, יום אחד הוא הגיע לרב, והוא היה בלי החגורה, היה עם, כן, היה עם חגור כזה, היה עם קש, סגר עם קש. אז הוא אמר לו, מה זה, איפה חגורה שלך? למה אתה אין לך בלי חגורה? אז הוא אמר לו, לא היה לי יין לקידוש, אז משכנתי את החגורה, קניתי יין לקידוש. אז אמר לו רב, יהי רצון, שתתעטף בבגדי משי, שתהיה מעוטף בבגדי משי, שיהיה לך עושר, בגד משי זה יקר, שיעטפו אותך בגדי משי. אז הגמרא אומרת שהוא לא אמר לו בחן למור, אז רב הקפיד עליו. אבל למה לא בירכת אותי גם, חן למור? תגיד חן למור, בירכתי אותך, תגיד חן למור. אז הגמרא אומרת שיום אחד הבן שלו, רבא בר אבונה, התחתן, ורבונה היה נמוך, היה קטן, הוא ישן שכב במיטה שלו, והקלות שלו והבנות שלו חזרו מהחתונה, לקחו את כל בגדי משי, זרקו אותם על המיטה, לא שמו לב שהוא שוכב שם, אז הוא אומר, התקיימה ברכה של רב. אז הוא אומר, מה אתה רואה פה? שהנה, מה הוא התכוון? הוא התכוון שיחסו אותו? הוא התכוון שיעשיר בגדי משי. אבל הנה, אתה רואה שהברכה כביכול התקיימה. אז לכן, הוא לא רצה. אז אומר שהרב קניבסקי סיפר שהיה רבי מרדכי בנט. רבי מרדכי בנט... חכה, עוד לא נגמר, אתה בא. אל תהיה בלחץ. אז עמוד חי בנט, יום אחד הגיע וזה חסיד אחד, שהוא עשה לו איזה טובה. אמר לו, הרב, תברך אותי לזכות בלוטו. אז הוא הרגיש שהוא חייב לו הקרדה טוב, אמר לו, אתה יודע מה? תעשה, שלח מספרים, תזכה בהגרלה. הוא אמר, הוא הלך, הרב אמר לו, הלך הביתה, עשה מילה לוטו, לילה לפני הלוטו, הגרלה הגדולה, אז הוא יושב בבית עם אשתו, אמר, תגידי, בוא נעשה הגרלה בבית, נראה אם הרב באמת עכשיו או שזה תופס או לא תופס. אז היא אמרה לו, תדע מה, בוא נעשה, אם הברכה של הרב חלה או לא חלה. אומר, עשו הגרלה, בדיוק המספרים שהרב אמר לו, יצאו כל המספרים. אמר, איזה יופי, מחר תזמיני כבר את הרכב, תזמיני הכהן, הברכה חלה. אומר, לא טוב, מחרת, כלום, אף מספר לא יצא לו. אמר לו, הרב, אמר לו, הרב, מה זה? הרב אמר לי שאני אזכה, לא זכיתי. אמר לו, אין דבר כזה, איך לא זכית? אני ראיתי בשמיים, אמר לו, התפללתי לך, ראיתי בשמיים את המספרים שאתה זוכה. לא יכול להיות. מה עשית? אמר לו, עשיתי ככה. אמר לו, מה עשית? אמר לו, עשיתי לפני כן יום אחד ניסיון. אמר לו, טמבל אחד. מה עשית? אמר לו, אני בירכתי אותך לזכות. הנה, זכית בבית, הפסדת את הכל עכשיו. אז הוא אומר, מה אתה רואה? שלפעמים דבר כזה, זה גם כן תופס. אז אומר, אז עם אלה, רבונה גם אותו דבר. אז אותו דבר גם פה, אולי יבואו, תגיד שזה עכשיו עבור תכך החל, ואז הפסידו את הברכה. אז אומר שהחזון איש אומר שלא, החזון איש מסביר את המעשה עם רב אונה, אומר, זה לא שהברכה חלה. אומר, זה רק תחילת הברכה חלה. זה להראות לו שהברכה שרב בירך אותך, היא עומדת לחול. זה היה התחלה. אומר, לא רק זה, יש הגמרא מספרת בברכות, רב אונה, החמיצו לו 400 חביות של יין. מאיפה יש לו 400 חביות של יין? אין לו כסף. אומר, יש ברכה שגמרא, שאומרת שהוליכו אותו עם כיסא של זהב רב אונה. הוא היה עשיר גדול. אומר, ברכה של רב אונה, הוא נהיה בסוף עשיר. אומר החזון איש, אתה רואה שממה, בדיוק הפוך, שזה היה רק ההתחלה של הברכה, שהברכה כולה התקיימה. אז אמר לו הפוך, גם פה, אמר לו הרב זילברשטיין, גם פה אותו דבר. הם לא צריכים לפחד מזה. בסדר, אמרו הרב ירח אתכם, אבל הפוך, מזה שאתם תוותרו, ודאי שלא בגלל זה תפסידו את הברכה. למה? כי הרי כל האדם שמוותר, אמר הרב שטיינמן, מעולם לא ראיתי אדם שוויתר והפסיד. אין דבר, אדם בוויתור לא מפסיד אף פעם. אז הוא אומר, ודאי שאתה תעשה עכשיו בגלל שהרב אמר, אתה לא תפסיד. וגם כמו שהחזון איש אמר. אומר שבלעם הרשע, הייתה לו עין רעה. רשי אומר, מה זה עין טובה? אומר, עין טובה זה שאדם מפרגן לשני. כן? אומר, זה, הרבה פעמים יש בעיה. אומר, אדם, קשה לו לפרגן לשני. אומרים לו, תשמע, אומר הרב גלינסקי, אומרים לו, תשמע, ראית, זה מהכולל שלך, מינו אותו להיות דיין. אומר, מה אתה אומר, זה מהכולל, מה? הוא לא כזה שפיץ בכלל, לא מי יודע מה. מה למה? מינו אותו דיין. תשמח, תגיד איזה יופי. לא, יש את הטובים ממנו. אומר, פתאום עכשיו התחל מתחתן עם הבת של גדול הדור. מה, זה, מה? אני מכיר אותו, למדנו ביחד. בכלל לא מציאה בחור, איך יכול להיות? מה, הם לא בדקו טוב? מה? למה? תשמח, יהודי עכשיו, יש לך איזה מה, תפרגן לשני, תשמח בזה. אומר, זה, אומר, אדם צריך להתחזק בזה, כל הזמן. לפרגן לשני, תשמח בטובה של השני. היה אחד, הוא מספר שהיה אחד מראשי ישיבות, היה חולה באסמה. הוא היה באמצע שיעור, מקבל התקפת אסמה, התלמידים ידעו בין רבע שעה ל-45 דקות, לוקח לו לחזור לשיעור. אין, מינימום רבע שעה. הכי מהיר שעבר לו התקף, רבע שעה לוקח לו. אומר, יום אחד הוא חטף התקף באמצע השיעור, יצא למרפסת, 3 דקות הוא חוזר בחזרה, ממשיך את השיעור. תלמידים אחרי השיעור אמרו, רבנו, מה קרה? מה זה? אתה בדרך כלל רבע שעה, חצי שעה, 40 דקות. הוא אמר להם, לא, יצאתי החוצה, ראיתי ברוך השם השכן, בונה תוספת, הוא התחיל לעבוד עכשיו. יש לו שם, בונה עכשיו עוד חדר ומרפסת. הוא אומר, ראיתי, כל כך התרחב לי בלב, נכנס לי אוויר, חזר לי החיים. חזרה לי החיות. אז הוא אומר, זה, אומר, תראה מה זה שאדם יודע לפרגן השני. הוא אומר, הוא רואה את השני, שמח. מה אתה שמח? טוב לשני. למה שלא יהיה לך טוב? שמח. אבל אומר, אדם, מה, אומר, מה המסכן? הוא אומר, תראה את הבתי דינים. אומר, הוא עשה לו עכשיו איזה מרפסת, התקרב לבית שלו כמה מטרים. לא, הוא חוסם לו את השמש, חוסם לו את האוויר. הוא אומר, אדם מסכן, יש לו 15 ילדים. עושה עוד חדר. אומר, תראה כמה בתי דינים על שטויות כאלה. אבל זה לא באמת מפריע לך. אבל לא, מפריע לו שהוא בונה. לא מפריע לו השמש, מפריע לו שהוא בונה. אז הוא אומר, זה, שיש, מי שיש לו עין טובה, אז הוא לא מסתכל על הדברים הכאלה הקטנים. מהפוך, תפרגן השני. טוב לו, שיהיה טוב לך גם כן. אמר שהרבי, הסיפר שהרבי מבלז, סיפר שיום אחד, הגיע לעיר שלהם, איזה יהודי אחד, שהבת שלו צריכה להתחתן. בא לאסוף כסף. אומר, היהודי הזה מסכן אסף כסף, סכום כסף גדול. בלילה, גנבו לו את כל הכסף. אומר, הוא בא לרבי, בוכה. אמר לו, הרב, באתי לפה. מארץ ישראל, עד שאספתי את הכסף, נשארתי בלי פרוטה עכשיו. אז הרבי מבלז קרא לאחד האברכים שלו, אמר לו, תראה, ראית את היהודי שיצא עכשיו? אמר לו, כן. אמר לו, מסכן, הוא אסף סכום כסף גדול, גנבו לו את כל הכסף. אמר לו, אני נותן לך עד יום חמישי, תדאג שהכסף שלו יחזור. תמצא את הגנב. אמר לו, הרב, מה אני חוקר פרטים? איפה אני אלך? איך אני אמצא את הגנב? אמר לו, שמעת? תעשה מה שאתה יודע, תמצא את הגנב. הוא אומר, מאיפה אני אלך? אני לא מבין מזה כלום. איך אני אחפש אותו בכלל? מאיפה? הלך לבית מדרש. יש שם בית מדרש, יושב לומד. הוא אומר, היה שם איזה זקן אחד, היו בהם כמה זקנים, תלמידי חכמים, שם צדיקים, יושבים לומדים. ומה עשה? התחיל איזה צדיק אחד שהוא הכיר אותו שהוא צדיק גדול. היה בא אליו כל הזמן, מכין לו כוס תה, כוס קפה, מכין לו זה, מקפל לו את הטלית, איזה 3-4 ימים. יום החמישי, שהוא צריך כבר להגיד לרב עכשיו איפה הכסף. הוא בא אליו הביתה, 6 בבוקר הוא יוצא לתפילה, 5:45 הוא דופק בדלת. הרב אומר לו, כן. נכנס, אומר לו, מה קרה? נפלת מהמיטה, 5:45. אני יוצא לבית הכנסת עוד כמה דקות. מה, הוא סגר את הדלת, לקח את המפתח, אמר לו, הרב, יש איזה יהודי אחד, הגיע מארץ ישראל, גנבו לו את הכסף. אמר לו, הרב, יגיד לי, מי גנב את הכסף? אמר לו, מאיפה אני יודע מי גנב את הכסף? מאיפה אני יכול לדעת? אמר לו, מאיפה אני יודע? לא, איפה אני יודע מי גנב את הכסף? אמר לו, הרב לא יגיד, הדלת סגורה, הרב לא הולך לתפילה, יפעל ביחיד היום. אני לא נותן לרב לצאת. אומר, אצלו התפילה זה היה מסירות נפש. היה מגיע ראשון לבית כנסת. אמר לו, מאיפה אני יודע? אמר לו, אתה יודע? לא יודע, אני לא יודע. הרב אמר לי להביא את הכסף, אין אפשרות אחרת. לא מבין, אני לא פותח. הוא ראה ככה, אמר לו, טוב, אני אגיד לך. אבל אתה לא אומר לאף אחד שאני אמרתי לך. אמר לו, אם הרבי ישאל אותי, הרבי מבלץ יגיד לי מאיפה, מה אני אגיד לו? אני לא, אמר לו, רק לרבי מבלץ. אמר לו, אתה מכיר ההוא, פלוני ההוא? אמר לו, זה הגנב של העיר. הכסף אצלו בבית, תיכנס לבית שלו, הוא נמצא כמו שהוא, עוד לא השתמש איתו שום דבר. הוא פתח את הדלת, רץ מהר לשם, יכנס הביתה, יכנס לבית שלו, רואה את הכסף, כל השקית עם הכסף נמצאת שם, לקח את זה, בא לרבי מבלץ, אמר לו, הנה הכסף הרב. אמר לו, איך מצאת את זה? אמר לו, זה, אתה מכיר את היהודי הזה שמגיע לתפילה מוקדם? הוא אמר לי. אמר לי, מאיפה הוא יודע? אמר לו, תקרא לו, תגיד לו שיבוא אליי. אומר, הוא הגיע אליו, אומר, תגיד לי, מאיפה אתה יודע שהכסף אצלו? הצדד, זה כוחות טומאה, כוחות קדושה. לא כל אחד שומר משהו זה מהקדושה. יש הרבה דברים שזה מהטומאה. בלעם, דעת עליון, אבל איזה דעת עליון? מאיפה? כוחות טומאה. אז הוא אמר לו, מאיפה אתה יודע? אמר לו, אני אגיד לרב, אני הייתי אתמול אצל האדמו"ר. אומר, אדם שבא לרבי, כותב קוויטל, פתק. אומר, אני הייתי אחריו. אומר, אני מסתכל על הפתק שלו, אני רואה את השם שלו, הוא ביקש משהו, ואני רואה, מאיר מהפתק, כתוב שזה גנב, גנב כסף מיהודי. אז אמרתי, זה בא עכשיו שהוא גנב, וזה ראיתי בקוויטל שהוא גנב. אז אומר לו, הרבי מבלץ, אתה יודע שאני גם כן הייתי פעם רואה על הפתקים. לא הייתי רואה רק מי גנב מי לא גנב. הייתי רואה את כל העבירות שהוא עשה מהגלגול הקודם וגלגול מלפני כן, בפתק. דיברנו על זה פעם, ששומרים שבפתק הזה, יש בזה כמו איזה חלק מרוח הקודש. זאת אומרת, על ידי הפתק הזה שאתם כותב, צדיק גדול, יכול לראות בפתק הזה דברים שממש, דברים נסתרים. אז הוא אמר לו, אבל מה קרה? הוא אומר, אנשים באים אליי, והייתי רואה את כל העבירות שהוא עשה. הוא אמר, זה עושה לי צער. למה אני צריך לראות את הרע הזה עליו? לא הביט עוול ביעקב ולא ראה עמל בישראל, למה? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא רוצה להסתכל בעבירות של יהודי. אז הוא אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא רוצה לראות את העבירות של היהודים, לא רוצה. לא גלגול זה, לא בגלגול שעבר, לא רוצה לראות שום דבר. אומר, התפללתי לקדוש ברוך הוא, לקח בני את הכוח הזה. אז עכשיו, כשהוא בא אליי, אני לא רואה, רואה את השם שלו, ראובן בן זה, רוצה ברכה. ברכה, אני אברך אותו. אבל מה הוא עשה, מה הוא לא עשה? אומר, אני לא יודע מה הוא עשה, לא מעניין אותי מה הוא עשה. אני רואה כל יהודי, טהור, לא צריך לראות מה העבירות שלו. נקי, מסתכל נקי. הרב וידרמן סיפר, אמר כמה זה חשוב לפרגן לשני. הוא סיפר שיהודי אחד הלך להתפלל, הוא מספר בפסח, אחרי ליל הסדר, הוא חיפש מניין. הוא חיפש מניין, הוא היה צריך להיות איזה ברית, 6:30 בבוקר. מ-6:30 בבוקר, הוא אומר, היה איזה מניין ליד הבית שם, מוקדם, אנשים ישנים 2, 3, 4 לפנות בוקר, קשה למצוא מניין כזה. הוא אומר, מצאנו מניין, היינו 12 אנשים. 12 אנשים, מניין מצומצם, אומר, התחילו למכור את המצוות, ואין ביקוש בכלל, כי כמה עליות, כמה אנשים, 12 אנשים, אומר, קניתי עליית ראשון וחמישי, 5-5, 10 שקלים, 2 עליות. אומר, זה בושה, אבל זה מה שהיה. 2 עליות, 10 שקלים, 3 תשלומים שווים, בסדר? הוא אומר, טוב, עכשיו מי אני עלי? אבל אני מסתכל על האנשים שם, מה, איזה יהודי אחד, מבוגר, בגיל 75, הוא המסכן, אומר, אשתו, צרות עם אשתו יש לו, ייסורים עם אשתו, אומר, בעל ייסורים, אומר, מה שכואב לי הלב עליו. אמרתי, יאללה, אני יעלה אותו. זאת אומרת, עליית בזה, בכבוד אמרתי, זה יעלה פלוני, יעלה ראשון. אומר, הוא עלה ראשון, עכשיו בדרך כלל, הוא מנהוג אצלנו, שמי שעולה ראשון, עושה מי שברך לזה שיעלה אותו. אומר, חצי מילה, לא אמר כלום. לא מי שברך, לא תודה רבה, ירד, ישב במקום שלו, אמרתי, זה כף זכות. אמרתי, יהודי הזה מסיר גם ככה בצער. לא נורא, באדם אין לו חשק. אומר, אני עליתי חמישי, מי שברך, מי שברך לפלוני. עשיתי לו מי שברך. אומר, ככה נגמרה התפילה, לא אמר לי כלום, לא בא להגיד תודה, כלום, אומר, נגמר. יום חמישי, יום אחרי זה שבוע, הוא מתקשר אליו. אומר, תראה, אתה לא יודע אם אתה מכיר, זוכר אותי, אני מהבית כנסת. אמר לו, את השם שלו, מה, מה זה מכיר? בטח מכיר. אמר, נתקשר, תגיד לך תודה רבה. אמר לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, אתה החיית אותי, הנשמה שהיית מרוסקת. אמר לו, אני 75 שנה, בחיים בן אדם לא קנה לי עלייה, לא אמרו לי מילה טובה, לא אמרו לי כלום. אומר, אתה החיית אותי. אומר, אתה, מה שעשית עכשיו, כאילו, מישהו רואה אותך בכלל, אתה מבין? בן אדם לא, 75 שנה, כאילו, אדם לא נמצא בעולם בכלל. אומר, אף אחד לא אכפת לו ממני, לא כלום, סובל, לא סובל, אף אחד לא אכפת לו, לא שם לב אליי. אומר, אתה פתאום באת, גם עשית לי מי שברך, גם העלית אותי, וכאילו, לא מכיר אותך בכלל. אומר, תדע לך, אתה החיית את נפשי, הוא אמר לו. אומר, אני רוצה להיפגש איתך. רוצה להיפגש, אומר, תיפגש, בכבוד. אומר, הוא בא אליו, נפגשו, התחיל לדבר, אמר, תודה רבה, אמר, תדע לך, שאני עד היום, שבוע אחרי, אני עוד מתרגש. אומר, רוצים מעטפה. אמר לו, זה מתנה בשבילך. אמר לו, לא, מה פתאום, אל תביא לי שום דבר, לא רוצה כלום. אמר לו, תעשה טוב, זה המעט שאני יכול לעשות. אמר, אתה לא יודע מה עשית לי. אמר, נכון, לא, כולה עלייה ו... בסדר, אבל אמר, אותי אתה החיית. אומר, הביא לו, דחף לו את המעטפה, אומר, היה לו מעטפה 50,000 שקל. אמר, בדיוק הוא ייתן שתי ילדים שלו. אומר, הייתי צריך את זה כמו חמצן. אבל אומר, עזוב את הכסף. אמר, אבל תראה מה זה. יהודי אומר, מה עשית בסך הכל? קנית 5 שקלים עלייה. העלית אותו. עשית מי שברך. ברכת אותו. אומר, בן אדם, אתה יודע איפה בן אדם נמצא? אומר, בן אדם רוסק, טיפה תשומת לב, מה עשית? אומר, טיפה תשומת לב הזאת, החיית את הבן אדם. בן אדם הזה חי, נהיה חי, נושא את עצמו. אומר, כמה אדם צריך לשים לב לדברים האלה? הרב יחזקאל משינווה, אומר, הוא הגיע לאיזו עיירה אחת, בתי מרחץ היה שם, ואז הוא התארח אצל איזה פונדק שם יהודי אחד, ואז הוא בא, כשהוא רצה לצאת, הוא התחיל לברך אותו, אמר לו, אני מברך אותך על כל החסד שעשית איתנו, וייתן לך שפע וברכה והכל. אומר לו, רבנו, מה זה החסד זה? מה החסד? אתה משלם לי, הוא משלם לי, שילמת עכשיו 1,000 שקל על יומיים, מה, איזה חסד? אמר לו, בטח שזה חסד. אמר לו, יהודי מגיע לעיירה פה עכשיו, בפולין. אתה נמצא בעיירה, יש לך מקום יהודי לישון, יש לך אוכל כשר, מה זה לא חסד? אמר לו, מה זה קשור? אתה לוקח כסף? מה זה קשור? מה, בגלל שאתה לוקח כסף זה מעט מהחסד? אתה לוקח כסף שתוכל להמשיך, אם לא תיקח כסף מחר אתה תסגור. אתה לוקח כסף למה? לתת לאנשים אחרים, לעזור לאנשים אחרים. אבל מה, המעשה עצמו הוא חסד גדול שאתה עושה. יהודי מגיע לשם, מקום כשר, יש לו אוכל כשר, איפה לשים את הראש? אמר לו, זה חסד עצום, מה נצטק על זה ככה? כשאתה לוקח כסף זה לא גורע, כסף שתוכל להמשיך. סיפר יהודי אחד, שאחרי שהוא נפטר, הגיע לבית דין של מעלה. סיפר את זה הרב אבידו מילר, הוא סיפר שיהודי אחד נפטר הגיע לבית דין של מעלה. מה התחילו המצוות והעבירות שהוא עשה? מה, הוא היה יהודי פשוט, התחיל להגיע העבירות, מצוות, והוא התחיל לראות שהמצב לא כל כך מי יודע מה. המצב לא מזהיר, אומרים. ומה פתאום הוא רואה איזה כמות של מצוות. אבל הוא מסתכל, הוא אומר, מה זה, לא, אני לא עשיתי את המצוות האלה. הוא אומר, רואה לימוד תורה, רואה חסד. הוא אומר, מה, אני לא עשיתי זה. אז הוא אומר, המלאך עכשיו, תגיד לי, זה עולם האמת או לא עולם האמת פה? מה זה? מה זה המצוות, מה זה כל המצוות האלה? אני לא למדתי כזה תורה, לא עשיתי מצוות כאלה בכלל. אמרו לו, בוא נספר לך. אז הוא אומר, מראים לו, הוא היה בבית כנסת, תמיד מי שמגיע, מגיע איזה אורח, הוא היה רץ אליו. מושיב אותו, מראה לו, צריך משהו לאכול, משהו לשתות, עוזר לכולם. אז אומרים לו שיום אחד, הגיע איזה יהודי אחד לבית כנסת, ואיכשהו נכנס, הוא ניגש אליו, אמר לו, בוא תראה, הנה פה יש תה, פה איזה, הנה כאן הסידורים, כך סידור, ככה, כאן נמצא הקפה, אתה רוצה לאכול איזה עוגיה, יש פה עוגיות בפנים, הושיב אותו, מצא לו בקום, אומר, יהודי הזה, מה תראה איזה כיף, אתה רק מגיע, והם מתייחסים אליך, איזה חמימות, איזה יופי, ואתה מגיע למקום, אתה לא, אתה יושב, הלו, סליחה, יושב פה מישהו, מקים אותך, יושב שם, בא מישהו, אומר, תשמע, סליחה, יושבים פה, בא לך לברוח, הצד החוצה בכלל, אומר, לא, בא אליך, הוא נכנס, תופס אותך, בוא, תשב פה, הנה מקום, פה תשתה, מכין לך כוס קפה. אומר, יהודי הזה כל כך התלהב, אחרי זה הגיע איזה מטרים מארץ ישראל, יש לו ראש ישיבה, והטרים שם, אז הוא עבר בין כל המתפללים. אז הוא ניגש גם אליו. הוא אמר לו, תראה, אנחנו, יש לנו ישיבה בארץ ישראל, בחורים צעירים, לומדים, אבל אין לנו כסף לחימום, ואתה יודע, חורף, ירושלים, יש קור גדול, אז אנחנו עכשיו עשינו איזה הצעת מחיר, קיבלנו לחימום, זה 50,000 שקל. לחימום שם, מחמם את המקום, מה אתה יכול לעזור? הוא אמר, הוא כל כך היה שמח, היה באווירה ככה של שמחה, מההערת פנים והקבלת פנים שקיבלו אותו, הוא הוציא צ'ק, נתן לו 50,000 שקל, 50,000 שקל צ'ק, אמר לו, קח כל החימום, אני תורם אותו. והוציא עוד כמה אלפים מזומן, נתן לו. מה נגמר הסיפור? אומר, הבחורים הגיעו, יושבים, לומדים, הכל כמו שצריך, בלי בעיות, כיף ללמוד, נעים. אז אמרו לאותו אחד, אמרו לו, תראה, אתה מה עשית בסך הכל? אתה באת, הכנסת אותו, נתת לו לשתות, נתת לו, הראת לו מקום שלו, אבל אתה בעצם מה שעשית, אתה חיממת אותו. כל מה שהוא נתן עכשיו, זה בגלל הערת פנים שאתה הערת לו. כל מה שהוא נתן זה בזכותך. אז גם השכר שמגיע, זה מגיע גם לך השכר. נכון, הוא תרם, אבל כל זה מה אתה גרמת? אתה התחלת את זה. אז הוא אומר, תדע לך, הנה, אתה רואה את זה, כל החסד הזה שעשה עם הבחורים, כל החימום, כל התורה שהם לומדים, יש לך גם חלק בזה. הוא אמר, הוא כל כך התפעל, אמר, תראה, זה מעשה אחד שעשיתי. מה עשיתי בסך הכל? מה, הערת פנים ליהודי, עזרת לו, הושבת אותו, אבל הוא אומר, בשמיים מחשיבים את הכל, בדקדקים אפילו בדבר הכי קטן. טוב, רבי חנניה בן עקשיא אומר, מצא הקדוש ברוך הוא זכות ישראל,
1: תורת אמת עם הרב אברהם עובדיה.

צריכים לדעת שאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להמציא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה איזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגידו לכם.

ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה. עם כל הנשמה. עם כל הנשמה. לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית. ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום. מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה איכותית ומחזקת בימי ראשון עד חמישי בשעה 12 בצהריים. בימי ראשון עד חמישי בשעה

0: כל הניגונים, מוזיקה לנשמה, מוזיקה לנשמה. ימים א' עד ה' ב-12 בצהריים, ב-12 בצהריים. ערוץ 2000, מוזיקה לנשמה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם מסגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911. אתם מאזינים למוסיקה ברצף,

התוכנית הבאה, מאיר עיניים עם הרב מאיר כהן. עכשיו איתכם מוזיקה לנשמה. מוזיקה לנשמה.

0: ערוץ 2000, מאיר עיניים, עם הרב מאיר כהן.
1: התגעגעתי אליכם, לא שאני לא אשכח. דובו ראשון, הדבורים הראשונים. אני מקבל בברכה את אשקלון, את פתח תקווה, את התלמיד החכומים, החפצים בעילום שם, כעומקה של מסכת בבא בתרא, ואני מקבל בברוך את תל אביבים. את תל אביבים. אני רק יודע שיש לי הרבה געגועים, אבל אני זוכר, לא תקשיב,

0: רבנית, אשתו של מרן, הרב עובדיה נפטרה, הוא בא למסור את השיעור הקבוע. אז הוא אמר, מי ששואל ותמה עליי, אני אבל, אמר, האבלות שלי מאוד גדולה, אבל רבים צריכים לי. אז אני שבוע הבא לא אהיה פה. שבוע הבא אני לא אהיה פה, שבוע לאחר מכן ספק מאוד גדול, מקווה שאני... תלוי אם אני הולך משם לצרפת או לאנטוורפן, לא יודע. עכשיו, אבל מגודל החביבות, כי קשה עליי פרידתכם, אז אני עכשיו כמה... שיעור קצרצר, בקצירת אמרים, מה שנקרא.
1: מבחינת איסור חג.
0: איסור חג, קשה עליי פרידתכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, קשה עליי פרידתכם. מי משתמש בזה הרבה בתפילה שלו? זה עיקר התפילה שלו. אם תגידו, אתם אומרים אותה. אם אתם לא יודעים, לא נורא, אז אתם לא אומרים אותה. ואם פעם אמרתם, אתם לא מתרגשים ממנה. ואם אתם לא זוכרים, זה לא נורא. היא חשובה בעיניכם כקליפת השום. סתם אני צחק. היא יקרה בעיניכם כאוב או כאודום. זה אור החיים הקדוש. ריבונו של עולם. קשה עלינו פרידתך. כפרידת נפש מן הגוף. אז אני לא אהיה פה שבוע הבא, לגלות, אז אני, בסדר, אני לא אהיה בארץ, אני אהיה במדינה הכי קטנה בעולם, אני באמריקה. טוב, אבסה, אבל בוא ניפרד ככה במשהו מתוק, עם רבנו הקדוש, רבנו ערבי נחל. איזה ספר הוא חיבר על השולחן ערוך? רק אתה אמור לדעת. פה. אתה יודע, אני פעם שאלתי תלמיד חכם פוסק. אמרתי לו, מי כתב את ערבי נחל? אמר לי, לא יודע. אמרתי לו, מה הוא כתב על השולחן ערוך? פוסק, מורה הוראה, בדומים, בקריטוד. אז הוא אמר לי, מה כתב על השולחן ערוך? אמרתי לו, לבושי השרד. אם אתה אמרת תמיד.
1: אתה יודע שהוא קבור ליד הבתיים עד שלא שתתחתי על הבתיים?
0: כן, הוא קבור בארץ ישראל. ערבי נחל קבור בארץ ישראל, לא ידעתי. ערבי נחל? לא ידעתי, רב. מצווה לומר גם דברים ש... לא, לא ידעת. לא ידעת.
1: וכן, הוא קבור בצפת. צמוד, הוא הבן זוג של הבתיים בקבר.
0: גוואלדיק. יאללה, רבי ישראל. יש לנו שלושה רגלים בשנה, שלושה חגים. הראשון, זרוק אחד. לא, רגלים. רגלים. סוכות. יש לכם רמז, אוכלים בו מצה. פסח, סוכות, פסח ושבועות. שלושה רגלים בשנה. למה עושים סוכות? זכר ליציאת מצרים. רבי חייל, אתה איתנו? למה עושים סוכות? רב אברום, למה עושים סוכות? זכר ליציאת מצרים. במאמר מוסגר, בסוכות, אם האדם לא כיוון, זכר ליציאת מצרים, יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר, האם זה ענני כבוד, איך זה היה בדיוק. גמרא בסוכה, אבל אם האדם לא כיוון, סתם לדעת הפרי מגדלים לא יצא ידי חובה, לדעת הבח לא יצא ידי חובה. הרב עובדיה כותב שבדיעבד יצא, בוא לא ניכנס לפוסקים. רבי, אתה איתנו? תעזוב את העבודה זורי. עכשיו, סוכות זה זכר ליציאת מצרים. איזה ברור, אין שאלה. סוכס, זכר ליציאת מצרים. פסח, למה? זה גם ברור. למה עושים פסח? זכר ליציאת מצרים. שבועות, למה עושים? שבועות. מה אני אמרתי? שבועות אמרתי. שבועות, למה עושים? הבן של ננה מזל טוב. כן, זה מתן תורה, אבל גם שם זוכים את יציאת מצרים.
2: בקידוש אנחנו אומרים,
0: כל דבר. לא, לא רק, גם בתפילה, זכר ליציאת מצרים. יום כיפר, למה עושים? מחילת עוונות, מחילת זדונות. זה לא זכר ליציאת מצרים. ראש השנה, למה עושים? רבי. ראש השנה למה עושה?

0: יום תרועה יהיה לכם. בקידוש ובתפילה אומרים בראש השנה זכר ליציאת מצרים. שואל רבנו ערבי נחל, מה הקשר? מה הקשר סוכות זכר ליציאת מצרים? מובן. שבועות זכר ליציאת מצרים? מובן. שבועות, סוכות ופסח זכר ליציאת מצרים? מובן. אני אזכיר את השמות בסוף בלי נדע. אבל ראש השונה, אתה אומר זכר ליציאת מצרים. בקידוש, אתה אומר זכר ליציאת מצרים. מה הקשר בין ראש השנה, שהוא יום המשפט ויום הדין ויום הגזר דין ויום ההכרעה, מה הוא קשור ליציאת מצרים? זה רבנו בעל הלבושי שרד. ערבי נחל שואל את השאלה הזאת. הבנת רב אברום? פיישטס רבה? פיישטס רבה, הבנת? הבנת רבה? סוכות למה עושים? זכר יציאת מצרים. פסח, זכר יציאת מצרים. שבועות, זכר יציאת מצרים. חנוכה הוא זכר יציאת מצרים? לא. פורים הוא זכר יציאת מצרים? לא. ט"ו בשבט הוא זכר יציאת מצרים? לא. כיפור הוא זכר יציאת מצרים? לא. ראש השנה הוא זכר יציאת מצרים? לא, הוא יום הדין. אבל בקידוש אתה אומר זכר יציאת מצרים. בתפילה אתה אומר זכר יציאת מצרים. מה הקשר? זה יום המשפט. זה יום דין. ראש השנה זה מי יחיה ומי ימות. מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי באש ומי במים. מי בדבר ומי במגפה. הבנת רב אברום את השאלה? הבנת את השאלה עכשיו רב? תשובה עוד לא רמה, צריך אתה תבין. לא, באת ברכב מתל אביב? אתה צריך לבוא ברגל. בשביל רבנו ערבי נחל. תשמעו מה כותב רבנו ערבי נחל. אני אגיד לכם במאמר מוסגר. אתם יודעים שיש מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים, אם החתן צריך תחת, אם החתן תחת החופה צריך להישבע. חתן שנשבע, שיזום ויפרנס וייתן את החובות שלו לאשתו, הוא נשבע על דעת בדין, הוא יכול להתיר את השבועה? זה מחלוקת היביע, אומר הרב עובדיה וישר פוסקים. להלכה הוא מתיר. שבועה שאדם נשבע על דעת בדין. מה יהיה הדין? רבה, מה יהיה הדין? מה יהיה הדין עם הריבנה של אוילום? איך יקום הדין אם האלוהים יישבע לך בשבועה? אתה יכול להפר אותה? אתה יכול להפר את השבועה? על דעת, אם אדם נשבע על דעת בדין, זה מחלוקת הפוסקים. יש דבר שאין בו מחלוקת. אם האלוהים, אם הריבנה של אוילום, אם הריבנה של אוילום יישבע לך, אין מה לזוז. בברית בין הבתרים, אברהם אבינו עמד כאן. עמד לידו הריבונו של עולם, האלוקים, הריבנה של אוילום עמד איתו. הוא אמר לאברהם אבינו, תראה, אתה צריך להחליט. חלס, מאמר מוסגר, חטא אדם הראשון וכו', לא ניכנס. הוא אמר לו, אתה צריך להחליט. ככה גם שבח אומר לו. אומר לו, רב אברום ווסרצח, מה שלומך רבה? הוא אומר לו, מה אתה מחליט? אתה מחליט שבניך אהוביך עם ישראל, האם אתה מחליט עבורם שירדו לגלות, לגלות? האם אתה מחליט שהם ירדו לגלות? או שבמקום שהם ירדו לגלות, אני אקדש את בניך ובנותיך לגדלם ולרוממם ולפערם בעמקי שאול הגיהנום. מה אתה בוחר להם? או גיהנום או גלות. מה היית בוחר, רבי? אמר הקדוש ברוך הוא, אני בוחר, אמר לו אברהם אבינו, גולוס, אני רוצה לבני גלות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא בדין, לא בבא סאלי, לא הרב עובדיה, לא הרב אלישיב. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא בבא סאלי. אם בבא סאלי היום לך משהו היית מקבל? אם הרב עובדיה היום לך משהו היית מקבל?
1: הריבונו של עולם, האלוהים,
0: אמר לו, בני, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אתה לא יכול לצאת מזה.
1: אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לכל התנאים והאמוראים שהתפללו,
0: יש מספר במתמטיקה, ועבדו ועינו אותם 400 שנה.
1: אמר לו, זה לא התחייבות, זה לא אמירה, זה אין דרך חזרה.
0: אתם יורדים לגלות.
2: אבל היה דרך חזרה. זה ל-400 הפך ל-200 משהו.
0: 210. חזל שואלים את זה. חזל אומרים שבאיכות, זה מחלוקת ראשונים, אבל נגיד את זה בלשון פשוטה. ה-210 היו שווים ל-400.
2: נכון,
0: הקדוש ברוך הוא ידע
2: שהם לא יכולים לעמוד
0: ב-400
2: שנה של סבל,
0: צמצם
2: להם
0: את
2: זה
0: ל-200,
2: יותר סבל.
0: בסדר. אבל לרדת מזה אי אפשר היה. רבי, בפועל עם ישראל לא עבדו 400.
2: 210.
0: הם עבדו 210, רדו שנים. לא היה 400.
1: האלוהים! אמר לאברהם אבינו, אתה נוסע בכביש שאין דרך חזור. בחרת גלות, אין חזור. למצרים הם יורדים בסבל, בייסורים.
0: אמר לו, יהיה דור של דרשנים שידברו ממשיח. הוא אמר לו דבר אחד, לפני הגאולה אני מבטיח לך שאתם תשחטו. אבל הגזרה היא בטלה. למה?
1: הריבונו של עולם, האלוקים, האלוהים,
0: אמר לו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. איך זה התבטל? רבע, תהיה איתנו. איך זה התבטל? כתוב בתורה למה. כתוב בתורה, אתה יודע למה זה התבטל? כי כתוב ש... אומרת, אתה יודע למה זה התבטל? כי כתוב, ותעל שבעתם אל האלוהים. כי הם התפללו, הם צעקו. נו, מה זה עושה לי? מה זה עושה לי שהם התפללו? מה? איך תפילה תבטל שבועה? תשמע מה כותב רבנו ערבי נחל. רבי, הבנת?
1: בתורה כתוב שצדקה גדולה ובזכותה לא נגאלו. חסד גדול ובזכותו לא נגאלו. תהילים עצום ובזכותו לא נגאלו. ש"ס, פוסקים ראשונים, תנאים, אמוראים, מקוואות חשובים, ובזכותם זכו ישראל וירדו לגלות. לא נגאלו. למה נגאלו ישראל? ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוהים.
0: רק תפילה פדתה אותם. רק הזעקה גאל אותם. היו כמה תלמידי חכמים. היה אחד קוראים לו אברהם אבינו. הוא לא הצליח לבטל. בא יצחק. גמרא בשבת. אמר לו, פלגה עליי ופלגה עליי, חצי אני לא ביטל.
1: יעקב אבינו עמד עם 12 שבטים ו
0: תחר מים, לא גל.
1: עמד משה רבנו
0: 120 שנה עד שהוציאו אותם ממצרים. למה הם נגאלו?
1: אומרת התורה, ויזעקו ותעל שבעתם אל האלוהים. האבות לא יכולים לגאול, התורה לא יכולה לגאול, הצדקה לא יכולה לגאול, ש"ס פוסקים ותנאים לא יכולים לגאול,
0: רק ותעל שבעתם אל האלוהים, כשצעקו והתפללו. כן, אבל מה זה עושה לי? הרי הריבונו של העולם נשבע. מה עושה לי התפילה, רבי?
1: רבי,
0: מה עושה לי התפילה? תשמעו מה כותב רבנו ערבי נחל.
1: אומר רבנו ערבי נחל, בשעה שהאלוהים גוזר על האדם גזרה, הוא עושה תנאי לגזרה, שאם האדם יתפלל,
0: תעקר שבועת האלוהים. נו, לא היה שווה לבוא מתל אביב. קדוש ברוך הוא מביא לבן אדם מחלה, מביא לו בדידות, מביא לו צער, מביא לו איסורים. הוא אומר לו, בני, אתה לא סובל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בני, אני אוהב אותך. בשמי הגדול, אני נשבע, אתה תהיה חבר של הדסה עין כרם. אני לא מבטיח לך, אני אוהב אותך, אתה בני. מגודל אהבתי, אני נשבע שאתה תשב ותישן בבדידות. אומר לו בני, לכולם נתתי בתים. לכולם נתתי בתים.
1: מגודל אהבתי ורחמנותי, אני נשבע בשמי הגדול
0: שלא יהיה לך בית. אבל אתה יכול לקבל בית. קדוש ברוך הוא נשבע, אתה יכול לקבל בית. אתה יודע איך?
1: אומר רבנו ערבי נחל, שבשעה שהריבון של עולם נשבע וגוזר על האדם, הוא עושה עם הגזרה תנאי. מה התנאי? שאם האדם יתפלל ויזעק וישאג,
0: האדם יבטל אותה. ניר רבי ישי. כשברוך הוא מביא לבן אדם מחלה, הוא לא מביא לו אותה. הוא נשבע שהיא תבוא. אבל הוא עושה לה מחלה תנאי. הוא אומר לה, אם האדם הזה יזעק, את מתבטלת. הוא מביא לאדם בדידות, הוא לא מביא לו בדידות. הוא אומר לו, אומר לו האדם, מה ב? אומר לו, בשמי הגדול אני נשבע שאתה בודד. כשאדם הגיע לבדידות, ובוכה אומר לו, תדע לך, אם האדם יזעק ויאמין שרק אני יכול להושיע אותו, אתה לא יכול להישאר, גם אם הריבונו של עולם נשבע. תשמעו מה כותב רבנו ערבי נחל.
1: אומר רבנו ערבי נחל, והריבונו של עולם, והאלוהים, חפץ ורוצה שבניו יבטלו שבועותיו וגזרותיו. שהריבונו של עולם חפץ ורוצה שהבונים שלו, שבניו בחוניו אהוביו, יבטלו את גזרותיו ואת זעקת שבועותיו.
0: זה מה שהריבונו של עולם רוצה.
1: Mm-hmm.
0: אתם זוכרים את השאלה למה עושים, למה בקידוש אומרים זכר ליציאת מצרים בראש השנה? ראש השנה זה יום הדין. ראש השנה זה יום המשפט. ראש השנה זה מניין. ראש השנה זה מניין. ראש השנה זה מניין. הנה המניין, רבי. ראש השנה, תצחק איתי רבי. אבל תצחקו, זה מצחיק. ראש השנה זה מניין. הנה, כבר צוחקים את אלה. ראש השנה זה מי יחיה ומי ימות. מי בקיצו ומי לא בקיצו. ראש השנה זה משהו מצחיק. ראש השנה זה משהו מצחיק. ראש השנה זה איזה אבא יגיד על הבן שלו קדיש. ראש השנה זה איזה אצבעות וזרועות ושד של אמא שתקבור בנה או ביתה. זה ראש השנה. זה ראש השנה, מי בחרב, מי בקיצו, מי לא בקיצו, מי בדבר, מי במגפה. ראש השנה זה משהו מצחיק, אחי. ראש השנה זה מי קצר ויגדע בדמי ימיו. ראש השנה זה את מי חסלו ומי יישאר חי. מה קשור זכר ליציאת מצרים? אומר רבנו ערבי נחל, כמו שביציאת מצרים, האלוהים, כמו שביציאת מצרים, הריבונו של עולם, הריבונו של עולם נשבע שהם יהיו 400 שנה. בזעקה ובתפילה ובשאגה הם ביטלו. באים בראש השנה ואומרים, זה יום דין, זה יום המשפט, אבל כמו שביציאת מצרים התבטלו הגזרות בכוח הצעקה, אתה יכול לצעוק לבטל את השנה. זכר ליציאת מצרים. ראש השונה זה מי בקיצו ומי לא בקיצו. זה מי בשלווה ומי באיסורים. אבל כמו שביציאת מצרים, זעקתם של ישראל השמידה וביטלה את גזרת האלוהים, גם בראש השנה אתה יכול זכר ליציאת מצרים. אם תצעק, אם תבוא, אם רק תזעק, כשבימין ושמאל, ימין החזקה, כשבימין החזקה אתה לא קדוש ולא טהור, ואתה לא זך, בצעקה אתה יכול לבטל. כמו ביציאת מצרים. ביציאת מצרים לא הייתה הבטחה, כמו שלא הייתה ברכה. ביציאת מצרים, האלוהים, הריבון של עולם, נשבע לאברהם אבינו ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אתה יודע למה התבטלה גזרה? ויזעקו. תזעק. באים חז"ל אומרים זכר ליציאת מצרים, כמו יציאת מצרים. אומר רבנו ערבי נחל, ראש השנה הוא זכר ליציאת מצרים, כדי שלא יתייאש האדם מלבקש ולזעוק ברחמים ותחנונים. אל תתייאש. גם במקום שאתה נמצא. אמר לי מישהו השבוע, אמר לי רבי מאיר, מה זה זכיתי שנה שעברה, איזה חסד אלוקים. אמר לי רבי מאיר, אז ניצלתי את אלול, 30 ימים, כל חודש אלול. הוא אמר לי, מתוך ה-30 ימים, 95 אלף ימים לא אמרתי סליחות, פעם אחת. הוא אומר לי, ברוך השם, שמעתי, רבי, אתה שומע? הוא אמר לי, שמעתי תקיעת שופר, ואני אומר לך, הדבר היקר לי זה הילדים שלי, בילדים שלי מזמור תהילים אחד לא אמרתי. אולי חצי, אולי. חצי אולי, רבע ספק. אומר לי, אבל חיכיתי לשם. אל תמית את הלב. אל תהרוג את הלב, אל תמית אותו.
1: אומר רבנו הר ונחל, ראש השנה זה זכר ליציאת מצרים, כדי שהאדם לא יתייאש מלבקש רחמים ותחנונים. וכשם שהצליחו ונגלו ישראל להמתיק את גלות מצרים על ידי הזעקה,
0: כך אפשר לרקוע שחקים על ידי הצעקה בראש השונה. רבי, אתה לא יודע ללמוד. לא נורא. רבי, אין לך כסף לתת צדקה. לא נורא. רבי, אתה לא יכול לטבול. לא נורא. רבי, אתה לא יכול להשאיל את האוטו שלך. לא נורא. רבי, אתה לא יכול לתת צדוק. בסדר. אתה לא יכול לקנות פי... הכל אתה יכול, הכל אתה... אתה לא יכול לעשות כלום. יש דבר אחד שאתה יכול לעשות. לצעוק לשם. זה אתה יכול לעשות. אתה לא יכול לתת צדקה? אל תיתן. שקל, לא, אולי הגזמתי שקל. כולם יש שקל. נעשה שלושה. שלושים ושבע וחצי אגורות אין לך? אל תיתן, זה בסדר. יש 150 מזמורי תהילים. אתה לא יכול להגיד רבע? אז בסדר, אז לא אמרת. אבל לצעוק להשם אתה יכול. אתה יודע מה ראי שאתה יודע לצעוק? נביא לכם ראייה. כשעוקפים אותך בסופר, אתה יודע לצעוק? כשעוקפים אותך בתחנת דלק, אתה יודע לצעוק? כשעשית קניות ב-150 שקל ולקחו לך 151, אתה יודע לצעוק? כשקנית 300 גרם גבינה צהובה ולקחו לך על 400 גרם, אתה יודע לצעוק? כשהשכנים הרעישו לך, אתה יודע לצעוק? כשלקחו לך את החנייה, אתה יודע לצעוק? כשעקפו אותך בכביש, אתה יודע לצעוק?
1: יש לך 33,500 רבבות, מיליארדי רבבות של סיבות שאתה צועק בהם.
0: רבי, אתה לא יכול ללכת למקווה. בסדר. אבל אתה יכול לצעוק. כמו ביציאת מצרים.
1: וכשאדם צועק, כשאדם צועק, גם אם האדם מתעלה, גם אם האדם מתרומם, ויש נגדו שבועה של הריבן של אוילום, היא תתבטל.
0: זכר ליציאת מצרים. ויזעקו ותעל שבעסה מל האלוהיקים. מן האבוידו. אמירי כותב ש... אמירי, את השאלה שלך שואל המאירי? חכן, לא רוצה להוריד את ה... חכן, זה המאירי שואל. הריבש, המאירי. המאירי יותר, עומדים בו. בוא נסיים ב... בסוכוטשוב רבי. לא, אולי באבא ובבן. הרבי מסוכוטשוב. הסוכוטשוב רבי. העגל טל. רב אברהם?
1: בורנשטיין, בעל אבני נזר, אסוכו צ'וב רבה. אני לא נכנס כרגע לקבלה, ספרדים, גם בדבש, גם כל השנה מטבילים את את הלחם במלח. אני לא פוסק, אני טובל גם שם קצת במלח, בדבש, אבל לפי קבלה צריך לשים העיקר במלח. טוב, בוא נתקדם. אבל כל עם ישראל מטבילים את מטבלים את את הלחם בדבש. הקשר. מה הקשר? רבה, תל אביב, מה הקשר? גוואלדיק, מה הקשר? כותב הסוכו צ'וב רבי. כותב הסוכו צ'וב רבי, נשמתו עדן. הדבר היחידי בעולם שהוא תמה ואוכלים את ההפרשות שלו זה הדבורה. דבורה אתה לא יכול לאכול. אם אתה אוכל דבורה אתה אוכל חזיר. יותר חמור. דבורה אתה לא יכול לאכול. דבורה, אם אתה אוכל אותה, יש בה שלוש דברים. טמאה, משוקצת ומתועבת. איסור דאורייתא. אתה לא יכול לאכול דבורה. את ההפרשות שלה אתה יכול לאכול. כותב הסוכו צ'וב רבי, אתה יודע למה טובלים ומטבלים את הלחם בדבש? כמו שהדבש נהפך למאכל היתר, כמו שהדבש נהפך למאכל היתר, בא ללמד אותך שבימי ראש השנה יש בכוח הצעקה והתפילה להפוך מרעה לטובה ולהפוך ממצולות ים עליונים לתחתונים. יש לך פה שרץ טמא, משוקץ, מתועב. אתה יכול להפוך אותו. יכול לצאת ממנו טוב. כשיש לך את גדול רבותינו התנאים, הדבורה הטמאה, יכול לצאת ממנה טוב. בא ללמד אותך שבראש השנה, אם תצעק ותזעק, ותצעק ותשאג, אתה יכול להפוך הכל לטויבו.
2: כל יום, לא רק בראש השנה.
1: ראש השנה יותר. אמרתי, הוא שאל, זה אמירי שואל. זה ראש השנה. אתה יודע מה, אתה כבר רוצה תשובה? אז בוא אני אענה לכם. גם לך אני כבר רוצה, פתח את האצבעות, אז אני אענה לך. מה שאתה צריך להתפלל 50 שנה, בראש השנה זה לוקח 30 שניות. זו תשובה גם לך. כבר שאלתם, אז עניתי. מה שבמשך השנה אתה צריך להתפלל שלושה ספרות, 127 שנים, בראש השנה זה לוקח 17 וחצי שניות.
2: בן אדם
1: לא יכול
2: להגיד,
1: אני אעשה עבירות ותפילה. לא, לא, לא, אני לא אפיפיור, אני לא אפיפיור.
2: אני אחכה, לא, אני
1: אומר,
2: בן אדם
1: אמיתי. אל תאבד, אדם שצועק הלב שלו נשבר בקרבו. לא, אני לא מתיר עבירות, אני לא מתיר עבירות. רק אחד בעולם יכול להתיר עבירות. בכל הגלובוס של אוגר באירופה, במדינה שנקראת איטליה, בעיר שנקראת רומא. רק הוא יכול להתיר עבירות. הוא נולד בלי אלוהים, הוא עוקר אלוהים, וימות בלי אלוהים. עם שרשרת בידיים למעלה. אי אפשר להתיר עבירות. אבל אי אפשר להיכנס לכל הדיכאונות. גם את זה אי אפשר, רבי ישי. גם את זה אי אפשר. הבן
0: של אבני נזר, של רבנו העגלה טל, מה קראו לו? מה קראו לו? קריאת מלאכי. מה קראו לבן של אבני נזר? יפה. השם ישמואל מסוכות שוב. אם יש לך, זה כוס. זה כוס. אם נפל בתוך יתוש, אתה לא רואה את הזבוב. אתה רואה את היתוש נכנס, אתה לא רואה אותו. ואתה לא מסנן. נגד היתוש, כמות התה, כמות המים, היא פי 773 מיליארד. מותר לשתות את התה? לא. יש לך סיר כזה, נפל בתוך שלוש דבורות. יש כנגדם מיליון פעמים. לא בטל ב-60, בטל במיליארד. מותר לאכול? אסור לאכול. יש לך צנצנת דבש. יש לך צנצנת דבש, כזאת. נפל בתוך נמלה, מותר לאכול? מה אתה אומר? מותר. למה? כי הדבש שורף את מה שנכנס בקרבו. אומר השם ישמואל מסוכות שוב, כמו שהנבלות שנכנסו לדבש לא אוסרים אותו, כי הם שורפים אותו, קוברים אותו, טובחים אותו ומאבדים אותו, בכוח האדם בזעקה שלו לפעול בראש השנה. בשאגה וברצון ובריבנה של אילום של ראש השונה, אתה יכול להיבשע וליפדות. גאולת עולמים. לכן מטבלים את התפוח בדבש. את התפוח בדבש ואת הלחם. אומר השם שמואל מסוכות שוב, כי בהלכה הדבש שורף ומבער את כל מה שנופל בתוכו, גם בראש השונה, בצעקה, האדם יכול להפוך את כל הדינים והמסתינים והמקטרגים לרחמים, חסדים וישועות. לצעוק אתה יכול, אתה גם יודע כמה זה מכניס חיות. כמה רבי ישי, כמה חיות זה מכניס. אני ממהר לטיסה, אבל שני דברים אנחנו חייבים. לשמוע זה משהו ממיכאל, אני רוצה אוכילה, שיהיו דברי תורה להצלחתם, זיווגם וישועתם של נריה בן תמר, אברהם בן קרמלה, דוד בן מלכה, איתן דניאל בן ג'והנה מרים רבקה, ברוך פסח בן הינדליה, דוד מרדכי בן אביבה, שי בן מרים, יוני בן רמונד, טניה רחל בת ורה, ענבר בת גרסיה לגילה, גלעד בן מיכל, אלירן רפאל בן איריס, יוסף בן ויקטוריה נעמה, יוסף בן אסתר, רבית בת איילה, ולעילוי נפשם רוחם ונשמתם, הם ומלבושיהם של כל עבדיך ואמהותיך בשפחותיך, יצחק חיים בן אורית, יפה בת תמרה, שרה בת סולטנה, הינדליה בת מלכה, שלום אל קיים בן מזל, יעקב שלום בן רחל ואליהו החמים, מורנו הרב חמדת ליבנו, אליעזר אביטן בן רחל, שרה בת סולטנה, דודתי עטרת ראשי, סימי בת פרחה, עומרי בן רותה, ליטל בת רבקה, לוי בן ליטל, פלג בן ליטל, הללי בת ליטל.
3: היום באתי לידך מרוב הגעגועים.
0: אה, גאולק,
4: קשה לנו שהרב נוסע לארצות הברית, אנחנו כבר מתגעגעים, אבל נשלח אותו עם שיר של אוכילה.
0: יו.
4: בוודאי, הרב יברך את כולם אחרי זה, אל תדאג. אוכילה לאל, אך

0: יישר
1: איכה.
0: כוח. יהי רצון מלפניו יתברך, שמאוצר מתנת חינם יתמלא ברחמים על כל הקהל הקדוש הזה,
1: אמן.
0: ועל כלל ישראל, אמן. ומאוצר מתנת חינם בכל עת ובכל שעה ובכל רגע, יקיים בהם את הברוכץ אשר ציווה את אהרון ואת בניו,
1: אמן.
0: לברך את אהרון ואת בניו, כאמור, יברכך אדוני וישמרך,
1: אמן.
0: יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום.
1: אמן.
0: ומקרא שכתוב, תרם יקראו ואני אענם, עוד הם מדברים ואני יושיעם. ומקרא שכתוב, יהיו לרצון נמרפי, והגיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: אמן.
2: האזנתם למאיר עיניים עם הרב מאיר כהן.

0: מעבירים לו את כל פשעיו.
1: עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. על עצמי, כאילו, הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו. שלום, שמי יעקב אבירן. אני בן 39. היו לי 3 ילדים. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15, לא יודעים ממה הוא נפטר. אשתי מתקשרת אליי באחד הימים ואומרת לי, עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. אמרתי, תנסי לראות אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כהיום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר. כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את עידו, עושה עליו איסורים מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות עושים איסורים על עידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום. ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם, ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה, או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. זוכר את הרגע? הרמדיק אומר לי, בוא נחסה אותו. על עצמי, כאילו, את הבן שלי. הוא את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים שבוע וחצי, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר, נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות לקבר.
2: אתה חסר לנו מאוד. מתחננים בפניך עידו, שתיתן לנו כוח לאחים שלך, למשפחה שלך, אימא, לרפאל. זה קשה לנו מאוד.
1: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
2: תיתן לנו סימן קטן, שתיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
1: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם ההוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן, ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שירזור. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. אמרתי לו, לא. עידו לא יחזור, ואנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב שידבר משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו תמיד אצלי בטלפון, שאף פעם אני לא אשכח אותו.
2: עידו היקר, יונתן, דואג לנו הרבה, ערוץ 2000, דואגים לנו הרבה, בשביל להפיץ את האור המורחם.
1: אני היום עובד בערוץ 2000, לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול, ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס, צבא, כל בית ספר חינוני, יהיה את העמדות תפילין, לעינוי נשמתו בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא העולם אני שואל מה, אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא יניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
2: עושים עבורך מיזם של תפילין.
1: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית, לא. שבורא העולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זה גזרה של בורא העולם. את הדין מקבלים באהבה.
0: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911.

0: עכשיו בערוץ 2, מתוך הפרשה, עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.
1: ערוץ 2.
2: ערב טוב לחבריי היקורים והאהובים. נועם השם עליכם. יש שואלים שאלה, כששומעים שהמלחמה נסתיימה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שואלים אנשים, צריכים לברך ברכה איזושהי, או אומרים מזמור לדוד, וגמרנו. אנשים שואלים, עוד פעם, כששומעים שהמלחמה נסתיימה, גמרנו ברוך השם, נסתיימה מלחמה, צריכים לברך משהו, לא צריכים לברך משהו. אנשים שואלים, מה לנהוג? שמעתי פעם מגיסי, מורנו הגאון רב חיים קניבסקי, שאלתי אותו את השאלה הזאת, והוא השיב לי כדלהלן, הוא השיב לי ככה. הוא אומר, בשעה שאדם שומע בשורה טובה חיובית, צריכים לברך. לדוגמה, מספרים לו אשתך ילדה, שמחה חיובית, הוא קיבל משהו, או מבשרים לו שם שמצא מציאה. אתה יודע, מצאת מציאה, או שמישהו אומר, מצאתי מציאה, המון כסף. זו ענה חיובית. על זה צריכים לברך. כיוון שהוא חייב, הוא קיבל משהו. מה שאין כן שהמלחמה נסתיימה, זו לא טובה חיובית. שום דבר לא קרה, ברוך השם הולכים הביתה, אבל אף אדם לא קיבל משהו. המלחמה נסתיימה, ברוך השם, אומרים דוידו להשם כי טוב כדורם לך, אבל לא קיבלנו משהו. אז אני חושב ככה, אם אדם קיבל משהו, דיינו, קיבל ירושה, או אדם מאוד, הוא זכה בדברים מאוד גדולים, איזה קיבל קלה טובה עם הרבה כסף, זו שאלה חיובית. ברבע חיובי מברכים, קיבלתי משהו. אבל אם אין דבר חיובי, רק אומר פסקה מלחמה יותר. כשאדם שמע שרצו להרוג אותו והוא ניצל, הוא צריך לברך הגוימל? הוא שמע שמישהו, לא, בשום אופן לא. אם אדם שומע שנולד לו ילד, ברוך השם, אשתו, ברוך השם, זכתה בדברים גדולים, אז קיבלתי משהו, צריכים לברך. אבל אדם שניצול מהסכנה, הוא לא מברך הגויים, אלא אם כן, הוא היה כבר בידיים של מישהו, אז מברכים. לכן, אנחנו, מה שנראה לנו ככה, אם יש דבר חיובי, הוא קיבל משהו, אז זה צריכים לברך, קיבלתי משהו, ברוך אתה השם, אתה נתת לי משהו. אבל אדם שניצול, לא מברך הגויים. הוא ודאי שקיבל הרבה כסף. תודה לכבנת רבנות, אני חושב שכן, צריכים לברך על זה, אתם המיטיב. למה? כיוון שזה גם הכנסה כספית. הוא נהיה רב, וואה, יש מסכות.

0: אומרת, הוא קיבל, קיבל דבר חיובי. הדברים חיובים צריכים לברך. אבל אדם שברוך השם לא פגעו בו, לא פגעו בו, לא צריכים לברך. אין על זה ברכה. זה כמאן דמונה בקופסה. אם אדם קיבל מהרבנות צמיח להיות רב, יקירי, אני מודיע לך, יש לו כסף. יגיע עוד יום יומיים, אבל יש לו כסף. הוא קיבל כסף, הוא קיבל משהו. הוא קיבל כסף, הוא קיבל. אבל כשלא קיבל כסף, רק קרה לו נס, ולא קרה לו, שום דבר לא קרה, על זה לא מברכים על זה. לא, לא, לא, זה יש לו. אדם שקיבל כסף וקיבל מיליאן מוירו בישראל, יש לו. עוד יום, עוד יום, יש לו את זה. הוא לא ילך לבטול, יש לו. אני עוד לא ראיתי אדם שקיבל ולא לא קיבל. ודאי שיש לו. אדם מקבל משהו, אז אני מברכים בראש מהטוב האמיתי. אדם שניצול מדבר רע, אין ברכה כזו. אין כזו ברכה. יש גם כאלה, יש חיילים, יש, שאושו ליטול שלל מהאויב. זאת אומרת, הם גמרו מלחמה, ברוך השם, וברוך השם, עם ישראל גבר, והם אושו. הממשלה נתנה להם רשות לקבל, לקבל כסף, לקבל דברים בחיובים. אז זה צריכים לברך. אני זוכר שבשעת המלחמה הראשונה באו יהודים והם כבשו שם איזה מקומות שהיו שם ערבים קודם. מה הם קיבלו? הם קיבלו לקובד פסח, הם קיבלו שם דברים, דברי מזון שלא היה להם, הם קיבלו שם ירקות, דברים שקיבלו דבר ממש. כולם ברחו, ברחו, כולם ברחו כולם. אבל הם לא מקבלים שום דבר, אין מקום לברך. אני רוצה לספר לחבריי, היה איזה גבר שרצה לגרש את אשתו. זה הגיע לבית דין הגדול. מה קרה איתו? הוא החליט ככה שהיא לא מסודרת. כשהיא חולצת את הגרביים, גרב פה וגרב שם. כשמסתרקת, נשאר, כל השרות נשארים בתוך הכיור. הוא אמר שהוא לא יכול, הוא צריך לתת גט לאשתו. הרב אלישו שמע את זה, וכתב פתק בפסק דין. הוא אמר ליהודי הזה, טוב מאוד. ביידיש, שימצו גוט, שימצו גוט, איך אומרים בעברית, מדי טוב לו. מדי, ליהודי הזה, מדי טוב לו בחיים. הוא לא אמר יותר, רב אלישיב, וגמר את הפסק דין, ודחה אותו לעוד 3 חודשים. הפסק היה, כנראה שמדי טוב לו ליהודי הזה. הוא כתב את הפסק הזה, ולא אמר שום פסק. היהודי ירד מחדר בית הדין, בית הדין הגדול, זה בקומה השלישית, ושבר רגל, בדרך שבר רגל. אבל שבר שבר. הוא בא הביתה, ולא היה לו מי שטפל בו, היחידה שטיפלה בו, זאת האישה שלו, שהיא משאירה במסרק שערות, וגרביים, גרב פה וגרב שם. היא הייתה היחידה שטיפלה בו, אבל טיפלה בו. טיפלה בו, טיפלה בו. עברו 3 חודשים, ואמר הבעל, לא ידעתי איזה אישה טובה יש לי. הוא לא השיב לבידי שום דבר. התיק נסגר. כתב הרב אלישיב, התיק נסגר מחוסר עניין. מה זה חוסר עניין לבעל? אמר הבעל, לרב אלישיב כתב לו מכתב, קיבלתי שכל. לא היה לי שכל. חשבתי שאני ככה יחיה עולם ועד, ורק קטנות יולד אשתי. קיבלתי שכל. קיבלתי שכל שאישה זה דבר טוב, אם אתה יודע לשמור עליו. היא שומרת עליך, וכשיש אמנם גרב פה וגרב שם, אבל היא שומרת ונותנת לך כשאין מישהו ישמור עליך. הידיע הוא כתב מכתב לרב אלישיב ואמר לו, רבי, לימדת אותי שכל. הייתי טיפש, ואתה לימדת אותי שכל, לימדת אותי. מה יש? הוא נפל ושבר שם את עצמות שלו. הוא כתב מכתב מאוד מעניין. אני מודה לך מאוד הרב אלישי על הפסק שלך, ואני מודה לך מאוד, ואני קיבלתי שכל, אני כן תדע להעריך את אשתי, שטויות אני יותר לא אעשה, וכך יצא כזה מכתב חמוד יצא. היו גם חיילים יהודי שרשו ליטול שלל, אז אני חושב שצריכים לברך. מדוע השלל? זה דבר מאוד מאוד גדול, השלל. הייתה לנו שאלה מאוד מעניינת, מאוד מעניינת. יהודי נסע במקומות כאלה, שיש שם גבול עם הערבים, במקומות לא טובים, איך קוראים להם המקומות האלה? איך קוראים להם? הוא נסע ליד נריה, שם יוצאים הרבה ערבים, ונפל לו בייז ערבי, והערבי רצה להרוג אותו, וזה היה קידיש לבונה. והיהודי הזה אמר את הקידיש לבונה, טיפו ללאים, הערבים באים נשק, טיפו ללאים, הם עושה בפחד, ודוי סבך ידמו כובן, היהודי צעק עד השמיים. הוא קיבל פחד לערבי וברח, הוא קודם לקח את היהודי, מהכיס שלו, הוא לקח, היה לו פה מלא, מלא, מלא כסף. הוא קיבל את הכסף, והוא ברח, והוא זרק את הכסף, הוא זרק. כן? היהודי סיפר לי שהוא לא ידע בזה, דרך נס הוא ברח, בדרך נס הוא ברח. הוא רצה לברך הגוימל. הוא שאל אותי, מה אמרת לו, אתה קיבלת כסף, אתה קיבלת. זה לא יכול לא קיבלת, קיבלת. מה? הוא זרק מתוך פחד שהערבי הזה תפס אותו וצעק טיפה להם עושה בפחד. הוא גר באזור נריה במקום שם שלא מרובה ביהודים, אבל הוא זרק חזרה את הכסף. אז אמרת לו, קיבלת, אל תגיד לא קיבלת. הכסף הזה היה עבוד, ברגע שהוא היה אצל הערבי היה עבוד, כי היה לו חבילה עם כסף. ערבי מתוך פחד זרק אותו, זה נקרא שקיבלת, זה לא לא קיבלת, קיבלת. ותרך לברך בשם ומלכוס על הכסף לבד. עשית שריונו וכימונו וגיונו לזמן הזה על עצם הכסף, כיוון שהוא כבר היה עבוד והוא זרק אותו בחזרה, אמרת לברך. אני עוד לא פגשתי עם אדם כזה. תראה, תראה, יקירי, נער הייתי, גם זקנתי. אני אקבל הרבה, הרבה, הרבה שעות אני מקבל. עוד לא פגשתי עם אדם שאומר, יש לי כסף, רוצה להיפטר ממנו, אני עוד לא פגשתי. לא, לא, יקיר, אני חושב שאין דבר כזה. אדם לא זורק כסף בגלל לא להציק לו. אני לא מכיר, אני לא חושב שיש דבר כזה. יש פה שאלה שחיילים שאלו, שאלה די קשה. תשמעו יקיריי, בית המלחמה שוגרו טילים על ידי הצורר מאיראק לעבר ערים. היו שוגרו טילים רציניים מאיראק. בזמן האחרון לא שומעים את בדר האחרון, הם ירדו מהפרק. אבל אז כשהיית המלחמה, בתחילת המלחמות, איראק תפסה מקום גדול, אז שוגרו טילים על ידי הצורר מאיראק לעבר ערים. כדי להפילם במופעם שלחו לומתם טילי פטריות. נתברר שהיו מקרים שהטיל התפוצץ באוויר וגרם נזקים במקום נפילתו. השם יתברך שומר ישראל, שמר עלינו ולא נגרמו אסונות בנפש. היו כאלה שהתלוננו, כיצד מותר להסיט טיל שאמור היה להתפוצץ או ליפול בתוך העיר או להפילו במקום אחר, טרם הגיעו לעיר, וכי דוחים נפש בנפש, וכי דמם של תושבי העיר עשו מקצועים מדם אחרים, ואף שירו ניסים גלויים לא פגיעות בנפש, אין סומכם על הנס. הייתה שאלה כזאת, שוגרו טילים, מאיראק היו שם טילים, ועכשיו אפשר להרת אותם בדרך, היהודים משתכלים, יורים להוריד אותו, אבל אם יורידו אותו, הוא יכול ליפול על מקום אחר, שלא היה, שהוא לא בתוכנית, הוא אמור ליפול כאן, ויראים להרת אותו, את הטיל, הוא ייפול שם, אבל שם הוא ירוג יהודים. שאלו אנשים שאלה מאוד קשה, כשרואים שהאויב שלח טיל, הוא צריך ליפול פה, עכשיו רוצים ליירט אותו, יורים נגדו ככה, והוא נופל למקום אחר. שם הורג יהודים, הוא גם הורג יהודים. נכון, נכון, נכון, נכון. אני נשאל שאלה. אם רוצים להרוג בן אדם, רוצים להרוג, 100 איש רוצים להרוג. והם יכולים לתמורת כסף שרוק יד אחד. מותר זה לעשות? עוד פעם. יש להם כלים להרוג 100 בן אדם. רוצים לשלם להם כסף כדי שעזבו את המקום ויראו למקום אחר. מה אחים בלוד? מותר או אסור? מוסרים את עצמם, אין בעיות. השאלה מותר לנו לעשות את זה. יש לנו כלל. יהודי אחד שווה כמו 1,000 יהודים, אין הבדל. אחד זה כמו 1,000. אז מה פה השאלה? אני רוצה ליירט אותו, והוא ייפול לאיפה מקום אחר. נגיד שם יהיה פחות. אבל מה, איך מותר? איך מותר את זה לעשות? סליחה? אין דוחים נפש מבני נפש. אני שואל שאלה, מותר את זה לעשות או אסור? בשתם כמו שבד השם אותו. זה היה בקרמל, זה היה, היה אוטו שירד בכיוון כזה, והיה יכול להוריד אותו ולהרוג שם אנשים, ואפשר אותו להזיז למקום אחר, או את הטיל להטיל, במקום אחר הוא ירוג. האם מותר ליהודי שרשו בצרה לעטות טיל שבא עליו, על מישהו אחר, מותר זה לעשות? כן, כן, כן, אני... אני רוצה אבל לשאול אותך של יקירי, כדי להינצל, מותר לזרוק טיל על מישהו אחר? אדם רוצה להינצל, יש לו דרך, זאת ככה, הוא ירוג מישהו אחר. אסור, אסור. אסור לאדם לזרוק, אסור לאדם שרואה טיל, לזרוק אותו עם... ככה, אסור זה לעשות. מדוע? אין דוחים נפש מפני נפש. אי פה יפלו הרבה, אז יפלו הרבה, אין מה לעשות. אחד שווה לאלף, אין דבר כזה. אני, אסור אדם להציל את עצמו עד שורג מישהו אחר. אז יש... אני מדבר שזה ודאי, אני מדבר שזה ודאי, ודאי ברוך השמש. אם אני מיירט אותו, הוא ייפול שם. אני שואל שאלה, מותר זה לעשות, אסור זה לעשות. כיוון שצריכים ללמוד, מה אומר הרבי בריסק? נשמע מה שאומר הרבי בריסק, אז נראה, אז נראה, שמותר. יש גדולי לישראל, גדולי ישראל מלמדים אותנו תורה, וצריכים לשאול מה הם אומרים. השאלה הזו שאלה אותה רמי בריסק. שאלה מאוד מאוד קשה. זה היה בקרמל, הוא ירד, בטבעו של עולם, האוטו הזה, היה הורג, לא בכוונה, זאת אומרת, היה תקלה באוטו. היה אפשר ירוק פה הבן אדם, יכול להראות אותו לשם, שם יפלו פחות, ומותר את זה לעשות או לא. שאלו את הרב, תשאלו את הרב מבריסק, בואו נשמע שהוא אומר. יש פה חזון איש, מאוד עמוק, מאוד מאוד עמוק, דברים עמוקים, אבל נפלאים, של הרב מבריסק, שאלו אותה את השאלה הזאת, במאה המלחמות האלה, אני יכול לדחוף אותו, אבל מה, שם יפלו אפילו פחות או יותר, יכול שיהיה אפילו פחות, או יותר, מותר זה לעשות, אסור זה לעשות. אפילו שהם יודע שם פחות. יש לעיין, בחד רואה חץ, הולך לרוג אנשים רבים, ויכול לעטותו לצד אחר, ירג רק אדם אחד, שבצד אחר, ואלו שבעבר זה ינצלו, אם לא יעשו כלום, יירגו הרבים, ואחד יישאר בחיים. הוא שואל פה שאלה, מי מדבר זה רבי בריסק? לא נכון, זאת החזון איש שרואה את השאלה הזאת. החזון איש דם בשאלה הזאת, אם מותר זה לעשות. אומר החזון איש ככה, אפשר דלא דומה למויס רימרות להריגה, ששם המסירה היא פעולה אכזרית של הריגת נפש, ופעולה זו לקצו לצחם בטבע של הפעול, על המקרה גרם לכך. מה שכן אצלנו, הטיית החץ מצד אחד הצד אחר, הוא בעיקר פעולת הצלה, אינה קשורה כלל בהרגת האחר. החזון איש אומר ככה, דבר מאוד מאוד עמוק, אומר ככה, כשאדם צריך לפעול פה, ואני שולח למקום אחר, אני לא הורג אותו, אני דוחה אותו מעליי. זוהי פעולת הצלה, אומר החזון איש. מה זה פעולת הצלה? כשאדם עומד מן הצד, ורואה חץ שיבוא פה, ויהיה כאן 100 איש, ואני עושה ככה, אומר החזון איש, הוא לא ניצול בגלל שהוא נהרג. הוא ניצול כיוון שהוא עשה פעולת הצלה, זה נקרא פעולת הצלה. אם אדם אומר לציבור, תנו לנו אחד, ואנחנו נרוג אותו, ואנחנו נרוג 100, כולם יהרגו. למה? שם זה לא פעולת הצלה, שם פעולה אכזרית, רוצים לתת לו נפש. שם אומרת הגמרא, יהרגו כולם ועל למצוא נפש רד ישראל, כיוון שהוא בא להרוג. אבל אם נוסע אותו מלמעלה, אומר החזון איש, ואני דוחה אותו לכאן, אני לא רואה, אני דוחה אותו מעליי. מי שיראה דבר כזה, מה הוא יגיד? הוא מציל את עצמו. לעשות כך הוא מציל את עצמו. אומר החזון איש, זה מותר. למה? אני לא מה ש... זו פעולת הצלה. אם הוא בא ואומר, תן לי אחד, אם לא נרוג את כולם, זה לא פעולת הצלה. זה פעולה אכזרית של שיעור סדומים. הוא אומר, תן אחד, זה שיעור סדומים. אבל אם אדם הוא רואה שנופל צל, נופל על הטיל, ודוחה אותו לשם, זה נקרא, זה לא נקרא פעולת, זה לא פעולה אכזרית. זה נקרא, אני דחית אותו מעליי, ויש רשות. או אתה אומר משל מאוד חריף מה שאתה אומר. שמעתם את הדבר החריף? הוא אומר, יפון פעל, והוא מוריד את הראש. אני לא הורג אותו, אני מציל את עצמי. כשיש כאן רבים ויחיד, ואני דוחה אותו, אני לא... זה פעולת הצלה, לא לכם זה פעולה אכזרית. אם בא ואומר, תנו לאחד להרוג אותו, אם לא להרוג את כולכם, זו פעולה אכזרית של שיעור סדומים. כך אומר החזון איש. מה שאין כן, אם אני דוחה, זו פעולת הצלה. אני דוחה, דוחה אותו לשם. מה שעל די כך יצרה שמה, שהוא יהרג והוא לא, אני עושה פעולת הצלה, לא פעולה אכזרית. אף אחד יגידו, איש אכזרי אחד שגמר, הוא לא אכזרי, הוא דוחה אותו. ויפול, אבל מה שאין כן, כשאומרים לו, לאדם או לציבור, או שנותנים את בן אדם הזה, או שורגים את כולכם, ומוסרים אותו, זה פעולה אכזרית של שיעור סדומים. זה דבר שצריכים להרגיש אותו. אני לא יודע מה אני מסביר אותו טוב. הנה מהדברים של... מה? גם? כן, לא משנה כמות אנשים. אם אני דוחה אותו, זה נקרא פעולת הצלה. אם אני יושב ודוחה ואומרים לו, נעשה עסקה, נרוג אחד, במקום לרוג הרבה, זה נקרא פעולת האכזרית של שיעור סדומים. סליחה. הנהג, למה הנהג עושה את זה?
1: מדרדר
0: עם האוטו. כן, הוא, זה פה. אף אחד להגיד שהוא אכזרי, בשעה שהאוטו מתגלגל והוא שופר לפה. הוא עושה, הוא מציל. הוא לא אכזרי. אבל אם מתנים אותו ואומרים לו, אתה רוצה לחיות, תן לי אותו, זה נקרא פעולה אכזרית. סליחה. באיזה מקרה אתה מדבר, יקירי? ואני שולח אותו חזרה? לא. זה לא, זה נקרא, אני מציל, אני דוחה אותו מעליי. אבל אם מתנים ואומרים, עושים עסקה איתך, תן אחד, זה פעולה אכזרית. כאן זה לא פעולה אכזרית, אני מציל את עצמי. מותר לי להציל את עצמי. לא, אין חובה, ודאי שלא. לא, מותר, אין חובה. אבות הוא כזה, אומרים, תנו לנו אחד ונרוג אותו, זה פעולה אכזרית של שיעור סדומים. לא מועיל שום דבר. אבל אם אני דוחה אותו, זה לא, זו פעולה אכזרית, אני דוחה אותו, דוחה אותו לשם. אי פה הוא יהרג, לא מעניין אותנו. זה נקרא, זה לא פעולה אכזרית, זה נקרא פעולת הצלה. להציל מותר להציל. לזה יקור איש קודש, היה סיפור כזה, היה חייל אחד, איך קוראים לו? שמעת? זה קודש, זה אדם הזה שעשה את זה, זה קודש יקור אלוהי, ישן נכנס לגן עדן, איש אלוהים קודש הוא. מי אומר שכן מזכה מצד הצלה? כן, מותר גם להציל גם הצלה. שמה, מה שעשו להרוג אותו אחרי שיצא? התחיל הראש, עשית לראש. אז הוא כבר נפש. אבל כאן אין נפש, הוא חי רק בגלל אמא שלו. היא לא חייבת לתת את החיים שלו בגללה. אם הוא נמצא בתוך העולמות, ילד שנמצא בתוך הבית של אמא שלו, והרופאים אומרים, אם הילד הזה, אם הוא חי, הוא יהרוג אותך. לילד קוראים רוידף. כמו שלא חיים משלו, הורגים אותו. אם הוא רוידף, כן. אבל אם הוא כבר הוציא את ראשו, אסור לנגוע בו. מדוע? הוציא את ראשו, זהו זה. הוא חי. מתי כשהוציא את הראש? לא. זה פעולת הצלה. בדיוק שלא פעולת הצלה. זה רציחה. אם קוראים את הראש, זה רציחה. היו הרבה אנשים ששואלים ליירט טיל במעופו כשקרה בחשש שעזיר במקום נפילתו. יהודים, אם עם קדוש הוא, רואים טל, מה? כמו שקראת כאן דיברתי. אנשים שואלים את זה, עם קודש, מה הם שואלים? אם מותר את זה לעשות? וישבנו, מה ישבנו לו? חייל בצבא של נוחרים, זו ששאלה שאלו מחוץ לארץ. במה יבחר? במחלות אסורות או בחילול שבת? חייל בצבא של גויים, שמלו לפניו שתי אפשרויות, או לשרת בשמירה, ואז הוכח לכל מעבלות אסורות, מחלות אסורות, או שמה ישרת במשרד, ובזה ימנע במחלות אסורות, המזקק לבחור. אני רוצה לספר לחבר הסיפור שהיה לי. אני הייתה תקופה שנגענו בטבריה, והיה לי קרבה לרב קוק. הייתה לי קרבה אליו. אז הוא שלח אותי שלליח פעם לסיפור נוירו ממש. מה היה הסיפור הנוירו? מה היה? הייתה אישה אגונה, בעלה נעלם ולא יודעים לאיפה הוא נעלם. אף אחד לא יודע לאיפה. אגונה, ממש אגונה. אגונה, ימר גורלה. הלך מישהו ומצא באיזשהו מקום גוף. בלי בשר, בלי פרצוף, אבל מהגוף הזה הוא יצא, הוא ראה שתחת הברך יש שם חתך, תחת הברך. לבעל הזה שאני אומר, היה סימן כזה, תחת הברך היה חתך. הייתה שאלה אם אפשר להתיר את האישה מגינותה. לא, הם בדרך כלל מתרים עדי פרצוף, בפרצוף לא ראו, שום דבר לא ראו בפרצוף. מה כן ראו? ראו שיש גוף, רק עצמות, ותחת הברך היה חתך. וידעו שהבעל שלה היה לו עבר ניתוח, ושם היה חתך, היה שם. זה לא סימן מובהק, אבל זה סימן. הייתי השליח ברב קוק, לשאול את מי, את רב שפייסח בירושלים. מי? הרב פרנק. נכנסתי ושאלתי את השאלה ואמר לי, אם יש חתך זה סימן מובהק. שאלתי את הרבי, מתי זה סימן מובהק, מתי זה לא סימן מובהק? אז הוא אמר, מה שנראה בספורה שהחתך תחת הברך זה דבר שלא קורה. זה הוא אמר לי, זה לא מה הוא אמר לי, זה סימן מובהק. הוא אמר לי, אל תקרא לזה, זה סימן מובהק. והתיר את האישה. מה זה סימן מובהק? חטח, תחת הברך, אף על פי, אין סימנים על הגוף. הגוף כולו מעוך. אבל מה? זה החוי של חורם. הוא הכריע שזה נחשב, זה נקרא סימן מובהק, כך הוא הכריע. חטח ההוא, כך הכריע הרב פרנק. אני באתי בחזרה והתיר את האישה מגינותה. וזה כוח התורה, שיש סמכות את המתחוכם להכריע מה זה סימן, מה זה סימן מובהק. והאישה הזאת נגלה מ... כן, נגלה. כן, תראה, אתה צודק, אבל הכללים אומרים אחרת. מחלות אסורות זה רק לאו. והאפשרות השנייה תהיה מה? זה קורס. לאו וקורס, אז בלי שהוא קודם. כל טוב לחברי היקרים, שנשמע בשורות טובות מעם ישראל, וכולנו נזכה לראות בישוע ישראל במהרה בימינו אמן. כל טוב לכם יקירה.
1: עד כאן מתוך הפרשה עם הגאון הגדול הרב יצחק זילברשטיין.

0: כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. בואו להיות מזכה הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה?
1: חינם!
0: ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם.
2: 0733-212961.
0: ערוץ 2000.
2: מזכים את הנשמה.
3: יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000

יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך, התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו. 073-321-2911 073-321-2911 גם אני מוסיף בלימוד התורה להצלחת כלל ישראל.

ערב טוב ילדים יקרים ומתוקים, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. עוד הכנה טובה היום נספר לכם ליום הדין הקרב ובא. נתמקד היום בסיפור התחזקות מיוחד על ניצול כל רגע פנוי ללימוד התורה הקדושה, אשר אף שהדרגה אינה שווה לכל, אך מראה לאן צריך לשאוף ובמה להתחזק לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה. מנהגו של החסיד המפורסם רבי זלמן בריזל, מצדיקי ירושלים, היה שגם בימים בהם היה נאלץ להקדיש זמן יקר עבור עסקנות או גיוס תרומות עבור מוסדות התורה וכדומה, לא ויתר על חוק לימודיו שהיה קבוע ואיתן, בלא להתפשר ולוותר לעצמו כלל, היה מתיישב בלילה להשלים כל לימודיו שהחסיר במהלך היום, ולא לקבל שום תירוץ שבעולם שימנע ממנו את פריאת חובו, את שיעוריו הקבועים למד תמידים כסדרם, גם בשבתות ובחגים. אפילו ביום הכיפורים לא החסיר את חוק לימודיו. בנו של רבי זלמן בריזל סיפר, פעם כאשר שעה אבא בביתי מספר ימים, הבחנתי באחד מן הלילות שהוא עדיין יושב ושוקד על תלמודו בשעת לילה מאוחרת מאוד, שלא כהרגלו. לשאלתי, מה זאת? השיבני אבא, עדיין לא השלמתי את חוק לימודיי, ואיך אוכל ללכת לישון? אמרתי לו, אבא, הרי תוכל להשלים את שיעורך מחר, מה היה דחיפות להשלימם דווקא כעת? שתק אבא ולא ענה מאומה. המשיך בשלו, להגות בספריו הקדושים, ואילו אני פניתי למטבח לסעוד את ארוחת הערב. והנה באמצע אכילתי נכנס אבא, אינך חייב לאכול עכשיו, הרי גם אם לא תוכל כעת, תוכל להשלים מחר או בפעם אחרת. איי, איי, איי, איי, ראיתם את התשובה? למדנו שלימוד התורה צריך להיות אצל אדם חשוב, לכל הפחות כמו ארוחת לחמו. והיה הוא הדוגמה המוחשית ביותר לכך. בלימודו השקדני והבלתי נרפא כל ימיו לעולם. נשתדל גם אנו שלימוד התורה הקדושה יהיה חשוב אצלנו לכל הפחות כמו ארוחה. ואז ודאי שנקפיד על סדר הלימוד ביתר שאת וננצל יותר את זמננו לעסוק בתורה, בפרט בימים הקדושים האלו. תודה רבה שהקשבתם לסיפור שלנו, שעת סיפור כמדי ערב, איתכם לירון מאחורי המיקרופון. תודה רבה לצוות ההפקה שמביא אותנו פה לשידור. תודה רבה לך בורא עולם על הזכות העצומה לצאת למיקרופון ולחזק את הילדים שלך. המשך ערב טוב מתוקים שלי, ולא לשכוח לפני השינה קריאת שמע שעל המיטה. לילה טוב.

0: שעת סיפור בהגשת לירון עזר.
1: ערוץ 2000.
0: ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול.
1: אנחנו נמצאים בתחילתו של חודש אלול. כולם מכירים את הדברי בעל התורים על הרמז של חודש אלול, ראשי תיבות, אלול, אני לדודי ודודי לי. כידוע לכם, בשיר השירים, הקדוש ברוך הוא מושאל בלשון דוד, דודי. אני לדודי ודודי לי, הכוונה, אני פונה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מפנה את פניו אליי. בכל יש בנו קשר. וזה העניין של חודש אלול, שבו יש התעוררות גדולה. אבל יש פסוק נוסף שאומר, דודי לי ואני לא הרואה בשושנים. בכלל, זה פרק ב' וזה פרק ו'. פרק ב' בשיר השירים כתוב, דודי לי ואני לא. פרק ו' בשיר השירים כתוב, אני לדודי ודודי לי. מה ההבדל? ההבדל מי מתחיל בקשר. בפרק ב', דודי לי ואני לא. קודם כל השם מתחיל. אני עונה לו. בפרק ו', לא. השם דורש שאני אתחיל. אני לדודי ודודי. באמת ההבדל הוא בין פסח לבין ראש השנה וחודש אלול. בפסח הייתה התעוררות מלמעלה בלי שהיה לנו כלום. היינו במנתת שערי תומה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו קדושה וטהרה בזכות אבותינו הקדושים, בזכות אברהם אבינו, בזכות ברית בין הבתרים, בזכות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו שהוא יגאל אותנו. אם אתם שואלים, חז"ל אמרו, הללו עובדי עבודה זרה, הללו עובדי עבודה זרה, אין הבדל. גם אנחנו לא היינו ראויים. אבל הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אפילו שלנו לא היה שום התעוררות מעצמנו. זה פסח. אבל עכשיו, בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה שהוא יבוא אלינו לבד, אלא הוא רוצה שאנחנו נתחיל. לכן, תשימו לב, יש דודי לי ואני לא, זה פסח. יש אני לדודי ודודי לי, זה חודש אלול. בחודש אלול הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בזה שהוא יבוא אלינו לבד, אלא הוא רוצה מאיתנו התעוררות. הוא רוצה שאנחנו נתעורר. הוא דורש מאיתנו התחלה. וזה המנהג של הספרדים, להתחיל בחודש אלול להגיד סליחות. כל אחד מתעורר, אומר סליחות, מתחיל להתעורר. הסליחות בעצם נותן לנו הרגשה כאילו אנחנו לא שווים כלום בעיני עצמנו. כיוון שהכל תלוי בחסדי שמיים, מבקשים הכל מאיתו יתברך. ברגע שאדם מבקש, הוא מרגיש שאין לו כלום. כשאדם מתפלל על פרנסה מעומק הלב, אז הוא מרגיש שהפרנסה היא ביד השם.

0: תולה יהבו בקדוש ברוך הוא. אשלך על השם יהבך, והוא יכלכל לך. אתה תולה. אבל אדם שמרגיש שהוא מסודר כלכלית, יש לו פנסיה, יש לו זכויות בבנק, מה הוא צריך להתפלל? אולי פתאום הוא נזכר שיש איזה רב שמבטיח לו סגולות לאושר, אז הוא אומר, בשביל להיות אושר אני צריך להתפלל. אבל הטעות היא שגם כשיש כסף, צריך להתפלל על היסוד, על האלף בן. ומה שיש זה כלום, זה רובה פרח. ברגע אחד יכול לעוף, בשנייה אחת הכל יכול לעוף. כמה אנשים עשו שטויות ובהבל פה הפסידו את כל כספם. יום יום אני מתמודד עם שאלות שבאים אליי, מה אני אגיד לכם, איזה סיפורים מזוויעים. אדם חתם חתימה לבן שלו בשביל משהו, משכנתה, והבן שלו הסתבך, כל הפנסיה שלו ושל אשתו ירדה לטמיון. היום בבני 65-70, אין להם שקל אחד לפורטאו. חייב לעבוד, אם הוא לא עובד אין לו כלום, מקבל רק ביטוח לאומי, אין לו כלום. כולו אם הוא בוכה, הבן שלי, הבן שלי, מה יעשה, מה ירביץ לו, מה יעשה, הבן שלו עשה שטויות, והוא הפסיד בגללו. מה הוא עשה בסך הכל? חתם, חתימה קטנה. זה היה תלוי בו? לא. אבל זה מה שזה רצון השם. מה, חסרים מקרים שאדם הפסיד לכל ממונו ונהיה בעל חוב בהבל פה? לא חסרים מקרים כאלה. ולכן, כל זה צריך לחדד לנו את התחושה שאנחנו ביד קודש הבריחו. אנחנו ביד השם. אנחנו צריכים לבוא בראש השנה, בראש השנה לבוא לקדוש ברוך הוא, כדלים וחרשים באנו לפניך. מה זה דלים? דלים. דלים זה אדם שאין לו כלום. אתם יודעים, אם אדם עכשיו בא לבקש בקשה, והוא נפגש עם איזה רופא שיושיע אותו, או בוא ניקח דוגמה יותר קלה, למה ללכת על משהו דרמטי? הוא נכנס לחובות, ואנשים רוצים אחריו, הוא לא עונה לטלפונים, הוא לא פותח את הדלת, הוא מתחבא באיזה חור, כל טלפון הוא משקשק, כל דפיקה בדלת הוא פוחד, השוק האפור, רוצים אחריו. קיצור, אמרו לו, יש יהודי אחד שיכול לעזור לך. אמרו לו את זה. פגש איתו, הוא יכול לעזור לך. הוא הולך להיפגש איתו. תולה את כל יהבו ביהודי הזה. הוא יכול להציל את החיים. בלעדיו אין חיים, כי איזה חיים עלובים יש לו עכשיו, הוא יכול להציל אותו, להעלות אותו על דרך המלך. לסדר לו הסדר נושים, לסדר לו את החובות בבנק, לסדר לו את החובות עם השוק האפור, יעלה אותו על דרך המלך, יתחיל להשתמש בכרטיס אשראי, בקיצור, בן אדם, להיות בן אדם. תגידו אתם, איך הוא מרגיש בפגישה הזאת עם אותו יהודי? מה הוא מרגיש? שכל החיים שלו תלויים בו. זה מה שהוא מרגיש. אומר לנו הכתוב, כשאנחנו נאמר בליל ראש השנה, בראש השנה בבוקר, הקדוש ברוך הוא, צריך להרגיש בדיוק כמו המצב ההוא. אתם יודעים למה? הבעיה שזה לא נכון. למה? ברוך השם, אני בריא. עשיתי בדיוקות, הכל היה בסדר. ברוך השם, יש משכורת, יש פנסיה. ברוך השם, כל המשפחה בריאים. אבל זה הטעות. כל מה שהיה עד עכשיו, זה בשנת תשפ"ד. הקדוש ברוך הוא נתן לך תשפ"ד, פתח לך קארט בלנש עד ראש השנה תשפ"ה. ראש השנה תשפ"ה, מתחילים לדון עליך מחדש. ומתחילים לדון אם יהיה או לא יהיה. על הכל! לא על מה, בעצם, מה שאתה חושב שיש לך, אין לך. אתה מתחיל מחדש. ועל זה דנים. מאוד מאוד קשה להרגיש את זה. אני יודע שזה קשה. למה? כי אדם, מה שיש לו, יש לו. אז מה הוא נזכר להתפלל? הוא רוצה עוד. לא, אל תתפלל על העוד. תתפלל על מה שיש. על האלף בית, על הבסיס, כי אין כלום. אתם יודעים, זה הפשט דלים וחרשים באנו לפניך. אדם צריך לבוא לקדוש ברוך הוא כמו שאין לו כלום. ואז התפילה שלו מתקבלת. תפילה מתקבלת. אתם יודעים, בגמרא כתוב שאיזו שנה שמתעשרת בסופה, שנה שהיא רשע בתחילתה. אתה רוצה לדעת, אדם שיהיה לו שנה טובה? אם בראש השנה הוא רשע, מה זה רשע? מלשון רש, אז יהיה מתעשרת בסופה. שנאמר, כי הנה השם אלוקיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. על מי כתוב הזה, פסוק הזה? מדבר על ארץ ישראל. מראשית שנה כתוב בלי א', מראשית כתוב מראשית, מלשון רש. מראשית שנה, ראשית שנה, בלי א'. ללמד אותך. שתחילת השנה, בראש השנה, אדם צריך להרגיש את עצמו רש. ואם האדם ירגיש את עצמו רש בתחילת השנה, היא מתעשרת בסופה, הוא יקבל שנה טובה. אומר רש"י במקום, שבאים בתפילה לקדוש ברוך הוא, כדל וכאביון שאין לו כלום. אם הוא ככה בא לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא דן אותו לאכול לטוב. למה? כי הוא בעצם מאמין שהכל מאיתו יתברך. ראש השנה, המטרה שלו, לחזק אצלנו את התחושה של הביטחון והאמונה בקדוש ברוך הוא שהכל מאיתו יתברך, ושום דבר לא קורה בלעדיו. הכל ממנו יתברך. אני יודע שהרגשה הזו, כולם מאמינים בה, אבל לא מרגישים אותה. לא מרגישים. יש הבדל בין שכל לבין התחושה בלב. נתק מוחלט בין השכל לבין הלב. למה בלב, הלב מרגיש מה שיש בבן. זה הלב. השכל מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להוציא לו את זה, אבל זה השכל, זה רחוק. אבל החוכמה שבראש השנה גם נרגיש. אדם צדיק, אדם גדול, עובד על עצמו ובעל יראת שמיים גדולה, הוא מחדד את התחושה שבלי השם אין לו כלום, ולא, ורק השם נותן לו. בלעדיו אין לו כלום. זה ביטחון בקדוש ברוך הוא. אשלך על השם יעבך והוא יכלכלך. אתם מכירים את הסיפור, הגמרא אומרת, לא ידעו חכמים מה זה יעבך. מה זה יעבך? לא ידעו מה פירוש. עד שבא ריש לקיש, והלך במדבר, וראה אדם שיש לו גמל. והיה ריש לקיש נושא את המסע על הגב. אמר לו, תביא את יעבך ותשים אותו על הגמל. אמר, עכשיו אני מבין מה זה יעבך. יעבך, הכוונה, המשקל, המסע. המסע. כך כאן. אשליח על השם יעבך והוא יכלכלך. אז מסבירים, בעלי המוסר, פירוש מאוד יפה. תארו לעצמכם שאדם נושא מסע על גבו, 20 קילו, כבד, כבד. בא חברו, אומר לו, תכנס לאוטו, אני אקח אותך עם האוטו. נכנס לאוטו, אבל עדיין הוא מחזיק את המסע על הגב. אומר לו, למה אתה מחזיק את המסע על הגב? אומר, מי יחזיק לי את זה? אומר, שוטה. הרי בין כוחו, המסע הזה, המכונית נושאת אותו. בין אם זה על המכונית, בין אם זה על הגב. למה אתה מתאמץ לחינם? אומרים בעלי המוסר, זה בדיוק מה שקורה עם הפרנסה והעבודה של אדם. אנחנו צריכים לעבוד בשביל פרנסה, כי זה רצון השם, וזה הקדוש ברוך הוא קבע לאדם הראשון, אחרי חטא אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא גזר גזירה על אדם, וזיעת אפיך תאכל לחם. גזירה, קודם לכן, קודם חטא אדם הראשון, לא היו צריכים לעבוד בשביל פרנסה. כתוב מלאכי השרת, משרתים אותו. זה מוזג לו יין, זה צולל לו בשר, הוא יושב על כיסא נוח כל היום, מלאכי השרת צובבים סביבו. משהו מדהים. כל זה היה שעה, שעתיים רק. אחרי שעתיים חטא האדם הראשון, הכל נלקח ממנו. ואז גזר עליו הקדוש ברוך הוא, בזעת אפיך תאכל לחם. גזירה. שהפרנסה תבוא במאמץ. וכל אחד מקבל את הגזירה הזו באופן שונה. שימו לב, יש כאלה שקל להם, יש כאלה שקל להם, קשה להם, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל ברור שאדם צריך לתרוח בשביל הפרנסה. אז פשוט וברור שאדם לא יכול להגיד, ריבונו של עולם, אדם זן ומפרנס לכל, מקרני רעמים ועד בצח הגבים. ואתה גם גזרת שתיתן לי פרנסה, נכון? גזרת עליי בראש השנה. אז למה אתה רוצה ממני שאני אלך לעבוד? מה, קשה לך? אני צריך לעזור לך? באמת, קדוש ברוך אני צריך את העזרה שלי? תן לי פרנסה וזהו. לא, אין דבר כזה. יש גזרה מן השמיים. שאפילו שהקדוש ברוך הוא קבע שתקבל פרנסה, מה שהוא קבע, אבל הוא גם קבע שאתה צריך לעבוד. אבל אין חפיפה בין הדברים. כלומר, אתה צריך לעבוד, ועל ידי העבודה אתה תקבל את מה שהשם גזר. אבל אם השם לא גזר, לא יעזור אלף עבודות שתעבוד. אבן עזרא כתב על עצמו, כולם מכירים את השיר של אבן עזרא. אבן עזרא כתב על עצמו שהוא היה במזל של עוני. נגזרה עליו גזירה שהוא עני. אז הוא כתב שמה שהוא עושה, תמיד נגזרה עליו גזירה להיות עני. בהלצה הוא כתב שאם הוא יעבוד בחברה קדישה, לא ימותו אנשים לעולם. ואם הוא ימכור נרות, לא תשקע השמש לעולם. כך הוא כתב, זה פיוט ידוע של אבן עזרא. מה הוא רצה להגיד? הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא חסר עם דרכים. נגזרה עליו גזרה שהוא יהיה עני, זה מה שהוא יהיה. אז הוא תורח, תורח, תורח, תורח, החינם, זה לא עוזר, כי זה הגזרה. אבל אם גזרה לאדם גזרה שהוא יקבל משכורת, גם הגזרה היא שאדם צריך לתרוח בשביל המשכורת. אבל זה לא מה שמביא את המשכורת. מה שמביא את המשכורת זה הגזרה של השם. כי יש אדם שעובד עובד ולא מקבל כלום. או יש אדם שעובד עובד ומפסיד הכל. אז למה אנחנו הולכים לעבוד? להרגיש שזה רצון השם. מבינים? רצון השם. למה אני הולך לרופא, אם אדם יש לו דלקת גרון, ואמרו לו שאנטיביוטיקה עוזרת, הוא מקבל לו אוגמנטין, או אוגמנטין מרפא לו את הגרון. ברוך השם שהקדוש ברוך הוא נתן חוכמה בינה ודעת לרופאים, לדעת שהאוגמנטין מרפא את הדלקת גרון. לפני 200 שנה לא היה להם אוגמנטין. לפני 200 שנה מי שהיה לו דלקת גרון, והוא היה זקן, היה מת. היה לו סטרפטוקוקוס, גרופ A, גמרנו, אין מה לעשות. אלא אם כן אתה חזק ובריא ואתה מצליח להתגבר על זה. היום נותנים את האנטיביוטיקה, זה חסדי השם עלינו שהקדוש ברוך הוא מצא את התרופה הזו, ובעזרת השם השם נמצא את התרופות לכל המחלות גם, בעזרת השם, שייתן חוכמה ובינה לרופאים. אבל באמת, כשאני לוקח את האוגמנטין, מה שמרפא אותי זה קודשא בריך הוא. אז למה אני לוקח אוגמנטין? כי זה ההשתדלות שהשם גזר שאני צריך לעשות. אני עושה את זה. בלי האוגמנטין, הגזרה של השם שאני אהיה בריא לא תחול, כי אני לא עושה השתדלות. יש צדיקים גדולים שהם בדרגה עצומה, כמו יוסף הצדיק. יוסף הצדיק ביקש משר המשקים שידבר עליו אל פרעה. כי אם זכרתני איתה, תדבר אצל פרעה, אתה רואה שאני יודע לפתור חלומות, תבקש ממנו איזה פרוטקציה בשבילי. כתוב באותו הרגע נגזרה עליו, האם מקץ שנתיים ימים ופרעה חולה, מה שנתיים? הוא אומר, אתה תלית את יהבך בשר המשקיעים, תקבל עוד שנתיים כאלה. מה? מה, אסור לבקש בקשה ממישהו שיעזור לי? מה הקושיה לי, יוסף הצדיק? מה הוא עשה? מה שכולנו עושים? כמו שקוראים, השתדלות. לא, תלוי איזה דרגה אתה נמצא. יוסף הצדיק הוא בדרגה גדולה. הוא לא בדרגה שכולו חובר עם השם, בדרגה גבוהה. אתם יודעים, רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו. צדיק יסוד עולם. אור החיים הקדוש, צדיק יסוד עולם. נפטר בגיל 52. שנה וחצי האחרונות בחייו, גר בירושלים העתיקה, פתח בית מדרש, הביא את התלמידים שלו מאיטליה, והיה לו יהודי שהחזיק אותו, שפותח לו את הישיבה, יהודי עשיר מאיטליה. טוב? שנה וחצי בסך הכל הוא היה פתח את הישיבה, ויש בית כנסת אור החיים ברובע היהודי שלו, ונפטר. אבל בשנה וחצי האלה, אפילו שהייתה לו ישיבה והיה לו עשיר שהחזיק אותו, את כל הישיבה, הוא קיבל על עצמו קבלה שהוא לעולם, צדיק יסוד עולם כמו שאמרנו, לעולם לא התפרנס מהתורה. צדיק יסוד. מה הוא התפרנס? עבודה. הוא היה יודע לעשות חייתות מקצועי מאוד. יש שומעים צורף, יש שומעים חיית, לא משנה, היו לו ידיים טובות מאוד. ידי זהב. ואפילו שהיה לו עשיר גדול שהחזיק לו את הישיבה וכל התלמידים והכל, אבל הוא עצמו לא התפרנס מהישיבה. אמר, אני עובד. אבל תשמעו, הוא לעולם, לעולם, לעולם לא קיבל עבודה, באו להזמין את זה עבודה, אמר, אני לא מקבל עבודה, עד שיגמר הכסף בכיס. באותו זמן לא היו בנקים בארץ ישראל בוודאי, באירופה היה. בארץ ישראל, מה היה בארץ? בארץ היה מדעים. הכל היה הפקר. לא היה מדינה מסודרת וזה. ואז היו צוררים את הכסף בתוך מטבעות, כן? הוא קיבל עבודה, קיבל כמה מטבעות, נגיד, עכשיו המטבעות עושה חשבון, המטבעות האלה מספיקות לי, לחם וחלב, בינה, בשביל עוד שבוע. מחר דופק אצלו מישהו, אני רוצה להזמין אצלך עבודה של חייתות. אבל לא, אני לא מקבל. למה? גזרתי על עצמי שאני לא אקבל עבודה, אלא אם כן יגמר הכסף. רגע, שאל אותו התלמיד, רגע, הרב, אבל אולי עוד שבוע כשיגמר לך הכסף, לא תהיה עבודה, לא תהיה הזמנה. אז הוא אומר, מה באמת? אני צריך לעזור לקדוש ברוך הוא שיביא לי את הפרנסה? הקדוש ברוך הוא גזר. הוא גזר עליי גם שאני אעשה השתדלות? אז זה ההשתדלות שלי. כל אחד בדרגה שלו, מבינים? זה דרגה. דרגה של אור החיים הקדוש. מספרים שהפכה הטורקי, שהוא הנציב מטעם הטורקים בארץ ישראל, שמע עליו שהוא ידע לתפור, שלח לו את העוזר שלו להזמין אצלו בגד שהוא יתפור אצלו. ואז דפק אצלו, אמר לו, אני שליח של הפכה, שזה הנציב, העליון מטעם הטורקים, רוצה להזמין אצלך עבודה. אז ענה לו רבי חיים, אני מצטער, אני לא מקבל עבודה, בגלל שיש לי עדיין כסף, ואני קיבלתי על עצמי שאני לא מקבל עבודה. אמר לו, אתה יודע עם מי אתה מדבר? זה הנציב, אתה יודע, הנציב של הטורקים, לא היה לו בגץ ובצלם וזה. הוא מחסן אנשים בשניות, אין לו שום דבר לא מעקב בעדו. אתה קצת מתחצף, מחר גיליוטינה. לא, אני מצטער, אני לא אסתר, יש סיפור ידוע שאחר כך ניסה להרוג אותו, והוא ניצל בדרך נס, כל הסיפורים האלה. אבל אני חושב שהנס הגדול שאני מספר עכשיו על רבי חיים בן עטר, זה לא הניסים שקראו לו שהשם שמר עליו, אלא צורות החיים שלו. זה שהוא חי בצורה שרק הקדוש ברוך הוא זן אותו. אני צריך לעבוד. כן, כי הקדוש ברוך הוא גזר על אדם הראשון, בזעת אפיך תאכל לחם. אז הוא גזר, אז אני עושה את זה. אם יהיה או לא יהיה, זה אני משאיר להשם, זה לא התפקיד שלי. טוב, זה יוסף הצדיק, זה רבי חיים בן עטר, אנחנו לא בדרגה הזו. אבל דבר אחד כן השם דורש מאיתנו, זה דבר חשוב. שגם אם אני עובד ואני תורח, ואני, אם היה בא מי שואל אותי היום, אני אתנהג כמו רבי חיים בן עטר? אני אגיד לו, לא, אתה צריך לדאוג, אולי לא יהיה לך עבודה בעוד שבוע. אתה טועה. אבל למה רבי חיים בן עטר ככה? אתה לא בדרגה שלו. אתה לא בדרגה שלו. אתה יהודי פשוט, אני פשוט. אבל דבר אחד אסור לשכוח, שגם אם אני תורח ומפרסם את העסק שלי, כן, גם זה שואלים אותי, כמה לפרסם? הרי פרסום זה מביא לקוחות. תמיד שואלים כמה. אז מה רמת ההשתדלות שצריך? עד כמה? אז צריך לעשות לפי מה שהמומחים אומרים שצריך בשביל העסק שלך לפרסם. אחרי כל מה שאני עושה, תורח, מפרסם, יודע לשווק את עצמי, כן? מפעיל את הכישורים שלי, ויש לי כישרונות למכור, ואני מצליח בעסק, והעסק מסגשג ומצליח, ואז אני תופח ואומר, סיסו בני מאי, וואי, אני יודע, יש לי כישרון, איזה. זה מחשבת פיגול, זה מחשבת כפירה. זו מחשבת כפירה, איי, איי, איי, איי. שום דבר לא ממך. מה שעשית זה שהשם גזר עליך שתעשה. אבל השם נתן. בדיוק כמו לימוד תורה, אתם יודעים, בגמרא כתוב, יגעת ומצאת, תאמין. כל זה נאמר לגבי לימוד תורה. יגעת ולא מצאת, אל תאמין. כלומר, לימוד תורה הולך ככה. אין דבר כזה לימוד תורה שאדם יעלה, יצליח בתורה, אם הוא לא מתייגע. חייב להתייגע בתורה, כי זה המהות של לימוד התורה, כמו שכתוב בפסוק, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמיכם בעתם, אומר השיר, מה זה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. רש"י לא אמר שתלמדו תורה, רש"י אמר עמלים. כלומר, תורה לא מספיק ללמוד, תורה צריך להתאמץ. אני אספר לך באופן אישי מה זה להתאמץ ולימוד. מה זה? כל אחד בכישרון שלו. אני למשל לומד סוגיה, כן? לומד סוגיה, בהתחלה זה מבריק, זה כיף. באמת. דבר חדש תמיד חדש, זה מרענן, זה. עד שאתה מתחיל לראות שיטות. הרמב״ם אומר ככה, רש"י אומר ככה. תוסות אומר ככה, הראש אומר ככה. עכשיו מתחיל לחשבן. לפי הרמב״ם, בשאלה הזאת יוצא ככה. ולפי התוסות יוצא ככה. מתחיל חשבונות, וכל זה אתה צריך לדעת בשביל לברר עליך למעשה. מרן לא גילה דעתו בשאלה הזאת. ואז אתה רוצה לדעת מה מנהג הספרדי, מה מנהג האשכנזי. הוא מתחיל להיות קשה. מתחיל לעצבן. כאילו ברגע של ייאוש אני אומר, וואלה איזה כיף, בוא נדף דף דף. נתחיל סוגיה חדשה. איזה כיף זה החדש. זה תענוג. אבל אתה מתגבר, אומר לא, אני לא אדלג את הסוגיה. דווקא עכשיו אני אקח את כל התסבוכת הזו של השיטות, אתחיל לפרק את זה לגורמים, אתחיל לחשבן, אתחיל לכתוב. מה יוצא מזה, מה יוצא מזה? עובד, עובד, עובד, עובד, עובד. וואי, אחרי שהכל מתבהר, רואה את הכל מול העיניים, איזה סיפוק. אין לכם מושג איזה סיפוק והרגשה. נפלאה יש ללומד באותו רגע. אין לזה אח ורע. הנאה שמימית, הנאה רוחנית שאיף שאין לה אח ורע. אבל היה רגע של משבר. היה רגע של משבר. זה עמלים בתורה. אתם מכירים את הבדיחה המפורסמת שלנו. תמיד תמיד היינו רואים, כשהיינו לומדים בישיבה, אז תמיד, יש בישיבה שלושה סדרים. סדר א', סדר ב', סדר ג'. סדר א', תמיד 9-1, הוא שיעור באמצע, שיעור בעיון. ארוחת צהריים, הפסקה קלה למנוחה, אחר כך מתחיל 3, שיעור בקיאות. עד 4:30-5, תפילת מנחה, אחר כך חזרה על השיעור בקיאות, אחר כך סדר מוסר מ-7 עד 7:30, 7:30 ערבי, ארוחת ערב, אחר כך 8:30 עד 10, סדר שלישי. שבישיבות גבוהות, בחורים גדולים, ב-10 לא הולכים לישון. אז זה סדר רביעי של המתמידים. המתמידים, בחורים, הבטלנים יכולים לדבר, אבל בחור מתמיד הולך ללמוד, השעות הקטנות של הלילה. אני רוצה להיות הרב עובדיה, אני רוצה להיות תלמיד חכם. מה יהיה תלמיד חכם מפטפוטים? אז הוא הולך ללמוד בשעות הקטנות של הלילה. זה השעות האלה שהוא חוזר. ואז, בשעות האלה, פתאום אני מסתכל על ה... אני רואה זוג חברותא שלומדים, אני מסתכל עליהם, איפה הם היום? מסכת ברכות דף ב'. איזה יופי, חשק, לומדים. מחר, עוד הפעם, סדר רביעי, 10:30, מסתכל על הזוג, איפה הם עכשיו? שולחן ערוך אור החיים, סימן א'. יופי. אחר כך שיום שלישי, פתאום אני רואה אותם, איפה הם עכשיו? שער הגלגולים, מהרחו. דף הראשון. כל יום יש להם דף ראשון. אתם יודעים למה? כי הם מתחילים ללמוד, מתייאשים. נו יאללה, מחר נתחיל דף חדש. זה יצר הרע. ועל זה אמרו חז"ל, כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. זה בדיחה. זה מאוד מאוד נכון. זה מאוד נכון. אני, כשאני מוסר שיעור, אז למה זה קל? כי אני מוסר לכם את השיעור אחרי האיום. אספר לכם, כשהייתי חתן צעיר, הרב עובדיה, עליו השלום, הגיע לשכונה שלנו, בשכונת רמות, ומסר שיעור. טוב, בסוף השיעור באו בעלי בתים בבית הכנסת, אני מדבר לכם לפני 42 שנה. אמרו, הרב, תבוא אלינו עוד. למה אתה משאיר אותנו לבד? כך אמרו לרב. אמר, מה אתם רוצים ממני? יש לי פה חתן, אתם רואים אותו? הנה, חתני יושב פה לידכם, הייתי אברך צעיר, בן 25. שבו, תיקחו אותו אליכם, שיגיד שיעור. כולם הסתכלו עליי, זהו, הרב אמר, מה? בעצם הרב רצה לזרוק אותי לשיעור. אז קבעו אחרי שהרב הלך, כל הציבור בא, הרב אמר שתגיד שיעור, בסדר. ואני לא ידעתי, לא הייתי לומד הלכה, הייתי לומד בישיבות אשכנזיות. הייתי לומד את הלימוד של הלמדנות, של הלומדס, מה שקוראים היום. לא ידעתי הלכה. ואז, טוב, הציבור רוצה הלכה. מה אתם רוצים? ללכות שבת. אז נתחיל ללמוד ללכות שבת. פתחתי בבוקר ספרים, פותח, לומד בית יוסף, גמרא, ראשונים, אחרונים. בלילה להגיד שיעור, כל מה שלמדתי יומיים, לקח, הלך בעשר דקות הלך. למה? אני לבעלי בתים לא יכול להגיד שהבית יוסף נסתר מהגמרא בדף קוף ממלף. לא בעניין. אם הייתי לומד איתם את הגמרא ממד, אבל לא. אז כל הפלפולים שהגעתי למסקנה, אני לא יכול להגיד. מבינים? אז יצא שבר על המשבר. אני למדתי יומיים, ואני אומר את זה 10 דקות, מה קורה פה? אתם מבינים? אבל, זה בדיוק מה שאני אומר. לאט לאט השתכללתי, ולאט לאט עמדתי, וברוך השם, עד היום אני... הכל התחיל מאותו שיעור שהרב זרק אותי למים. עד היום. מבינים? לולי זה, מי יודע מה היה יוצא, מבינים? זרק אותי למד. וכן, אז כל זה אני מספר לכם אבל, שלימוד התורה, מאחורי ההלכה הזאת שאנחנו אומרים, הלכה פשוטה, מסתתר המון המון המון טילי טילים של מחשבות, ועיון, וקושיות, ותירוצים, ודחיות, זה לא פשוט, זה לימוד התורה, שתהיו עמלים בתורה. טוב, עכשיו, גם אתם, שאתם באים לשיעור, ונשותיכם, שנותנות לכם לבוא לשיעור, זה עמל התורה. האישה רוצה, אתה עבדת כל היום, רוצה שתהיה בבית עכשיו, תעזור לה עם הילדים וכו'. אבל יש פה מסירות נפש מצד האישה. האישה, אתה עכשיו לומד תורה איתנו, האישה זוכה בלימוד התורה שלך. נשים במה זכיין, והקרוי גבריו לבית מדרשה. וזה ששולחת את בעלה לבית המדרש, גמרא מסכת סוטה. זה הזכות שלה בעולם הבא, שאישה מקבלת, בתחיית המתים כתוב, אין תחיית המתים, תל אורות תליך. תחיית המתים זוכים בו רק על ידי כוח התורה. זה מה שכתוב בפסוק. טל אורות תליך. וארץ רפאים תפיל. מה זה ארץ רפאים? רפאים, מה זה רפאים? זה המתים. מי מקים את המתים? טל אורות. אומרת הגמרא, מי שיש לו טל אורות, זוכה לתחיית המתים. מי שאין לו טל אורות, לא זוכה לתחיית המתים. מה זה טל אורות? טל של התורה. אז שואלת הגמרא, אם כך, אישה לא לומדת תורה. תורה מתלמוד תורה. אז איך יהיה לה טל אורות? אומרת הגמרא, לא, יש לה בעלה, הבנים שלה. או, אם נגיד אישה, כאן קורה, שאישה לא מצליחה להתחתן, נשארה בודדה, ואין לה בנים, השם ישמור ויציל. אז היא מחזיקה תורה, מחזיקה תורה. החזקת התורה בצל החוכמה וצל הכסף. החזקת תורה בכסף נותן לך כוח של לימוד התורה. תמיד אני אומר, הנה עכשיו שבוע שעבר הייתה לי שאלה בבית ההוראה. אני תמיד אומר את השאלה הזו לציבור. בן אדם נפטר, רוצים לעשות לו משהו לעולם הבא שלו. אז מה אנשים חושבים? ספר תורה, ספר תורה. אז תשמעו את השאלה. אנחנו רוצים לקנות ספר תורה בשביל אבא, הסכום הוא 150 אלף, ועוד 10,000 בשביל הערב עם התזמורת, וזה 160 אלף שקל. טוב, מה השאלה? בבית הכנסת יש 12 ספרים, והם מבטיחים לנו שבגלל שזה ספר תורה חדש, יוציאו את הספר כל שבוע רק שנה אחת. אבל אחרי שנה יחזירו למניין שזה אחד מ-12 ספרים. דהיינו, יוציאו אותו פעם בחודש. או לא פעם בחודש, חודש בשנה, חודש בשנה. זה לא כל כך טוב. מה, הספר תורה מונח בהיכל? ככה? נו, כמו שכתב חז"ל אמרו, הכל צריך למזל, אפילו ספר תורה שבה היכל, ממש ככה, ממש ככה. מה זה מזל? סייעתא דשמיא. יש ספרי תורה שהשקיעו בהם המון כסף והם טובים, הם נמצאים, לא זזים, כאבן שאין להם הופכים, אין להם זיכוי הרבים. אז מה האלטרנטיבה? אומר, בא אליי הגבאי, אמר לי, תשמע, אין לנו ספר הפטרות. שמענו שיש מעלה גדולה לקרוא בספר הפטרות, שכתב אותו סופר, כתב יד, לא במכונה, אלא בכתב יד של סופר, יש מעלה לגבי קלף. וזה יבטיחו לנו שיוציאו אותו כל שבת, כי אין להם ספר הפטרות. שואלים אותי, מה אני, מה אני אקח את זה או את זה? שאלה. אז אמרתי להם, רבותיי, קודם כל ספר הפטרות עולה שליש מספר תורה. שליש. אז אמרתי להם, תשמעו, אתם רציתם לתת 160 אלף לספר תורה? תקנו ספר הפטרות, יעלה לכם 50 אלף. עוד 100 אלף תיתנו להחזקת תורה. תנו לאברכים שלומדים, שמוסרים את נפשם בשביל לימוד התורה. כן, אבל זה לא משהו חי. הם לא מבינים, זה טעות של אנשים. אמר, אם אבא שלך היה יורד עכשיו לפה, לעולם הזה, אמרתי לי, אבא שלך היה יורד פה לעולם הזה, היה מנשק לך את הידיים והרגליים, מה שאתה עושה לו בזה שאתה מחזיק אברכים ללמוד. כי החזקת אברכים ללמוד שווה פי מיליון מספר תורה. פי מיליון, למה? אני אסביר. קדושת ספר תורה אין למעלה ממנה, ברור. אבל החשבון שאנחנו עושים, זה מה התועלת שיש לנפטר. מה התועלת שיש בספר תורה לנפטר? שיש בזה זיכוי הרבים. מהו זיכוי הרבים? שהציבור בא ביום שבת, וקוראים בו בתורה, זה מעלה. אז כמה זמן קוראים בתורה בשבת? חצי שעה. כלומר, גם אם קראו בו במשך שנה שלמה, קראו בו חצי שעה בשבת. זהו. זה הלימוד תורה שיש. כשאתה מחזיק אברך, אברך, או כולל אברכים ב-100 אלף שקל, חצי שנה או כמה חודשים, כל לימוד התורה שלומדים מהאברכים, כל מילה ומילה הולכת לעילוי נשמתו של הנפטר. אנחנו בכלל לא תופסים איזה מעלה גדולה יש. אני תמיד אומר, בהזכרות, הספרדים לא יכולים להסתדר בלי אוכל. מעלה וחיסרון. ההזכרות של הספרדים זה אוכל. במחילה מכבודם של הציבור הספרדי, זה הכל התחיל מדבר אחד, שיש מעלה גדולה בברכות לעילוי נשמה, דבר ידוע. אני הוזמנתי, אספר לכם סיפור, אני הוזמנתי להזכרה של תלמיד מגן יבנה, לפני 10-12 שנים היה לשיעור קבוע בלי גן יבנה, תלמיד, אבא שלו נפטר, אז אבא שלו גר באשקלון, לא הגעתי לשבעה, ביום ה-30 תבוא, בסדר, באתי ליום ה-30, טוב, איפה הוא עשה את זה? אני מגיע, אומר, בגן הציבורי. לא הבנתי מה עושים בגן ציבורי. מתברר שבגן הציבורי הוא בנה אוהל ענק, ענק ענק, 250 איש, ענק, ליום אחד. אני נכנס, איזה עמולה, איזה עמולה, חתונה. מלצרים מסתובבים, צלחות מתעופפות, בורקסים, בשרים, כל הסוגים של האוכל והמינים. רעש העמולה, זה הזכרה של 30. מסתכל בזווית עיניי, אני רואה המון אנשים שהם לא דתיים, אוכלים ושותים, בלי נטילת ידיים, בלי ברכת מזון, בלי ברכות, בלי כלום. אבא שלו רוצה לתת לו סטירה. באותו רגע אמרתי, רוצה לתת לך סטירה. מה עשית? אתה לקחת את הכסף בשביל לזכות אותי, ואתה רק מביא לו גיהינם. אנשים אוכלים על הדם, ולא מברכים, מה הטעם? אני בקושי הצלחתי להבליע את המילים של הדרשה שאני הוזמנתי בגלל האוכל הגדול הזה. אבל אם היו עושים כמו שצריך לעשות על פי דין, די, לבוא לשיעור תורה, דרשה. בסוף הדרשה מביאים בוטנים, בוטן אחד, שקד אחד, עוגיה קטנה, מזונות, שלוש ברכות ברך כל אחד, איזה יופי. לא אוכל, מי צריך אוכל? העיקר, הברכות. אני אספר לכם גם הרב, כשהרבנית נפטרה לפני 30 שנה, היה עכשיו 30 שנה, תשנ"ד. אז השנה הזאת שהרבנית נפטרה, הרב עשה מסר שיעור בביתו בנביאים וכתובים למשפחה. זה היה משהו מיוחד במינו, עבר על כל הנביאים והכתובים יחד עם המשפחה, שיעור מדהים. הגיע היום השנה, ואז רצו לעשות אזכרה. באו הבנות, הבנות באו לאבא, אבא, אנחנו רוצים לעשות אזכרה, רוצה שתבוא. אתם, מה אתם עושים? אמרו, אנחנו הכנו סעודה. אמרו, שימי סעודה. מה צריך סעודה? לא הבנתי. אנחנו נתכנס, נגיד דברי תורה, שמה צריך סעודה? אבל אנחנו הכנו. אמר להם, הכנתם סעודה? מצוין. יש כולל יחווה דעת, לרשות הרב דוד. תקחו את כל הסעודה לאברכים שיוכלו ברוך הצהריים ותגידו להם שיגידו לנו נשמת מרגלית בת זקיה שזה יום הפטירה. אברכים לומדים, צריכים דלק. הנה דלק. יש לך שכר בלימוד התורה שלהם וגם הם מזכירים את הנפטרת וגם הם מקפידים על ברכות. אברכים, תלמידי חכמים, מקפידים על ברכות. הנה תפיסה של הרב. מה זה באמת העניין הזה של הסעודה? מה זה העניין הזה של עילוי נשמה? וזה דבר שצריכים לדעת. אני לא בא לבטל מנהגים, אני יודע מנהגים שיעשו וזה, אבל שיקפידו על ברכות ושיקפידו על הדברי תורה, כי זה העיקר. ואני אומר שוב, באמת ובתמים, הדבר הכי הכי חשוב לעילוי נשמתו של הנפטר, זה לימוד תורה. אחותי היא יצאה לפנסיה, הייתה עובדת בכירה בביטוח לאומי, יצאה לפנסיה כבר לפני 10 שנים, היא רצתה תעסוקה, אז היא ניגשה לגיסי הרב דוד, אמרה לו, אני רוצה לבשל ארוחת צהריים מאברכים. שמחה רבה, אבל אין לי תקציב, לא התקציב עליי. מדי יום, כן מדי יום. הוא נתן לה חדר עם אביזרי בישול, והיא לאט לאט התחילה לפרסם, שכל אחד שרוצה עילוי נשמה באותו יום, ישלם סכום מסוים של האוכל של האברכים. עד היום יש לה מחברת, כל יום יש עילוי נשמה, ושולחים לה את הסכום הזה של האוכל, היא מבשלת, כל ללא תמורה, אברכים אוכלים, וכל האברכים מקבלים פתק גדול, היום האוכל עילוי נשמת פלוני. אז נו. המשפחה הולכת לציון של האבא, הולכת, מתפללת, אומרת דברי תהילים, אלפא בטא, סימן קוף יוטט, מה שצריך. והסעודה האמיתית לא מתבצעת בבית שמפגשים פטפטים דברי הבל ושטויות. הסעודה האמיתית עושים האברכים ומזכירים את העילוי נשמה של הנפטר או הנפטרת. רבותיי, זה העניין העיקרי שיש בעילוי נשמה. כוח התורה אין כמוהו. כוח התורה לתת כוח לנשמה הוא דבר שאין לו אח ורע בעולם. וזה מה שאמרתי קודם. כי תעל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. מי זוכה לתחיית המתים? מי שיש לו קשר עם התורה. אז או שאתה לומד תורה בעצמך, או שאתה עוזר בלימוד התורה. אז אישה, אפילו שהיא לא לומדת תורה בעצמה, אבל היא עוזרת בלימוד התורה. היא שולחת את בעלה ללמוד, היא שולחת את בניה ללמוד, היא נותנת כלים. או עם הארץ שלא יודע ללמוד. עם הארץ בזמן חז"ל לא יודע עברית, לא מבין עברית, לא מבין לשון הקודש. מדברים איתו דברי תורה, הוא לא מבין מה הוא אומר. מה הוא יכול לעשות? אז כתוב בגמרא, עושה פרקמטיה עם תלמיד חכם. לוקח תלמיד חכם ומחזיק אותו. אז הוא יקום לתחיית המתים, כי יש לו תל אורות עליך. מה זה תל אורות עליך? הכוח של התורה. זה הדבר העיקרי והכי הכי חשוב שיש. לכן אני אומר שוב, אנחנו נמצאים בחודש אלול. מתחילים חודש אלול, מתחילים באמירת הסליחות. צריך לדעת, ברוך השם, המקום הקדוש הזה שוקק תפילה ותורה. שלא יעבור יום, לא יעבור יום בלי קביעת עתים לתורה. כי זה מה שנותן לך כוח ליום הדין. קביעת עתים לתורה נותן לנו את הכוח ליום הדין להצליח בדין. ואם אדם מקבל על עצמו, מקבל על עצמו, שבעזרת השם שנת תשפ"ה הוא ימשיך במסלול הזה של קביעת עתים לתורה, שכל יום ויום הוא לא יעבור עליו יום אחד בלי לימוד תורה, תהיה לו שנה בטוחה, שנה מוצלחת, ויכתב לאלתר בספרם של צדיקים גמורים. ולמה? הוא יודע ויודע להעריך שהוא בא לעולם הזה בשביל להתקשר עם קודש הבריחו. הוא אומר לכם מה כותב הרבי משה חיים לוצאטו, מעל המסילת ישרים. כותב יש בסוף המסילת ישרים, קונטרס שנקרא דרך עץ החיים. אז הוא כותב ככה, כנגד כבית אותיות של לשון הקודש, יש כבית אותיות בשמיים של אש. א' אש, ב' אש, ג' של אש, יש בשמיים. ואם אני עכשיו מדבר דברי תורה איתכם, ואני משתמש בלשון שלי להגיד את אותיות של דברי תורה, כל האותיות האלה בשמיים שאני מזכיר אותם פה בעולם הזה, מתעוררות כמו גחלים שנופחים בהם רוח, כך גחלים, שהם לא חשות, אין להם כוח. אתה מעורר אותם על ידי הרוח, פתאום פורצת לאהבה. אומר, זה בדיוק מה שקורה כשאדם לומד. כשאדם לומד ומהוגה באותיותיו, בפה שלו, את האותיות של התורה, הוא מחיה את הגחלים האלה של האותיות בשמיים, והאש הזו של הקדושה נכנסת לו בנשמה ומקדשת אותו. מבינים? אנחנו לא מבינים איזה עוצמה יש בלימוד התורה. פתאום אני פה לומד תורה, ואם היה הארי הקדוש, הארי הקדוש שעל בה רוח הקודש, היה יכול לראות אותו, מה קורה כאן? תראה את הבן אדם, יש לו פנסים של אש על הראש שלו, ואיזה חוט של אש בין הראש שלו לבין השמיים. מה זה החוט הזה של האש? החוט הזה של הקדושה שיש באותיות, כף בית אותיות של דברי התורה. זה דבר מיוחד במינו, וככל שאדם לומד יותר בהתלהבות, יותר בחשק, יותר בשמחה, ככה הכוח של האש גדול יותר. כך אומר הרבי משה חיים לוצאטו, בעל מסילת ישרים, הרמח"ל הידוע הקדוש. וזה דבר מיוחד במינו שאין לו אח ורע בכוח לימוד התורה. ברוך השם, ברוך השם. נכון, זה קשה לעזוב את הבית, קשה לעזוב את הבית. אבל אחרי שאתה מתנתק, אתה מגיע, יש לך בית מדרש, מזגן, נותנים לך מזגן. מביאים לך רבנים שיודעים לדבר. עושים את זה בטעם, בטוב טעם ודעת. הכל מגיע שמוגש לך, רק אתה שוכח לשעה אחת את כל הבלי עולם הזה ומתקשר עם קודש הבריחו בלימוד התורה. אשריכם ואשרי חלקכם, ואשריהם של המארגנים של השיעורי תורה. זה דבר מיוחד במינו, באמת. בית כנסת, בית כנסת שאין בו שיעורי תורה, הוא נקרא בית כנסת, הוא לא נקרא בית מדרש. בית כנסת שיש בו שיעורי תורה, מוגדר בית מדרש. איזה קדושה יותר גדולה? קדושת בית המדרש, כי לומדים בו תורה. כי זה שלומדים תורה נותן למקום קדושה של התורה עצמה. וזה הכוח של לימוד התורה שיש בבתי כנסיות, אשריכם ואשרי חלקכם. נשאר לי עוד 5 דקות ואני אגיד הלכה קצרה. בסדר? עד עכשיו היה דברי מוסר, אבל גם זה טוב. טוב, סימן רש ב', מרן השולחן ערוך בהלכות ברכות פוסק שאנחנו מברכים על הפרי את הברכה שלו אפילו כאשר הוא השתנה ממראהו הראשון. למשל, אביא דוגמה. לקחת שק פירות, לקחת תות שדה, הכנסת אותו לבלנדר, יצרת ממנו כמין משקה סמיך כזה. לא אספת כלום. תות שדה נטו בתוך בלנדר, אתה מקבל משקה. מה אתה מברך על זה? בורא פרי אדמה, לפי דעת מרן. לקחת מנגו, הכנסת אותו לבלנדר, יצר לך משקה מנגו. מברך עליו, בורא פרי העץ. למה זה פרי? זה לא ניכר, זה נראה כמו איזה קרטיב. לא משנה. ברגע שהוא לא, אפילו שהוא לא ניכר, אם זה הפרי עצמו, מברכים עליו את הברכה הראויה שלו. זה הלכה. הרמה החולק, הרמה אומר לא. לא מברכים את הברכה עד שיהיה ניכר המראה שלו הטבעי. פירה תפוחי אדמה. פירה תפוחי אדמה, לפי דעת הספרדים, מברך עליו אדמה. לפי דעת אשכנזים, מברך עליו שהכל. גם פירה תפוחי אדמה שעושים אותו מגרגירים, יש היום גרגירים יבשים. דיינו, לקחת תפוח אדמה במפעל, אם תפוח אדמה מבשלים אותו, מואחים, אחר כך מייבשים אותו, מקבלים גרגירים. אתה מוסיף עליו חצי כוס מים חמים, מערבב, מקבל פירה. לפי דעת הספרדים, מברך עליו בורא פרי אדמה. עוגת קוקוס, עוגיית קוקוס של המרוקאים, אני בכוונה אומר עוגיית קוקוס של המרוקאים, שעושים בבית, לא התעשייתי. מברכים עליה בורא פרי העץ, מה זה? קוקוס וביצים, אבל רובו קוקוס. עוגיית בוטנים של המרוקאים האלה שעושים במימונה, שיש בו 80% בוטנים, אל תעלבו אם יש פה לא מרוקאים, גם כולם עושים את זה, לא משנה. עכשיו, יש בו 80% בוטנים ו-20% ביצים וסוכר, כן? מפחים עליו בורא פרי אדמה. למה אמרתי ביתי? יש לנו בפסח עוגיות קוקוס ועוגיות בוטנים, פה יש לי ספק אם זה רוב או לא רוב. בתעשייה יש ספק. אמר לי הרם מחפוד, בהכשר שלו של הבוטנים של פסח, אמר יש 30% בוטנים. אז לכן יש ספק, לכן על התעשייה אני מסופק אם נברך עליו אדמה או לא, אבל גם הממתק של הקוקוס ושל הילדים, נברך עליו שהכל, כי רובו עשוי מתמציות וכו'. אין בו ממש קוקוס, רק יש קצת בקצה, מסביב, אבל ברובו זה גלוקוז. אבל אם אתה יודע בוודאות שזה עשוי מפרי, אפילו שהוא לא ניכר, מברכים עליו את הברכה הראויה, אפילו שהוא השתנה, כן. זה משהו אחר, כן. קודם כל זה לגבי ברכת מזונות והמוציא. הספרדים על חלות של ויז'ניץ שיש בהם מתיקות, מברכים עליו בורא מיני מזונות. כדי לברך המוציא לכם מן הארץ, צריך להקפיד שהחלה תהיה עם, בלי מתיקות ובלי ביצים ובלי שמן. תקשיב, עכשיו, תמיד יש ביצים, שמן וסוכר, השאלה אם מורגש בטעם או לא. אם זה לא מורגש בטעם, מברכים עליו המוציא. אם זה מורגש בטעם, מברכים עליו מזונות. זה לפי הספרדים. לפי אשכנזים, אפילו אם זה מורגש בטעם, עדיין ברכתו המוציא, עד שיהיה רוב סוכר. ראינו שאתה שם כוס סוכר מול חצי כוס מים. אבל אם שמת שתי כוסות מים וכוס סוכר, לפי אשכנזים ברכתו עדיין המוציא. לפי מרן זה לא נכון. לא הולך לפי רוב, אלא הולך לפי הטעם. ברגע שיש טעם, מברכים עליו מזונות. כדי לברך המוציא, צריך טורטיה, 99% מכל הטורטיות היום ברכתם המוציא. אני ראיתי היום מפגישים, מנה ראשונה בחתונות, מנה ראשונה טורטיה, מגולגלת, שמים בתוכה מעורב ירושלמי כאלה, למשל, או כבד, דברים כאלה. ויש הרבה, רובם שבאים היום לחתונה לא נוטלים ידיים. לא נוטלים ידיים. באים לאכול, אני לא צריך לחם, יש כל כך באוכל, למה צריך לאכול לחם? אבל הוא לא מבין שהטורטיה הזאת, ברכתה המוציא, והוא צריך נטילת ידיים. זה מטעה את הציבור. כל המנות של למה טורטיה ברכתה המוציא? כי הטורטיה הזאת היא עשויה מקמח ומים, אין בה שום תוספת, יש טעם של לחם. נכון, זה דק, אז מה אם זה דק? גם אם זה מתוגן בשמן עמוק, אם יש בו שיעור של כזית, ברכתו המוציא. ובתורטיה יש 45 עד 50 גרם, כל תורטיה. בסדר? זה הלכה. מה, מה? בגלל שזה נקרא זהה. יש הבדל בין הפרי עצמו לבין המים שיוצאים. מבין את ההבדל? מנגו זה הפרי עצמו. מיץ תפוחים זה המיץ. אבל רסק תפוחים זה הפרי עצמו. לכן רסק תפוחים תברך עץ, מיץ תפוחים תברך שהכל. טוב, נסתפק בזה להיום, חזקו ואמצו, אנחנו בעזרת השם נגיע אליכם שוב ביום ראשון בעוד 3 שבועות, נכון? בלי נדר, בלי נדר. יום רביעי, טוב. להצלחת חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם, ישמור צאתם ובואם, ויחזיר את החטופים, ויחזיר את השבויים, וישמור את כל חיילינו, ויחזרו לביתם בריאים ושלמים. וכן, אברהם חלפון ומשפחתו, אורן בן גיגי, יוסי אדרי, שי ענווה, תהילה איתך בת זהבה, נורא ישראל בן יופעת, להצלחה בישיבה, שיהיה תלמיד חכם גדול, מישאל גאון, להצלחת ג'קלין בת תמו, פרי בטן הנטע בת ג'קלין, לרפואת איתי בי לילך, בת איתי בן לילך, רג'יניאנו, יהודה בן רבית, דפני בת אביבה, יונתן דוד בן סיוון, ולהבדיל בין החיים ובין המתים, לנו נשמת, יצחק בן לונה, תמו בת אסתר, משה סעדיין בן ורד, ציון בן שרה, שמואל בן דבורה, רבי מרדכי בן אילנה, אורי יצחק אילוס בן ליאת, רחל בת בנות, נורית בת מרים, דוד בן מזל. רבי חננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש...
1: עד כאן, מטה אהרון עם הרב אהרון בוטבול.

0: ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות פרנסה. ורק טוב. מניית השותפות. הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.
1: עכשיו בערוץ 2000, אשרי האיש, עם הרב צבי בן-פורת.
2: הפרשה שלנו כי תצא, אנחנו מוצאים אחת מן המצוות שעליה ורק עליה אמרו חז"ל ביטוי שלפי דעה אחת לא היה ולא יהיה אלא משל היה. דעה אחת בגמרא שבין סורר ובורר לא היה ולא יהיה, אלא משל היה, עד כדי כך. זאת אומרת, הקושי להבין את הפרשה הוא כל כך גדול, עד שיש דעה שזה רק ציור תיאורטי. מה פירוש? לא שאין בנים סוררים, היו ויהיו, אלא שאדם ילך לבית דין לפתוח תיק לבן שלו והוא ירצה שיסכלו אותו, שאדם יעשה את זה משל היה. אז מה זה נכתב? ללמד את המסר הפנימי. ככה פרשו כאן חז"ל. אז נתבונן מה קרה כאן, מה זה הציפור הזה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו ולא ישמע לי. מה בדיוק הוא עושה? מה הטענות שלהם? הוא שודד בנקים? הוא סוחר בסמים? מה בדיוק הוא עושה? כאן משמע יסרו אותו, לא ישמע להם, על השום מי יודע מה. חזל לא אמרו כך. רשי, בן סורר ומורה אינו חייב עד שיגנוב ויאכל תרתימה בשר. בשר, זה הכל. תרתימה, לא הרבה. וישתה חצי לוג יין, גם לא כל כך הרבה. יין, לא וויסקי, לא וודקה, לא ערק, לא איזה יין שרף, מישהו. שנאמר זולל וסובב, הביא רשי פסוקים. וממי הוא גנב את זה? לא מהחנות, לא שדד איזה עובר אורח, משל אביו. אז למה הורגים אותו? הביאו אותו לבית דין, בהתחלה מטרים בו, מלקים אותו, ואם זה לא יעזור, גם הורגים אותו. אומר רשי, בן סורר ומורה נהרג על שם סופו. הגיעה תורה לסוף דעתו, סופו שמחלה ממון אביו. הרי אדם רגיל, יש לו כסף, אבל כמה? לא גמור את זה. לא כל העולם מיליארדרים. גמור את זה. מה יהיה הלאה? הוא מבקש לימודו ואינו מוצא, ועומד בפרשת דרכים מלסתם את הבריות. אמרה תורה ימות זכאי ועל ימות חייו. אלו דברי הגמרא.

ماشي قد شد دغي באבן עזרא כתוב ככה, זולל מפורש הוא זולל בשר וסובה מרבה לשתות ומשתכר, זה פירוש המילים. אז מה העוול הגדול? תקשיבו אותו מאמר כאן אבן עזרא, והנה זה כמו אפיקורס. לא, הוא באדם דתי, עם פאות, הוא לא איש רחוב. הוא כמו אפיקורס, למה? כי לא יבקש חיי העולם הזה, כי אם להתענג בכל מיני מאכל או משתה. אתם שומעים? התח לסורו הזה ליהנות מהחיים. הוא לא מבין מה זה עולם הבא. המציאות שלו בעולם, שואלים אותו בשביל מה אתה חי, מה זה בשביל מה אני חי? בשביל כיף. לנאות, כמו שאומר הנביא, יכול לשתוק עם אחר הנמות. זה האדם, אז בשביל מה כדאי לו לחיות? מה כדאי לו לחיות? הוא פשוט טעה בכתובת. מה כתוב ברמב"ן? בן שורר ומורה על דעת רבותינו אינו קטן, בן, אפשר שוביל קטן, קטן פטור מכל העונשים. אבל הוא מביא עליו שתי שערות, הוא עכשיו גבולי. בגמרא כתוב שבן שורר ומורה זה אך ורק מגיל 13, עד גיל 13 ו3 חודשים, בן ולא הראוי להיות אב. רק אותה תקופה, גבולית, היה לו רק לפני שבוע בר מצווה. 13 ו3 חודשים כבר איחרנו את הרכבת. עכשיו זה מקרה גבולי. שואל הרמב"ן למה מגיע לו עונש? מסביר, הנה יש אליו שני עונשים. האחד שהוא מקלה אבי ואמו ממרה בהם, עובד על מצוות כיבוד אב ואם. השני שהוא זולל וסובה עובר על מה שנתבין וקדושים תהיו. ונאמר עוד ואותו תעבוד ובו תדבקון, כאשר פירשתי, שנתבינו לדעת את השם בכל דרכנו. וזולל וסובה לא ידע דרך השם. אתם שומעים מה שאומר הרמב"ן, זה מבהיל. ילד בן 13, לשבוע, לחודש, כבר התורה דורשת ממנו שידע שקדושים תהיו. כבר התורה דורשת ממנו בוא תדבקו, תבינו לאיזה דרגה התורה רוצה שעם ישראל יגיע. לא אנשים עם זקן לבן, צדיקים וחסדים קדושי עליון. כל ילד, הוא צריך לדעת בשביל מה אתה חי. צריך לדעת לקדש את החיים. להבין שלחיים יש מטרה מעבר לנהנתנות היומיומית. אם לא, את בשמה הוא חי. זה האבון שלי. שנצטבינו לדעת השם, לדעת זה להתחבר, לעבוד בכל דרכנו. וזולל וסובל לא ידע דרך השם. הוא אוכל בשר כשר למאטרין, חלק בית יוסף. הוא שותה יין כאשר בדץ, הכל, עם כל ארבע חותמות. אבל הוא לא יודע דרך השם. הוא לא יודע דרך השם. וזה אתם שומעים אבון יותר חמור. מי ששותה יין לא כשר, לא מגיע לו להרוג אותו. מי שאוכל בשר לא כשר, לא מגיע לו עונש להרוג אותו. נפל. אבל אתה לא יודע בכלל את הנושא. וכבר הדרישה בגיל כזה. רבי ירוחם הוא משגיח של מיר, שהוא רק הערה קטנה שהוא נותן, אומר שני יסודות לומדים מהפרשת בן שורר ומורה. אחד עניין של הגיע התורה לסוף דעתו. זאת אומרת, התורה הקדושה נותנת את ההגד, את האקסטרפולציה, מתוך ההווה להבין את העתיד.
ירדה תורה לסוף דעתו לראות מה יביא למה. שהתנהגות כזאת ברגע זה בטוח מביאה להתנהגות מסוימת. ירדה תורה. מה זה אומר? במדרש יש הרבה, אני לא אעריך עכשיו. אנשים לפעמים חושבים, תראו ילד, מה הוא מבין, תעזוב אותו, יהיה בסדר. זה לא ככה. יש חוקיות מסוימת. שאם בן אדם עולה על כביש מסוים, יש שלט, תעלה לכאן, תגיע לחיפה. תעלה לכאן, תגיע לתל אביב. כביש מוביל. ובכן, התורה לימדה כאן יסוד פסיכולוגי חינוכי. זה החלק הראשון של ירדה תורה לסוף דעתו של אדם. לאן הדברים מובילים? אחר כך עומדים מופתעים. התורה מלמדת את האדם את הטבע של האנוש. א', ב', השני עניין של ימות זכאי ועל ימות חייו. גם זה דבר מאוד מאוד קשה לנו להבנה. אתם שומעים? יש דעה בגמרא שהיה בן סורר ומורה, אחד התנאים אומר שהיה. אבל גם אם לא היה, אנחנו לומדים כאן עקרונות, אומר רבי ירוחם, עוד עיקרון מאוד מהמם, מהמם. מוטב למות זכאי ועל ימות חייו. מה פירוש הדבר? להשתומם מרוממות מצב של הכלל ישראל, כי אם היה בהם שום מי אשר עתיד דיור היה נפסק, הקדימו מיטתו שימות זכאי ועל ימות חייו. שבאדם צריך להגיע לעומק ההכרה קודם כל, קודם כל לעומק ההבנה. אתם יודעים איזה דאגה רוחנית צריך בשביל זה? בטוח שאף אחד מאיתנו אין את זה. פירוש, שימו לב טוב. ישאלו בן אדם, פלוני מת בן 70, נהנה כל החיים. הנאות, בלי סוף, לא סבל כלום. אבל הכל עבירות. עבירות. ואותו בן אדם אחר, מת בגיל 20. למי היה יותר טוב? נשאל את זה בצורה ברורה. מה יותר טוב לבן אדם? שהוא מת, לא שאמר תורה, לא מצוות, עבר עבירות, הכל, עם שיא הנאות, בלי שום מסורים, בגיל 70, 80, או אותו בן אדם שמת בגיל 13, לפני שהוא עבר עבירה אחת. ההיגד הזה אומר, שזה שמת בגיל 13, יותר טוב לו. הוא מת זכאי, הוא עוד לא עבר עבירות. אבל כל אדם שאל שמה, הוא לא נהנה כל החיים. מת צעיר. בשכל האנושי, אנחנו מבקים את זה שמת צעיר. זה עצוב שמת מבוגר, אבל תראה, הוא מת. בייחוד אם הוא נהנה כל החיים. לא סבל לא יום ולא דקה. מה יותר טוב מזה? זה בגלל שאנחנו, יש לנו שכל עקום. השכל שלנו עקום. מביא רבי רוחם, שהרמב״ם מזהיר לפני ספר מורה נבוכים בהקדמה, שמצורעים לא יקראו את הספר מורה נבוכים. מה זה מצורעים? אנשים מושחתים. מצורע זה שדבר לשון הרע. תקשיבו מה הוא בא. רבי רוחם. היה גאון כוחות הנפש. כתוב בנביא יושע, מי חכם ויבן אלה? נבון וידעם, כי ישרים דרכי השם, וצדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. כך אומר הנביא, הדרך של הקדוש ברוך הוא, הדרך של התורה זה ישר. איך אומרים? הקו הקצר ביותר בין שתי נקודות, ישר, פלס מים. אז מי שצדיק, צדיק בראשו שהוא גם כן ישר, צדיק זה לשון צדק, הוא הולך טוב. מי נכשל בעבודת השם? מי נכשל בקיום המצוות? פושעים. מה פירוש הדבר? תקשיבו, יסוד גדול. יסוד גדול שהוא ישנה לכם לגמרי את ההבנה על כל אירועי החיים. זה אומנם מן התמיהה הגדולה,
אחרי כי ישרים דרכי השם וצדיקים הולכים, אז למה פושעים נתקלים בהם? אם יש כביש ישר, אז כולם הולכים טוב. באדם עם רגליים טובות, באדם עם רגליים רעות, קשה לו, אבל הולך, למה הוא נכשל? אם ישרים דרכי השם, אז למה הרשעים נכשלים? אז אני אסביר לכם. אלא כי העולם טועים. העולם פירושו כל האנשים בעולם טועים. מאוד. חושבים כי היכולת להידבר עם הפושעים, עם רשע, היא הסיבה שהוא מחוסר בהירות בישרות הדברים. כשאנחנו מנסים להסביר לרשע מצוות, תריח מצוות, הוא לא מקבל, לא מבין, לא מוסכים, לא מקובל עליי. מה אני אומר? כנראה שאני לא הצלחתי להסביר לו את זה טוב, ודע למה אני מבין, למה עליי זה מקובל, למה עליו לא. כנראה שאני לא יוכלתי להסביר לו, אולי אם יבוא מישהו יסביר לו יותר טוב, אולי זה מומחה. טעות גמור. טעות גמור. כלל גדול יהיה בעיניך, כי ישרים דרכי השם, בלי כל עיכול ופטלטול, אלא אחת אשר תדע. שכמו שהאי ישר, אין ישר לפני איש ישר. אדם ישר, שהנפש שלו ישרה, זה נקרא צדיק, הוא מסתכל, הוא רואה ישר עקום. מישהו יש לו עין טובה, מסתכל על בניין, על כביש, הוא לא צריך פלס מים, לא כלום, מאפס, בדיוק. הוא רואה. מה שלא ישר, תראה לו משהו לא ישר. תגיד לו, זה ישר מה אתה רואה? אתה לא רואה שזה עקום, אתה לא רואה שיש לזה בטן, אתה לא רואה שזה זווית, מה אתה אמר לי ישר? הוא לא יכול לומר, תקשיבו טוב, באדם שיש לו מבט ישר, הוא לא יכול לומר על דבר עקום שהוא ישר. על דבר שהוא לא ישר, הוא לא יכול לומר ישר, כי הוא רואה שזה עקום. בדיוק, אבל בדיוק, כך ממש, אני מקריא מילה מילה, כך ממש, הנה הישר, אין ישר לפני האיש אי ישר. בן אדם שהוא רשע, יש לו ראייה פנימית עקומה. כשאתה מראה לו דבר ישר, הוא רואה את זה שזה עקום. יש את הסיפור המפורסם, שבימי המנדט, היו עוצרים נהגים שחשדו בהם ששתו אלכוהול, אבל לא היו מכשירי בדיקה כמו היום. אז היו מביאים את אותו אדם לתחנת משטרה. תחנת משטרה יש קו ישר, מסומן, פס לבן על הרצפה, ואומרים לו תלך לאורך הקו. אם הוא הלך ישר, סימן שהוא לא שיקור. אם הוא שיקור, הוא משאירה פעם איך שיקור הולך, מבין איך אותו באדם הולך בתחנת משטרה, ואז שים לו משפט, נהיגה תחת שיקור. מעשה, ובא באדם תחת משטרה, והוא זגזג, כאן, כך, כאו. אמר לו השוטר, הנה הוכחה, אמרתי לך שאתה מריח מאלכוהול, ואתה שיקור. הנה, אמר לו, מה פתאום לא שתיתי כלום? אמר לו, אבל אתה רואה, הקו ישר, ואתה הולך לשם. אמר לו, אדוני, אני הולך ישר, הקו עקום. ככה זה אי ישר. הרשע, הוא רואה את התורה כעקומה, לא תצליח לשכנע אותו. תביא לו הוכחות מלמעלה ומלמטה. 2 + 2 = 4, אצלו זה 5. זה הפירוש. מה שבאו חזל ואמרו, מה שבא הנביא ואמר, כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו בם, פושעים יקשלו בם, הוא חייב לקשל בהם. כי יש לו ראייה מסוג אחר. מה שאנחנו רואים את ההיגד של התורה, וההיגד שלנו הוא אחר, פירושו כי השכל שלנו הוא אחר. במציאות האמיתית משורד לעומק הדבר, המציאות של החיים, בשביל מה הנה האדם לא בא לעולם הזה, אלא לצורך עולם הבא. ואם החיים כאן לא יביאו אותו לעולם הבא, בשביל מה זה? השבוע ראיתי סיפור מעניין, כנראה שתפרסם כל העולם. ואדם אחד קנה כרטיס טיסה,
לסידני, בירת אוסטרליה. ובטעות הביאו אותו לאיזה כפר נידח, שקוראים לו סידני, מקום נידח, נידח בקנדה. אפילו כסף לא, לא, כסף אוסטרלי. נו, אז מה נגיד לו? מה אכפת לך, סידני אחד, סידני שנית? אז זהו, לא חשוב. חכים לי אנשים באוסטרליה, מה אני אעשה כאן? החברה הייתה צריכה לפצות אותו, ולקחת אותו. אני עליתי, שילמתי, קניתי כרטיסים למקום אחד. מה אתה צריך למקום אחר? בעינם שהוא יודע שהוא יורד לעולם הזה, בשביל להגיע לעולם הבא, זה מה שאומר אבן עזרא. הוא חושב שהתכלס של החיים זה ליהנות. יש לך טעות בכתובת. אומר, תראו מה חז"ל לימדו אותנו, מוטב ימות זכאי ועל ימות חייו. כל יום ויום שהוא מתרחק, הוא בכלל סוטה מהכיוון. משל, למה הדבר דומה? לי זה קרה הרבה פעמים. לא יודע, אולי גם לכם. לי קרה הרבה פעמים. מתבלבלים בשלטים, חץ לכאן, חץ לשם, עולה על איזה דרך. וזה קרה לי אפילו בארצות הברית, רק שם המרחקים, אוהו. עד שאתה יכול לצאת מאוטוסטרדה, כמעט נגמר לך הדלק. עליתי על איזה מקום, נוסע, נוסע. ואני רואה, הסתכלתי גם פעם, כי הייתי צריך להגיע, שראיתי שלא מגיע, הסתכלתי, אני בכלל על כביש אחר. וכל רגע התפללתי שאני כבר אגיע לאיזה מחלף, שאני יכול לצאת פרסה ולחזור. זה במקרה היה ערב שבת, והשמש לא עמדה בלכת. ממש הייתי במתח נורא. אז האם יגיד לי מישהו, מה אכפת לך, הכרת נוסע, תעצור בתחנת דלק הזאת, יש מסעדה, בשנייה יש עוד מסעדה, רגעון, מה אכפת לך, ואתה בצד ימין או בצד שמאל, או בצד דרום או לצפון, אגר משעדות בער דרך, לא, לא, עשה כיף. פשע, אני צריך להגיע לאיזה מקום, מה אתה חושב, אני נסעתי כאן, משלי הלכת למסעדה, משל דלק אחד לשני?

פושלים יותר ייקשלו בה, הוא יבין את זה אחרת. יבין זה לא טוב, בכדורי. אבל ניקח פרשת בן סורר ומורה. העולם הלא תנועים כצעקתה, מה הוא עשה כאן? אכל קצת בשר, שתה קצת יין. זה כבר מלבישים עליו כזה תיק כבד. הפירוש כי אנחנו לא מבינים את נפש האדם. התורה היא כולה קדושה והיא מראה לנו את האמת, ללא כחל וסרק. התורה מראה את האדם למה הוא בא לעולם. ואם ככל שעוברים הימים, ככל שחולפות השנים, הוא נהיה יותר ויותר חייב, אז בשביל מה זה? משל, למה הדבר דומה? אדם מנהל עסק. אבל הוא לא כל כך מתמצא בחשבונות. יום אחד בא איזה רואה חשבון, אמר לו, תשמע, העסק בהפסד, תסגור אותו מהר. אומר, מה אכפת לך? בינתיים זורמים קונים, קונים, מוכרים, מה זה חשוב? אמר, תראה, אם אתה סוגר עכשיו, אתה תסגור ב50,000 שקל חובות. איך אומרים? נסתדר עם זה. אם תחכה עוד שנה, תגמור ב500,000. תגמור את הבית שלך. החגיגה הזאת עולה לך כסף. קונים, מוכרים, מוכרים, קונים, אבל כל יום אתה מוציא יותר הוצאות מהכנסות, כלומר אתה בדפיציט, תקפוץ מהר מהרכבת, נסגור את זה היום, עוד נסבל, נסגור את זה בעוד שנה, אומר, אבל בינתיים שנה יש לי עבודה, בינתיים שנה אני עבודה, אני בעל חנות, מסתובב, משה גרויס, מנהל חנות, תיובדים, מלצרים, אבל אתה יודע מה, אתה נוסע לקראת התאום, עם אותו אדם שדוער, המרצדס נוסע, אבל התאום מחכה לך. זה כל אחד מבין את המשל. הבעיה שלנו שאנחנו לא מבינים את הנמשל. אי הבנת הנמשל נובעת מחוסר ביסודות האמונה. זה מה שהתורה באה ולימדה. לפיות הדעה, משל היה. אין בן אדם שהוא בדרגה כזאת, שהוא ילך לעשות זה לבן שלו. למה? כי כולנו בשר ודם. תספר לכם סיפור בעניין. רבי ללופיאן זיכרונו לברכה, שהזקן בעלי המוסר, שאני הייתי צעיר, עוד זכיתי לשמוע אותו, היה חוצב לעבוד איש, יכל לדבר שעתיים ושלוש, דברים מדהימים. היה, שהחזוניש ראה את רבי ללופיאן, פעם הבא את לו, אמר, זה האדם השלם שעליו התכוון רבי ישראל סלנטר. אתם שומעים מה? החזוניש יגיד כזאת מילה. אז הוא, כאן באחר, זה שיחות שנכתבו מקלטות שלו. לא כתב ספר. אז כזה פרשת כי תצא ומספר סיפור כזה. תקשיבו טוב. הלא חזל אמרו שמי שלומד תורה יש עליו כתרוג יותר גדול. חזל אמרו שעם הארץ אפילו עובר דברים במזיד, נו. והוא רחום יחפר אבון, הקדוש ברוך הוא מחשב לו את זה כשוגג. מסכת בבא מציע כתוב על הפסוק הגד לעמי פשעם. עמי, עמי זה הבעלי מדרגה, אלו תלמידי חכמים ששגגות נשים להם כסדונות, אפילו שגג, לא זכר, אתה תלמיד חכם, אתה צריך לדעת, צריך לחזור, שגעת תלמוד עולה זדון, לבית יעקב חטאתם, חטאת זה שוגג, אלו עמי הארץ, שסדונות נשים להם כשגגות, אפילו שהוא מזיד, אבל הוא לא למד, הוא לא תלמיד חכם, לא כל כך מבין, אין לו זמן, כדי שהוא מתייחס אליו ביתר סלחנות. אז נשאלת השאלה, אותי שאלו הרבה הרבה פעמים אנשים את השאלה הזאת, והרבה חוגי בית בהרצאות. אז תגיד, בשמה כדאי ללמוד, אה? יותר טוב, לא למדתי, לא ידעתי, אז לפחות ידעו אותי כשגג, לא בגמזית. מה, אני בא, אלמד שיעורי תורה, אלמד הלכות, אלמד ישיבה, מחכה לי תיק כבד. כל שגג, זה אדון. לא יותר טוב, שאני לא אלמד. שאלה מתבקשת. אומר רבי אלה, ישאל אם כן, למה אני צריך ללמוד? יותר טוב לא אלמד ולא אפול. שאלה זו היא שאלה של תינוק. אספר לכם עובדה. בדידי שהייתי ילד קטן, והייתי שובב ככל הילדים, מספר רבי אלה. אם הראה שהורדתי כוס של זכוכית מהשולחן ושברתי אותה, הייתי מקבל עונש מאימי. כמובן. הכוס שבר, אנשים אותו.

אחד ראיתי תרנגול שנכנס הביתה. זה לא כמו היום. פעם לכל באדם של הבית היה כמה תרנגולים, תרנגולות. הרבה אלה, הילד הקטן הזה, ראה שנכנס תרנגול הביתה. לא אורח מוזר כמו היום. אבל התרנגול הזה ראה על השולחן אוכל. והיא תופף על הארגז, עליו עמדו הרבה כלי זכוכית, והפיל כמה כלים ושברם בבת אחת. תרנגול. שראיתי זאת, אמרתי לנפשי, עוד מעט הוא יקבל מימי מכות נאמנות. התרנגול, אמא שלי תתפוס אותו ותכניס בו. קל וחומר. אם אני משבר כוס אחת מאנשים אותי, תרנגול ששבר כמה כוסות על אחת כמה וכמה. אבל מה התאכזבתי? שראית האמא רק מתענחת, פתחה הדלת, גרשה התרנגול החוץ, ותו לא מידי. לא ידעתי את נפשי. אמרתי, הלוואי, והייתי גם אני תרנגול, ולא מקים אותי. זה אפליה של התרנגולים. מה, אני אשם שנולדתי בן אדם? הלוואי, וגם אני הייתי נולד תרנגול, ולא מבצעים לי. מה זה הדבר? אבל מיד התיישבתי ואמרתי, כי לא נכון הדבר. הנה התרנגול, אמת שלא קיבל שום מכות. אפילו נזיפה לא נספו בו. גמר את זה בקלות. אבל איך הוא נמצא עכשיו? בחוץ, על האשפה, מה הוא עושה עכשיו? איך הוא מסתדר תרנגול? בזבל, באשפה. מחפש שם גרגירים לאכול, גם הרבה פעמים אינו מוצא. אפילו אם כן נמצא. ויחיה חיי תרנגול בסדר, כראוי. כמה שנחייב. עוד חודש, עוד שנה. מה יהיה בסוף? הוא ישחטו אותו. יאכלו את בשרו וחסל. אם כן חזרתי ואמרתי, כדאי לי לקבל מכות עם שבור כוס, בלבד שיהיה בן אדם ולא תרנגול. הצער כדאי. כן הדבר לגבי ענייננו. האמת כי התלמיד חכם מסוכן יותר ליפול. יוסיף דעת, יוסיף מרחוב, אמר שלמה המלך. יוסיף דעת, יוסיף מחוב. זה טעות מה שחושבים אותם אנשים פורקי עול. אומרים, אתם אצלכם הכל מתוכנת, מרובה, רובוטים, כתוב ככה, עושים ככה, עשו ככה. לנו יש כל היום מאבקים, קשיים, ניסיונות, צריכים לעמוד, צריכים לקשל, צריכים לקבל החלטות. אתם, אצלכם הכל מתוכנת. הלא כולכם יודעים את ההפך. כולכם יודעים את ההפך. כל הגדול מחברו יצחק גדול ממנו. ונמצא במאבקים התלמיד חוכם. ובסוף עוד דנים אותו כמזיד על השגגות. אז בשביל מה זה כדאי? כדאי להיות תלמיד חכם. כדאי להגיע לעולם הבא. כדאי להגיע למצב של צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, נניב וזיו השכינה, גמרא ברכות, דף י"ז, גם תחיית סמייסים, למרות כל הסבל שנמצא בדרך, למרות כל הסבל. זה התורה באה ואומרת. ההסתכלות כאן לבן סורר לראות מה התכלס של החיים. הבן סורר ומרר אמר לנו, אבן עזרא כמו אפיקורס. הוא הולך פאות, אוכל לחם בדת, בשר בדת, אבל בשביל מה אתה חי? זה המציא של החיים שלך? עוד קילו בשר מוסיף, בשר מוסיף רימה? עוד בבוק יין שתית? זהו, זה המציא של החיים? אתה פשוט טועה בכתובת. ולכן הביטוי הקיצוני, כן, למה זה חיים? הגויין כותב במי שלאובה באבן שלם, עד איפה? אם נדבר יום, יום שבן אדם לא שובר איזה מידה, אם כן, למה לא חיים? בשביל מה הוא חי בכלל? הוא בונה את זה על פסוק במשלה. ארזק במוסר, נצריה כי חייך. מציס של החיים שבן אדם בא לעולם זה שבו. וכאן אוחזים בדיוק באדם הפוך. הוא בן 13. הוא מתחיל את החיים. אבל אתה עולה על אוטוסטרדה לא טובה. כמה שתחזור מהר אחורה יותר טוב לך. לא תיכנס עוד ועוד ועוד, תגמור את הדלק. מציאות הפוכה לחלוטין.
בפרקי אבות כתוב, בפרק רביעי, רבי שמעון אומר שלושה כתרים הם. כתר תורה, וכתר כהונה, וכתר מלכות, וכתר שם טוב עולה על גביהם. כל אחד ששומע את זה צריך לשאול קושייה. זה ארבע כתרים. זה כתוב כך שימון אומר ארבע כתרים הם, וכתר שם טוב הכי גדול. הוא התחיל עם שלוש וגמר עם ארבע. מה פשט? יש כאן פירוש, יצא עכשיו ספר חדש, פירוש מכתב יד, ספר חדש, של רבינו אברהם אזולאי. זה סבא של רבינו אחידה, שהיה אדם מקובל גדול מאוד, הוא ידוע בתור בעל ספר חסד לאברהם, זה הספר של קבלה, אדם גדול מאוד. אז הוא כותב כך, נקת ממיין עליהם יותר מהי, זוכרים את הגמרא בקידושין, האישה נקנית בשלושה דברים, מניינה למיעוטי, מהי? תנא לא כותב סתם מספרים. זוכרים? חלוקת המוראים, מה זה מיעוטי, מהי? גם פרקי אבות צריך לשאול. שואל, רבי אברהם אזולאי, מניינה למיעוטי, מהי? אומר תשובה, לא תימר בכתרים הם. כתר שם טוב אי אפשר להשיגו אם לא שיקדם באדם כאחד מאלה, או כתר תורה, או כתר כהונה, או כתר מלכות. אי אפשר סתם שם טוב, תראה הוא באדם טוב, הוא אני איש טוב, אין דבר כזה במציאות. או שהוא איש של תורה, או של כהונה, כהונה זה קדושה, צדקות, עבודת השם, או שהוא מלכות, מה זה מלכות? אוהו, מה זה מלכות? זה עוסק בצורכי ציבור באמונה. זה פירוש מלך אמיתי. מלך אמיתי זה לא מניפולטור. זה לא מנצל את העם. מלך אמיתי זה אדם, כמו שאומר הרמב"ם, הוא ליבם של ישראל. הוא ליבם של ישראל. כל הדאגה שלו זה איך לעזור לאנשים ואיך להטיב איתם. יש הלכה, ולומדים אותה מיוסף, שאם העם נמצא בצרה, כל השנים שהיה רעב במצרים, יוסף לא חי עם אשתו. הלכה. הוא צריך לתאר בצער הציבור. מעשית בעול עם הציבור. זה מה שביקש משה מהקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים, למדנו פרשה וברשי. איש אשר יצא לפניהם, ואשר יבוא לפניהם, שירגיש את העם. שירגיש את עצמו עבד לעם הזה. זה כתר מלכות. אחרי זה כבר יכול לבוא שם טוב. אבל שם טוב בלי תשתית, זה לא קיים. זה מה שהוא אומר בהתנא לומר. יש רק שלושה. באחד מהשלושה, באדם יכול לקבל צלש. להיות פשוט, בינוני, או שם טוב. שם טוב. יכול להיות קצת תורה, הרבה תורה, או גדול התור, שם טוב. וסתם שם טוב, תראה, הוא באדם טוב והכל, אין דבר כזה. בניין קטן אפשר לבנות גם בלי יסודות. הוא אלי קרוונים, בתים פשוטים. בניין רב קומות חייב להיות עם יסודות עמוקים. תראו איזה קלונסאות עושים באדמה. שם טוב, זה כתר גבוה. הוא חייב להיות בנוי על משהו קודם. על תשתית, על יסוד. או, או, או. זהו שאמר שלושה כתרים, וכתר שם טוב לא ימנה מהם, לפי שאי אפשר לו לעלות ולצמוח אלא על גביהם. אחר שיסוד מוסד באדם, אחד מאילו הכתרים, או כולם, יכול להיות כולם, יכול להיות. אז עולה וצומח הכתר שם טוב, כי על ידי תורה קונה שם טוב, על ידי כהונה, על ידי כתר מלכות, הם סיבה לקנות, ולהעלות עליו כתר שם טוב, לכן שלושה כתרים ולא ארבע. יש מפרשים פירוש אחר, מניינה למיעוט תשאר שלמויות, עושר, גבורה, בנים, כיוצא בהם. דווקא אלו השלושה דברים לבד הם כתרים שראוי לאדם להכתיר את עצמו בהם ויחשבו לו לכתר אם קנה אחד מהם.
הלא כבר צעק הנביא ירמיהו, אל יתעלל החכם בחוכמתו, לא הגיבור בגבורתו, ולא העשיר באושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, אסכל וידוע אותי. כי אני השם עושה צדקה ומשפט בארץ. עושה צדקה ומשפט בארץ. בייר מכאן הרמב״ם, שהתורה דורשת מאדם את המעשים הטובים. כי אני השם, לא כתוב רק השכלה גבוהה. לא פילוסופיה, מעשים. בזאת יתעלל המתעלל. שהוא דבק בו בורא יתברך, אסכל ויודע אותי. זה מה שהפירוש השני של רבינו אברהם אזולאי. פירוש שני, יש מפרשים. זה כתר כהונה, עבודת השם, כתר תורה דבקות בהשם, כתר מלכות מתוך עבדות השם. אבל מה? אחד מתעלל באושר, אחד מתעלל בתוארים, אחד בבנים, לי הכסף ולי הזהב, אמר השם. ומה אתה מתגאה? ומה שאתה מקבל מהקדוש ברוך הוא? זהו בא, שלוש להפוקי, ולא ארבע ולא חמש. השלימות, הוא מה שדיברנו כאן. הבן שורר הוא מורה, הוא בא ללמד מהלך. הוא בא ללמד מהלך של הסתכלות האדם. לכן התורה קצבה כאן עונש כל כך קשה, המיטה הכי חמורה זה סקילה. סקילה. אפילו רוצח לא נענש בסקילה, רבותיי. רוצח במזיד, דינו בסייף, מיטה הרבה יותר קלה. מאשר אותו ילד מסכן שרק אכל קצת בשר ושתה יין. ולכן, כמו שאומר אותו תנא, בפועל אף אבא לא עשה את זה ולא יעשה את זה. אז למה זה נכתב? משל היה. זה בא ללמד לאדם, תדע לאן הדרך מובילה. איך האמת המוחלטת, שהיא לא נמצאת בארץ אצל בני אדם. איך האמת המוחלטת רואה את פני הדברים. וכל אחד לוקח מן האמת המוחלטת, כמה אחוזים שהוא יכול ורוצה. זה הפירוש. התורה נותנת הסתכלות על המסיאס של החיים. הרב שך באחת מהדרשות שהוא התייחס לזה, ראיתי ברמב"ן דבר חידוש שהשתוממתי לראות ולא עומדים עליו. זה מה שדיברנו. שכבר מילד קטן בן 13 דורש את התורה קדושים תהיו, אותו תעבודו. מה אומרת התורה? יש דברים שמותר לך לאכול כרצונך, אבל אתה נבל ברשות התורה. בפרשת קדושים חידש אותו רמב"ן ביטוי מפורסם, נבל ברשות התורה. אנחנו רואים אנשים שואלים, מי אמר שזה אסור? איפה כתוב שזה אסור? ויש אנשים בארגונים שמחפשים רק איך, בוא נמצא היתר לזה, נמצא לזה היתר, בוא נעשה איזה קומבינציה, נמצא לזה היתר, מצאו לזה. אומר הרמב"ן שם, זה מותר, אבל אתה נשאר נבל. הוא הציג את הביטוי נבל ברשות התורה. בשפת החוק קוראים לזה עקיפת החוק, לקונה. תמצא איזה מקום שפורמלית לא עברת על החוק, אבל למעשה אתה מתנהל ומתנהג כפושע. פושע. והתורה אומרת מוטב ימות זכאי ולא חייב. המציאות של החיים. שאול המלך. היא המלך פחות משנה. הקדוש ברוך הוא מינה אותו בכבודו ובעצמו שלח את שאול למנותו. אבל משעה שהוא לא מילא את תפקידו, הקדוש ברוך הוא הדיח אותו מיד באותה שנה ושם את דוד מקום. כי אין משוא פנים. הוא עלה על דרך לא טובה. הוא עלה על דרך לא טובה. ולא מה הוא יכול להמשיך. לא אמר. למה? כי התורה רוצה להביא את האדם ואת העם לשלמות. תראו לאיזה דרגות. זאת ההתפעלות שהייתה של רבי רוחם. תראו איזה דרישות. וזה נגזר מהבנת המטרה של החיים. לכן התחילה לוצאתו את הספר שלו המפורסם, שכמו שאמר הגאון מווילנה,
עד פרק י' אמר הגרא, כל מילה ברוח הקודש, אתם שומעים? הגרא ידע להבדיל בין פרק י' לפרק י' ב'. אנחנו לא יודעים להבדיל בין כלום לכלום. הגרא. והתחיל את הספר יסוד החסידות, ושורש העבודה התמימה, שיתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו, ולמה ישים מגמת פניו. אתה עומד בהצטלבות, מה אתה טס? תעמוד, תקרא את השלטים, בכלל אתה יודע לאן אתה צריך להגיע? העיקר נוסעים. מה חוב, ולאן מגמת פניו? זה א' ב' של התורה על רגל אחת. הילד הזה בן ה-13 הוא עלה בכלל על אוטוסטרדה שלא מיועדת לו, שלא מביאה אותו לעולם הבא. מוטב ימות זכאי, מוטב שירד משהו יותר מהאוטוסטרדה. אתם שומעים? איזה הגד של עומק האמת? הגד של עומק האמת. זה מה שמחייב את אותה התבוננות של כולנו. אותה התבוננות של כולנו. התבוננות האדם על עצמו.

0: בסוף אותה דרשה שהיא נאמרה בדיוק, אתם שומעים, בדיוק לפני 30 שנה, פרשת תצא תפשין למתת, בדיוק 30 שנה. בסוף אותה דרשה אמר נפשך, שאני חושב לעצמי כעת ערב ראש השנה תפשין למתת, האם כעת אני מעט יותר טוב מערב ראש השנה תפשין למתחת? מששתי את כל כליי ולא מצאתי. האם יש שינוי מתפשין למדה לתפשין למדה? אני לא מרגיש שאני יותר טוב. אני לא מרגיש שאני עליתי. אז בשביל מה אני כאן? משהו. עם כל המציס, זה המוטו. אני ראיתי לכם כמה משפטים רק מהדרשה. זה מקלטות, מקלטות. זה שכתוב של קלטות. מה המציס? פרשת בן סורר ומורה, אפילו אם היא לא הייתה, אבל היא באה לומר בן אדם, בוא תראה את חומרת הדברים, אל תזלזל בהם, תגיד, אז מה אכל שאתה, בוא תק את איזי. זאת לא הבעיה, זאת הבעיה של הקונספציה שאומרת אחריכם. אז למה אנחנו לא מבינים את זה? כי פושעים ייקשלו בה. השכל שלנו מעוות. וכשאלה בידה בית הישרות של תורה, את הישרים דרכי השם, אז הוא רואה את דרכי השם כמעוקמים. זה סוד הקטרוגים. ולכן לא יעזרו הסברים, ולא יעזרו תיאוריות, ולא יעזרו שכנועים. כי הראייה עקומה. הראייה עקומה. התורה מראה לנו מה זה הישרות. מה זה השכל הישר. מה מציאות האדם בעולם. כשאנחנו נמצאים בתחילתנו, זה א' ב' של באדם להבין. באדם יכול למצוא לכל דבר הסברים ותירוצים והכל, אבל בוא תקשיב, אתה נוסע בדרך או לא בדרך, אתה בכלל מכיוון אחר. אחת התורה לימדה כאן שטעות בקונספציה היא הרבה יותר חמורה מאשר טעות במעשה. אותו אדם שרצח, החטא הכי גדול, מגיע לו עונש מוות. שופך דם האדם באדם, דמו ישפך. אבל הוא תרגל, תראו לכם במזיד, יתרו בו, סייף. אבל אותו אדם שעשה עבירה קטנה, באמת זה גם לא עבירה, זה מותר, זה בשר מותר, זה יד. הוא בקונספציה שגויה, הוא בכלל נוסע לכיוון אחר. אדם נסע בדרך, אבל המכונית נתקיעה לו, נהיה לו תקר, נהיה לו מה, הפסיד שעה. בסדר. אבל הוא בדרך. יש אדם שמה פתאום, לא הפסיד שעה, לא התקלקל לו, יש לו מוסטאג, נוסע, אך, 200 קילומטר שעה. אבל הוא מפסיד לא שעה, הוא מפסיד את הכל, הוא נוסע בכלל לכיוון הפוך. אבל שמה אתה נוסע, אדוני? העיקר לסעוד? שמה אתה חי? להתברר ולהתאמת לאדם חובתו. זה המסר הפנימי לכולנו. כשבאדם מסתכל על המעשים שלו, יבחן אותם לאור הראייה האמונתית שלו, הראייה האמונתית שלו. זאת ההתאמה שבין אמונת האדם לבין רגשות האדם. יש מרחק בין לבין. כשהאדם האמיתי הוא לא השכל שלו, זה לא האדם האמיתי, זה המחשב. האדם האמיתי הוא עולם הרגשות שלו. וכמה וכמה אנחנו רחוקים מאותם רגשות שאנחנו...
1: האזנתם לאשרי האיש, עם הרב צבי בן תורת. כל המעביר על מידותיו מעבירים לו את כל פשעיו. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה. מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2922. 29.
2: עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. ראיתי את שוק חיי. אני עצמי, כאילו, הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו. שלום, שמי יעקב אבירן. אני בן 39. היו לי 3 ילדים. לפני כמה חודשים איבדתי את הבן באירוע טרגי, רק שהוא היה בן 15. לא יודעים ממה הוא נפטר. אשתי מתקשרת אליי באחד הימים ואומרת לי, עידו, לא עונה לי 25 דקות בדלת. אמרתי, תנסי לראות אולי במגרש, הוא נמצא במגרש, אולי הוא משחק. אני עולה הביתה, אני דופק בדלת, והילד לא עונה ולא מגיב. אני מתקשר לחבר שהוא נמצא בארגון הצלה, שגם אני היום כהיום חובש, מנסה להשיג לי פורץ. אני עולה עם אבא שלי ביחד הביתה, פורץ מגיע, דופק חזק על הדלת, תוך 3.5 דקות הדלת נפתחת. אנחנו נכנסים לדלת, רואים שהסלון ריק, הכל בסדר. כשאני מגיע לחדר שלו, ראיתי את שוק חיי. פשוט אלם שאני לא מאחל לאף הורה בעולם להיות באותו סיטואציה. מה הולך פה? אני מנסה אולי, אני נמצא בתוך חלום. יורד, מוריד את עידו, עושה עליו איסורים מעל 2 דקות, אין דופק. מגיעים כמויות של כוננים שלא יודעים באותו סיטואציה שזה אני בכלל. 40 דקות עושים איסורים על עידו, וכל זה מול העיניים שלי. כל זה נמצאים מול הסבא שהיה בדאגה ורק דיבר איתו באותו יום. ואמר לו, עידו, יש את האבות של לימוד. הוא אמר לו, סבא, אני מחכה לך, אנחנו רוצים ללמוד בעזרת השם. הסבא פשוט מתפרק שם, ופשוט אלם מוחלט, אין דופק. כשאני נגעתי בו, הוא כבר היה קר. זה אומר שכנראה 25 דקות או חצי שעה, או 40 דקות כבר לפני זה, הוא כבר לא היה איתנו. זוכר את הרגע? הפרמדיק אומר לי, בוא נחסה אותו. אני עצמי, כאילו, את הבן שלי. פה את הרגע הזה, שזהו. זהו. לא נתפס לאחיו, לא נתפס למשפחה, לא נתפס לאף אחד. פשוט מתפרקים שבוע וחצי, מנסים לפתור מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם, ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר. נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות לקבר.
3: אתה חסר לנו מאוד. מתחננים בפניך עידו שתיתן לנו כוח לאחים שלך, למשפחה שלך, אמא, לרפאל. זה קשה לנו מאוד.
2: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
3: תיתן לנו סימן קטן שתיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
2: אני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם ההוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס מה באמת קרה לעידו. הוא פשוט הגיע כמו מלאך, עד גיל 15, בא להפיץ את האור בעולם, ולעשות טוב, ופשוט זה נגמר. נגמר. הייתי אצל עידו שהוא נפטר, זה היה בהלוויה, וגם שעליתי לשבוע שלו, ומאותו זמן לא הייתי בקבר. אני היום כהן, אסור לי לעלות את הקבר.
3: אתה חסר לנו מאוד, חסר לנו מאוד. מתחננים בפניך עידו, שתיתן לנו כוח לאחים שלך, למשפחה שלך, אימא, רפאל. זה קשה לנו מאוד.
2: האחים שלו מתגעגעים אליו, המשפחה שלו מתגעגעים אליו.
3: ניתן לנו סימן קטן, שיתן לנו כוח להתמודד עם הכאב הזה.
2: ואני מקבל מסרים מאנשים שהיו אצלו, רק שידע שאנחנו מאוד אוהבים אותו, ומאוד רוצים לעשות משהו גדול עבורו. עידו היה ילד אהוב, עידו היה ילד שאוהב את החברים, אוהב את המשפחה שלו. מה באמת קרה, אף אחד לא יודע. הדבר היחיד שאפשר לעשות לעינוי נשמתו, זה רק להפיץ את האור. רק לפני כמה חודשים, גיסתי מתקשרת אליי ואומרת לי, מאז שעידו נפטר, אנחנו עושים פרויקט של המעשרות עם ההוגות, לכבוד שבת קודש. אבל יצר הרע חייב להיכנס, ויום אחד קצת נכנס ואמרתי שזהו, אני מפסיקה לעשות את החסד הזה. בלילה אני חולמת את עידו, שממש מתחנן ואומר לי, למה את רוצה להפסיק? זה עושה לי ממש טוב. למחרת בצהריים מגיע מישהו עם 40 קילו קמח ושלושה ארגזים ביסקוויטים. בזה הבנתי שהדבר של המעשרות והדאגה לעינוי נשמתו זה דבר עצום. מתגעגע אליו שיחזור. מאוד מתגעגע. אנחנו רוצים אותו פה איתנו. מאוד קשה לי, מאוד קשה לאחים. רק לפני כמה חודשים, הבן הקטן, אומר לי, אבא, עידו יחזור. כאילו, לא. עידו לא יחזור, ו... אנחנו מתפללים שאנחנו נזכה לראות אותו בגאולה בקרוב. בכל דרך שאפשר, אם זה בקבוצות, להביא רב שידבר משהו של אמונה, משהו של התחזקות, כל דבר של חסד, אני מוכן להקריב את עצמי לעשות עבורו. תמיד הילד הזה היה, אפשר לראות, בחיוך מיוחד. התמונה שלו, תמיד אצלי בטלפון, שאף פעם אני לא אשכח אותו.
3: עידו היקר יונתן, דואג לנו הרבה. ערוץ 2000 דואגים לנו הרבה בשביל להפיץ את האור המורחב.
2: אני היום עובד בערוץ 2000, לעשות חסד, להפיץ את האור ולעשות דברים טובים. יצאנו במיזם גדול, ביחד עם ערוץ 2000, ביחד עם ההנהלה, לעשות משהו גדול לעינוי נשמתו. בכל מקום בארץ, בכל בסיס, צבא, כל בית ספר חינוני, יהיה את העמדות תפילין לעינוי נשמתו בשביל לעשות אור גדול בשבילו. התפילין היה בשבילו דבר עצום. הוא לא הפסיד יום אחד של הנחת תפילין, הוא לא הפסיד יום אחד להרבות תפילה. את בורא עולם אני שואל מה, אבל יש משפט אחד שאומרים, או יש שיר שאומרים, את אבא לא שואלים שאלות. בואו נעשה דבר עצום לעינוי נשמתו. כל חייל, כל בן אדם חילוני שמעולם לא הניח תפילין, בזכותכם יכול לעשות אור גדול לעינוי נשמת הבן שלי.
3: עושים עבורך מיזם של תפילין.
2: כל תרומה תתקבל בברכה. הכל מחזיר אותי לאותו סיטואציה, מה אולי הייתי יכול לעשות, כן, אולי הייתי בבית, אולי אשתי הייתה בבית, לא. שבורא עולם גוזר על עצמו משהו, לא יעזור שום דבר. זו גזרה של בורא עולם. את הדין מקבלים באהבה.
1: יש תפילין שנשארות בארון, ויש תפילין שיוצרות נצח. אם יש לכם זוג תפילין שאינו בשימוש קבוע, אל תיתנו לו להישאר מונח ללא תכלית. במקום שיהפוך לזיכרון מהעבר, תנו לו להפוך למקור של זכויות, זיכוי הרבים ועילוי נשמה. אנחנו נדאג לבדוק את התפילין, לשפץ ולחדש אותן, ולאחר מכן למסור אותן לחיילים וליהודים המבקשים להניח תפילין ואין ידם משגת. כך התפילין שלכם ימשיכו לחיות, לזכות ולהשפיע יום אחר יום על אלפי יהודים. חייגו עכשיו 073-321-2911 073-321-2911
4: עכשיו בערוץ 2000 ככל אשר יורוך עם הרב גדעון בן משה.
5: אנחנו רבותיי בעזרת השם נתחיל בהלכות מזוזה מרען ביורד דעה סימן רפ"ה כותב מצוות עשה לכתוב פרשת והיה עם שמוע ולקובעם פרשת שמע והיה עם שמוע ולקובעם על מזוזת הפתח

אין ידו משגת לקנות תפילין ומזוזה, יקנה תפילין ולא מזוזה, במצווה שהיא חובת הגוף עדיפה. אז מרן כותב שהאדם צריך להיות זהיר מאוד במצווה הזאת של מצוות מזוזה, וכותבים בה את הדין הזה של את הפרשיות האלה של שמע והיה עם שמוע, כיוון שאלה שתי פרשיות שהתורה כותבת והיה עם כתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, אז הפרשה של מצוות תפילין נזכרת בהם, ממילא אנחנו כותבים אותם על פתחי המזוזות של הבתים שלנו. אנחנו צריכים גם כן לדעת שהדין הזה של מזוזה, מה שאנחנו קוראים מזוזה, צריך להבדיל בין שתי לשונות שהם דומים. המזוזה עצמה שנכתבה על הקלף פרשת שמע והיה עם שמוע נקראת מזוזה, אבל גם שני הצדדים של הפתח, העמוד שנמצא מימין והעמוד שנמצא משמאל, גם כן נקראים מזוזות, והמשקוף שנמצא מעליהם נקרא משקוף. למטה זה נקרא מפתן. אז צריך לשים לב לא לערבב בין המזוזות של הפתח לבין המזוזה של הקלף. כי גם זה נקרא מזוזה וגם זה נקרא מזוזה, אבל צריך להבחין בין שני הדברים, לא להחליף את הלשון, מתי זה נקרא כך ומתי זה נקרא כך. מרן אומר, צריך להיזהר בה מאוד, הלשון של הרמב״ם בפרק ו' מלכות מזוזה הלכה י' ג', אומר הרמב״ם, חייב אדם להיזהר במזוזה, כיוון שהיא חובת הכל תמיד, וכל זמן שיכנס ויצא, יפגע בייחוד השם, שמו של הקדוש ברוך הוא, ויזכור אהבתו, ויעור משנתו ושגיאותיו באבלי הזמן, וידע שאין דבר עומד לעולם ולעולמי עולמים, אלא ידיעת צור העולמים, ומיד הוא חוזר לדעתו, והולך בדרכי משרים. אמרו החכמים הראשונים, כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו, וציציות בבגדו, ומזוזה בפתחו, מוחזק הוא שלא יחטא, שהרי יש לו מזכירים רבים, והם המלאכים שמצילים אותו מלחתו, שנאמר, חונה מלאך השם סביב ליראיו, ויחלצים. אז כאן הרמב״ם אומר, שבאמת יש עוד תכלית למצווה של המזוזה, חוץ ממה שהשם ציווה אותנו, לקבוע את הפרשיות האלה, בפתחי הבתים, שכל פעם שאדם נכנס ויוצא, הרי כשהוא יוצא, לאיפה הוא יוצא? הוא יוצא לעסקים שלו, לעניינים שלו, אז כל אחד עם המחשבות שלו, אני אעשה, אני, ברוך הוא, אתה ואתה, בסדר, עד מה אתה? מה אתה חושב את עצמך שאתה מסוגל לעשות משהו? אם אין סעד את השמה, אי אפשר לעשות שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לו, לפני שהוא יוצא מהבית, הנה המזוזה, שיזכור את איחוד שמו של הקדוש ברוך הוא, ובפרשת והיה עם שמוע, שצריך ללכת בדרכיו. וגם כשהוא חוזר, אז גם כן צריך להזכיר לו, מי נתן לך את הבית, מי נתן לך את הרעיתים, מי נתן לך את האישה, מי נתן לך את הילדים. אתה חושב שזה, איך אומרים, דרכו של עולם, אבל גם דרכו של עולם, הרבה חסרים את זה, מה? לא כל אחד זוכה לקבל. לכן, אומר הרמב״ם, כל פעם שהאדם יוצא ונכנס, יזכור. הלוואי שאיך אומרים, זה יזכיר לנו. אז אכן הביאו לנו גם תפילין של יד, תפילין של ראש, הביאו לנו גם כן את הציצית, כל מיני דרכים להזכיר לקדוש ברוך הוא, כמו שאומר, להזכיר לאדם את הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הרמב״ם, ומה שכתב מרן, שיעריכו ימיו וימי בניו, זה פסוק מפורש, למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ומכלל הן אתה שומע עליו, אז לכן צריך מאוד מאוד להיזהר במצווה הזאת של המזוזה. ממתי אדם צריך לשים את המזוזה? לקובעם במזוזות הפתח. מתי צריך לקבוע את המזוזה? יש בזה כמה שיטות בפוסקים. יש אומרים, ברגע שאדם סיים לבנות את הבית, והוא כבר רוצה לגור בתוך הבית, יש לו כוונה לגור בבית הזה, אז ממילא כבר הוא מתחייב לשים מזוזה, אפילו שהוא עדיין לא גר, לא שם שם שום דבר, עצם העובדה שהוא בנה את הבית למטרה של מגורים, והוא מתכונן לגור שמה, אפילו שעכשיו הוא לא נכנס לשם לגור, הוא כבר צריך לשים את המזוזה, כך לומר.

0: זה גידולי הקדש מדעת כמה ראשונים, החינוך, נימוקי יוסף, מערים מילולין, יש כאלה לומדים את זה גם בספר האשכול, ויש כאלה שסוברים שדווקא אם הוא מתחיל לגור בבית בפועל, רק אז הוא מתחייב לשים את המזוזה. כך כותב המגן אברהם בסימן יוטט, לפי המסקנה של התוספות, והאחרונים כותבים שהטוב ביותר שאדם, כדי שיוכל לברך על המזוזה, אז הכי טוב שישים שם כמה חפצים בתוך הבית, אפילו שהוא עדיין לא מתחיל ממש לגור, אבל סמוך למגורים, הוא כבר מתחיל לשים את החפצים שלו בתוך הבית, אז הוא יוכל גם לברך על קביעת המזוזה. אחרת יש פה שאלה של ספק ברכות, ולכן לא כדאי שיקבע את זה מוקדם מדי, אבל כשהוא כבר מתחיל להביא רהיטים, יש גם הוראה כזאת בשם החזון איש, שככה הוא ראה לאיזה חתן שעמד להתחתן, ועדיין הוא לא נכנס לבית, הוא גר בבית של ההורים שלו, ואשתו הקלה שלו בבית של ההורים שלה. אז הוא שאל את החזון איש, מתי אני אקבע את המזוזה, מתי אני אברך? אמר לו, כשאתה מתחיל להכניס את הרהיטים, שכבר אתם עומדים בעזרת השם לבוא לבית, אז תקבע את המזוזה באותה שעה, ואז גם הבית מתחיל להיות, לשמש לו כמו איזה חדר ש... הוא מאחסן בו את הדברים שלו, וכל שכן לפוסקים שכבר סוברים שקודם לכן הוא מתחייב, אז הוא יוכל לקבוע את המזוזה עם הברכה. דרך אגב, יש שיטה של הרב מרדכי שרעבי עליו השלום, שהיה מאוד מאוד מאוד מקפיד שאנשים יעשו חנוכת הבית בשעה שהם נכנסים לגור בבית. הוא הקפיד על זה מאוד מאוד. היו באים אליו אנשים והם מבקשים ממנו שיברך אותם, שתפלל עליהם, יש להם כל מיני צרות, בעיות, איסורים, הוא היה שואל אותם שתי שאלות. קודם כל היה שואל, אם עשית חנוכת הבית או לא? אם היה אומר לו, לא עשיתי, אומר לו, טוב, אז תלך, תעשה אחר כך תדבר איתי. אבל הרב לא באתי על זה. תתפלל עליי, עליה, אומר, תעשה חנוכת הבית, אחר כך תבוא, תדבר איתי. לפני חנוכת הבית, לא מתפלל, לא שומע לו כלום. דרך תעשה חנוכת הבית. זה דבר ראשון. אם היה אומר לו, עשיתי חנוכת הבית, אז היה שואל אותו, המזוזות שלך מהודרות או לא? אם המזוזות לא מהודרות, גם כן. אומר, תחליף את המזוזות, אחר כך תבוא. לא מוכן. לא מוכן לשמוע כלום. שני הדברים האלה, בסיס. אחר כך מתחיל לשמוע, תפלל, מה שאתה רוצה. וגם חנוכת הבית, זה גם טעות של אנשים, מה עושים חנוכת הבית, ואם את הסידורים של חנוכת הבית, קוראים קצת, אחד למעלה, שבע למטה, עושה להם סעודה, איזה סעודה, מביא להם בשר, מביא להם סלטים, מביא להם ככה, כולם יוצאים ססים ושמחים ונפוחים. מה עם חנוכת הבית? לא עשו. מה זה חנוכת? לא קראו. הרב שרבי היה מקפיד, היה אומר, לא לחלק את הלימוד. כשמחלקים את הלימוד, אף אחד לא קרא את כל הלימוד, אז לא עשיתם חנוכת הבית. ככה הוא היה אומר, שצריכים 10 אנשים לקרוא את כל הלימוד מתחילתו ועד סופו, ואם לא יכול ב10 יעשה לפחות ב3, לפחות 3 לקרוא את התיקון מתחילתו ועד סופו, לא לחלק, זה קורה קצת, זה קורה קצת, זה קורה קצת, זה קורה קצת. בסופו של דבר אומר, הנה, מבין כולנו, אומר הרב, יצא כלום, לא יצא מבין כולנו, יצא קריאה אחת, אומר, מבין כולכם יצא כלום, לא יצא שום דבר. אז צריך שלפחות 3 אנשים יקראו את כל התיקון מתחילתו ועד סופו. אז לכן זה טוב לדעת את זה. אמנם חתנים הם טרודים, יש להם הרבה, איך אומרים, מחנות, דברים שצריכים לעשות, אבל ברגע שהם קובעים את המזוזה, יקפידו להביא או החתן עם עוד 2 חברים, או יביאו 3 אנשים לפחות שישבו בבית ויקראו את התיקון של חנוכת הבית. כל אחד ואחד יקרא את הכל מההתחלה ועד הסוף, מינימום 3 אנשים. זה מה שהוא היה מאוד מקפיד הרב שרעבי עליו השלום, וידוע שהוא היה, אני חושב, שרידי הדור של המקובלים האמיתיים. מקובלים אחרים יש הרבה, ברוך השם, וגם מקבלי קבלות יש גם הרבה, ברוך השם. זה לא חסר, אבל מקובלים אמיתיים, זה היה שריד לדור דעה, הרב שרעבי עליו שלום, הוא היה מאוד מקפיד על שני הדברים האלה, לכן ודאי שכל אחד ישים לב להקפיד גם לעצמו וגם לאחרים, ללמד אותם את שני הפרטים האלה שאמרנו. צריך גם להיזהר שאדם ייקח את המזוזה אצל סופר שהוא מוחזק בכשרות. כאן כותבים האחרונים שזה לא מספיק שכל ישראל בחזקת כשרות, פחד נביא לך מזוזה, זהו. זה צריך להיות ירא השם מרבים, שהוא יודע את ההלכות, שיש לו יראת שמיים, שהוא יודע בדיוק מה צריכים לעשות, את כל הפרטים, את כל הדינים, שאין לו נגיעות. אז לכן כותב הרב ווזנר שבדברים האלה צריכים להיזהר, לא בסופרי זמננו, אומר הרב ווזנר, לא שייך לומר רוב מצויים אצל כתיבה מומחים, אלא צריך שידע שבאמת הסופר הזה הוא מומחה, הוא ירא שמיים, גם יודע את ההלכות, גם יש לו יראת שמיים, אז יוכל לקחת ממנו ספרי תורה, תפילין ומזוזות. השואל ומשיב כותב כבר על דורו שראוי שיעשו בהלכות סתם כמו בהלכות שחיטה, שלא יכתוב אדם דברי קודש של ספרי תורה, תפילין ומזוזות, אלא אם כן יש לו קבלה, כלומר הסמכה לאנשים ירא שמיים שמבינים, שבחנו אותו וראו שהוא יודע את ההלכות על בוריים, מכירים גם את יראת שמיים שלו, אז אפשר יהיה לקחת ממנו. על הבכי צריך להיזהר מאוד, ובוודאי ובוודאי שצריכים להיזהר מהסוחרים. סוחרים, אמרנו כבר כמה פעמים, כתוב אותם בפסוק. אנשים סוחרים מדיינים. זה האנשים. אני במו עיניי ראיתי כמה סוחרים, באים אליהם אנשים ריקים ופוחזים. לגמרי, ריקים ופוחזים. הלבוש שלהם מראה אותם, יש לו איזה כיפה כזו קטנה יושב לו על הראש, והוא בא פעם בכל זמן, נותן לו 50 מזוזות, 100 מזוזות, נותן לו פרשיות של תפילין, נותן לו כל מיני. מתי הוא בא? באחד בלילה, אחד וחצי בלילה, שאף אחד לא יראה אותו, הוא דופק לו בדלת, נותן לו איזה, הוא נותן לו את מה שצריך, והולך. אנשים שסוחרים מכל מיני דברים בעייתיים, מתנהגים ככה. לא, אנשים שהכל יצאים בסדר, לא צריכים לבוא באחד וחצי בלילה. יכולים לבוא גם בצהריים ולהביא, ואתה רואה מי הבן אדם. אתה רואה, הבן אדם קל דעת, ריק ופוחז, והוא מביא לו כל מיני תשמשי קדושה, ואחר כך הולכים וקונים את זה. עכשיו, מה אנשים אומרים? מה, כבוד הרב, אתה יודע איפה קניתי את התפילין? שמה במאה שערים, היה למוכר זקן כמו אליהו הנביא. איזה זקן לבן, איך הוא נראה? מה זה? המוכר יכול להיות שהיה כזה. מי כתב לך את התפילין והמזוזות? זו השאלה. מאיפה הוא מבין את כל המזוזות האלה שהוא מוכר לאנשים? ויש על זה דברים נוראים. הרב שרעבי בעצמו עליו השלום, אחד התלמידים שלו, אשתו הלכה ללדת, הייתה מקשה ללדת מסכנה, יומיים הייתה בחדר לידה ולא ילדה. היא ילדה בשערי צדק הישן, זה היה שם ליד שוק מחנה יהודה, ברחוב יפו. הבית של הרב שרעבי היה קרוב לשם 5 דקות. אז הוא מסכן, הלך לבית של הרב, אמר לו, כבוד הרב, היא כבר יומיים בחדר לידה ולא ילדת, שהרב יעשה משהו, הרב יברך אותה. מה עושים? אז הרב שאל אותו, יש לך מזוזות מהודרות בבית? אמר לו, בטח. מה, אני תלמיד של הרב. מזוזות מהודרות. אמר לו, לא, יש לך בעיה במזוזות. אתה צריך להחליף את כל המזוזות שיש לך בבית. אמר לו, מה אני אעשה עכשיו? עכשיו אני אחליף את המזוזות, היא מסכנה בחדר לידה. אתה מקבל עליך להחליף את כל המזוזות? אמר לו, כן. הוא נתן לי תקיעת כף. אתה לא תקיעת כף, אמר לו, לך, ילדה. ילדה, הוא רץ לבית חולים, כן, רץ לבית חולים, הגיע, אחות אמרת לו, תגיד, אתה משוגע? עכשיו שילדה נעלמת, איפה הלכת? ילדה, בין, איפה אתה? באמת, הסתכל בשעה בדיוק, בצל שרב אמר לו. הוא הלך הביתה, הוריד את המזוזות, שלח אותם למגיע, בדק אותם, אמר לו, שמה, זאת מודעות, אני יודע מה אתה רוצה. אמר לו, אבל הרב אמר לי, שהם פסולות. אמר לך, פסולות, הם מודעות. לקח אדם לרב, לקח אדם לרב, הרב מסתכל, אמר לו, תשמע, הסופר שכתב לך אותם, לא קידש שם אלוקים. שם השם, הוא קידש שם אלוקים, הוא לא קידש. הוא לא הרב, איך זה יכול להיות? זה סופר מפורסם. אמר לו, אני אומר לך, תשאל אותו. הלך אליו, אמר לו, תגיד, הרב אומר שאתה לא קיצץ השם אלוקים במזוזות. אני לא יודע, אני רק אומר לך מה הרב אומר. אבל מה זאת אומרת? מה פתאום צריך לקדש שם אלוקים? שם השם צריך לקדש, שם אלוקים לא צריך לקדש. הוא היה בעל תשובה, כנראה לא למדת הלכות נכון, חשב שרק שם השם צריך לקדש, אבל אלוקים לא. הוא יודע שהוא לא קידש. אז הוא בא לרב, אמר לו הרב, אמר לו, באת, איך למדת? פשוט שצריך לקדש שם אלוקים, מה אתה מדבר? אמר לו, קידשתי. טוב, הוא אמר לו, נכתוב לך חדשות, אמר לו, לא רוצה, אל תכתוב לי שום דבר. הלך לספר אחר, לקח מזוזה, שם בבית שלו. אבל אני זוכר, מאותו הזמן, מסכן הסופר הזה, היה יושב כל הזמן, שואל אנשים, אתה קראת ממני מזוזות, אתה קראת מזוזות, היה יושב, כותב להם מזוזות מחדש. עוד פעם היה כותב להם מזוזות, נותן להם, בחינם, מה יעשה? נותן להם מזוזות פסולות. אז הוא היה יושב, כותב מזוזות, כותב גם אחרות, אבל כל פעם היה שואל, אתה מכיר מישהו קרא ממני מזוזות? אתה יודע, אחד שאני קראת? מישהו זכה, הוא הלך אליו בעצמו. מי שלא, אז הוא היה שואל, מי קנה, מי קנה, שיבוא להחליף, תראה, מי יכול לזהות דבר כזה? אף אחד בעולם יעלה לך על זה. הוא מוחזק לסופר ירא שמיים מומחה, והכתב נראה מצוין, הכל טוב. מי יכול לעלות על זה? רק ברוח הקודש אתה יכול לגלות דבר כזה. אי אפשר לגלות כזה דבר. זה דוגמה אחת. היה עוד דוגמה אחת, שפעם אחת היה איזה אחד, שככה מסיח לפי תומו. אמר, המזוזות שלי, הכי מהודרות. אמרו, כן, למה אתה חושב ככה? אמרו, אני כותב שם השם עם תבילה. כל שם השם אני תובל. אז אמר לו, איך אתה יכול לעשות דבר כזה? אמר לו, כן, אני תובל. מה התברר? הוא היה כותב את המזוזות, משאיר שם שמיים פתוח, וממשיך. אחר כך היה הולך תובל, כותב שם השם. תובל, כותב שם השם. תובל, כותב שם השם. מי גילה את זה? הרב אוזנר. הביאו לו פעם מזוזה שלו, אמר שמיעו, יש פה משהו מוזר. אמרו לו, מה מוזר? אומר, כל השמות הוויה ברוך הוא מבריקים יותר מכל הכתב. זה לא נראה שזה נכתב ברצף אחד. זה משהו מוזר, זה איך דווקא שמות השם מבריקים יותר מכל הכתב, מכל הכתב. אז הלכו לסופר, שאלו אותו. אמרו לו, הרב הזה אומר ששם השם אצלך מבריק יותר. מה זה? אמר, בטח, זה אני כותב אותו בתבילה. בגלל זה, איך אתה כותב? סיפר להם איך הוא כותב. אוי ואבוי לחומרות שלו. עשה את זה שלו כסדרן. פסול מעיקרו הדבר הזה. הנה גם זה. הרב עוזר עליו השלום, מרוב הניסיון שלו, ראה שזה נראה מוזר. למה השם הבעיה צריך להיות? מה, הוא כותב את זה בדיוק אחר? לא יכול להיות. אותו קורמוס, אותו הכתב הזה, כתב רצוף. לא יכול להיות שזה ככה. ויש כל כך הרבה בעיות, כל כך הרבה דברים. אני כבר דיברתי עם סופרים. אומר לי, הרב, אתה לא יודע איזה ניסיון קשה זה, שהנה לך טעות של חג תוכות, ואתה בשנייה, אתה רק מוריד את הזנב של הבית, הוא נהיה לך כף, שלום על ישראל, וזהו. ואתה מגלה את זה אחרי שגמרת את כל המזוזה. זה כבר גמורה, זה שעה, שעה וחצי עבודה הולך על זה, שעתיים של עבודה הולך על זה. אומר, זה צריך הרבה ירד שמיים, לא לגרד את זה ככה בשנייה, וזהו. וכן על זה הדרך. כל מיני טעויות כאלה שיכולות להיות, שהם תפסו סופרים שהם לא היו אומרים שהם כותבים לשם קדושת מזוזה. או מה הוא אומר? לשם קדושת מזוזה. הוא אומר, מה זה? אתה תגיד שאתה כותב לשם מזוזה. הוא אומר, כאן, אני כותב אלא מה אני עושה? אני רוקד? בטח שאני כותב. לכן אז זה הדרך. עכשיו, אלה דברים שאי אפשר לזהות אותם. אתה יכול לראות כתב מאוד יפה, אבל אתה לא יכול לזהות שום דבר. במילא צריכים לשים לב, רבותיי. היה פעם בירושלים, בית ספר לאומנות נקרא בצלאל, ככה קראו לו. אז הם לומדים שם האומנות. התלמידים הנכשלים שלא היו מצליחים שם, הם לומדים אותם סתם. הם לומדים אותם סתם. ביום שבת יושב, כותב תפילין מזוזות, אגר בא באמצע השבוע, מוכר זה לכל מיני סוחרים, הוא ידע שלא יקום ממנו סתם, הוא שלא איזה חבר שלו עם כיפה, והוא מוכר זה לאנשים. זה משהו נורא והיום. אחר כך אנשים מתפלאים מה קורה להם. היו מביאים לרב אלישיב עליו השלום מזוזות, מזוזות כאלה של הרבנות היו מוכרים אותה, היו מביאים לו. הוא לא היה בודק אותם בכלל. היו אמרו לו, הרב, השאלה על האלף הזאת. האלף הזו קשרה או פסולה? לא בודק. מה נעשה? לא יודעים מה להחליט. אומר, אלה חזקתם פסולות. מה יש לך לבדוק את האלף? אם הבעיה רק אלף, אני אלך על האלף. הבעיה זה לא האלף, הבעיה זה חזקתם פסולות. אולי בדק אדם בכלל, לא היה מוכן לשמוע. עד כדי כך זה היה בעיניו מוחזק לפסול. אז לכן אני אומר, רבותיי, צריכים להיזהר מאוד מאוד, לקחת את המזוזות מאנשים ירא שמיים, שאתם מכירים אותם עצמכם, או שאתם מכירים מישהו שמכיר אותם. אבל מכיר אותם, לא שמע עליהם, מכיר. אנשים בעיקר שמים לב לכתב, שהכתב יהיה יפה, שהכתב יהיה מודע. זה טוב. אז זה מצווה שהכתב יהיה מודע. אבל מי כתב את זה? יש אנשים שהם ריקים ופוחזים, והכתב שלהם מאוד יפה. תפסו לפני כמה שנים, אחד שעשה, היה לו כתב מאוד מאוד מאוד מיוחד. ממש מיוחד מאוד. הוא היה כותב ספרי תורה, היה לו בחוץ לארץ תור של אנשים שרוצים ספרי תורה שלו לכמה שנים קדימה. ממש. היה לו כתב מאוד יפה. והוא כתב כמה ספרי תורה. פתאום רואים, הקצב של הכתיבה שלו עלה, אבל בצורה מאוד משמעותית. והיה מוכר כל ספר, בסכומים, איך אומרים, בשמיים. הוא היה עשירים בחוץ לארץ, לא אכפת להם. הוא היה כאן ספר מודע וטוב, אני מוכן לשלם. אבל מישהו עשה חשבון, אמרתי, שמע, זה יישב יומם ולילה, לא ישן, לא יאכל, לא ישתה, ולא יספיק לכתוב כל כך הרבה ספרים. איך יספיק לכתוב כל כך הרבה ספרים? זה לא יכול להיות. התחילו לעקוב אחרי הכתב שלו, ראו שכל הספרי התורה שלו יוצאים לו אותו דבר. מה זה יכול להיות? אז בא מישהו אמר, שמעו, אני חושב שזה הדפסת משי. זה יכול להיות שזה בעיה של הדפסת משי, ויש עם זה בעיה. ואז באו אליו, אמרו לו, תגיד, מה זה הספרי התורה האלה? זה כתב שלך שאתה כתבת או זה הדפסת משי? הדפסת משי זה מחלוקת, יש פוסקים שמכשירים את זה. למעשה, האחרונים כותבים לא להתיר את זה. אבל יש פוסקים שמכשירים את זה. הוא בהתחלה גמגם, לא ענה להם דברים ברורים, ואחר כך אמר להם, מה פתאום? לא, זה כתב שלי. אחרי שאמרו לו, איך יכול להיות? כתבת ספר תורה לפלוני, לאלמוני, לזה, לזה, בתוך שנה אחת גמרת כל כך בספר תורה? מה, אתה משה רבנו? כתבת 12 ספרים ביום אחד? איך יכול להיות דבר כזה? לא, זה הבן שלי, הבן שלי כותב בדיוק כמוני, זה לא. אמרת בתחילה שאתה כתבת. שאתה אומר, זה הבן שלך. הגיעו אותו לדין תורה באהבת שלום, בבית דין של אהבת שלום. היה שם בלגן שלהם. בסוף שלחו את הספרי תורה לאיזה מכון בגרמניה, שיעשה זיהוי של הכתב. לראות אם זה באמת הכתב. היה מזה בלגן שלם. בקיצור, איך אומרים, יותר טוב לא להאריך בדברים. אבל לפעמים גם לא עומדים בניסיון הקשה הזה של הכסף. אז יכול להיות דברים, אומנם זה דברים מוזרים. זה באמת דבר מוזר, שבן אדם יעשה כזה דבר, זה דבר מוזר. אבל אחרי הכל, צריכים לחפש סופר ירא שמיים, שגם כותב יפה, ושאתה מכיר אותו, ושאתה יודע שזה בא ממנו, ולא חברה היטלה, כדי שהמזוזות שאתה לוקח, תדע שהן מהודרות, התחילה עם כל החומרות והידורים. ולא צריך לחפש איזה אחד, שאני יודע מה הוא כותב לפי זה ולפי ההוא, גם יש כאלה מגזימים. לוקחים מחירים מופקעים על המזוזות, אומר אני עושה חומרות כאלה וחומרות כאלה וידורים כאלה, ועוד מה אגיד לך שהוא טובל כל פעם במקווה הארי, וחוזר לבני ברק וכותב. יש הבדל אם הוא יטבול במקווה הארי או יקבול במקווה של ויז'נית? אין הבדל. מה אני מכמינה? מי אמר לך צריך לטבול שכותבים את המזוזות? בסדר, אתה רוצה להחמיר. אבל צריכים לשים לב, רבותיי, לקחת מאנשים ירא שמיים, כמו שצריך שלא יהיה בעיות. הנה בזמן האחרון התברר שהיו נוצרים שהם התחזו לחרדים ונהיו מועלים וסופרי סתם, ובירושלים תפסו שתי משפחות כאלה שהם התחזו לחרדים ונטמעו בתוך הקהילות כדי, איך אומרים, מיסיונרים, כדי לשכנע את האנשים להסית ולהדיח. והם כתבו ספרי תורה, תפילין, מזוזות, עשו, אנשים לא תפסו אותם, לא חשדו בהם בכלל. השם אצלנו, בסדר, זה מקרים חריגים, אבל אני אומר, צריכים באמת לפקוח את העיניים. הבעיה הגדולה גם מה קורה להרבה אנשים, אתה עד שהוא גומר, איך אומרים, את ההכנות לבית, או בונה את הבית, או קונה את הבית, הוא אומר, שמע, תביא לי 12 מזוזות. אתה אומר לי, שמע, מזוזה, מהודרת, טובה, סובר השמיים, עולה כך וכך. הוא אומר, לא, כבוד רב, יקר לי מאוד, יקר. אני עכשיו נמצא בחובות מעל הראש, איפה אני יכול לעמוד בזה עכשיו? תביא לי משהו יותר זול. אחר כך בעזרת השם, אני במשך הזמן אני אחליף את זה. זה בדיוק הטעות. אתה קודם כל תקנה את המזוזות, אחר כך תקנה פלדלת, אחר כך תקנה דלתות מעוצבות, אחר כך תקנה רהיטים מיוחדים, אחר כך תקנה מקרר עם שלוש דלתות ששורק לך ושר לך וזורק עליך צוקריות ומוציא לך סודה. אחר כך קודם תקנה מזוזות לבית. אתה הולך קודם מזוזות פשוטות ומקרר כזה משוכלל, רהיטים כאלה משוכללים. זה מה שקורה לרוב האנשים. הוא אומר, שמע, אני לא יכול, אני כבר יש לי כל כך הרבה הוצאות, אני לא חשבתי אפילו שאני אגיע למצב הזה. אבל פה זה, חלבתי גם זה, כנראה גם זה, ואשתו גם עוזרת לו. הוא אומר, שמע, אמרת, תביא את הסלון הישן לתוך הבית הזה, נזם זהב באף חזיר. זה לא מתאים. חייבים להחליף את הסלון, להחליף את הסלון. מה עם החדר שינה? אתה רוצה לישון עקום, אתה טיפול בלילה מהמיטה. אתה רוצה חדר שינה. מה עם הקרר? מה עם המטבח? אתה לא יודע לאיזה הוצאות אני הגעתי, נכון? אבל המזוזות קודם לכולם, אחר כך תקנה את הדברים האחרים. מה אתה עושה? לצערנו אנשים לא חושבים על זה. הוא בא בסדר, מה, לא חייב מזוזות הכי מודעות, מזוזות שירות, אחר כך בעזרת השם אני אחליף. הוא לא יחליף, הוא לא יחליף. וגם בעיקר, מה, אתה גר בבית שיש ספק עם המזוזות בכלל כשרה. אז צריך להסביר להם, לקחת מזוזות מודעות, לשים לב שחס ושלום, לא יהיה כל מיני דברים שיכולים, איך אומרים, להתעורר עליהם שאלות על השמירה של הבית. כי באמת כתוב שהבית נשמר על ידי המזוזה, ככה הגמרא במנחות למד ג' אומרת, השם שומריך, השם צילך על יד מיניך. אומרת הגמרא, מלך בשר ודם בפנים ועבדים שומרים אותו מבחוץ. אבל הקדוש ברוך הוא לא כך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם ישנים על מיטותיכם, והקדוש ברוך הוא שומר אתכם מבחוץ. זה גם היה הסיבה, שעון קלו סגר, רק מה הוא עשה? כשבא המשלחת השלישית לקחת אותו לדוד שלו, מה עשה? נשק את המזוזה. מה זה? אמרתם לא לדבר איתי, נכון? מה זה הדבר הזה? לא, אנחנו שלנו מלך שומר עלינו, אנחנו בפנים שומר בחוץ. מה, באמת? ככה? גם אנחנו מתגיירים, גם הם מתגיירו. נו, זה המזוזה היא שומרת, כמו שחז"ל אומרים. כן, ולא זו בלבד, אלא אפילו בשעה שיוצא מביתו, גם כן נשמר מבחוץ, מכוח מצוות מזוזה. ועוד, עוד דורשים, הדורשי רשומות, ככה מביא השלה הקדוש במסכת חולין, הוא אומר, מזוזה זה אותיות מזוזה, זז מוות, עד כדי כך שיש בכוח המזוזה לסלק את המוות מהבית ומאותם שגרים בתוך המזוזה, ולכן צריך באמת להקפיד. אמנם הרמב״ם אומר שלא תהיה כוונתו של האדם בהנחת המזוזה בשביל השמירה, אלא הכוונה זה לעשות את רצון השם, ציווי הקדוש ברוך הוא, תעתה המזוזה בדרך ובשעריך, עושים את המזוזה כמו שהשם ציווה. אבל מכל מקום צריך לדעת שיש בה גם את הסגולה של השמירה, כמו שאנחנו רואים בדברי חז"ל. הרמב״ם כותב שהמקומות שחייבים במזוזה, אומר הרמב״ם, יש כמה וכמה פרטים שצריך להקפיד עליהם ולדעת אותם כדי שהבית יתחייב במזוזה. אומר הרמב״ם, אין הבית חייב במזוזה אלא אם היה בו 400 על 400. כלומר צריך שיהיה לפחות קרוב ל-2 מטר על 2 מטר בגודל של הבית כדי שיהיה חייב במזוזה. דבר שני, צריך שיהיה לו שתי מזוזות ומשקוף על גביהם. כלומר, מה שאמרנו, שתי מזוזות, מזוזה אחת מהם, מזוזה אחת משמאל ומשקוף על גביהם. דבר נוסף, צריך שיהיה לבית תקרה. אם הבית הזה לא מקורה, אין לו שם בית, ושיהיה לו דלתות. צריך שיהיה דלת לבית, זו דעתו של הרמב״ם, ושיהיה הפתח גבוה לא פחות מ10 תפחים, ורוחבו לא פחות מ4 תפחים. 10 תפחים בגובה, לפי שיטת רב חיים נאי, זה מינימום 80 סנטימטר, ולגבי ה4 תפחים ברוחב, ל-32 סנטימטר לפחות, שיהיה הפתח, וכן שיהיה עשוי לדירת אדם, ושיהיה עשוי לדירת כבוד, שלא יהיה עשוי, נגיד, בית הכיסא או מקומות כאלה שהם לא של כבוד, זה לא, לא חייבה התורה לשים שם מזוזה, ושיהיה דירת קבע. אלה הפרטים שצריכים שיהיה בבית כדי שיהיה חייב במזוזה. האמת שלא לכל הפרטים האלה מרן השולחן ערוך מסכים לדעת הרמב״ם, יש כמה פרטים שמרן לא סובר בדין הזה כמו דעת הרמב״ם, כמו שאנחנו בעזרת השם נראה בהמשך. מרן כותב בסעיף ב' נתינתה בטפח החיצון. הגעה, יש אומרים שכשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה ויאמר השם שמור צאתי ובואי מעתה ועד עולם. לכן כשיכנס אדם לבית יניח ידו על המזוזה. אז כותב מרן שייתן את המזוזה בטפח החיצון. למה? זה משתי סיבות. דבר ראשון, כדי שיפגע במזוזה מיד עם כניסתו. כמה שהיא יותר קרובה לצד החיצון של הבית, אז ברגע שהוא נכנס, הוא פוגע בה מהר יותר. דבר שני, כדי שכל הבית יהיה שמור מן המזיקים. כי כל מה שנמצא מעבר המזוזה בחוצה, הוא לא בכלל לשמירה. אז אם הוא ידחף את המזוזה פנימה, יותר קרוב לתוך הבית, אז ממילא יישאר עוד חלק שהוא מעבר למזוזה בחוצה. אז חכמים רצו שיהיה כל הבית מוגן ושמור על ידי המזוזה, לכן אמרו שלכתחילה יקבע את המזוזה בטפח החיצון. זאת אומרת, אם המזוזה, שוב אני מדבר על הקורה, היא רחבה, הוא יכול לשים אותה בכמה מקומות. מההתחלה שקרוב לחוץ, בפנים הלאה הלאה, אז צריך לכתחילה למצווה מן המובחר לשים אותה בטפח שקרוב לחוץ, כמה שיותר קרוב לחוץ. יש אנשים, הם שמים את המזוזה ולא בהתאם להגדרות ההלכתיות, בהתאם ליופי. אתה אומר לו, מה? לקורה, המשקוף של, המזוזה שלך כל כך רחבה, למה שמת את זה כל כך רחוב לדלת? היית שם את זה בטפח חיצון, כמו שאומר מרן. אומר כבוד הרב, המעצבת כתבה שהמזוזה תהיה פה. אז שמים, כמו שהמעצבת אומרת, אתה יודע כמה עלתה לנו המזוזה? המזוזה יקרה מאוד. הבית, לא התוך, השם יודע כמה עלה, אבל הבית עלה יקר מאוד. והמעצבת כתבה שזה יהיה פה, אז עכשיו אתה רוצה להזיז את זה משם? אין, היא קובעת והיא אומרת. יופי, אז יש מחלוקת בין מרן למעצבת, והלכה כבתראה. מי מאוחר יותר? המעצבת. תגיד מה, אתה טיפש? מה היא מבינה מהחיים שלה? היא אומרת לך, זה יותר יפה שזה יהיה פה, בסדר, תעשי את זה לפי ההלכה. מה אתה זמת שם במקום כזה? זה לא לעיכובה. אבל התחילה, ישים את זה בטפח הסמוך לחוץ, ולא קרוב פנימה. לפעמים אין ברירה, או שיש אילוצים, או שיש אנשים שנמצאים שם בסביבה, שזה יכול באמת לגרום לאיבה, לדברים כאלה, זה משהו אחר. אז כמה שזה לא לעיכובה, זה יותר פנימה. אבל אם אין שום בעיה, אתה יכול לשים את זה שמה, או ששמו את זה בטעות, או שלא יודע מה, עיצובים ושטויות. מה אתה? שים את המזוזה לפי מה שההלכה קובעת, לא לפי מה שהמעצבת. לכן צריך לשים לב שהמזוזה תהיה כמה שיותר קרובה לחוץ. יש מקומות שיש פער בין הפתח שעשוי מאבן לבין המסגרת של הדלת, שזה המשקוף והמזוזות. שאלה איפה שמים את המזוזה במקום כזה. האם שמים את זה על האבן או על העץ והברזל? איפה צריך להיות? זה מה שכבודו רצה לשאול. לא זה מה שרצית?
1: זה, אבל לא בדיוק.
0: כן, זה. אז קודם אני אענה על זה, ואחר כך נראה מה נעשה עם השאלה הלא בדיוק. אז זה אנחנו נראה בהמשך. זה בסימן רש פטט. בהמשך אנחנו נדבר על זה. יש עם זה הרבה הלכות, בפרט היום שעושים כל מיני דלתות של אלומיניום, שאין לך שם מקום לזוז. אין לך איפה לשים את המזוזה, אז אנשים גם כן, אין להם בעיה. הם שמים את זה על האבן, שמים את זה בכלל באיזה מקום, נידח. מישהו שלח לנו איזה שאלה לבית הוראה, אתה תראה את הציור של השאלה ותשמע את השאלה, אתה לא תפסיק לצחוק עד מוצאי שבת הבא. אבל הוא גם מביא אסמכתאות הלכתיות. במה שהוא אומר, אומר הרב זה הפתרון, במקרה הזה זה הפתרון, ואם זה בסדר אני מציע שתפיץ את זה ברבים. אני אפיץ ברבים, מה לא לעשות, כן, זה אני מסכים, אבל זה לא הפתרון. אנשים, ויש אנשים לא שואלים, אחד מדביק את זה מפה בצד, אחד מדביק את זה מאחורה בצד, העיקר יש מזוזה, ברוך השם, במקום, לא במקום, כשהמזוזה לא במקום, היא כאילו מונחת במגירה בבית שלך. זה לא שאתה הדבקת אותה שם, יצאת ידי חובה, אם היא לא במקום שלה, זה כאילו שמת אותה אצלך בבית, אז זה לא יעזור שום דבר, צריך להקפיד שהמזוזה תהיה במקום הנכון. אז כבודו רוצה לשאול על זה או נחכה לרשפטית? כן.
1: מזוזה אחת בחנוכת הבית, ואחרי זה את האחרות, צריך
0: לברך עוד
1: פעם או שלא צריך?
0: טוב, קודם כל, אני לא רוצה להישמע מסכים לשאלה, אז כשמתקינים מזוזה...
1: בסדר,
0: אני רוצה קודם להבהיר את הדברים, כי אנשים יבינו מזה שזה מה שאפשר לעשות. הוא אומר, באים לחנוכת הבית, שמים מזוזה אחת בפתח הבית, אחר כך בשאר החדרים, שמים בזמן אחר. ככה עושים. אז הוא שואל, האם כשיביאו את המזוזות האחרות יצטרכו לברך עליהם או לא יצטרכו לברך עליהם? התשובה, יצטרכו לברך בוודאי, כי אם זה באותו מעמד, אז אני אומר ברכו ברכה אחת, פותרים את כל החדרים. אבל אם כבר הסיחו דעת מזה, כושל כן שהלכו משם וישנו ועבר זמן, זה כבר נקרא קביעה חדשה, צריכים לברך על המזוזות החדשות פעם נוספת. אבל המהלך הזה הוא לא נכון, צריכים לשים מזוזות בכל הבית. ובסדר, יכול להיות שיש מקרה של אונס, אני יודע, דברים אחרים, טוב, אבל צריכים לשים את המזוזות בכל הבית.
2: מה עם המיקום בחדרים, לגבי
0: הטפחי החיצון לזה? בחדרים הפנימיים? גם כן, אם אתה רוצה שהכל יהיה שמור, אז תשים בטפח הסמוך ל...
2: כי יש את השמירה של הכניסה כבר.
0: כן, בסדר, אבל זה כל פתח נשמר מחדש. מרן אמנם כותב בית, בית, בית, אבל אחרים כותבים שבלשון הגמרא במרן, גם החדרים נקראים בית. אז כל חדר נידון כמו בית בפני עצמו, ואחרים אומרים בית, בית, הכוונה גם לחדרים.
2: וישנן בתוך הטפח גם להרחיק אותו כמה שפעה, זהו, שכאילו רוב הפתחים זה טפח. אין להם הרבה... אז אני אומר,
0: כשאני
2: שם את זה בתוך הטפח, זה בסדר או שיש
0: עניין
2: להרחיק את זה?
0: אם זה בתוך הטפח, משמע שזה בסדר. עכשיו, הרמ"א כותב שכשאדם יוצא מן הבית, יניח ידו על המזוזה ויאמר, השם ישמור, צאתי ובואי מעתה ועד עולם. כתוב שנהגו גם לנשק את המזוזה משום חיבוב מצווה, יש אנשים שמים את השם על המזוזה והם מנשקים את ידם. על זה כמה אחרונים מעירים, אומרים, מה זה הדבר הזה שאדם שם את הידיים שלו על המזוזה ומנשק את היד שלו? מה נהיה ליד שלך כשנגעת במזוזה שאתה מנשק את היד? היד שלך לא נהיה מזוזה. אתה רוצה, תנשק את המזוזה, אבל אתה שם את היד שלך ומנשק את המזוזה? מה זה? נשקת את היד שלך, לא את המזוזה. מה יש לך ביד שצריך לנשק לך את היד? אין לך שום דבר. בא, ולא, נגעתי במזוזה, נתפס לי קדושה ביד. אז באמת, נתפס לך קדושה ביד, או נהיית אדמור גם כן. מה זה קשור? לכן יש שלועגים על זה. אומרים, מה זה המנהג הזה? או תנשק את המזוזה, או אל תעשה כלום. אבל כשאתה שם את היד שלך ונשק את היד, בא, גם על זה הם אומרים, ערבייך ערבה בחי. מה עברת בזה? מרן אומר, ירא באצבעו ואומר, וזאת התורה. זהו, מרן לא אמר, ינשק את האצבע שלו. לא כתוב בזה. אז לכן הם לעגו לזה. אבל האמת שרבנו ארי כותב את זה. רבנו ארי אומר, יניח אצבעו הנקרא אמה על שם שקאי, שנהגו לחוטבו על המזוזה מבחוץ, וינשקנה ויתפלל להשם שישמרנו בשם שקאי, וחילופו בחילופי אותיות זה שם תקה, שזה שם של שמירה, שיצילנו מיצר. אז אחרי שיש לנו את רבנו ארי, זהו, אין לנו אחרי דבריו כלום, הוא אומר שתעשה ככה, זהו, עכשיו הם רוצים לראות, שלא יעשו. אבל, וגם פוק חזה מה עם הדבר, מה אנשים עושים? אף אחד לא אומר שיש בזה איסור. אלה שרוצים להגיד, מה אתה עושה, מה תועלת? בסדר, אין תועלת. האדם עכשיו הולך ברחוב, מנשק את האצבעות שלו. אתה אומר לו, מה קרה לך? הוא אומר, אני כשהייתי קטן לא נשקוטי, אני מנשק את האצבעות שלי כל הזמן. מה? הוא עושה עבירה? לא. אתה נשק את האצבעות שלך. מה הבעיה? זהו, וגם זה נשק את האצבעות שלו. הם לא אומרים שהוא עושה איסור, הוא אומר, זה מנהג בורות. אבל זה דרך, אם רבנו ארי אומר לעשות את זה, אני מוכן להיות בור של רבנו ארי. מה אכפת לי? אין לו בעיה. לכן, אין בעיה עם הדבר הזה, בפרט שהדבר הזה באמת מזכיר לו את מה שאומר הרמב״ם, שאדם בכניסתו ויציאתו. צריך להיות אדם מאוד מרוכז, שכל פעם רץ ויוצא בלי לגוע במזוזה, לזכור את כל מה שהרמב״ם אומר. אבל אם אתה מנשק את המזוזה, נוגע במזוזה, זה מזכיר לך את הדברים שאומר הרמב״ם. נו, בסדר, אז זה נותן לך תזכורת לקיים את הטעם של המצווה שמובא ברמב״ם. מה הבעיה עם זה? ומה גם שרבנו הארי כותב את זה באמת, אז הנה חנמי באמת, עם זה אין לנו בעיה, ולכן מה שנהגו לעשות את זה יכולים להמשיך, אבל רואים בכל הפוסקים שכותבים, שכשאדם יוצא מהבית, והוא עובר ליד המזוזה, או מנשק את המזוזה, שיתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמור צאתו ובואו מעתה ועד עולם, כל מיני סגנונות של תפילות יש, בסדר, זה דברים טובים, מה יש? שאדם יתפלל, יבקש מהקדוש ברוך הוא גם, שיעזור לו, ישמור אותו, שאיך אומרים, ילך לשלום, יחזור לחיים טובים ושלום, וגם שיציל אותו מיצר הרע, יציל אותו ממראות נגעים, יציל אותו מכל מיני דברים, זה דבר טוב. רק מה, יש כאלה עומדים ליד המזוזה וקוראים קוף יוטט. זה גם כן בעיה. מה אתה עכשיו עומד פה, פלל? אם אתה זקנה, שאתה כבר בפנסיה ואתה לא אומר לאף מקום והכל בסדר, תעמוד, כל הזקנות מתפלל ליד המזוזה, והתפילות שלהם היו מתקבלות יותר טוב מה שאנחנו צועקים בפתיחת ההיכל. היה להם אמונה תמימה בקדוש ברוך הוא, עמדו על זה מתפללות, והקדוש ברוך הוא היה שומע אותם מצוין. בסדר? אבל אשתך והילדים מחכים באוטו לתלמוד תורה, והוא עומד ואומר, ולמה אתה לא יורד? אני באמצע התפילה, עכשיו בגלל זה מתחיל מההתחלה, תחכי, עד שאני אתפלל את כל התפילות שלי. מה אתה עושה? כתוב, תתפלל, גם בסדר, הכל הולך אחרי התחלה, תתחיל ליד המזוזה ותמשיך בדרך, תתפלל בה, יש, אם אני רוצה לבקש כל כך הרבה דברים, ויש על מה לבקש, השם ישמור היום, יש הרבה על מה לבקש, בסדר, תבקש שאתה הולך בדרך, מה הבעיה, לא צריך לעמוד דווקא ליד המזוזה, אבל רואים מה זה הכוח של המזוזה, שהפוסקים כותבים, שבאמת אדם מתפלל, בשעה שהוא יוצא ועובר ליד המזוזה, שהקדוש ברוך הוא יתנו סעדת שמיה גם במעשים שהוא עושה וגם בשמירה שלו וגם בראייה של העיניים כל הדברים האחרים שהשם יציל אותו מכל חטא ועוון. הרב צדק עליו השלום היה אומר לנו בישיבה, כשאתה נמצא בתוך הישיבה אתה שמור ומוגן, כשאתה יוצא מהישיבה אז תדע לך אתה לא תחזור כמו שיצאת. לא יכול להיות דבר כזה שתחזור כמו שיצאת. אתה תחזור או עם סל מלא עבירות או עם סל מלא מצוות, אבל לחזור כמו שיצאת אתה לא חוזר. זה תקע בחשבון. הישיבה של פרט יוסף הייתה בגאולה, שם בגאולה של לפני 50 שנה, מי נראה לך הם מסתובבים שם? היו שם צדיקי יסוד עולם, ואולי איזה נשים ממאה שערים שהיו מחוסות מכף רגל ועד ראש. על זה הוא דיבר, אומר אבל תדע לך אתה לא תחזור כמו שיצאת, או ששמרת את העיניים ותחזור עם סל מלא מצוות, או שלא סל מלא עבירות. לכן הוא היה אומר, תחשוב טוב לפני שאתה יוצא. הוא לא אמר לנו לא לצאת. הוא היה אומר, תחשוב טוב לפני שאתה יוצא, מה אתה הולך לעשות? זהו. עכשיו, מה היית עושה? כי היית שומע ראש שיבה אומר לך דבר כזה. היית יוצא או לא? למה כבודו צוחק? ראש שיבה שלך לא אמר לך את זה. היית יוצא או לא יוצא? כשהיית מוכרח, היית יוצא. לא היית מוכרח, לא היית יוצא. אז ראית איך בחוכמה הוא השיג את מה שהוא רצה? הוא עשה שתיסק שאתה מוכרח. טוב, אל תצא סתם. זה שהוא בהפסקה של הישיבה, לב אתה הולך, אומר סתם, סתובב לעשות סיבוב, לנקות את הראש. אומר, לנקות את הראש יכול ללחלך לך את הסל. אז עזוב, תשאר פה. אל תסתבך. אם אתה חייב לצאת, תצא. אבל אם אתה יודע שאתה יוצא עם סל, ואתה עכשיו הולך לשים בעצמך בתוך הסל מה שאתה רוצה, אז לפחות אתה תקפיד לשים בסל דברים טובים, לחזור עם דברים טובים בסל. תראה איזה חוכמה היה להם לראשי הישיבה של פעם. למה לבחור אל תצא וזה, והוא אומר למה אני לא יצא, מה חונקים אותי, סוגרים אותי, לא נותנים לי, תלונות עד השמיים. אומר, הוא אומר, תצא, אתה עושה מה שאתה רוצה, אני רק מכין אותך, אין אתה יוצא, תתכונן, מה הולך לקרוא לך? עכשיו אתה עושה את השיקולים שלך, את החשבון שלך, מה שאתה רוצה? הנה הדלת פתוחה, תצא, מתי שאתה רוצה תצא, אבל לא יוצאים. כשלא היה הכרע, לא יוצאים. היה הכרע, יוצאים, בסדר? אז יוצאים, יודעים לאיפה הולכים, ולקראת מה הולכים, ומשתדלים לחזור עם סל טוב, לא עם סל בעייתי. זה היה, אבל רואים שבאמת אדם יוצא מהבית, זה לקחת בחשבון שהוא מכניס את עצמו לניסיונות, זה לא פשוט. לכן הם כותבים שהאדם באמת יתפלל ליד המזוזה בשעה שהוא יוצא, גם שהשם ישמור אותו חשלום מכל פגע וצרה, וגם שהקדוש ברוך הוא יציל אותו מצרה ומעוונות ומדברים לא טובים. וכמה זה חשוב התפילות האלה רבותיי, אנחנו היום לא כל כך רגילים בתפילות האלה. אתה שואל אנשים מה הם התפילות, אתה אומר כן, הזקנים היו פעם מתפללים הרבה, היו כל הזמן מקשיבים ומתפללים, נכון? נו, וכשהם היו מתפללים, היה פחות תאונות, היה פחות בעיות, היה פחות מחלות, היה פחות תפילות עושות הרבה. אז מה אכפת לך להתפלל? אתה ממילא כבר יוצא. תעמוד עם זה רגע אחת, תתפלל, תגיד שהקדוש ברוך הוא ישמור, צאתי ובואי מעתה ועד עולם, ישמור את בניי, בנותיי, תפלל גם עליהם. אולי הם עכשיו לא כל כך שמים לב, שיתפללו עזמה, תפלל עליהם אתה. זה כתוב בראשונים שהעניין הזה של התפילה, ליד המזוזה, זה לא איזה משהו שהאחרונים ימציאו, או איזה חסידות. זה מובא בדברי הראשונים. אז לכן זה טוב שאדם ירגיל את עצמו, באמת להתפלל ליד הפתח של ליד המזוזה שנמצאת שם, כדי ש, איך אומרים, יהיה לנו סיעתא דשמיא בעניין הזה של המזוזה. בצורה של כתיבת המזוזה ובדברים שנכתבים על גביה, אנחנו נראה את זה בעזרת השם בהמשך בסימן רפ"ח, שם המרן נכנס לפרטים. כמובן לא ניכנס לכל הפרטים של הסופרי סתם, כי זה לא נוגע אלינו, זה נוגע לסופרים, אבל יש כמה נקודות שכדאי לדעת אותם, שכשאדם הולך לקנות מזוזה, יראה איזה מזוזה מביאים לו. מזה הוא גם יכול לדעת אם המזוזה מעודרת או שהיא קשירה, אם הסופר מספיק מומחה או שהוא לא מומחה. אתה יכול כבר מהמזוזה לפעמים להכיר. הבעיה היא שיש כאלה שהם לא ירא שמיים, והם כבר יודעים את הבעיות האלה, והם מתוחבלים לעשות אותם שתראה מה שאתה רוצה. הוא אומר, הנה תראה, אני גם כותב ככה, אני גם עושה פה, אני נזהר גם בזה, אני מקפיד גם על זה. אז אתה אומר לעצמך, יש את הבא שאומר לעד, תראה, הנה, את כל הדברים שחיפשתי, הוא כבר אומר, הוא יודע שאתה מחפש את זה, בגלל זה הוא גם אומר לך. אבל, איך אומרים, העיקר חסר מן הספר, הוא ריק, הוא פוחז בעצמו, מה אתה הולך לספר, לשמוע ממנו. זה לא יאומן. אתה מדבר עם אנשים לפעמים, ואתה שואל אותו, תגיד, מה אתה עושה במשך היום? אתה רואה, אחד, כבר לא לומד כמה זמן, כבר לא זה, לא, מה אתה עושה? הוא אומר, הרב, אני כותב, אני כותב, זהו. הוא אפילו לא קורא לעצמו סופר סתם. הוא אומר, אני כותב, ולא, אני עובד, ברוך השם. יש, איך אומרים, פרנסה בשפע, יושב וכותב, ככה, השם ישמור, ממש, השם ישמור ויציל. ולכן, כמו שאמרנו, רבותיי, תקפידו לקחת מאנשים שאתם מכירים. ממש, זה, אין הרבה ברירות בדבר הזה. אם אתה לא, אתה מכיר, אתה סומך עליהם ב-100%, תיקח מהם, אלה בכי, באמת שהשם ישמור, מי יודע. ותראו כמה דברים קורים. הנה אומר לך, זה יש פה השלה הקדוש. זז מוות. אם המזוזות מודרות וטובות, אז זה מזיז את המוות. ואם לא, חס ושלום. מי יודע, כל מיני דברים שקורים. אם אי אפשר היה למנוע אותם, אם היו לוקחים באמת את המזוזות המודרות הנכונות, או שהיו מתפללים מספיק ליד המזוזה, כמה דברים יכולים להימנע מהדבר הזה? אז למה שאדם לא ירגיל את עצמו לעשות את זה? בפרט שזה כבר מובא בראשונים, כדאי להקפיד על זה על כל פנים לכתחילה. רצית לשאול משהו?
3: אם הולכים לחנות, אז מצליח לשאול את
0: המוכרים, אם אתה מתסוכר, אני לא הייתי מציע לך ללכת את החנות ולשאול את הסופר, כי התשובות ברורות מראש. חבל לך, הוא ישאל אותך, מה אתה שואל אותי שאלה כזאת? אתה חושב שאני אביא לך מסופרים שהם לא יראי שמיים? ואתה חושב שאני אביא לך מסופרים שמיים, תספר לך סיפורים עד להודעה חדשה. ותתחיל להיכנס איתו לעומק, מאיפה אתה יודע שהוא יראי שמיים, איך אתה מכיר אותו, מאיפה? הוא אומר, תשמע, השם יראה ללבב, והאדם יראה לעיניים. אני רואה לעיניים, הוא נראה לי בסדר, הוא נראה לי יראי שמיים, יש לו ציציות בחוץ, יש לו ככה. היום זה נהיה תחפושת, ציציות בחוץ. זה לא יאומן כמה אור וחושך משמשים בערבוביה. אתה רואה אנשים עם כיפה שחורה, עם ציציות בחוץ, עם כל התחפושת מלאה מכף רגל ועד ראש, והם עושים דברים בפרהסיה של איסורים גמורים. לא בצנעה. בפרהסיה הם עושים דברים של איסורים גמורים. ואתה שואל אותו, תגיד מה זה? תראה איך אתה, לא מה שאתה, זהו. אומר הרב, זה לא קשור. זה הבגדים שאני אוהב ללבוש. זה לא קשור. אבל התוך שלו רקוב. השם ישמור, לפעמים הוא מסכן, הוא שבוי בידי היצרה שלו. אבל זה לא אומר שום דבר. ממש לא אומר שום דבר. נו, אז המוכר אומר לך, מה אתה רוצה? שאני לא אבדוק כל אחד מה הוא עושה בבית שלו? אני רואה איך הוא נראה, לפי זה אני לוקח. זה לא מה שאתה רוצה. לכן אמרתי, פה צריך ממש חברה חברה איתלה. תיקח מהאנשים שאתה יודע, שמכירים את הסופר, מכירים את היראת שמיים שלו, מכירים את עבודת השם שלו, יודעים מה, איך אומרים, מה הוא עושה. גם בזה יש סופרים שהם כותבים, ספר התורה, והם שומעים ברקע המוזיקה. הם שומעים מוזיקה ברקע. אתה אומר, רגע, אתה עושה מרוכז בכתיבה? איך אתה שומע מוזיקה? אומר, בוא, אני רוצה לראות אותך יושב שעות על גבי שעות וכותב בלי מוזיקה. אתה תהיה משוגע. אז אל תכתוב שעות על גבי שעות. מי אמר לך לכתוב שעות על גבי שעות? אתה כותב שעות ואתה רוצה שתתן לך מוזיקה. ויש, הגדילו לעשות. שומעים שיעורי תורה. מה מסיח יותר דעת? השיעורי תורה או המוזיקה? השיעור תורה מסיח דעת יותר מאשר המוזיקה. אומר, לא, מה? מוזיקה זה שטויות, דברי אבל. אני שומע דברי תורה. יופי, ואז בכלל הראש שלך מתנתק מהכתיבה. אתה עובד כמו מכונה, והראש שלך קשור לשיעור תורה.
2: שכבר
0: כתוב
2: את השיעור.
0: כן, היו כאלה שכבר כתבו חלק מהשיעור, אל תדע. היו כאלה. לא, זה לא מה שאתה רוצה. לכן, יש סופרים שהם כותבים שעה ביום, שעתיים ביום, שער היום, אנשים לומדים בכולל, מוסרים שיעורי תורה, מתעסקים עם הציבור, ועובדים לשם שמיים. אבל זה מה שהם כותבים, לא יותר מזה. וכשהוא כותב, הוא מרוכז בכתיבה. לא שומע כלום, לא מוזיקה, לא דברי תורה, לא שום דבר. כותב, כותב. מרוכז כולו בכתיבה. מכף רגל ועד ראש. זה משהו אחר לגמרי. זה שמיים בארץ. עכשיו, הסוחרים, קשה להם למצוא אותם. כי הם לא עושים בכלי מידה מסחרי. השני, הוא כותב כל היום. כל היום, מהבוקר עד הלילה הוא כותב. והוא אומר, שמע, אני אשתגע, אני אשתגע. מה, אני עם ארבע קירות? כל היום אני מרוכז בכתיבה, אני לא יכול. אז אני חייב לשמוע משהו. תודה רבה. תשמע, אני לא רוצה את התפילין שלך. זה לא המזוזות שאני מחפש. זה לא. טוב, הסוחר, הוא לא ילך לשלו כאלה. אתה יודע מה, תנסה, תעשה בדיקה. תלך לסוחרים. תגיד לו, שמע, יש לך סופר כאלה. הוא ראה שמה, תגיד לו, הוא שומע דברים, הוא כותב כל היום, הוא כותב שעה ביום, כמה הוא כותב? לא, הוא כותב כל היום. הוא שומע מוזיקה, אם הוא אדם אמיתי, יגיד לך, כן. כל הסופרים עושים את זה, מה אתה רוצה? תודה רבה. אני לא רוצה כזה דבר שכולם עושים. אני רוצה משהו שבאמת הוא טוב. הוא, מבחינת הכוונה והכתיבה, הוא באיכות גבוהה. אז זה לא כך. השם אצלנו, אבל ודאי. יש מצולמות, יש נייר, יש מלא. כמה אנשים באו, הרב אותי בדוק לי את המזוזות. אתה הולך בודק לו. זה נייר, אין מה זה, בכלל זה לא, זה מודפס על נייר. זהו. מה תגיד לו? מה זה? זה לא מהודר. מהודר. זה לא מזוזה בכלל. מה זה לא מהודר? אבל למה? זה כתוב, הנה, זה, מה? זה מזוזה. אולי לא מהודרת. מה זה? לא מהודרת. תביא מזוזה, תשים מזוזה נורמלית. מה, איזה שם מרחם על עמו ישראל. ממש. היה לנו מקרה, לפני חודש, יהודי אחד, בנה בית, תשמע טוב, הרב יונתן, ב10 מיליון שקל. 10 מיליון שקל קנה בית. נכנס לבית, התחילו לו צרות של איוב. צרות של איוב. אומר הרב, לא יודע, תעשה לי טובה, בוא תגיד לי מה קורה. אני לא מבין מה קורה פה. אבל תשמע, אני לא מקובל. אני יכול לבוא לראות, עם דברים שרואים בעין, אני יכול להגיד לך. שאלתי, עשית חנוכת הבית? אמר לי, כן. אמרו לי, הבאתי 10 אברכים, שילמתי להם, ואמרו לי שצריך לקרוא את הכל, אמרתי להם שיקראו את הכל. אומר, אני לא מבין בזה. הוא חילוני. אבל אני לא מבין בזה, אבל אמרו לי שהם קראו את הכל, ונתתי להם גם סעודה, הבאתי להם קטרינג, הכל. עשה, כנראה עשה חנוכת הבית טובה. באתי אליו, מדוע, תקשיב, אין לך מזוזה אחת בבית. אומר לי, מה אין לי מזוזה בבית? אתה יודע כמה שילמתי על כל מזוזה? $100. מזוזות מהודרות, ביקשתי מישהו שיקנה לי. אמרתי לו, אתה צודק. אבל כל המקומות ששמת את המזוזה, זה לא המקום של המזוזה בכלל. בכלל, הוא שם אותם בצדדים, או פה, או פה, או באיזה מקום בכלל של הזה. אין לך מזוזות. אומרים, מה אני מזוזות? אז מה הוא שבא שם לי אותם פה? אמרתי, לא יודע, אתה שואל אותי, אין לך מזוזות. תביא מסגר שיחרות לך בתוך המשקוף, הכניס לך את המזוזה, בעזרת השם יהיה בסדר. הביא מסגר, עשה לו את הכל, כל הבעיות שלו נגמרו. הוא אומר, תגיד, למה לא אמרו לי זה? והוא קנה מזוזות מודרות, והשקיע והכל, שם אותם במקומות פסולים. זה כאילו מונח במגירה, זה לא נמצא בכלל. ומסכן, הוא באמת עשה חנוכת הבית. זהו. לפעמים אנשים לא מודעים, לא מודעים. וכל שכן זה, שבכלל השם אצלנו. זה פסול מעיקרו, הדברים האלה. צריך בזה הרבה זהירות, רבותיי. הם הולכים על היסוד שהכל הולך אחרי ההתחלה. כמו שבהתחלה אמרת שאתה עושה את זה לשמה, לשם, קדושה, תפילין, אז הכל הולך אחרי זה. ולכן, אפילו באמצע אתה שמעת דבר תורה, או עשית איזה הסח דעת, כמו שלא הסחת דעתך מהמעשה שאתה עושה, אז הולך הכל אחרי ההתחלה. אבל אף אחד לא רוצה תפילין או דברי תשמישי קדושה, שזה הולך רק אחרי ההתחלה. הוא רוצה שזה יהיה עם התחלה עד הסוף. זה מה שאתה רוצה. אז לכן צריך לומר לו, תהיה מרוכז בזה, כשאתה סוגר לי, תהיה מרוכז רק בזה. אתה עושה כזה, אתה עושה יותר כסף. תעשה לי זה כמו שאני רואה, כמו שצריך. לא עם שאלות ותשובות. התשובה תהיה שזה בסדר.
3: לפחות זה לא מודר. אנשים שמים על מודר.
0: כן.
3: זה לא מודר.
0: זהו, לכן אני אומר.
4: לפי מה שכבוד הרב אומר, אלה שהם חולמים באמצע הכתיבה של התפילין ובאמצע הקשירה הציצית, זה גם פחות טוב.
0: עד הפעם, מה זה חולמים? אני לא יכול להגיד לבני אדם.
4: איפה הוא יהיה בשבת?
0: בסדר, אני לא יודע, זה כבר אני לא יודע להגיד לך, אבל בוודאי מישהו מסיח לו את הדעת, או שהוא מסיח דעת עם דברי תורה אחרים, זה ודאי כבר מסיח דעת. רק מה, הוא אומר לך, אני עושה זה על דעת הראשונה. בסדר, השאלה אם על זה אתה רוצה לשלם כל כך הרבה כסף, על דעת זה. טוב, בעזרת השם נעצור פה להיום. רבי חננה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זה.
5: תעזרתם לככל אשר יורוך, עם הרב גדעון בן משה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929. עכשיו בערוץ 2000, נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.

הנה זכינו לשבת נפלאה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכבר היינו בתוך חודש של אלול, בית באלול בשבת. היום היה ג', עכשיו אנחנו כבר בדלת, זה מתקדם מהר מהר. ואשריו מי שמנצל כבר שבת אחת של אלול עברה, וכבר דיברנו כמה מעלת השבת בשנה הזאת ובשנה הבאה הם מעלות גדולות, כי לא תוקעים בשופר בשבת, יחול ראש השנה בשבת, וכמה שאין תקעת שופר, כי על ידי שאנחנו נשמור טוב את השבתות, זכות השבת של ראש השנה תגן עלינו. זה הכוח הגדול להגן עלינו מכל המסתינים והמקטרגים. והיצר הרע הוא עובד, הוא לא עוזב את הבן אדם, אבל צריך לדעת בשבת שאתה לומד כל שעה, בן ישחי כותב 1,000 שעות, אבל בן ישחי אומר שכל שעה בחודש שלו זה כמו חודש. מה עם שבת? זה לא 1,000 שעות, זה כל שעה זה 1,000 חודשים. 1,000 חודש, אתה יודע מה זה? איזה כוח אדיר הדבר הזה. זה לא פתגם, זה אמיתי. אז עכשיו אדם ידע לו מה המעלה של השבתות, זה על קצה האצבעות, זה כלום. מה זה המעלה ומה זה מעלה של התשובה, איך צריך לנצל את הימים הקדושים הללו, את חודש אלול. איך אומרים המפרשים, זה כמו מלחמה, כי תצא למלחמה עכשיו בחודש אלול, כל רגע אדם יכול לזכות, כל רגע יצר הרע לא יכול לסבול שיהיה בידך, כל רגע עושה מלחמה. צריך, איך אנחנו, הוא עובד, הוא עורב, הוא אומר איך אני אתן להם.

אחד, הוא ראה שאיזה אחד חנות סופר, מה זה עושה כל יום? יש לו, הקופה שלו כל יום נגיד זה 50,000, 100,000. יש לו איזה שליע שלוקח את הכסף לבנק. כל מה שהיה אתמול, מספר את זה ביום, ביום הזה, נגיד ב-11 בבוקר הפרנס יוצא עם התיק, והולך לבנק. זה הגונב, הוא שם עיניים, איך הוא מצליח לקחת לו? זה פעם אחת שהוא לוקח, זה עזרה לכמה חודשים. איך עושים את זה? חושב, מצא המצאה. היה שם חיית על הדרך של הבנק, איזה חיית מומחה, כל חליפה, 60,000 שקל. משהו, אמר לו, תשמע, יש לי איזה פרופסור, אני רוצה לעשות לו חליפה, אבל מה הבעיה? שהוא לא יבוא. אבל אני מחפש בן אדם שהוא דומה לו, ברגע שאני מצאתי אותו, אני אביא אותו שימדוד את החליפה, ואז לפי זה תתפור לי. אומר, אין בעיה. תתן לי 50,000, בטח, אין שום בעיה. ואז הוא מצא את זה שבא עם התיק הגדול של ה-200,000 ככה, ואומר לו, תעשה לי טובה. וגם אחרי זה אומר לו, שנייה אחת, רק תמדוד, אתה אותו מידה שאנחנו צריכים אותך לחליפה. הוא אומר, אין בעיה, הוא בן אדם טוב. הוא נכנס, ואז הוא אומר, תביא את החליפה, הוא מניח את התיק על הרצפה, והוא לוקח את החליפה ומתחיל למדוד בה, הוא פק, לקח את התיק וברח. וזה בא לרוץ אחריו עם החליפה, בעל הבית תופס אותו, אומר לו, אתה תבוא, נעמוד פה, תביא את החליפה, מה אתה עושה? ומסכן זה התעכב, עד שזה הלך. יצר הרע הוא עובד, אומר אותו דבר, בן ישחי אומר, זה אותו דבר, חודש אלול. הוא עובד, אין, הוא מחכה, הוא עורב, מלחמה. צריך לדעת, כל רגע הוא מפיל את הבן אדם באיזה, הוא עורב לו, זה מאש. מנסה פה, מנסה פה, מנסה כך, מנסה תקום מאוחר, פה, מנסה לתת לו לאכול יותר מדי, מנסה כל מיני, יש לו את כל הלכרוס, זה. אתה מבין? מבין הוא בני אדם, ש... והבן אדם, מה הוא יעשה? כל רגע הוא צריך לעמוד במלחמה, זה מלחמה, זה ניסיונות. זה העניין. עכשיו זה עת רצון. לכן ידע לו בן אדם גם כשבחור עוזר. איך כתוב? כי תצא מהמחנה אנו יביך, נשמרת מכל דבר רע. כשבחור רוצה, כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להציל לך. לתת אויביך לפניך, כשבחור יעזור לך. להציל לך, לתת אויביך לפניך. להציל לך, לתת אויביך לפניך, זה ראשי תיבות אלו. זה כשהוא רוצה להציל אותנו, לתת את האויב לפנינו, בטח. אז לכן אנחנו צריכים עכשיו להתחזק. איך אומר כשהוא כבודי לאחר לא אתן, חס ושלום. אני מכבד את בניי, לא אתן שיהיה כבודי למישהו אחר. מסירים עכשיו את כל הקליפות, את כל הבעיות, את כל הצרות, מתחזקים. עכשיו זה, אין אדישות. כל מה היה כל השנה, עכשיו אתה יכול, איך אומר הרב דסלר, לעלות ברגע עולים. וזה לא פשוט. למה? אמרתי כבר שבוע שעבר, שעכשיו כולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה כבני מירון. מה זה כבני מירון? זה עליית בית מירון, זה עליית צרה, שרק אדם אחד יכול לעבור, ומצד ימין ומצד שמאל זה תהום. אם הוא מועד, נופל. ועליו יש את כל הפקלה של כל בני המשפחה, של הילדים, של הסבות, של... הכל על הגב שלו. אם הוא נופל, כולם עולה מתרסקים. כל המשפחה הולכת. אדם צריך אחריות כבדה כאן. איך הוא מתנהג, מה הוא עושה, זה אחריות לא פשוטה. הנה עכשיו, השבת הזאת, ננצל אותה, הימים האלה, כל יום ויום. כל יום ויום. איך אדם קם, ועושה תיקון חצות. איך אדם הוא קם מוקדם, עושה סליחות עם כל הקהל, באיזה חשק, באיזה התלהבות.

אם הוא רוצה לעשות בחצות לילה טוב, ואם לאו, יקום מוקדם, יעשה תיקון חצות, יעשה סליחות בארבע, ככה בחשק, בהתלהבות גדולה, במתנה, קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא. כשהוא מוכר עכשיו את העבונות, זה כל שעה, חודש. והימים יש להם מענה, בשערי שמיים פתוחים. יג מידות פתוחות. וזה זמן שהוא שומע את התפילות. קראו ביותו קרוב, אומר הטור, זה הימים הללו. אז אדם לא חבן שאנחנו לא ננצל את הזמן. מה זה? זה חייבים. לכן עכשיו אומרת התורה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו אדוני אלוהיך בידיך, ושבית על שביו, וראית בשביה אשת יפת תואר, וחש הכתבה, וקחת לך לאישה. דבר ראשון, אומר רב שמעון בר יוחאי, בזוהר הקדוש, בזוהר החדש, כי תצא למלחמה אויביך, דע איהו יצר הרע. זה האויב האמיתי של האדם, האויב העיקרי. כמו שהגמרא אומרת, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין לו נאכול לו. פלא פלאות. ורבותינו דרשו, דורשי רשימות אמרו, ושבית שביו ויפתחו בך יודעי שמך. למה יפתחו בך? להגיד לבן אדם, שמע, אתה יודע, חביבי, זה לא בכוח אנושי להתגבר על יצר הרע. כי תצא למלחמה לאויביך, אם תעשה השתדלות מצדך, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח לך ונתנו השם אלוהיך בידיך. כי אני יודע, זה לא בכוחך אתה. אבל אתה תתחיל, ואני נותן. ולכן אומר, ושבית שביו ויפתחו בך יודעי שמך. זה אמרו רבותינו, יצר הרע דומה לזבוב, כי הזבוב לא עוזב את הבן אדם, לא מרפא, מחפש פרצה, לא הצליח, חוזר, מגרשים אותו, חוזר, לא מתייאש. ככה האדם, לא עוזב. היצר הרע לא עוזב את האדם, שום אופן. לכן צריך לדחם בו, כל רגע מלחמה. וגם זה לא אויב פשוט, זה אויב אכזרי עד מאוד, ואסור להתפתות לו ללשון החלקלקות שלו. אכזרי, אכזרי שאין כמותו. יצר הרע מראה לאדם שהוא לטובתו. אוי ואבוי. אבל בכל מיני תחבולות לזה, הוא אומר, תעשה מצווה ככה, תראה יותר טוב. אתה היום, אם תעשה את הדבר, אתה עייף, אתה לא תעשה אותו כמו שצריך, מחר. עכשיו, בדיוק אנחנו עכשיו, בפרשת כי תצא בסופו יש להילחם בעמלק. זה עמלק. עמלק אומר מחר. מחר. צא ילחם בעמלק מחר. איך כתוב? צא ילחם בעמלק מחר. הנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. הוא אומר תחלק. צא ילחם בעמלק. מה הוא עושה? מחר. בעדן. עכשיו תעשה בסדר. היום לא נורא. היום תעשה חינגה. איך שאתה אוהב, מחר נתחיל. העיקר מחר, תגיד לו, ברה, אתה מחר, אני היום. צריך להיזהר. לא להתייאש. איך דוד המלך בסוף אמר, בליבי חלל בקרבי. איך הוא נלחם ביצר הרע? לא התייאש. איזה צרות היה דוד המלך. איך? גם רבי דוד המלך, הוא לקח איש את יפת תואר. זה דבר שאדם לא יכול להבין אותו, תכף נדבר בזה, זה לא דבר פשוט. היה אומר רבי חזקאל אברמסקי, שימו לב, כל התורה כולה, התורה לא התירה שום עבר להגיד, אני ידעתי שהבן אדם לא יכול לעמוד. אין דבר כזה, רק על זה. וראית בשביה אשת יפת תואר, וחש הכתבה, ולקחת לך לאישה, והבאת לתוך ביתך, והיא בחתה את אבי היחמין, ואחר כך אם לא התייאשת עדיין, קח אותה. אבל תדע לך שהסוף לא טוב. אבל אני מרשה לך. אבל הסוף לא טוב. וכך היה דוד. דוד המלך היה צדיק גמור.
דוד המלך זה לא מה אנחנו חושבים, בן אדם רגיל, חס ושלום. דוד המלך זה נשמות קדושות, הוא לא סתם, אם הוא לקח אישה, זה לא בשביל התאוות הרגילות שאדם חושב. הוא ראה שם נשמות עליונות, דברים שאין כמותם בעולם, שאדם יכול להרוויח רוחנית בשבילו, בשביל כל עם ישראל. הוא לא סתם לקח. זה לא כמו שאדם חושב, שלא נתאר לזה לרגע. בכל זאת, לא נמלט מזה. אין. מה שיש, לקח את מערכה. איזה צרות. איזה צרות. להיזהר. לא דיברה תורה, אלא נגד נצרה. זה היה אומר, הרב חזקאל אברהמסקי, מזה שהתורה אמרה רק יש שפתו, אדם לא יכול להגיד, אני לא יכול להילחם על כל העבירות. לא יכול להגיד, אני לא יכול להילחם ביצר הרע. מה זה אתה לא יכול להילחם? התורה אומרת שאתה יכול. התורה אומרת. רק התורה אמרה על יש שפתו. תצטל למלחמה, לא יבח הזה יצר הרע. אתה לא יכול. וראית בשביעה יש שפתו. אבל שאר התפילין, שבת, מה אתה לא יכול? הכל אתה יכול. רק זה? התורה אומרת, זה לא. זה, יש כללים. אבל גם זה יש. היצרה הוא לא עוזב, אבל הוא תופס את האדם, כמו אמרנו, כמו זבוב, אומר לו, תבוא מחר, תלך עכשיו. יצרה, זה זבוב, זה קליפה מיוחדת. זה קליפה כזאת, שהיא גם מפרידה. זה בכו וזה בכו. זבוב. זה קליפה קשה. זה לא פשוט, הקליפה הזאת. ולכן, אתם יודעים, זבור, יש לו 500 עיניים. מסתכל על הבן אדם, תופס אותו מכל צד, הוא יודע איך לעבוד. ועל המקום שהוא, זה הזבור, זה יצר הרע. ועל המקום שהוא תופס את הבן אדם, הוא שולח פקס למעלה. למה הוא לא פקס עשינו, הוא מפקס שם בעיניים שלו ושולח פיק! הנה תמונה, מצלם אותו על המקום ושולח למעלה עוד תמונה ועוד תמונה ואוי ואבוי ואנדו 500 עיניים לוחץ טופ טופ טופ טופ אומר הנה אוי ואבוי כי יהיה שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ואומר הזוהר הקדוש שונא זה יצר הרע מבקש להם איתו אומר לכן צריך לדעת האויב האמיתי זה יצר הרע ואמר לו אריסטו לאלכסנדרוס מקדון, אמר לו, תשמע, אתה כבשת את כל העולם, אבל עדיין יש מלך זקן בקסין שלא כבשת אותו. הוא אומר, איפה זה? הוא אומר, זה בבטן שלך. זה יצר הרע. נראה אותו תכבוש. כבשת מדינות שלמות. זה הגבורה האמיתית. מי שכובש את יצרו, זה גיבור אמיתי. זה גיבור אמיתי. אמת. אז לכן עכשיו אנחנו רואים, עמדה התורה שאדם לא יכול לעמוד נגד יצר הרע הזה. ראינו עכשיו בסוף הפרשה של שופטים, במי מדבר בכלל? אנשים צדיקים, מהאיש הירא ברך הלבב ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה באיש אחר כהנה. אומר, אין דבר כזה, הגמרא אומרת, מי שמשליח בין תפילין שלי לתפילין של ראש, זה אז תשוב למלחמה. אם הוא לא משיח, זה צדיק. לא נכשלים בשום עוון. ירדה התורה לסוף דעתו של אדם, לא יכול לעמוד בניסיון. איך כתוב שם? ויאספו השוטרים לדבר אל העם, יהיה שירא ברך הלבב. הירא ברך הלבב, הגמרא אומרת, בסוטה, ירא מעבירות שבידו. אפילו אם אין בידו שום עוון, אין עוון קטן שדיבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש, ישוב מאחורי המלחמה. מי זה היו? תלמידי חכמים, צדיקים, מלאכים. הם יצאו למלחמה. ומי הוא מדבר? דבר נורא, יצר הרע, אל תאמין בעצמך, עד יום אותך. אתם יכולים להגיע למענות וסגבות. ואדם אומר, הוא כבר מבוגר, זקן, חנש, יצר רע, עזב אותו. אין. אפילו שלוקחים אותו לקבר, עדיין יש לו יצר רע. עדיין, רגע אחת, עדיין יש לו נשמה. ואם אתה תשמע אותו, עכשיו מוליכים אותו לחדר ניתוח, למקום שהוא לא יקום משם. הוא אומר, תשמע, את הכסף שלי תשים שם, ואת זה תעביר לפה. ואוי ואבוי. ולפעמים היום יש דבר קשה מאוד, שמביאים לזקנים,
פעם היו מביאים לו פיליפין, היום כבר יש פיליפינית, ברמינן. אומרים לו, זה יותר טוב. שם מצילנו, מסכן, עכשיו הוא הולך למות. מביאים לו איזה אישה בבית. מסכן, לא מסכן הבן אדם, מסכן גדול. לא לתת לדברים האלה. וגם אדם יחשוב אלף פעם. גם אם אשתו חולה, יש לו פיליפינית בבית. שברח, כבורח מן האש. מי יעשה? בן אדם. זה צרה גדולה, שהשם יצילנו. זה לא דבר פשוט. לכן, זה לא דבר פשוט. יצר הרע זה אש. אתם יודעים מה היה? שמעון הצדיק. מי יש כמו שמעון הצדיק? עשה צוואה, היה לו שני בנים. שמעי וחוניו. שמעי לא למד תורה, לא היה תמיד חכם, היה איש עבודה. חוניו היה מה זה גאון, תמיד חכם, צדיק, חסיד. הוא בחן טוב טוב, שמעון הצדיק, אמר, מי יהיה כהן אחריי? זה חוניו בני. הוא יהיה כהן. טוב, אחרי כמה ימים הוא רואה אחד הלילות, אחיו, שמעי, אחיו הגדול, בוכה. הוא אומר לו, למה אתה בוכה? הוא אומר, אני בוכה על למה לא ישבתי ללמוד. אני בוכה, למה לא עבדתי את השם? למה לא זכיתי כמוך? זה אני בוכה. למה? אמר לו, אל תבכה, אבני, רחם עליו, אמיתי. אמר לו, בוא, אני אתן לוותר, אני אתן לך את הכל. הוא אומר, אבל אני לא יודע כלום. איך אני אהיה כהן? לא יודע כלום. הוא אומר, אני אלמד אותך. מככה? עד כדי, כן. אחרי זה, יצרה התלבש עליו. אומר לו, מה אתה? אתה יודע מה אתה מפסיד פה? אתה מפסיד כהן גדול, נותן לאחיך עם הארץ. וזה מתבלבל לו במוח. בבוקר קם, אומר, אני לא עושה את זה. עכשיו, מה יעשה עם אחים? אמר לו, אני לימד אותו, יעין את העבודה. אומר, ביום הראשון שאתה כהן, אתה יכול ללבוש איזה בגד שאתה רוצה. לא צריך שמונה בגדים של כהן גדול, רק ביום הראשון אתה יכול ללבוש, תקח לך בגד שאתה הכי אוהב, הכי יפה לך, והוא ידע שהכי אוהב בגד מעור, צבע אדום, צבע כחול, משהו משונה. ואמר לו ככה, הוא בא עם הבגד הזה. מה זה? זה מי שלבש בגד אחר, זה חיה מיטה. מה אתה עושה? אמר להם, חוניו, אהובתו, הביאה לו את זה, אמר לה, אני רוצה שחייב, חייבה אותו ללבוש את זה היום. אוי ואבוי. אלה הכהנים שמעו את זה, רדפו אחריו להרוג אותו. ברח, אומר, רגע, תעמדו. זה לא נכון. זה הוא פיתה אותי, הוא אמר לי, אני לא יודע כלום. הוא נתן לי את הכהונה, הוא אמר לי. אז הלכו אחריו להרוג אותו, והוא ברח למצרים. טוב, מה המעשה אבל? ברח למצרים. יצר רע התלבש בו. הלך בנה מקדש במצרים. הקריב שם קורבנות. נגד השם ונגד משיחו. מי? בנו של שמעון הצדיק. חסידה קדישה. כל ימיו למד תורה. תלמיד חכם שאין כמותו. יצר רע. הוא מסובב. יצר רע מסובב. מסובב. מה יעשה אדם? זה בעיה, לא צחוק. לכן צריך לדעת איך אנחנו מתגברים. תכף נראה, לא הגמרא אומרת, יש מדרש תנחומה, אומר מעשה ברבי חנינא בן דוסא, יום אחד הוא רואה את האריה מסתובב בעיר, אומר לו, בוא, כולם מפחדים, אומר לו, השבעתי אותך שלא תראה בארץ ישראל. מה אתה עושה פה? מיד ברח. רץ אחריו, אמר לו, אתה, איך? אתה מלך חלש אתה. אוי לך, איזה חלש אתה. השבעתיך שלא תבוא. ברח הרי. עדף אחריו רבי חנינה, אמר לו, מחילה, אתה, הקדוש ברוך הוא קרא אותך גיבור? לא, יש גיבור. אתה גיבור? מחילה שקראת לך חלש. טוב, מה הפירוש? מה חשבת בהתחלה, אחר כך קראת לו? הוא ישר שמע לך.
אלא רבי חנינה אומר, בכל, הארי לא סתם הגיע. הארי, הוא היה רעב, הוא חיפש כל המקומות איך לאכול, איך לטרוף, הוא לא מצא. והוא בא לעיר, כעס עליו הרב, ברח, לא דיבר מילה, התגבר על היצר הרע, הוא רעב, רוצה לטרוף, לא יכול. כבש את יצרו וברח. אמר לו, אתה גיבור, אני אקרא לך חלש? אתה כבשת את יצרך, קיבלת את תוכחה, לא דיברת מילה. לא התנצלת לומר, אני רעב, אני לא אכלתי, תביא מנה, איזה משהו נאכל, משהו. לא אכל. זהו. זה פלא פלאות. אז לכן הוא ביקש ממנו סליחה. אבל מה הקדוש ברוך הוא אומר, שמו, נכון, יש לכם יצר הרע, כל זה שאתם תרוויחו. מה, סתם ככה תקבלו מתנות? סתם ככה תקבלו גן עדן? יש יצר הרע. אבל בראתי יצר הרע, בראתי פתוחת הבנים. פגע בך מנובן זה. מושכהו לבית המדרש. אם ברזל מתפוצץ, עם אבן עם אוח, גם התורה משנה את הבן אדם, משנה את הטבעים שלו. פלא פלאות. כוח התורה משנה את הבן אדם, לוקחת אותו למקומות אחרים. איזה דבר גדול זה? לכן התורה אומרת. אתם יודעים, כשחטא האדם הראשון, ביום הראשון של ראש השנה, אכל מעץ הדעת, מכוח העבירה הזאת, נצרו שני קליפות קשות. קליפת שור, קליפת חמור. וזה הטומאה הכי גדולה. קליפת שור זה אדום. קליפת חמור זה ישמעאל. אוי ואבוי אם אלה מתחברים ביחד. יעקב אבינו אמר, ויהי לי שור וחמור ביד היוצר. דבר ביד היוצר, אני ממש מסי, אין הם אצלי ביד, אני ברגע אחת ממיס אותם, את הקליפות האלה, כולם מפחדים ממני. וזה הקליפה הכי קשה. מה הם עושים? הם באים להחטיא את הבן אדם. הם גרמו את החורבן הגדול. ובר מינן, אדם לא יכול, התורה הזהירה, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, מי שחורש בהם מגביר את הכוח שלהם. הם מנסים בכל מיני צרות. ולכן התורה אומרת, זה מה שעיקר. חש בראשו, עסוק בתורה. חש זה אותיות חמור שור. אם אתה רואה בראש, יש לך, מתחיל הקליפות להפריע של החמור ושור, במה תבטל אותם? זה הכוח. בתורה. חש בראשו, יעסוק בתורה. זה לוקח את הבן אדם, מסדר אותו. מסדר את הבן אדם. מכניע אותו. מכניע את הקליפה, והאדם יכול לחיות. יש כוחות. כשברוך הוא נתן לנו גם כוח איך להתגבר. רק צריך לדעת. מי שזוכה, למשל התורה אומרת, תראה עבדת אחיך, לא תוכל להתענם, אשב אותו לא. רבותינו דרשו מזה, עבדה הכי קשה, זה לא תעמוד על דם רעיך. אדם רואה, בא אחד להזיק לחברו, הנה, יעמוד ימינו, שאף אחד לא יזיק לו. העיקר זה יצר הרע. שיצר הרע בא להזיק לבן אדם, תעמוד ימינו. תעזור לו נגד יצר הרע. תעשה איתו חסד, תלמד איתו, תדריך אותו. מי שמזכה לחייו היה, אין למעלה ממנו, אין. גם, להפשט לא יפשט. כשהוא עוזר לו. היה רב חיים קניאבסקי, הוא סיפר בעצמו, הוא כתב את זה שבא אליו איזה בחור, שהיה לו צלקת בפנים. הוא אומר לו, הבחור, תראה, כבר הרבה שידוכים אני יוצא, אף אחד רוצה להתחתן איתי בגלל הצלקת הזאת, באמת, אני מבין, זה מפריע. ואני לא יודע מה לעשות, כבוד הרב. אומר לו, אתה לומד תורה? אומר, כן. אומר, אני לומד כל הזמן בישיבה והכל, אני לא עוזב את התורה. אומר, תמשיך ללמוד. עכשיו,
בחורה ראשונה שתיפגש איתה, הרב שאל אותו, מאיך זה נעשה לך? הצלקת הזאת. אז הוא הסביר לו, שהוא היה הולך בעיר העתיקה, ובא ערבי אחד רדף אחרי זה בחורה, ואחרי זה ילדה עם מוט ברזל, חצה מנה משהו ולא נתנה לו, ילדה. רדף אחרי, אם הוא נלחם איתו, אם לא היה עוצר אותו, היה הורג אותה. הוא נלחם איתו, הוא פצע אותו בפנים, הפצע הזה. הוא אומר, טוב. עכשיו, שמע אותו, גמר, אמר לו, תשמע. אתה, בחורה הראשונה, שתיפגש איתה, תספר לה מה קרה לך. בגלל זה, אפשר שיהיה לך סיידת תשמע. אמר, בסדר, כבוד עליה. באמת נפגש עם איזה בחורה, סיפר לה, תשמעי, מה שאת רואה את הפצע הזה, כך וכך וכך וכך, והצלתי איזה ילדה, זאת התעלפה. התעלפה! הביאו אמבונה, זה, הכירו אותה. מי זאת? זאת הבחורה שהציל אותה. אומרת, אני יודעת, אני חיכיתי להגיד לך, תודה רבה שאני רוצה לעזור לך במה שאני יכולה. אתה הצלת ממש את החיים שלי. עכשיו, אנחנו מתחתנים. ואני אגיד לכם, אני חושב, אם הוא הולך בדרך השם והכל, גם הצלקת תעבור. צלקת תעבור. יש בזוהר, שהיה אחד שהיה לו צלקת, אמר לו, תבכה, תבכה, ותמרח את הדמעות, תעשה תשובה שלמה, וזה לא סתם, זה מעבור חמור. ותבכה, והצלקת תעבור, ואף אחד לא מאמין שזה יעבור. והצלקת עברה לו. זה פלא פלאות, התורה נותנת לנו, חביבי, איך רק שאדם יעקב ובעזרת השם ידע איך לצאת מכל הבעיות. יש. היום, התורה היא המצילה. צריך לדעת את זה. לא לעזוב את התורה. זה הכוח הגדול. לכן אומר הבעל הטור, כי תצא למלחמה על אויביך, סופי תיבות או עליך. כך הוא כותב בבעל הטורים. כי לצאת למלחמה על האויב צריך בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אומר הגאון חידה, התורת תבלין של יצר הרע זה לימוד המוסר. זה אדם צריך עכשיו, מה עושה? חשבון נפש? איך אדם מתנהג כל היום? מה הוא עושה? וצריך מסירות נפש. אם יש יצר הרע גדול, שבאמת כל מי שעוזב את זה, צריך לנשק אותו. זה האייפון. זה קשה. זה קשה, אדם הוא רגיל לכל התעלולים וזה, ולהשרף מי שמתגבר על היצר הרע, שביתי השם די תמיד. אני שמחתי, כבר אמרתי שבוע שעבר, שמעתי שיש את זה בדין. למשל, ישיבות יש, בז, גור, כל אלה יש להם בדין מיוחד, כל אדם שרוצה מהם, חייב לבוא לבדין, והם יגידו לו מה מותר לו, ואיך מותר לו, ומסדרים לו את זה לעסקים שלו. לא שכל אדם ילך, ייקח לי את זה, אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי, זה צריך להשתדל, שזה לא יהיה צחוק, אבל תראו מה אומר הזוהר. זה כל זה זוהר הקדוש. אז הנה הזוהר הקדוש, כדאי לקרוא אותו. אומר רב שמעון בר יוחאי, תראי זוהר חדש. כי תצא למלחמה על אויביך אדם יצר הרע. דענה צריכים למפק לקובלי במילין דאורייתא. כתרגלה. איך נצא נגדו? בדברי תורה. וכדי נתמסר בידי דבר נש. ומתנו השם אלוהיך בידיך ושבית השוויו. מקום אחר אומר בשם רבי יוחאי, שבית השוויו. הלו מה הוא עושה? כשהוא מחטיא את הבן אדם, לוקח ניצוצי הקדושה, כל הנשמות הקדושות. רבנו הרי אומר, כל אלה, כל הקליפה, אין להם נשמה, אלה גופות מתים. הם, מה הם עושים? יש להם מלחמה, גורבים את הנשמות, הניצוצי הקדושה, הטיפות הקדושות, מרבישים מזה לבגרים מתים שלהם, וכולם נהפכים להיות לוחמים. בר מינן. בזה הם יחיים, הם מקבל, הקליפה מקבלת כוח. זה הכוח שלה. הוא אומר, בשבית השוויו, עכשיו, על ידי שאתה תצא למלחמה נצרה,
תוציא ממנו את מה שהוא שווה ממך ושווית השוויו. וכל זה על ידי מי? על ידי השבי תורת רבי שמעון בר יוחאי. שעכשיו זה זמן לקרוא את תיקוני הזוהר. אז אמר רבי שמעון וינדה וינדה. אוי אוי אוי, תחת עבד כי ימלוך. בן אבל כי סבלה, אין די יצר רע, השתבי בידי והוא מלך עלי. אומר עבד, מולך עלינו. יצר רע, עבד! ואז ראית בשביעה אשת ופתו ארדה נשמתה. שיירת השם היא תתעלה. דעה בכל יומה ויומה, אינון סיעל מנהיגים די נשמתין, ואינון סיעל מנהיגים די יצר הרע. יש חבורות מנהיגים את הנשמות, שזה יצר הטוב, ויש מנהיגים יצר הרע, בר מינן מצידו. אינון בכתחוגת הדירה, מכתרגיל אינן באילן. אלה נלחמים באלה, צד הטוב בצד הרע. כל שאיפין די גופה בצערה ביניו. בין נשמתה, בין יצרה. העברים של בן אדם הם בצער גדול. לכן, רבי תאי תוך ביתך, אני תרחת מתאמן, בשבחה, כי תראה שגבירתה, כבר, אוי ואבוי. אומר, תדע לך, תביא את הנשמה בחזרה לתוך ביתך, לתוך גופך. למה? בא, אז שבחה, כי תראה שגבירתה, גרשה אותה מן הבית, את הנשמה הטובה. אוי ואבוי, בגיל לך את ראשה, ועשית את ציפור נאה, בתתקה מאוזו, עמד העתיד בנח, והסיר את שמלת שביעה, וכו' וכו'. איך אומר, הוא בחטא את אבי הירח ימים, אומר הזוהר די ירחד אלון, דבי סדיק משה לתורה נמבעה, רחמין כמי קודשא בריך הוא בגין שתבק לישראל על דגלה. כמה זה חזק, כמה זה חזק. ולכן צריך עכשיו, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא אומר, כי תצא למלחמה, ואת תפחד, אתה אדם רואה יצר הרע, פחד פחדים. אומר, אתה תצא למלחמה, ומתנו על שם אלוהיך בידיך. אתה תצא. אתה תתחיל. אל תפחד. תצא, ומתנו על שם אלוהיך בידיך. אין בעיות. כשברוך הוא מסדר לבן אדם, אנחנו יש. כשברוך הוא נותן את הכוחות. רק שנצא, נצא, ואז בעזרת השם, יהיה ישועה גדולה. ישועה גדולה. צריך, מה נעשה? צריך להשתדל. כמה שאפשר בכל הכוחות שלנו. זוהר אומר שהשכינה היא נמצאת בבית האסורים. אומר, אין מי שדואג לשכינה להפקה מבית האסורים דילה. ככה אומר הרשש במוסר מביא של ראש השנה, שכינה בגלותה בבית האסורים. למה? תראה בתפילות כל אחד אומר רבי שמעון בר יוחאי, ככלבים צבחין הב הב. אבלן מזונה, אבלן בנה, אבלן רחמה. מה אדם מתפלל בראש שנה? בונו שלם, תראה, צריך פרנסה, בונו שלם, צריך לי בית, בונו שלם, אני צריך ילדים טובים, וכל מה שהוא רוצה בשביל עצמו. מה עם גלות השכינה? זה אומר, דהיינו, השכינה צועקת במי שמשגיח עליה להוציאה מבית האסורים. צריך לצעוק על גלות השכינה, שהשכינה תצא מהגלות. ואז כל הבעיות הפרטיות, הכל נפטר. ברגע שהשכינה יש לה גאולה, יצאה מכל הגלות, גמרנו. אז זה היה בוחר רבי אברהם רפול, עליו השלום, יום אחד לקחו אותו הנכדים שלו לגן החיות. אז הוא רואה את האריה בתוך המרחרי סורג ובריח. תחיל לפקור! אמרו לו, סבא, למה אתה בוחר? אומר, הזוהר הקדוש אומר שהשכינה כמו אריה בכלוב. אז אני רואה איך השכינה ככה סובנת. איך אני לא אבכה? לכן, אנחנו בעבונותינו הרבים מבקשים מהשם ברך, אבל לנו בנים, אבל לנו פרנסה. לא, צריך, מה זה אבל לנו פרנסה? אתה מבקש שאתה אמיתי. לא את זה. וממילא הכל יבוא לך. הכל יסתדר לך. זה אמת. אז זה הביא על זה רבי יוסף חיים, הוא אומר, משל מאוד חזק, אנחנו קצת לזמננו נעשה אותו קצת, אבל זה משל של רבי יוסף חיים. הוא אומר, היה שני חברים, קבלנים, מה זה מצליחים? תעשו עושר גדול גדול. הוא עושה צדקות, אחד מהם נפל, הפסיד כל רכושו. היה קשה מאוד. וככה שנתיים, שלוש, עד שבסוף אין לו מה לאכול.
אשתו ראתה אין כסף, אמרה לו ברה, והוא נשאר לבדו, והם מסכן, תקנו ידיו חברים. כל מה שנשאר, אז מזמנים אותו, מזמין אותם פה למסעדה הזאת, פה חינגה, פה חינגה, הכל ברח. אין כלום. הוא עומד ככה כבר איזה שנה, שנתיים, הוא מסובב ברחוב. ראה אותו החבר שלו יום אחד עבר עם המרצדס. ראה אותו ככה זרוק, ויודע איזה בן אדם טוב, איזה דף טוב. העלה אותו לאוטו. הוא לא ידע שהוא כבר נמצא בתוך הסמים עמוק. העלה אותו לאוטו, אומר, תשמע, אני אעזור לך. בוא איתי, אני אוהב אותך. השם נתן, אני אתן לך, בוא איתי. לקח אותו. אומר לו, תשמע, אתה רואה את כל השכונה הזאת? אתה יודע שאני בניתי אותה? אמר, אני יודע, זה שלך. אומר לו, אני אתן לך פה וילה, תגור. יש בוילה בריכה, יש צ'קוזים. ניתן לך מכבסה, כלומר, את, כל הבגדים שלך התחפשו לך במכבסה. ניתן לך פה איזה כמה משרתים. ניתן לך מרצדסו. הכל ניתן לך. גם מזכורת. כל חודש, 100,000. הולך? אני רוצה שתעשה לי עבודה. מה עבודה? אומר לי, שמה, אני פה בונה שכונת וילות חדשות, אתה יודע את העבודה? אני רוצה תוך שנתיים כל השכונה מלאה וילות. תעשה לי את זה, אומר, בטח. אבל זה יותר מדי, אומר, זה אני רוצה לתת לך. תעבוד. יש יותר טוב מזה בעולם? בן אדם מקבל בית. איפה לגור? עוד מעט הוא קונה, בסוף הוא אומר, אם אתה תעבוד באמת יפה, כל השכונה הזאת אני אתן לך אותה בשבילך. רק לא עכשיו. אני רוצה לראות איך אתה באמת מסדר את הדברים. הלוואי לכל אחד יבואו לו, יגידו, צריך לקח לך, קח לך שכונת וילה מתנה, צריך ללמוד תורה. הוא אמר לו, אתה תבנה לי את זה. אמר, אין בעיה. הוא אמר, תשמע, תדע לך, אני יש לי מצלמות. אני עוקב על הכל, ואני רוצה לראות שאתה עושה עבודה. הוא אומר, אין מה לדבר. טוב. החברים הטובים, אנשי הבר מינן, שמעו את זה. נו, מה שלומך? תשמע, אתה יופי שקיבלת עבודה, שתצליח בה, אבל בוא לפני שאתה נכנס, נעשה איזה חינגה. קפריסין, טורקיה, פופיה, פה. בוא איתנו, נעשה איזה חינגה. עוד! חודש, תחזור, תתחיל לעבוד. הוא אומר, אין בעיה. עכשיו יש לו פנסיית צ'קים פתוח. כל חודש מזכורת 100,000, הם יודעים את העבודה. מה זה, לקחו אותו שם בתי מלון. שתיות, שתייה, שתייה, סמים, דברים, אוי ואבוי, בן אדם, הולך פיינפון, מפה לפה, מפה לפה, מפה, כל ה... אחרי זה הוא חוזר, אבל הוא רואה, כבר עוד מעט מגיע השנה, בא, בא לבית, אומר לו, תשמע, מה אומר לו? אומר לו, תראה, תראה, אני מסתכל במצלמות, אני ראיתי שלא עשית כלום, איך אתה עושה דבר כזה? עשית לך רק טובה. ככה אתה מזלזן, ככה אתה... זה וזה. אומר, תראה, זה לא מספיק לי 100,000. אני רוצה 200,000. תבין איזה חוצפה זה? ככה אדם בא בראש השנה, שפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו, תשמע, דעתי לך הכל, דעתי לך חיים, עיניים לראות, אוזניים לשמוע, תראה לחיות, תראה לך כל חודש, יש לך מזכורת, יש לך כל מה אתה צריך. למה אתה קם בבוקר, אתה לא מניח תפילין? למה אתה לא שומר שבת? אמרתי לך, כל מה אתה עובד, זה הכל יהיה שלך. כל מה שאתה בונה בשמיים, אני אותה, בונה. כל זה, זה בשבילך, זה לא בשבילי. כל זה אני עושה בשבילך. גם טוב לך בעולם הזה, גם טוב לך בעולם הבא, הכל בשבילך. איך? אתה עזבת, הבטחת לי כמה הבטחות. ראש השנה, אמרת רבו שאני אתן לי ראש שנה יפה, אני תתן לי, ואתה אומר, תקבל, תקבל זה, תקבל זה, אתה מבטיח, מבטיח, מבטיח. איפה? איפה? בן ישי, איפה הבן אדם? ברח. איזה שכל זה. וזה, שכל או שכל, זה אנחנו. זה הבן אדם, יצר הרע. וכמה כסוך הוא רוצה שנשוב בתשובה?
אומר, כשהוא הוא מצפה לראות אותנו שווים, הוא אומר, החפץ חיים מביא, מצפה לאדם שיחזור בתשובה כמו אישה שבעלה הלך למדינת הים לתקופה ארוכה, ואוהבת אותו, מתגעגעת אליו, מצפה בכל רגע, כל רעש קטן שהיא שומעת, מיד רעץ על החלום, מצפה לבעלה, מצפה, בסוף, לשב. כשהוא מצפה לנו רגע רגע שנחזור בתשובה. ככה כשהוא מצפה לנו. מצפה לנו. מה יהיה? צריך ל... ברוך הוא אומר, מה? בוא תשמע עכשיו, חודש אלול. אני נקה לך את הכל. ויתן לך חליפה חדשה, ייתן לך כוח חדש. לקראת השנה החדשה. ותצליח, בוא. אז אומר הבן איש חי, זה מה דומה? אומר אדם, היה לו, ראה את חבר שלו, ככה עני, בלעות, והסירה את סמלת שביה. אומר בוא בני, בוא בני, בוא, תוציא את הסמלה הזאת. לקח אותו לחנות של בגיר, של החליפות, שמה אומר לו בוא. אומר לאדון שמה, שמע, תביא לי חליפה, משהו משהו בשביל העני הזה, אני רוצה הכי יפה. שתי חליפות. מחכים לו, הוא מודד את זה, מחכים לו, הוא מאוד לא יצא. נכנסו בפנים, הוא לא מודד את החליפה על המכנסיים ועל המסריחות ועל החליפה הישנה. אמר לו, לא ככה, תסיר את החלוך, מה זה דבר חדש? עכשיו אדם רוצה לקבל שנה יפה, שנה חדשה. איך אתה רוצה לקבל? אם אתה לא תסיר את הלכלוך של שנה שעבר, תוציא את כל הלכלוך, את כל מה שיש, תתנקה מהמעשים, והסיר את שמנת שביעה, מהמעשים הרעים, בחטא את אביה ואת אמה, ירח ימים, ואחר כן תבוא, איך אתה רוצה בצורה כזאת? עכשיו זה הזמן, ידענו בן אדם, שערי דמעה לא ננעלו, שערים ננעלים, אבל שערי דמעה לא ננעלו, היה בזמן המלחמת העולם השנייה, אתה יודע מה, היו כמה מתים בר מינן, מיליונים. כל מי שמת, מסמנים אותו. בצבע שחור. מי שחי, הוא אדום. מי שחי, יש לו איזה סימן שהוא חי. בלבן, בירוק. מסמנים אותם גופות ככה בצד, אולי יצליחו לטפל בהם. אוי באבוי. היה אחד, שמו אותו, איפה? בגופות המתות, אבל הוא יודע שעודיין הוא חי. איך הוא ימחוק את זה? תכף יבוא טרקטור, מרים את כל הגופות, גם אותו ירים. איך? בקרוב הכאב שלו התחיל להוריד דמעות, ולקח בדמעות מחק את הצבע. אז ראו שהוא חי. הוריד לי כאן לכם דמעה, עכשיו הדמעות הם מוחקים. שערי דמעה לא ננענו. תמחק! עכשיו אדם אומר, הוא רוצה שיפתחו לו שערי שמיים. איך יפתחו לך שערי שמיים? אם הוא בוכה, מתחנן לקדוש ברוך הוא, רואים שבאמת הוא רוצה, מהשמיים עוזרים אותו. מה נהיה? הוא מוריד נחל דמעה, ואז אין מפתח, אבל זה חודר מתחת לתאה. המלך רואה, מה זה? מים פה? ואמרו לו, יש אחד עומד בחוץ, מה זה בוכה? מה זה מבקש מחילות? אומר, אם ככה, נמחל לו. אדם לא יתייאש. אדם לא יתייאש. חטוף ואכול, יצרה פגע פה, המשיך. אחר כך אם יתייאש, מה יצא? יצרה נצח אותו בבוקר. לא בצהריים, אז מה יתייאש? לא. יגיד, נצח אותי, אני מנצח אותו עכשיו. לא יכול עליי. אני ממשיך בעבודת השם. אם תמשיך, זה ניצחת. אם לא תמשיך, הפסדת. אפילו שהוא פגע. אבל תמשיך. חטוף ואכול, חטוף ובריך. מה, אדם הפסיד? זה הייאוש, מה יעשה אחר כך? יברח כל עוד נפשו בו. יברח. רואה יורים, אז מה, יראו בו ברגל, אז המשיך לעמוד שם? תברח. היה... ילד אחד יתום מביא חפץ חיים את זה. מהילד אחד יתום היה מוכר תפוחים כל בוקר, אמא שר הרוג הלך בתפוחים,
הוא, אתה יודע, תפוח עם סוכר. והוא מוציא את זה בשוק ומוכר גם עוגה וגם תפוח. אנשים, ילדים אוהבים את זה. בא יום אחד, איזה גוי אחד, הפילו את כל המגש, וסחב לו, ובוכה. באים אנשים לוקחים, גויים. אמרו לו, למה אתה בוכה? קודם כל תחטוף. עשר עוגות תציל, עשר תפוח תציל. מה הצלת? הצלת. אבל אם אתה תעמוד בצד ותבכה, מה זה עזר? תציל, מה אפשר להציל? לא היה אותו שואלס? אוך אוך אוך. יש ממשלי שואלים. היה שואל אחד, אבל כמה ימים לא אכל מסכן. היה רעב. טוב, על מזלו, התמזלו, עבר באיזה מקום, רואה, מסתכל מלמעלה, קופץ על החלון, רואה בו בו בו, שולחנות ערוכים, מאכלים משובחים, אף אחד לא נמצא, איזה דגים, איזה בשר, איזה יופי, קציצות, חורשי שבזית. הוא אומר, שמה, הוא נכנס לפה, סעודה, משהו. נכנס בפנים, ומה זה אכל מפה, אכל מפה, אכל מפה, אכל, ועשה בלגן. בא ללכת, באו אנשים, תופסים אותו, שמה יעשה? מפה לפה חושב, חושב, עשה את עצמו מת. אומר, מה הם יעשו בי? זרקו אותי החוצה, ואני אברח. שכב על הארץ כמו מת. אוי ואבוי, תראה איזה השואל, מאכל, תראה מת בסוף. מאכל מכל המאכלים פה, פה צריך לנצל, עכשיו הוא לקח לנו כל המוכן. אחד אמר, יש סגולה גדולה בעין של השואל. הביא איזה מרצע, אומר, טוב, לא חשוב, נתגבר על העין. יהיה עין אחת. מה יעשה? עקר לו את העין, התגבר בכל הכוחות. בא אחר אומר, שמע, אני רוצה את הזנב שלו. יש לעשות שטריימל. אני לא יודע, אני כך שמעתי שעושים שואלס. יש לעשות מזה איזה סגולה, משהו. אז אני רוצה את הזנב. טוב. אומר, גם זה נתגבר בלי זנב. חתך לו את הזנב. איי, שקט. טוב. הופ. ואחד אומר, יש שן של שואן, יש בו, מביא פלייה, התגבר, מה זה יצא לנשמה, אבל לקח לו את השן. עכשיו בא אחד אומר, אני רוצה חלקים מהאור שלו. שמע את זה, אמר, מה יהיה? לקחו את זה, לקחו את זה, לקחו את זה, פק! נתן קפיצה, וברח. שתיל את עצמו. הוא אומר, ככה זה יצא לרע. היום לוקח עין, היום לוקח שן, לוקח אוזן, לוקח, לוקח, אתם צריך לברוח, לא לתת בידו. היצר הרע נוגס מכל צד, צריך להיזהר. פעם האריה הלך בדרך, מצא איזה נבנה, אבל לא סתם נבנה של דוב עלי גדול. רוצה עכשיו בשבת לעשות סעודה. בא איזה דוב אחד, אומר, תשמע, זה שלי. אתה לא יכול לקחת לי את זה. מפה לפה הגיע השואל. השואל אומר, אין בעיה, יחלוקו. חצי חצי. אומר, זה גדול, מתאים. מי יחלוק? מי יחלוק? אומר השואל, אני אעשה לכם חלוקה. שם אחד נגד השני, אומר, או, פה יש קצת יותר. נגס כמה נגיסות שיהיה אותו דבר. אחר כך רואים, אופ, פה, נגס כמה נקיסות, אתה מבין? ככה זה יצר הרע, הוא נוגס מכל הצדנים, הוא לוקח. יצר הרע, מה נעשה? זה הכוח עכשיו, זה ההזדמנות שלנו, לנצל את הזמן הזה, לנצל, לא לעזוב. זה זמן טוב, שאדם, איזה חודש שלא נתן לו, כשהוא מתנה. מתנה שאין כמותה, אדם יאבד אותה. זה המתנה הכי גדולה בעולם. אדם על המקום נמחלין לעמוד נותיו, והוא מתקרב להשם, וזה לא כמו כל השנה.
זה פי, כל שעה זה פי חודש, זה כוחות אדירות, הוא יכול כל מה שהשנה ביטל, הוא יכול עכשיו להרוויח, זה פלא פלאות, ולא ילך. בר מינן לא כתוב בתורה, כי יהיה לאיש בן שרור מורה, אני שומע בכל אביו ובכל אמו. אז השרף מקוץ היה שואל, מה זה אני שומע בכל אביו ובכל אמו? למה הוא קורא בן שרור מורה? איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. זה הכי בן שרור מורה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו. ממאן לשמוע בקול אביו. בטח זה הכי קשה. ילד בן שרור מורה לא שומע. אלא אומר, מה פירוש איננו שומע בקול אביו? אומר, מאיפה בא בן השרור הזה? יושב בבית. הוא לא שומע את קול אביו ואת קול אמו. הוא לא שומע איך אבא שלו מתפלל, הוא לא שומע איך אבא שלו לומד, לא שומע את קולו, קול אביו וקול אמו. לכן זה קורה. אם אדם בבית, הוא, איך הוא עושה שבת, איך הוא עושה שירי שבת, איך הוא מברך ברכת מזון, בכוונה, הילד רואה את זה, זה עולם אחר. שומע קול אבא, קול אמא, זה עולם אחר. דבר, עולם לגמרי אחר. זה צריך לדעת. זה הפירוש לא שומע בכל אביו ובכל אמו. אומר הרב יצחק קוטנר, אבא שלו רוכל, אני, היה בקושי, לא היה להם מה לאכול. והוא היה לומד תורה. אמא שלו שלחה אותו רק ללמוד תורה. ואבא היה מסובב, רוכל. יום אחד הוא קנה אשתו, ידע מה שישמח אותה, זה בגד מאוד יפה, קנה לה משהו. לכבוד החג. אומרת לו ליצחק, אומרת לו בובי, אני יודעת שאתה עוד מעט עושה סיום מסכת. אני את הבגד הזה לא לובשת בחג. אני שומרת בכל משמר, אפילו שאני רוצה מאוד, שלא לובשת את זה בחג. אני רוצה לסיום מסכת, זה החג. הדבר הכי יקר זה הסיום מסכת שלך. אני מחכה לזה. הוא אומר, שראיתי מה אמא עושה, זה נתן לי דחיפה כזאת, בהתעלות כזאת, שאת הבגד היא לבשה, ביום שעשיתי סיום מסכת. היה לי שמחה שאין כמותה. היה יום אחד, איזה ילד אחד, אומר לאמא שלו, הוא לומד בחדר, אומר לאמא שלו, תשמעי אמא, מחר אני עושה סיום פרק המניח. כל תמיד מביא משהו. אני רוצה, את יודעת לעשות איזה עוגה. תעשי עוגה יפה יפה, שכל הכיתה תצבעין מזה. אומרת לו, תראה, אני מחר לא יכולה. למה? יש לי להזים למנהל במשרד, אני צריך לעשות עוגה למשרד, ולא יכולה. חנן לה, מנעים התעסיק כבר עוד דוגה. בסוף הסכימה, שהבן שלה מבקש, אבל אמרה לבן שלה, היא עשתה לו עוגה קטנה של טורט, שמה זה קצת שוקולד, אבל בשביל המנהל, היא עשתה 3 קומות, מה זה עוגה? טוב. היא הייתה עייפה, היא כל הלילה עבדה, הלכה לישון. בלילה, בבוקר קם הילד התמות אוהב, פותח את המקרר, וואו, איזה יופי, אמא, הכינה לי 3 קומות. איך הרים את זה בשמחה? רץ לתלמוד תורה, היה שמח, וכל החבר'ה התפעלו מאוד מאוד, והמורה, וכולם עשו סיום פרק המניח, וכל אחד בירך מזוינס, ואדם יחיה, וככה, והיה שמחה גדולה. חזר לאמא, הוא מספר לה איך שכולם נהנו, היא קמה בבוקר, רואה. היא אומרת, אבל אני לא אשבור את הבן שלי. אני אגיד לו מה עשית, איך לקחת, אומר, שמחתם, נהניתם, ברוך השם, טוב, טוב, יופי, יופי, אני שמח, היא בכלל לא התקבלה לתת את זה, אין שכל, חשבה המנהל יותר טוב, בסוף בלית ברירה, היא לקחה למנהל את הטורט, טוב, באופן, הבן הזה גדל בישיבה והכל, והגיע לפרק הנושא. עמד תחת החופה,
אומר לי, אמא שלו, תשמעי, אמא. התחיל לפקוט. אומר לה, אמא, כל החופה הזאת זה בזכותך. פתאום, מה פירוש בזכותי? אומר, תדעי לך, שאני כבר מזמן כבר חשבתי לעזוב את הדרך. קניתי כרטיס כבר להודו, ולפני שנסעתי, נכנסתי לזה חנות מאפייה, לקנות לי איזה מאפה, שיהיה לי לדרך, והנה אני רואה איזה עוגה יפה, אני אומר, נזכרתי מהעוגה שאמא עשתה בשבילי לחדר, כל הלילה עבדה, אמרתי, איך אני אברח לחוץ לארץ? איך אני אעזוב את הכל? אמא תצטער, אמא תצטער. התגברתי על הכל. והמשכתי בישיבה. והנה היום אני תחת החופה, אמא תדעי לך, זה כל זה בזכות, עשית מסירות נפש בשביל ההוגה שלי. אמא שומעת את זה ובוכה, אומרת, זה בלי כוונה. לעצמה היא אומרת, כן, אם הייתי עושה בכוונה, אתה מבין מה קורה? זה ככה. היה איזה יהודי אחד שהיה מתבלבל בכל דבר, הוא היה מתייעץ, הוא היה קבלן, מתייעץ עם החזון איש. קראו לו בקשל. הוא סיפר, הוא קנה שטח בבן ברק, ורוצה להשים שם מלון, פנסיון, אנשים רוצים להגיע לבן ברק 90 שעורים, כל אחד יהיה לו איפה לגור, בבן ברק. טוב. הוא בא אצל החזון איש, החזון איש אמר לו שיהיה לך בהצלחה, וברך אותו. הוא אומר, לא, אני רוצה שהרב ידריך אותי, מה אני אומר לקבלן, אני לא יודע כלום, תגיד לי בדיוק. הוא אומר לו, מה אני אגיד לך? הוא אומר לו, תגיד לי, תקש. החזון איש חושב, הוא אומר לו, תראה, אם הוא אומר לך אחרי להשים 10 טון, מלט למטה בקרקע, ביסודות, תשים 20 טון. כל מה שהוא אומר לך, תשים כפול. וכלומר, תדע לך, מה שיותר, תשקיע ביסודות. אם אתה משקיע ביסודות, אתה מרוויח את כל הבניין. זה המוסר. אדם ישקיע ביסודות, בילדים. לא, זה לא סתם. איך הוא משקיע ביסודות? כך הוא יקבל. כך יהיה לו. כך הוא יקבל את הברכה. בלי זה אדם לא יכול. צריך איך. פלא פלאות. שאדם ידע לו איך להתייחס לחברים עכשיו הימים הללו. איך לעשות כל מה שאדם יכול. לעזור. לפעמים אדם בא לישיבה, אין מי שמראה לו פנים, אין מי שעוזר לו. ברגע שאדם עוזר לחברו, מציל לו את החיים. מציל את החיים שלו. והעיקר הגדול זה לא להתייאש. אין להתייאש. יצר הרע עובד, אנחנו נלחם, לא להתייאש. רק דבר אחד אני רוצה להגיד לכם, לפני שנסיים. צריך ללמוד בארוכה מה שכתוב בשמואל א' פרק ל', איך דוד המלך הוא התיישב בעיר ציקלק, 600 איש הם ושהם בנותיהם, איך הוא בנה שם את העיר והתיישב שם, והיא באחד הימים הוא יצא לעזור לאחיש מלך גד להילחם באויביו. הוא היה הולך, אמר, אני אעשה את הטובה הזאת. לקח איתו את הגיבורים שלו, ובשבוע ימים עשה להכיש עבודה, הרג את כולם, נתן לו על היד את כל הממלכה. חזר לבית, חושך. זה הכיש מלך גת. בינתיים, חוזר לבית, הוא רואה, נהנה עולם חושך לו ולכל החיילים.
מה נהיה? שבו את הנשים של דוד, שבו את כל נשי העיר, את הילדים, את הטף, בעמלק! וואי, וואי, וואי. חורבן נורא. בכל. מה יעלה בגורל השבויות? מה עם הרכוש? הכל עובר. ויסע דוד והעם את כולם ויבכו עד אשר אין בהם כוח לבכות.

הגרוע מכל, אנשים, בנות, בנות, ברוחניות, בגשמיות, רציחות, עינויים. מצבו של דוד היה הכי קשה. הם הטילו עליו את האשמה, את כל האסון הנורא, אפילו אנשים הכי קרובים אליו. איך ייתכן מלך נושא באחריות? דבר כזה, הפקרת את כל האנשים שלנו, ויצר לדוד מאוד, כי אמרו העם לסוכלו. כי מרא נפש כל העם, איש בנותיו. כל ימי דוד עבר צערים, מצבים הכי קשים, רדיפות, אבל דבר כזה לא היה לו, הוא לא יודע מה לעשות. ברוחניות, בגשמיות, הוא מרגיש שהוא איבד את שתי העולמות. גם העולם הבא, גם העולם הזה, והסתלק מן העולם במיטה משונה, ועומד הכל לאבד. מה יעשה? הנביא אומר שני דברים. בהתחזק דוד בהשם אלוהיו. התחיל להתבודד ודפקות לקדוש ברוך הוא. קיבל רוח טהרה. בהתחזק באותה שעה. עצר לדוד מאוד. ואז בא לו. מה זה אומר? אלוהים לנו מחסה ועוז. עזרה בצרות נמצא מאוד. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. עודך כי עניתני, ותהי לי לישועה. מה עשה? אמר לכל החיילים, כולכם אחריי. אחריי! איי, איי, איי, איי. אסף את אנשיו, עלה. הוא שאל בהורים יתומים. היה לו מזל איזה שחשב על זה. אמרו לו, תרדוף ותזיק ותצליח. מה זה? קיבל עוז ותעצומות. עלה עם כל החיילים. אלה מה עשה עמלק, הטיפש המטופש הזה? מהשמיים נתנו לו. אמר, קודם כל סגר את כל הנשים והטף באיזה אולמות. והוא ישב לו בחוץ. ובשתיות. ונרגילות. ועל האש. חינגאות. איזה ריקודים. שהוא הצליח. לעשות מעשה שאין כמו זה. זה עטרה גדולה לעמלק. אוי ואבוי. ישר בא דוד, ואנשיו יקרו אותם שוק על ירך. הרגו את כולם. הלכו לאנשים באולמות, רואים, כולם אומרים, מה זה? איזה מזל! התחילו לרקוד. נו, נגעו בנו, לא עשו לנו שום דבר. סגרו אותנו, הלכו לאכול. אמנם אנחנו רעבים, עצמאים, אבל לא קרה כלום. לקח מהם דוד כל הממון, כל מה שלקחו, ועוד, כל מה שהיה. הלך בחזרה לעיר, הוא שרף את כל העיר. בנו אותה בחזרה, עשו אותה הכל, לא להתייאש. תראה, כמה זה דבר גדול. אדם לפעמים בלע אותו הקליפה עד הסוף. לא התייאש. כמו שראינו אצל חזקיהו המלך. בא אליו, ישעיה הנביא ואומר לו, דע, כי מת אתה ולא תחיה. מת אתה בעולם הזה, לא תחיה לעולם הבא. אומר לו, למה? אומר, אתה כך וכך לא לקחת אישה, לא הבאת הילדים. אומר, אני חשבתי שאני לא רוצה לעשות צער לקדוש ברוך הוא. אומר, אין מה לעשות. נגזר עליך הגזרה. אומר, צא, צא, צא. קלה נבואתך וצא. אני חוזר בתשובה, מה זה אין? תשובה! לא ידעתי. אם הייתי יודע, לא הייתי עושה. חשבתי שאני עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא. למה אני קל לי בלי אישה? תביא את הבת שלך. ואני מתחתן מיד, בעשר חזקי הפנה ולהכיר, איזה בחיות, איזה בידויים, לא ידעתי רבונו שלא, מה לא אמת? קח לך עוד 15 שנה. אמר לו, שעיה, אתה רואה? תן לי את הבת שלך. לקח את הבת שלו, שעיה, הביאו ילדים, שני ילדים. מנשה ורב שקה. חוץ מה שהיה סרסבה של סרחירי רב שקה. לא כלום זה. שני ילדים. מנשה ורב שקה. היה מחנך אותם. מוקח אותם בבוקר לכותב. יום אחד, מוקח אותם על הכתפיים שלו. זה על הכתף הזה. מלך ישראל.

0: אין. שם אותם על הכתפיים, מפנק אותם, שם זה על הכתף הזה, הוא פותח את הראש של אבא שלו, אומר לאחיו, אתה יודע, זה איזה ראש טוב לעבודה זרה, אתה רואה, יש חריץ, את מלכם בדוד, יש להם באמצע ראש חריץ, שהכתר התלבש בהם. אתה רואה, יש להם בחריץ פה, נשים את המנגן, את הגחלים, נעשה את הכל זה, נעשה אש לעבודה זרה, שמע את זה חזקיה אומר, ככה אתם אומרים, לקח את שניהם, חבט אותם בקרקע, רב שקה, דחמוכו, הלך, ומנשה נשאר. אבל היה עשה רע בעיני השם, היה קודר הזכרות, מה מצלם, מה לא עשה מנשה, הכשיע. אין דבר שלא עשה רע. היה מלך 52 שנה. אחרי 25 שנה, בא. תפס אותו מלך בבל, אסל אותו, שם אותו בתוך ציר. אמר ריבונו של עולם, הכרה אלוהי שומרון, אלוהי אמה, אלוהי כל האלוהים האחרים. שום דבר, זה, אף אחד לא בא. אף אחד לא שומע לו. מה יעשה? אמר יש אחד, בצר לך ומצרים לך כל הדברים האלה. תשמע לו. אם הוא ישמע לי, כל המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. אין! השעה כזה? כמה הכיס אותך? כמה פגע? את תקבל את התפילות שלו? תן לו שיסרפו אותו. מי הוא? הקדוש ברוך הוא ראה ככה, כולם רבים איתו. שערו כל השערים. מה עשה? הביא טרקטור. חתה חתירה מתחת כיסא כבודו. אמר למנשיקה, בואו, מנשיקה. מתחת כיסא הכבוד! או, החזיר אותו. שע! יש כזה דבר בעולם? יש. הוא לקח אותו. החזיר אותו. מתחזק דוד בהשם. אין לי יש. אפילו חרב חדה מונח לכן. תחזקו ונתחזק. כל יום, כל בוקר, כל בוקר, איך קמים מוקדם, איך עובדים את השם, נלחמים ביצר הרע. ואז אדם שמח, עובד את השם, זכה. ולעשות חשבון נפש, שבוע שעבר הבאנו, דפים, מיוחדים, הכל, חשבון נפש. איך לעשות? מה לעשות? זה דבר גדול. כל אדם ישים מליבו את הדברים, את הדברים. ואנחנו ביחד נתחזק בעזר השם עוד יום ועוד יום ועוד שבוע ועוד שבוע ובא ראש השנה כולם נכתבים ונחתמים לחיים טובים ושלום שנת גאולה כבר זה הכל תלוי בזה בעזר השם נזכה בעזר השם כי תצא אל המלחמה ולביבך אבל אל תדאגו ונתנו השם אלוהיך בידיך בעזרת השם שיהיה ישועה בכל בתי ישראל, שמחה בכל בתי ישראל, ונחת בשמחה בכל טוב סלע גשמי ורוחני. אחרי הקדיש נעשה קריאת שמע. משברך אבותינו הקדושים מברך כל המאזינים, דרך הלוויין, דרך מורשת, דרך ירדיו דרום, מלכה דעלמא יברך ידכון, זכה ידכון. שיהיה כתיבה בחתימה טובה, שיהיה שנה טובה, שנזכה להתגבר על היצר הרע, לעבוד את השם. עבודה של אמא.
1: עד כאן נהר שלום עם הרב בניהו שמואלי.

ראש השנה. כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

0: שקט בוהדנה.
1: אנחנו רבותיי, ברוך השם, בפרשת כי תצא, כבר נמצאים ברוך השם בתוך חודש אלול. חודש אלול המקודש, כי ייקח איש אישה, כי יהיה לביתו שנה אחת. אומרים בעלי הרמז, כי ייקח איש אישה, אם בן אדם לוקח את חודש אלול, שמזלו מזל בתולה, כי ייקח איש אישה, ייקח את חודש אלול ברצינות. ייקח את חודש אלול, שמזלו מזל בתולה, נקי יהיה לביתו שנה אחת. זאת אומרת, יכול לזכות לניקיון. ולטהרה, שנה שלמה. חודש רבותיי, נורא נוראות. מתגלים פה י' ג' מידות של הרחמים, ברמה כל כך גבוהה. היום בעזרת השם בר בלי נדר, גם ניגע קצת מה היו בימים הללו. וצריך לנצל אותם היטב. ברוך השם, לנצל אותם טוב טוב רבותיי. בשביל... שבאדם יגיע בהכנה כמה שיותר גדולה לראש השנה, ימים נוראים, או הכנות גדולות ועצומות. אשתדל להתעסק רק בעבודת השם, להיות מרוכז כמו שצריך, ולהתעלם לחלוטין מכל דברים שמסיחים את הדעת ומפריעים בעבודת השם. מאוד חשוב. ולא חסר היום. כל מיני מפסידים למיניהם. תראו רבנו הרמח"ל במסילת ישרים, כל מידה טובה שהוא כותב את הדרכים לקנות אותה, אז הוא גם מציין איך להתרחק מהדברים המפסידים אותה. בסדר? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. ברוך השם, נודע כמה הודעות קצרות, שיהיה בעזרת השם לתועלת רבה. שבוע הבא אם ירצה השם, יום של אישי, י' ג' באלול, יהיה יום הלילולה של מרן הבן איש חי. זה יוצא ליל, כן, ליל רביעי, יום של אישי, ליל רביעי, זה הלילולה של הבן איש חי, י' ג' באלול, נפטר בשנת תף ריש סמך ת'. והיא אומר לפני כ... 117 שנה. נכון?
2: 117.
1: אמר 107 או 117? עוד לא רוצה לדעת את החשבון?
2: אהה. זה קרוב.
1: יפה. לפני כ-117 שנה. מה יש לדבר? רבנו יוסף חיים. אז בעזרת השם, אנחנו נשתדל כמה שיותר להסביר את הדברים ולהרחיב ולהתחזק דברים נפלאים באמת באדם הגדול הענק בענקים הזה מרן הבן איש חי שקנה שלמות נפלאה בכל מחמני התורה כל פרדס התורה כל עבודת השם כל עבודת התפילה בעניינים של חסידות של פרישות של הנהגה של מעשה כל דבר, דבר ממש שלם. דבר שלם. אתם יודעים מה זה דבר שלם? שעם כל הגדלות התורנית שלו, הוא גם היה כותב משלים, וגם שואל חידות את בני משפחתו, וגם חיבר ספר שנקרא קנון הנאסה, שזה חוקי הנשים. ספר לנשות בגדד, שהם היו מתפלות, איך הוא יודע... מה הן מדברות בתוך המטבח? איך הוא יודע מה כל העניינים שלהם, התכחים הקטנים, איך הוא בעצם יורד לפרטי פרטים? זה ברמות לא יאומן כי יסופר, בעניינים של תיקוני אבונות ותפילות. רבותיי, זה ממש שלמות מוחלטת של אדם השלם הגדול הענק שבענקי, וענווה גדולה מכולם. לא יאומן כי יסופר. לא יאומן. כמה הסתרות, כמה אנשים שחושבים שיודעים מי זה הבן איש חי, לא יודעים אפילו אחד מאלף מי זה הבן איש חי. אז בעזרת השם ברך, לא נקדים את המאוחר. שבוע הבא אם ירצה השם. יום שלישי, ליל רביעי, שזה יוצא בדיוק י"ג באלול, אנחנו נעשה אילולה לרבנו יוסף חיים אצלנו בבית הכנסת באלעד, וזה יהיה כבר יום של סיבה למסיבה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו להשתדל כל הזמן בעבודת השם. כך צריך, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוהיך. אמרו בעלי המוסר, לא תקים לך, אל תעשה לך מצבה, מצב קבוע, אשר שנא השם אלוהיך. אם בחוקותיי, תלכו. ואדם צריך להיות כל הזמן מתקדם בעבודת השם. אז ברוך השם, אנחנו נזכה רבותיי גם כן באותו לילה, אצלנו בבית כנסת, גם להשיק את הספר החדש ברוך השם, על שמואל א', ברוך השם רבותיי, הוצאנו אותו בפורמט גדול, פורמט גדול בכרך אחד, 900 עמודים, ברוך השם. ויהיה לכם רבותיי, ללמוד ותדעו לכם, יש שם כל כך הרבה חומר, זה לא יאומן. ישבנו על זה, השתבח שמו, בלי גוזמה, אלפי שעות. אלפי שעות. ואתם תראו שם דברים יפהפיים בכל הפרדס של התורה הקדושה והיפהפייה שלנו. הכל, בהלכה ובהמון דברים בעזרת השם. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להמשיך ביתר שאת וביתר עוז.
0: אמן.
1: גם לקראת השנה החדשה.
0: אמן.
1: יצא באותו לילה, יהיה ניתן לרכוש דיסק קונקי חדש על השיעורים שעשינו על כל המדרש תנחומה, מבראשית עד וזאת הברכה. תדעו לכם, עיקר פירוש רש"י על התורה מבוסס על מדרש תנחומה. אז ברוך השם, לפני שהתחלנו את המחזור של הזוהר הקדוש אצלנו כל מוצאי שבת, אז עשינו מדרש תנחומה. אז זה השיעורים שמה שעשינו אותם, ממש מבראשית עד וזאת הברכה. אדם יוכל לרכוש בעזרת השם בסקונקי לקראת השנה החדשה, יוכל ככה לעקוב וללמוד את כל התורה לפי המדרש תנחומה. דבר נפלא מאוד. ידוע רבותיי, כבר אתה שואל מה המחיר?
3: המחיר
1: של המחיר. תאמין לי שהמחיר שאנחנו, ברוך השם, אפילו על הספר, לא מכסים אפילו את ההוצאה. ברוך השם. כי המטרה זה באמת להשתדל את הזיכוי הרבים הזה. זה מה שאנחנו מפללים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזכה אותנו להראות לכל עמך ישראל את היופי הנפלא והעמוק והמתוק של תורתנו הקדושה. תדעו לכם, זה דבר שהאמת הוא עד לעצמו. אתה מבין, לפעמים אתה לא צריך אפילו להתווכח עם אף אחד בשביל להוכיח וכדומה. רק תעמו וראו כי טוב השם. בואו תראו מה זה התורה שלנו. אין כמוה בכל העולם. אין כמוה בכל העולמות כולם. זה דבר שלא יאומן. אז בעזרת השם יתברך יהיה גם את זה. אגב, באותו ערב כבר יהיה גם את שאר הדיסקונקי והספרים שיצאו עד כה. יהיה ניתן לרכוש בעזרת השם. וזה באמת ממש בכל מקצועות התורה ברוך השם. וגם נדבר על הפרויקטים שהולכים לצאת עכשיו. קודם כל, אם ירצה השם, לפני החגים, רציתי שזה יצא גם עכשיו, לי"ג באלול, אבל לא הספקנו, אבל זה יצא לפני החגים, בעזרת השם. יצא ספר נוסף על הפרשיות שבוע. יצא בינתיים על כל חומש בראשית וחומש שמות. כן? ואם ירצה השם, אחרי זה בהמשך נוציא גם את ההמשך. אז יהיה גם ניתן לעסוק בכך, גם דברים גדולים ועמוקים ונפלאים. ויש עוד דיסקונקי חדש שעובדים עליו מאוד מאוד קשה, כי מוציאים אותו עם כל המראה מקומות, כי אנחנו ציינו מאות ספרים, מאוד נדירים גם כן, שזה יהיה דיסק און קי על הקדמת רחובות הנער של מרן הרשש, וזה יצא גם כן עם ספר של מראי מקומות. בשביל להבין את הדברים שם היטב, ספר מאוד מאוד עמוק, ברוך השם. ועוד הרבה הפתעות ודברים טובים. חוץ מזה, יהיה גם ניתן לרכוש שבוע הבא, בי"ג אלול, יום שלישי בלילה, ליל רביעי. איפה? יפה מאוד. באלעד. אז יהיה ניתן לרכוש את הסט השלם של רזד החוק לישראל, ורזד השניים מקרא אחד תרגום, שזה החוק לישראל על פי כתבי הארי, עקב בצד גודל, באופן ממש כמו שרבנו הארי כותב ללמוד את החוק לישראל, ככה ממש. זאת אומרת, לא לוקחים סתם גמרות באקראי, כמו שמסודר כרגע בחוק לישראל. כרגע מה שיש בחוק לישראל, רבותיי, בחלק של הגמרא לדוגמה, אז בדרך כלל הביאו קטעים של הגמרא, שזה יותר מלתא דאגדתא ומוסר וכדומה. זה טוב, זה נפלא, אבל זה לא דברי רבנו הארי. רבנו הארי כותב שמתי שלומדים משנה וגמרא בחוק לישראל, אתה צריך ללמוד את הגמרא שמבארת את המשנה שקראת. זאת אומרת, אתה אומר משנה, אתה צריך ללמוד את הקטע גמרא על המשנה הזאת שמבארת אותה. זה העיקר. וטוב שיהיה בגמרא הזאת, אומר רבנו הארי, גם ברייתא וגם תוספתא וכו'. ושם, ברוך השם, ברזד החוק לישראל, יש את הרב זיו היקר וזוהר, שהוא תלמיד שלנו מירושלים, אז הוא דקדק לסדר את הכל בדיוק לפי כתבי הארי בשער המצוות, פרשת והתחנן. שבעזרת השם בשיעור של שער המצוות אנחנו נראה זאת בפנים. אז הוא דקדק מאוד לעשות את זה, ויש שם בתוך הספרים הללו של רזד החוק לישראל, בכל סוף שבוע יש שם גם את הדברים שלנו, כן, על הפרשה, הרבה חידושי תורה על כל פרשה ופרשה, ויש שם גם כן את כל, יש שם את כל הכניסה לסתרי תורה דרך פרשת בראשית. עכשיו במחזור הזה, בסט הזה, הוא הכניס גם כן את כל האוצרות חיים עם פירוש, ובעזרת השם בסט הבא, יצא כמה שנים, יצא גם בפנים בחלק של הסוד, יש שם את כל היצירת קודש, פירוש של ספר היצירה, וכבר עובדים על הפירוש שלנו על עץ חיים. כן? כי צריך לצאת כמה ספרים בעזרת השם. ספר תהילים שלנו בעזרת השם, שזה עכשיו גם בעבודה אינטנסיבית, שזה אחרי שמואל, אנחנו נמציא גם את התהילים, חוץ משמואל ב' וכו'. וגם את ה... יש את הפירוש על עץ חיים. גם אנחנו עושים משהו מאוד מאוד עמוק, נוגעים בכל הסוגיות, מילה במילה. אז זה יהיה גם כן שם. זה הסטים הללו. וגם יהיה בעזרת השם חלוקת תעודות למחזור השלישי של האברכים היקרים, הבנים חשובים, שלמדו אצלנו מילה. אז ברוך השם, סיימו בהצלחה, עשו מבחנים, עשו גם כן שימוש מעשי, וגם את המבחן בכתב. אז ברוך השם, מתוך קבוצה שהתחלנו, ברוך השם, רובם ככולם, כן, אנחנו מאוד מדקדקים בעניינים הללו, אז רובם, ברוך השם, סיימו עד הסוף, ויהיה גם חלוקה של תעודות. אז יהיה עוד הרבה הפתעות, ויש עוד איזו הפתעה אחת שאתם תראו שם, אז אני לא מספר לכם. הפתעה מיוחדת מאוד, שבשבילי זה גם היה חידוש גדול, שסגר לי כמה מעגלים. אז בעזרת השם, מי שיגיע ידע, ומי שלא יגיע, והוא מדמיין שהוא יוכל לשמוע את זה בכל הלשון או משהו, אז בקטע של ההפתעה שדיברתי עכשיו, אני אבקש לעצור את כל ההקלטות, ורק מי שיהיה נוכח ידע. בסדר? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. טוב, אז נשמח לראות את כולם בעזרת השם, בשמחה ובטוב לבב. כן, אגב, ברוך השם, יש גם עזרת נשים גדולה, כניסה נפרדת לנשים, שגם כן אפשר להגיע, ועזרת השם, ובבית כנסת למטה היו הגברים. וגם כמעט ושכחתי, יהיה כיבוד עשיר. אתם יכולים לקבל תענית מהיום, עד ההילולה דעת בן איש חי, עזרת השם, יהיה כיבוד עשיר גם כן בחוץ, ברחבה של הבית הכנסת. מתי זה מתחיל? אז קודם כל, אנחנו עושים את השיעור ברמב״ם רגיל, בדרך כלל כל השבוע אנחנו עושים תפילת מנחה, כן, בשעה 6:45. ולאחר מכן יש את השיעור ברמב״ם. עכשיו הולכים לקראת סוף הלכות מאכלות אסורות, ברוך השם. ולאחר מכן תפילת ערבית, בצאת הכוכבים. זה יהיה בערך, תפילת ערבית אני מאמין שהיא תהיה בערך 7:50. וב-8:30 מתחילים. בסדר? מיד אחרי הערבית אפשר כבר להתחיל, להתאסף, ומתחילים ב-8:30 בלי נדר. אז כל אחד יכול כבר לזכות, לבוא אפילו מראש, נזכה עם בעוד שיעור. מה כבודו רוצה לשאול?
0: אתה אמור להיות בנתניה בשעה הזאת?
1: כבודו שואל אם אני לא אמור להיות בנתניה, למה? מי סיפר לך?
0: רן אמר לי שאתה מחתן אותו. מקדש אותו.
1: אבל מי אמר לך שזה ביום שלישי בלילה? לא, רגע, רגע. אתה כמעט והצלחת להפתיע אותי. אבל אתה שואל אם אני לא אמור להיות בנתניה, כי יש איזה חופה בקידושים שאתה יודע שאני צריך לעשות, נכון? וזה ביוד ג' באלול. אז בוא אני אגלה לך סוד, אל תגיד לאף אחד. הוא מתחתן, הוא אומר יוד ג' באלול, אבל זה ליל י' ד'. ליל י' ד'. ונדה, הוא מתחתן ביום רביעי, שזה יצא ליל 50. ובוא אני אגלה לך עוד סוד. ותראה את זה בלי שזה מתוכנן. באותה שבוע, שבוע הבא, יש לי חופה לעשות ביום ראשון, ביום שני וביום רביעי. ביום שלישי זה נשאר פנוי לראש של כל בני הגולה. בסדר? מה אתה רוצה? גם מתחתן? בשני הבא? מה אתה דואג? אני עושה את החופה ואני בא. בלי נדר. מה אני, כל הזמן אתם יודעים, אם הייתם יודעים... בסדר. איי, טוב, בואו ניכנס רבותיי לעניינים. יש איזו נקודה שאני בעזרת השם יתברך רוצה לבאר, עוצמת גדולת מעלת הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם, חודש אלול. טוב. אני אגיד לכם משהו חדש, רבותיי. בסדר? כיוון אחר. הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם, זה הימים בעצם שמשה רבנו עלה להר סיני בפעם השלישית. משה רבנו עלה בשלום, עלה להר סיני, סך הכל, ג' פעמים. איפה זה כתוב? זה כתוב בסדר עולם רבה, פרק ו', ורש"י מביא זאת בספר דברים פרק ט' פסוק י"ח, תכף נקרא אותו בפנים. רבותינו בעלי התוספות גם מציינים לכך בגמרא במסכת בבא קמא בדף פ' ב' עמוד א', דיבור המתחיל כדי. עכשיו, הלשון ברש"י, כמו שאמרתי בספר דברים פרק ט' פסוק י"ח, אז הוא כזה. אין. אומר רש"י, ואתנפה לפני אדוני כראשונה, 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. על כל חטאתכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני אדוני להכניסו. אומר רש"י על הפסוק הזה, והתנפה לפני השם כראשונה 40 יום שנאמר ואתה עלה אל אדוני, אולי אכפר. זה היה אחרי חטא העגל. ומשה רבינו עליו השלום אומר ועתה אעלה אל השם, אולי אכפר. אומר השם, באותה עלייה נתקפתי 40 יום. נמצאו קלים בקפטט באב. אז מה משה רבנו עשה בימים הללו? התנפל לפני השם. שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל על עוון העגל. זה היה מי"ח בתמוז עד כ"ט באב. אומר רש"י שהוא עלה בי"ח בתמוז, בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל. ואמר למשה, פסול לך שני לוחות. הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, התרצה, אמר לו בכ"ט באב, פסול לך שני לוחות. עשה עוד 40 יום. שימו לב טוב. משה רבינו ירד בכ"ט באב, פסל את הלוחות השניות, עלה איתם להר סיני, והתעכב שם עוד 40 יום. למה? אנחנו נלמד בעזרת השם בשביל ללמוד את התורה עוד הפעם. וזה מה שאנחנו נצטרך גם להבין, למה צריך ללמוד פעמיים, בשביל ללמוד את התורה עוד הפעם, ולכתוב שיהיה כתוב על הלוחות השניות. ואומר רש"י, נמצאו קלים ביום הכיפורים. בו ביום נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה. מה ההבדל? ההבדל הוא כזה. בפעם הראשונה משה רבנו מי"ח בתמוז, אחרי חטא העגל, עלה להר סיני. עד כ"ט באב התנפל לפני השם, תמחה להם כל מה שכתוב בפרשת כי תישא. הקדוש ברוך הוא התרצה. אמר לו בסדר, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. פסול לך, התרצה. אבל זה עדיין לא היה ריצוי שלם בשמחה. אחרי שמשה רבנו ירד פסל שני לוחות, עלה איתם להר סיני, כן? 40 יום נוספים, שזה כבר הפעם השלישית, עד יום הכיפורים. ב-40 יום הללו משה רבנו רבותיי למד את התורה עוד הפעם מפי הגבורה, ואז ביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה. הראה לו פנים שוחקות. אמר לו, סלחתי כדבריך. זאת אומרת, הפעם זה היה בשמחה. ואמר לו למשה, סלחתי כדבריך, אומר רש"י, לכך הוקבה למחילה ולסליחה. ומניין שנתרצה ברצון שלם, שנאמר ב-40 של לוחות אחרונות, עכשיו שימו לב, 40 של לוחות האחרונות זה 40 השלישיים. ב-40 האמצעיים עוד לא היו לוחות שניות. אז אומר השיעי שנאמר ב-40 של לוחות אחרונות, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים. מה הראשונים ברצון, אף האחרונים ברצון, אמור מעתה אמצעים היו בכעס. מובן? האמצעים היו בכעס, כתוב שהוא התרצה, התרצה, כן. אבל זה לא היה ברצון. טוב, זה אחד. עוד פסוק אני רוצה להראות לכם, תסתכלו בפרק יוד, פסוק א', כתוב, בעת ההיא אמר אדוני אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי ההרה, ועשית לך ארון עץ. הפסוק הזה, מתי נאמר? לפי מה שלמדנו מקודם, באיזה תאריך? כ"ט באב. ועתה, בעת ההיא אמר אדוני אליי, פסול לך שני לוחות אבנים. בעת ההיא, זה אחרי שהוא התרצה להם בפעם הראשונה, אז אמר אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים. ועלי אליי הארה ועשית לך ארון עץ. עכשיו שימו לב, מה זה ועשית לך ארון עץ? אני רוצה רגע להתעכב על הארון הזה, יש בזה הרבה שיטות במפרשים. אבל שימו לב את השיטה של רש"י, אומר רש"י, בעת ההיא לסוף 40 יום נתרצה לי, אבל זה התרצה לי אחרי 40 יום האמצעים, שזה לא היה רצון מושלם, ואמר לי פסול לך, ואחר כך ועשית ארון. ואני עשיתי ארון תחילה, אשר רבנו אומר, אני עשיתי ארון תחילה, כי זה מה שכתוב בפסוק ג', בפסוק ג' כתוב, ואז ארון עצי שיטים, ואפסול שני לוחות אבנים כראשונים, ועל הארה ושני הלוחות בידי. אומר רש"י, ואני עשיתי ארון תחילה, שכשעבור והלוחות בידי, איך אני אתנם? איפה אני אניח את הלוחות השניים? אומר רש"י, ולא זה הוא הארון שעשה בצלאל. זה לא הארון שעשה בצלאל בן אורי בן חור, שהרי משכן לא נתעסקו בו עד לאחר יום הכיפורים, כי ברידתו מן ההר ציווה להם על מלאכת המשכן, ובצלאל עשה משכן תחילה ואחר כך ארון וכלים. נמצא זה ארון אחר היה. זה היה ארון אחר. וזהו שהיה יוצא עמהם למלחמה. בדרך כלל זה הארון שהיה יוצא עמהם למלחמה, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה, אלא בימי עלי, רק בימי עלי, ונענשו עליו ונשפע. בגלל שיצאו עם הארון של בצלאל, כן? אז הוא אומר, ונענשו עליו ונשפע. עכשיו, אמרתי לכם רבותיי, יש פה רב הנסתר על הנגלה. למה? אני אתן לכם לדוגמה ממרה אחת של חז"ל. חז"ל אומרים בגמרא במסכת בבא בתרא, היזהרו בתלמיד חכם זקן ששכח תלמודו מחמת אנסות, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. משמע, שגם הלוחות וגם שברי הלוחות היו מונחים באותו ארון. עכשיו, אם אני אומר שמשה רבנו הניח את הלוחות השניות בארון שהוא עשה, אז מה היה מונח בארון של בצלאל? אולי השברי לוחות של הראשונים. שברי הלוחות הראשונים זה היה בארון של בצלאל. והלוחות של משה רבנו היה בארון שהוא עשה, שזה ארון אחר, אומר השם. אז אם ככה, מה הכוונה היזהרו בתלמיד חכם זקן, ששכח תלמודו מחמת אנסו, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. עד עכשיו רוב המפרשים הסבירו שהלוחות ושברי לוחות היו מונחים באותו ארון. פה משמע שהלוחות של משה רבנו זה בארון אחד, והשברי לוחות של בצלאל זה בארון אחר. לכן, יש פה מבוכה קצת במפרשים, איך לפרש. ראיתי שיש מפרשים שמתי שבצלאל עשה את הארון שלו, אז העבירו את הלוחות שהיו בארון של משה לארון של בצלאל. ואז הנה חינמי, הלוחות השניות עם השברי לוחות הראשונות היו בארון של בצלאל. ואם כן, אם כן, אז עם איזה ארון עם ישראל היו יוצאים למלחמה? עם הארון של משה, אבל מה היה שם? משמע שלא היה שם כלום. ואומר רש"י, שימו לב טוב, אומר רש"י, ואותו שעשה בצלאל לא יצא למלחמה. ועכשיו אני מבין גם למה. כי היו בו את הלוחות ושברי לוחות. אלא בימי עלי, רק בימי עלי, אז הוציאו את הארון של בצלאל. ואם הוציאו את הארון של בצלאל, זה היה עם הלוחות. ונענשו עליו. ונשבע. ובספר שמואל, שבעזרת השם אנחנו נוציא, זה יקרא ספר נווה קודש, תראו שם שהבאתי בארוכה את דברי חז"ל, איך שאול המלך, שהוא ראה שהארון נשבע, איך הוא רץ ותפס והוציא את הלוחות מתוך הארון וברח איתם. אבל כל זאת ועוד, ההמשך. יש הרבה דברים, רבותיי, נפלאים.
4: זה בעצם הארון של בצלאל.
1: כן. כן. ועכשיו, ומה נעשה בסופו של דבר עם הארון של משה רבינו? נגנז כמו שאר הדברים שנעשו על ידי משה רבינו. כתוב שהכלים שמשה רבינו עשה נגנזו. אז בעזרת השם, עוד ניגע בזה. אבל שתדעו שגם משה רבינו עשה ארון, בשביל לשים שם את הלוחות השניות שהוא פסל אותן. עכשיו ככה, יש רבותיי לשון שכתוב בה, כמו שאמרתי, בסדר עולם רבה וברש"י ובתוספות, שמובן שם שמשה רבנו עלה עם הלוחות השניות, בשביל מה? בשביל מה הוא עלה עם הלוחות השניות? כתוב, ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת. ושמתם בארון, לכאורה ללמוד מחדש. טוב? ויש בפרקי דרבי אליעזר דבר נפלא, כתוב שם בפרק מ"ו, אני אקרא לכם את הלשון. והיסוד שני לוחות אבנים כראשונים, והשכם משה בבוקר ויעל אל הר סיני, עלה משה עם הלוחות, ועשה 40 יום בהר, יושב לפני הקדוש ברוך הוא כתלמיד שיושב לפני רבו, וקורא בדת מקרא ביום, ושונה בדת משנה בלילה. כן? זאת אומרת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. עכשיו, כאן שואלים המפרשים שאלה המתבקשת. אומרים, הרי משה רבנו כבר למד את התורה ב-40 יום הראשונים, כאשר הגיעו להר סיני. היה מעמד הר סיני, כולם שמעו את עשרת הדיברות, כן? יש בזה גם שיטות, האם שתי דיברות הראשונות, כולם שמעו מפי הגבורה ושאר הדיברות ממשה רבנו, או שמה את כל עשרת הדיברות, אין בעיה, זה עניין בפני עצמו. לאחר מכן משה רבנו עליו השלום עלה להר סיני. ממתי? מזין בסיוון. עלה, עד י"ז בתמוז. מה הוא עשה שם? קיבל את התורה. קיבל את התורה, ירד עם הלוחות הראשונים. אז הוא כבר קיבל את התורה עם הלוחות הראשונים. למה היה צריך עכשיו ב-40 יום השלישיים להתעכב עוד הפעם 40 יום מחדש? זו בעצם שאלה ששואלים אותם מפרשים, ועוד כתוב שהתורה ניתנה לו במתנה, גמרא במסכת נדרים, בדף ל"ח עמוד א'. למה היה צריך מחדש? עוד הקדוש ברוך הוא אומר לו למשה רבנו, כן? הנה, ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. אז למה היה צריך מחדש? יש בזה כמה תירוצים נפלאים שלכאורה משה, עם ישראל כבר לא היו באותה מדרגה. לפני זה הם היו במדרגה של האדם הראשון לפני החטא בלוחות הראשונים, בלוחות השניים זה במדרגה של האדם הראשון אחרי החטא, כי זה היה אחרי חטא העגל. בלוחות הראשונים, רבותיי, עם ישראל שם כתוב, המכתב, מכתב אלוהים, הוא חרות על הלוחות, אני אקריא חרות אל החירות, חירות ממלך המוות, משיבוד מלכויות, פסקה זה ומתן. בלוחות השניות, אחרי החטא, שחזרה זו המתן נחש בהם, אז כל התורה כולה הייתה צריכה להתלבש בלבושים חדשים ואחרים ושונים ממה שהיא הייתה לבושה מעיקרה. כבר לבושים שונים. תירוץ נחמד, אבל צריך קצת להעמיק בו ולהבין אותו. היום אני רוצה להגיד לכם, רבותיי יקרים, חידוש גדול שראיתי אותו בבית הלוי. רבנו יוסף דוב הלוי סלובייצ'יק, אבא של רב חיים מבריסק, כן? יש לו ספר בית הלוי על התורה. הוא אומר חידוש מרעיש. חידוש מרעיש. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, שימו לב טוב. אני אגיד לכם קודם כל מה הוא אומר, ואז נרחיב את זה. הוא אומר דבר כזה. הוא אומר בלוחות הראשונים, היה כתוב על הלוחות, כל התורה כולה, גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. תכף אני מביא לכם את המקורות שלי. הוא אומר, ועוד דבר, היה לי פעם אחת יהודי יקר, קראו לו וישוקרובסקי, תלמיד חכם גדול ככה ליטאי, והוא היה חריף מאוד, חד מאוד, אתם יודעים, זקן שיהיה בריא, אבל מאוד חריף. והוא היה אומר לי כל הזמן, אצלי אתה לא תשמע ורטלך, ככה הוא היה אומר לי, אצלי לא תשמע ורטלך, היה מזלזל בוורטים, אצלי רק פשט. בסדר? עכשיו אני שאלתי אותו, מה, למה אתה, מה קרה? בסדר, לפני שבורטים. הוא לא היה אוהב את זה. אבל הוא אמר לי כל הזמן שזה השיטה של בריסק. לא להגיד וורטים. להגיד רק פשט, הוא היה בריסקר כזה חזק. כן, הוא פעם קנה לי 4 ספרים על כל השושלת ותולדה של כל משפחת סולובייצ'יק של של הבריסקרים. אמר לי, אתה תלמד את זה 4 פעמים מההתחלה עד הסוף ואז זה שלך. הוא ידע שאני אוהב ספרים, אז ככה הוא רצה לקנות אותי. אמרתי לו, תביא, אין בעיה. קודם כל, תיקח, נכון? יופי. למה אני אומר לכם את זה? בשביל מה סיפרתי לכם עכשיו את זה? מה שיהיה לך מעניין? לא. אלא, בשביל שתבינו, שמה שאני אומר לכם עכשיו, זה כותב את זה הבית הלוי, רבי יוסף דוב הלוי סלובייצ'יק, והוא אומר פה חידוש מרעיש, והוא לא מתכוון להגיד פה הורד. הבית הלוי אחז שזה הפשט, והוא מתרץ עם זה המון מקומות. הוא אומר דבר כזה, הוא אומר שבלוחות הברית הראשונות היה כתוב שם גם את כל התורה שבכתב וגם את כל התורה שבעל פה. אתה מבין? זאת אומרת, כל המסורות, כל המשניות, כל הכל היה כתוב. בלוחות השניות, לא. בלוחות השניות היה כתוב רק את התורה שבכתב, תורה שבעל פה נמסרה על פה. בואו נביא לו מקורות, קודם כל. אני לא צריך להביא לו מקורות, הוא מביא את המקורות של עצמו. ככה. אז ראשית, הנה, אני אראה לכם את זה. כן. הוא אומר ככה. יש על זה כן. איי איי איי איי איי איי איי ככה. אומר בית הלוי. שימו לב. הוא מקשה שם קושייה מה הכוונה שהלוחות כבדו למשה רבנו, מתי שהוא ירד מהר סיני וראה את חטא העגל. אז כתוב בחז"ל שהלוחות כבדו ואז הוא שיבר את הלוחות. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויהי חרף משה וישך מידו את הלוחות וישבר אותם תחת העל. נכון, כך כתוב בתורה. שימו לב, בשמות רבה כתוב בפרשה מ"ו אות א' שפרחו הכתובים מן הלוחות לכך שברן. זה בשמות רבה. ובילקוט שמעוני פרשת שמות כתוב, נסתכל משה בלוחות וראה הכתב שבהן שפרחו וכבדו על ידי משה ונפלו מידיו ונשתברו. לשון של ילקוט שמעוני. כך, אז הוא מביא הבית הלוי ירושלמי. בירושלמי מסכת שקלים דף כ"ה עמוד א' כתוב, חנניה בן אחי רבי יהושע אומר, בין כל דיבור ודיבור דקדוקיה ואותיותיה של תורה דכתיב ממולאים בתרשיש כימה רבה. רבי שמעון בן לקיש כתב אמתי עדין קריה ואמר יפה למדני חנניה בן אחי רבי יהושע. מה הים הזה בין גל גדול לגל גדול, גלים קטנים, בין כל דיבור ודיבור, דקדוקיה ואותיותיה של תורה. זאת אומרת, לומדים פה בירושלמי, שבין הדיברות עצמם, שהיו בלוחות הראשונים, אז היה כתוב בכתב קטן את כל הדקדוקים והאותיות של התורה. זאת אומרת, תבינו רבותיי, נכון שיש לנו 10 הדיברות, אבל 10 הדיברות הם בעצם כוללים את כל התורה כולה. בכל מיני דרכים. גם הגאונים כותבים את זה. שאם לוקחים את 10 הדיברות וכולי, מונים את האותיות, שם מגיעים לכתר אותיות. שזה תריאל פלוס השבע, מצוות בני נוער, שבע דרבנן, יש בזה את הלשונות. עכשיו, אז כל הדקדוקים והדברים של תורה שבעל פה היו כתובים. יש מגבלה, כמה כותבים, גם מי יודע מה היה הגודל של הלוחות? מי יודע מה היה הגודל של הלוחות? משה רבנו עליו השלום, הוא היה 10 אמות. הוא היה קרוב ל5 מטר, הגובה של משה רבנו. בסדר? וחוץ מזה, בכתבים, אפשר לכתוב גם בכתב קטן, אתם יודעים. ראיתי איזו תמונה יפה דווקא שבוע שעבר, תמונה של חכם יצחק הדורי, זכרונו לברכה. תמונה יפהפייה, זה הכל בכתב. שיש שם את התרבוש שלו, ואת האוזניים, ואת העיניים, ואת הגבות, ואת הזקן וכו', כל ספר תהילים. כל ספר תהילים, מאשרי יושבי ודרך, מאשרי האיש אשר לא עלה בעצת רשעים וכו', עד הללויה, כל ספר התהילים, ממש דיוקן של רבי יצחק כדורי, תמונה כזאת, 50 סנטימטר בקושי. ממש יפה. יש מגבלה? אין מגבלה. כמה אפשר לכתוב וכו'. לכן, מביאים פה רבותיי, שזה בעצם, כל הכתב בעצם היה כתוב על הלוחות. כל הלוחות עצמם כתוב גם מזה ומזה הם כתובים. ולכן כל הלוחות עצמם הם היו קלים יחסית. כי כל הכתב שהיה כתוב שם, אז זה היה קל. אבל ברגע שהיה את חטא העגל ואת המחולות וכדומה, אז הוא מסביר שכל התורה שבעל פה פרחה מן הלוחות, נשאר רק התורה שבכתב כתובה על הלוחות, ואז הלוחות היו כבדות מאוד מאוד. ומכיוון שהלוחות היו כבדות, כי התורה שבעל פה פרחה ורק התורה שבכתב נשארה, אז לכן משה רבנו שבר אותה. עכשיו, שימו לב טוב, הנקודה היא שבלוחות השניות, אומר הבית הלוי, שרק התורה שבכתב נכתבה בלוחות השניות, ומה עם התורה שבעל פה? התורה שבעל פה נמסרה בעל פה למשה רבנו. פה אני, הקטן, יוסיף מה אני, למה אני חושב שהיה ככה. לא ראיתי שהוא כותב את זה, כן? הוא כותב טעם אחר. אני אגיד לכם אותו, אני יש לי טעם נוסף, אבל קודם כל נגיד את הרעיון שלו. הוא אומר שבלוחות השניות רק תורה שבכתב נכתבה, תורה שבעל פה נמסרה למשה רבנו, ואומר הבית הלוי שמכיוון שבלוחות הראשונות גם תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה הכל היה כתוב על הלוחות, אז הקדוש ברוך הוא לא היה צריך ללמד את משה רבנו את כל התורה שבעל פה, מכיוון שהוא נתן לו את הלוחות עם התורה שבעל פה כתובה, ובשביל שילמדו אותה. אבל בלוחות השניות, מכיוון שתורה שבעל פה לא נכתבה, אז משה רבנו היה צריך ללמוד את כל התורה שבעל פה מפיו של הקדוש ברוך הוא. ללמוד מפי הגבורה. אז זאת אומרת לקושיה ששאלנו, למה היה צריך עוד הפעם 40 יום, 40 לילה, זה היה בשביל ללמוד את כל התורה שבעל פה, כי עכשיו היא כבר לא כתובה. אתה מבין? כך בעצם מבין. והגמרא אומרת במסרת גיטין בדף סמך עמוד ב', לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה, שנאמר כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית ואת ישראל. זה ספר שמות, פרק למדלת, פסוק כ"ז. עכשיו, על פי זה, הוא מפרש ממש יפה, כמין חומר, את הפסוק שכתוב ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. שימו לב, הפסוק הזה מדבר על הלוחות השניות. לכאורה מי שקורא את הפסוק הזה ככה שתיים מקרא אחד תרגום בשביל לסיים את הפרשה, אז הוא יגיד חשמל, מכאן זה קושייה על הבית הלב, מכאן זה קושייה עליו. הנה, כתוב שעל הלוחות השניות, כתוב מה שהיה כתוב בלוחות הראשונות. מי אמר שיש שינוי כזה בכלל? אבל תגיד לו, שלא יקרא שתיים יקרא אחד תרגום, ככה כמדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. תגיד לו, תקרא שתיים יקרא אחד תרגום, כמו שמלאך המגיד אמר לבית יוסף לקרוא. אתם יודעים, יש לי, הביאו לי את הסט של הספרים של הרב שטיינמן, זיכרונו לברכה, הילד השחר. אז הוא כותב שם בהקדמה, שמה עוכר אותו לכתוב הערות על החומש וכו'. הוא אומר שהוא ראה בספר מגיד מישרים, שהמלאך המגיד שהיה לבית יוסף, הוכיח אותו על זה שהוא קורא שתיים מקרא אחד תרגום במרוצה. הוכיח אותו. שתיים מקרא אחד תרגום, צריך לקרוא מתון מתון, כל פסוק תתבונן בו, ותראה מה קשה והמתרץ. ולכן הוא העיר את הדברים הללו. עכשיו, שימו לב, בזמן שמשה רבנו עליו השלום שבר את לוחות הברית הראשונים, בזמן השבירה, מה היה כתוב בהם? לפי הבית הלוי, רק התורה שבכתב. כי התורה שבעל פה פרחה. בלוחות השניות, מה הקדוש ברוך הוא כותב? רק את התורה שבכתב. מה כתוב פה? כתוב פה ויכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. ושמתם בארון. זאת אומרת, מה הכוונה? אני אכתוב על הלוחות השניים את הדברים אשר היו כתובים על הלוחות הראשונים ששיברת. זאת אומרת, הלוחות ששיברת, מה ששיברת, זה מה שיהיה כתוב בלוחות השניים. רק תורה שבכתב. הבנת? למה צריך להוסיף פה את המילים אשר שיברת? אלא מה ששיברת אני הולך לכתוב עוד הפעם. אבל מה שלא שיברת, שזה התורה שבעל פה, את התורה שבעל פה משה רבנו לא שבר. למה? כי התורה שבעל פה פרחה לפני שמשה רבנו שבר את הלוחות. אז את זה אני לא הולך לכתוב. איי, אבל על פי הדברים קראתי איתך ברית, אין הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל להיות ביחד לנצח נצחים, רק על פי התורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה העיקר, רבותיי. תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, אין דבר כזה. אין בריאה כזאת. על פי הדברים. אז עכשיו אם בלוחות השניות רק התורה שבכתב נכתבת ולא תורה שבכתב,

0: תרד ותלמד את יהושע ואת הזקנים ואת עם ישראל, את אהרון, את יהושע, את הזקנים, את עם ישראל, כמו שאומרת הגמרא במסכת עירובין בדף נ"ד.
1: זה בפעם השנייה.
0: זה בפעם השנייה. הכל יהיה רק בעל פה. מובן רבותיי? חידוש מרעיש, נכון? נפלא מאוד. הוא לא למד, לא, זה מה שאומר רבי תלוי, בפעם הראשונה, מכיוון שגם התורה שבעל פה הייתה כתובה בלוחות, בין כל דיבור ודיבור, כמו שכתוב בירושלמי, שזה דומה לבין גל לגל, שיש הרבה גלים קטנים, כן? אז באופן כזה, הוא לא היה צריך ללמד את משה רבנו, בפעם הראשונה, את התורה שבעל פה, מכיוון שעכשיו הוא מקבל וילך וילמד אותה. אתה מבין, נתן לו יותר את העניינים, את הראשי פרקים, את מה שצריך, את הכלים בשביל ללמוד, אבל לא היה צריך ללמד אותו כל דין ודין, כי זה כתוב. אתה מבין, אבל בפעם השנייה, כן, זה בעצם המהלך שלו. עכשיו, שימו לב טוב, שימו לב טוב. זה גם הסיבה שהוא אומר שפתאום ההלוכות כבדו למשה רבנו, וזה הכוונה אשר שיברת וכו'. עכשיו, הבית הלוי מסביר למה, למה בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא כתב גם את התורה שבעל פה על הלוחות, ובפעם השנייה לא, רק את התורה שבכתב והתורה שבעל פה תימסר בעל פה. מה הסיבה? אז קודם כל ניתן כבוד לבית הלוי, מה הוא אומר? זה יותר מעניין ממה שאנחנו אומרים, נכון? הרבה יותר מעניין. הוא אומר דבר כזה, תראה איזה יופי. הוא אומר שמבואר במדרש, הטעם שציווה הקדוש ברוך הוא שלא לכתוב תורה שבעל פה, שלא לכתוב תורה שבעל פה, משום שגלוי וידוע לפניו יתברך, שעתידים ישראל להיות בגלות אצל הגויים. ואם יכתבו תורה שבעל פה, יתלו אותה הגויים. כך כתוב במדרש, שמות רבה, פרשה ממזיין, עוד א', כתוב לך את הדברים האלה. הדעוד הכתיב, אכתוב לו רובי תורתי, כמו זר נחשבו. בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני, ייתן תורה לישראל. אמרה למשה על הסדר, מקרא ומשנה, תלמוד והגדה, שנאמר וידבר אלוהים את כל הדברים האלה, אפילו מה שתלמיד שואל לרב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה. באותה שעה, מאחר שלמדה עם פי הקדוש ברוך הוא, אמר לו למדה לישראל, אמר לפניו ריבונו של עולם, אכתוב אותה להם? אמר לו, איני מבקש להתנה להם בכתב, מפני שגלוי לפניי שעובדי כוכבים עתידים לשלוט בהם, וליטול אותם מהם, ויהיו בזויים בעובדי כוכבים, אלא המקרא אני נותן להם במכתב, והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה. שאם יבואו עובדי כוכבים ומשתעבדו בהם, יהיו מובדלים מהם. וזה בעצם מה שכתוב בגמרא בירובין ד' עמוד ד', מה היא נכתיב חרות על הלוחות, אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות. אלמלא לא נשתברו לוחות הראשונות, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. בעם ישראל, שנאמר חרות, אל תקריא חרות, אלה חירות. אז אומר פה הבית הלוי דבר נפלא. הוא אומר, רגע, אז אני רוצה להבין. אם לא היו משתברים הלוחות הראשונות, עם ישראל היו מקבלים את הלוחות, לא היו עושים את חטא העגל, אז אין אומה ולשון שולטת בהם. אם אין שום אומה ולשון שולטת בהם, חרות על הלוחות, חירות, משעבוד מלכויות וכו', חירות ממלאך המוות, אז לא צריך לשמור את התורה שבעל פה בסוד, בעל פה. לא צריך, אפשר לכתוב אותה. אפשר לכתוב אותה, כי עם ישראל לא עתידים להיות בין האומות. אבל מכיוון שהלוחות הראשונות נשתברו, ועכשיו ניתנו הלוחות השניות, ועם ישראל עתידים להשתבד בין האומות, אז על מנת לשמור על הייחודיות של עם ישראל, התורה שבעל פה לא נכתבה אלא נמסרה בעל פה. זה בעצם הטעם שכותב. יפה? מובן? היטב, השתבח שמו. ועל פי הדברים הללו קראתי איתך ברית. זה בעצם הברית, רבותיי. אתם יודעים איפה בעצם מתבארו רוב דיני התורה שבעל פה? היום בזמננו, ארבע חלקי שולחן ערוך. איפה נתבארו הדינים? לא כולם בבת.

0: אחד. בש"ס, שישה סדרי משנה, תודה רבה. אבל על הש"ס, כמה גמרות יש? למד וו גמרות, נכון? למד וו גמרות. והתורה שלנו היא נקרא טוב, כי לי כך טוב נתתי לכם טוב אותי אל תעזוב. אז אם זה למד וו גמרות, למד וו, מסכתות. וכל מסכתה היא טוב, אין טוב אל התורה. כמה זה 36 כפול טוב? טוב זה 17. 36 כפול 17, כמה זה? שש מאות ושתים עשרה, יפה מאוד. אתה תדבר בשם עצמך. כן. אתה יודע מה זה 612? זה גימטריה ברית. כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית. על פי, אין הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם ישראל, אלא על פי תורה שבעל פה. אלא בזכות תורה שבעל פה. זה גמרא במסכת גיטין, בדף ס', עמוד ב'. נפלא מאוד. אז לכן רבותיי, צריך לדעת שזה בעצם הביור הזה שהרב כותב. ואני עכשיו רוצה להוסיף כמה דברים עיקריים. אני רוצה להבין רבותיי, וזה משלים אחד את השני אגב. לא רק שזה לא סותר, זה ממש משלים אחד את השני. אני רוצה לומר דבר כזה. עם ישראל רבותיי, בלוחות הראשונות, אם הם היו מקבלים את התורה ולא היו חוטאים בחטא העגל, אז פסקה זו אמת הנחש מהם. הגוף היה קדוש, הגוף היה טהור, הגוף היה זך, כמו המדרגה של האדם הראשון לפני החטא. ולכן אין שום בעיה שהתורה שבכתב ותורה שבעל פה תהיה כתובה. שתהיה כתובה. ועם ישראל זקים וטהורים. אבל אחרי שחטאו בחטא העגל, ואף על פי שהערב רב עשו את החטא העגל, אבל עם ישראל לא מחה וכולם נתפסו בעוון. חזרה בהם זו אמת הנחש, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת בדף קמ"ו. ולכן, כן, עמוד ב' למטה וקמ"ו עמוד א' למעלה. ולכן, אחרי רבותיי חטא העגל, מכיוון שחזרה זוהמת הנחש בתוך הגופים של עם ישראל, אז איך מזככים את הזוהמה הזאת? איך אנחנו זוכים רבותיי לזכך את זוהמת הנחש שנדבקה בנו אחרי חטא העגל? התשובה היא, הלא כל דברי כאש נאום השם, זאת אומרת התשובה היא על ידי התורה. ועיקר זה התורה שבעל פה. למה? כי התורה שבעל פה היא ניתנה ללימוד, בעמל, בהגיעה, בפלפול, בעיון וכו'. ולכן, הלוחות השניות חייבים שהתורה שבעל פה תימסר בעל פה. מכיוון שהתורה שבעל פה היא צריכה להילמד בעל פה, ואז על ידי כך היא תהיה חלק מאיתנו. היא תזכך את הגוף שלנו. בואו אני אגיד לכם מה המהר"ל מפראג כותב. מהר"ל מפראג, עכשיו שמע, אתה מביא אותו. כן? והוא כותב שמה, עכשיו שמעתה דבר נפלא בשם המהר"ל, וככה הוא מסביר. שימו לב, הוא אומר המהר"ל מפראג שתורה שבכתב היא נכתבת על גבי קלף, שעושים את הקלף הזה מעור של מה? של בהמה. בהמה! ואף על פי כן הקלף הזה מתקדש, נכון? מתקדש! קלף של ספר תורה, אתה כותב עליו תורה שבכתב, תראה, כולם מנשקים. מה אתה מנשק? אור של בהמה. אור של בהמה אתה מנשק. כי כתוב על זה תורה. אם כתוב על זה תורה, גם אור של בהמה הופך להיות קדוש. אומר המהר"ל, יפה. אז התורה צריכה כתיבה בקלף. אז התורה שבכתב היא כתובה על אור של בהמה. ותורה שבעל פה, על מה היא כתובה? הוא אומר, היא כתובה על אור של אדם. לא על אור של בהמה. הוא אומר, התורה שבעל פה שהיא נלמדת על ידי האדם, אז היא הופכת להיות חקוקה בעצמותיו, חקוקה בגופו, חקוקה באורו. ולכן התורה שבעל פה, שהיא תורה שבעל פה רבותיי, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, שלא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה. אנחנו נחזור על זה כמה וכמה פעמים, כי מי שאומר, אני, יש לי רק תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, זה פירושים. אין לו כלום, לא ברית עם הקדוש ברוך הוא ולא שום דבר. כלום, אפס אחד גדול. ולכן, תורה שבעל פה רבותיי, היא כתובה על האדם. על אדם. אדם זה למעלה ממדרגת בהמה, ודאי. אז אם האור של הבהמה מתקדש על ידי תורה שבכתב, האדם שלומד תורה שבעל פה, אדם שזוכה להיות תלמיד חכם ולהיות זוכה להיות גדול בתורה, אז הגוף שלו על ידי תורה שבעל פה שהוא לומד מתקדש יותר מספר תורה? ודאי. ודאי. לא רק שוודאי, על פי זה מובן הגמרא במסכת מכות בדף כ"ב. מה אומרת הגמרא במסכת מכות בדף כ"ב עמוד ב? אמר רובה, כמה טיפשה שער אין שדקיימה מקמה ספר תורה ולא קיימה מקמה גברא רבה. אומר רבה, כמה טיפשים אנשים, תראו את זה לשון הוא משתמש, טיפשים, שמה? שקמים מלפני ספר תורה. תראה, מכניסים עכשיו ספר תורה, שומעים את הפעמונים, הופ, כולם עומדים. יפה, כל הכבוד, מצוין. קמים לכבוד ספר תורה, ולא קיימה מקמה גברא רבה, אבל נכנס אדם גדול בתורה לחדר, לא קמים לכבודו. מקסימום יש כאלה שעושים טובה, שהם עושים ככה, כאילו מישהו צבט אותם בישבן. תגיד לי, החמור, תעמוד! נכנס תלמיד חכם, תעמוד, מלוא קומה, תעמוד. ספר תורה שעובר, אתה מנשק אותו? בטח, תלמיד חכם, תנשק אותו. לא צריך למרוק אבל. בסדר? גם לא ספר תורה, לא למרוק. תנשק, תצא. חביבי, רבותיי, אני אגיד לכם משהו שאני שמעתי. לא להלכה למעשה, אבל אתה רואה עכשיו חלילה וחס, ספר תורה נפל על הרצפה ותלמיד חכם גדול נפל על הרצפה ואתה יכול עכשיו להרים רק אחד מהם, ראשון. אחרי זה, למי תלך קודם? לך לתלמיד חכם שנפל קודם, תקים אותו. עד כדי כך, הייתי פעם מישהו שאל שאלה, למה אם ראיתי באמת תלמיד חכם הגדול שנפל, למה לא צריך להתענות? יש כאלה אומרים שמי שראה ספר תורה נופל, צריך להתענות. אז למה פה לא? אז תרצו שמכיוון שתלמיד חכם סוף סוף הוא אדם חי, אז החי נושא את עצמו, אז לא צריך, לא צריך להתענות אם ראית אותו נופל. אתה מבין? איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי איי. אז לכן רבותיי יקרים, מה שאני רציתי לתרץ ולומר, לפי הבית הלוי הזה, שפשוט מאוד, בלוחות הראשונות לא היה צריך לתת את התורה שבעל פה בעל פה, מכיוון שהגוף שלהם ממילא היה זר. אבל מכיוון שבלוחות השניות חזרה זוהמת הנחש בהם, לכן ניתנה התורה שבעל פה דווקא בעל פה, על מנת לזכך אותם. לתאר אותנו. ראיתם בשער המצוות איך המערכו עליו השלום מעיד על רבנו הערי שהיה לו מתורה בעמל וביגע ובזיע ומזיע ונלאה בכל כוחו כאשר הוא היה עוסק בסוגיות של השס. וזה רבותיי מנקה ומזכך ומתאר את האדם מכף רגל ועד ראש, מכף רגל ועד ראש. אז זה בעצם הדברים הללו. ואף על פי שהמהר"ל שם מדבר בלימוד תורה שבעל פה בפה וכולי, זה בעצם הלשון שם, שהפה של האדם שעוסק בו בתורה שבעל פה, אז זה כמו הקלף, אבל מביאים מהגמרא במסכת עירובין בדף נ"ג עמוד ב' על ברוריה, אשתו של רבי מאיר בעל הנס, מתי שהיא ראתה איזה תלמיד חכם שלומד ככה בלחישה, בצ'תה ונתנה לו בעיטה, אמרה לו, ארוחה בכל ושמורה. אם ארוחה ברמח איברים שלך משתמרת, ואם לא, אינה משתמרת. אמר ששם הכותב שהדיבור בקול רם מביא הרגשה ותנועה לכל האיברים. אדם שלומד תורה רבותיי בקול רם מביא הרגשה לכל האיברים. הוא מרגיש את זה בכל האיברים שלו. רבותיי, ואז הגוף של האדם הופך להיות חפצה של תורה. איי, איי, איי, חפצה של תורה. מה, הגמרא בסוף מסכת חגיגה לא לומדת מסלמנדרה, שהיא עם אש לא שולטת בה, שהיא בריאה, שמאש, שבשנים וכולי. קל וחומר תלמידי חכמים, שנאמר לו כל דבר כאש מיום השם, שאין אור של גיהנום שולטת בהם. אתם רואים את כל ההגבלות הללו? ספר תורה. אנחנו רבותיי צריכים להשתדל להיות ספר תורה, ספרי תורה. עד כדי כך שיש תלמידי חכמים, אני רוצה לשים להם פעמון, פעמונים באוזניים. אולי נעשה להם כובע, במקום מקבעת כזאת, נעשה כובע עם פעמונים. שכל מקום שהולכים, שיהיה פעמונים. שידעו רבותיי, עד הרבה. כבוד התורה, כבוד התלמידי חכמים, מאוד מאוד חשוב רבותיי, לדעת זאת, תורה שלנו, ופשיטה ולא צריך לממר, שהתורה שלנו היא צריכה להילמד ולהירקש עם מידות טובות ודרך ארץ וענבה גדולה מכולם, ואז זוכים להיות באמת כלי מפואר ותורה מפוארת. השם ידברך יעזרנו הדבר כבוד שמו ומתורתנו ראינו נפלאות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: האזנתם לתפארת הקודש עם הרב שקט בוהדנה.

מעבירים לו את כל פשעיו. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות

ערוץ 2000 מתחזקים מהנשמה. ראש השנה, כולנו רוצים לזכות לשנה טובה באמת. שנה של חיים טובים, שנה של בריאות, פרנסה ורק טוב. מניית השותפות, הזכות שגדולי התורה מעידים שהיא הזכות הכי גדולה לזכות להיחתם לחיים ולשלום. שותפים עכשיו במהפכת זיכוי הרבים של 2000. זיכוי הרבים של 2000. זוכים להבטחת הקודש לשנה טובה ומקבלים את סגולת שופר הישועה, מופת הקבלה לשמירה, לסילוק עין הרע ולבטל מקטרגים. ככה פותחים שנה טובה באמת. חייגו עכשיו 073-321-2929.

חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2000. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתחבר, להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות.

0: ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה. לתשומת לב המאזינים, הסליחות המשודרות הן מוקלטות ולא יוצאים בהן ידי חובה.
1: סבך אדוני לכל הנופלים וזוק ולכל הכפופים אני יכול לך לסברו תמתי להם את חולם ביתו פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון צדיך אדוני בכל דרכיו חסיד וכל מעזב קרוב אמוה לכל חורי ולכל שחרור באמת צון יראה ויעשה ושבת המשמע ויושבים שמר אמוה את כל מבת כל הרשם ישמיד תהילת אדוני דבר פי ויברך כל בשר שם

ממש, שמי רבה בעלמא דברי הכירותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקני וחרב וישחה חיי חון ומחון וחיי לכל מצל ועגלן וקריב ימרו אמן. יש מרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפר ותומם ותנסי ותדר ויתעלה ויתעלה על שמי תחודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה שירתה תשבוחתה מנחמתה דמרן

לנו בושת הפנים, עמוד כגבר והתגבר

בסדר אחינו ונחורן, כי אם לך פשוטן שבים לך בכל הלב, ברחמך רבים בנו לפניך, לעתך דפקנו רחום וחנון לפניך, מלכנו לך מלדי שיבנו, שומע תפילה, שומע תחינה, יבוא אליך הרוחות, הנשמה לך והגוף באו לך, שמלך והגוף באו לך צורה שאין דומה לך, שמלך והגוף באו לך, אתנו על שמך בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בחרבנו, אלוהינו בושנו במעשינו, אין לנו פה להשיב, כי רבו משובותינו, חטאנו מאבותינו, באנו מה לפניך אדוני אלוהינו, באנו מה לפניך יושב מרות, הלו הנסתרות והנגלות, אתה יודע רזי עולם, אתה חופש כל חד רבעתן, דבר נעלה ממך, מעבוננו אנו ואנו, מעבונות תשמוריה, כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא על צדקותינו אנחנו מעבירים ותחנו לפניך, חרבים, אדוני שמע אדוני סלחנו מהקשיב ועשה על דאחר, למען חלו היקשים כאן נקרא על הלכה ועלם מחשיבנו אדוני לך ונשובה עד ישמנו כקדם שבט יהודה שגר יביער וקבים משועת חבות ובנים עמוד בפרק מניה לזחוק למד אולי תעמוד ברחוק בקרובים הופיעה, אבל לנו עזרת מצער, ליד אדוני תקצר. עד יש אמרו. ספורת סיגון דן, למלות יהודה. שמעתנו שעל שמי מרובים, אל מלך הושב על כיסא רחמים, אל מלך הושב. מעביר ראשון ראשון, מרבה מחילה הדעים, מוסלחה לבושי, סתום ובשר ורוח לוחר אדם להם, לא רזן שמר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13, כמו שהודעת לענב מקדם, וכן כתוב בתורתך, בירד

0: בשם אדוני בשם נאמר ויעבור אדוני על פניו ויקרא
1: חמנה את כנען כעמד אברהם רחימה חמנה את כנען כעמד יצחק עקדה רחמנה את כנען כעמד יעקב שלמה חמנה את כנען כעמד משה נביאה רחמנה את כנען כעמד אהרון כהנה חמנה את כנען זכות עדי יוסף צדיקה רחמנה את כנען כעמד דוד מלכה משיחה רחמנה אתגלן כעמד פנחס כנאה רחמנה אתגלן צירות עדי שלמה מלכה רחמנה ירם

מינן, רחמן על כמו שכם דבר וגזה מינן, רחמן על התעבד גמיר עלן, רחמן על מכונו שבו

רחמן הסעיד וסמי חבלן, רחמן עבד עימן התלתיו, רחמן הפתח שמאיה לצלוטין, רחמן הצל אותן הקבל ברעבה, רחמן הקבל לצלוטין ועותין בעידן הקטין, רחמן הרחם על נשמתין, רחמן הרחם על נשמתין,

ושנחתנו ונחתתנו ונחלתנו אנשינו נעבדו וימחוח מעשיהם אם לא נעמוד בפרץ נוחים את הגזרות ונחומה ונחסה ביום זעם נחים על בנח השם חמסרו בשבעם תרם קראו חניתם כאב רחמת למענם לא ישב את הפניהם ריקם ובוננו עבדנו ונסבו מנו בחטאינו סמדים נוחות עזבו אותנו להנחות בסוגות לגדר סומתו משיבי חימה כי בפרץ אב

יחד עם סליחה, עושה צדקותם כל נוסר ורוח לא חירתם להם גומל אלו נותן לומר מידות 13 זכור לה

אדוני על פניו ויקרא. ערך אפיים ורב חסד ואמת נוצר חסד אלפים נושא עוון ופשע וחטא ונקה וסלחת לעווננו חטאתנו ונחלתנו תמנו מרעות שאשכחנו מצרות שפלנו עד עפר חוקכי מידתנו כשעורף אמרים אנחנו סקנו ואפינו חטאנו חטאנו למקש ליבנו לא נחמך מעולם סליחה עמך היא נחם על הרעה עתך אל אפי חסד לא תתעלם ביתות כאל יבדל עיני הכל תוחזדך עמנו חתום בשטן ונסתין עלינו זהום בו וידום ועמדו לסוף את צדקנו הוא יגיד יושרנו דרך איך הרחום וחנון גלית על עיני מן בית אל מלך יושב על כיסא רחמי ומתנהג בחסידות אוכל אבונות עמו מעביר ראשון ראשון וכן החטאים סליחה לפושעים צדק קודם כל שר ורוח נוחרתם להם גומר אל אורתנו מלמידות 13

אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נוצר

תוכחתך במשפט בבוא תוכחה נגדך שמנו מספריך אל תמח ישתך לך קור מוסר חמך יקדמו רוגזיך דלות מעשים בשוריך קרב צדק מאליך הורינו בזעקנו לך צו ישועת הרבה מפגיע ותשים שבותה הולטם זכור נעמת, עדודו תשכח מפי זרעו, חותם תעודת עתיר,

0: ישראל אשר ידעוך, מגן את הגויים אשר לא ידעוך.
1: ריבונו של עולם, את ודע על

נחית לחשו בעניין אשר עברתי על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכירי נורא עלילה אחרי יומם ואני מכולי על פשרים ומעלים

zela domai. Na domai Eloheinu veloi avoteinu. Tavo lefanecha tefilatenu. Al tala malkeinu mitchinatenu. She'en anachnu azeh panim uchshe orif. Lomar lefanecha domai Eloheinu veloi avoteinu. Tzadikim anachnu melochatanu aval. חטאנו, אבינו, פשענו, אנחנו באבותינו ואנשי ביתנו. חטאתי הודיעך, בעווני לא כיסיתי, אמרתי הודיע לפשעי לאדוני. מכסה פשעיו לא יצליח. ירוחם, מה שאמנו, אכלנו מחנות אסורות, בגדנו, ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי בלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד בלב, הבינו, הרענו הרעים רעים ביום, באנו לדיית מצחירים הלילה והרשענו, ידנו עצמנו לדבר עבירה, זלנו, זנינו, אכל איבנו ועלינו. חמסנו, חמדנו, חילנו שבתות ומועדי חודשיך, טפלנו שקר ומרמה, יעצנו עצות רעות עד אין חקר. כזבנו, כעסנו, לעצנו, לא צצנו. מרדנו, מרינו דבריך, מרדנו במלכות שמיים, מרדנו במלכות בן דוד, מאסנו בבית המקדש, ושלושתם אנחנו מבקשים. יעצנו, ניאפנו, שמרנו לשם ולשקר, דרנו ולא שילמנו, שרנו זורים מורים, היינו, אהבינו, עברנו על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה, עברנו על כריתות ומיתות בדין, עברנו על חילול השם, פשענו, פגמנו מאוד מלית קודש. צרענו, ציערנו אבאים והורים ומורים, קשינו עורף, קלקלנו צינורות השפע. רשענו, רעים לשמיים אל הבריות היינו. שיחתנו, שיחרנו, שיחתנו זר הקודש לבטלה. יעבנו, דיינו, ותיעתנו, וסענו ממצוותך, משפטך, טובים, ולא שמע לנו.

כל אשר חפץ עשה בשמיים בארץ אין ממונו מה תעשה ואין ממונו תפעל כי הכל מעשה ידיו אלינו שבשמיים שמה כולנו קבל תפילתנו ברצון שבשמיים תאבדנו ברוך גלותנו בית והשמית כל הקמים עלינו לרעה שם השם זכר ובריתך וזברתך זכר ותשכחנו ולכת לחיינו ועד ממנו בשרנו בשורות טובות בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות שם השמיים גזר עלינו גזרות טובות גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה שם השמיים דרשנו חיים מצלנו דרשת בנו מיד קמנו שם השמיים מעטר לנו היום וכל יום היום תפילתנו חזרנו תשובה שלמה לפניך שם השמיים אל תמשנו מסברנו נקרא ואתה תעננו לא שבשמיים זוכרנו זכרון טוב מלפניך זכרנו במשפטיך שם השמיים חמול עלינו את הבנו ועל עול עלינו חוס ורחם עלינו שם השמיים תערנו מאבוננו תערנו מתומותינו שם השמיים יאמון רחמך עלינו שם השמיים כבוש את כובשנו כאן תעשים אנו שם שמיים נאמר לכם סוילים לא למעננו חצת לא חצנו לחמת לא חמנו שם שמיים נאמר לכם שרות דיבנו לטובה לעבודתך שם שמיים נקום את קקמתנו שם שמיים סומכת נפילתנו סומכת סוכת דודה נופלת שם שמיים ענת עתירתנו נאמר במקורנו לך ענת מעננו שם שמיים זה פנדנו בדי כל אויבנו דנו מדי יצרנו הרע שם שמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישועותיך צדקנו במשפטיך שם שמיים שאלוינו שבשמיים קרב לנו כצגאולה קרב לנו יום הישועה תמנו עבודתך ועירתך שם שמיים רבינו גלנו ראה בעוני עמך ישראל איפה הכל חולה עמך ישראל הבטוחה קשה והפרנסה שם שמיים שאת שבתנו שאת שלום בין

תוריה ולחם לאוכל, תנחן לפי עטף לסובע, שוב השמיים תקרון תפילתנו, כתורת נפניך, ושוב השמיים עשימנו עוד לטובה, עשימנו עוד לישועה, עשימנו עוד לרחמים, ילוסוננו ויבושו יחזו יובינו, ויקלנו כתה אדוני, עזרתנו ונחמתנו, ברוגז, לכם תזכור ברוגז, אהבה תזכור ברוגז, הגדה תזכור ברוגז, תימות תזכור, בדבר איתו, אל תבר בנתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת, ענינו

עלינו בורנו, עלינו גואלנו, עלינו דורשנו, נוד והדר, נמתק בנחמות, נוזח וישר, נוחי וקיים, עלינו טהור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, נחפץ ברשע, נמלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומציל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב נכון קורא באמת, עלינו נורא ונישא.

אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם הזרחת ממך, אדוני עשה למען יצחק נרקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נרס נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען כהרון כן באורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זכינה לשמך, אדוני עשה למען מלך שלמה בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על יחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך חוסר ישראל עמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען עמיתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך.

סנא מנחם לא נמננו, סנא מנח בראשנו, אשנו ענה נמננו, יום יכול יום יצמידתנו, תהילתנו, אתה דענה לעניה, דענה לאשיקה, דענה זירי ליבה, נשיפי דעתה, דענה למקיחי רוחה, דענה אברהם בנו בארם אוריה, נצחת גל גבי מטבחה, דענה יעקב בבית אל, דענה מסב בבית אסירי, דענה משה בבותינו על ים סוף,

0: רחמנא, נא רחמנא, שזיב רחמנא, פרוק רחמנא, ניתן רחמים, רחם עליכם, עלינו על כל נשם ותנא, על כל נשם לחנא, מחשוכן ינהורה, הפקינן, בדיל שמח רבה.
1: זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחד.

0: לקוד בצרה עקדע תשקוד צונך ברחמים תפקוד פני הצון אל עקוד עוררה גבורתך להקים נדמים למענך
1: תבדי חרדים נדמים
0: תמשיך רחמך וחמך משווה מרומים אל מלך יושב על כיסא רחמים שב על כיסא רחמים שני מחסים עולם נעת עלו מעביר ראשון ראשון רב במוכרת תאים וסופה להפושת סתם גוזר ברוח לוחרתם להם אל הורתנו לומר מידות 13 זכור לנו היום ברית 13 כמו שהודעת לעניו מכדת וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בענן ויתייצב בעמו שם מכרה בשם

0: מצרת חסד, באמת, מצרת חסד, מאלפים, סרבון, בפשע, פתעה בנחיר.
1: רחום מחנו חתנו לפניך לכם עלינו אושיינו דוד אליך אדוני שישראל אלוהים חמד אחדי עלי בושי עלי נשוי גם מקום גם בכל נביא בושו בושו הבוקדים ולכם לך אדוני עוד יעני אוכל דרך הלמד עני עד נכן מים איתך לא מדיני כדאי אלוהי שחי אותך כי בדי כל יום זכור לך מכן אדוני וחסד לך כמו להממה חתות נעור אי ופשעי אל תזכון רזר זכור יד תאמן טוב איך אדוני טוב וישר אדוני אל כן עורך עתיים בדל לחד לך למשפט ולמד ערבים דרכו כל אורחות אדוני חסד אמת נעוצר עברי טוב ותודה לא משיבך אדוני וסלח תודה רבי נקי רבו למזי אישי לאדוני יורנו בדרך יבחר לבשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ סוד אדוני ליראי אבותו להודי עם עיני תמיד לאדוני כי הוא צימר של דגלה בני אלי מכונן כי חד בני עני סוד לרבי לחיבו מסוכותי יוציא נראי עוני ועמלי וסתה לכונך תודה ראי ובאי כי רבו סנד חמסיני ונשום רבו שמצילני עלי בושקי חסידי בך תום ובאי אושר יצירוני כי גיביתי חבדי אלוהים תסיין מכל שרותיו ובדי תסיין מכל אבונותיו אדוני אלוהי ישראל שום מחר ונפחה ימין

כיוון שיבדי את מכנן למראה, כולם נשיבדי המחספה מתפרק, אינו מחמד ישראל מצוותינו את החנונין, הרי מימינך ועצמך פורקנך. סברא דחייא ומתיא ותעצב רחמים ותעש בתחנונים יתרצה ויתפס על האמנים דודל מרוקנה דמר מה של זמנה דמין קדמין פרוקי הכומר הרחיקה סגזר

0: חמן, עלינו ולאבותינו, בצר לנו קראנו לך, גלגל עלינו המון רחמך, דשנו חיים אצלנו, יעתי לנו היום בכל יום היום תפילתנו, פנתם ושינו מסברנו, זוכרנו וזכרותו מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארנו מתומות אבוננו, אם רחמך עלינו, חמור למח מרחם לכם, את החוזר נגרו רחמך לכם.
1: אבינו מלכנו, אלינו מלך אל הארץ, אבינו מלכנו, רוחם עלינו, אבינו מלכנו, חולנו בעלנו, כדמנו מעצב. עשה עמנו צדקה וחסן, למען שובך הגדול וראשון, ואנחנו נדעו נעשה. כי עליך עינינו, זכור לחמך עלינו, חזרה כי בעולם האמה, היא חזרה אלוהי עלינו, כאשר אכלנו לך, אל תזכור לנו, ודחם לא דושנו, ולכדים לחמך. כי דלנו מאוד עזרה, עזרנו, ראינו, בשם אלוהי עושה שמיים פס, חולנו וחולנו. כרב סבנו, ורוס, ורוגז, רחם זכור, ורוגז, ורוגז, ורוגז, ורוגז, ורוגז, ורוגז, ורוגז, תמימות, תזכור, אדוני הושיע, מלך עננו, ביום חורנו, כי הוא ידע יצרנו, זכור, כפר אנחנו, עושרנו, לא יש עומר על דבר, כבר שמך, והצילם, וכפר על החטות, אין למען שמך, שומר ישראל, שמור שארית ישראל, דל יום עד ישראל, האומרים בכל יום שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמור שרין גוי אחד, דל יום עד גוי אחד, האומרים בכל יום שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, שומר גוי קדוש. שמור שארית גוי קדוש, דל יובד גוי קדוש. האומרים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שארית גוי רבה, דל יובד. האומרים בכל יום, אמן יהי. שמה רבה, שבעתנו קבל ושמע צרכתנו, יודע תעלומות יתגדל ויתחדש, שמה רבה. על מה דברה, כראותיהם והמליך מלכותיהם, והצמח פורמנה וכחם שחה, חיי יכון וביום יכון וחיי יכון, בצל מעגל עצמם חרים ואומרו אמן. שמה רבה, מברך, יעלם ולעלמי עלמי יתברך, וישתבח ויתפר ותרומה ותנשא ותדר ותעלה ותעלה, שמה את קודשה בריחו. אלא מן כל ברכתה אשר ידעת שבחותם מלחמת אדם על בעל מאבים ורמין תענו ותעדרו ברחמי נפש המים חובל צעקתכם שמעת בילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם חיים בכם כאלה שכתוב אדומה אלוהי אבותכם מסף עליכם כחיים אלף פעמים ברכתכם כשל בלכם כן יהיה תסכול שנים רבות עימות טובות כן יהיה רצון ולומר אמין חבל סולטנה ובאות עניים צעותם ואותם כל בצל קדם בבנת משמעי אבים ורמין יש לומר רבה משמעי החיים סבא וישעם ולחמב שזה ברפוא הגולה וזכף וכפרה רווח והצלה לנו לחרמו ישראל ורמין ורחמם יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ורמין שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמע בקולי תהיינה וזכח כשמות תחום ממעמלות שמור ידנו כמוך אצלנו למען דברי ביתי אדוני חיפתה נפשי לדבר אוכלתי נפשי לאדוני משומרים לבוקר שומרים לבוקר חסד אדוני כי אמרנו החסד והרבה עם עובדות בו עובדי ישראל מכל עוונותיו התגדל והתחדש שמי רבה על מה דברי כראותי גם בכבר חוטי אבי עצמם ברכני וכרי משחי חי יכול מי יכול וחי יכול בישראל בעגל אדוני מוכרים יום אמין שמי רבה מברך לעלם רל מעל מיה יתברך וישתבח ויתפר ותומם ותעשה ויתדר ויתעלה ויתעלה שמהית חודשה בריחו אלא מן כל ברכתה אשר אתה שפחתך מלחמת אדם ארן בעל מאבים רועמין יש לומר רבה מן שווי החיים סבב ושחום מלחמם של זבר ופוגו לאוסחה וכפרה רווח והצלה לנו ולכל עמו ישראל ורועמין עשה שלום במרומה וברחמה ועשה שלום עליהם ועל כל עמו ישראל ורועמין מי שברך לאבותינו אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון סבדם ושלמה כל הקהילות הקדושות והתורות, ברך ישמור וצור ויעזור ויגן ויושיע ויצליח את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ושהם, וכל השומעים, בכל אתר ואתר. מלכה דעלמא יברך ידכון, זכה ידכון, שמע בקצו אתכון, פרקון שיזבון כל צרה ובקתה, והמר אדם ומה מצעתכם, פרוס סוכת שלמה עליכם, סכול שנים רבות, עימות טובות, שם ישלח רפואה שלמה לכל חולה עמו ישראל, שמור ויציל ויצליח את כל חיי ישראל במכל משימותיהם. וכן יהי רצון מאמר אמן.
2: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000

0: משתדל מאוד כל אחד ואחד לקום לסליחות. אומנם זה קשה, אבל מאוד חשוב שאני רואה. יש כאלה אנשים אומרים לי, הרב, אני קם לסליחות, אני לא יכול לבוא לשיעור. ודאי וודאי וודאי שזה טעות חמורה. אין למעלה מלימוד התורה. זאת אומרת, אפילו תפילה בציבור, אם עכשיו אחד יבוא אליי פה, יגיד לי, הרב, אני לא התפללתי בציבור, אני אתפלל ביחיד וישמע שיעור תורה, תתפלל ביחיד ותשמע שיעור תורה. שיעור תורה למעלה מתפילה בציבור. כל שכן, מאמירה הסליחות. שהתפילה בציבור, ששיעור תורה יותר חשוב מאמירת הסליחות. אז זה לא, אסור שזה יבוא על חשבון זה. אבל, בן אדם יהודי, יהודי ראש המים, קם בבוקר קצת יותר מוקדם, הולך לישון יותר מוקדם, וקורא את הסליחות. עכשיו, יש פה בעיה, מה, הבת שלי באה אליי, אומרת לי, אבא, שמעתי סגולה, שמי שאומר 40 יום סליחות, זאת אומרת, 30 יום של חודש אלול, ועוד 10 ימים של עשרת ימי תשובה, מובטח לא שנמחלים לו כל העוונות. מה אתם אומרים על הרעיון הזה? נכון או לא נכון? שמועות של בני ברק, אתה יודע, זה שמועות של הילדה שלי מבני ברק אספה אותה. התשובה היא ממש טעות גמורה, טעות גמורה. אתה יכול לקום 40 יום לומר סליחות ולא יחפרו לך לעוונות, חס ושלום, ואתה יכול מצד שני לקום לילה אחד ויחפרו לך על כל העוונות. אתה מבין? זה תלוי איך, תלוי מה עשית. אליהו. עזבתי אותך שבועיים, אני רואה, ברוך השם, טוב שאין לך, שלא, לא הבאת איתך איזה משהו, לא חשוב. רבותיי היקרים והמתוקים, תשמעו. לכן, באמת, העיקר, עיקר העיקרים, שכל אחד יראה במה הוא צריך להשתפר. במה אני צריך להשתפר? אם זה בשמירת שבת, אם זה בהלכות ברכות, אם זה בהלכות תפילין, אם זה טהרת המשפחה, אם זה שמירת העיניים, באינטרנט, לא ליפול במקומות לא טובים, אם זה כשרות המאכלים, לאכול אוכל כשר, כל אחד. על זה אמר הכתוב, לב יודע מרת נפשו. מה זה לב יודע מרת נפשו? אתה יודע בדיוק, אנשים אומרים לי, הרב, מה אני מתחזק? מה אני יודע? אני לא יודע את החולשות שלך, אתה יודע את החולשות שלך. כל אחד יודע במה הוא חלש. כל אחד, למשל, יש כאלה שמבזבזים 12 שעות בטלפון ביום. אתם יודעים את זה? יש אנשים חולים, אחד אמר לי, הבא אליי, אמר לי, הרב, הייתי מבזבז 14 שעות ביממה בטלפון. ברשתות, והבנתי שמי שמחור לרשתות, הוא כל היום מגלגל. מגלגל, גולל, גולל, מגולל, הוא מגלגל, לא יודע איך קוראים לזה. הוא כל היום נמצא שם. זה מחלת נפש. מחלת נפש ממש קשה, צריך להתרפות ממנה. אני מאמין שיפתחו מכוני גמילה לזה. יש? זה ממש קשה, זה דבר מאוד קשה. ממש. זה מחלה קשה, ואני מבקש מכם, אל תתמכרו לדברים האלה.
1: קנאות זה השורש של מי שקורא את הדברים.
0: כן.
1: מי שאין בו קנאות,
0: לא מעניין אותו. לא מעניין.
1: לא מעניין אותו בכלל.
0: מה?
2: טיקטוק.
0: אליהו, מה עשיתי לך משהו רע, תגיד לי. לא, סתם אני שואל אותך. עשיתי לך משהו רע היום?
2: אני רואה רק אותך, לא, ואני כותב הרב
0: דיקטוק. אבל למה באת לי, באת היום? אתה ממשיך, יעני.
2: לא,
0: יפה, אליהו. אחרי שבועיים שלא הייתי פה, חשבתי שתבוא, תעשה לי קבלת פנים, תדבר איתי דברים יפים, אתה מתחיל לדבר איתי מהקוראן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. הסיור רבותי היקרים. כל אחד ואחד, בעזרת השם יתברך, קודם כל שיעורי תורה. אל תעשו בושות. לבוא לשיעורי תורה, זה דבר שהוא בחובה. לא לפספס אפילו שיעור תורה אחד. כל יום ויום ללכת לשיעורי תורה באופן קבוע, עד יום הכיפורים, באופן חס ושלום, שאפילו לא יודע מה, אפילו יהיה לך הפסדים, בר מצוות, חתונות, לא מעניין. לא מעניין, אחי. אתה בשיעורי תורה. אתה מגיע, שומע, לומד, מתחזק, מתקרב לאבינו שבשמיים. כי בסופו של דבר, אין כלי שיחזיק אותך קרוב לבורא עולם יותר מלימוד התורה. אין כלי כזה. לא נמצא עדיין מישהו שיחזיק אותך קרוב לבורא עולם, לעשות מעשים טובים ויראת שמיים טהורה, אם לא שאתה תהיה קרוב לקדוש ברוך הוא על ידי התורה הקדושה. כמו שאומרת המשנה, הגמרא במסכת סוכה, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורת הבלין. בראתי יצר הרע, יצר הרע, כעסים, גאווה, מידות רעות, כל מיני דברים לא טובים. איך אני אתמודד איתם? בראתי תורת הבלין. התורה זה תבלין לעשות, לשפר את המעשים, לנצח את יצר הרע. כי יצר הרע עשוי מאש ואני עשוי מבשר. לא אוכל לנצח אותו, אלא אם כן התורה תבוא לעזרי, וכי התורה זה גם אש. לכן רבותיי יקרים, אז כל אחד ואחד ישתדל מאוד ללמוד תורה, להתמיד בתורה, לכבד את הבריות, לחפש יותר טוב אצל הבריות, אהבת הבריות, מידת הענבה, והתרה לראשם. תדעו לכם, נשמות תאורות שלי. מספיק עם הגאווה, הגאווה, האגו הזה שאני ואני ואני בבית עם האישה, עם הילדים, עם החברים, במקומות. האגו הזה הורס כל חלקה טובה. ולפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה לתת ברכה והצלחה לבן אדם, להרים אותו למעלה, אבל יש שטן מקטרג. השטן מקטרג, מה מקטרג השטן? אומר אללה, כי אם תיתן לו, הוא לא ידע לה, הוא יבעט בך. הוא יבעט בך.

0: הטובה ביותר לשנה טובה ומבורכת זה מידת הענבה. מידת הענבה לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. בסדר מתוקים שלי? אוקיי. אז אנחנו עכשיו נמשיך בעזרת השם בהלכות תפילת מנחה. למדנו שיש לנו מנחה גדולה ויש לנו מנחה קטנה. מה זה מנחה גדולה? מנחה גדולה זה בעוד היום גדול. חצי שעה אחרי חצות יום אסור להתפלל, לא מנחה ולא שחרית. זה קודם כל שתדעו. היום חצות, חצי שעה. אחרי חצות יום.
1: עד חצי שעה, לא חצי שעה.
2: בתוך
1: חצות. מחצות מותר.
0: כן, חצי שעה מחצות היום, חצי שעה אסור להתפלל, לא שחרית ולא מנחה. הבנתם מתוקים שלי?
2: כן.
0: עוד פעם, אני חוזר. חצות היום זה 12:45. בוא נע, עזבתי אתכם שבועיים, באתם לי יש פה כיתה טיפולית לחלוטין עכשיו. להתעורר. הלו? חצות? רגע, תפילת מנחה, אתם יודעים מה זה תפילת מנחה? מכירים? תפילת מנחה מכיר? אומר לך, טוב שהוא לא בא לי עם צלב זה. מה קורה לך, יהוד? 12:45 חצות, היום, 12:45 חצות. היום. זה משתנה. הסתכל תמיד בלוח שנה. יש לך באפליקציה של הרב יגאל כהן, אתה מגיע... אוקיי. קיצור. 12:45 חצות היום. חצי שעה מחצות היום ואילך, אסור להתפלל. לא תפילת שחרית ולא תפילת מנחה. ברור לכם מתוקים שלי? למה? כי אדם יבוא להתבלבל, באמת זה כבר זמן מנחה. עד חצות זה זמן תפילת שחרית. מחצות אז זה כבר זמן תפילת מנחה. אבל חכמים פחדו שיבואו להתבלבל אנשים, אמרו חצי שעה אל תתפלל.
2: אבל איך הרב, זה עבר כבר זמן תפילת שחרית.
0: נכון. אתה עדיין לא יכול להתפלל מנחה. לכן אמרתי.
2: שחרית בטוח לא.
0: שנייה מותק, שנייה מותק, שנייה. שחרית אתה לא יכול להתפלל. נגמר, חצות היום, נגמר שחרית. מנחה אתה לא יכול להתפלל, גזירת חכמים, חצי שעה לא יתפלל אדם מנחה. מה?
2: סוף זמן תפילה יש?
0: לא, יש סוף זמן תפילה לכתחילה. אבל בדיעבד אם לא התפללת, עד חצות אתה יכול להתפלל. כן. עד שתי... אדם קם היום בשעה 12, היה לו ג'טלק, הוא היה בניו יורק, בא לפה, עדיין השעות שלו מעורפלות, קם בשעה 12. יכול להתפלל תפילת 18 עד שעה 12:45. עד חצות. יכול להתפלל, כולל עמידה. כן, תפילת... הבנתם מתוקים שלי? חצי שעה לא מתפללים. הוא יוקם ב-12, הוא יקרא קריאת שמה למחורת ממי. יום למחורת הוא יקרא קריאת שמה והוא... צריך לחזור בתשובה, לעשות וידוי. וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, אבינו שבשמיים. באמת עזבתי אתכם שבועיים, השתבח שבוע לעד, חזרתם לפה, מה קורה פה היום? קריאת שמע יש זמן, נשמה שלי. הם עושים, זה לא בגלל שזה. קריאת שמע, כתוב בשוך בך, ובקומך. מה זה בשוך בך, ובקומך? לא מדבר, אני מדבר עליך, אני לא מדבר עכשיו לבן אדם שלא מתפלל. אני מדבר אליך. אתה מבין? אז אתה ברוך השם קם בבוקר מוקדם, קורא קריאת שמע בזמנה, יש לך קריאת שמע בזמנה, קמת בשעה 12, פספסת קריאת שמע. מה יעשה? בסדר, אבל הוא פספס קריאת שמע. ומה יעשו לו שמואל למעלה, אחרי שהוא פספס קריאת שמע? או, יפה מאוד, ככה אני אוהב אותך. יעשה תשובה, וימחה לו על האבונות שלו. גמרנו. יעשה, יקרא קריאת שמה לאחר הזמן, ויוכל... לא לשפוט, לא לשפוט אותו.
2: הכי טוב, הרב.
0: לא לשפוט בן אדם. נכון, לא שופט, הכל בסדר. שמואל יש לו גן עדן מיוחד, מחכה לו רק בשבילו. האמת שיש בזה משהו. כן, מה שאלתך בני? איך?
3: רק ברבע לאחד,
2: ואם בא יזם בשביל...
0: נכון. מתחילים סליחות ב-12:30.

0: 12:40-45 מתחילים כבר ויעבור אמוני על פניו ויקרא. בעיקרון אחרי חצות צריך את ויעבור להגיד אחרי חצות. הבנתם מתוק? טוב, ויעבור צריך להגיד אחרי חצות. נחזור לעניין שלנו רבותי היקרים. טוב, בוא נתחיל את היום. היום דרך אגב יש אפליקציה שקוראים לה רב יגאל כהן. יש להם שם הרבה דברים טובים, שיעורי תורה וכו', אבל יש שם דבר מאוד מאוד מאוד תועלתי ומאוד נוח. זמן תפילה. זמן של לוח שנה. כן. יש לך עכשיו, אתה נמצא, אתה נוסע עכשיו לכל מקום ברחבי הארץ. אני הגעתי למיאמי, לוחץ על האפליקציה, נותן לי את כל השעות של מיאמי. הגעתי לניו יורק, לוחץ על האפליקציה, נותן לי את כל השעות של ניו יורק. הגעתי לארץ, בבן גוריון, רציתי לדעת מתי אני יכול להתפלל מנחה, לחצתי על האפליקציה, הראה לי רמלה, מתי השקיעה ברמלה. מתי השקיעה, הוצאת הכוכבים, מנחה גדולה, מנחה קטנה, פלאג מנחה. כל השעות שאתה צריך לדעת. אני אסביר לכם עכשיו בקצרה מה זה השעות האלה, רבותי היקרים. כשאתה קם בבוקר, יש כמה שעות, כמה זמנים שאתה צריך לדעת. אדם חייב לקרוא קריאת שמה בשחרית וערבית. שנאמר, בשוך בך ובקומך. מה זה בשוך בך ובקומך? בורא עולם ציווה אותנו, בורא עולם ציווה אותנו, לקרוא קריאת שמה בשוך בך ובקומך. מה זה בשוך בך ובקומך? זמן שכיבה וזמן קימה. מה זה זמן שכיבה וזמן קימה? זמן שכיבה, תודה רבה חכם שלום, עוד מעט אני אשתה גם את המנגו, כדי ש... וואו, השתבח שמולד. ממש ממש מיוחד וטעים, תודה רבה מותק שלי, השם ישמרך ויחייך. עכשיו ככה, כשאתה קם בבוקר נשמה תורה שלי, אם אתה מניח תפילין אחרי זה, זה חשבון אחר, אבל קריאת שמה תקרא מיד. למשל, היום קמתי בשעה 8:30. דבר ראשון שעשיתי, נטלתי ידיים, ברכות השחר, וקראתי קריאת שמה. מתי זה זמן מגן אברהם היום, מי יודע? 8:45. יפה מאוד. אז אני הייתי 8 על הגבול, 8:30 זה על הגבול, מיד נטלתי ידיים, קראתי קריאת שמה, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה? לקיים מצוות קריאת שמה בשוך בך ובקומך, בבוקר, לפני שאני קם. זה, יש לנו שני זמנים של קריאת שמה, אחד מגן אברהם ואחד הגאון מווילנה. עם ברכות התורה, בירכתי ברכות התורה וקראתי קריאת שמה. או, יפה. השמואל שואל, מה קורה אם אני קם בדיוק 8:45? אני מתפותח את העיניים, 8:45, וואו, הגיע זמן קריאת שמה מגן אברהם. לקרוא קריאת שמה או לא לקרוא קריאת שמה? אני לא בירכתי ברכות התורה. אתם יודעים שאסור לקרוא קריאת... לא, אבל חתחילה חבל, להפסיד את המגן אברהם. למה להפסיד את המגן אברהם? אז השמואל שואל, האם מותר לי לקרוא קריאת שמה בלי ברכות התורה? אתם יודעים שאסור לאכול ולשתות בלי ברכות, נכון? למשל, זה קבלה, למי שלא מברך על האוכל, עכשיו, לקראת ראש השנה, לברך על האוכל, להגיד תודה רבה לבורא עולם. תודה רבה, אבא שבשמיים, על האוכל שנתת לנו. זה דבר גדול. עכשיו, אסור לך לאכול ולשתות בלי ברכה. אומרת הגמרא, מי שאוכל ושותה בלא ברכה, כאילו גוזל את הקדוש ברוך הוא ואת כנסת ישראל. אסור לאכול בלי ברכה. צריך לפני שאתה אוכל, שנאמר, ואכלת ושבעת וברכת את אדוני אלוהיך על הארץ הטובה שנתן לך. כן, אתה חייב לברך ולהודות לבורא עולם על האוכל שהוא נותן לך ביום יום. גם תורה, שאתה רוצה ללמוד תורה, אסור לך ללמוד תורה בלי ברכות התורה. אסור לך עכשיו למשל קמת בבוקר. לפעמים... יש שאלות דחופות, אתה קם בבוקר, אתה נוטל ידיים ומסתכל בטלפון, רואה שמישהו שאל אותך שאלה דחופה, מותר לי לענות לו תשובה לפני שבירכתי ברכות התורה? כל הכבוד, כל הכבוד. השאלה היא, אם עכשיו זו שאלה דחופה, שאלה דחופה עכשיו, אתה רואה שכבר אתה ממש שלח לך עכשיו הודעה, אשתו בבית חולים, הוא רוצה לדעת לעשות זירוז, לא לעשות זירוז, לברך, לא לברך, שאלה עכשיו דחופה לגבי עכשיו, האם מותר לי לענות לו תשובה בלי ברכות התורה? אתם מבינים מה שאני אומר? בואו נעשה הסכם מתוקים שלי, תעשו משהו עם הראש, תעשו איזה סימון, איזה דגל, משהו ש... לא, יהודה, אתה בסדר מותק, אתה ברוך שלא צועק בשביל כולם, אבל... תן לי לראות שברוך השם שאנשים פה איתי, אני לא יודע...
1: תראה,
0: כן, אתם נראים ככה. זה תמונה כזאת של באמת אנשים... האם מותר לענות דבר הלכה עד לענות על הלכה ששאלו אותך לפני ברכות התורה? שאלה פשוטה. התשובה היא מותר. מותר. כשאני כותב, כן, לא, לפעמים גם שאתה לא רב, אשתך שואלת אותך, כן, אשתך שואלת אותך, תגיד לי, אליהו, מותר לי עכשיו שאתה, מותר לי לשים את הדג על הפלטה בשבת? אתה עוד לא עשית ברכות על התורה.
1: מה היא קמה בארבע בוקר בכלל לשאול אותי? שאלת לישון, איזה שאלת? אתה תדבר על הבוקר. אני בארבע בכלל לשאול אותי. אין מה, אתה
2: תדבר.
1: אין מה,
2: אתה תדבר.
0: אין מה,
2: אתה
0: תדבר.
2: איך
0: תבחים
2: בכלל
0: ברכות
2: השחר?
0: למה לא? ברכות התורה אתה יכול לברך לפני ברכות השחר. נכון, בדרך כלל ככה, אתה צודק. אבל אפשר גם ההפך. לברך, לברך כן, לא ללמוד תורה, ג'ונה. רגע. אז קודם כל, מברכים ברכות התורה, ואחרי זה קוראים קריאת שמה. אדם קם בדיוק שעה 8:45, ויש לו בדיוק עכשיו לקרוא קריאת שמה, ולא בירך ברכות התורה, יקרא קריאת שמה בלא ברכות התורה. כי יש מחלוקת בראשונים. האם קריאת שמה זה נקרא דברי תורה? מחלוקת בראשונים. האם קריאת שמע נקרא דברי תורה או לא נקרא דברי תורה? בשעת הדחק, כשהוא מדיעבד, הגיע הזמן מגן אברהם, הוא זמן של הגאון מווילנה, ולא עבר, ועובר לו הזמן, יקרא קריאת שמע בלי ברכות התורה.
1: אחרי זה לא יכול להגיד אהב, נכון?
0: מה?
1: אחרי זה לא יכול להגיד ברכות התורה, קריאת
0: שמע. למה לא? מה? לא הבנתי. לא, ברכות קריאת שמע, מאמי. ברכות קריאת שמע, לא קריאת שמע עצמה. אתה צודק, ברכות קריאת שמע זה כמו ברכות התורה, כן. הבנתם מתוקים שלי? כן, כן, כן. אדם נורמלי קם, שעה 7, נותן ידיים, וברך אשר כשאנו זמנו זמנו נטילת ידיים, אשר יצר את האדם בחוכמה, ברכות השחר, וברך ברכות השחר, ברכות התורה, ואם הוא יספיק בתפילה, למשל אצלנו, מתפללים שחרית בשבת בשעה 9. למה עשיתי מניין ב-9? כי הולכים לישון ב-3. אנחנו בשיעור בחושן משפט סיימנו אותו השבוע בשעה 2:30. עד שאתה הולך הביתה, עד שאתה מתארגן על המיטה, עד שאתה מתחיל בנחירות, זה לוקח לך בדרך כלל חצי שעה. 3 הלכו לישון מסכנים. מה יקום? באיזה שעה יקום? שעה 7 אחריו. יש למדנו תורה כל הלילה. לכן, שעה 9 מתפללים. אבל יודעים כולם, שעה 9 מתפללים זה שעה מאוחרת. קריאת שמה, מיד, צריך לקרוא קריאת שמה לפני שבאים לתפילה. כי קריאת שמע לפי המגן אברהם 8:45. הבנתם מתוקים? במיאמי למשל, במיאמי החיים שלהם כל כך טובים ויפים, שאפילו זמן קריאת שמע וחצות יום ושקיעה, הולכים איתם שמה לכולה. אתה מגיע למיאמי, אתה לוחץ על האפליקציה, בודק את השעות, אומר לך שקיעה, זמן מגן אברהם 9:15. זמן הגאון מווילנה 10:10. פה 10:10 נגמר לך כבר זמן קריאת שמע, תפילה והגאון מווילנה והגרא ורבנו תם. כן. במיאמי שם 10:10 זמן קריאת שמע. אתה יודע מה זה? אתה יכול לקום ב-10 קריאת שמע, השתבח שמו לעד, קפיצה לבריכה, מקווה. קפיצה לבריכה, מרביץ מקווה, השתבח שמו לעד. כן, אומר ברכות התורה, אומר הכל.
1: להגיד,
0: הכל. הכל. אז ככה רבותיי היקרים. אז בבוקר, יש לנו כמה זמנים בבוקר. אני מבקש מכם, בלי זה, חס ושלום, אתם תחשבו כימי ארצות. אני לא רוצה שתחשבו כימי ארצות. לא מתאים שתחשבו כימי ארצות. אז תדעו את הזמנים האלה, נשמה. אם אשתך שואל אותך, תגיד לי, מה זה זמן קריאת שמה? מה זה זמן קופשין? מה תגיד לה? אתה מבין? יש אנשים במצב בתת הקשה מאוד לחלוטין.
1: אין תורה ב-8, אבל נגיד אני רוצה להתפלל ב-7.
0: יש אפשרות גם לקום ב-10, אז נגיד אני קם ב-10, אז נגיד עובד הדלה. אבל יכול לקום ב-7, אז תחו פה ב-8, נעשה חברות על 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 תגיד לבעל הבית, יא יוני, נשמה שלי, בוא נעשה פה שעה חברותה ביחד, ניתן לך ברכה בעסק. תביא איזה חברותה טובה, תלמד, שב, תלמד שעה. וואלה, אתה תמכור רהיטים באותו יום, משתבח שמולעד, אתה תמכור קרח לאסקימוסים אחרי זה, תאמין לי. זה, זה, זה הכי טוב בעולם, נתחיל את היום בלימוד תורה, אין לי למעלה ממנו.
1: זה רשום גם.
0: בטח, איזה תורה, איזה... לפתוח את היום בגמרא, איזה גן עדן של החיים, זה ישתבח שמולעד. דף יומי. בטח, בטח, ודאי. אשריך ואשר חלקך, כל הכבוד. לקיצור, רבותיי יקרים, עכשיו, יש לנו זמן תפיל, יש לנו זמן קריאת שמה, בסדר? זמן קריאת שמה. אחרי זה יש לנו זמן תפילה. מה זה זמן תפילה? התפילה צריכה להיות עד 4 שעות. זמן קריאת שמה עד 3 שעות. אז יש לנו 3 שעות, אחרי זה 4 שעות זמן תפילה. לאחר מכן חצות. חצות זה 12:45. 12:45. חצי שעה אחרי זה, אליהו, מי חצות וחצי שעה אסור להתפלל. עד 1:15. 1:15 קוראים לזה מנחה גדולה. מנחה גדולה. בסדר? למה קוראים לה גדולה? כי יש לך עוד הרבה זמן. היום גדול. יופי. אני מתפלל גם מנחה גדולה. כל יום מתפלל מנחה גדולה. למה אני מתפלל מנחה גדולה? אף על פי שלדעת הרמב״ם מנחה גדולה זה רק בדיעבד. הרמב״ם אומר לך, תחילה, אסור להתפלל מנחה גדולה. רוב הספרדים בכל העולם, מתי מתפללים? מנחה וערבית. מנחה וערבית, מנחה וערבית. כל מקום הכי יפה בעולם. הגעתי למיאמי, לקחתי בית ברחוק, ששקט קצת, באתי להתפלל מנחה וערבית, רב יגאל, רב יגאל כהן, פליז, תן לנו שיעור תורה. אתה רוצה, אני בחופש, ג'ונה. ולתת שיעור תורה באנגלית עכשיו, יא בויה. אבל מעניין, האמריקאים באמת צריך להחזיר אותם בתשובה. היהודי שהרבה הרבה יהודים, אוהבים, אוהבים, צמאים לתורה. בא לי אחד אמריקאי עם דמעות, אומר לי, רבי, you make me cry. אמר, נתת לי לפקוט, יעני, השתבח שמולד, מרוב שהם הם, הם, הם, הם צמאים, הם מרוגשים מזה. הספרדים נוהגים להתפלל מנחה לפני שקיעה, מנחה וערבית, מנחה וערבית, מנחה וערבית. בכל מקום שתגיע בכדור הארץ, יהיה לך מנחה וערבית ביחד. פלג מנחה, מיד עושים מנחה וערבית. אבל, ככה כותב הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מנחה מתפללים מאוחר. גם רבנו הארי כותב, שזמן תפילת מנחה לכתחילה, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. מה זה יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים? אדם צריך להתפלל תפילת מנחה עם שקיעת החמה, עם נצח חמה, יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. ולפני ירח, לפני שהירח עולה, מתפלל תפילת מנחה. הבנתם? אז יש לנו מנחה גדולה, יש לנו מנחה קטנה, ויש לנו פלג מנחה. מה זה פלג מנחה? מה זה המילה הזאת פלג מנחה? כל אחד צריך לדעת מתי פלג מנחה. למשל, אתה רוצה לקבל שבת מוקדם. במיאמי, שקיעת החמה 8:10. בקיץ, 8:10. אם אתה תעשה 8:10 תפילת מנחה, תפילת מנחה בשעה 8, ואז תתפלל תפילת ערבית, שעה 9 תגיע הביתה, 9 כבר הילדים ישנים. ילדים קטנים ישנים. אז רוצים להתפלל מנחה ערבית מוקדמת. ממתי אני יכול להתפלל תפילת ערבית ביום שישי מוקדם? מפלג המנחה. זה נקרא פלג המנחה. הבנתם? פלג מנחה זה חצי מנחה, פלג זה חצי, חצי מנחה לפני שקיעת החמה. מנחה בדרך כלל זה 3 שעות, מחזיר שעה ורבע לפני שקיעת החמה, שעה ורבע זמנית. בחורף זה קצר, בקיץ זה ארוך, שעה ורבע זמנית, לפני שקיעת החמה, ואז זה נקרא פלג מנחה, אני יכול להתפלל. בסדר הרב אורי? שרואה אותי מטושטש פי ארבע, נכון? אתה רואה כמה זה הרב אורי? כן, כן. שתיים וחצי, זה לא דקדקתי בלשוני. כן. בטח, ודאי, למה לא? כן, כן, בטח, בטח, ודאי. בטח. כן, ודאי. שאלה יפה. יקרא קריאת שמה ויקרא ברכות קריאת שמה והכל, ברכות התורה, הכל כרגיל. רבותי היקרים, האם מותר להסתפר לפני תפילת מנחה? האם מותר להסתפר לפני תפילת מנחה? יום שישי הגיע ומה טוב חלקי. יום שישי, לא, דוגמה אני נותן. לא, כל יום, כל יום. הגיע הזמן מנחה, אתה רוצה ללכת לספר בשעה 2 בצהריים להסתפר. אמרו חכמים, אל ישב אדם אצל הספר סמוך למנחה. למה פחדו חכמים שאדם יישב אצל הספר סמוך למנחה? שמי ישברו לו המספריים באמצע התספורת, הבן אדם יהיה חצי ראש גלח, חצי ראש עם שערות, הוא יתבייש לצאת מהרחוב, הוא לא יבוא להתפלל מנחה, ופחדו חכמים שמי חס ושלום, הבן אדם יעשה מה שנקרא חצי גלח וחצי לא גלח, התספורת כזאת היא של מועקונים או מוקומוני, אני יודע, זה מויקן, ואז יצא שהוא בדבחת הזה מסכן לא יתפלל. אמרו חכמים, אל תלך לספר. מה הדין היום? האם גם היום אסור ללכת לספר, או שהיום מותר ללכת לספר? או, כל הכבוד, איתמר היקר. יפה מאוד, יפה מאוד. אשריך ואשריך אלוקיך. יש לנו היום שתי סיבות למה מותר ללכת לספר בשעה 2 להסתפר. סיבה ראשונה, יש שומר. שומר, מה זה שומר? שומר, הכוונה היא שילך לספר אחר, יביא לו עכשיו, מה הבעיה? אתה מפחד שהמכונה שלו תתקלקל באמצע התספורת? ילך למקום אחר, יביא מכונה, מה הבעיה? שנייה. זה היה נדיר, זה לא היה הרבה. לא היה מספריים דבר נדיר. מספריים של ספרים היה דבר נדיר, שאלה יפה. וזה דבר אחד. דבר שני, יש היום לכל ספר, כל ספר וספר, כן. כל ספר יש לו כמה זוגות. למשל, לכל רב בישראל, כמוני, יש 10 קולות רקע שמדברים ברגע באותו שעה שהוא מדבר. ברגע שאני מדבר, יש 10 קולות רקע שמדברים.
1: קולות ליווי.
0: קולות ליווי. כן, תן לך, זה מה שאני שומע. איזה
1: קולות?
0: ברוך
1: השם.
0: ברוך השם. יפה מאוד. בקיצור, לכן רבותיי היקרים, הדבר הזה, היום מותר ללכת לספר. למה מותר ללכת לספר? מותר ללכת לספר כיוון שהספר יש לו בדרך כלל שתי מכונות גילוח, יש 3 זוגות מספריים, מקסימום הלכה לו המכונה, יספר אותך במספריים. הלך לו המספריים, יספר אותך במכונה. הוא לא יציא אותך מגולח בחצי קרחת, חצי שיער רגיל. כמעט ולא שייך הדבר הזה, לכן ניקה לו היום את הדבר הזה.
1: אני חושב גם שיש הרבה ספרים, סליחה, בפעם היה רק ספר אחד, לכן אמרו היום יש מלא ספרים. לא נתחיל רק את הספר הזה ונביא אותו.
0: יש משהו במה שאתה אומר, כן. עוד דבר שאסרו חכמים, אסרו ללכת לבית המרחץ, לפני תפילת מנחה. החמם טורקי, אתם הייתם פעם בחמם טורקי? חמם טורקי זה, בזמנם, בית המרחץ היה מקום מאוד מסוכן. ממש מסוכן. למה? המים איך היו מתחממים? בעזרת גחלים. אתה מבין? העדים שהיו בחמם טורקי, בית המרחץ היה פעם בשבוע מתרחצים, אתם יודעים. פעם בזמנם, בזמן הגמרא, פעם בשבוע לכבוד שבת, לקראת שבת לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה והיא גם מקור המקלחת. ברוך השם, זכות שבת היו מתקלחים. פעם בשבוע מתקלחים. אז אתה מבין שבן אדם מגיע לבית המרחץ פעם בשבוע, הוא מרביץ מקלחת, הוא נשאר שם כמה שעות, שעה שלמה, מקרצף את עצמו, מנקה את עצמו, הוא עושה מה שהוא יכול לעשות כדי להגיע בצורה נעימה הביתה. אז היה חשש שמהעדים מכל האטמוספירה החמימה והזה, שאדם מתעלף. אדם מתעלף. לכן אמרו חכמים, אל תלך לבית המרחץ לפני שאתה מתפלל מנחה, שמי יתעלף ולא יוכל להתפלל מנחה. ועד רבה, עוד יש על זה תפילה. לפני שנכנס לבית המרחץ, יש תפילה שבעזרת השם ייכנס לשלום, ושיוצא בבית המרחץ, יש גם תפילה שיצא לשלום. יום שישי היו עושים מנחה, או מנחה מוקדמת, או שבאמת היו, לא, היו עושים איזה מנחה רגילה, אבל את המרחץ היו עושים לפני מנחה גדולה. יש מחלוקת מנחה גדולה או מנחה קטנה. הבנת? עכשיו גם בית הדין, זה בעיה, בית הדין אסור לו לשבת עד תפילת מנחה. בית הדין, הדיינים בבית הדין, אסור להם לשבת עד תפילת מנחה. למה? פחדו חכמים שאם הדיינים ישבו עכשיו בתפילת מנחה, אם הדיינים ישבו בתפילת מנחה לדון, מרוב העיסוקים שלהם בדיני תורה, בדין תורה, הם ישכחו את הזמן, יעבור זמן תפילת מנחה, ולא יצליחו חס ושלום להתפלל. לכן אמרו חכמים, על ידי שב אדם לדין, סמוך למנחה. קודם כל תתפלל מנחה, ואחרי זה תשב לבית הדין. בסדר? אז אם אתה רבי אליהו, תהיה יום אחד בעזרת השם דיין, וישבו אותך לבית הדין, תגיד להם, רבותיי, קודם כל נתפלל תפילת מנחה, ורק לאחר מכן אנחנו, אנחנו זה. לגבי סעודה, רבותיי יקרים, סעודה, האם מותר לאכול סעודה גדולה לפני תפילת מנחה, או אסור לאכול סעודה גדולה לפני תפילת מנחה? אתה מגיע עכשיו לברית בשעה 2:30. ראוי לכל ידם ירא שמיים שלא לאכול סעודת ברית מילה או פדיון הבן לפני תפילת מנחה. הכי טוב, ככה אני נוהג, מגיע לברית, קודם כל בוא נעשה מנחה. בוא נעשה מנחה. למה להסתבך, נכון או לא? למה אתה אוכל, אתה שותה קצת, קצת ערק, וואללה, בשבת הייתי שם, בשבת התארחתי אצל מישהו, הביא לי בקבוק, וואללה, היה כואב הלב לשתות אותו. בקבוק תקילה, $2,000. $2,000 בקבוק תקילה. וואללה. אליהו, אם היית שותה אותו, היית מתחיל לדבר טריפולטאית. אבל היית מתחיל לדבר, אה, בוי, היה צ'ה, אה, אה. לא, דווקא, הבוחרי מסכם, הבוחרי השקע אותי שם, השתבח שמול, פעם התארחתי אצל בוחרי בניו יורק, הוא נתן לי לשתות, כמו שלא שתיתי בחיים, השתבח שמול. לבוחרי אתה לא יכול, זה סכנת נפשות. הוא שובר לך ראש שלך אם אתה לא שותה עכשיו וודקה, וודקה עם ביחד עם זה. סוכן, סוכן. אבל בוא'נה, שתיתי שם מהתקילה, $2,000, אחי, אתה יודע, כל כוס זה $100. כל כוסית, כל שט, $100. זה חצי אברך, חצי אברך, אתה שותה אברך בחודש. זה כואב הלב. אבל משהו, שופר זה שופר, אתה יודע, אני לא טעמתי כזה דבר בחיים שלי. בכל מקום, רבותיי יקרים. בכל מקום.
2: ערק 60 שקל עושה אותו סטלה, לא.
0: כל התפרנים אומרים את זה. ערק, ערק, ערק, ערק. כן, כל התפרנים, אתה יודע.
2: אין כמו הסטה של ערק, ערק.
0: אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך משהו. באמריקה חושבים עשירות. באמריקה חושבים השירות, הכוונה היא, אני אתן לכם טיפ, אתם רוצים להקשיב לי, תקשיבו, אתם לא חייבים להקשיב לי. אני אתן לכם טיפ. אדם, אני בארץ לא חושב, בארץ, לא, יש אנשים מסוימים, למשל דוגמה אני אתן לך. תגיד אם חשבת על זה פעם. סיימנו סעודת שחרית, פתאום דופקים בדלת, בעל הבית.
2: בשבת?
0: בשבת, כן. בעל הבית פותח את הדלת, או, ברוך הבא, וולקאם באנגלית. אומר לי, הרב, כנס לחדר. מה קרה? הביא לי מסאג'יסט, מקצועני, אני זה פרופסור למסאג', אמרתי לו, מה זה? הוא אומר לי, זה עונג שבת. אחרי החמין, מסאג', השתבח שמו לעד, לא סיגריה, חס ושלום. תראה איך שהוא מתעצבן, תראה איך הוא מתעצבן.
2: לא מתעצבן, נהנה.
0: בדיוק. אמרתי, תראה מה זה, בן אדם חושב עשירות, עשיר, במוח שלו. אני, תנער אותי מכל הכיוונים, הייתי חושב איזה מסאז', מי זה מסאז'? אבל להנג את השבת, אתה היית קונה $2,000 או לא? היית קונה? כל הכבוד. כן, מסאז'. למה לא? בואי, בואו, משתבח שמולד, מסאז' בשבת קודש, לכבוד שבת עוד פעם. הוא פינק אותי, עשה לי איזה, זה, בוא נגיד, בבני ברק. מביך? ומביך אותך, מאמי? אתה מרגיש מנבוך? מה המביך? מסאז' אחי, כנס לחדר, עשו לך מסאז'. אה, שגבר נוגע בך כאילו זה מביך? אתה נבוך מזה, מאמי? שלח אותו אליי, מאמי, שלח אותו אליי. וקיצור, טוב, היום הקליינטים קשים פה, השתבח שמו להג, נפלתי על שיעור, גבלה, כי השתבח... טוב. כן, וואי, וואי. נהיה בלגן שלם, אחי. נהיה בלגן. וואי, וואי. טוב, נחזור לעניין שלנו. אז מי שלא רוצה מסאז' לא צריך, מותק, אם אתה מרגיש נבוך מזה. לא מתאים לך, אורי, אתה...
3: אני
0: לא
3: רוצה, זה לא שכיח שמזמינים
0: תרפי
3: פתאום
0: למסאז'
3: בעונג
0: שבת ביום שישי. שכיח. אל תדאג, כל... לא. בסדר, בעזרת השם, אתה גם...
1: הוא רב, הוא יכול לפתוק לעצמו מה שהוא רוצה, מה אתה רוצה? אז שיש לו תפקיד כזה. אתה תגיד לי, בתור אינסטלטור יכול להקים את הברד?
3: שכל ישר.
0: טוב, אינסטלטור, אליהו.
3: שכל ישר.
0: טוב. מסקנה של הדברים, רבותי היקרים, כשאתה מגיע לברית מילה, נשמה תאורה שלי, אתה קודם כל מתפלל תפילת מנחה. למה? כי יש שאלה גדולה, האם מותר? החשש הוא שבאמצע תפילת מנחה, כבודו ישתה כמה שטים של טקילה, כמה שטים של ערה, כמה שטים כאלה מעניינים, ויבוא להיות מסטוליישן, וברגע שאתה תהיה סטלניישן, אתה בסופו של דבר לא תוכל להתפלל תפילת מנחה. באו חכמים ואמרו, סטלני, קודם כל תתפלל, ואחרי זה תאכל סעודת זה. במידה, גם פה עכשיו למשל, יש פה אנשים, אני רואה אותם, ברוך השם בשיעור, רעבים שיהיו בריאים, צדיקים. מרוב שהם אוהבים את התורה הקדושה, הם לא רוצים לבטל תורה, אז הולכים, קונים משהו קטן לאכול, ובאים לפה, יושבים בשיעור ואוכלים בשיעור. וטוב הם עושים. אשריהם ואשרי חלקם. כן, כן, כן, כן. אני ממש אוהב את זה. אני חושב שזה יראת שמיים. בן אדם, אני אגיד לך את האמת, אני למדתי שגם אלו שנרדמים לי בשיעור, גם אלו שנרדמים לי בשיעור, פעם הייתי נגד, היום אני מנשק אותם. היום אני מנשק אותם. אני אומר, תשמע, הבן אדם כל כך עייף, הוא היה יכול ללכת הביתה להרבית שינה, לחרוב בבית. הבן אדם בא לשיעור מסכן, קרוע לחלוטין, עייף לחלוטין, וברוך השם, האהבה שלו לגדולה לתורה, הוא בא לפה ושומע ונרדם. לכן, רבותיי... יקרים, צריך אדם להיזהר, לכתחילה, לא לשתות שתייה חריפה קודם תפילת ערבית וקודם תפילת מנחה. יש שאלה מאוד יפה, אם מותר לשתות חריף בבית הכנסת. שתייה חריפה בבית הכנסת. אתם יודעים, באמת זה דבר שמאוד מאוד בעייתי. לכתחילה, אם אתם שואלים אותי, אדם ירא שמיים, אדם ירא שמיים, שלומי היקר. שלומי. לא, שותים בצד, שותים את המשקה חריף בצד. אני מבין, אתה רוצה לשתות משקה חריף, לך למטבח, שתי שמה שעת. בבית הכנסת זה בעיה. בבית הכנסת זה בעיה. לא. אסור, כמו שאמרתי לכם כמה פעמים, אסור בבית הכנסת, יש היום בעיה גדולה, יש היום בעיה גדולה בבתי כנסת, אנשים לא יודעים, אני לפחות אמנע ממכם את העבירה הזאת. בית הכנסת, כל הישנים, כל המקומות האלה, קוראים בתי כנסת בדין. יש להם קדושת בית כנסת אורגנל. אני למשל, את כל יביע עומר, כל מה שאני בונה ביביע עומר, גם זה, המקום הזה, האמת שאני למדתי את זה ממנו, מהרב בנימין, שיהיה בריא, שעמד את זה מהרב סלומון. הרב סלומון, שעליו השלום, מנוחתו בגן עדן, שהיה הרב של פתח תקווה, אמר לרב בנימין, שהוא בנה פה את פסגות, אמר לו, אל תעשה את זה בית כנסת. תעשה את זה בית ועד. מה זה בית ועד? המקום הזה פה, הוא לא בית כנסת. לכן מותר להביא לפה גברים ונשים יחדיו. לכן יש פה קפה מדרש. מה זה קפה מדרש? זה לא צנוע. גברים ונשים ככה בבית הכנסת, ביחד יושבים ביחד בתערובת. אם זה היה בית מדרש, אוי ואבוי. אלא מה? הרב סלומון עליו השלום ידע בחוכמתו הגדולה שאסור לעשות מקום לבעלי תשובה, לחילוניים, לקירוב, שהוא יהיה בקדושת בית כנסת. למה? כי אנשים מדברים. אסור לדבר דברי חולין בבית הכנסת. אסור, אסור לדבר דברי חולין. אליהו הנביא למשל, לפעמים יוצא לי הרבה פעם בהרבה זמן, להתפלל באליהו הנביא. ניגשים אליי אחרי התפילה, אנשים רוצים לדבר איתי. אחד, אני זוכר פעם, הציע לי שידוך לבת שלי. אמר לי, הרב, יש לי שידוך לבת שלך. אמרתי לו, בוא נצא החוצה, נדבר. יצאנו החוצה ודיברנו. אסור לדבר באליהו הנביא לידינו, ליד הבית שלנו. זה בית כנסת אורגינל. כתוב שם על שיש, תרם את זה מישהו בשם אליהו, עיראקי, זה עולה בגדד, אליהו, תרם את זה, כתוב קודש להשם. בית כנסת קודש להשם. עכשיו, בית כנסת אסור להסתפר בו, אסור לדבר דברים חולין, מותר לאכול בו, מותר לאכול בבית הכנסת רק סעודות מצווה ודברים כאלה. אסור לעשות קפנדריה, לעשות מעבר בבית הכנסת. יש הרבה הלכות שאסורות בבית הכנסת. ממש, ממש, ממש, חס ושלום, שתייה חריפה, לשתות בבית הכנסת. כל הבתי כנסת של העדות, מה? איזה סעודת מצווה? לא, אתה אומר סעודת
2: מצווה מותר,
0: סעודת כנסת. לא, אז זהו. זה אסור. סעודת מצווה זה בעיה. לשתות אלכוהול זה בעיה. מה? כן. חזק וברוך. יישר כוח. אוקיי. האם, ממתי מותר להתפלל תפילת מנחה? עד מתי מותר להתפלל תפילת מנחה, רבותיי יקרים? עד מתי אפשר להתפלל תפילת מנחה? עוד שוב אני שואל, עד מתי מותר להתפלל צאת הכוכבים? מתי זה צאת הכוכבים? 18 דקות אחרי שקיעה. יש תשובה ביביע עומר שמרן רבנו עובדיה יוסף פסק 18 דקות אחרי שקיעה. להתחיל. שאלה יפה. יש מחלוקת בין הבן איש חי לבין הרב עובדיה. יש לי 3 דקות להתפלל. חצות 12:45. אני עכשיו 12:42. מותר להתחיל תפילת 18 של שחרית? אני לא אסיים בתוך. אני אסיים אחרי חצות. אני יכול להתחיל כשאני מתחיל ביתר, או שאני חייב להתחיל ולסיים ביתר. המחלוקת שלהם בברכות על ברכת הלבנה. ברכת הלבנה, אתם יודעים שאנחנו לא מברכים על הלבנה רק שהיא גלויה לחלוטין. מבינים מתוקים שלי? תעשו לי ככה עם הראש, אני אראה שמישהו פה מתקשר איתי. כן, זה ברור. אבל אחרי שחשוך, אם יש ענן שעוטף את שמכסה את הלבנה, אסור לקרוא ברכת הלבנה. בסדר עד כאן? יופי. צריך לחכות שהלבנה תתגלה במלואה, ורק אז יהיה אפשר לברך ברכת הלבנה. בא הדין, אם אני רואה ענן, אני מתחיל לברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר במאמרו ברש חכים ורוח ביו כל צבאם, חוק וצבא נתן להם. אני יודע שאני אתחיל, הענן עדיין לא יכסה את הלבנה. אבל באמצע שאני אומר ברכת הלבנה, הענן כבר יכסה את הלבנה. האם מותר לי לומר ברכת הלבנה כשאני יודע שתחילתה ביתר וסופה באיסור?
1: מחלוקת הבן איש חי והרב עובדיה יוסף.
0: יפה מאוד. מחלוקת הבן איש חי והרב עובדיה יוסף. הבן איש חי אומר אסור, העובדיה אומר, מרן הבן עובדיה יוסף אומר שמותר.
2: אז לפי העובדיה מותר גם לפי המידע.
0: כן. בבא סאלי אתה, זה התפקיד שלך, זה המחלקה שלך. אנחנו במחלקה שלנו לא יודעים בבא סאלי, אז אנחנו במחלקה שלנו מתחילים ביתר, כמו מרן רבנו עובדיה יוסף, מתחילים ביתר וממשיכים. זאת אומרת, כל עוד אני מתחיל ביתר, כל עוד אני מתחיל 18 ביתר, מותר לי להתחיל 18 ולסיים אותו בצורה טובה. בסדר? אני מתחיל ביתר, מותר לי לסיים את תפילת שחרית שלי או תפילת מנחה.
2: קריאת שמע של ערבית 18 דקות אחרי שקיעה. זה נקרא קריאת שמע בזמנה כבר?
0: תלוי חורף או קיץ. כן. כי זה שעות זמניות. זה 18 דקות זמניות. זה קורה לי הרבה. לא הרבה, אבל זה קורה לי. כשאני מתחיל לצועק קריאת שמע, אני אסתכל על השעון בדיוק 18 דקות אחרי זה. אני חוזר עוד פעם קריאת שמע. או שאני מכוון בקריאת שמע על המיטה, להוציא את החובות קריאת שמע דאורייתא. הבנת מתוק? אבל זו שאלה יפה. אני רוצה להגיד משהו, שכל זה קשור, אני התחלתי ללמוד
2: כל העולם שלנו נגמר ומתחיל בקביעת עתידים.
0: חזק וברוך. כל הכבוד. שריך, שריך מותק. אוקיי. באמת, זה נכון, אתה צודק. ממתי זה קביעת עתידים? בן אדם שיש לו עתידים שהוא מסודר. יש לו זמן לכל דבר. ברוך השם. כל בן אדם שיש לו זמן, מגיע בזמן, אוכל בזמן, שותה בזמן, ישן בזמן. וזה, ברוך השם, הוא מסודר. רבותיי יקרים, הלכות לשון הרע. אדם שדיבר על חברו לשון הרע, והוא רוצה לחזור בתשובה. דרך אגב, לחזור בתשובה מהלכות לשון הרע זה קבלה לעתיד. קבלה לעתיד. מה זה קבלה לעתיד? כן. כל הכבוד אליהו. כל הכבוד רבי אליהו היקר. אשריך ואשרי חלקך. כמה... כמה פירותיך מתוקים, רבי אליהו היקר. סוכר עולה לי, יש לי מישהו כדור של סוכר עכשיו? יש לך כדור של סוכר? תביא לי, אני צריך. משתבח שמולד. חילואה. לשמעו צדיקים שלי. קודם כל, נחזור בתשובה במלכות מלשון הרע. וואה. לא, לפעמים אני פתאום, אני קולט, אני אומר לך עכשיו מדבר לשון הרע, אני חובר, שואל את עצמי, אני דיברתי, אני בסדר או לא בסדר? היה לי מקרה כזה שדיברתי עם בן אדם, מסכן, שפך את ליבו, חצי שעה פתח לי על כל העולם ואשתו. על כל העולם ואשתו. את כל ההיסטוריה, את כל הזה, את כל הזה, את כל הזה. אני שומע ומחריש. מחריש. אבל הוא רצה לשפוך את הלב שלו. אתה, אחרי
1: כאן, בשולי שאתו למישהו אחר,
0: כל הכבוד. יפה מאוד. האם מותר לי לשמוע עכשיו בן אדם ששופך את ליבו ליבו מר עליו, הוא מלא בטענות, מלא ברמה, מלא בהרגשה לא טובה, והוא שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, שופך, ואני מרגיע, אני מרגיע. למשל, כן, כן, נכון, אתה צודק, נשמה שלי, תודה רבה. ואני, מה תפקידי? להרגיע אותו. להגיד לו, תשמע, זה לא, הוא לא אשם, אל תכעס עליו. השתדלתי מה שאני יכול. תשמעו מתוקים שלי. כן, כן, כן, כן, כן. כן, צודק, שלומי היקר. כן, צודק. שבן אדם שבא ואשתו עכשיו, למשל, אשתך, אישה מסכנה, חייבת לשפוך את הלב שלה. אם היא לא תשפוך את הלב, בעלה, אצל מי תשפוך? מספר אתך עכשיו, תשמע, הלכתי למקולת, הלכתי לחנות. גם אישה שתהיה בריאה, מספרת לך סיפור של שעה, במשך כמה זמן?
1: שעה.
0: הלכתי למקולת, ירדתי במדרגות. טוב, מה אכפת לי איפה ירדת? מעלית ומדרגות. מה? הגבר מספר, הלכתי, קניתי, הבאתי, שברתי, במשך סיפור של 3 שנים, במשך דקה. האישה מספרת סיפור של 3 שעות, ב-3 שעות, השתבח שמולן. אמרנו לא להרביץ מכות לאישה בחודש אלול. מספיק. סתם, אני צוחק, רבותי יקרים, אנחנו לא מרביצים פה מכות. יש פה כמה חבר'ה, אבל לא, זה לא מכה רצינית. כן. הרעיון פה הוא מאוד פשוט, רבותי יקרים. הרעיון פה הוא מאוד פשוט. כשאתה מרביץ, תן את האגרוף כמו שצריך. סתם, סתם. מה רציתי להגיד לכם? בלה, ברח לי מהראש, ברח לי מהראש. אתם מבלבלים אותי פה. האישה מספרת, הוא צודק? האישה מספרת. הוא חזק, והוא ייתך אחרי זה שיעור שלם על זה. הרעיון בזה הוא מאוד פשוט, רבותיי. האישה לפעמים באה תאונה, מסכנה. הפריעו לה, הראו לה, הציקו לה, דיברו לה, שברו לה, עשו לה, לקחו לה. ואם היא לא תספר את זה לך, היא תספר את זה לכל השכונה ולכל ה... וזה, וזה, וזה יהיה בלגן שלם. עדיף שאתה תשמע את זה, אתה מה שנקרא באחד... יש גם אנשים סכסכנים, אתה מכיר את הסכסכנים האלה? יש אנשים סכסכנים. וואו, באמת? יואו, ככה הוא עשה לך? איזה פרייר, יואו, וואי, וואי, וואי, וזה. תקרד, אתה יודע מה אני הייתי עושה לו? מה הייתי... יש אנשים, אני עדיין מנסה להבין את זה, אני באמת לא מבין. אנשי מלחמה. אתה לא רוצה? רגע, אתה לא רוצה? רגע, אתה לא רוצה? אוקיי, לא צריך, לא צריך. אחי, למה אתה רוצה לריב איתי? אני לא רוצה לריב איתך. יש אנשים אוהבים לריב, אחי. הם אוהבים לריב. אני מנסה להבין את זה. מה, מה, מה, מה הסוד של האנשים האלה? אתה מכיר אנשים כאלה? אה? כן, אבל אני מבין אדם מתוסכל שמדבר לשון הרע, הוא מלכלך על בן אדם, הוא מקנה בו, רע לו. אבל האדם שאוהב לריב. אתה יודע מה זה אוהב לריב? כאילו, הלכת ברחוב, פגעת לו בכתף, איפה אתה הולך? למה אתה לא... סליחה, מכילה, לא שמתי להם. אתה יודע, הכל בסדר. למה אתה רוצה לריב איתי? מה, מה? יש לו תאווה, תאווה, ממש רצון אז לריב איתך.
3: לא נרדם
1: כתאווה.
0: לא, אפילו לא פגעת בו. אפילו לא פגעת בו. לא פגעת בו. אתה מבין? זה משהו שאני לא מצליח לפענח. מה יש לבן אדם הזה שהוא מחפש לריב? וחבל, חבל. זה אדם שמאבד את העולם הבא שלו. אין לו חלק לעולם הבא. נכון. נכון, באמת בן אדם מסכן. פשוט בן אדם מסכן. נכון, אין לו חלק גם בעולם הזה, אתה צודק. אין לו חלק בעולם הזה גם. לא, כל הזמן מריבות, כל הזמן מחלוקות, כל הזמן... לא יודע, לא יודע מה הסיבה. בקיצור, מסקנה, שאלה, שאלה אחרונה בהלכות לשון הרע, רבותיי היקרים. האם צריך, אדם שדיברנו עליו לשון הרע, חס ושלום, האם אני חייב ללכת ולהגיד לו, תשמע, יא בויה, אחי, דיברתי עליך לשון הרע, אני מבקש סליחה, או שאני לא צריך לבקש ממנו סליחה? כל הכבוד. לא. הוא יודע מחלוקות, הוא לא אוהב מחלוקות.
3: אז למה הוא חוקר את המחלוקות?
0: הוא יודע, כי בתורה יש מחלוקות.
3: למה הוא לא חוקר פרח?
0: לא משנה, בן אדם אמר לך מחלוקת. תגיד לו חזק וברוך, הוא צודק. יש מחלוקת בין רב ישראל וניסלן. איך הרב עובדיה פסק רבי יהודה? הרב עובדיה פסק, יש מחלוקת בין הרב, שימו לב, ספר החפץ חיים, זה ספר החפץ חיים, אין פה הסכמה של רב ישראל מסלנט. החפץ חיים בא לבקש ממנו הסכמה, מרב ישראל מסלנט, הוא היה גדול הדור. רב ישראל מסלנט לא נתן לו הסכמה על הספר. לא אמר, בגלל הלכה אחת שכתובה בו. שהחפץ חיים כותב, שאם דיברת לשון הרע ליהודי, ואתה רוצה לחזור בתשובה, אתה חייב לבקש ממנו סליחה, ולהגיד לו, מחילה, סליחה וחפרה, דיברתי עליך לשון הרע.
1: לא חייב לפרט,
0: אבל חייב להגיד לו שדיברת עליו לשון הרע. חפץ חיים. רבי ישראל מסלנט כל כך חלק עליו, שהוא אמר, אני לא יכול לתת הסכמה לספר שכתובה בו כזאת הלכה, ומנע עצמו מלכתוב לו הסכמה, כי הוא סובר שלא, או צריך לבוא ולהגיד לו. מרן רבנו עובדיה יוסף בחזון עובדיה הלכות יום הכיפורים, פסק שלא חייב לחזור ללכת ולהגיד לו. אני אגיד לכם את האמת, זה גורם צער לבן אדם שבאת אליו. לפעמים שולחים לי אימייל, הרב יגאל, דיברתי עליך לשון הרע. מה אני צריך את האימייל הזה? אל תכתוב לי אימייל ואל תבקש סליחה. מחול לך ממי קרה. בשביל מה אתה כותב לי אימיילים כאלה? בסדר, אני אומר, אבל ברעיון מה הצורך בזה?
3: למה לא? יש בן אדם רעיל רושם. אני רושם, תבוא אלינו לשיעור. אתה מלא כאן. הרב לימד שאנחנו רק אוהבים. אני אוהב אותך על מלא. התלמיד של הרב יגאל כהן.
0: תודה רבה, מותק. חובת הלבבות, שער הביטחון. אומר חובת הלבבות. כן. הבוטח בזולת האלוהים יתברך, מסיר האלוהים השגחתו מעליו, הוא מניח אותו ביד מי שבטח בו. חובת הלבבות, לא משנה. חובת הלבבות שער הביטחון אומר, מתחיל בדבר פשוט מאוד, מי שבוטח בזולת האלוקים יתברך, אם אתה בוטח בחוכמתך, עליך נאמר, לוקד חכמים בעורמם. זאת אומרת, אם אתה בוטח באבא שלך, באמא שלך, בכוח שלך, אתה לוקח, אתה בוטח בקשרים שיש לך. יש אנשים עם קשרים מסועפים, אתה יודע, אתה מקושר לקודקודים הכי חזקים בעירייה, או אתה מקושר לכל מיני אנשי עסקים גדולים. אתה אומר, מה, בשנייה אני מארגן כסף, בשנייה אני מארגן רופאים, בשנייה אני מארגן דברים כאלה. כן, כל הדברים האלה שבסופו של דבר באמת אדם יכול להגיע ל, ל, ל, ל, ל, ל, לרמה שהוא בוטח, תחילה, שהוא בוטח בזולת השם יתברך. מסיר האלוהים השגחתו מעליו ומניח אותו ביד מי שבטח בו. אומר חובת הלבבות, כי השם יתברך מביא לאדם מנוחת הנפש, מפני שאינו, אם אינו בוטח באלוהים, בהכרח בוטח בכוחות אחרים. ואם אתה בוטח בכוחות אחרים, הקדוש ברוך הוא אומר, תסתדר איתם. מי יכול לתת לך שלוות נפש? קח את הפוליטיקאי הכי מקושר בעולם. יש לו על מי להישען? אין לו על מי להישען. רק על אבינו שבשמיים. הוא יכול לקבל על הראש, הוא יכול לקבל דברים, אתה יודע, השתבח שמולד. אתה לא יכול לשנות את המצב שלך בחיים, בשום סיטואציה שלא תהיה, אלא אם כן אתה בוטח בהשם, או שאתה משקיע בתפילה, תשובה וצדקה. אז פה אני מביא את הסיפור של רבי אלי מלך בידרמן, סיפר פעם על רב גדול בירושלים, שהוא קורא בכף היד. ובחודש, מראש חודש אלול, בעשרת ימי תשובה, הוא לא קורא ביד. שאלו אותו למה, הוא אומר, קח מצלמה, תצלם את הכף יד שלך. יש פה פסים שאתה יכול לדעת מה תחליט האדם, כן? תקרא, קח את היד שלך, תצלם את הכף יד שלך, אתה תגלה שכל יום משתנים לך הפסים. לפי המעשים שלך. כל יום משתנים לך הפסים. כן, כן, כן. כן, כן, כן. לא, לא, לא, לא. מצלמה. מצלמה שיודעת לזהות את הקווים. לא, לא. מצלמה שמצלמת לך את היד. תעשה ככה. צ'יק, צלם. יום למחרת תצלם.
4: אני חושב שכל יום משתנה.
0: יכול להיות שבכוח מעשים, אבל זה קשה. בכל יום זה קשה. בעשרת ימי תשובה, מיד עושה תשובה ונענה מיד. עושה תשובה ונענה מיד. זה נקרא המלך בשדה, כמו שאומרים בחסידות. מה זה המלך בשדה? המלך בשדה, אתה יכול לגשת אליו. כשהמלך בארמון, אתה לא יכול לגשת אליו. כשהמלך בשדה, אתה יכול לגשת אליו באופן ישיר, ולבקש ממנו מה שנקרא, אדוני המלך, תן לי כך וכך. אדוני המלך, תעשה לי כך וכך. אדוני המלך, תעשה לי כך וכך. מה אני רוצה לומר לכם, אבותי היקרים? בכוח ביטחון בהשם. בכוח ביטחון בהשם, שמואל היקר, אתה יכול להביא לעצמך שפע אינסופי. שפע אינסופי. אתה יכול להביא, לא רק שפע של כסף, אני לא מדבר על כסף, של שלום בבית. אני הגעתי למסקנה, רבותיי היקרים, שלום בית זה רק סייעתא דשמיא. רק סייעתא דשמיא. צריך לדעת להתנהג לאשתך. אדם שלא התנהג לאשו, זה לא קשור לסייעתא דשמיא, הוא מתנהג כמו פרא אדם. אני אומר, אפילו אם תתנהג הכי יפה בעולם לאשתך, אם אין לך סייעתא דשמיא, היא תתהפך עליך. יש דברים, למשל, אני מכבד אותך, אתה מכבד אותי, נכון? אתה מכבד אותי, כי אני מכבד אותך. אני מכבד אותך, כי אתה מכבד אותי. סייעתא דשמיא זה נכון, אבל יש בינינו איזה דיסטנס, איזה כבוד הדדי, אחד לשני. אתה נותן כבוד, אתה מקבל כבוד. אתה מבין? אותו דבר עם האישה, הייתי חושב, אם אני אתן לה כבוד, אני אקבל כבוד. אם אני אתנהג אליה יפה, אני אקבל כבוד. זה נכון.
4: אהבה 13,
0: 13, 13, 7, 7, 7. אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, אם אתה, אין לך סייעתא דשמיא, גם זה לא נכון. אתה יכול לתת את כל הכבוד, את כל האהבה, בסוף לא תקבל כלום. אחים יקרים ואהובים שלי, הבוטח באדוני חסד לסובבנו, אם אתה בוטח בקדוש ברוך הוא, ואתה סומך עליו במאת האחוזים, ואתה יודע את שבעת התנאים שמביאים את האדם לידי ביטחון, אתה יכול להגיע למדרגה הכי גבוהה בעבודת השם. השם יתברך ייתן לכם שפע, ברכה והצלחה. אריכות ימים, בריאות ושלווה, ששון ושמחה, תתמידו בתורה הקדושה, וכן יהי רצון, ונאמר אמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לכל ישראל, כאן אנחנו רואים מצוות שנאמר, אדוני יחפש לבד, בוא ידין תורה ויאדיר.
5: ודא לקדש שברבה, למה אדוני כמתה ואדוני ברכותה, נתן חותם מקרב השיטה. אדוני ברוך הוא, אדוני ברוך הוא, אדוני ברוך הוא, אדוני ברוך הוא,